0: Aurrera Atotxa tren geltokiaren bi aldeak hain justu Egia eta Urumea lotzen dituen pasabidea, hala Atotxako geltoki berriko lanak azken fasean sartuko dira. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
1: Hemen lortu dana da, eguneroko gauza txiki hoiek, beldurrak, puntu kritikoak, segurtasun eza, ba hori guztia hobetzea. Eta hori bada erakunden lana, eta hori ere lortu dugu. Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
0: Eta eguraldiari dagokionez beroak jarraituko du, giroa sargori egongo da denean, temperatura maksimoek 30 graduak gaindituko dituzte eta barnealdean 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean ipar mendebaldera aldatu daiteke. Zerua oskarbi egongo da edo behintzat odei gutxirekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian. Thank you.

0: Modan dira Ozempic medikamentu injektagarria eta gixakoak berehala argaldu nahi dutenen artean. Bi motako diabetesarentzako sendagarria da hori eta badu jakina, neurri gabe hartuz gero albo ondoriorik. Muskuluaren galera eta botaka egiteko arriskua besteak beste. Elorrioko Ortuguren baserriko troxa historikoa Bilboko Euskal Museora eraman dute. Baserriko ganbaran zegoen 700 kiloko troxa, 100 nanegako kutxa erraldoia, alea gordetzeko erabiltzen zena. Gizakiak olobionteak garela esan digute. Azalduko digu hori guztia zer eta zergatik Adrian Odriozola, Euskal Herriko Unibertsitateko genetika saileko irakaslea eta Hologenomics ikerketa taldeko burua.
1: Eli Gallego, arratsaldeon.
2: Kaixo.
1: Zer moduz daude?
2: Ba, oso ondo, ia san.
1: Bai? Ondo.
2: Primeran.
1: Posten gara, izu, udaberria, eta esango nuke aste santuan ere, uda ere useindu alizan dugula, jendea ondartzen ikusi genuen, eta lehen bainu hartzen. Eta horrek noski, eraginak ere baditu.
2: Ba, bai, ze eguzki ateratzen da, temperaturak igotzen dira, udako erropa ateratzen dugu, edo negukoa gordetzen. Asten gara, gogo hori dugu, eta, ba, bueno, ba, urte osoan dugun presio estetiko hori biderkatu egiten da. Ze, bueno, batzutan mezu oso esplizitua jasotzen ditugu, eta beste batzuetan askoz ere sutilagoak, baino argi dagoena da, ondartzara edo igerirekura joateko modu jakin batean iritsi behar garela. Argalagoak, definituagoak, eta gehienetan errealista ez den gorputza ideal batetik, pues oso hurbil iritsi behar garela ematen du. Eta presio horrekin batera, ba, pixua galtzeko estrategia express berpizten dira. Dieta azkarrak, detox planak, aste gutxiren buruan emaitzen promesak, eta azken aldian gainera, ba, medikutzaren eremutik eguneroko elkarrizketetan, ba, bueno, protagonista berri badugu, direla GLP bat motako farmakoak.
1: Hauek zer dira, Ozempikaren estilokoak?
2: Bai, Ozempika eta neri iruditzen zait, ondo iruditzen baldin bazaizu, ba, komeni dela saltzea zertaz ari garen, ze ez dire produktu kosmetikoak, batzutan esaten diate, bueno, botox bezala ez, injizioa da, ba hori, ziztatzen den zerbait da. Ba, ez dira produktu kosmetikoak, ez dire gehigarriak, eta ez dire, ba bueno, medikazio inusente bat. Hasiera batean, sortu ziren gaitz metabolikoei aurre egiteko, ba, batez ere ba, diabeteari aurre egiteko, eta benetan ikusi zuten ba, pisu galera handia eragin dezaketela. Baina natzean mekanismo oso komplexua daude eta indikazio oso argiak albo ondorio asko dituzte.
1: Zer egiten dute zehazki?
2: Bale, ba, bueno, izugarri ezagun bihurtu dira, pixua galtzeko duen gaitasunengatik, baino berez diabeteari aurre egiteko sortu ziren.
1: Ja, egia da, azkenaldian, Hollywoodeko irudiak ikusten direnean, ba Oscar sarietako alfombra gorria ikusi genuenean berriro,
2: bai.
1: Beldurra ematen du.
2: Bai.
1: Oraintxe estreinatu berri da Euforiaren azken denboraldia, telesailaren azken denboraldia eta mundu guztiak esaten du, Ozenpikaren eragina izugarria dela. Hain gazteak diren aktore horien artean ere izugarria dela. Eta kontua da ez garela esatez aspertuko, berez medikazio hau, esaten ari zaren bezala, diabetesari aurre egiteko zen, ez? Diabetesa zuten gaixoi laguntzeko zen.
2: Bai, bigarren motako diabetea, ez lehenengo motakoa, ze odoleko azukrea kontrolatzen du.
1: Uh-huh.
2: Eta ba, hortaz oso lagungarri esan daiteke. Baino ikusi zen, gozea murrizten zuela, eta pertsona askok gutxiago jaten zutela. Gutxiago jaten zuten ondorioa zein izan da, edo zein da, ba, pixua galtzen zutela. Eta hortik etorri zen gaur egun duten oihartzun mediatikoa. Ozempik, Wegovy, Mounjaro, bezalako izenak geroz eta gehiago entzuten dira. Askotan ia mirari moduan aurkezten dira, baino, bueno, albondorio ugari dute, eta, bueno, ikusi behar dugu, ba benetan, argazki handian zer diran, ez?
1: Bale, saiatu gaiti ez den, orduan argazki handi hori egiten. Konta iguzu, zer gertatzen den benetan gorputzean?
2: Bale, GLP baten antzekoak diren, hormona horren antzekoa den farmakori, gorputzak bere sortzen duen, pues hormona bada, baina sintetikoa, imitatzen du. Orduan, jan ondoren, batez ere estean, askatzen da. Eta hainbat efektu ditu. Alde batetikan, pankreari nolabait esaten dio intsulina gehiago askatu behar duela lehenago metabolizatzeko glukosa guzti hori, eta urdailean egiten duena da, sokalako batean sentitzen duzu zaudela oso beteta. Oso beteta zaude eta gainera urdaileko ustuketa moteldu egiten du. Hortaz, garunak esaten du, ostras, esjan gehiago, eskezin duzu. Bale, hau da, pertsona batek lehenago sentitzen du nahikoa janduela eta denbora gehiagoz mantentzen du ba, betekada sentsazio hori. Horregatik, botika horiek erabiltzen direnean asko kasaltzen dute lehen aldiz eta nire ustetan hori izan daiteke ere bai hausnartzeko edo, bueno, edo punto positiboa nola baita esateko zenbait pertsonetan buruko zarata gutxitzen zaiela. Buruko zarata da ba, ez dutela momenturo janaria buruan. Ze, askotan esaten digute, jo, eski mila dieta inditut, momentura daukat janaria buruan. Ez baldin bada, gozes amorratzen nagolako, da, jaten nagoenean hori, pentsatzen dutelako, eta gehiegi jaten banago, eta zer eragina izango du honek, eta gizenduko nago berriro, jo, eta jango nuke ez da, kizer eta ezin dut. Orduan, askok esaten dute, horren beteta, eta horren asetuta sentitzen direla momenturo, ba, behingoagatik ez dutela zarata hori buruan.
1: Noske baina, hemen ere, argitu barreko beste kontuetako bat da, botika honek ez duela gantza desagerrarazten, ez da zista horren ondorioz gantzera joaten dela eta gantza ezabatu egiten duela.
2: Ez, egiten duena da, ba, igual, kirurgia bariatriko batek egin dezakena, edo barabo aldiek egiten dutena, defizita lortzen dute, hau da, ez duzu jaten, eta horregatikan etzera nutritzen. Ez da bakarrikan etzera lagizentzen. Galtzen duzu pixua, ba, falta zaizulako zerbait, eta, klaro, pentsatu behar dugu ere bai, adibidez, proteinak urdailean hasten dute lehenengo digestio hori, hasten da hor, gantzek ere bai, lehenengo digestioa ematen da urdailean, eta zuk justo proteina eta gantza jaten dituzunean, batzutan ia botaka egiteko gogoa izango duzula. Zei, kriston, asetze sentsazioa izango duzu. Orduan, ba bueno, mekanismo fisiologikoa hori da, sentitze zera beteta momenturo. Orduan ez duzu jaten eta ba bueno, energia defizita dago.
1: No es que baina zenbateraino, noiz arte?
2: Ja, es que oso komplexua da hori. Botikaren eta dosiaren pertsonaren arabera aldatzen da zenbat pixu galdu dezakezu, 110, 120 zure gorputz pixuarena, eh? Eta claro, hombre, horregatikan piztu horren besteko interesa. Euske. Baina esan behar dare bai, badaudela pertsona batzuek oso ondo erantzuten dutela, eta beste pertsona batzuek naiz eta ziztatu, ez dutela erantzun berdina izaten. Noraino, ez dakit esaten, baina uzten dugunean efektua galtzen du.
1: Esango dugu, noski, zuk esan duzun bezala, baderela, ba, diabetes bimota duten pazienteak, eta horientzat egokia dela medikazio. Baina, azpimarratu ditzagun, zeintzuk diren medikazio mota hau kontsumitzearen albondorioak. Ez dakit oraindik demora eman duen hau behar bezala ikertzeko, baina zeintzuk dira albondorioak?
2: Albondorioak, ba, bueno, ohikoenak digestiboa dira. Ba, gora galea izaten duzu, sabeleko astuntasun momenturokoa, botaka egiten dute paziente askok, beherakoa izaten dute, idorreria zu, pentsatu zazu hori, ez da bakarrikan ustuketa urdailean ez dela egiten, batzuetan inkluso gastroparesia daude, hau da urdaila erabat gelditzen da. Peristaltismo intestinalan ere bai eragina izaten dute.
1: Orduan,
2: peristaltismoa dira mugimendu intestinalak, orduan geroz eta motelago mugitzen da hori. Horren ondorioz batzuetan, ba, digeritu, claro, urdaia ez du ondo funtzionatu, hau mekanismo komplexua da, digestiba, baina engranaje bada, orduan, urdaian ondo egin ez bada digestiba, eta ez da egiten, hortik aurrerako guztia ja gaizki joango da. Berez, idorreriarako, hau da, estreñimendurako tendentzia aukidezakezu, baina produktuak daude, ez daudenak ondo digerituak, hau da, urdaiak ez du bere lan haien, orduan horren ondorioz ere bai, gehienetan gertatu daiteke diarrea esplosiboak, despeño diarraikoak egotea ere bai. Pertsona batzuek asaltzen dute, ezin dutela jan. Hau, kirurgia bariatrikoan ere bai gertatzen zen, ez? Ba, gerlitzen zirela, ezin zutela eser jan. Eta albo ondori horiek gertatu daiteke hasieran dosia txikia denean, edo pixka bat aurrexego. Horregatik hande etxo, azten da dosia gutxitik gehiagora. Kontutan hartu beharreko beste efektu batzuk ere badira, eta da, ni betetanago, proteinak asko asetzen naute, inkluso botaka egiteko gogoa edo arriskua gehiago dago, ba, gantzak eta proteina askaten elikagaia jaten ditudanean, eta horrek muskulo galera ere, ekar dezake, suplementatu behar da batzuetan, proteina, eta ba, bueno, ba, ikusi behar da, oso orekatutako, osea, gehiago, egon behar gara gehiago pertsona hoien gainean, edo hoien dietaren gainean, ze ez da, dieta, ez da gantza bakarrik galtzen, masa muskular pila bagalduko da, eta batez ere, ba hori, proteina nahiko jaten ez bada, eta batez ere, ariketa fisikoa egiten ez bada. Ze ari gera, ba, bueno, esfortzu bat egiten edo gure indarrak gauza bakar batean jartzen, ez? Ba, injektatzen nahi zau eta pixua galduko dut, baino ze presiora. Eta beharrezkoa da, ba, bueno, ba, aldaketa batzuk behar beharrezkoa dira. Aldaketa, pues hori, ohituran aldaketa asko egin behar dira.
1: Eli, eta zer gertatzen da botika utzizkero?
2: Ba, botika uzten dugunean, ba, gozearen erregulazio biologikoa berriz aktibatzen da. Hau da, berriro izango dut lehen eukitzen nuen gozea. Eta nere egunerokotasunean aldaketak egin ez baldin baditut, hau da, ohiturak aldatu ez baldin baditut, beharra baldin manuen, ba, bueno, ba, hau da, kausa ez da tratatu, jatorria ez da tratatu. Gorputza gehienetan galdutakoa oso denbora gutxian berreskuratzen du, eta gehienetan, ba, beste dieta batzuk egiten ditugunean bezala, ba, bueno, hori dena bikoiztu egin daiteke. Argi dago, eramangarriagoa, komila artean diot, ze berriro nago albondorioak oso latza direla, baina izan daiteke eramangarriagoa eta beharra dagoenean oso tresna interesantea izan daiteke. Ba, diabetea dagoenean, edo tentsio altua dagoenean gehi diabetea, obesitatea dagoenean, baina obesitate metabolikoa, hau da, ez da bakarrikan gizena dagoen pertsona bat, baizik eta gizena dagoen pertsona bat, diabete edo intsulinari resistentzia diona, tentsio altua diona, eta abar, eta abar.
1: Baina kontua da, asko eta asko direla horrelako medikazioa erabiltzen dutenak soilik arrazoi estetikoengatik, eta ikusi besterik ez dago aipatu ditugun ba, sarik eta horiek, ikusten ditugun aktoreak, ikusten ditugun modeloak, non geratu da body positifa?
2: Body positifa ez da gino non gelituan, eta hori meloi oso potentea dago. Goan duzu aipatu genuela, ez da gino...
1: Laro gaita margarrena markadako estetika, bai, erointxik...
2: Baita ere, aipatu genuen duela gutxi Super Bowlen, nola terasen Serena Williams, bai, iragartzen,
1: bai, ozenpika.
2: Bai, ja ez da bakarrikan Hollywoodeko aktoreza.
1: Bai, Hollywood esaten dugunean, ere, bai, nahi dugu celebrityak.
2: Ostras, ez que oso fuerte iruditzen zai. Baina, bueno, pertsona batzuek, ba, hori pintxatuta lasaitasuna sentitu dezakete, zarata hori arintzen delako, baina berriro diogu, nik beti diot ondo dago, baina hori ere bai landu daiteke psikoterapian, eta izan daiteke komplementarioa, bigauzak ere, ez nago horren kontra batzutan beharrezkoa da. Baina, joen, eretzat, penagarria da ikustea, pazientasko ditut, ba, bueno, ba, tratamenduan, eta galtzen dute horren beste janarerekiko interesa, plazerra ere bai galtzen dutela, eta ez dute gero berriro errekuperatzen. Errekuperatzen dute pixua, baina elikagaiekiko plazerra ez, eta, ba, bueno, ba, hori, ezin dira familiarekin kanpora joan bazkaltzera, berriro esango dute, behar denean, ba, bueno, ikusi behar da, noiz beharrezkoa diran, ez dire irten bide azkar bat, ez dire pertsona guztiak, odo ez dago diseinatuta pertsona guztientzat eta erantzuna ez da beti berdina izaten, eta bueno, ba, bueno, ikusi behar dugu tresna badira, jakin behar dugu noiz erabili, zertarako, zetestu inguruan, eta zeinekin.
1: Gozak bentsatu behar direla.
2: Bai.
1: Eli Gallego, eskerrik asko eta pozten gara zu berriro bueltan izateagatik.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Gure audioak berriz entzungai.
4: Arreta daitu digu Gerediaga elkarteak bere Instagram kontuan duela egun batzuk argiteratutako bideo honek. Baserri batetik kutxe bat ateratzen dutela ikus daiteke, baina ez da edonolako kutxa. Tamaina izugarri handia baitu. Azpian gurpilak jarri behar izan dizkiote garraiatzeko. Aurretik automobila, atoi modura darama kutxa zarra, bi lagunek bultza egiten duten bitartean. Eta hortik, oier, hortik kamioi batera daramate.
5: Bai, Elorrioko Ortuguren baserritik atera zuten Bilboko Euskal Museora eroateko. Aurrerantzean han egongo da Ortugurengo trosa.
4: Trosa, esan duzu?
5: Trosa, bai, ala dio Gerediagak.
4: Fran Iruarri zaka Ortuguren baserrikoa egunon.
6: Egunon.
4: Lehenik eta ben argituko diguzu zer den trosa bat. Trosa esan dugu, baina trosa eta kutsa ez dira gauza bera, ez da?
6: Bueno, trosa zan kutsa erraldoia. Hau da, aleak gordetzeko balio ebana. Aleak, bueno, bakarie, hartue eta abar gordetako.
4: Gure... Eta hori zenuten zuen baserrian.
6: Bai, gure baserrian. Egon da beti baserri zen, gurean. Bai.
4: Zehazki non topatu duzu edo zuek bazenek zen hori bazegoela?
6: Bai, ganbaran egoan. Antza bertan montao ebien. Gure arbasoak. Kontrolpean eukiteko ba, garie, hartuez, oso ba, interesantea zan, ez bale? Orduko denporan, ba, garie eukitea eta hartua eukitea ba, gauza...
4: Garrantzitsua
6: zan, bai.
4: Esan dugu trosa aleak gordetzeko, garia hartua gordetzeko leku handi bat zela, kutsa handi bat zela. Guk irudikatu dezagon, zenbateko pisua du eta zenbateko tamaina du gutxi gora bera?
6: Pisua, zan zeireun, da larogeita bederatzi kilokoa zan. Eta neurrizek ziren luzeran, 260 cm, zabalera 165 cm, altueran 165 cm, eta zuraren lodiera 6,5 cm. Kutsak 100 anega biltzeko balio eban, eta kontuan hartzen badugu, anega batek 82 libra dituela, eta libra batek 0,45 kg guztira, lau mille 140 kg gaitasuna eban.
4: Hemen dituzuzuk zure apunteak, kutsa edo trosa horren berri bazenutelako zuek, eta hori nolabait, bueno, ba, informazio hori guztia bildu nahi izan duzuelako, ez da?
6: Bai, bueno, hori atera dugu eskontza itunetik.
4: Zeinen eskontza itunetik, ze, claro. Bueno, ez da zure izango, ez da?
6: Ez, izan zan nire arbasoarena, eta arbasoa, nire arbasoa izan zan Francisco de la Suen Luzar, eta bere maztea María Josefa de Iturbe, Ortuguren Iarzubialde.
4: Eta horiek dira trosaren jatorrizko jabeak, ez da?
6: Bai, horrez ziren jabeak.
4: Bale.
5: Zuk aipatu duzun ezkontza hitzarmen horretan aipatzen da existitzen zela trosa hori.
6: Trosa hori, bai, aipatzen dau. Lehen, ba, erderaz idazte bien, ez ba? Eta aipatzen dago lan gainera, que se hayan existentes al presente en esta dicha casería de Ortuguren, 4 camas decentes con todo lo necesario de hacer, colchones y adherentes, 14 arcas de varias cabidas y un troje grande de 100 fanegas. Hori aipatzen dau, hor, itun horretan.
4: Esan dugu bezala zuk bazenuen, ez? Gume umetatik troxa horren berri, baina...
6: Amamaren gandik,
4: bai. Amamaren gandik, jaso duzu informaziori, baina orain arte, orain gutxir arte ez denuen begiez ikusita, ez da?
6: Ez, baserrie hartu gendunean, lehenengotan errentadorea egoan, eta gero pasauzanean gurera ja baserrize, kau, ja sartu ginenean, ba, ikusin eban zelango tamainokoa zan, eta amamak esan dakoa, kau,
4: bazetorrela, ez da?
6: Bazetorrela, bai. Orduan, erabagi gendun, trosa ero ataratzea goitik grua batekin edo desmontau bertan.
5: Eta ikusi zenuenean, amama kontatu zizuen modukoa zen?
6: Tamainoan, ez neban espero aina undie izatia. Ni pentsaten eban, ba, kutsa bat izango dela, kutsa etxean dekogune modukoe, baina unditsuagoa. Baina ikusien ebanean, arrituta gelditu nintzen, bai.
4: Kutsa berezia da, esaten ari gara kutsa handi bada, troxa bada, eta akaso bere balioa dituen urteengatik dator, ez? Dituen urteengatik, urteek ematen diote balio hori, noizkoa da troxa?
6: Jo, bako katzen dabe, 17 eta 18 garren bitarte horretan. Bai, ez dakigu zehatz mehatz urtea. Hori da, ikertzeko beste... Beste momentu batean, ba igual ikertuko dugu hori
4: ere, bai. Hori ere ikertzera. Eta esan duzu, krua batekin ateratzeko asmoa zenutela, ez duen asmoa, hasieratik izan da, Euskal Museo hori dohaintzen ematea.
6: Bai.
4: Zer dela eta?
6: Ba, azken finean, Olango, kao, Olango troza handi bet gure baserri zen, ba, bai, gauza interesantea da ikustekoa, baina kao, azken finean, ba, ikusten bakarrik guretzako da, oza, eta pentsau gendun, ba, hori interesantea dela, ba, gure kulturarako, eta, bueno, ikusi deien, ba, gentie, eta, bueno, museo batean, eta, bueno, disfrutatzeko gente guztia. Hori izan asmoa.
5: Erabaki erraza izan da familian? Familian erabaki erraza izan da?
6: Bai, oso erraza, bai. Bai, niko, hori, a ber, ni komentau neban, azken finean, bueno, amamake, ni baserri hartu nebanean, ba, amamake zaoztan, ba, kutsa hori, zuke ingozo kargu, eta zuke erabakiko dozu zer egiten duzun beragaz. Eta, bueno, nik pentsau nebana, izen zan, ba, purbete, izan daitela azken finean gauza bat, ba, danonaz, ba, eta kulturaren, ba, beste...
4: Gure historia kontatzeko beste
6: bai,
4: modua.
6: Beste modua, hori da, hori da.
4: Eta asmo horrekin jo duzue Euskal Museora, eta Euskal Museora joko dugu oraintxe bertan, telefonoren bestaldean dugu Aloña Intxaurrangeta, Euskal Museoren bildumetako teknikaria. Aloña, egunon?
7: Bai, egunon.
4: Aloña, Elorrioko troxa edo kutxa handi honen balioaz galdetu nahi dizugu, baina aldez horretik jakin nahi dugu, ea era honetako doaintza asko jasotzen ote dituzuen?
7: Bueno, ba, hau bezalakoak ezein beste, ze oso oso salbu espenezko duaintza bat izan da, pieza bera, ba, ikusgarria delako, eta oso berezia delako, ba, bai, daukan neurriagatik, eta Franek kontatu duen bezala, ba, honezkero bildu duten informazio guztiagatik, ez? Ba, daukagulako horren inguruko, ba, jakintzasko bildutaia. Baina, da, doaintzak izan direla, ba, Euskal Museak egun urte baino gehiago dauzka, eta urte guzti hauetan, ba, bilduma osatzeko bide nagusienetako bat, jendezkoak egindakoak. Baina, esan bezala, hau bezalakoak ez dira inbeste.
4: Horrelako troxak egin gorduan baditu zuen?
7: Txikitxoago bat, baina ez da konparatzeko moduko ere. Ez dago nuke gainera, ja da ez gure bilduman bakarriko ezik, eta, bueno, ba, inguruko museoen mailan ere, ez dago nuke, ba, ikusgarriena hau dela.
4: Imaginatzen dute, kasu batzuetan jendeak zuengana joko duela, ba, etxean sekulako altxorra duelakoan, baina praktikan ez dela horrela izango.
7: Bueno, batzutan eta kontrara ere. Batzutan jendeak pentsatzen du, bai, asko, bueno, gertatzen da, hitz egiten dugunean, eta badira batzuk, ba, kontatzen diguten, jo, ba, genuen alako pieza edo alako dokumentua, baina ezkenean, ba, bota edo desagertu egin zen, eta kontatzen digutenean zer zen, ba, oso interesgarri izan ziteken zerbait zela, ez da. Eta pasatzen dena da, agian eskaintza bat jasotzen dugula, baina, ba, esan bezala, bildumak ba, urte asko dauzka, eta baditugula arlo batzuk ba, oso, ba, bueno, baia da pieza asko biltzen dituztenak, eta oso ondo informazioa oso sakonduta daukatenak honezkero, ez? Eta orduan, kaso hietan, ba, beste museo edo beste instituzio batzutara bideratzen dugu, ba, jasotzen dugun eskaintza, guk baldin badauzkagu.
4: Eta eskaintza horiek normalean zer nolako objektuak izaten dira?
7: Ba, egia esan denetarikoak, egia da asko izaten direla, bueno, ba, gure museoan pentsatzen du jende asko, ba, agian nekazal inguruko piezak, eta, bueno, nekazal inguruan egon daiteken ondarea biltzeko bezala, ez? Eta orduan, ba, baserriren bat edo ustutzen edo, bueno, berritzen ari baldin badira, ba, irizten zaizkigu alako eskaintza, baina egia da gurean, bilduma oso anitza dela, denetik daukagula, eta beraz, ba, bueno, iristen zezkigun eskaintzak eta egiten diren bilaketak ere, ba, oso zabalak izaten direla.
4: Zuek, esan duzun moduan, pieza mordoa jasotzen dituzue, zuek ere, baserritara jotzen duzue, joaten zarete, edo nola, biltzen dituzue alako elementu historikoak, beste modu batera ere egiten duzue?
7: Ba, egin izan da, egia da, garaien arabera, eta, bueno, ba dagoen dauden lanen arabera, oraintxe bertan, ba, eraberritzera batekoan dago murgilduta museoa, eta oraintxe dugu tarterik zoritxarrez alako landalanetan ibili alizateko, ez? Eta lekuetara joan, eta bertatik bertara lan egin alizateko, baina historikoki lan hori asko eginda, eta gainera, oso interesgarria izaten da, ez bakarrik pieza jasotzea, baizik eta pieza horiek eskaintzen dizkiguten pertsonek ematen diguten informazio guzti hori biltzea, ez? Lekukotasun horiek ba, askotan aberasten dutelako jasotzen dugun pieza eta ematen diotelako benetan duen balio hori, ez? Piezatik haratago, pieza horrek kontatzen diguna ere ba, ematen digutelako.
4: Uhum. Eta pieza bat aztertzerako orduan, zer nolako irizpideak izaten dituzue kontuan, balio duen edo, benetako balioa duen edo ez zehazteko?
7: Irizpideak izaten dira, batetik, bueno, izan daitezke objektiboak direnak, gero ze balore historiko izan dezaken, eta gero onartzeko edez, aipatu dudan bezala, zenbateraino dagoen hori bezalako edo tipologia hortako pieza bat errepresentatuta bilduman, ez da, adibidez, oso ezagunak diren kutxak gure bilduman honezkero asko dauzkagu. Orduan, eskaintza bat jasoz gero, ziurrenik ez baldin bada oso salbu espenezkoa, edo agian pieza horrek historia oso handia izatea atzean, edo horrelako berezitasun bat, ez genuke onartuko irizpideak, hori izaten dira batez ere historikoak, edota adibidez beste kasu batzutan pasa zaigu, kontestu edo adibidez ofizioetara hurbiltzen baldin bagara, beste museoan ikusgai egongo dan beste edo aintza bat izan da, Iturri Bidekaleko urra aulkiak egiten zituen tailer bat, eta itxi zuten, 1987an itxi zuten, eta ordutik bere hortan egon zan, eta tailer hori osatzen zuten elementu guztiak bildu ditugu, eta hori ere oso interesantea da, ulertarazten dutelako, edo ematen dutelako informazioa ez tailerari buruz bakarrik, baizik eta horrek sortzen duen ekosistema osoari buruz. Ezta? Orduan, daukaten informazio eskaintzagatik, edo eta daukaten historiagatik horrek asko pixu handi izaten du.
5: Hortuguren baserriko trosak zer nolako balioa dauka ikuspegi historiko batetik?
7: Bai, izugarria, batez ere, bueno, oraindik ere egindako ikerketa, Franek aipatzen zigunez, horre amagoia zuraga ere ibilizela dokumentazio lanetan, eta egin duten ikerketa, honezkero, oso sakona da, oso sorte handia da, pieza batekin batera, alako dokumentazio pila heltzea, ez? Baina esan duen bezala oraindik ere, egian data zehatzago bat lortzeko aukera izango dugu, eta azkenean jenda aurrean aurkezteak hori du, ez? Eskuragarri egongo dela ikertzaile ororentzat eta loturak egin daitezkela garaiko beste pieza askorekin eta pieza honen sortzeak kokatzen duen testu inguruarekin ere, ez? Nola da posible alako pieza erraldoi bat baserri bateko parte izatea, zerk egiten du hori posible, ez? Eta hori guztia ikertu ahal izateko izugarrezko baliabide interesgarria da.
5: Euskal Museoa ekainerako berriz egongo da zabalik, eta trosa hango erakusketa iraunkorraren parte izango da?
7: Bai, eta gainera orezko leku bat ere topatu diogu.
4: Bai,
7: izango dugu bada sartu, eta bai, egongo da alako, egin den eraberritze honek, albidetu du alako espazio haundi bat sortzea, o espazio oso altu bat, eta bertan bilduko ditugu, bestela nahiko zehiliak izaten direnak erakusten, ez? Eta hoien artean, esan dezagun buruan edo, egongo da Hortugureneko trosa.
4: Uh-huh. Esan duzu tamaina, trosa honen tamaina ez dela normala, eta pentsaliteke Hortuguren ez dela baserri txikia izango, eta agertzen diren beste elementu batzuek edo egiturak iberak baserriak garai baten izan duko garrantzia azteleratuko dutela, baita trosa honekin ere. Azken finean, Hortuguren baserriaren testu ingura ulertzeko modu bat ere bada, ez da, trosa hau Euskal Museoan ukitzea?
7: Bai, bai, noski, eta hori da interesgarriena, ez? Erakusten digula, bagarai horretan, eta Franek aipatu duen dokumentu horretan adibidez, agertzen diren bezala gondasunak ere kontuan edukita, ba informazio asko eskintzen duelako, bai eguneroko tasunari lotutakoak biltzen zuen zereala kontuan hartuta adibidez, baina baita bestelako, ba hori, arlo ekonomikoari begira eta topatu diren bestelako datuekin lotuta eta garaiko testu inguruak kontuan hartuta, ba oso interesgarria zen. Oso interesgarria da ematen duen informazio guztien euskik.
5: Bai, Fran, zuk ere jaso duzu informazio pila bat etxean eta ikertzen aritu zara baserria zuhaiz genealogikoa egin duzu, norainok iritsi zara?
6: Iritxenaz, 1576. urtera arte. Horti bera hoia, Leizako artxibotik atera dugu. Amagoia kezuraga gaz bat, claro. Bera lagundu osta genealogia...
5: Bera aditua da, gai horretan.
6: Aditua da genealogian, eta berak lagundu osta ondo egiteko eta zehazmehatz egiteko gauza guztiak.
4: Zezuk afizioz egin duzu eta afizioz ere historialari eta bat duzu hortik zerbait.
6: Ne, korputxezeketako irakaslea
4: da. Begira!
6: Eta ez, gehiena afizioa. Betiokiot... afizioa, ba, nire armazoen, ba, historia, apuruet, arakatzeko, eta apuruet, ba, bueno, sentimentu horrekin beti eukiote...
5: amamaren
6: lotura,
5: gandik.
6: Amamagaz lotura hundia eukio beti, eta beragaz bizizan dut asko, eta orduan berak transmitu dozta, ba...
4: Afizio
6: hori, eta baser hori arekiko, ba... mundu hori, ba... basoetara joan, berarekin ibili alde batetik bestera, ba... mundu horretan, ez? Baserriko, ba... mundu horretan.
4: Fran, eta ikertzeko asmorekin jarraitzen duzu, etorkizun laburrean beste elementuren bat topatzen duzu, akaso Euskal Museorako baliagarri ere izan daitekena?
6: Atzo gurentzena, Amagoia Gezuragaz berba egiten horri buruz. Eta zenontzen zer faltaten da, onino, nino asko faltaten da ikertzeko. Orduan ez, komentetan egon ginen da, zaztama, onino faltaten da, 1600-1750 urtera arte, hor dau utzune bat, hori dekotela hor barruen, eta hori aztertu inber dut, ikertu, eta aztertu, eta hori da nire asmoa, baina orandik jubilatu arte, ba, itxaren barko dut aporret.
5: Beharra da hor, trosari buruzko informazioa ere ager liteke?
6: Hori gurot, ia agertzen dan, zeo zer gehiago, izango litzake gero museorako be gauza interesantea. Baina, bueno, epetxo eta Amagoiarekin lortuko dugule, zeo zer.
4: Hori
6: espada, beste zeo zer seguru.
4: Ba, Fran Irbarrizaga, segi dezazula ikertzen, eta zure baserriko elementu emitartez gure historia osatzen, hortu gure baserrikoa eskerrik asko, eta baita Aloña Intxaurrandietari ere eskerrik asko, Euskal Museoaren bildumako teknikaria eskerrik asko, bioi, ba, Troixa historiari buruzko argibideak emateagatik.
6: Eskerrik asko zuei, bai.
7: Bai, mi eskerrik zuei.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
8: Beste sekretu bat ere kontatu nahi dizuegu, ba? Baltzen egiten olobiontea garela. Olobiontea gara, giza zelulak eta gurekin bizi diren milaka milioi mikroorganismo hori gara. Olobiontea. Hori da, Adrian Odriozola, Hologenomics, ikerketa taldea gidatzen duen Euskal Herriko Unibertsitateko Genetika Saileko irakasleak eman digun lerroburua, mikrobiota zaritu nahi genuela esan diogunean. Azken urteetan garrantzi handia ematen zaio osasun arloan mikrobiota osasuntsu izateari, iraultza gisa ari dira aurkezten eta guk noski gehiago jakin nahi dugu. Adrian Odriozola, Bilbo, egunon.
9: Egunon.
8: Beraz, Adrian, olobiontea gara?
9: Ba, bai, dirudienez, bai, olobiontea gea.
8: Ja, eta ze esan nahi duzu horrekin, zehazki? Ze lerroburua asko gustatu zaigu, baina orain letra txikia ezagutu nahi dugu.
9: Bai, ba, beno, pixkat denok orain dela 10 urte arte edo buruan geneukan ideia da, ba, gure gu geanaren erdia amatik jasotzen dugula, eta beste erdia aitatik, eta gure gorputzak, gure gorputza osatua dagoela, ba, ezagutzen ditugun zelula mota hortaz, ez? Adibidez, ba, azal zelulak, bihotz zelulak, ileak, eta bar, ez? Eta hori ginela gu, ez? Hoi ulertzen genuen, eta gure osasunean, ba, hori kontutan hartu behar genuela. Baina, azken urteotan ikusi da, hortaz aparte, ba, gutxi gora bera, 3-4 kilo mikroorganismo ditugula esteetan. Eta baita ere gorputzaren leku desberdinetan. Eta mikroorganismo hoiek, zelula hoiek ere, gure parte direla, eta gure osasunean eta gure bizioituretan eta garrantzi handia dakatela.
8: Ja, eta zelula esan da, ez? Imaginatu denezak ere zerbait txikia, baina esan duzu esteetan 3-4 kilo mikroorganismo dauzkagula.
9: Hori da, normalian mikroorganismo hauek gehiengoak bakterioak dira, baina baita ere ontsuak eta arkeak eta beste batzuk ere badira. Normalean gure beste zelulekin alderatuta txikiagoak dira, bai. Baina kopuruan gutxi gora bera gure zelulen erdia mikroorganismo hauek dira, eta beste erdia, ba, guk normalean ezagutzen ditugun beste zelula hoiek. Osea, erdia izan esan daiteke mikroorganismoz osatua gaudela.
8: Eta hauek, ja, ez daizkigu gurasoan gandik, ez datozkigu gurasoan gandik.
9: Ba, jaiotzerakoan bai egia da, ba, justo jaiotza naturala baldin bada, jaiotzerakoan jan egiten ditugu literalki gure amak, aluan dituen mikroorganismoak. Eta mikroorganismo hoiek esteetara doaz, eta hoiek izango dira gure lehenengo mikrobiota. Baina gero, segun eta norekin erlazionatzen garen, ba gure maskota baldin badaukagu baita ere mikrobiota bere ganatuko dugu, nola elikatzen garen, ariketa fizikoa, deskantsua, bueno, komentatuan erlazioa guzti hori, gure mikrobiota moldatzen joaten da.
8: Vale. Orduan, mikrobiota, zehazki zer iditzen zaio?
9: Mikrobiota da guk barruan eta azalaren kanpotik ditugun mikroorganismo multzoa.
8: Ados. Eta mikrobioma, hau zer da?
9: Bai, mikrobioma azkenean, hori kontzeptu politxa da, zeren azkenean da mikrobioma zelula hauen genoma. Hau da, zergatik interesatzen zaigu mikroorganismo hauen genoma. Azkenean, izaki bizidun baten genomak esaten dizu, edo informazio asko ematen dizu, izaki bizidun horren ahalmena zein den. Ez? Gure genoma eta txori batena desberdina da. Ez? Orduan, mikroorganismo hauen genoma aztertuta, jakin dezakegu zein den beraien ahalmena eta nola laguntzen diguten, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, eta batzutan gure etxaiak ere izan daitezke, bai, gure osasunean. Orduan, mikrobioma da, mikrobiotaren genoma.
8: Genoma. Eta noski, geneak ezin ditugu aldatu, baina mikrobiota alda dezakegu?
9: Hori da, eta horregatiko hori ere oso kontzeptu polita da, ez? Guk gure, ez duk oso ondo esan dezun bezala, gure genoma ezin dugu aldatu, baina gure mikrobiota alda dezakegu, beraz, mikrobiotaren genoma alda dezakegu, eta beraz, gure ahalmena alda dezakegu. Gainera, kopuruekin jarraitzen baldin badegu, esaten genuen, kiloetan 3-4 kilo direla, zelula kopuruetan, zelula dira gutxi gora bera, 40% mikrobiota, eta 40% gainontzeko zelulak, baina gene kopuruetan, 85% mikrobiotaren genoma dugu gure gorputzean.
8: Euneko, ze portzentaje esan duzu?
9: 85%
8: Laurogeita hamabosta.
9: Claro, hau da guk jasotzen ditugun zelulak aita eta amatik, zelula guzti hoietan gure ilea, azala, bihotza eta bar, genoma beti berdina da. Eta gutxi gora bera, ba, 20.000 gene ditugu, ez? Gene dia, ba, imaginatu direla, errezetak gero guk burutu nahi ditugun funtzioak burutu alizateko. Baina gure mikrobiotan ez da mikroorganismo bakoitzak, bakteria bakoitzak bere genoma propioa du, eta bakterio bakoitzak izan ditzake 1000 gene desberdin. Yeah. Ordun guztira pertsona batek izan ditzake bere mikrobiotan, ba, jar dezagun, osea, eman dezagun, ba, 600.000 gene desberdin. Orduan horregatik esaten da, gure genomaren, olobionte moduan, gure genomaren 185%
4: bai,
9: mikrobiotan datzala.
8: Mikrobiotaz itzein behar genuela eta, Adrian, imaginatuko duzun bezala, bere alatera zen gure bilelan kakaitza.
9: Bai.
8: Ze kaka oso garantzitsua da, ez? Kakarekin lotutako gaia da.
9: Bai. Guztiz lotuta eta gainera gero eta gehiago erabiltzen ari da, ez? Alde batetik, kaka, gorotza, ba, bertan analizatzen delako gehienetan gu esteetan daukagun mikrobiota eta mikrobioma, ez? Hori guk laborategian analizatzen dugu, gorotza hartu, DNA erauzi, sekuentziatu eta ikusi ze mikroorganismo dauden eta ze funtzio duten alde batetik. Eta beste batetik ere ikusten delako kaka hau, gorotza hau, ba, trasplantatu egin daitekela pertsona batzutatik bestetara eta honek osasunaren ikuspuntutik ba, oso eragin positiboa izan dezakela, ez? Hau da, mikrobiota gaixo bat duen pertsona bati mikrobiota osasuntsu bat trasplantatuz gero ba, ikusten daia kasu batzuetan ba, oso eragin positiboa daukala.
8: Ja, eta hau egiten da, trasplantea litzateke gorotz txertaketa bat.
9: Gorotz txertaketa bat. Azkenean gorotzatik kentzen dira parte gogorrenak edo irabiatu egiten da, gero osasun kontrolak eta egin behar dira, ba, pixkatu lertzeko nola funtzionatzen duen ikuste dut, odol transfusio batean egiten diren ba, kontrolen antzekoa,
8: bai.
9: Eta gero lagina ondo prestatzen denean, gehiengoetan egiten dena da enema bat. Hau da, ba, imaginatzen duguneran, ba, gorotza normalen ateratzen den lekutik, ba, gorotza kasu honetan, sartzea, eta horren eragin positiboa ba, esperimentatzea. Eta orain ere, esan behar da, badagoela gure lurraldeko enpresa bat mikrobiomik deitutakoa,
8: bai.
9: Beraiek lortzen ari direla eta Europan gainera uste dut prozesu batzuetan Europako lehenengoak izaten ari dira gorotza trasplantea pastilletan sartzea eta ja uste dut hirugarren fasean daudela entsaiu klinikoetan ba trasplante hau ba pastilla batean izateko eta zuk pastilla hartzeko, ez? Eta hortan baia asko aurreratu dute.
8: Ja,
9: oso lan polita egiten ari.
8: Ateratzen den tokitik sartu errean ba beintzat sartzen den tokitik sartzeko.
9: Hori da, eta ikusten da ba, pertsonen harrera ola pastilla bat hartzearena ba, askoz ere erresago jendiak hartzen du, ez? Eta gero baita ere prozesuak eta errezten dira. Noski.
8: Adrian, galdera asko ari zaizkigu sortzen, eh? Ze kasutan egiten da hau? Ze gaixo erostasunetan gomendatzen dalako trasplante bat edo gorotz txertaketa bat?
9: Bai, orain, edatuena eta ezagunena, eta gaina oso kasu tradizionala da Clostridium difficile izeneko bakteria baten infekzioa ematen denean. Hau azkenean bakteria oportunista bata, askotan antibiotiko asko hartu direnean, eta gure mikrobiota azkenean imagina dezakegu gure esteetan baso bat bezala, ez? Orduan antibiotikoak datozenean, ba, imaginatu sute bat dela, edo ba, hor izaki bizun asko hil egiten direla, ez? Orduan baude bakteria batzuk, zeinek hoi aprobetsatu egiten dute infektatzeko, ez? Orduan ikusi da, kasu hoietan, Clostridium difficile hori, akabatzen saiatu beharrean infektatzeko, ez? Orduan ikusi da, kasu hoietan, Clostridium difficile hori akabatzen saiatu beharrean

0: gorotz banku gehiago ematen adirira, eta gorotz emaileak ematen ari dira. Eta orain dela urte asko, horrelako trasplanteekin hasi zirenean, ikusi zuten, ba, gaixoak sendatzen zirela, baina batzuk esaten zuten, ba, joe, gizentzen zirela, nabaritzen dut zuten, bere bizioiturak aldatu gabe, ez?
1: Aha.
0: Orduan, ikertzen, ikusi zuten, kasu hoietan, gorotz emailea, ba, baita ere, gizena zela. Eta orduan ikusi zuten baita ere obesitatearekiko joera mikrobiotak bere eragina daukala, ez? Eta gero, ba, konprobatzeko xaguetan eta ere lan asko eginda, ba, justo argal dagoen xagu bat eta gizen dagoen xagu bat, beraien mikrobiota aldatu, gorotz trasplante bat egin, beraien bizioiturak mantendu, eta hala ere ikusten da nola xagu bakoitzak normalean erakusten du gorotz emaiaren joera, ez bere bizioiturekin ba, esperoko genuena. Behintzat, lehenengo hilabetetan, ez? Gero mikrobiota hori aldatzen joango da bizioituren arabera.
1: Da, eta barkatu, baina banku hoietan, ze badakigu Katalunian Espainiar Estatuko aurreneko gorotz banku publikoa ere martxan ja badela, ze gordetzen da? Kaka gordetzen da? Noren kaka? Nork eman dezake?
0: Ba, azkenean nork eman dezake zentzu horretan, ba, osasun, hoi da odol emaien antzekoa, osasuntxu egon behar zara, gero kaka horretan analizatzen da alde batetik patogenorik ez egotea, eta gero bestalde kaka hori gordetzen da, osea horrela, galderari erantzun da,
1: bai.
0: Eta gero analiza daiteke kaka horretan ze bakterio dauden eta ze almen dakaten. Eta ba, esate baterako begiratzen da gero eta mikrobiota hori anitzagoa baldin bada, gero eta bakterio desberdin gehiago hobe, eta gero eta bakterio gehiago antiinflamatorio naturalak egiteko gai direnak baldin bada ditu pertsona horrek, gero eta hobe. Osea, gure bakterioetako ahalmen garrantzitsuenetako bat da beraiek antiinflamatorio naturalak ekoizten dituztela.
1: Eta azterketa hau, alegia mikrobiota ona dugun ala ez, behin doaitza egin ondoren jakiten duzu edo komeni da aurretik ziurtatzea?
0: Bueno, desberdina da, osea, alde batetik gauza da banku batean parte hartzeko, ba, kontutan hartzen diren irizpideak, ez? Eta gero bestalde dago, ba, zure kabuz eta guk adibidez unibertsitatean ere egiten dugu mikrobioma analisia, nahi duen pertsonak egin dezake, hor ja urte asko daramatzagu zerbitzu bat da, eta bertan gorotz analizatzen da, ikusten dira ze bakteria dauden eta ze almena dakaten, eta gero horren hori kontutan hartuta guk metodo bat patentatu dugu, gero elikagaiak aukeratzeko pertsona horrek behar dituen bakterioen kantitatea emendatzeko, eta baita ere elikagai horren kombinazioak beraien mikrobiota, ba, alde nenean gero ta hobea izateko.
1: Adrian, hemen ikasten, gaur ere ikasten ari gara, Adrian.
0: Akusten, naz.
1: Bueno, zuen lana dago atzean, honen guztiaren atzean, eta ikerlari horietako batzuk zuek zarete gainera, Euskal Herriko Unibertsitateko Hologenomics ikerketa taldea, zuzara bertako gidaria, zer da bertan ikertzen duzuena?
0: Ba, hor bi lerro ditugu, guri gehien interesatzen zaiguna da ikustea nola erlazionatzen den gure izaera eta bizioiturak osasuna hobetzeko ulertuta, ba, bizi txaropena emendatu eta bizi kalitate omendatu. Emendatu hori da gure idei nagusiena. Eta gero guk zentratua gaude. Leku bat, alde batetik mikrobiota eta kirolaren arteko erreakzioa, osea, interakzioak eta errendimendua hobetzeko, errekuperazioa hobetzeko eta bar. Eta gero bestalde, ba, gaixotasun espezifiko batzuetan zentratzen ari gara, adibidez esteetako minbizian eta gaixotasun metabolikoetan. Eta gure ikerketa izaten da, ba, kasu bakoitzaren mikrobiota aztertu eta nutrizioa, ariketa fisikoa, deskantsua eta erlazioekin eta emozioekin daukaten harremana ikertu, bai laborategi, bai ordenagailuekin, adimen artifiziala gero

0: eta gehiago ere erabiltzen ari gara, programazioa, eta hori da pixkatola labur bilduz.
1: Bai, ez, eta igual elikadura eta ariketa fisikoa ez espero genitzakenak dira, baina ipatu duzu atxedena, ez, pixka bat erritmo zirkadianoak errespetatzearen garrantzia, harremanak, eta gero emozioek ere beta dezakete lekua gure mikrobiotan orduan.
0: Oso garrantzitsuak dira, eta guk orain dela urte batzuk ez da ere ez genitxun erlazio horiek ezagutzen, baina gero ikertzen zoaz, eta ikusten duzu, ba, deskantsua daukan garrantzia gure bizi esperantzan eta gure bizi kalitatean espero genuena, baino askoz ere altuagoa da, ez? Pentsa, guk jangabe egon gaitezke ba hilabete bat, bi hilabete, imaginatu, ez? Oso egoera ba estremo batean, baino holako zerbait, baina lo egin gabe aste bete, 10 egun gehienez eta hil gaitezke, ez?
1: Bai.
0: Baina normalean ez dugu ondo deskantsatzen. Eta gainera, gu programatuak gaude, esate, hola izkutsitan esateko, ba, egunez aktivitatea ukitzeko, eta gauez deskantsatzeko, baina gure sozietatean gauez askotan jaten dugu, gauez mugikorren argia eta argi urdin hau jasotzen dugu, ordun gure erritmoak, gure gorputzean normalak izan diren erritmoak azkeneko milioika urteetan guztiz aldatu egiten ditugu. Orduan, gauean gure gorputza ez dago intsulina jariatzeko, edo gure gibela lo dago baitare, eta orduan afaltzen baldin badugu, gure janari horren aurrean daukagun erantzuna ez da osasuntsua. Eta gainera gero, ohera baldin bagoaz, eman dezagun, 10 afaldu, 12 ohean, bai, baina 12 oraindik janari hori liseritzen gaude, igual lo hartzen dugu, baina goizeko ordubiak arte ez gara hasten deskantsatzen, ez? Mm. Orduan bagu prozesu horiek aztertzen ditugu eta saiatzen gara baitare pertsona bakoitzaren ba erritmoak kontutan hartzen, pertsona batetik bestea desberdinak direlako baitare.
1: Bueno, Adrian Odriozola, zurekin ikasi dugu pertsona osasuntsu baten kaka altxor preziatua dela. Ez?
0: Hoixe da, bai. Esan daiteke.
1: Ba, EHUko genetika saileko irakaslea eta hologenomics ikerketa taldeko gidaria, eskerrik asko azalpena guztiak emateagatik, eta aurrengo arte.
0: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Plus Ultra kasuaren ikerketaren datu gehiago ezagutu dira azken orduetan, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren lagunaren Julio Martínez Martínezen etxean egindako miaketan ia 287.000 euro topatu ditu poliziak, hainbat altzarietan, poltsatan eta neseserretan gordeta. Baita Venezuelako presoen askapenari buruzko oharrak eta Edmundo González aberriratzeko operazioan Espainiako CNI zerbitzu sekretuak izan zezakeen esku hartzeari buruzko aipamenak ere. Bada, Espainiako poliziak egiaztatutzat jo du hain justu Jose Luis Rodríguez Zapatero zela legez kanpoko influentzia sarearen burua, kontaktuak eta aginduak berak ematen bazituen ere ez zituela eskuak zikintzen, sarea ez da baina Plus Ultrara mugatzen areago doala adierazi du UDFek, nazioartean urrearen eta petroleoaren salerosketan ibiltzen zela. Hain justu Maria Txibite presidenteak lehen aldi hitz egin du Jose Luis Rodríguez Zapateroren inputazioari buruz. Nafarroako presidenteak auzibidearekiko eta epailearen lanarekiko erabateko errespetua adierazi du, baina Zapateroren errugabetasun presuntzioari eutsi eta haren inputazioa babestuko lukeen frogak eskatu ditu.
2: Lo primero, respeto al procedimiento judicial, que se siga investigando y que se pongan pruebas encima de la mesa desde la presunción de la inocencia.
1: Gurean, ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jarduera azaltzeko Bingen Zupiria segurtasun sailburuak agerraldia egingo du gaur eguerdian legebiltzarrean. Atarikoan, Global Summit Euskal Herria ordezkaritzatik elkarretaratzea deitu dute Eusko Legebiltzarraren aurrean goizeko 9:00 hasita. Eta Iruñean, irakasleok Palestinarekin elkartea kritiko mintzatu da ertzaintzaren jarrerarekin. Bingen Zupiria sailburuaren dimisioa eskatu dute ertzaintzak erakutsitako jarreraren erantzule nagusia baita. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuek autodefentsa aitzaki hartuta Irango hegoaldean erasoak egin ditu misil jaurtiketa guneen eta itsas minekin jarduten duten Irango ontzien aurka. Hala jakinarazi dute behintzat Ameriketako Estatu Batuetako edabideek. Donald Trump presidenteak aurrez baimen eman zion armadari Ormuzeko itsasarte inguruan Irango provokazioei erantzuteko. Bien bitartean, Washington eta Teheran harremanak estutzen ari dira gatazkari amaiera eman diezaiokeen akordio baten azken xehetasuna negoziatzeko. Etxe Zuriak espero du datozen egunetan adostea, naiz eta Iranek esan duen akordioa ez dela berehalakoa izango. Balizko hitzarmenak Ormuzeko itsasartearen berrirekitzea eta Irani ezarritako zigor ekonomiko kentzea jasoko lituzke. Aldiz, auzi nuklearra bigarren fase baterako utziko litzateke eta horre kritika ugari eragin ditu Trumpen alderdi bereko hainbat senatariren artean. Eguraldiari dagokionez beroak jarraituko du eta giroa sargori egongo da denean, temperatura maksimoak 30 gradua gaindituko dituzte eta barnealdean 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean ipar mendebalde aldatu daiteke. Zerua oskarbi egongo da edo behintzat odei gutxirekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Entzule lagun, pilota zale, gabon eta ongi etorri. Geitsi zara barriz, niri esateko, esaltzara. Aste erabakigarrian sartu gara. Eskuzkako txapelketa nagusiak, buruz burukoak alegia, txapeldun berria izango du igandean. Iñaki Artolak eta Dario Gomezek neurtuko dituzte indarrak Iruñeko Nafarroarenan, eta noski, estreineko aldiz garaikurra eskuratu nahi dutenen lehiak beteko du gure saioaren zati handi bat gaurkoan, tertulia horretarako baliatu. Baina beste zenbait kontu ere baditugu zuentzat. Lasoren hirugarren postu edo B-serieko finala esate baterako. Ados pilota elkarteak ere bosgarren urte urrena bete du eta sustatzaietako bat izango dugu gurekin. Euskal Herriti mundura txapelketa ere ari da bere bidea urratzen eta sartu irten egingo dugu gai horretan. Zuen mezuak betiko tokian jasoko ditugu 688-666-000 zenbakia. Teknika alorrean, Paula Sensio eta Mikel Aldan baditugu. 9:07 dira, saio asteko tenorea du.

0: eta tertuliari egiteko agurtu ditzagun bada gure tertuliakidea Aitor Zubieta Gabon.
1: Kaixo Gabon.
0: Iker Irribarria Gabon zuri ere.
2: Bai, Gabon da noi.
0: Eta Iraitz Olaetxea Gabon.
3: Bai, Gabon.
0: Bueno, irukote finalaren astean murgildu gara. Bi pilotariak adi ongo dira noski, aste azkenean material hautaketa eta gero ba egunaren zain, baina zuek nola ikusten duzue? Kasik aste beteren faltan ba igandeko final hori Aitor.
1: Bueno, ja ustute joan zen astea bizkoate eroa izanen zen, ja da prentxarekin egin beharreko lanak eginda, pizkabat igual hartu beharreko kompromiso horiek eginda, eta nik uste ja azte burutik azita ja ego irela bakoitza bere, pues bueno, bere rutinan berriz ere sartzeko buruz, eta urutik azita ja egun guzti hauetan zerre ingo duten, erabat planeatuta izango dute, ez? Tartean material lotaketa dela, baina ja eguneko guztia bai medikoekin, fisioekin, entrenamenduak, frontoiko sartu irten horiekin goituztenak, denara planeatuta, eta nik uste dut finalerako prestatzeko modu hori dela, rutina batean sartu, eta alenean, pues, eba ditu oso zaila da, baina intzete bide hori hartu, eta aliketa normaltasun gehiagunarekin pasatu bahaztea.
0: Hori da, Iker, xe izango dituzte gauzak neurtuta, zer egin behar duten, nola egin behar duten, igandera, alik eta freskoen, eta baita buru argien ailegatzeko ere.
2: Bai, eta lare, eta nahi duen partidu aterako, baina, bueno, bai, nik uste dut, hori bere garaien, ba, jokin dabik ingen duan, nola, bastanteko erokerik izan gantizkean prentsakin, eta parabak egin duen, ez dana egun batenin eta egizan egun hori ailatu arte pixkat arraro egin dek, prentsako egun hori, baina bueno, hori pasauta ja norberak ja organizatzen dik dena, eta bueno, nik uste jate egun politxe diela, ez, finaleako. Finala iriki xamarri ikusten diat, baina bueno, Aitorre pixkat final aurreko egunetan jarri dik gaie eta noritzen zaiak importantea dela, final aurreko egun hauetan, ba norbera bere rutina hortan segitzean.
0: Hori da, Iraitz, ez da lehendabiziko finala izango Iñaki Artolarentzat, jokatuko duen bigarren, naiz hirutan sailkatu den, eta aldiz Dario horrentzat, bai, Dario Buruzburuko finalean estreineko aldiz ikusiko dugu. Noski, haientzat ere asteburu, edo aste, hobeto esan da, aste berezia izango da, orain bizitzen ari diren hau.
3: Bai, dudik gabe, ez, nik uste, ez dakit hori Aitorrak eta Ikerrako beto esango gube, baina bueno, final bakoitzak bere zaugarrik ditula eta aste bakoitza berezia izango dela zentzu hortan. Baina bai, Artolaken esperientzi gehiago dauke, baina bueno, Dariok esango nuke ja pelotari heldua dela, bueno, bere bilbidea egin du, bai egia da bigarren mailan eta final gehiago, lehenengo mailan ez du izan orain arte, ba bueno, aukera hori, baina iritzen zait pelotari heldua dela eta beak ere, ba bueno, aste hori ondo planteatuko zula eta bueno, ikusle bezala, ba espero ba biak puntuik honenen iristea egun horta.
0: Ikusle bezala, ez hori da, pixkate guke izango dugune rola, guk jokatuko dugune papera, baina izan ere, bi pilotariek, estreineko aldiz, lortu dezakete manumanistako txapela, buruzburuko txapela etxeratzea, egin batean, kanpotik begiratuta, horrek egiten aldu berezia aurtengo Aitor.
1: Bai, guretzat bai. Guretzat azkenean, bueno, esaten den bezala, freskoa sartzen da, ez, finalera. Alde batetik, nok ez du nahi Iñakik txapelen bat eramatea, ez, nik uste dut, bueno, denok buruan dugula, ba, finala iritsi, eta ezin jokatu gura, gero iazkoa ere, jokine kontra galutakoak, bueno, pues, denok daukagu, ez, gogo pixko bat Iñakin aletik, eta dariokin, ba, beste horren beste, edo gehiago, ez? Horren beste urte ze bigarren mailan eta bueno, bigarren erdi lehenengo maila hortan kokatuta, ez dakit nahi beste edo behar beste aukera izan dituen edo ez. Manimano urte askoan ja erakutsi ze txapeldunei beti estutuz, gaia baduela, beti eskutako mina dela bestela heltzeko aukerarik ez du izan, eta urten non eta finalean eta seguraski orain artekoa eta igandeko partidale batera utzita, segurazki, txapelketa osoan maila handiena eta ikuskizun handienak eman dituen pelotari izan da, ez? Orduan, bustute, final bikaina geratzen zaigula, eta bakoitzak bere favorito izango du, ziur nago, baina argi dut, pelota zaliak oroar, batak irabazio, bestak irabazio, hola oroar, postasun handia izango duela.
0: Hori da, Artola eta Dario, nor baino nor gehiago, Iker, pixkat, hori da, urten berritasuna esaten genuena, karteldegia bera.
2: Bai, eta gaina nik uste dut azkeneko partidu ikusita merezitako finala duela bik, ez? Bai, eta pixkate Aitorrek esan duena, ez? Aire berria, bakoitzak bere merezimentuk, eta bueno, bakoitzak edo pelota zale da no, bere nostalgitxoa zeukau bakoitzan gandik, ez? Eta bueno, haber partidu bat ateratzen den, nik uste horrekin nahiko izango dala denontzako, baino batek beti geixo nahi izangoik. Bueno, a ver, ikusiko dira berze partidu ateratzen da, baino esan da, nik uste dira bik merezitako finala jokatzen duela, beste gainetik ibili dielako.
0: Alde horretatik, Iraitz, hori da, Dario Artola Dario, bi pilotari fresko esango dugu, jendeak ere Aitorrek ondo nabarmendu duen eran, ba ikusteko gogotsu daudenak final batean, zeuk hori esan da, bi izen hori egintzen da final batean, ze aurreikuspen egiten duzu finalaren beraren inguruan?
3: Bueno, nik esango nuke, azteko bintzat motorra hundiko bi pelotari izango diela, ez? Bueno, bakoitza bere ezaugarrekin, baino neurri baten, ba, bueno, fisikoki portento batzuk diena, atleta batzuk dien bi pelotari, eta bueno, nik uste abiadura izango dela finalan ezaugarri nagusitako bat. Bueno, behaiek hor usteten txapelketan zeharren, bueno, urtero esango nuke, baina urten dena barbendu indiela, oda bi pelotari oso luze esango nuke, bat ez eskubia oso luzea dutenak, eta aurkaria oso urruti jartzeko gaidienak, eta ikusiko dugu, ba, bueno, oain arte beak egin dutena, aber behaien arten zeinek lortzen duen, ez, oda aurkaria urrutiena egotea, eta gero, ba, bueno, buruzburuko betiko klabe horiek ba, kontutan hartu beharko dira. Egia da, partidua tantoak dominatu egin behar diela, baina bueno, aldi beren, ba, berren golpe gutxitan zeinek kanto gehien lortzen dituen, bai sakatzen, bai errestatu zeineko beto egiten duen, ba, bueno, betiko klabe horiek egongo dira. Baina, bueno, ni hasiera baten hola, bi zenoiek batuta, ba, izango nuk, ez? Motor handiko bi pelotari bi atleta, eta bueno, ustez oso final indartu bat ikusiko dugula.
0: Txapelketa nola joan den ikusita orain artean ez, ze ikusi dugun kontuan hartuta, Aitor, hautagairen batez zarri daiteke, ala aukera zabal-zabalik ikusten zu bientzat?
1: Bueno, a ber, ikusitako partia guztian, ikusti Iñaki goraka datorrela, Iñaki txapelketa estetik ona uste dute bai jokuz, bai fizikoz, baina bataz ere buruz uste dute ezberdin dagoela, eh? Erasokorrago, konfiantza gehioki, normala da emaitzak ematen uste konfiantzak, eta irutzen zaite Zabalaren kontrako hartan, bueno, beste klik batekin, atera zela ja partidutik, ez? Eta gero final erdian gehiago, orduan bera oso ondo ikusten dut, baina eske Dariok txapelketan asko erakutsi du, eh? Uf, Jokinen kontrako nik esaten dut, nik ez nuela Jokin txar bat ikusi, eta bera ze gurra manzion, ez? Orduan ikusute Dariok berea ematen badu, niretzat apurtxo bat favorito emango nuke, baina jakin da Iñaki oso ondo dagoela, nik usute zeinek hartuko duen tantoaren dinamika, patxada zaritzen bada Dario eskuin hori askatuz, uste dute Iñakiren zal lanak asko zailuko direla, gero oso azkarra baita eta erraz heltzen baita besteen pilotak adetara, ez? Ordez, Iñakik uste dute arriskatzen asmatzen badu, gero eskuinekin da emanekin dio, baina arriskatzen asmatzen badu eta hasieratik saketik hasita ja arriskuakin hasten bada, gero rematerako eta guztirako, bueno, horritzen ditzazke bere aukeratxoak, ez? Horti joan daiteke, baina Dario uste dut oso arriskutsu dagoela bere partio egin badu.
0: Iker, orain segunen faltan begira hasita, hautagairen bate hautatu daiteke, ala uneko 50-an dago?
2: Bueno, final guztik erten ditugu uneko 50-an, eta oso zailek bakoitzak dauken uneko hori jokatzea final baten, ez? Baina, bueno, pixkate Aitorrek esan do naria, nik edari ikusten diat pixkate favorito xogo, bateze, ba, boiz, ez eskubie guantxe elektriko daukelako, oso bizi atatzen zaio pelota, eta, jo, hola pelotari bat daunen, ba, oso zaie dekez kontraitea, gaina, Ba, ikusten dio, fizikoki eta hankaze bizi daula, gauzak ateratzen ez ezkiola, eta esatea, ja, ez olako puntu bat endonen pelotari bat, ba, bazaiek beha irabazte, ez? Hortaz aparte, Iñaki oso on bat ikusi diat baita, alare irutzen zaiak, ba, laso irazizion bezala irazteko bere betiko joku molde hortatik pixkat atera barra izan zola, hau da, sake remate, bueno, pelotazo luzen bat beste jobez zein pronto ba, errematatzea ekin ziola, eta bueno, oso zaiedek, ez? Norbea bere joku molde hortatik ateratzen danen, ba, partidu asko jokatzea ondo, eta batez ere jokatzen dan erritmontan, baina bueno, azkenekon oso ondo ikusinan, eta esatea, ez? Bete-beteko partidu ikusten diat, baina dario puntutxo bat goitik igual.
0: Iritzi bereko altzara, Iraitz?
3: Bueno, nik ez detain garbi ikusten, nik ez detain Iñaki gora datorrelak eta hobeto itxena idala gautzek, eta urtengo txapelketan uste pauso bat eman dula, ez? Batez errematatzeko ordun eta bueno, bai, aurreneko partidu ba, kaskar bat intzula irutzitza dute, baina gero indikun partidun nahi asko guztu dute Iñaki, eta bat ez oiz, Ikerrak esan duen, ez? Pauso bat aurre eman da, askoz gehiago errematatzen, gantxoz da min gehiago egiten, eta iruditzen zait, zintortan arriskutsu godaula, eta lortuko dula, ba, bueno, dario de ez zain eroso egotea. Zet, Iñakin zeak pasatzen diela bizkaten dariok, ba, eskubiz, atzitik aurra ez jotze hortatiken, eta bueno, nik zintortan irekita ikusten dut, jakin da, ba, bueno, dario eroso balima dago, eta eskubiakin lau inguruan hartzen badu, ba, momentu honetan ikuste ez dago la pelotarik eusteko gaidanik. Baina iritzen zait, Iñakin jokatzeko estilo honek, ba bueno, nola baite dario iestio lautziko, hain eroso egoten, eta, bueno, hortxe iritzen zait partidua jundaitekela, ez, enzaineko betona egiten duen, ba, bueno, zainek, beste deseroso egotea lortzen duen, ba, uste bere aldea jungo dala.
0: Egin diezaiogun azpimarra Iñaki Artolari, alegiarra hirugarren ez, selkatu da finalera, lehen esan dugu, 2008 batean, lesio batek, zapustu zion aritzeko ametxe hori, iaz Jokin Altuna gailendu zitzaion, horten hirugarrena izan aldaiteke balekoa Artola galeriko nenean ikusten alduzu, Aitor?
1: Bai, bueno, bai ikerreka eta bai iretzera esandakoekin, ados nago, nik Artola oso ondo ikusten dut, eta txapelketan, aurretik esan dut, txapelketan goraka doa. Nik uste dut hor punto inflexio handi bat izan zuela, uste dut askatasun handi bat, finalerritan sartu zen hortan, eta uste dut hortik aurrera, ez dakit libreago, finalerritak libreago, erasokorrago, lasaiago, ez dakit sensazio hori daukat, aritu dela. Eta momentu honetan, ba, behar bada txapela irabazteko inoiz, baino aurreko bitan, bueno, ba, lesio batik ez duen aukerarik izan, baino nik finalen batean ikusten badiotola aukerak irabazteko, hirugarren honetan da. Egia da, bueno, Altuna batek finalean aukari den momentuan, ba, beti errespetu hori sartzen duela, ez? Eta uste dut momentu honetan laso ere finalean balitz, bai Dario edo bai Artola, ez genukela horren beste aukerakin behar bada ikusiko jokuz bai, baina uste dut pelotari hauek horren golako esperientzia duten hauek, eta ja, xepeldun izan dakoak beste errespetotxe bat sartzen dutela partida honetan, batez ere finalean, eta batez ere Jokinek. Eta Artolak, ba, final hau ez du Jokinek kontra jokatuko, ez? Eta uste dut alde hortatik, bai dela beretzat uste dut, naiz eta jokuz, momentu honetan behar bada Dario aurreko Jokinak, baina hobeto egon daitekeen, baina bai uste dut aukera errealak, oraingoan, handiagoak dituela. Nire hori susmori hartzen diot, baina ala eta guztiz ere badiot, bere erasoko horretu behar dela, eta guztako sondo egin ez, eta irutzen zaite ikaragarrizko aurkaria daukala.
0: Zuk ere bai, Iker, Iñaki bera kontuan hartuta, bere aldartea kontuan hartuta, inoiz bera sendogo ikusten duzu finalaren atarian?
2: Bai, eta batez ere, ba, azkeneko partzutan ematen nahi dan itxura horrekin, ez? Beti gora datorren sensazio horrek ba asko balio di baita final baten atarin, eta bueno, ba, magostegun zaia hon hortan pelotari bezalare, ba bueno, azkeneko partidori kaskatsa marrain edo ondo jokauta irabazi, ba bueno, diferenteak, ez? Eta nik aldarte oso non ikusten diat, aukera egin ikusten diat, Eta etzaiak iruditzen hola jokatzen baldin badu behintzat, bazkeneko finala eukiko nik, ez? Iruditzen zaiak buruz buruko modalidaden bateze, bueno, azkeneko urtetan, hor zaudek emaitzak, ez? Azkeneko bost urtetan hiru aldiz finalen izan baldin bada, horrek ez zehose esan nahi dola. Eta baia izen handitako, izen handie bat bihurtzen nahi dela, ez? Buruz buru.
0: Buruz buru izen handietako bat bihurtzen ari da, orain falta duena da gian, eta bera gorixen nahiko du, beste askok bezala xeiraitz, txapela irabaztea, bide horretan ondo kokatuta aldago alegiarra.
3: Bai, duzik gabez, finalean da un momentutik, oso ondo kokauta. Eta bai, nik usten dut, bueno, aurreko urte minko dutete aukera de horri zantzula, da bera partidun zati handi baten, bueno, txapelatik gertuago egon zan, egia da, bueno, gero bere txula asmatu partidua izten esango deu, baina, bueno, nik uste joko maiaz txapel baten hartolak izatea, ez izatea harritzeko goa dala izatea, baina, ez, orduan, zentzu hortan uste dut, bueno, pelotak ere, ezte, kirolean ez dago zorrik, beti esaten dugu, bera pelotak zor dion edo ez dion zor, baina iruditzen zait, bueno, kirol maiaz iristen dan mutiloa dala, eta azkinek elagin hor harrituko, bi iru txapelakin egongo balitz, ez, orduan, zentzu hortan bai pres dagola eta iruditzen zait aurten txapelketa gaina trantze momentu hori bizi arazi dio, horre egonda ja txapelketatik kanpo ere bai momentu askotan eta uste horrek ematen duen patxara horrek buruz ere pauso bat aurrea ematen dula mandiola eta zentzu hortan puntuiko honenen dagola, ez? Guain, txapel bat irabazteak beti sortu behar du presio bat, hori ikusten da aurreko urtetan, eta esaten dugu bai lasai ateratzeko, baina nik uste lasai biak ez direlateako, eta gero orduitasun hori haber nola kudeatzen duten, nola hasten dan partidua, eta hor zeinek ematen du hobetona, ez? Orduan, bueno, bai nik irekite ikusten dut, baina iritze zaiten hartola nik aurretik eta dena jarriko nuke, aurretik ere kudeatu itulako olako egoerak.
0: Eta egoerak kudeatze horretan ez dakit, oldarkorritza erabiltzea zilegi den, baina lehen izpidera ekarri duzu, Aitor, konfiantza, lasaitasuna, hori guztiak, alde hortatik eta ikusita txapelketan zer bilakaera izan duen, inoiz baino hartola irabaztaileago bat ikusten ari algara, txapelketa honetan.
1: Bai, nire ez dute ideia garbi dituen pelotaria. Guain ikusiko dugu, finalean presioak hor eragina duen, no? ez? Hartolak, bueno, ez badio, ez? Ja final batzu jokatua da, txapelik ez luke inporta behar, baina bere buruan ziur hor dagoela. Azkenean, bueno, esateak, txapel batek lasaitasun emango lioke, ziur nago. Eta guain momentu honetan bere buruan egongo dela, jode, aukera baliatu behar dut bai o bai, ja tokatzen zait, hori, nahiz eta, hola, ez... garbi pentsatu, baina hor ziur nago hor sukosentia hortan baduela, ez? Bueltaka, ziur. Eta baina beste aletik ere berriña da, zati Dario hor dauka. Orduan, Dario gere ikusiko dugu horlako askatasunak inokatzeko aukera daukane finalean. Berak badaki, bere kirol asko esatea da, baina bere kirol ibilbidean inflexio puntua final honek izan dezake, baina txapelak izango du, ziur. Final honek izan dezake, baina txapela irabazten badu, Dario bat aurten, bigarren mailako partidak edo torneotatik kanpo ikusteak, ez di terraz pentsatu arazten. Txapela irabazten badu horregun goda. Eta aurrelari moduan ere sartu beharko du enpresak. Eta txapelketa ere, bueno, ez dakit jokatu beharko luke, minakakoa, baina zure aski bai. Orduan, badiot, bai, Iñakike ordalko urta jokatzen ari du, aber eragin duen bere jokuan izango behar duen presio honek, baino Darioan ez dakit iaia presioa handiagoa den, ziur aski bai.
0: Orantxe, igaroko gara Darioren egoera xeago aztertzera, baina hartolarekin amaitzeko, Iker, zeintzuk izan daitezkearen dargunek igandeko partida horretan?
2: Bueno, nik uste da, epo ditugula, ez? Buruz eta golpez ondo zeok, eta nik uste da, hasiera hortan, asmatu beharko lukela sakekin eta sakekin asmatzen badu errematen, ez? Nik uste dut hiru lau tanto azkar txamar on lortzen baldin baditu, lason kontra bezala, Babe ere ikusten zaiola, ez, aurretik dijonen beste patxara bat, beste, bueno, argitasun batekin jokatzen dola, eta nik uste jat hor daukela bere klabe, ez, eskubi horrekin pareta sartu bardik bai saken, eta bai ondoren, baina, bueno, gero klabe izan zeke, ba, errematatzea, ez, azkenen olako, dario ezelako pelotari baten aurka, errematen ez baldin maek asumatzen, ba, dauzken hankakin eta dauken golpeekin, ba, gero gainetik pasatzea, ez, eta benetan intentzio guztikin eta konfiantza guztikin ez bada errematatzen, ba, gauzak iruditzen zaiak zai jarriko zaizkiola.
0: Kontrara iraitz, Dario Gomezek bere lehendabiziko finala izango du maila nagusiko buruzburukoan, alako egun batean nola erantzungo duen jakitea falta zaigu pixka bat?
3: Bai, oida, ez, nik uste galdera ikurra gehiago daukela zentzortan Dariok, eta bueno, nik aiztien aipatu dut, pelotari heldua da iritsi zait, baina erabaten bai Aitorrekin bat natorrena, ba, bueno, Darioken txapelaz aparte iritsi zait gauza gehiago jokoan izan ditzakela, edo, bueno, buruan mintzatu joiko dula, ez, zaila alako gero, ba, txapeldun bat, ba, bai torneotatiken, bai txapelketan agutxidatiken, kanpo utzea, ez, orduan, bai iritzet heldutasun baten dagola, baino pauso hori ba emateko aukera bikaina dula, eta berak aberroi nola kudeatzen duen, ez, edo erronka bezala hartu eta horreken ba usardia mateio nahu pauso bat aurrera emateko, edo bueno, ba, beldurroiek sortzen dizkion, ez. Bueno, nik entzortan konfiantza bauket eta iritzeten Dario onbat ikusiko degula, eta bueno, ea hori lortzen den, ez, bi pelotari alik eta unenak ikusten ditun, eta zentzortan bostete ikusgarritasunak irabazi egingo duela.
0: Bai, konfiantza ez dakit Aitor, baina Errioxa mintzat ikusmina sortu du bere finaleko agerpen honek, Barberitok 1953an lortu zuen, eta orain bigarren txapela lortzuko aukerak bapiztu ditu Errioxarentzat. Ikusi genuen aurreko adarragan ze zu izan zen Darioren alde, han sortu du bai zua Dariok.
1: Bai, noski, eta gainera atorru bai Barberitor zen, Titin ere, bueno, pelotari asko ondira, ez, Errioxarra, baino Titinen txapelak ere urrun xamarratu dira, eta urten, nabera, urten argitzein bardan, bi Errioxarra finalean egoteko asko etzen falta, eh? Aukera izugarria zuten. Eta, bueno, azkenen bat iritsi da, eta gainera iritsi den horrek, ba, azte joku erakutsi iritsi den. Orduan, normala da erabate berarekin enbolkatuak egotea, ilusio izugarria piztu du, eta beregan, ba, eta kontuak, ba, ze ilusio ingo dio berari, eta baita ere alde beretik, ba, ze kargatxoa, segurazki, orduan, bueno, horrek denak eragina izango du, baino bai, eta gero ustut pelotari Errioxan berriz ere hola golpetxo bat eman, eta ara gehiago joateko aurten egin ari ziren bezala, bez ongi datorrela, ez, Zabalaren eskusarekin gehiago joaten hasi dira, baino hain Darion honekin nik uste dute presentzat ere oso garantzitsua dela, ez, berriz ere lehen Errioxan genukan nire garaian da egoten zen merkatu hori pixko bat berriz ere berritzeak, eta bueno, pues hor partia gehiagoteak, ez, orduan horrek denak pelotari on egiten dio.
0: Ezkaraikoaren egaitasuna kontutan pixkate Iker, akaso bere besoa altxu hori eta zango indartxu horiek izango dira haren indargune igandera begira.
2: Bai, eta bueno, nik oraipago nikek aurten baita, ba, zenba partidu dijon bizitasun horrekin, ez, beste nik uste dut urtero erakutsiola partidun baten edo besten ze gai dauken, ez, baina aurten partidu askotan erakutsi dik, eskuk errespeto ziotek, eta hori dek, ez, pelotari batek behar duen aurreneko gauza, ez, azkenen ez badau segideik eskuk ondo eukizkio, ba, bazai edeket, eta batez, ba, pelotari, ba, golpeko baldin baiz, ez, eta ikusita aurten, ba, bueno, zema partidutan, eta gaina ze bizi atera zaion, ba, ikusteat bere indargunea dudik gabe hori dala, ez, eskubi horrek, velozia, ondia matezio pelotai, eta, bai, ni bizita neok, zer dan hori.
0: Bai, bizita, eta gainera, bueno, buruz buruko ari daukionez, birritan irabazita ere bai, lehen esan duzu Iker, ba, pixkate prentxaren gauza hori, eta aurreko egunetako gora bera horiek, astea bera nola bizitu buruz burukoaren atarian, kirolari batek bere larruan?
2: Ba, bueno, bine, bizina, bizitzena, esan diat,
0: Dario
2: egurtu behar amantzialako, ez? beste velozia daukelako, baina, bueno, bai, beste bizipenak norbeak izatezki berek, eta, bueno, nik lasai pasatzen nian, astea, ez? Ustez bintzen lasai, ondoren pasatzen izkian okerrago, eta bai, bueno, asko lagundu zian baita hori prentsatikan aparte izatek eta prentsako lan horik danak egun baten itek, eta bueno, netzako ez final asko joko ditutelako, baino bueno, netzako normalidadeko aste batzu dituan, ez azkenen buru edaukek txapelketa hasianetik ba bueno, aldan ondo nahiten eta ez dek aldatzen hola gehiegi, ez, baina hori norberan bizipena, gero sortzen da presioa eta gehiago hori zama gehiago sortu ziak horrek, ba, finalen atari baino.
0: Mm-hmm. Bueno, ba...
1: Bai, hemen, bai, osatxo, hemen zateko, ustute, ba, Ikerren kasu nahi dez, hola nahiko golpez eta berrik eta sartu zitzaizkio finalak oso aztetik hasi bai zenik izugarri, gehiena, denetan gehiena. Beste bien kasuan ustute hori, gero eta adin gehiagorekin harrapatu, uste dut, gaina segun kasu, bai, presioa ez berri nire mongo dutela.
0: Beko ziko dugu, nola eramaten duten, zer gertatzen den, onaino, finale nagusiaren nondik norakoa galetzeko tarte hau, esan besterik ez, 380 sarreren guru geratzen direla saltzeko, gaur arratsaldeko kontua da, gien txuenak, 240 gehi eskaz, ba, kantxako armailaren gai goialdekoak dira. Onaino, final nagusiaren ingurukoak, oraindik izan ere ez dakigu, norko katuko den podiumaren lehen koskan, eta nor bigarrenean dakiguna da Unai Laso dela, txapelketako hirugarren sailkatua, atzo Iker Larrazabal 22:28 menderatu zuelako, 41 minutu eta 148 baleko pilotaka da izan zituen partidan nagusi. Izan zen bizkarretakoa 5:8, 8:3, 15:4, 21:5 eta esan bezala 22:8. Lasoren ahala beraz eta bero handia Beotibarren. Bi pilotariek Andoni Urbistondoren mikroan esan dago gentzun berritu Unai Laso da.
4: Txapelketa serio jokatu duzu, nahi? Eta serio jokatu duzu, eta hirugarren merezimendu osoz kriston partidua jokatu duzu.
5: Bai, hori da. Azkenean gaur hori zen helburua. Hori, sentsazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerreze bai, eta sakez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenean partidua bologia, eta horrela bukatzeare beharra.
4: Entzontez, zego, esan dizu erik jakak, alagaretan. Ze ondo, nahi, eta bai, ala izan da, ze ondo bukatu duzun.
5: Bai, egia esan, ba, lehen egon gara takokin bueltaka, ezakite lagundut pixka, eta egia esan gaur asko zobeto, sentitu nahez, esan diot, eskerri asko, ze lagundut takoren zea aldatzen, eta bai, esan gustora, hankazta osongi, gorputze osongi, ez dut minik, eta hori da netzako garrantzitsua.
4: Bueno, esan duguna, ikusi duguna, igual, zu konzentratu xeago eta igual Iker pixka bat deskonektatuago edo horrelako zuba zero izan zaizu nahi.
5: Bueno, zaila dira partidu hauek jokatzea, oso zaila bientzako eta bueno, bagenekin batek irabaziko zula, baina alde izan da, baina bueno, ni nire songi egin dut eta bueno, egiten duanean ere aurkaria ba bere egin behar du, baina bueno, zaildu egiten dut eta bueno, ia esan ni gustora.
4: Venga, recuperatu eta gozatu alduzun neurrean finalek usten. Eskerrik asko eta zoren egindako txapelketak atiko nahi.
5: Eskerrik asko.
0: Horxe ba, Unai Laso atzo gustura konforme egindako lanarekin, Tolosan egindako lanarekin, egia da. Iraitz atzo bak ez du, final aurrekoen kontsolamenturik, baina Lasori balioko dio pixka bat atanokoaren osten, bat zapore gozoagorekin amaitzeko aurtengo txapelketau.
3: Bai, nik uste bai, ez gaina, bueno, nik Laso oso bat ikusi nuen, txapelketan zehar da nik uste Laso asko jokatu duela, horriñakin kontra, ba, bueno, urduriago iritsu ditzaiten, baina erakutizun oso ondo eta prestaguta zegoela, eta, bueno, txapelketan ere Laso on bat ikusi dugu, eta atzokoan nik esan nuke Laso serio bat, eskubiakin ematen, gauzak ondo iten, eta hona, epatu duguna, ez pixkatik erren partiutik atera eta momentu askotan, presaka, bueno, partidua jeusteko, ba, bueno, gogo berezkirik gabe esango nuke, eta, bueno, diferentzia, hoxe, marka haibak, nemantzun diferentzia ustete jokuan egon zala, Eta zentu hortan, ba, bueno, historia handi gabeko partida, esango nuke.
0: Hori da, ez zuen aparteko historiarik izan, Aitor?
1: Ez, a ver, partio zailak. Partio zailak jokatzeko. Azkenean, bueno, finalerentziatik zatoz, tentsio erabateko tentsio batetik partidoa galdu, eta, bueno, gorputzak hor nahi edo ez, aste askotako tentsio hori, eta ina finalerdietarako bai, igotzen den tentsio hori, ba, batean askatzen du, ez? Eta, bueno, ba, unaik ustute oso ondo jakin izan duela jarraitzen, aste hau ere, bueno, pues bere modura lantzen, eta partidura ustute oso ondo kokatuta iritsi zela, eta bere egin ez, eta Ikerren kasuan, ba, bueno, ba, seguraski finalerdia galtzeak, bueno, pues seguraski desinflatu intzuen bizkote, ba, zekarren tentsio hori, zekarren ilusio eta guzti hori, eta gero hola berriz ere egun gutxitan berriz dena kargatu eta partidura erabat tope sartzea ba ez da horren erraza, ez? Eta gutxiago laso handi baten kontra. Orduan, bueno, geratu behar dena da txapelketa, egin nuen txapelketarekin, bigarren urtea jarraian nora iritsi den eta hor geratu behar da. Baina, bueno, partidu honek guagin ez toa inora, baino kontuz. Iñakiren lehenengo finalean ara zertatu zen.
0: Bai, atzo horixe esaten zuen Lasok pilotari bati, galdetu zion Urbiste ondok, eta alaxe esan zuen Iker, pilotari bati gertadakioken kirol ibilbidea mintzatek gauzarik eukarrenetako hori da, eta ez dadila gertatu alakorik?
2: Ez dadila gertatu, inok ez tolako merezi ez, eta atzetik sartu bardanak ez, diatuzte nahiko donik beste baten lesio batik, azkeneko momentun, ba, finola jokau ez, baina bueno, hau kiroladek, kirolaz apartere mila gozatzeak, eguneroko tasun batzeok, eta hau zer gauza gertatu zutik, ez? Orduan, ez da ila gertatu behintzet, eta horrekin guztua denok.
0: Eta ala izan, dadila, zalea gari zaizkigu, pixkanak amezuak eta bidaltzen, batek dio, Joseba gain zuzen ere, Gabon kuadrila Iñakik garrote atera beharko dugu, Dario Errez ibiltzen da kantxan, eta ikustekoa izango da finala, eta beste batek, Gabon katedrakoak Aupa Artola egurra. Bidali dugu hori, esan bezala, bai gandean ikusiko dugu, zer gertatzen den, orain pasatakoak egaletzen ari gara, eta esan bezala, ba, atzo hiru eta laugarren postuak ebazteko partida hori izan zen bezala, xeba, bezperan, larun batean, zapatuan, Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu zuten beserieko finala, eta anere atzokoan bezala, ba, nagusitasun oso ze galien duzen, irabazlea, Unai Amiano Irundarrak 22 eta 7 menderatu zuen, Ander Murua. Aixe, galien duzen, Amiano, eta biek, hori nabarmendu zuten finalaren amaiera, hauxe, Unai Amianoren iritzia txapela jantzi berritan.
6: Bai, oso gustoa hasieran oparik matinez, baina bueno, egia da hasiera gorra izan dela, kostatuela distantzia hartzea, baina bueno, behin distantzia hartuta nik uste oso ondo joatu etela, eta oso gustoa bukara arte.
0: Labriten batek galaxi izan zigun iraitz, ez da aparteko mutila, baina zartako derrak ematen dizkio ezker horrekin.
3: Bai, ez, nik uste, bueno, pixkaten Amianon ibilbidea ezagutzen degunak beti izan du golpe berezi bat, ez, nik uste, ba, bueno, pelotan enkuentro ezkerrakin berezia izan du, pelotari oso luzea da, oso indartxu esango nuke, eta hori da, mutila hundi izan gabere, ez dakite, entoke berezia dauken mutila da, eta hori nik uste, akutxizura larun baten, ez, handerrak esan zuen, ez, airean ibili nau, uste, azaltzen bezala eman zula, eta hori xe izan zen, ez, bai egia da, ba, opari batzuk egin zitula, ba, bueno, batzuk gora juntzitza izkiola, baina beste abiaura baten ibilizun pelota, eta hor ere ba hoize marka aioak erakusten du kantxan egontzan diferentzia. Uste, bueno, pausak aurre ematen nahi dela Amiano eta zer esan emango dula golpe horrekin iritze zait, ba bueno, lehenengo mailako pelotakin da ere mina egin dezakelako.
0: Tximeleta bezala iblina aurrera atzera esan zuen hain zuzen ere Ander Muruak. Egia da Aitor, Ander Murua bera ondo kantxaratu zen, lehenda biziko tantoetan eta lehia ederra izan zuten biek, baina gero biek alabiek onartu zuten, Muruak naiz eta ondo kantxaratu, ez zuela aukerarik izan bere jokoa pasaratzeko, baina zuzen ere horregatik, Amiano izan zuen nagusitasunaren gatik.
1: Bai, hori da, Murua beti da pelotari gogorra, beti da, eta beti izango da ez, hor peleian sartzen den pelotaria, aurkariari jokatu ara izaiten diona, aurkagari sufritu araz ikien diona, presioa sartzen du, ormotzean batez ere, baina zira hortan bai balio izan ziola, baina gira edagero nik uste dute Amiano bere pelotarekin gero diferentzia handia markatu zuela, batez ere oso urrun izan zuela komulua. Oso oso urrun eta gero bukatzen ere jakin zuela. Horre momentu klabe batzutan, txokoko dejadaren bat, eta zabalera dirikitakoak, eta oso ondo zituen. Gero beste gauza esateko, eskuinakin ere oso ondo hartu zuela altura. Oso oso ondo. Normalen hartzen du, eh? Baina beste batzutan izaten du, igual egunen batean horren ondo hartzen ez duen momenturen bat, horren muruari aukerak sortu altzizkion, bai boleaz edo sotamanoz aurrea itxiko eta, bueno, ez gehiago estutzeko, baina bestean eskuinez ere oso ondo hartu zuen, eta horrekin pixkatxo bat motzago izan arren ere, urrundik sartzarazten zuen murua, eta jazkerra engantzatzen zuen momentuan ja, ikusten ez, biru pelotazo, izugarriak eman zituen, eta beste asko, eske murua oso atzen egon zen, ordan hortik, nahiz eta pelotari gogorra izan langilea, eta asko jokatzen duen pelotaria, murua horren aurka gutxi egin daiteke. Eta, bueno, ustut, txapelduna, pues merezita, eta bueno, bai lauterdian, bai mano-mano, erakutsi du asko jokatzen duela, eta, bueno, datorren urtean, bueno, ikusiko dugu, ez, iretzak esan duen bezala, lehenengo mailako materialekin zemuz molatzen den, eta, bueno, mutilean gara ilusia bizten du.
0: Hori da, horretarako bintzat eskubidea lortu du Unai Amiano. Ba, onaino, final eta podium kontuak, eta ondorioz baita gaurko tertulia ere, eta gure tertuliakidea, ba, gurtu besterik ez. Aitor Zubieta, Iker Irribarria eta Iraitze Olaetxea, Gabon eta eskerrik asko.
1: Garri, gau pasada.

0: Bestelako gaiak aleituta urtemuga bat izan dugu egunotan pilotaren munduan, ados pilota elkartea sortu zutenetik izan ere bost urte bete berri dira, eta noski horren inguruan mintzatzeko bada gurekin dugu hemen Euskadi Irratian egitasmoren sustatzaietako bat Iera Agirre Iturriaga, Gabon.
1: Bai, Gabon.
0: Beno, atzera begira jartzeko garaia ailegatu zaigu, orain bost urte sortu zenuten ados pilota elkartea, emakume pilotari profesionalen lehen elkartea dena, ordutik martxan eta lanean ari zarete, bueno, zuentzate berezi izango da, bosgarren urte hurren honetara ailegatzea.
1: Bai, ala da ez, azkaren, ba, bueno, egunerokoan sartuta ez tomaten ez, egin beste denbore pasadenik, baina, bueno, eta gero, ba, pixkate ikusiz bat zenbat gauz, bueno, lortu edo indien ez, ibilbide honetan, ba, bai ez, posturtuko ibilbide oparoa esango nukenik, eta alde hortatik pozik ez, guain arte indun ibilbide hortaz.
0: Ze sentitzen duzu orain, ba, bueno, bost urteko honi errepaso eginda?
1: Bueno, nik uste lan askoa zen, ez? Azkenen zerotik hasitako elkarte bat izan da, urratxe eta, bueno, biden egiesan ba, lortu ditun ba, besakin aurrea induna, eta bat ez, pues, bueno, beti izategu ez, baino famili haundi batera ikida horrekin batea, eta, bueno, lana egon arren, ba, satisfazio askore bai biden, ez? Eta, bueno, mointzat, ba, indarra maten duna, ba, aurrea seitzeko.
0: 2021 batean abiatu zenuten zuen zerau, zuen egitasmoa elkarte hau, espero altzen nuen orduan garaitxu nahasi hartan, ba, bueno, olako bilakaera izango zuenik.
1: Zai ezen jakitea, zegi da, ba, bueno, apustu haundien ginula, bat ez maiten liderogotza horrekin, azkenen, ba, bueno, baginekin norbaitik lortu balin bat zezaken, ba, emakume pilotarik de profesionalak izatea maite berazela, ez? Berak eukidun ibilbide guzti hau nola bait borobiltzearen, ba, bueno, ba, ginekin, ez? Bera izan zitekela hori gidari ditzalan hori intzezakena, eta, bueno, nik uste berai eskerrez, braudela gaurre bost urte ondoren hemen, eta, bueno, bidea ez da bate erreixa izan, beti daude hor, bueno, harri koizkorrak esan barrako guez, gainditzeko, baino inden lana undie da, eta berba holaxe seitzeko bidea egin duen, ez?
0: Zuen etxe hau eraikitzeko garaian, Iera, lehen da bizko harria jartzerakoan, zelan egin behar izan zenituzte, nola oroitzen dituzu hasierako lan haiek?
1: Bueno, batez ere, pues, bueno, azteko ba, babes lehitza, ez? Azkeren hemen naiz eta intentzeuki babesik ez balen badao eta diru iturrik behar die, ez? Olako proiektu bat aurre ateatzeko, gaur egun ba, mairu pilotari, emakume pilotari daukizkeu kontratupen, ez? Eta hori lortzea oso zaila da, azkenen, bueno, elkarte txiki bat ga, uneroko lana hor dao, eta, bueno, egia da, ba, elkarten sartzen den diru oro, ba, elkarri banatzeko erabiltzen dela, eta horrek launtzen dula, ez? Baina egia da, ba, bezletza hori bilatu hartzela, eta ez zela ziren bat erreixa izan, ez? Eta horrei, bueno, eskerak eman behar dare, ba, pilotarik eukiduen hasieratik konpromezu ez, ba, pixkanaka bazekien, ba, luzerako proiektu bat izan bertzula, hasieran, ba, bueno, gugan sinetxi bertzela, eta, bueno, alde hortatik, ba, pazientzia hori eukizuen, ez, eta emaitzak, ba, pixkat aurreago izan dare, ba, etorri die, ez, eta nik uste, ba, pozgarria dela.
0: Hori da, ze utxetik azten denean, askotan ziurgabetasuna izaten da horre aldagai nagusietako bat, zuek pixkate bultzatzaile hau martxan jartzen eta aritu zaretenak izan zarete, baina gutxika proiektu honetan ere jendea batu da zuengana, hurbildu da zuengana, horrek esan nahi du proiektuek ere konfiantza eskainiko diela gerturatzen ari diren horiei.
1: Bai, nik uste bai ez, azkenen ba, bueno, ja, bueno, nik uste ja egitura aldetik ja oso egituratu eda hola, gero, bueno, lehiaketa aldetik de urteko lehiaketa guztik ja, bueno, martxan jarrita dauzkegu eta gero zer esanik ez, ba, udalak, ez, ematen duten, udalek ematen duten babesa, bestela, ba, ezingo ginoke, ba, horra ezte buru, herri zerri bili, ez, eta hori guretzat sekulekoa da, eti oso eskartute onga, ba, herri maian, ez, udal ezberdinekin, ba, eukidun harremana eta jaso duen babes horrengatik, eta horrek zeitzen duen bitarten, ba, gurire horrek indarra ematen dio, ez, eta bueno, horrek ematen du lako aldi beren, ba, aukera emakumen pilota, ba, Euskal Herri guztitik barrena baraiatzeko.
0: Eta sakontzelan horretan, ze bide du oraindik egiteko ados pilota elkarteak?
1: Bueno, ba, nik uste guainik ba lana bada hola, ez? Bat ezenik kezka badauket, ba, bueno, profesional maian ba hor ba gabiltze, eta, bueno, partiduk itzaizki falta, eta nik uste hor nahiko ongi gaudela, baina atzera pixkate berazio behidatuta nik pilota eskolan badauket, ez? Hor nolako, bueno, zalantza ez zango, baina bai globalizazio honetan ba gero eta hor gutxi hori ikusten die pelotan jokatzen, neskak ba oraindik eta gutxio, ez? Eta nikuzte lan handina ba guk pilota eskolan bertan daukula, ez? Egia da gaur egun ba hortan ba nahiko indartxo gabiltzela, bai Olaberrin, Zerainen, Latasan da 2000 dauko pilota eskolak martxan jarrita, baino egia dena da hori daela ba kontun hartu ardun, bueno, ba, gauzik garrantzitsuna, ez? Azkenen badakiulako atzetik emakume pilotariek neskak ez badie sortzen, gero ba honek goiko alde honek ez dola zentzuik izanen, ez? Eta hor nik uste lan asko da hola iteko, eta bueno, hortan de ongi eta asko zentratu beharren gaudatu zen urtetak.
0: Bai, ze bost urte amarr izateko, amarr amabost eta amabost hogei, hori behar da, etorkizuna behar da, gazteak behar dira.
1: Ba, hori da, ez? Eta azken, ba, bueno, gu horre sorreran ibili ganak, ba, bueno, jadin bat badaukeu, eta egia da, ba, goindike hor maia ematen zeitzen dula, baina, bueno, gogotxure, ez? Aztekoa bidea usteko arazek ez ginuke ukiko, eta hori nahiko ginuke, ez? Ba, ez zer pilota eskolan, ba, txikitatik sartu dien oik, ba, ibilbidea oso ikin dezaten, ba, bueno, guke pixkanaka bideo jutzi, ez? Baina hortarako egia da, ba, atzetik lan haundien bar dela, eta, bueno, haber, ba, hemen digutxira, ba, etorkizuneko pilotarioik, ba, ikusten dien, ez? Goen maian jokatzen.
0: Amaitz aldera, jera, bueno, une honetan bertso pilotaleak eta jokatzen ari zarete, uda berritik udarako tarte honetan, azte buruan Donamarian, izan duzu jarrunaldia, ez dakit, azte burukoa zer nabarmendu genezaken?
1: Bai, ba, azte buru betea, ez, azkenen.
0: Azte buruan Donamarian, izan duzu jarrunaldia, ez dakit, azte burukoa zer nabarmendu genezaken?
1: Bai, ba, azte buru betea, ez.

0: Uprakaz, ba, bi puntu batea zituenez, bitautxekoa lortu zuen, eta bueno, honekin sailkapena ba oso estu jarri da, ez? Horre Kukuprakak buru jarri zaizkiu iru puntukin, Bitxilorek iru puntukin daude, baina ja ez due ba puntu gehiago lortzeko aukeraik izanen, eta gero ba bi puntukin Mitxoletak gaude kasu hontan, eta puntuik gabe momentu zeuzki lorek, ez? Baina egia dena da ba azte buru hontan beste bi jardunaldi ospatuko diela Getarian eta Lazkaoan urren ez urren eta hor erakiko dela dena, ez? Final laundira bide.
1: Hori da, ze Getarian, Gipuzkoako Getarian eta Lazkaoan jokatuko diren partida horren ondotik, horien ondotik, ekainaren zazpiko finala, Hernaniko final hori geratuko da, ondugu gandugu, urrutira joan gabe, Azpeitiko finaletan eta segiro izan zen, Hernanirako bidean ere hori izango del burua. Kirola egin bai, baina jendeare gerturatu dadin, bosgarren urte urren hau ospatu eta pixka bate ba, proiektua sendotzen joan dadin, ez da?
0: Bai, eta ez egon opozik da ez, Hernanin egia da ba, lehen aldizte aiko gala, guain arte ba, ez ginen bertan izan, eta oso eskartutare, ez, bertako dalai ba, aurten bertxopiotari ba, tarte txori eta gaina final handi bat hartzeko aukera mateati, eta bueno, herri bertxozaleare bada Hernani, eta ea, ba, pilotota bertxoa, bueno, uztartuz, ba, eta nezazpin, ba, jende asko hurbiltzen denez, horri pilotalekure.
1: Ederki, ba, Jera Agirre Iturriaga, mila esker, gaurkoan gurean izateagatik, gozatu, bost urte hauetan egin nigo ibilbideaz, eta segi dezala, denboran aurrera orain arteko sendotasunez. Mila esker!
0: Bale, mila esker zuei.
2: Euskadi Irratian, Katedra.
1: Bertxo pilotari omen da bere bidea urratzen, eta ez da txapelketa bakarra horretan ari dena, ze Euskadiko Federazioaren eskutik, azken asteotan jokoan da, Euskal Herritik emundura torneoa egin batean badaurrian Argentinan jokatuko duten emunduko txapelketa hori prestatzen eta pixkat gainbegiratu bat ematen laguntzen ari den txapelketa hori. Eta egin artean da, paleta larruze ari denetako bat, Jagoba Madariaga. Kaixo, Jagoba? Gabon.
3: Apa, Gabon.
1: Beno, Euskal Herritik mundura apo txapelketa jokoan da, hirugarren jardunaldian jokatu duzue asteburuan, eta jakina denez, ba, txapelketa hori baliatuko da, ba, Euskadiko Euskal Pilota Federazioak ba, Argentinara, Buenos Aireseko munduko txapelketa horretara eramango duen taldea zehazteko, alde horretan, barizarete, aurrera egiten eta iari zor, ba, zuek paleta larruzko txapelketan, pitxelekin batera, ba, nagusitasunez lortu zenuten, López de Munain eta Alkortari irabaztea, bi joko eta huts, galdendu zineten, alde horretatik, pentsatzen dut, gustura, egongo zaretela asteburuan eginiko lanarekin.
3: Bai, oso pozik, esan dozu moduen, ba, hori, mundiala prestatzeko txapelketa honetan, ba, emaitxon bat lortu gendu pasan astean, bita utxira gaziz lopen demurien da Alkortari, eta gustra, izatez ba hori, pitxelegaz, ez nena niñez jolastu, da zapatuan ba laberrin oso ondo konpondu ginen batera, eta oso pozik egin esan.
1: Garaipena eskuratu bai, lehen hiru jardunaldik ikusita, orain laugarrenaren eta azken jardunaldiaren bilariko zarete, oker espaldi manaiz, zuek hilaren 29an, ostirale arratsaldez, jokatuko duzue gatikan, bueno, oraingoan Landeta eta Pitxel, eta zeu eta Alkorta, izango zarete horre bikotek nahaztuta.
3: Bai, zapatu honetan hori, osabariko honetan oierekin batera ba, Pitxel da Landetan kontra dekot, eta bueno, ia berre parte erazial dugun, eta hiru puntuak lortzen baitu.
1: Hori da, izan ere, konta iguzu pixkate, nola egiten da baselkapena, nola egiten da puntuak eta ba, bueno, txapelketa erabakitzeko modu hori, Jago ba?
3: Bain, oin falta da azkenengo jardunaldia, eta izate uste, bueno, ni zailkatutan hau ja finaera, zailkatetan hau, eta gero aurrean uste, Jorge da Landeta, ba, haien artean, ba, lehiatu gardire, ba, finalera heltzeko, Landeta nire konta jolasten dago, eta Jorge Unda López de Mujeren kontra, eta hori, banaketa da, bi set eta utxira azten baldin bauzu, iru puntu lorten dituzu, da bi set da bat irazten baldin bauzu, ba, garaileari ba, bi puntu, eta galtzen dagoenari, ba, puntua lortzen dago.
1: Bai, baina, puntuak, oker espaldin manaik, norbanakoak jasotzen ditu, ala?
3: Hori, bai, bakoitza, hori da. Bikotea irazten da, baina hori, bakoitzak eraten dauz bi puntu.
1: Eta horregatik, zu ba, puntu pilak eta eginda, jada finalerako selkatuta bai. Zaude. Gauzak horrela, pentsatzen dut gero, ba, Argentinara bidean izateko asmoz izango zarela?
3: Bai, bueno, hori, Nazio Ligan, ba, Euskadi Gaskolasteako aukera aukine ban, eta hori bat izan.

0: zan, eta orten ba mundialea Euskaia eskolaskia da bere ba postasuna sortuko litzakeen gauza da, eta hortan gauz, ez da, azken finan txapelita hau ez dago erabakiko nortzu jugo direzen, baina bueno, erabaki hori hartzeko ba puntu asko eukiko dut txapelketa hau, eta momentuz, ba, bueno, txapelketa ondo dihoa.
1: Hori da, pixkate argitu bezagun, txapelketa hau da, gerora, txapelketa horretara joango den Euskal Selekzioa, edo Euskal Ordezkaritza erabakitzeko garaian, ba, pixka bat kontuan hartuko dena, ba, bertan gertatutakoak eta ikusita, eta noski, ba, helburu horretan, txapelketa honetan ondo aritzea, oso garrantzitsua izango da guzti-guztionzat.
0: Bai, bai, hori, azken finean nago ez da erabakitzen nortzu jongo direzen, baina, bueno, erabaki hartzeko garaian, ba, garrantzitsu izango da txapeketa honetan emaitza honak lortzea, eta usteot, ba, bueno, bere onde etortzen zaigula, ba, lehiatzeko, eta tentsinoa, mundialaren tentsinoa, ba, entrenatzeko, eta momentu zaietan, ba, ze nolako egorak aurre egin behar ditu, ba, jakiteko.
1: Eta alde horretatik gainera, formula egokia izan daiteke, ez? Piskate federazioak jarri duena, ba, haiek ere, hautatzaiek eta ikus dezaten, nola da bilen bako?
0: Bai, bai, bai, hori, azken finean, haiek oin ikusten dabe, ba, momentu txarrenetan, ba, bakoitzak ze nolako erabakiak hartzen dituen, edo ausartzen baldin badan, edo ez baldin badan ausartzen, eta haiek bere, ba, nire ustez, erabakiak hartzerako orduan, ba, pisan deokinko gara.
1: Ederki, ba, Jagoa Madariaga finalerako zelkatuta zaitugu, horren aurretik laugarren jarrunaldi hori jokatu beharko duzu, pentsatzen dugu, ostiraleko ez duzula zuke tramite gisa hartuko, lehiakortasuna beti izan da zure ezaugarrietako bat, eta orain ere, ba, Oier Alkortazpeitiarrarekin bat, garaipenaren bila, hariko zarela. Ba, eskerrik asko, Jagoa, ez,
0: ondo zuen. Bueno, bai, zuen, agur.

0: eta ez naiz.
1: Eta pare bate kontu saioa amaitu aurretik, gaurko 10ak gainean ditugulako egunari begira jarreta beraz, trinketean gaur arratsaldean jokatu dute. Donibane Garaziko garatenean bertako erronkaren finala eta Vicente Lafite eta Anton Luro izan dira. Irabazleak, ba, final horretan Iker Espinal eta Pierre Etxeberri 40 eta 31 menderatuta, beraz, gauzak horrela, Lafite eta Luro dira aurtengo Donibane Garaziko erronkaren txapeldunak. Eta beste kontu bat ere bai, erremontariren hirugarren jardunaldia ikusgai izango baita gaur gauean 10:20 hasita, 22 minutu barru hasita beraz Euskal Telebistaren lehendabiziko katean bi partida izango dituzu ikusgai, batetik Segurola Larrañaga Ezkurra Azpiroz eta bestetik Ansa Zubiri Aldabe Barrenetxe. Ondartza ikusi bakarrik ez, gaur ondartzara joateko eguraldi ere egin du, baina gu orain artean hemen izan gara, ea, etxura joan aurretik sartu urten bat egiten dugun uretan, gure aldetik besterik ez, gabon eta ondo izan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dituen 86 lanpostutarako azterketa egingo da gaur Irunen Ficoba erakustazokan. 2000 lagunek izena emana dute suhiltzaile, sukaldari, gidari, ingurumeneko langile edo garbitzaile lanpostuetarako azterketan. Izan ere, 10 urteko epean Gipuzkoako Aldundiaren ia plantilla erdia jubilatuko da. Irune Berasaluze bozeramaileak plantilla berritzeko lan eskaintza gehiago prestatzen ari direla adierazi du.
2: Gaur egun, Gipuzkoako Foru Aldundiak 23 deialdi ditu tramitazioan. Guztira 184 lanpostu eta plantilla sendotu eta erreleboaren erronkari erantzuteko apustuei eutsiko die. Gainera, aurreikuspenaren arabera, aurten beste 18 deialdi onartuko ditugu.
1: Eta Espainiako gobernuak adimen artifizialaren erabilera egokirako eta gobernantzarako lege proiektua onartuko du gaur ministro kontseiluan. Zigor sistema bat ezarriko du adimen artifiziala modu gaiztoan edo iruzurrez erabiltzen dutenentzat eta isunak 35 milioi euroraino iritsi ahal izango dira. Espainiako araudia Europako adimen artifizialaren erreglamendura egokitzea du helburu. Adimen artifizialaren erabilera etikoa, inklusiboa eta onuragarria bermatu nahi du. Erabiltzaile gainera argiago bereizial izango dituzte benetako edukiak eta adimen artifizialak sortutako eduki virtualak. Testu inguru honetan, Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur euroguneko banketxe nagusiekin adimen artifizialak sortutako arriskuei nola aurre egin aztertzeko. Segurtasun arrakalak topatzeko gai diren ereduen aurrean erakundeak azkar erantzuteko sistema prestatzeko eskatu die Aitor Zagartzazu.
3: Banku Zentralaren asmoa da, gogoeta egitea, Antropik enpresaren mitos ereduak eta antzekoek sortutako arrisku berriei buruz. Esperientzia konpartitzea eta eredura sarbide izan duten banketxe estatubatuarrek ere xehetasunak elkarbanatu ahal izatea. Izan ere, Europar Batasuneko eragilei ez die momentuz mitoserako sarbiderik eman Antropik konpainiak, nahiz eta Europar Batzordeak zein banketxe kale eskatu duten. Brusela jakinarazi duen azkena da, elkarrizketa mantentzen dutela Antropikekin, baina ez dietela ziurtatu eredua helaraziko dietenik. Baina horri itxaron gabe, zibersegurtasuna jada hobetzeko beharra ikusten duorain Europako Banku Zentralak.
1: Eta gurean Gipuzkoako Foru Aldundiak Kanadara egingo du bidaia ofiziala teknologia kuantikoetan posizionatu eta Red Bayko bale arrantzaleen memoriarekin zor historikoak itatzeko. Eider Mendoza diputatu nagusiak besteak beste Quebeceko berrikuntza kuantikoko gune nagusia bisitatuko du. Gainera, Albaolarekin batera Kanadako gobernuarekin eta Labradorreko parlamentariekin elkartuko da San Juan ontzia Kanadara joateko bidaiari buruz hitz egiteko. Eta nazioarte Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan zabaldutako ebola agerraldia okerrera egingo duela obera egin aurretiko hartarazi du Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiak Tedros Adhanomek. Kasuak 900tik gora dira eta hildakoak 420ra iritsi dira dagoeneko. Adhanomek adierazi du egoera oso larria eta zaila dela, ahalegin guztiak egiten ari direla, kaltetutako eremura laguntza medikoa bidali eta kutsatzea geldiarazteko. Funtsezkotza jo du kutsatutako pertsonekin harremana izan dutenak isolatzea, zenbat eta lehenago identifikatu kutsatzeko pertsonak eta haien kontaktuak orduan eta azkarrago emana izango zaie behar duten arreta. Esan du. Eguraldiari dagokionez beroak jarraituko du eta giroa sargori egongo da denean, temperatura maksimoak 30 graduak gaindituko dituzte eta barnealdean 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean iparmendebaldera aldatu daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabonetongi etorri zidurrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenero bezala nobedade asko dauzkagu. I can't tell you what's worse, the message was terse, outright white supremacist. Badakizue, batez ere nazioartean ostiraletan argitaratzen direla disko eta kantu berriak, eta horietako batzuk abitzen ibili gara asteburuan, eta aukeratu ditugu gaur zuei hartzeko. Gaur eta datorren egunetan zehar radituko ditugun abesti eta diskoak, eta horien artean hau Jesse Wells, eta berak bakarlari gisa argitaratzen ditu kantu asko, esan edugu gitarra eta hotxu txez, baina horrengo honetan ekoizpen landuago bat ekarri du talde soinuarekin.

protesta kantu berria lantzen ari da Estatu Batuetan, eta artista nabarmenduetako bat, bera Jesse Wells, ba Pete Seegerren edo hasierako Bob Dylanen itzalei jarraika horrelako kantuekin, hau Masks Off. Eta aurrera segiz, Brandi Carlile eta Life on the Run.

Iaz zargitaratu zuen Brandi Carlile estatu batu harrak bere disko berria Returning to Myself, hemen jarri zuegu behin baino gehiagotan, eta bira zabal batean ari da estatu batuetan zehar, baina argitaratu nahi izan du abesti berri hau single moduan, eta ongintzazko proiektu batean, ba, estatu batuetako parke nazionalak babesteko kanpaina baten barnean.

Eta hau aurreko astean orkestu genizuen lan berri bat da, Baobabs Will Destroy Your Planet, talde Nafarrak disko berri argitaratu du, edo argitaratuko du, esango dugu, ze momentuz plazaratu duena disko horren lehen zatia da, lehen erdia hiru kantek osatua, eta gaurkoan hauxe, 40.

Baobabs Will Destroy Your Planet taldea bueltan, esan bezala dagoeneko hiru kantu berri entzungai, tartean hauxe berrogei. Eta bueltan diren beste batzuk, The Strokes, kaso honetan bi abestia ditu ahal izan ditugu, disko berria izango den horretatik, aborietako bat, Going Shopping.

16 urte igaro dira jada The Strokes taldearen aurreko diskotik The New Abnormal albuma plazaratu zenetik eta ekain honen bukaeran iritsiko da berria. Ekainaren 26an Reality Awaits izeneko lana eta hau aurrera penetako bat Going Shopping.

Eta kantu hau ez da zehatz esan da abesti berria, 10 urte baita uzka, Car Seat Headrest taldeak argitaratu zuen Teams of Denial diskoan baitzegoen hau, jatorrian, Joe Drives Again abestia, baina orain 10. urte urren hori ospatzeko edo diskoa birgrabatzea eta moldaketa batzuk egitea erabaki dute, eta bertsio berritu hori da aditzen ari garena Car Seat Headrest eta Joe Drives Again, baina Joe's Story versions.

Car Seat Headrest eta euren duela 10 urteko diskoaren bertsio berritua beraz, eta gaurko ibilbidearen erdigunere iristeko aurreko ostiralean argitaratu zen disko berri bat. Hemen gainera aurrerapenak entzuten ibili gara, Little Barry taldeaz ari gara, hau da More Bad Miles of Road, esan da bezala plazaratu berri duten diskotik.

Isidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu, ba gure azken aldiko aurkikuntza batekin, Ondora dira, Bikoa eta hau euren lehenengo diskoko kantuetako bat, Auskor. Eta hau duela hiru egun argitaratu zen, Bleachersen lan berria aurrerapenak entzun genituen hemen, eta esan dakoa lana dagoeneko kalean, lan osoa esan dugu We Should Talk izeneko hau bertan.

Jack Antonoff ekoizle entzutetsuak idatzen duen proiektua da Bleachers, eta esan da bezala disko berria dute entzuten ari garen We Should Talk kantu hau bertan dago. Maiatzaren bukaerak disko garrantzitsu batzuk ekarriko zaizkigula bagenekien, gure gusturako behintzat, eta hori esan dizuegu, Bleachersek argitaratu zuela duela hiru egun, eta astebete lehenago beste hau. Kevin Morbiren lan berria, Little White

Eta Little Wide Open bere disko berria aurreko astean zehar aditzen ibiligaren lan berrietako bat eta astenetan ere oraindik entzungo duguna 100,000 bertako kantua.

Erantzuten ari garen hau Willie Nelson da, eta kontua da, ostiral honetan argitaratuko duela berak bere ibilbideko 146. diskoa, 82 urte dituela. Bertan izango da besteak beste Bob Dylanekin batera idatzitako kantu bat, eta aurrerapenen artean hauxe, Fly Away.

Gere ari gara entzuten, Belako eta Pitchy Joke taldeetako kidek osatua eta elektronika malenkoniatxoa lantzen dutela esan genezake, synthwave estilo hori. Eta esan dakoa disko berria kalean da, ekainaren seian adibidez emango dute kontzertua aurkezteko Donostiako Kutxa Kultur Klubean, eta hau da beren soinua, disko berriko goazen orain.

Ekainean Gasteizen azken arrok jaialdian izango dira Old Crow Medicine Show eta kantu hau Molly Tuttle-ekin batera Last American Waltz.

0: eta azken kantu bat. Asteburu honetan argitaratu den diskoetako batekin utzeko zaituztegu, Little Barry-ren Gravity Freeze lanarekin. Daukagun beroarekin konexio gehiagirik ez dauka kantuak December baitu izenburu. Baina egun bero baten ondorengo gauean, orain ondo sartzen dela iruditzen zaigu horrelako musika. Little Barry December, honekin utziko zaituztegu, baina badakizue gehiagorekin bihar bueltatuko garela. Gaueko 10:00 hementxe izaten gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, beroa gure bazterrak harrapatuko ditu datozen orduetan, izan ere temperatura oso altuagatik abisu horia izango da asteartean eta asteazkener arte luzatu du larrialdi zuzendaritzak. Muturreko temperatura oso altuak espero dira Gipuzkoa kosta eta barnealdean, baita Bizkaiko kosta eta barnealdean ere, maksimoak 33 gradu ingurukoak izan daitezke kostaldean eta 35 gradu ingurukoak barnealdean. Temperatura minimoak ere balio altuetan geratuko dira. Kostaldean 18 gradu ingurukoak eta barnealdean 19 gradutik ez dira jaitsiko. Gainera, baso sute arriskuagatik abisu horia indarrean dago, arriskua altua da, temperatura altuagatik eta hego osagaiko haizearen intentsitateagatik, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Bada, Bizkaiko Amoroto herriak jaso du temperatura altuena astelen honetan 36,6 gradurekin, Sudupe eta Oiartzunen 36 gradu izan dituzte eta 35 gradura iritsi dira Sondika eta Sestaon. Gainera, Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 25 pertsona hartatu dituzte Euskadin temperatura altuen ondorioz. Hartatutako pertsonak 14 eta 87 urte artekoak izan dira. Horietatik 7 bertan hartatu eta alta eman diete eta beste 18 ospitalera eraman dituzte. Lurraldeka kasu gehienak Gipuzkoan izan dira, guztira 15, Bizkaian 9 lagunek behar izan dute arreta medikua eta Araban kasu bakarra registratu da. Osasun saila gogorarazi du prebentzio neurriak hartzea ezinbestekoa dela, bereziki arrisku taldeetan, 4 urtetik berako aurrak, adinekoak, haurdunak, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak eta kanpoan jarduera fisikoa egiten dutenak. Bada, beroak hondartza gogoa piztu du biztanleengan, nahiz eta oraindik denboraldia ez den hasi. Euskal Herrian, beroarekin jarraitu arren, Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundiek ez dute hondartza denboraldia aurreratzeko asmorik. Euskal ala ekainaren batetik aurrera ikusiko ditugu sorosleak eta arretaguneak gure areatzetan bitartean itsasoan kontu zibiltza gomendatzen dute herritarrek.
2: Jendeak ardura hartu behar dauela, kontu zibiltzeko, jendea sartzen da, sartuko balitz moduan piztina baten, eta ez, errespetu auki behar jako itsasoari.
1: Ertzaintzak bestalde Loiuko aireportuan ontzidiko ekintzailekin izandako jarduera azaltzeko Bingen Zupiria segurtasun sailburuak agerraldia egingo du gaur eguerdian legebiltzarrean. Atarikoan Global Summit Euskal Herria ordezkaritzatik elkarretaratzea deitu dute legebiltzarrean bertan goizeko 9. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuek erasoak egin dituzte astelen honetan Irango hegoaldean itsasminak jartzen ari ziren ontzien eta misil jaurtiketa guneen aurka. Washingtonek defentsarako ekintza direla adierazi du. Erasoak Dohan Irango gerrari amaiera emango liokeen balizko akordioa negoziatzeko hartu emanetan ari direla gertatu da. Hala ere, Washington eta Teheran ez dute berehaleko akordio baten itxaropen handirik erakutsi. Marco Rubio Ameriketako estatu idazkariak esan du aukera guztiak emango dizkiotela negoziazioei Iranekin beste modu batean jardun aurretik. Rubioren esanetan mai gainean dagoen proposamenak Ormuzeko itsasarte berriro irekitzea eta auzi nuklearraren inguruko negoziazio erreal eta mugatuak hastea. Eguraldiari dagokionez eguzkia nagusituko da, oskarbi egongo da edo behintzat hodei gutxi izango ditugu, haizeak hegoaldetik joko du, baina gauean eta kostaldean iparmendebaldera aldatu daiteke. Oraingoz besterik ez, ordubete barru hurrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz zaudete? Maiatzako 26 ditu gaur. Aste artea da, zer moduz egin duzuelo? Ametxik egin alduzue gaur gauean? Erantzuna ez ezkoa bada ez da egia, esaten da egunero amesten dugula, baina beste kontu bat dela, esnatzen garenean gogoratzen ote dugun gauean amestutakoa, ala ez, baina amestu egiten dugula, egunero amesten dugula. Amets gaiztoak akaso lehenago gogoratzen ditugu. Zein izan da zuen amets gaiztorik errepikatuena, oetik erortzarena, akaso? Ala norbait atzetik segika izatearena, vampirekin amestu duzu inoiz? Drakula, zunera iritsi alda, sekula, Maite Frankoren iritziz iluntasunaz ere hitz egin daiteke beldurrik gabe. Segituan frogatuko dugu egia ote den ala ez. Aitor Arzeluz gaur teknikan eta realizazioan has gaitezen.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Ak joko duela ongi gainera goizeko 7ak 20 gutxiagoan irtengo da eta gaueko 10ak 20 gutxiagoan sartuko da. Itxasoko uraren temperatura gaur 17 graduan dago, itxasbera goizeko 8ak eta 12 minutuan izango da eta itxasgora gauerdiko ordubiak pasata izango da eta itxasbera berriro ba gaueko 8 terdietan. Entzun dezagun Euskal Metek egin digun gaurko eguraldira garpen hause.
1: Beste egun batez, giro beroarekin hasiko da eguna eta eguzkiak gainera berehala basterrak berotiko ditu. Gauzak horrela, berriro ere beroenek 30 graduko mugak gaindituko dute oroar eta ipar isurialdean 35 gradura ere heldu daitezke maksimoak. Arratsaldean haizea hegoaldetik iparraldera aldatu daiteke eta ondorioz toki askotan apur bat freskatzen duela nabarituko dugu.
0: Ba, temperatura oso altuengatik abisu horia ezarri du larrialdi zuzendaritzak gaurko eta biharko. Muturreko temperatura altuak espero dira eta hortaz gain baso sute arriskuengatik ere abisu horia dago indarrean, temperatura altuagatik eta ego osagaiko aizteren intentsitateagatik. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Ba, gaurkoa behintzat zehaskako egutegien arabera irantzuren eguna izango da. Eta gaurko nazioarteko egunak ere efemeridea batekin egiten du bat, urtorren berean egiten dutelako bat, gaur maiatzaren 26an Drakularen nazioarteko eguna ospatzen da.

Izan ere, egun honetan bertan argitaratu zuen Bram Stoker idazle irlandarrak Dracula eleberria 1887an. Askok fikzio hutsa dela pentsatzen badut ere, pertsonaia ospetsu horren atzean benetako figura historiko bat dagoela esaten da. Vlad hirugarrena, Balakiakoa, Vlad enperatzailea, enpalatzailea, ez izenez ezaguna, Errumaniako printzea oso krudela izan zen bere etxaiekin eta kondairaren arabera, milaka pertsona zigortu zituen enpalatuz. Haren ospeak eta inguruko kontakizun ilunek inspiratu zuten Stoker, munduko vampiro ezagunena sortzeko. Eleberriak Transilvaniako Karpato mandietan kokatzen du istorioa eta bertan ageri da Dracula kondea, gauez, odola xurgatzen duen vampiro beldurgarria, ilezkor bihurtzeko eta gazte mantentzeko. Baina istorioa, beldurrezko kontakizun bat baino gehiago ere bada, eh? Askoren ustez, ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka simbolizatzen du, baita iragan ilun baten eta mundu modernoaren arteko talka ere bai. Arrezkero, Drakularen irudia literatura, zinema eta herri kulturan betiko garatu da. Eta gaur egun ere misterio eta beldur ikur handienetako bat izaten jarraitzen du.

Ba, esan dako, berehala helduko diogu Dracula eleberriaren gaineko irakurketari Maite Frankorekin, baina aurrez egunkari azalei begiratu behar digu. Berria egunkarian irakurri dugu Baxoko espezialitate bat euskaraz egitea onetsi duela zehazkak, baina atzeratu gabe. Gefrai Frantziako hezkuntza ministroak jakinarazi du ikaslek aukera izango dutela azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko. Bi urte barroko baxoan gauzatuko litzateke aldaketa eta zehazkak eskatu du lehen urratsak aurten bertan egiteko. Irude nagusian bestalde erreka lehorreko istiluak ertzaintzak xaxatuta pizten zirela salatu dute. Gasteizko 50 eragile politiko, sozial eta herri mugimenduk babes agertu diote erreka lehor bizirik proiektuari eta salatu dute okupen arteko dikotomia faltsu bat sortzen alegindu direla instituzioak eta polizia. Eskatu dute irtenbide duinak aurkitzeko kalean bizi direnentzat, diskurtso arrazistak bazter batera utzi da.

idazkekin segiz, Loiuko jarduna ikertuko du, Arartekoak eta polizien ikerketa bera ere bai, Zupiria gaur agertuko da Eusko Legebiltzarreko segurtasun batzordera. Petronorrek 27,8 milioi euro irabazi izan zituen iaz, aurrek urtean baino 160 gutxiago. Eta bi kirolaik pamen batetik elkarrezketa egin dio egunkariak Dario Gomez Aspeko pilotariari eta dio oso zoriontsua dela txikitatik ametsa izan den hori beteko duela Nafarroa Arenan finala jokatuz eta bestetik Listik ez du osasunan segiko denboraldia justu salbatuta. Diario Baskok bero boladaren ondorioak ekarri ditu gaur azalera. Maiatzeko beroak, ondartzak prestatu gabe harrapatu ditu Donostian eta Zarautzen esaterako. Eta azken lau egunetan surflariek beraiek jardun behar izan dute sorosle lanetan. Ia 100 bainulari lagundu dituzte zaintzailerik ez dagoelako eta sos deiaken esanetaz eta eskaeraz behintzat Gurutze Gorriak ere Erreskate txalupak mobilizatu ditu. Azalean gainera irudian hasi muniain ageri da surflaria da bera, eta bera ageri da bandera gorri bat jartzen abisu seinale gisa zapi batekin lotuta. Beste hainbat surflarirekin batera, aleginetan ari dira bainulari laguntza antolatua eskaintzeko. Osasun kontuekin segiz Osakidetzako ohartarazi du jada biriketako gaitz larriak atzeman dizkietela bapeoa erabiltzen duten gazteei. Ziberdelituek Gipuzkoako iruzurren laurdena osatzen dutela nabarmendu dute, datu lapurretek bereziki kezkatzen dituzte enpresa gaur egun, eta futbolean Luis de la Fuenteko Oyarzabal munduko txapelketarako deitu eta kapitainetako bat bezala izendatu du, baina remiratezaina kanpo utzi du.

deiak berriz Pedro Sánchezen inguruko tentsio politikoa nabarmendu du. Espainiako presidenteak 2027 arte Moncloan jarraitzeko asmoa berretsi egin du, EAJaren hauteskunde aurreratuen eskaerari muzin eginez, hala ere jeltzaleek ez dute zentsura moziorik babestuko. Eguraldiari dagokionez, Bilboko urguneak ireki dituzte, eta Euskal Metek beroagatik abisu horia luzatu du, bihar arte bai behintzat. Bestetik, Bilbo kaizialdiko zarataren aurkako sei eremu berri izango ditu, gaur egun 4.000 bizilagun baino gehiagok pairatzen dituzte gaueko zarata arazoak. Eta horri, erantzuna emate aldera, sei eremu berri izango dira hiriburuan. Eta protestak ere izan dira, Renferen Z3 linearen egoeragatik, manifestazio batek, Orduñarako loturan, Bilbo eta Orduña arteko loturan, mugikortasun duina eskatu du. Eta Espainiara begira, agiriak eta bitxiak atzeman dituzte, Zapateroren kutxa gotorrean, Espainiako presidente ohiak azaldu du, poliziak aurkitutako bitxiak, amaren eta amaginarrebaren erentziakoak direla, eta beste batzuk ere opari badirela.

Dio Arartekoak ofiziozko ikerketa abiatu duela ertzaintzak Palestinaren aldeko flotillako ekintzaileei aireportuan egindako kargaren inguruan. Ezkontza kontuetan Ipar Euskal Herrian baixoko espezializate bat euskaraz egiteko aukera gertuago egon daitekeela nabarmendu dute. Frantziako Hezkuntza Ministerioak benetako sekzio elebidun bat sortzeko asmoa azaldu du. Eta nazioartean Donald Trumpek Iranen aurkako presioa handitu nahi duela diote Abrahamen akordioak berriro mai gainean jarriz. Eta kiroletan, elkarrezketa egin dio kasunetan egunkariak Artolari. Lendario aipatu dugu bakasuntan Artolari egin dio garak, pilotariak dio aginak zorroztuta joango dela. Txapelaren bila, Nafarro Arenako eskuz pilotako finalean Dario Gomezen aurka aritzeko.

0: Eta azkenik diario Navarrak nabarmendu du Nafarroako 65 urtetik gorako 10 lagunetatik 7k erretiro pentsioa jasotzen dutela. Guztira 100.000 jubilatu dira eta 2015tik ona 20.000 gehiago dira hoiek. Osasunari dagokionez, bestalde, Lirzi entrenatzaile italiarra kargu gabetu dute denboraldia amaiera txarraren ondoren, ala ere badira, albiste hobeak gorritxoentzat Victor Merino eta Nico Williams munduko txapelketara joango dira, eta osasunako jokalari gazteak ere deia jaso du Luis de la Fuenteren eskutik. Uda honetan, itzordu handian izango dira Espainiako selekzioan, Nafarrako bi jokalari bai behintzat taldean.
1: Argibili.

0: gauen amestutakoa, amets gaizto errepikatuenen bat balduztu, edo akaso Drakularekin amestu duzu inoiz?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Eta saiaren hasieran aurreratu dizuegun moduan gaur iluntasunera eta kondairatara egingo dugu salto literaturaren pertsonaia ezagunetako baten unibertsora. Drakularen nazioarteko eguna izanik, gurekin dugu gaur Maite Franco ipuin kontalaria. Maite, egunon?
1: Egunon, Aloña.
0: Iluntasuna zitze egin daiteke beldurri gabe, Maite?
1: Argi bilizkero, bai. Bai, bai. A ber, iluntasuna beti izan da gizakia kezkatu duen zerbait, ez da? Ze ikusten ez dugunean, zein gauza egon daiteke eta guke jakinez, eta, bueno, ba, umen kasuan bertan, ere? Umei normalean zergatik kostatzen zaia inbeste lo hartzea, ba, bakarrik eta iluntasunean ustea, ba, badelako haientzako nahiko beldurgarri, ez da? Eta gero, bestelako iturak ere goten dira, zuk nola egiten duzu lo bat, itxita, irekita, logalekoa, ui, logelakoa esan nahi dut.
0: Itxita, baina zut gehi axola, esango nuke gehiago izten duela zarataren gatik, baina bai. Baina egia esan, iuntasuna batik ez zaiten beste ajola. Egia dena da, adibidez, itxasoak errespetu gehiago ematen dira, ezut beldurra esango, baina errespetu gehiago bai, hor beran ez dakizulako zer dagoen, eta begiratzen duzunan oso urrun, oso ilun ikusten da. Bai. Hortaz, iluntasunak korra dibidez, bai, errespetu ematen dit. Maite, zergatik Drakula, zer dauka pertsonaia honek hainbeste urteren ondoren ere, ez dakit bizirik jarraitzeko esango dugu?
1: Zer ez du izango. Bueno, bueno besterik gabe, aipatuko zenuen bezala, ba, gaurko eguna ospatzen da, ba, oain dela, alegia 1887ko gaurko egunaz, argia ikusi zuelako eleberri ilun horrek, ez da, argia ikusi eleberri ilunak. Jo, ba, oso berezia izan zen garai hartan eleberri honen sorrera, oso eleberri goiko, gotikoa da, eta goi mailako ere bai, ezin daukatu. Modu epistolarrean edo eskutitzen bidez idatzita, eta gero, ba, pertsonaia oso berezia da, oso berezia da. Pixkat aurrera goipatuko dugu, baina bueno, guztion iruitegian gelditu den personaia bada, baten zide vampiroa delako. Hoixe, ez dezagun aztu. Baina behira, iuntasunetik abiatuta, etiomologia bera, ez da, alegia zesan nahi ote duen vampiro hitzak. Batzuentzat, hizkuntza batzuetan esan nahi du izaki egalaria, esatezu, bareti da, baina baita izan daiteke edan edo zurrupatu aditza, edo otxoa ere esateko erabili daiteke, eta gero ere saguzar mota baten izena bada, ba, pentsa, ez da, zenbat esan nahi dituen. Eta batez ere eslaviar hizkuntzetatik eratorritako hitza da. Europari dagokionez behintzat. Baina bueno, hori ezin da esan bertan sortua denik, aspaldi omen dago vampiroen berri edo antzeko izakiak agertu diren kondairetan aurkitu daitezke vampiro moderno honen arrastoak, ezta? Ba, Mesopotamia, hebrearre kulturan, Grezian, erromatarren kulturetan ere, ba zeuden, pixkatola odolarekin lotutako, edo odol zaletasunarekin obesan da, lotutako pertsonaiak, eta gero ere, gizakiak nik uste, gizakia denetik, ba, izan duela, hildakoa, eriotzatik ez itzultzeko, hartu dituela neurriak, ez da, beldura handiara egiten ziolako. Alako batean, hildakoa, ez hildako bihurtzea, edo erdibideko zeo zer, ba, oso arrunta zen, ba, gorpuak, ahospez, lurperatzea, edo alegia, eriotzetik ez bueltatzeko, edo inguruan jartzea segak, igitaia, kolako gauzak, ba, pentsatu nahi dut, hau ez dakitala ote den, baina gorputzean sartu nahi zuen edozein deabru edo usatzeko, bat edaki. Bai, edo eta Europan osoikoa omen zen, hildakoari belaunetako tendoian moztea. Mugitzelik ez izateko. Ez natu ezkero, ez da? Berpiztu ezkero. Edo aziak lurrean jartzea, hildakoa lurpera ematen zuten joean inguruan, ba, vampiroak omentzuelako aritmomania, legia zenbatzeko konpulsioa, edo. Baina, bueno, hause bera zuten beste jeinu gaizto batzuk, kondaira, mundu zabaleko kondaira desberdinetan, hori. Zenbatzen hasi eta hortan zentratu eta egun aurratu edo dena delakoa eta pun desagertu, ez? Horako zeo zer. Eta gero beti hartu izan da, haien kontrako babesa, ez da? Ezagunena zein da, babaratxuria, da, eta guztia, ez da? Bueno, gauza horiei deitzen zaio, objektu apotropaikoak, torien zure bilatu, eh? Wikipedian edo dena delakoan apotropaikoak. Baita ere basarrosa, babaratxuriakin batera, basarrosa elorria, bibliak, gero ispiluen kontu hori, ez da? Kultura batzuetan, guztietan ez, baina enbat kulturatan vampiroek ispiluekin izu hartzen zuten, batzutelako haien isla ikusten, itzalik ere ez omen zuten, eta guztia zergatik omen, arimarik ez zutelako, arima galdu bat zuten, gizakin modu bat. Eta gero ja bitxikeria gisa, vampirismo klinikoa. Hauia, gaizotasun bata, existitzen dena, hematodipsia izenez, ezaguna omen, odolarekiko grina da, odola ikusi sentitu eta edateko gogo bizia omen. Eta duenak, vampirotzat ere hartzen omen du bere burua, deitzen omen diote ere Renfield sindromea. Eta justo Renfield da, Drakularen eleberrian agertzen den pertsonaia bat, bere morroia, nahiko arriskutsua eta eroa, gero epatuko dugu, baina Coppolaren pelikula Anton Waits aktoreak ustute, aktore eta abeslari famatuak, bere gara genuen, jaztakin nonda bilen, asko maiten nuen nik, hori oso ondo egiten zuen, benetan. Eta zertarako, opa begira, omen zuten sinismena gaixo horiek, edo omen dute, izituko dira hori dikan ere, odola edan da, botere magikoa hartu, eta batez ere gaztetuko zirela. Edo eta besterik gabe, kitzikadura edo ostitazio hori sexu grina baretuko zutelakoan, hortarako.
0: Ikusten da mitoren eta errealitatearen arteko muga batzutan nahiko lausoa dela historian zehar ere, beste adibide bat hauxe dugu.
1: Bai.
0: Eleberri zitzegin dezagun, Maite, zer aldatu zuen eleberri honek?
1: Zer aldatu? Pixkan ikuste olatu bat aprobetxatu zuela, idazleak, izan ere, orain berak eleberri atera, baino 76 bat urte lehenago, beste lan oso ezagun bat ospetsu bihurtu zen, John William Polidori idazleak idatzitako de Vampire, vampiroa, izenburua zuena, eta hor ja hasi zen agertzen nolabait vampiro sofistikatu eta karismatikoa Drakula bera badena, ezta? Baina bueno, esan dut estokerrek ez zuen asmatu, baina aprobetxatu zuen pixkat garai hartan vampirismo inguruan ere asko izein zela, 19. mendean, noski, izan zen hori, eta jendea ere beldur zen, nolabaiteko izua sortu zuen, vampiroen inguruko literatura horrek, edo usteak ere aprobetxatu zituzten idazleek, ez da? Eta tira, behira, hor ere berehala agertu ziren ere vampiro emakumezkoak, adibidez, Carmila eleberrian, okerrezpanago, gura vampiro emakumezkoa zen. Baina, ala ere, Bram Stokerren Drakula guztiontzako edo izango zen hortik aurrera, vampiro modernoaren kondaira horri, oinarri nagusiak jarriko zizkiona.
0: Egia, ala ere, zinemak asko lagundu bela, behintzat pertsonaia hau ilezko bihurtzen,
1: Bai, argi dago. Manik irakurri nuen pixkat, Errumaniara bidaian joan nintzelako.
0: Ara.
1: Bueno, bain dela, hogeita mar bat urte, Eta tira, pixka bat Transilvania aldera joateko asmoa genuelako, eta hori dena. Eta bueno, horrekin batera beste bat irakurri nuen tras los pasos de Drácula, edo Fernando Martínez Lañezek idatzitakoa. Eta esan dizut, 30 urte esan dizut, igual pasa naiz, baina bueno, 20 de xente. Eta gero, bueno, pelikula nere ustez, ongien eginda dagoena, edo nik ikusitakoen artean, Coppolarena, lehen aipatutakoa, Francis Ford Coppola, alabarena. Ni pelikula horrek harrapatu ninduen nahiko gaztetxo, eta DVD-a erosi, eta ez dakiz bat aldiz ikusi ote dudan, baina gero ere, hor barrena irakurri nuen pelikula hau bere garaian izan zela eleberria ongien errespetatu zuena, baina gero kalitate aldetik, bueno, oso gaztia nintzen, bain ikusiko banu, seguro beste begi batzukin ikusiko nuela, baina iruditu zitzaidan, bueno, hiru Oskar irabazi zituen, hori ere aipatu beharra dago, jantziteriari, makillajeari eta soinuaren edizioari eman zizkioten, baina gero aktoreak ere, jo, ezagunak eta nahiko nahi onak iruditzen zaizkit, noski hortzeo den Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Winona Ryder, gazte-gazte, eta Gary Oldman. Gary Oldman nik enurain beste zautzen, baina hori izan zen Dracularena egin zuena, eta, ba, bueno, ni eraba xaramilatu ninduen, benetan, Dracula musukatzeko goa piztu zidan. Bai, bueno, ala dago pixkate, eginda, entzuleari ez diogu spoilerengo, baina badu, romantiko xamarra den Dracula baten berzio krudela ere bada, baina, bueno, ala ere badu maita sunetik edo idatzetako zera, ez, asmo hori. Eta egia da, ba, zuk esan dezuna, ez da, errealitatetik ere abiatzen direla idazleak batzutan, eta jo, hemen ere ibili dira, batzuk eta besteak esaten Dracula kondearen jatorria, ba, errumaniar printze mitiko bat dela, Vlad Tepes, bueno, Tepes idatzia, eta Tepes esan behar omen da, eta ura izan zen dragoiaren ordenekua, eta, bueno, sekulako gizasemea. Ba, behira, amabosgarren mendeko printze kristau oso krudela, bezala deskribatzen dute historiagileek. Alde batetik oso ezaguna egin zen etxaien kontrako bere balentriengatik, ba oso armada txikiekin sekulako ba garaipenak lortu zituelako, baina bueno, bai, esan dezagun horren kontra, otomandarren kontra, ez da, gero ja Turkia bihurtuko zen, bertako zen kontra. Baina bere fama ez da hortik etorri bakarrik, batez ere bere odol zaletasunagatik izan da. Izan ere, Tepes honek egiten zituen bere etsaiak paldoztatu, alegia, hartzen omen zuen, bueno, berak eta bere zeak ez, soldaduek, hartzen zuten makila luzea, ez da gizen bateko luzea zuen, eta pintxo moruno moduan, ba, zeharkatzen zituen etsaiak, bai, entzule, ulertu ezu, ipurtitik aurrera, gotxi bera, eta bizirik, eta gero bertan hiltzen utziz, ez da. Eta gainera, kondaira urrutiago joan da, alegia, esaten zuten, ba, holako lanak bukatuta, ez da, etxai guztiak, paloan zelkat makilak zeharkatuta utzizkero, paldoztatuta, esan behar den bezala. Ba, bera, lasai aurrean etxeri, eta ikuskizunari, ba, bueno, begiratzen zion bitartean, ba, etxaien odola hartuta edan ere egiten zuela, bat edaki, egia ote den, baina horti datorkio, zea, ez da, ospea, odol zaletasunaren ospea. Eta ero Dracula izena, garo, aitari Dracul deitzen zioten, eta hori omen zen dragoia ungarieraz, eta deablua errumanieraz. Orban, ba, pentsa zen nasketa.
0: Bien arteko nasketa.
1: Eta bera bazen hori, bera ere plat izenez, aita, ordan plat Dracula aita baldin bazen, ba, Draculen semia, ba, Dracula. Ba, ez da. Eleberriak ez du oso argi usten, baina aipatu ere zeo zera aipatzen du, orduan alare bada esaten dueni benetan hortik helduta idatzi zuela, baina bat edaki.
0: Transilvanian aipatu duzu be izan zarela, Errumaniako bidei hori gogoratu dugu, alare gaurko ipuina bada oso gaurkoa, maizta maite ez dakit ikaratuko garen, ala entzula klase egoteko mezua jaso beharko duen.
1: Bueno, begira, nahi batzu, lasaitu hart ezaten lehendabizi nik kontatu ezaket labur bidaia nolako izan zen.
0: Noski.
1: Zepeldurretik etzuen asko izan, baina zeo ze bai, Bueno, aspaldiko kontua, horra biatu ginen lagun min bat eta bilok, bueno, han ematia, entzuten ari bazara, patxo ondia bat zuretzat. Eta tira, abiatu ginen gaina, motxila bizkarrean, galdia bakarrik hartuta, eta gure asmoa zen gainera, herria gotxi bera zautzea, autostopez, atzamarrez, gaur egun ja erabiltzen ez den teknika, baina garai batean oso normala zana. Eta nik horrelako bidaiak inditut, Euskal Herrian barrena ere pila bat, Bizkaiari itzulia, edo mendiak batetik bestera, eta ba, bueno, noraino jo joan batzinen kotxe ez, bai den autostopez oso normala zen gure aspaldiko garaia egiten. eta, bueno, denetarik. Hortxe agertu ginen, noski, Transilvanian, ezagutu genuen Brango gaztelua, 14. mendekoa, izan omentzen Drakularen bizitokia, baina, bueno, Auskalo Pladori, esaten dute, hango ziegetan edo, kezutela txilotua, baina bizi etzela bizi izan. Eta gero, hori, Brango gaztelua eta Bram Stoker idazlea. Esaten zu, izenak erora jarri zuten, amu bezala, turistak erakartzeko. Mo, gaztelu ikaragarri politia da, bizitatzeko moduan, eta ba, zora garria. Eta ze aipatu jo, Karpato mendiak, esan genuen, ba, menere zerbait inbertu, eta igo ginen Moldovean, mendira, omen da Errumaniako, bueno, ala da, mendirik altuena, 2500 metrotik gorakoa, Pirinotan ongo bazina bezala, alako sensazioa duzu, ara joan ezkero, bueno, oso ederra da, oso basatia, eta gero, pa, bueno, jende asko egiten dituen gauzak egin genituen, alegia, irisa joiak edo bizitatu, interesa duenak, ba, Siguixara, Sibiu, Brasov, olako izen ez ezagunak, eta nubio ibaian, ibaiaren deltan ere biligine, hor ere, arrantzale batek hartu gintuen, bere txalupan, ingilesez zero patatero, frantsesez ere txekien, eta bakarrik esaten zigun paelikan, pelikanoak ikusten dira. Kormoran, eta hori, hor, parrez eta hegaztiak ikusten. Bueno, arere gure asmoa zen, hoteletan baino etxe pribatuetan lo egitea. Bertakoak hobeto ezagutu alizateko. Eta... Ba, denak desiatzen zeuden, ba, zu beti tirua ere eskaintzen zenielako. Pentsa, gu joan ginenean, ba, pasiak ziren 10 urte, diktaduratik atera ateriak zirela, Txautxesku diktadorea hiltzela, eta sekulako inflazioa zegoen, gehienek bi soldata behar izaten zituzten, ba, bizimodu normalari aurreiteko, orduan, ba, desiatzen zeuden, ba, logela bat alokatu, edo txofer bezala ere kontratatzeko, ba, oso jende jatorra arketu genuen, baina, bueno, gure beldurruniak ere pasa genituen, ba, berez gurea ere asmoa bineska gaztetxo, hain miseria gorrian zegoen herrialde batean, ba, ez dakit. Oso inozo joan ginen, oso modu inozoan. Eta gero asko, que, ba, bromatan zelakoan esaten ziguten, ba, pasa telefonoa, ez dakit zer, esaututa gero, gazteak, mutilgazteak, baten bate joa, ba, zurekin maite mindu naiz, eta ezkondu ere nahi nuke, eta esaten zu, benetan daude desesperatu, eta bueno, ez ginen oso neskaitu zilak ere, baina esan nahi dut, ba, baten batek igual, bai, probesteko aukera izango zuen, horako neska gaztetxo inozoak, topatuzkero. Baina, bueno, alare bidaia polita, trinkoa, ederra, entzule, nahi baduzu herrialde zoragarria da, eta seguro bain, asko ez hobeto badala. Hala, esperaut.
0: Aizu, inbidi pixka deman diguzu.
1: Ba, segi. Ezagutu, bidaiatu.
0: Bai.
1: Atxamarrez, ez dakit, igual ja inork ez duingo, eta erotza tartuko zaituztete, baina.
0: bai, akaso, bueno, garaiak ere aldatu dira, baina bai. Badago aukera, bertara joateko.
1: Bai.
0: Alere, behin lasa dut amaite, akaso apaldu ditzakegu argiak itxiko ditugu lehioak, eta entzun dezagon zure haotxean gaurko ipunian. Nola du izena?
1: Ba, Drakularen gonbidatua izena du. Eta ez dago garbi, Stokerrek berak idatzia, ala, haren emazteak idatzi ote zuen. Eta alare, Stokerrek idatzi zuela diotenek, azaltzen dute ipuin laburra, bueno, labur, amalau orrialdetakoa da, baina, bueno, guinik bitan edo laburtuta kontatuko. Ba, ez dago garbi hori, ezote zen izan eleberria beraren hasiera eta gerora ezote zuen kendu. Ze, karo, gerore, geroko estiloa oso epistolarra da, oso eskutitzen bidezkoa eta oizta eskutitza. Bere, bueno, lehen pertsonan kontatutako, ba hori, esan dezagun narrazio sistema arrunta kala ez da. Bueno, lehen pertsonan, baina kontu ze, ez da izango niri gertatutako zer, bazpare esate dut, entzulea, ba, ez nahazteko.
0: Ba, maite nahi duzunean.
1: Hoxe, ba, gurekin daukagu, Drakularen gonbidatua. Ingalaterratik Errumaniara nindoala, Alemanian geldialdi bat egitea bururatu zitzaidan, Muniken, lau urtaroetan hotelean. Gerdelbrick jaunak, hotelaren jabe ezin atseginagoak, bazkal ondoren hango paisaia ederrak ezautzeko zalgurdi bat deitu zuen niretzat. Aprila bukaera zen, giro aparta zegoen, bero hondirik egiten etzuen arren. Eta abiatu aurretik, jabeak, hoteleko jabeak, esan zigun. Ilundu aurretik etorri, ordurako ekaitzak joko du eta gainera badakizu, gaur apirilako itamar ditu, gauean ez dako menibideetan barrena ibiltzea, balpurkiz nah, baita. Johanek, nire gurdizainak, zaldiak astindu eta ziztu bizian atera ginen iritik, basoan sartuz. Han zaldiak irrintzika hasi ziren, zerbaiten arriskua nabarituko balute bezala. Gero aldapan gora jarraitu genuen, goi lautada batera iritsiz. Bertatik, bide ezin politagoa ikusten zen, baiara estu batera jisten zena, urrutian bide gurutze batean gurutzea zuena eta ondoren erriska batera ailegatzen zena. Johan, esan nion, gelditu bide hori hartu nahi nuke eta. Ez, mesedez, erantzun. Urduri aitarena behin eta berriro egiten. Aizu berehala itzuliko naiz. Johan zalgurritik jetxi belauniko jarri, eskuak gurutzatu eta ez joateko erregutu zidan behin eta berriz. Urduritasunaren ondorioz, alemaneraz hizketan hasiz, eta nik ezer ulertzen ez nion arren, balpurkiz nah, balpurkiz nah, jenio gaztoen, gaua! Ulu bat entzun zen. Zaldiak gehiago astoratu ziren, otxoa zirudien leku hartan otxorik ikustea zaia zen arren. Lainotzarrek zerua goibeldu zuten gero, hormatzeko moduko haizea altxatuz. Baina Johan, zer hartatu zen ba herri hartan? Horain ehunka urte lagun batzuk hil eta lurperatu zituzten, gero lurrazpitik soinu arraroak entzun eta ilobiak ireki zituztenean, bizirik aurkitu zituzten, eta Espainiako sugorrituta. Herriko jendeak handiki ez egin zuen mesedez, igo zalgurdira. Baina Johan, balpurriz gauak ezkaitu nebezalako Englishmanak beldurtzen, itzuli Munikera lasai, nik gero joango naiz eta. Ez joan bide gurutzeraino, han bere buruaz beste egin zuen emakume horren mausoleoan zera dago. Johanek esaldia bukatu gabe aldegin, eta ni bidean bera abiatu nintzen. Johan ikusteko gueltartu nuenean, gizonezko baten silueta ikusi nuen, agertzen eta desagertzen, agertzen eta desagertzen, zaldiak gehiago aztoratuz. Bi ordu edo ibili nintzen bidean inorekin topatu gabe, gero eta hotza handiagoa zegoen, paisaia benetan zoragarria zen, elurekaitzak jo zuen arte, zerua erabat. Bestu, haizea bortitzago astintzen hasi, eta beste ulu batek olioi purria jarri zidan. Munikerako norazkoa bilatzen hasi nintzen buelta emateko, baina nuentutik ere ikusten. Beraz, bideari jarraitu eta herriskarantz egin nuen. Ekaitza baretu zenean, otxoaren ulua zen entzuten zen gauza bakarra. Herrira iristen ari nintzen. Etxe mouko bat ikusi nuen orduan, ilargiaren argitan berriz, kanposantuan sartzen ari nintzela, konturatu nintzen, eta etxea marmolezko mausoleoa zela. Batean zera irakurri nuen, Dolingen de Graz kondesa, bizia bilatu eta aurkitu zuena, kontuz hildakoak azkar zabiltza. Bide gurutzean nintzen, emakume suizidaren mausoleoan, kaskabarra bortitzak mausoleoan sartzera behartu ninduenetan, tximistak argituta, emakume derra ikusi nuen, ilobi gainean lo, musugorria eta espain aragitxuak zituena. Trumoia jo eta esku erraldoi batek handik atera ninduen, aldi berean emakumea esnatuz, eta trumoiak eragindako sugarretan kiskaliz. Bigarren trumoi batek mausoleoa txikitu zuen, eta gogoratzen duan urrengoa inguruko ilobi guztietatik hildakoen mamuak korrika atera zirena da, eta ni lurrean, elurraren gainean mugitu ezinik, gainean sekulako zamarekin, lo hartu eta esnatzean, bular gainean, otxoa nuela ikusi nuen, lepoan koski egiten saiatzen ari zitzaidana, soldadu zaldun taldea azaldu zen arte. Ara inglesa, biziri dago, hartutagoa zen hementik. Hotelera inoraman ninduten, ziztu bizian, eta han Gerdelbrick jauna zai, ardo batekin ni suspertu nahian. nolatan dituzu, bidali dituzu soldaduak, nire bila. Zu joan orduko telegrama hau jaso dudalako, eta telegrama irakurri zidan. Bistritza, Errumania, mesedez ongi zaindu, gazteluan esper dudan nire gonbidatu berria. Zure esku dagoen guztia egin bizirik ailegatzeko, Ingalaterreko da, eta horren ondorioz, abentura zalea. Elurra, gaua eta txoengatik, babestu, ederki ordainduko dizut zaintzalana sinatuta, Drakula kondea. Baina nola liteke kondeak nire estu aldiaren berri izatea. Bera ote zen ni babestu ninduen indar ikuste zina. Zer aurkituko genuen Errumania, Drakula kondearen gaztelura, iristea. Eta katu-katu, Bram Stokerren ipuina, eginda bukatu, eta orain entzule badakizu, Drakularen eleberria, liburutegian bilatu, bai etzarekin edarki gozatu.
0: Maite, eskerrik asko gaur historio zaren munduan sartzen laguntzegatik.
1: Zuei, plazera hundi ilun ederra.
0: Zer esan behar dugu, kontuz gaur gauean lehio aztabal ikusten badugu, inoiz ez dakigulako zer sartu daiteken isian, ara?
1: Baratxuri batzu jarrizkero arazorik ez. Baratxuria gustatzen zaion arentzat, Nik ezingo nuke lorik egin, baina baratxuria gatik izango litzateke.
0: Eskerrik asko, Maite, urrengor arte.
1: Bale, ba, zuei, mi esker.
0: Gerarte. Gerarte.

0: Manoli, egunon.
1: Baita zuri, aloina, tantzule guztiari de.
0: Manoli, zer mauz egin duzulo?
1: Ni, ondo, oso ondo, bai.
0: Begira. Eta, ametxik egin duzu bat ere, Manoli, gaur gauean?
1: Gaur, bino, auskotan egin dut, eh?
0: Abai?
1: Bai, da, baina beti txarrak, ja.
0: Ara.
1: Jitoaga zentu zaitu daiera lauanakin, go, arrapatin daiera etxa jazeko, mendi joan, ardi biltzea, lehen go, zeketan mendazki buru, eta zula eta ere initzela, da, ja, antzen, negarrez, da, ja, idun duzunin, ja, gizu mal pasutzela, eta karri txekin atazela, eta, hola biltzen, gaina, go, tuitzen naiz, unetan pensamentu horrekin neuten naiz, ja?
0: Noski, txarrak badira gogoratuko dituzu, nola ez? Esnatuko zara lako ezin egon edo batekin, ala?
1: Bai, bai. Onak bai bineo gutxiten, eh? Onak, bai. No, txapesta, jaminara, eta ondan zanda, sukuleko parrak erramurinda, eta bineo, oi gutxiten, eh? Gehinan bestaldiko, eh? Bio bine pin pozio txarraten nien, gauzen arraikuntatzen da. Oe parre, ja? Nien zuten daula, xe? Bai, bai, ja?
0: Eta, Manoli, ez dakite, kezkarik edo baute duzun, ze akaso bada, kezkaren baten ondorio, ez dakite, berandu iristearen beldurragatik akaso batek emateke amestuko du, ez dela lekunren batera iristen, edo, zuk ez duzu elakorik?
1: Ba, nire pasun zaite, ja, oi, zala iristen da, da, eta, baina, ametxik bai, ez nahi gaila de bai, oi, askotan, ja.
0: Bai.
1: Nen esen arrekin urde ditaude jamberitza tolduko guzita. Ja?
0: Ongi, ongi.
1: Bieganin aixa iriztea naiz. Bakri naiz, nien aza justo nintzen naiz. Ja.
0: Oso ongi, Manoli. Ez dakit gaur baten bat agurtu nahi duzun?
1: Bueno, lengua jauna zeintzena, oso ongi intzen, da, aika agurtu nahi txot, eta hola xe jarraitzeko, litza joaten, da hola, ja? Hola xe. Bueno, ba?
0: Oso ongi, Manoli. Ba, egun honen igaro, eh?
1: Viva la Pepa, eta viva zuen. Agur.
0: Aio.
1: Agur.

Ametsi buruz aritu gara gaurkoan, Drakularen urte urrenean, eleberriaren lehenengo kaleratzen urte urrenean hartu dugu abia puntu, Ametsi Gaiztoi buruz aritu gara, Manolik aipatu dizkigu bere Ametsi Gaizto errepikako roiek, baina aizue, guk nahiago dugu Ametsi Goxoei buruz hitz egin eta Ametsi Goxoetan aritu mundu honen gainean, eta zeren kantonek zioen bezala, mundu honen gainean amestea ederra baita. Segidezagun amesten, elkarrekin bada, asko zubez. Basta!

ametxu gaixoa, eh? Iratzar gaioak jo aurretik zu esnatza eta konturatza oraindik geratzen zaizula pixka bat eta asteburua dela. Tira, asteburura begira jartzeko oraindik goiz da, asteartea da, baina astearte goizari ere ekin diogu, minutu bat geratzen da albisteak entzun aurretik, eta guk seiteretan helduko diogu bigarren orduari. Gero arte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde zuela guztioi, eguneko arreta puntu nagusietako bat Eusko Legebiltzarrean izango dugu gaur, bertan agerraldi egitekoan baitu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan Global Sumud ontzidiko kiden eta ertzaintzaren artean gertatutako istiluen inguruko azalpenak emateko. Eguerdian izango da Zupiriaren agerraldia eta bien bitartean Arartekoak ofizioz espedientea zabaldu du ertzaintzak Loiun izandako jokaera aztertzeko. Arartekoak egiaztatu nahi du indarraren erabilera bat ote datorren jarraitu berreko irizpidetara hauekin. Zapatero jo puntuan duen plus ultra auziko ikerketaren sumario ere argitaratu da, kasuaren inguruko xetasun gehiagorekin. Presidente oiaren bulegoko kutsa gotorrean bitxiak aurkitu zituen besteak beste UDFek luxuzko 103 pieza. Zapateroren idazkariaren arabera, Sonsoles emazteak herentzian jasotakoak dira. Sumarioak ustezko sare ustelaren gaineko xetasun gehiago azaleratu ditu, hala nola Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik ez zuen eman epaile. UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martinez lagunaren esku uzten zituela. Kalama epaileak sarbide eskatu du Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara, baita haren alaben mail profesionaletara ere. Bien bitartean presioare agotzen ari da Pedro Sánchezek lehenbailehen hauteskundeak aurreratu ditzan, EAJak bezala Koalizion Kanariak ere uste du egoera honetan logikoena Sánchezek hauteskundeak deitza litzatekeela. Tabakoaren kontsumoaz ere ariko gara, osasun sailak emandako datuen arabera gazten artean kontsumoa nabarmen jaitsi da, aldiz izugarrigo da 40 eta 70 urte arteko emakumen artean. Hori dela eta emakumei zuzenduta dago aurtengo tabakismoaren kontrako kanpaina. Osakidetzako profesionalek gogorarazi dute osasun etxetako ateak zabalik dituela erretzeri utzi nahi dion orok. Eta nazioartera begira aipatu bestalde Estatu Batuetako armadak Iran hegoalde eroso duela azken orduotan misil jaurtiketa guneen eta itxas minekin aritzen diren Irango ontzien aurkako erasoa izan dela adierazi dute Estatu Batuetako edabidek. Washingtonek defensarako ekintzak direla esan du. Kiroletan berriz futbolean Osasunan, Alexio Litzik ez du talde gorritxo entrenatzen jarraituko atzo arratsaldean egin zuen ofizial taldeak erromatarraren kargu gabetzea. Gaur arratsaldean, Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak agerraldi egingo du Sadarren, denboraldiaren balantze egiteko eta bertan emango ditu azalpenak. Realean bestalde, Txaleta Txar eta Wesley ez dute Realean jarraituko, jokalari kroaziarrak Olympic Lyonera itzuli beharko du eta Wesley Saudi Arabiako Al-Nassr taldera. Urrengo denboraldian, Reala izango da, Europan arituko den Euskal talde bakarra kopako titulu irabazita Igor Zubeldia gogotsu dago.
2: Gogotsu ez, datorren denboraldi aiatzeko ere, aurreko urtetan gogotxute biliga, irugunetik jokatzen, datorren urtin ala tokaukoa, eta bueno, alik eta ondo eritza.
1: Eta futbolari lotuta aipatu baitare, Euskal Herriak bost jokalari izango dituela ekainaren 11an abian jarriko den munduko futbol txapelketan. Espainiako selekzioarekin arituko direnak, Unai Simon, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Nico Williams eta Mikel Oyarzabal izango dira, eta hori ez gain, Atletikeko Laporte eta Osasunako Victor Muñoz mundialan izango dira. Gainera, Realeko Jon Martin, Beñat Turrientes eta Sergio Gomez laguntza taldean arituko dira. Eta txerrindularitzan, Italiako giroan atzoko atxeden aldiegunaren ostean, gaur 16. Etapa, Belinzona eta Kari artean 113 kilometroko lasterketa laburra baina oso gogorra da. Amaieran Kari igoera luze eta gogorrarekin. Sailkapen nagusian Jonas Binego Maglia Rosarekin sendo, ez dirudi inork ahalmenik izango duenik Bisma taldeko liderra estu hartzeko. Eta erremontean, erremontari txapelketaren hirugarren jardunaldian Ezkurrak eta Azpirozek Segurola eta Larrañaga garaitu dituzte hiru jokotan mendean hartuta eta Galarretako bigarren partidan Aldabek eta Barrenetxeak partide irauli dute eta Ansari eta Zubiriri irabazi diete hiru jokotan. Eguraldiari dagokionez gaur ez dugu aldaketa handirik izango eta berotik jarraituko du Larraitz Garmendi egunon.
3: Egunon, ba hala da, Donostian 25 gradu ditugu, Bilbon 23, Baionan 22 eta Gasteiz eta Iruñan 17. Atzo amoroto izan zan, temperatura altuena jaso zuen herria 36,6 gradurekin, Sudupe eta Oiartzunen 36 gradu izan zituzten eta Sondika eta Sestaon 35 gradutara ere iritsi ziren. Iragarpenak dio gaurko bero izugarria egingo duela eta sargori egongo dela denean temperatura maksimoak 30 graduak gaindituko dituzte eta barnealdean termometroak 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean iparmendebaldera egin dezake. Zerua oskarbi egongo da edo behintzat hodei gutxirekin.
1: Ba, Osakidetzako larrialdi zerbitzuak 25 pertsona hartatu zituen atzo beroagatik, gehienak Gipuzkoan 15 guztira. Kasu guztiak hori bai arinak izan dira, beroaren ondorioz bestalde Santutxuko Luis Briñas ikastetxean pasiloetan eman zituzten klaseak atzo temperatura 35 gradutara iritsi zelako beroa jasanezina zen irakasle honek azaldu duenez.
4: Barikutik jasanezina da klaseak emotea, gaur adibidez bigarren orduan goizeko 9etan 29 gradu zeuden barruan goizeko 9etan eta eguerdian 34 gradutara 32.
1: Gaur, ordu erdi lehenago sartu eta irtengo dira ikasleak bero handieneko ordua saihesteko hezkuntza saila aztertzen ari da, beste ikastetxetan ere beharrik ote dagoen neurriak hartzeko, Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundiek ez dute ondartza denboraldi aurreratuko, naiz eta Euskal Herrian beroaldiarekin jarraitzen dugun, pasaden astetik 30 gradutik gorako temperaturak ditugun arren, ondartzetan sorosleak eta banderak jartzea, ez dela uste bezain erraza koordinazio lan handia dagoela atzean. Xabier González, konta iguzu egunon.
5: Egunon, urtero bezala, aldundiek Jaurlaritza eta udalekin koordinazioan antolatu dute ondartza denboraldia. Datorren astelenean, ekainaren batean hasiko da eta ez lehenago. Sonia Pérez da Bizkaiko mugikortasun diputatua.
6: Tendrá que tener una coordinación institucional al más alto nivel.
5: Denboraldia aurreratzea ez dela egun batetik bestera erabaki eta egin daiteken zerbait gaineratu dute aldunditik eta aurreikusia zuten bide horriari jarraituko diote. Herritarrek ere ez dute guztiz argi horrelako egoeretan egun batetik bestera denboraldi aurreratu behar denik.
7: Aste bukara arte euri euki dugu.
8: Maiatzare badakizu, maiatzan hotza egiten du eta aurten ez, baina normalian.
7: Ba, seguro aski amar egun gatik bastakit.
9: Hau nik uste sorpresa izan dela, maiatzeko udaren aurrak eta...
5: Baina diote denboralditik kanpo, soroslerik gabe, kontuz sartu behar dela itsasoan.
1: Ba, berotik etorriko da gaurko egun ere, maiatzaren 26a aste artea dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Eusko Legebiltzarrean bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur eguerdian emango dituen argibiden zain, jakin dugu Arartekoak ofizioz espedientea bian jarri duela jakiteko Loiuko aireportuan Global Sumut ontzidiko kide batzuk iristerakoan ertzaintzak ze egoeratan hartu zuen parte. Eta ikertuko du ertzaintzak izandako jokaera Arartekoak egiaztatu nahi baitu indarraren erabilera bat ote datorren jarraitu berreko irizpidetarauekin. Konta iguzu Aixun Arozena.
10: Bai, gertakari larriak direla dio eta eragin handia izan dutela eta erabaki du beraz ofiziozko espediente bat abian jartzea. Arartekoak jakin nahi du ze baldintzetan esku hartu zuen ertzaintzak eta horrekin batera egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpideekin. Kontuan hartu behar da Arartekoak berak ere aurrez 2011an gomendioak proposatu zituela poliziaren jarduerarako gidalerroak ziren. Orain esan dugu ofiziozko espedientea hastea erabaki duela Arartekoaren esanetan, ertzaintzak berak eta erabide batzuek zabaldutako irudietan ikusten baita ertzainek borrekin jo zituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona ere bai eta indarra erabili zutela haiek menderatzeko. Gogoratu Legebiltzarrean gaur eguerdiko 12etatik aurrera emango dituela argibideak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
1: José Luis Rodríguez Zapateroren auziaren sumario argitarema ondotik auziaren inguruko datu berriak ezagutuko ditugu. Besteak beste, bere bulegoko kutxa gotorrean hainbat harribitxi eta erlojo aurkitu zituztela Zapateroren idazkariaren arabera Sonsoles emazteak herentzian jasotakoak. Horrez gain, hainbat disko gogor, telefono mugikor, agenda eta pendrive ere eraman zituzten bertatik. UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela. Kalame paileak sarbide eskatu du bestalde Zapatero zenteroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara Madrid Lainizebaga.
11: Gertrudis Alcázar Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoa eta presidente ohiaren bi alaben mail profesionalak miatzea eskatu du Kalama epaileak, baita Guatefa alaben enpresak igorritako eta jasotako faktura guztiak, izan ere Kalamak uste du enpresa horren bitartez kobratzen zituela familiak eskupekoak, antza egiten etzuten aholkularitza lan bezala justifikatuta. Sumarioaren lehen orrialdeetatik argi uzten du Espainiako poliziak egiaztatutzat ematen duela legezkanpoko influentzia sare antolatu bat dagoela, oso ondo egituratutako piramidea dela eta José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dagoela piramide horren gailurrean. Berak zituen kontaktuak, berak agintzen zuen, baina berak ez zituen eskuak zikintzen, naiz eta paperetan esten presidente ohiaren transkripziorik agertzen. UDEF haratago doa, sarea ez da Plus Ultraren auzira mugatzen, Ostenaren arabera nazioartean petrolioaren, urrearen eta akzioen salerosketan ibiltzen zen. Ustezko sare ustelaren erdigunea poliziaren arabera Zapateroren etxea bera izango litzateke bertan egiten ziren ikerketa kondorioztatuta batzar delikatuenak. Beste puntu interesgarri bat, presidente ohiaren Ferraz kaleko bulegoa duela egun batzuk arakatu zuen poliziak eta bertan topatu zuen kutxa gotorrean 100 luxuzko bitxi eta erlo baino gehiago eta hainbat dokumentu, karpeta, bi disko gogor eta telefono bat, guztia ikertzen jarraitzen dute.
1: Bien bitartean presio areagotzen ari da Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ditzan, EAJak argi utzi du gaur gaurkoz ez duela Sánchezen gobernuaren aurkako Alderdi Popularren balizko zentsio moziorik babestuko, berretsi duen arren arduragabekeria dela legealdia egoera honetan agortzea. Aitor Estebanek asteburuan eskatu duen hauteskunde aurrerapenari atea itxi dio jada Pedro Sánchezek. Eta Alderdi Popularrak dei egin die jeltzaleei arduraz jokatu nahi badute pasa daitezela hitzetatik ekintzetara, Nerea Sarregi.
12: Bai, Joseba Díez Antxustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak argi utzi du ETB baten, Sánchezen egoera larria dela.
13: Ustelkeriak inguratzen du bera, bere alderdia eta bere gobernua.
12: Baina lehendik ere izan dutela aukera Feijóo Moncloara eramateko, ez dutela lakorik egin eta orain ere ez dutela asmorik.
13: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijóo presidente egiteko eta ez genuen egin, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijóoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
12: Ba, erantzuna Borja Semper Alderdi Popularraren bozeramaileak benetako urratsik ez ematea salatzen duten arduragabekeria bezain arduragabea dela.
14: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable.
12: Itzek soilik dio ez dute balio. Estebanen hauteskunde aurrerapen eskariari atea itxi dio Moncloak, klimaren planaren aurkezpenean ekonomia datuak goraipatu eta Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du.
15: Y esto es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
12: Aurrera, gracias. Aurrera jarraituko dutela argi utziz.
1: Maria Txibita Nafarroko presidenteak ere hitz egin du José Luis Rodríguez Zapateroren inputazioari buruz, Nafarroko presidenteak auzibidearekiko eta epailearen lanarekiko erabateko errespetua adierazi du, baina Zapateroren errugabetasun presuntzioari eutsi eta haren inputazioa babestuko luketen frogak eskatu ditu.
16: Primero, respeto al procedimiento judicial, que se siga investigando y que se pongan pruebas encima de la mesa desde la presunción de la inocencia.
1: Eta epaitegi kontuekin jarraituz, Begoña Gómez, Sánchezen emaztearen katedraren auziari lotuta, UCO Guardia Zibilen unitateak peinado epailaren esku utzi duen txostenaren arabera, presidentearen emaztearen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zen. UCOk baztertu egin du Gómezek etekin ekonomikorik atera zuenik. Marijo Garmendi, egunon.
17: Egunon hori da, Juan Carlos Peinado epailari bidalitako txosten Zenen arabera, katedra aurreikusitako izapideen arabera sortu zen. 317 orriko txostenean adierazi du, irregulartasunak aurkitu dituela aldiz, katedraren softwarea garatzeko bi enpresei egindako kontratazioetan, Deloitte Consulting eta Making Science Group. Ustezko lege austeak antzemanen ditu Guardia Zibilak, ez zutelako jarraitu administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozedura. Deloitteren kasuan, UCO azpimarratu du, enpresa proiektuan lanean hasi zela, kontratua bere azela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola. Eta Making Science enpresari dagokionean kontratua lana burutu eta gero egin zitzaiola.
1: Thank you. Errekale Orbizirik elkarteak deituta Gasteizen foru plazan elkarretaratze handi egin dute 50 eragile inguruk bat eginda arduradun politikoen arduragabekeria eta duela asteterdi auzoan izandako istilura larria gaitzetsi dituzte Axun.
10: 50 eragile inguruk bat egin dute bai mobilizazioarekin eta irakurketa bateratuan salatu dute azken asteetan auzoan izandako gehiegikeria poliziala. Hilaren 13an tentsio handiko uneak bizi zituztela diote Ursa enpresa hutsean bizi direnek poliziak bidalita okupazio saiakera bortitzak egin ondoren eta erakundeek ez diotela konponbiderik ematen etxe bizitzaren arazoari salatu dute.
18: Zinoen hitzetan argi ikusi da euren ardura dan etxe bizitzaren problematikari izkin egiten diotela, ez dutela horren inguruan hitz egin nahi. Fasismoak ezarritako diskurtsoa bere ganatu dutela eta hortik gu erasotzen zaiatu direla eta duten ardura ezkutatzen zaiatu direla.
1: Iruñako udalak erorien monumentua eraldatzeko lehiaketan jaso dituen 21 proposamenetatik epaimaiak bi aukeratu ditu. Harriak hitz eta itzaletik argira dira bi proiektuen izenak. Biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak ere proposatzen dituzte eta esanaia eraldatzea dute xede. Orain prozesu parte hartzailea abiatuko dute ekainaren 10ean eta udazkenerako behin betiko proiektu aukeratzea aurreikusi du udalak Aitor Perez.
19: Harriak hitz proposamenaren kasuan eraikinera sartzeko eskailerak kentzen ditu eta horrela gaur egungo vertikalitatea ezabatzen du.
20: Eta sortzen da horizontalidade berri bat. Eta horrek ja eraldatzen du guztiz eraikinaren konpresioa. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula. Eraldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
19: Jose Baurrea hirigintza zinegotziaren arabera proposamen honek alboetako arkuak mantenduko lituzke eta sarrera kanpoaldeko plazaren mailan kokatuko luke. Azken ezaugarri hau ere badu bigarren proposamenak itzaletik argira du izen eta kasu horretan kristalezko elementuek erabat aldatzen dute eraikinaren irudia.
20: Gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta sortzen duena da horrelako kristalezko kutxa bat. Bai, oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
19: Behin betiko proiektua ekainaren 10ean abiatuko den prozesu parte hartzailearen ondorioz etorriko da hiritarren ekarpenekin arkitektu taldek proposamenak berritu eta udazkenean udala izango da behin betiko proiektua aukeratuko duena eta abaurreak onartu du zaila denarren lanak legealdia amaitu aurretik lizitatu nahiko lituzketela.
1: Keri gabeko astean murgildu berri gara, maiatzaren 31an da eguna, baina aurrez zifra gazi gozoak ezagutu ditugu Osasun sailaren eskutik. Gozoa gazteen artean kontsumoa nabarmen jaitsi dela, gazi aldiz 40 eta 70 urte arteko emakumen artean izugarri hasi dela azken urteotan Marijo.
17: Bai, eta horregatik emakumei zuzenduta dago bereziki aurtengo tabakismoaren kontrako kanpaina, erretzeari uztea posible da lelopean, Osakidetzako profesionale gogoratu dute osasun etxeetako ateak zabalik daudela. Sonia González Osakidetzako osasun komunitarioko erizaina da.
21: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi dionaren ondoan dago hori lortzeko.
17: Programen artean modalitate aukeratuena arreta presentzialarena da, baina terapia kolektiboak indartuz doaz. Hiru urtean 11 puntu igu da 45 eta 74 urte arteko emakume erretzaileen kopurua, 104koa zen 2003an, 115koa da gaur egun. Gaztetan lagunen aurrean ongi geratzen zelakoan hasi ziren gehienak erretzen, batzuek utzi diote, honezkero beste batzuk prozesuan daude eta beste batzuk ez dute usteko asmorik ere.
22: Etzitzaiten bate gustatu, baino guai zen.
23: Por Osakidetza, ber si entro en el perfil.
24: Kausasko zibek txarra munduan. Inbiriak eta kulpak eta hoxe kalte asko itile baita korputzak eta jendeak errez erabiltze ditxeago.
17: Emakumen kasuan gainera erretzea ez da inbeste ohitura sozial bat.
21: Lotu handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
17: Eta gian horregatik emakumei gehiago kostatzen zaie tabakoa uztea.
1: Madrilgo gomezuliari etxean 40 aldia egiten ari direnetako batik antabirusa atzeman diote, positibo emandu egin dioten azken PCR-ean. Guztira beraz, bi dira gomezulian ingresatu zituztenetatik gaixotasunarekin kutsatuta daudenak. Eta Donostian Atotxako tren geltokiko lanak amaierara gerturatzen ari dira, gaurtik erabat zabalik daude trenbidearen bi aldeak Egia eta Urumea lotzen dituen pasabidea eta Donostiako udala eta Adif elkarranean ari dira trenbiden gaineko plaza urbanizatzeko ere onintza segurola.
2: Bai, oraindik publikora ez da zabalduko, baina 5700 metro kuadroko azalera du plazak eta tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago, ate nagusiaren aurrean, Ester Ferrerren obra ikusten delarik. Udalak hala ere, plaza urbanizatzeko asmoa du eta parke bilakatu. Bestalde, donostiarrek gehien abarituko duten hobekuntza, Egiako pasabidea erabat zabaldu dela, erosotasunean eta bereziki segurtasunean nabarituko dutela oinizkoek adierazi du Jon Insausti alkateak.
3: Hemen lortu da nada, eguneroko gauza txiki hoiek, beldurrak, puntu kritikoak, segurtasun eza, ba hori guztia hobetzea. Eta hori bada erakunden lana, eta hori ere lortu dugu. Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
2: Atotxako geltoki berriko obrak azken fasean daude eta azpigitura nagusiak martxan jarri dituzte, baina oraindik data zehatza ez duena abiadura handiko trenaren iritsierak da. Jose Antonio Santano Garraio estatu idazkariak adierazi du urtea amaitzerako erabakiko dela Nafarroarekin lotura Ezkio itsasotik edo Gasteiztik egin behar den eta Katen emaitza eskutan eta instituzioekin hitz eginda hartuko dela erabakia.
1: Ameriketako Estatu Batuetako armadak Iran hegoaldea eraso du azken orduotan. Washingtonek defensarako ekintzak direla adierazi du, baina bake akordiorako itxaropena geroz eta urrunago dago larraitz.
4: Erasoa misil jaurtiketaguneen eta itsasminekin jarduten duten Irango ontzien aurka izan dela adierazi dute Estatu Batuetako edabideek, baina Donald Trump presidenteak aurrez armadari Irango provokazioei erantzuteko baimena eman zion. Erasoa balizko bake akordio baten negoziazioak hasi berritan gertatu da. Iran eta Etxezuriko ordez kariak hiru hilabete daramatzan gatazkari amaiera emateko aukerak aztertzen ari dira Dohan. Hormuzko itsasartea berriz irekitzea, Irani ezarritako zigor ekonomikoak kentzea eta auzi nuklearra jasoko lituzke hitzarmenak. Marco Rubio Etxezuriko estatu idazkariak ohartarazi du Hormuzeko itsasarteak irekita egon behar duela modu batean edo bestean eta akordioa izteko oraindik egun batzuk beharko direla.
6: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like.
4: Washington eta Teheranek dena den, ez dute berehalako akordio baterako itxaropen handirik.
1: Leon 14. Eta santuak berriz adimen artifizialaren kontrol publiko eskatu du bere pontifikatuko lehen enziklika edo gogoeta nagusian. Gizartean pilpilean dagoen gai aukeratu du horretarako, teknologia hau gutxi batzuen eskutan dagoela salatuz, horrek elite baten inposizio morala ekar dezakela uste du Leon 14.ak injustizia sozialak are gehiago sakonduz Landarrizagirre.
8: Adimen artifiziala ez da neutrala, elite teknologikoek gizartean ezarri nahi duten morala baizik, hala ondorioztatu du Leon 14.ak 110 orrialdeko bere lehen entziklikan. Gobernuei kontrol zorrotzagoak eskatu dizkie, baina horrekin ez omen da nahikoa.
25: Artificial intelligence needs to be disarmed.
8: Adimen artifiziala desarmatu, armagabetu egin behar dela esan du, dominazioaren, bazterkeriaren eta eriotzaren logikatik askatzeko. Magnificas Humanitas izenburuarekin gizakiaren handitasuna aldarrikatu du pertsonen kontrola bilatu asmo duten algoritmoen aurrean, horren ondorio omen dira lan munduaren esklabutza, adin txikikoen zaurgarritasuna edota gizakiaren kontroletik ies egin duten gerra arma berriak.
25: Increasingly autonomous weapons systems practically beyond any human reach.
8: Aurkezpenean Christopher Ola adituaren babesa ere jaso du Anthropic enpresaren fundatzailea bera Pentagonoarekin $200 milioi kontratua galdu zuen zaintza masiborako eta armagintzarako erabil zitezken datuak konpartitzeari uko egiteagatik.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan futbol kontuak izpide, gaur partidak ditugolako, Arritxuri Barregunon.
26: Baita zuri ere, ala da, gaur eta bi arrefe ligako gita 9. jardunaldiko partidoak jokatuko du ja. Gure idaukien ez arratsaldeko 7 jokatuko dute Atletikek eta Ibarrek. Atletikek Logroñoen jokatuko du Dus Logroñoaren aurka eta Ibarrek berriz Sevillan jokatuko du. Bi euskal taldeek liga ondo amaitu nahi dute, naiz eta jada selkapenari begiratuta ezer gutxi izan jokoan. Eibarrek maila ziurtatuta du, baina ausapore onarekin bukatzea bezalakorik ez dago. Horixe esan zuen atzo Iñaki Goikoetxe entrenatzaileak.
5: Bai, ongi bukatzea. Azkenengo hilabete ono horri ba hori, ez? Zuk esan duzun bezala jarraipena eman, eta galditzen diren bi partida hoe, ba, bueno, ondo bukatu, ondo kompetitu, lan ona egin, eta bueno, eta emaitza ona lortzen ditu, ba, bueno, bentsate oporretara, ba, ez, zapore onarekin juteko.
26: Realak bihar arratsaldeko 7etan jokatuko du Barça txapeldunaren aurka. Txapeldunen liga irabazi berritan jokatuko du Realak Barcelonaren aurka. Gogoratu, Reala dela denboraldi honetan Barsari irabazi dion talde bakarra. Mutiletan, Osasunan albistea, Alessio Litxik ez du entrenatzaile karguan segiko. Txiripaz, ez da jeitzi, Osasuna joera negatibo izan du talde gorritxoak azken hilabeteotan eta beraregan konfiantza galdu duzun zendaritzak. Beraz, naiz eta beste urtebeterako kontratua izan, kargu gabetu dute eta orain Osasuna entrenatzaile bila dabil. Reala berriz, Kaletakar eta Wesley ez direla taldean izango datorren denboraldian, iragarri du eta aurki hasiko den munduko futbol txapelketan bost euskal herritar izango ditugu jokatzen ala behartuta Espainiako selekzioarekin beste aukerarik ez dute. Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oiartzabal eta Nico Williams dira munduko txapelketan jokatuko dutenak. Eta lorpena sinistu ezin da dago Unai Perez atezain ondarrotarra. Bigarren mailako Torrense taldeak Portugalko kopa irabazi du finala Lisboako Sportingen aurka jokatu Unai Perez.
7: Barakaldonen eguan aurreko urtin, eta hauxe ofertia idaztan, da bi urte mozten firmateko, da hauxe zan futbol profesionalea saltu zan, da behat urtea zian esango bazten kopiro hasiko bendule, eneban sinistuko.
26: Torrense Realaren aurkari izan daiteke datorren denboraldian Europan. Txirrindularitzan atzoko atxeden egunaren ondoren gaur azken asteari ekingo diote giroan. Mendia izango da aste honetako ezaugarria. Nahi bezala, heldu da aste honetara hirugarren astera, bere terrenora gainera, Binego lider da eta ia hiru minutuko aldea du. Mendiko hiru etapa gelditzen da, horietako bat da gaurkoa. Bellinzona eta Kari artean 113 kilometroko etapa dute txirrendulariek, baina ibilbide horretan bost mendate eta gogorrena amaierakoa lehen mailako Kari 1644 metrora bukatuko da etapa, 12 kilometroko igoera du, bataz beste 108ko penditzarekin, baina azken 3 kilometroetan 113ko penditza ere badu mendate honek. Bestalde, marka egunkariak aurreratu zuen atzo, Markel Beloki, Ineoseko txirrendularia izango dela, 3 urterako adostu dutela fitxa bi aldeek. Eta nazioartean, emaitza ona lortuta etxeratu da, ekainaren 14ean hasiko den Girinoa prestatzera, Ibai Bilate Movistar Academy taldeko txirrindulari bizkaitarra. 9. bukatu du Tour de Isar, gazten mailota bere garatuz.
9: Motivazio ekstra bat da, egurren golburuak ondo prestatzeko eta ere modu honetan pausak ondo joaten direla erri estatzen dit. Nire urrengo alburuak epe laburrean Italiako Giro Sub-23 eta Italiako Giroa amaituz gero Espainiako txapelketak.
26: Eskubaloian bihar bera-berak liga irabazteko lehen partidua du, etxean jokatuko du Rokasaren aurka. Lehen helburua finalera heltzea zen, ez baita beti erraza hori lortzea. Maitan Etxeberria.
11: Bai, ematen du ja ohikoa dela, baina bueno, azkenean denboraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dago atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
26: Liga bera-bera Rokasaren aurka jokatuko du, eta hemen Rokasan bada jokalari oriotar bat, Maria Zaldua. Beretzat, berezia izango da bihar gaskan jokatzea.
13: Bai, bera-beran kontra golazeten bako itzen pentsatzen nitsikian izanen, eta deskantzotan da beti jolaztea tatzen izan pertsona horietako bat nintzen. Eta hogan beha jen kontra jolaztea bastanteko nerviosismoa o ilusio egite. Eta hogan final bat jolaztea, ligako final bat jolaztea beha jen kontra une eta gehiago.
26: Finaleko bigarren partidua igandean jokatuko da Kanarietan eta berdinketa balego hirugarren partidua beharko balitz ekainaren hiruan jokatuko litzateke Donostian. Eta eskupilotan Laso prest dago udarari aurre egiteko. Hirugarren amaituko du buruzburuko txapelketa eta aurrera begira jarrita dago Unai Laso.
10: Aspaldian zuela jokatzen. Ba, udan eta asko gozatzen dugu eta bueno, Eneizia ja oroitzen udako partidutaz ta gerra hasten naizen ta horrela seitzen dugu.
26: Gaur bertan Bergaran jokatuko du, 5etan hasiko da Bergaran jaialdia eta partidu estelarrean Ezkurdiak eta Zabaletak Laso eta Iztuetaren aurka jokatuko dute.
12: Eskerrik askarritu.
26: Ez horregatik, gero arte.

0: goizeko seiterdiak dire eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendia kontatuko dizkigute.
1: Beroak jota 25 pertsona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
2: Gehiena Gipuzkoan izan dira 15, Bizkaian 9 eta Araban bakarra. 18 erietxera edo osasun zentroetara jo behar izan dute. Bilboko Santutxuko Luis Briñas ikastetxean bezperan 30 gradutik gora neurtu eta ikasle asko geletatik eremu freskoetara mugitu eta gero ezoiko neurriak hartu dituzte.
3: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, goizeko 9etan 29 gradu zeuden barrua. Eta eguerdian 34 gradutara 32.
4: Eta dara matzago urteak eta urteak eskatuten, ba ez bada izegokitua, toldoak edo zeo zer ipintea. Aurre ikusita dago, toldoak ipiniko dituztela, baina karo, gau zen egoeratan ezin ditugu klaseak emon.
2: Gaur ordu erdi lehenago hasiko dituzte eskola, goizeko 8etan. Hezkuntza saila gainerako ikastetxeak ere aztertuko ditu, bero oldeagatik bestelako neurririk hartzeko beharrik balego.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak argibideak emango ditu legebiltzarrean gaur, Loiun Global Sumudontzidiko kideen harreran gertatutakoarengatik arartekoak ofizioz espedientea bian jarri berritan.
2: Arartekoaren erabakia dator, zabaldu diren irudietan ertzainek ekintzaileak zein hauen zaintzeudenak borrekin jo zituztela ikusi eta gero indarra erabiliz hauek menderatzeko. Jakin nahi du ze baldintzetan hartu zuen esku ertzainak, ertzantzak egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpideekin. Eguerdiko 12etatik aurrera emango ditu azalpenak sailburuak legebiltzarrean.
1: Zapatero jo puntuan duen Plus Ultra auziko ikerketaren sumario argitaratuta Kalama epaileak sarbide eskatu du Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara, baita haren alaben mail profesionaletara ere.
2: UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martinez lagunaren esku uzten zituela. Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik eman etzuen epaileak. Horrez gain, presidente ohiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu dituen zituen UDFek, luxuzko 103 pieza. Zapateroren idazkariaren arabera, Sonsoles emazteak erentzian jasotakoak.
1: Datorren igandean tabakori gabeko eguna dela eta keri gabeko astea deituta, Osasun Sailak jakinarazi du gazten artean tabakoaren kontsumoa jaitsi egin dela eta aldiz gora egin du 40 eta 70 urte arteko emakume erretzaileen kopuruak. Horiei bideratu die aurtengo kanpaina.
2: Hiru urtean 11 puntu igo da 45 eta 74 urte arteko emakume erretzaileen kopurua. 104koa zen 2003an, 115koa egun. Eta ondorioz geroz eta emakume gehiagok dituzte tabakoarekin lotutako gaitzak. Emakumeen kasuan gainera erretzea ez da inbeste ohitura soziala.
5: Lotura handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
2: Iaz emakume zein gizon 11.500 lagunek parte hartu zuten Osakidetzaren prebentzio eta sentsibilizazio programetan. Modalitate aukeratuena arreta presentzialarena da, baina terapia kolektiboak indartuz doaz. Profesionalek osasun etxeetako ateak zabalik daudela gogoratu dute.
0: Segurtasun saiak berri eman digunez, errepidezaren nagusian lasaitasuna nagusi, Larraitz Garmendia egunon.
6: Egunon.
0: Gaur ere bero kontuak, ala?
6: Bai, eta bero handia egiten du eta egingo du. Donostia momentu enten 25 gradu ditugu, Bilbon 23, Baionan 22, Gasteiz eta Iruñan 17. Iragarpena dio bero izugarria egingo duela eta sargori egongo dela denean. Temperatura maksimoak 30 graduak gendituko dituzte eta barnealdean termometroak 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean ipar mendebaldera egin dezake. Zerua euskarbi egongo da edo behintzat odei gutxirekin.

Eguzkia 5 minutu barru irtengo da, goizeko 7ko gutxiagoan eta gaueko 10ko gutxiagoan sartuko da. Gaur itxasaren temperatura 17 graduan dago, itxasbera goizeko 8ak eta 12 minutuan izango da, eta itxasgora eguerdiko ordu biterdiak pasata izango da. Itxasbera berriro gaueko 8 terdietan. Eta zehazkako egutegien arabera maiatzaren 26. hau irantzuren eguna da.

Eta gaurko nazioarteko egunak eta efemerideak urte urren berean bat egiten dute. Gaur maiatzako 26 Drakularen nazioarteko eguna ospatzen da.

0: Dracula konderen eleberriak Transilvaniako Karpato mendietan kokatzen du historioa, gauez odola xurgatzen duen vampiro beldurgarria da, ilezkor bihurtzeko eta gazte mantentzeko, baina historia beldurrezko kontakizun bat baino gehiago ere bada. Askoren ustez, ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka simbolizatzen duen kontakizuna da eta iragan ilun baten eta mundu modernoren arteko talka ere bai. Guk gaur, Maite Frankorekin aztertu dugu Drakularen irudia literaturatik, zinematik eta herri kulturatik eta galdetu diogu, zer dauka pertsonaiak berak hainbeste urteren ondoren ere bizirik jarraitzeko?
1: Zer ez du izango. Bueno, gaurko eguna ospatzen da, oain dela, ja 1887ko gaurko egunaz, argia ikusi zuelako eleberri ilun horrek ez. Oso berezia izan zen garai hartan eleberri honen sorrera, oso eleberri gotikoa da, eta goi mailako ere bai, ezin daukatu. Modu epistolarrean edo eskutitzen bidez idatzita eta gero ba pertsonaia oso berezia da. Guztion iruditegian gelditu den pertsonaia bada, baten zide vampiroa delako. Baina beira, iuntasunetik abiatuta etimologia bera ez da, alegia ze esan nahi ote duen vampiro hitzak. Hizkuntza batzuetan esan nahi du izaki egalaria, baina baita izan daiteke edan edo zurrupatu. Aditza, otsoa ere esateko erabili daiteke eta gero ere esagu armota baten izena bada. Eslaviar hizkuntzetatik eratorritako hitza da. Ezin da san bertan sortu da denik, aspaldi omen dago vampiroen berri edo antzeko izakiak agertu diren kondairetan aurkitu daitezke vampiro moderno honen arrastoak, ezta? Ba, Mesopotamia, hebrearre kulturan, Grezian, erromatarren kulturetan ere, ba zeuden, pixkatola odolarekin lotutako, edo odol zaletasunarekin obesan da, lotutako pertsonaiak, eta gizakiak nik uste, gizakia denetik, ba, izan duela, hildakoa eriotzatik ezitzultzeko, hartu dituela neurriak, ezta? Beldura handiara egiten ziolako. Adako batean, hildakoa, ez hildako bihurtzea, edo berdin bideko zeo zer. Oso arrunta zen, ba, gorpuak, ahospez, lurperatzea, eriotzetik ez bueltatzeko, edo inguruan jartzea segak, igitaia, kolako gauzak, ba, pentsatu nahi dut, hau ez dakitala ote den, baina gorputzean sartu nahi zuen edozein deabru edo usatzeko, bat edaki.
0: Eta zergatik Drakula, Stoker bere izan altzen, vampiro modernoaren sortzailea?
1: Stokerrek ez zuen asmatu, baina aprobetsatu zuen, ba, pixkate garai hartan, vampirismoaren inguruan ere asko izegin zela, 19. mendean, eta jendea ere beldur zen, nolabaiteko izua sortu zuen, vampiroen inguruko literatura horrek, edo usteak ere aprobetsatu zituzten idazleek, ez da? Eta tira, bera, hor ere, berehala agertu ziren ere vampiro emakumezkoak, adibidez, Carmila eleberrian, okerrezpanago, gura vampiro emakumezkoa zen, Baina, bueno, ala ere, Bram Stokerren Drakula guztiontzako, edo izango zen hortik aurrera, ba, vampiro modernoaren kondaira horri, ba, oinarri nagusiak jarriko zizkiona. Eta jo, hemen ere ibili dira, batzuk eta besteak esaten Drakula kondearen jatorria errumaniar printze mitiko bat dela, Vlad Txepe, eta ura izan zen dragoiaren ordenekua, 15. mendeko printze kristau oso krudela, bezala deskribatzen dute historiagileek. Oso ezaguna egin zen etsaien kontrako bere balentriengatik, ba oso armada txikiekin sekulako garaipenak lortu zituelako, baina bueno, bai, esan dezagun horren kontra, otomandarren kontra, ez da? Bere fama ez da hortik etorri bakarrik, batez ere bere odol zaletasunagatik izan da. Izan ere, Txepe honek egiten zituen bere etsaiak baldoztatu, alegia, hartzen omen zuen makila luzea, zeharkatzen zituen etsaiak, eta gero bertan hiltzen utziz, ez da. Eta gainera, kondaira urrutiago joan da, alegia, esaten zuten, ba, holako lanak bukatuta, ez da, etsai guztiak, paloan zelkat makilak zeharkatuta utzizkero, aurrean etxeri, eta ikuskizunari begiratzen zion bitartean, etsaien odola hartu eta edan ere egiten zuela. Eta ero Dracula izena, claro, aitari Dracul deitzen zioten, eta hori omen zen dragoia ungarieraz, eta deablua errumanieraz. Orduan, ba, pentsa zen asketa. Bera ere plat izenez, aita, orduan, plat Dracula aita baldin bazen, ba, Draculen semia, ba, Dracula. Eleberriak ez du oso argi usten, baina aipatu ere zehoz aipatzen du, orduan, alare bada esaten dueni, benetan, hortik helduta idatzi zuela.

0: Gasteizen basoan erakusketa inauguratu du argia espazioak ostiralean inauguratuko du Larraitz Ugarte Mendia eta Josep da Costa artistek Nafarroa Beherean Izurako basoan elkarrekin sortutako obra ikusgai jarri dute eta Margolan horrekin batera nork bere aldetik egindako beste hainbat ere bildu dituzte erakusketan. Maite Luztiz, egunon?
1: Egunon, bi emakume, bi belaunaldi, Ipar eta Ego Euskal Herria, Josep da Costa eta Larraitz Ugarte Mendia.
2: Proiektu hau sortu zen Donibane Garazin, elkarrezagutu genuenean Josep eta biok, beste erakusketa batean, ba, bueno, jarri genituen bakoitzaren lan batzuk, eta konturatu ginen lanak elkarrekin bakarrik elkarrezketa bat sortzen zutela.
1: Orduan erabaki zuten elkarrekin zerbait sortzea eta Izurako basora joan ziren asteburu pasa, hitz gutxi eta konexio handia izan dute bien artean.
2: Barrutik kanporako lan bada, eta egia esan Josetek eta nik ez dugu hitza inbeste erabiltzen, izan da artearen elkarrizketa bat, oso ongi ulertu gara margotzerako garaian.
1: Bost zati dituen obra bat izan da emaitza eta orain Gasteizko Artgia sorkuntzagunean ikus daiteke artistek euren kasa egin dituzten beste hainbat lan koloretsurekin batera.
2: Ikusten dituzuten nere basoak Oiartzungo baso batzu dira eta Josetenak Izura Izura ta Donibane Garaziko asko gustatu zaigu ere Euskal Herrian hitza den partetikan ba ez Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria ba elkartzea eta gainera Gasteizen ez joku hori ere ba asko gustatu zaigu
1: Alba Tojok eta Irantzu Lekuek komisariatutako erakusketa ekainaren 27 arte egongo da zabalik
0: Eta Kulunga konpainiak Victoria Eugenia Antzokian egingo du geldialdia asteburu honetan maskara antzerkiaren herrialde eta kultura ezberdinetako publikoa konkitu ostean bueltan dira berriz ere Euskal Herrian. Martxoan Gasteizen estenaratu zuten euren trilogia ezaguna eta asteburu honetan Donostian emango dute honako urrenkeran ostiralean Forever. Larun batean solitudes eta igandean Andre eta Dorine. Aino Agirre.
3: Kulunka antzerki taldeak 15 urteko ibilbide egin du eta urteurrenaren karira bere hiru antzezlan txalotuenak berreskuratu ditu Forever, Solitudes eta Andre eta Dorin. Garbine Insausti, Jose Dault eta Edu Karkamok hainbat Max sari lortu dituzte lan horiekin eta 41 herrialetan barna ibili dira. Kampoan ezin etxean lortu duten arrakastak keinuaren eta maskaren hizkuntza unibertsala dela adierazten du eta euren proposamen poetiko eta iradokitzailearekin bete-betean asmatu dutela hitzen beharrik gabe. Garbine Insausti.
4: Egia da 15 urte hauetan 6 produkzio taularatu ditugula. Hoietariko batzuk testu garaikidetan oinarritutakoak direla, baina egia da 15 urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena segurazki izan dela egin daigun lana maskara hizkuntzaren inguruan, ez? Honek albidetu du 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
3: Maskarak Garbinek berak sortzen ditu eta dramaturgia lan kolektibotik eta improvisaziotik abiatzen da, baina estenan zehaztasun koreografiko zaritzen dira. Gorputz adierazpena, musika eta eszenografia garrantzi handiko elementuak dira euren obren estenaratzean. Bakardadea, inkomunikazioa, familia dituzten gai nagusi, beti ere maskaren atzean dagoen gizatasunaren bila. Victoria Eugeniako emanalditarako sarrera solteak eros daitezke, ala hiru antzezlanetara sartzeko aukera ematen duen abonua. Kulunkaren unibertsoan erabat murgildu nahi dutenentzat.

0: Kaixoroña, egunon. Azteitin jogui graudu dazkeu. Guian dori garbi-garbi dao. Ego iziabil firin faran. Gustu hartzezako. Bueno, venga. Gaur ekeizetik intzok iru izingo dauta. Animota, ondo izin zaizte eta posibizi. Agur!
1: Egun onten hori gaur etxan dizion. Amazutxero temperatura. Egun ederra ator. Venga, ondo ibili.
2: Egun omen hori, ondo algea. Gaurko namezketan 18 grado, abaltzisketan 21, zerue guztiz oskarbi da, gaur zeru mugetako gandurik ere ez da, haizea momentu enten ekialdetik, epel, eta intzik batez. Egun hona izan zuzuela denok.
3: Egun hona, oina, zahale askotitik. Hemen 18 grado. Egun zenti ara momentun, 18 grado, atzo baino bago, ara dago momentun, hai. Baina, beho zineko gaur, garbi, garbi. Haze, zate zupa, egun zenti, oino, ara, oin, eho zertago. Bueno, bueno, ondo paso egun, alde zuen nahi, da posi bizi.
4: Egunan, aien, oite laura du daude. Eze pixkate babil, na zerun ba garbi do. Asi que gaur emerotu ingo. Atxori korai dia, ate kantari. Asi que, a ver, urean da itse lan zetik ibili berko deu. Venga, egun una izan, aio.
5: Egunon Euskal Herria Lizarran, 14 graduko temperatura eta zerua garbi-garbi daukagu.
6: Egunon da noi, Erregoitik konbentziko zuan, 24 gradu dagoz eta zeruan laino bat berar ez dago, garbi-garbi dago. Guen momentuan egoeki aldeko aizia dago eta gaur ere berozapa itzela izango dela iruitzezat. Hale ba, azartu nahi izan dezazura da noi, jo.
7: Egun dondan hoi, Lazkan, 22 gradu eta 0 oskarbi. Giro sargorik jarraitzen deu, egoize pixkate badabilkiu, eta 0 bituta dan oskarbi ikustena, eta gaur bero latze izango dugu etzen zain. Bueno, egun hon izan, gutxi.
8: Egun hon, gaur han izen, 20 gradu terdi, 0 garbi. Eta bero, torriko da gaur ere. Erizondon, 15 gradu, erratzun 13, eta izpegin 20,7. Pasto egun hon dere gaio.
9: Egun hon, Elgoi barren 22 gradu. Epen, goialde hori garbi dago. Azze beruen bie daban gaur ere. Ondo izan argilitarrok eta posibizi, aio.

0: termometroen irudi bat dela, zarautzen ere, 27,5 gradu. Marisa, ez dakitzuek ze temperatura duzuen, ze gradu duzuen Durangon?
1: Da, hogei gradu ditugu, zero eskarbi, eguzkia txenuka, eta gaur ere egun beroa izango dugula dirudi.
0: Zer moduz dara matzazuzuk aurreko eguneko beroteak eta ez dakitzuk nahiago duztun, eh? Guraldi hau, ala fresko xiagoa. Ez dakitze, ez duk bietatik bat aukeratu barko bazenu?
1: Ba, niretzat egia esateko beroegia da eguraldi hau. Eta, ba, bueno, freskura bilatu ezin da nabil.
0: Erremediorik baduzu, ala ez?
1: Itxaron, irratia itxali ezin da nabil, parkatu.
0: Bai, nik uste dute, badirudi, gure irratia jarrita duzula, akaso, Marisa?
1: Bai, baina...
0: Eta hori izango da.
1: Itxali ezin da nabil, parkatu.
0: Ezin itxali zabiltza.
1: Ordenaga joan daukatzeta.
0: Ara, begira. Bueno, saiatuko gara, lasai. Ez dakite bestela mogitzerik duzun, ez kreskatu. Ah, orain, lortzen dugu.
1: Beroaren eragina izango da.
0: Bai, hori ere, bai, zorakatu da gabiltza denak. Aizu Marisa, bai. Gaur ametxi buruz aritu gara izketan, Dracula eleberria ez dakit ikusi duzen ala ez, baina Manolik bere ametxi gaiztoa kontatu dizkigu, eta nahi genuen jakin, eazuk ametxi gaizto asko izaten dituzun, ala gehiago diren goxoak.
1: Ba, batxetan bai, eh? Batxetan izaten ditut, ametxak ez pentsa. Onak ere izaten ditut, eh? Baina, bueno, batez ere nik uste dut onak gogoratzea dela gauzarik onena, ez da?
0: Bai, batzotan gehiago kostako da, kaso, ez? Esaten da, egunero amesten dugula zerbait, baina ez garenan akordatzen, ba, kaso goxoa izan delako dela. Normalean txarra bada, segituan esnatzen gara eta gogoratzen dugu gaueko ametx gaizto hura. Bai, Marisa, uste dute ez dugula gaur lortuko ongi aritza zurekin, uste dute ez gaituzuna ongi entzuten, beraz...
1: Ez, saiatuko gara berriro, dena dela.
0: Ez kezkatu.
1: Presaukat amez polit bat kontatzea, presaukat amez polit bat kontatzeko gaur.
0: Bale, oso ongi. Mugitu zaitezko tokizala, akaso telefono fijo batean zabiltza?
1: Telefono mugikorrean abil.
0: Ea, akaso egin dezakegu proba, egon gela zaldatzen bazara, akaso beto entzungo zaitugu. Edo gu, zuku.
1: Gaur resort etxarra, Martine...
0: Bai, Martinek ere ezte guartu.
1: Telefono hartu ez, eta ni ganorari gabe hemen.
0: Ez kezkatu.
1: Zuen etxera, moztu ezin da, baina gauzat pila daukat esateko egia esan, begira, ametxetatik sortutako ekimen bat daukagu, ostiralerako prest,
0: bai.
1: Ez dakit entzuten duzu.
0: Bai, guk entzuten zaitugu primeran, segi.
1: Eta, babari, irakorraldi girotu bat, ari gara prestatzen, ostiralerako, eta ekitaldi hau, ba, ametxetatik sortutakoa da, eta bueno, esango dut, ba, ametxe ona dela kaso horretan, ez? Eta, ba, amargarren iriztu izango da, itxez eta otez irakurri aldi girotuarena, plateruen antxokian egingo dugu, eta, ba, jente asko kemana du izena jodanik, Joseba Sarrenandi izango da lehenengo irakurri aldi girotuenetan, eta gerora, ba, beste 120 irakurle izango ditugu, eta, bueno, ba, eunea gutik gora, izango dira. Eta, bueno, ba, hori bezala izango da, ba, irakurraldi anitza izango da. Txikiena, gaztena, aitarekin irakurriko duen, ameiru urteko neskato bat izango da. Eta, larogeita beratzi urteko emakume bat izango da zarrena, nagusiena. Honek irakurriko du bere alabak biolarekin lagunduta. Orduan, eta honez gain, egongo dira beste berroge bat partzaide, dantzariak, dartzolariak, abeslariak, eta bar, antzerleak. Eta azkenik, ba, irakurraldi girotu hau bukatzeko, luartxe taldea izango dugu, orain Ameriketan dago, baina etorriko da ospiralerako, eta luar zaldeak, emango dio amaiera, irakurraldi girotu honi.

0: Ostiralean plateruenan orduan.
1: Ostiralean plateruenean, eh? Doainek izango da, emanaldia, irakurle zein artistak esaten dugu, ba, herriari debalde emango diogula, herriari zik hartutako ez da. Eta bai, ba, erketaldi zumea izango da, baina, bueno, espero dugu, ba, aurreko bederatzi edizioetan dez, ba, giro ona egotea, eta jendeak disfrutatzea ekitaldiaz.
0: Eta nahi duenak itzordu hori baliatu, ba, urbildu badia, bat egin dezara zuekin, eta akaso aurten esan duzu, amargarren edizioa dela, ba, akaso urrengo edizioetan ere parte hartzaile gehiago izango dira, Marisa?
1: Bueno, aurreko edizioetan parte hartzaile asko egon dira, eta egia esan parte hartzaileek animatzen gaituzte urtero antolatzera, ez da? Lehenengo urtean antolatu genuen, pentsatzen behin izango zela, ez? Ba, sarritxez eta hotez deitu genion ekitaldiari, eta orduan, ba, hori, pentsatu genuen, ola egitea, eta aurrela aurrera ataratzea. Baina, biharamonean, ba, jentak animatu gintuen gehiago antolatzera, eta orduan, ba, hola, antolatu ditugu urrengo edizioak. Mm-hmm. Hortengo esan bezala, amargarren izango da, ez dakigu askena izango da nalez, beti biharamonean evaluazio egitean erabitzen dugu jarraitu alez, eta urten ere, ba, horrela izango da. Dena dela, momentuz, ba, ilusioz gaude ospitaleko prestatzen, eta esan bezala, plateruenako ateak zabalik egongo dira, animatzen diran guztientzat, bai irakurleentzat, bai artistentzat, eta bai entzutera edo ikustera etorriko diren guztientzat.
0: Ba, mentsi batetik.
1: Arrasaldeko lauretan hasiko gara, eta espero dugu amarretan amaitzea gutxi gara bera, sei bat ordu irango du.
0: Bai? Ba, Marisa, gozatu derrartuko duzu, sei orduz, hortan aritzeko, amets batetik sortutako bai. Ekimena, gaur, ametsen egunean kontatu diguzuna, eskerrik asko, Marisa, besarka bat eta atornaztean, hobeto isiago hariko gara, ez kezkatu.
1: Bai, ia sorte bea deukagun,
0: Lasa egon, aio, bai. Aio, Marisa.
1: Bai, abur. Bai.
0: Hau bai amets goxoa, ze guk amets gaiztok, baina nahiago ditugulako amets goxoak. Eguna goxo azteko aukera ematen duten horietakoak, beraz, Drakularekin amestea baino nahiago genuke amestea, ba, biharko egunak gaurkoak bezain beste argituko duela. Eta elkarri kontatzen badiogu, bazter esanik ez, eh? Amestea segidez dagun, eta hori bintzat bai, librea data. Bihar amets gaiago, pozi bizita argibili!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, beste egun bero bat maiatzean, seigarren egunez jarraian termometroak gaur ere, hogeita hamar graduak gaindituko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat puntutan, eta desgaraian iritsi den beroaldia gero eta esparru gehiagotan du eragina. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan beroak jota, 25 persona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek azken orduotan. Eskoletan, berez kurtsuaren sasoi honetarako, ikasgeletan kontzentrazioa eta langirua lortzea zaila bada, zer esanik ez, beroak ikasgelak jasan ezin bihurtzen baditu. Bilboko Santutxuko Luis Briñas ikastetxean esaterako, 30 gradutik gora neurtu eta ikasle askok geleatatik eremu freskoetara mugitu dituzte eta ezoiko neurriak ere hartu dituzte.
2: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, goizeko 9etan 29 gradu zeuden barruan eta eguerdian 34 gradutara 32.
3: Eta dara matzagu urteak eta urteak eskatuten, ba ez bada izegokitua, toldoak edo zeo zer ipintea. Aurreikusita dago, toldoak ipiniko dituztela, baina karo, gauzen egoeratan ezin ditugu klaseak emon.
1: Gaur orduerdi lehenago hasiko dituzte eskolak, goizeko 8etan hezkuntza saia gainerako ikastetxeak ere aztertuko ditu bero olatuagatik bestelako neurririk hartzeko beharrik balego. Osasun saiak bestalde gogorarazi du norberak ere beharrezko babes neurriak hartu egin behar dituela, eguzkitik babestuz, ura edanez, ariketa fisikoa bero handiko orduetan saiestuz eta batez ere pertsona zaurgarrienei lagunduz. Baina badira, lanagatik beroari ies egin ezin diotenak ere kalean errepidetan eguzkiaren gandik babesteko aukera askori gabe lan egiten dutenak. Eta komeni da horrexegatik gogoratzea lan legediek ze eskubidea aitortzen dituen kasu hauetarako, 37 gradura iritsiz gero aktibatzen dira, salbu espenak baitan ez ubikana.
4: Egunon bai, lan arriskuen prebentzioari buruzko araudiak jasoa du, debekatuta dagoela, aire zabalean lan egitea, AMTek alerta gorria edo laranja aktibatzen duenean alegia 37 gradutik gorako temperaturetan, hortik gora ezartzen baitu, AMTek alerta laranja eta gorria, behin hori aktibatuta enpresek lanaldia egokitu edo murriztu egin beharko dute eta ezinezkoa bada aire zabaleko lan horieketen egin beharko lirateke. Temperatura altuek eragin ditzaketen deshidratazio eta kolpe termikoak saihesteko. Lantoki barrenetan, bulegoetan esaterako temperaturak zenbatekoa izan beharko luken ere biltzen du 17 eta 27 gradu ingurukoak izan beharko lukete.
1: 37 gradura ez zigurudi iritsiko garenik ondorengo orduotan, baina lanleku barruetan 37 gainditzeko egon daiteke arriskua. Beroa zalantzarik gabe arretagunea egun hauetan, gainerako egunari begira jarrita, itzordu Eusko Legebiltzarrean Arantxa Agirre egunon.
5: Bai, egunon.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur emango baititu argibideak Legebiltzarrean, Gloiun Global Summit ontzidiko kideen harreran gertatutakoagatik, arartekoa bien bitartean ofizioz espedientea ere ireki berri du.
5: Arartekoaren erabakia dator, zabaldu diren irudietan ertzainek ekintzaileak zein hauen zain zeudenak borrekin jo zituztela ikusita gero indarra erabiliz haiek menderatzeko. Jakin nahi du ze baldintzetan hartu zuen esku ertzaintzak, egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpidekin. Eguerdiko 12:00 aurrera emango ditu azalpenak sailburuak Eusko Legebiltzarrean.
1: Bestalde, Zapatero jo puntuan duen plus ultra auziko ikerketaren sumarioa argitaratuta, Kalama epaileak sarbidea eskatu du Zapateroren idazkaria kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara, baita haren alaben mail profesionaletara ere.
5: UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela. Zapateroren etxea zela, planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik etzuen eman epaileak. Horrez gain, presidentoiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu zituen UDFek luxuzko 103 pieza. Zapateroren idazkariaren arabera, Sonsoles emazteak erentzian jasotakoak.
1: Kerik gabeko astea ere bada, aur da torren igandean tabakorik gabeko eguna izan atarian, Osasun saia jakinarazi du gazteen artean tabakoaren kontsumoa jeitsi egin dela, aldiz gora egin duela 40 eta 60 urte arteko emakume erretzaileen kopuruak, horiei bideratu die aurtengo kanpaina.
5: Hiru urtean 11 puntu igo da 45 eta 64 urte arteko emakume erretzaileen kopurua. 104% zen 2003an 115% egun eta ondorioz geroz eta emakume gehiago dituzte tabakoarekin lotutako gaitzak. Emakumeen kasuan gainera erretzea ez da hainbeste ohitura soziala.
6: Lotura handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
5: Iaz emakume zein gizon, 11.500 lagunek hartu zuten parte Osakidetzaren prebentzio eta sensibilizazio programetan. Modalitate aukeratuena, arreta presentzialarena da, baina terapia kolektiboak indartuz doaz. Profesionalek osasun etxeetako ateak zabalik daudela gogoratu dute.
1: Eta Leon 14. Aita Santuak adimen artifizialaren kontrol publikoa eskatu du bere pontifikatuko lehen entziklika edo gogoeta nagusian. Gizartean pilpilean dagoen gai aukeratu du horretarako, teknologia hau gutxi batzuen eskutan dagoela salatuz, teknofasismoaren arriskuaz ohartarazi du Aita Santuak, elite baten inposizio morala ekar dezakela uste du, injustizia sozialak are gehiago sakonduz. Adimen artifizialak argi dago azken urte hauetan iraultza ekarri duela eta teknologia digitala izugarri azkar urratsak ematen ari den testu inguru hontan aditu askok urrengo iraultza ere gertu ikusten du humanoideen iraultza Jonel Arrainega.
7: Gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari da batez ere China. Euskal Herrian oraindik saio esperimentalak baino ez daude, baina ari dira bidea urratzen bi arlotan, gerontologian eta industrian. Don Boskoko Xavier Uzin eta Tecnaliako Urko Esnaola.
8: Piskat esperimentatzen ibili gea, ba eguneko zentrutan, probak eta egiten. Robot honekin piskan egin nun ikusi, ba ber noaino gauden prestatuta, ba datorrenai beira.
9: Gizakia dabilen lekuetan ibili ahal izateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba errezago moldatuko da lan ingurunera.
7: Saio esperimentalak eta humanoideak ekoizteko asmoa ere bai gurean, Fagorrek 2027-ko pres nahi du Arrasaten sortutako lehen humanoidea.
1: Ezagutuko ditugu gaur saio esperimental eta asmo horiek eta egingo dugu baita ere gogo eta prestote dagoen gizartea aldaketa honetarako. Kiroletan, futbolean, gaur eta bihar EFE Ligako azken aurreko jardunaldia jokatuko da, gaur arratsaldeko 7:00 Logroñoen jokatuko du Atletikek eta Sevillan Eibarrek, Realak bihar Bartzelonan. Osasunan bestalde gizonezkoen taldean Alexio Lixik ez du talde gorritxoa entrenatzen jarraituko atzo arratsaldean egin baitzuen ofizial taldeak erromatarraren kargu gabetzea.
5: Gaur arratsaldean Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak agerraldi egingo du Sadarren demoraldiaren balantze egiteko bertan eman ditu azalpenak. Realean bestalde Txaleta Txar eta Wesley ez dute Realean jarraituko, jokalari kroaziarrak Olympique Lyonera itzuli beharko du eta Wesley Saudi Arabiako Al Nasser taldera. Urrengo denboraldian Reala izango da Europan arituko den euskal talde bakarra, kopako titulo irabazita Igor Zubeldia gogotxo dago.
10: Gogotxo ez, datorren denboraldi aiatzeko ere, aurreko urtetan goitute biliga, irugunetik jokatzen, datorren urtina alatokaukoa, eta bueno, alik eta ondo nitea.
5: Eta futbolari lotuta aipatu baitere, Euskal Herriak bost jokalari izango ditu lekainaren 11an abiatuko den munduko futbol txapelketan. Espainiako selekziorekin arituko direnak, Unai Simon, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Nico Williams eta Mikel Oyarzabal izango dira, hori ez gain, Atletikeko Laporte eta Osasunako Victor Muñoz mundialean izango dira, gainera Realeko Jon Martin, Beñat Turrientes eta Sergio Gomez laguntza taldean arituko dira.
1: Eta txerrendularitzan kontatuko dizuegu, Italiako giroan, atzoko atsedenaldi egunaren ostean gaur, 16. Etapa korrituko dela Belinzona eta Kari artean. Errepidetan ordotan ez dagoela aparteko goraberarik, hori esan digute segurtasun sailean eta Foruzaingoan eguraldiaren bueltakoak bilditzagun eguzkina iturriot egunon.
11: Kaixo egunon.
1: Gaur ere gutxi freskatu du, ze puntutan dira ordu hontan termometroak?
12: Ba, hiriburuei dagokienez, Baionan 25 gradu ditugu, Donostian 24, Bilbon 22, Iruinean 16 eta Gasteizen 15. Baina orokorrean esan dezakegu kostaldean da Kantauri barnealdeko bailaretan temperatura ez dela 20 gradutik jetzi, beraz gaua leku askotan tropikala izan da temperaturari dagokionez.
1: Zalantzarik ez dago, hortaz, ondoren gorduotan zer behar du, zer espero behar dugu?
12: Ba, aldaketa hondirik ez dugu espero, giro eguzkitsuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta ipari zurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da eta nahiko parrastatxu. Justu itsas ertzean baliteke eguerdi inguruan brisa pizka bat sartzea eta gero arratsaldea amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebalde edo ipar mendebaldera egitea eta gero haize aldaketa eta hori ekialderantz mugitzea. Baina hala eta guztiz ere, gaur ere bero egingo du, bero handia oso, eta gainera egoera honek jarraipera izango du ondorengo egunetan.
1: Eta oraindik ere, maiatzaren 26 da gaurkoa. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur eguerdian emango dituen argibideen zai jakin dugu Arartekoak ofizioz espedientea abian jarri duela jakiteko Loiuko aireportuan iragan larun batean Global Summit ontzidiko kide batzuk iristerakoan ertzantzak ze egoeratan hartu zuen parte arantza.
5: Bai, eta ikertuko du ertzaintzak izandako jokaera. Arartekoak egiaztatu nahi baitu indarraren erabilera bat ote datorren jarraitu beharreko irizpide eta arauekin konta iguzu Aixun Arozena.
13: Bai, gertakari larriak direla dio eta eragin handia izan dutela eta erabaki du beraz ofiziozko espediente bat abian jartzea. Arartekoak jakin nahi du ze baldintzetan esku hartu zuen ertzaintzak eta horrekin batera egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpideekin. Kontuan hartu behar da Arartekoak berak ere aurrez 2011an gomendioak proposatzen osatu zituela poliziaren jarduerarako gidalerroak ziren. Orain esan dugu ofiziozko espedientea hastea erabaki duela Arartekoaren esanetan, ertzaintzak berak eta erabide batzuek zabaldutako irudietan ikusten baita ertzainek borrekin jo zituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona ere bai eta indarra erabili zutela haiek menderatzeko. Gogoratu Legebiltzarrean gaur eguerdiko 12etatik aurrera emango ditu duen argibideak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
5: Zapatero auziari buruz bestalde ikerketan agertutako datu eta xetasun gehiago ezagutu ditugu azken orduotan, horien artean bere bulegoan bitxiak aurkitu zituztela UDFko poliziek edota ikerketapean dauden pertsonek Zapatero talde honen buru jotzen zutela. Zapaterok bere inguruaren bidez errugabetasunari eutsi dio eta kutxa gotorrean aurkitu dituzten bitxiak herentzian eta regalo bidez jasotakoak direla ziurtatu du Ramos Sánchez.
14: Zapatero Alokairuko etxe batean bizizenez, bitxiak Ferrazko bulegoan seguruago egongo zirelakoan bertako kutxa gotorrean gordetzen zituela azaldu du Luis Arroyo Zapateroren gertuko laguntzaileak. Zapatero harrituta dagoela esan du, talde antolatu eta egonkor baten buru jotzen duelako UDFek eta esate baterako azalpen modura esan du, senarremaztek urtebetean ordaindu zuten 1.000.000 euroko hipoteka zuten etxea salduz ordaindu zutela. Rodríguez Zapateroren bulegoa miatu bazuen ere, poliziaren ustea da bere etxean Zapateroren inguru pribatuenean antolatzen eta hartzen zituela ustezko sari honek erabaki garrantzitsu eta delikatuenak, leku seguru eta kontrolatuagoa delako. Horregatik, Zapateroren etxea ere miatzeko eskatu zion UDFek Jose Luis Kalama epaileari, baina honek ezetz erabaki zuen presidente ohiaren izaera instituzionala kontuan hartuta. Aldiz, Julio Martínez Zapateroren lagun eta enpresarioaren etxea miatzeko baimena eman zuen epaileak eta bertan 246.000 € aurkitu zituen poliziak dirutan, han eta hemen boltsatan sakabanatuta 9 ordulari eta 14 eskuko telefono ere bai. Bestetik, Zapateroren alaben What the Fab enpresak eskutuko ordainketak estali bide zituzten fakturak egiten zituela uste du epaileak, azken 5 urteetako alaben mezuak eta Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen emaileko mezu guztien edukiak eskatu ditu Kalama epaileak.
5: Bien bitartean Ciudadanosen presio areagotzen ari da Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ditzan, EAJak argi utzi du gaur-gaurkoz ez duela Sánchezen gobernuaren aurkako Alderdi Popularraren balizko zentsura moziorik babestuko, berretsi duen arren arduragabekeria dela legealdia egoera honetan agortzea. Aitor Estebanek asteburuan eskatu duen hauteskunde aurrerapenari atea itxi dioia da Pedro Sánchezek eta Alderdi Popularrak dei egin die jeltzaleei arduraz joka nahi badute pasa daitezela hitzetatik ekintzetara nere hasarriegi.
15: Bai, Joseba Díez Antxustegi EJaren legebiltzarreko bozeramaileak argi utzi du ETB baten Sánchezen egoera larria dela.
16: Ustelkeriak inguratzen du bera, bere alderdia eta bere gobernua.
15: Baina lehendik ere izan dutela aukera Feijo Moncloara eramateko, ez dutela lakorik egin eta orain ere ez dutela asmorik.
16: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
15: Ba erantzuna Borja Semper Alderdi Populararen bozera maileak benetako urratxik ez ematea, salatzen duten arduragabekeria bezain arduragabea dela.
17: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable.
15: Itzek soilik dio ez dute balio. Estebanen hauteskunde aurrerapen eskariari atea itxi dio Moncloak klimaren planaren aurkezpenean ekonomia datuak goraipatu eta Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du.
18: Y esto es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
15: Aurrera, aurrera jarraituko dutela argi utziz.
5: Eta epaitegi kontuekin jarraituz Begoña Gomez Sánchezen emaztearen katedraren auziari lotuta uko Guardia Zibilen unitateak peinado epailaren esku utzi duen txostenaren arabera presidentearen emaztearen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zen. Ukok baztertu egin du Gomezek etekin ekonomikorik aterazuenik irregulartasunak antzeman ditu ordea katedraren softwarea garatzeko Deloitte Consulting eta Making Science enpresei egindako kontratazioetan ukoren txostenaren arabera, kontratazioak ez ziren administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu berreko prozeduraren arabera egin.
19: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
20: Osasunarekin ez delako jolasten.
21: Esnearen zaporearen gatik.
22: Oso krematsua delako.
23: Bertakoa delako.
24: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
25: Euskotrenek jakinarazten du.
26: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. Lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
27: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
28: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
29: Aizu, kakak, astiroago, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
30: Ez da aztu. Leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada.
31: Aurten errenta ekiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
32: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
0: Euskadi Irratia.
5: Errekale Orbizirik elkarteak deituta Gasteizen Foru Plazan elkarretaratzea handia egin dute 50 eragile inguruk bat eginda arduradun politikoen arduragabekeria eta duela aste terdi auzoan izandako istilu larria gaitzetsi dituzte Axun.
1: Berrogeita mar eragile inguruk bat egin dute bai mobilizazioarekin eta irakurketa bateratuan salatu dute azken asteetan auzoan izandako gehiegikeria poliziala. Hilaren amairuan tentsio handiko uneak bizi zituztela diote Ursa enpresa hutsean bizi direnek poliziak bidalita okupazio saiakera bortitzak egin ondoren eta erakundek ez diotela konponbiderik ematen etxe bizitzaren arazoari salatu dute.
2: Zuzinoen hitzetan argi ikusi da euren ardura dan etxe bizitzaren problematikari izkin egiten diotela, ez dutela gaur inguruan hitz egin nahi, fasismoak ezarritako diskurtsoa bere ganatu dutela eta hortik gu erasotzen zaiatu direla eta duten ardura ezkutatzen zaiatu direla.
5: Keri gabeko astean murgildu berri gara, maiatzaren 31an da eguna, baina aurrez zifrak hasi gozoak ezagutu ditugu Osasun Sailaren eskutik. Gozoa gazteen artean kontsumoan nabarmen jaitsi dela, gazi aldiz 40 eta 70 urte arteko emakumeen artean izugarria zi dela azken urteotan, Marijo.
3: Eta horregatik emakumei zuzenduta dago bereziki aurtengo tabakismoaren kontrako kanpaina.
4: Erretzeari ustea posiblea da. Eta Osakidetza erretzeari utzi nahi dionaren ondoan dago hori lortzeko.
3: Hortxe gonbitea Sonia González Osakidetzako Osasun Komunitarioko erizainaren ahotan. Hiru urtean 11 puntu igo da 45 eta 64 urte arteko emakume erretzaileen kopurua, 104% zen 2013an 115%koa egun. Gaztetan lagunen aurrean ongi geratzen zelakoan hasi ziren gehienak erretzen, batzuek honezkero utzi diote, beste batzuk prozesuan daude eta beste batzuk ez dute uzteko asmorik ere ez.
6: Etxetzaiten bate gustatu, baino guai zen.
7: Por Osakidetza, a ver si entro en el perfil.
8: Gauzasko zilek txarra munduan. Inbiriak eta kulpak eta hoxek kalte asko iti lebaita korpuzak eta jendeak errez erabiltze ditxiago.
3: Emakumeen kasuan gainera, erretzea ez da inbeste ohitura sozial bat.
4: Lotu handiagoa dutela estresarekin, zainketa kargarekin eta emozioen kudeaketarekin.
3: Agian horregatik emakumei gehiago kostatzen zaie tabakoa uztea.
5: Ameriketako Estatu Batuetako armadak Iran hegoalde eraso du azken orduotan. Washingtonek defensarako ekintzak direla adierazi du, baina bake akordiorako itxaropena geroz eta urrunago dago, Larraiz Garmendia.
9: Erasoa misil jaurtiketa guneen eta itsasmenekin jarduten duten Irango ontzien aurka izan dela adierazi dute Estatu Batuetako edabideek, baina Donald Trump presidenteak aurrez armadari Irango provokazioi erantzuteko baimena emanazion. Erasoa balizko bake akordio baten negoziazioak hasi berritan gertatu da, Iran eta Etxezuriko ordezkariak hiru hilabete daramatzan gatazkari amaiera emateko aukerak aztertzen ari dira Dohan. Ormuzeko itsasartea berriz irekitzea, Irani ezarritako zigor ekonomi koakentzea eta auzi nuklearra jasoko lituzke hitzarmenak. Marco Rubio Etxezuriko estatu idazkariak ohartarazi du Ormuzeko itsasarteak irekita egon behar duela modu batean edo bestean eta akordioa isteko oraindik egun batzuk beharko direla.
10: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this it's going to take a couple days.
9: Washington eta Teheranek dena den ez dute berehalako akordio baterako itxaropen handirik.

0: Eroski zurekin.
1: EITB transformazioa.
2: Begira ama, urtsintxo bat. Zertan ari da?
1: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
2: Eta gero topatzen ez baditu?
1: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
2: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
1: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntxu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
2: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
3: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
4: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
5: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
4: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
6: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
7: Euskal Kulturgintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kulturgintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian.
8: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
9: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
10: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
11: Gaur eta bihar, Efe Ligako azken aurreko jardunaldia jokatuko da Arritxuribar, egunon.
12: Baita zuri ere azken aurreko jardunaldia eta partida Arratsaldeko zazpietan jokatuko dituzte gaur Athleticek eta Ibarrek, bihar Realak. Athleticek Logroñon jokatuko du Dus Logroñoren aurka. Eibarre berriz, Sevillan jokatuko du. Ligari amaiera ona ematea da, beste helbururik ez dute euskal taldeek. Azken partidu hauetan, auzapore onarekin agurtu nahi dute denboraldia. Eibarko entrenatzailea, Iñaki Goikoetxea.
13: Bai, ongi bukatzea. Azkenengo hilabete ono horri, ba, hori ez. Zuk esan duzu bezala jarraipena eman, eta gelditzen diren bi partido, ba, ondo bukatu, ondo kompetitu, lan ona egin, eta, bueno, eta emaitza ona lortu egin du, ba, bueno, bentsate oporretara, ba, ez, zapore onarekin juteko.
12: Mutiletan, Osasunan, albistea, zuzendaritzak Alessio Litxi entrenatzailea kargutik kendu du. Beraz, italiarrak ez du bigarren urtea, sinatuta duen bigarren urtea beteko. Une honetan, entrenatzaile bila dabil Osasuna. Baita, Milan talde italiarra ere, Allegri kargutik kendu dute. Andoni Iraolaren ordezkariarekin, Milango zuzendaritza harremanetan jarri dela dio Mundo Deportivo Kanga. Realak berriz iragarri du Kaletakar eta Wesley ez dutela taldean segiko eta aurki hasiko den munduko futbol txapelketan beste aukerarik gabe Espainiako selekzioarekin jokatuko dute bost euskal herritarrek. Martin Zubimendik, Mikel Merinok, Unai Simonek, Mikel Oiarzabalek eta Nico Williamsek. Txirrendularitzan atxeden egunaren biharamonean gaur mendiko etapa dugu giroan. Laburra, 113 kilometro ditu, baina bost mendate ibilbide horretan eta gogorrena, azkena da gainera bukaerakoa, Kari. 12 kilometroko igoera da, 108 penditzarekin, azken 0 kilometroak dira igoerako gogorrenak gainera. 113 penditza dugute amaierako kilometro horiek. Binego da, lider giroan, 2:26 Alfonso Eulalio dago, eta 2:40 Felix Gal. Markel Beloki 18. da. Atzo, albiste iturri izan zen, Marka Kirol egunkariaren arabera, hiru urterako adostu baitu kontratua Ineos taldearekin. Binegarren taldekide batek, Anberesko klasika zoragarria irabazi zuen, Hagenes, profesionaletako lehen garaipena du, Trobroleonen amargarren izan zen, E-Iru Saxo klasikan bigarren, Pau Mikel selkatu zen atzo Anberesen bigarren tokian. Eskubaloian bihar liga irabazteko lehen partidua dute beraberak eta Rokasak. Gaizki ohituta gaude eta normala iruditzen zaigu urtero bera-bera finalean izatea. Baina ez da finala jokatzea eta finalera llegatzea bat ere erraza. Maitan Etxeberria jokalaria.
0: Bai, ematen du ja ohikoa dela, baina bueno, azkenean denboraldi bakoitza oso desberdina da eta nik uste lan handia dago atzetikan eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
12: Rokasa izango da liga bera-berarekin jokatuko duena. Rokasan jokatzen du Maria Zaldua Oriotarrak.
14: Bai, bera-beran kontra golazeten bako izten pentsatzen ni txikian izanen. Ba, deskantzotan da beti jolaztea tatzen izan pertsona horietako bat nintzen. Zagoen beha jen kontra jolaztea ba, bastanteko nerviosismoa o indizio egite. Zagoen, ba, final bat jolaztea, liga oko final bat jolaztea beha jen kontra, ba, uneta gehiago.
12: Bihar finaleko lehen partidua jokatuko dute, igandean Kanarietan bigarrena eta hirugarren partidua beharko balitz, hirugarren hori bihar 8 jokatuko litzateke Donostian. Pilotan, gaur Bergaran, eskuzko jaialdia dugu, Ezkurdiak eta Zabaletak, Laso eta Iztuetaren aurka jokatuko dute. Lasoia da, udarari begira jarrita dago gogotsu gainera.
15: Aspaldian zuela jokatzen. Ba, udan eta asko gozatzen dugu, eta, bueno, eneizia ia beroitzen udako partidutaz, eta berra hasten naizen, eta horrela seitzen dugu.
12: Podiumean izango da datorren igandean Laso, Artola eta Darioren ondoan. Erremontean atzo Aldabe eta Barrenetxe eta Ezkurri eta Azpiroz Garaile, eta tenisean Roland Garron, agur esan dio Babrinkak 41 urterekin atzo galdu egin zuen eta pista nagusian ezpazen izan ere 2015eko Roland Garroko txapeldunak agur esateko modua izan zuen.
16: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
17: Goizeko 7:30 egunon guztioi.
18: Lizarran 14 graduko temperatura eta zerua garbi daukagu.
19: Aien 24 gradu daude. Eze pixkate babil, da zeru ba garbi do.
20: Gaur etxan dizion, 18 graduko temperatura, egun ederra ator.
21: Elgoi garren 22 gradu, garbi dago.
22: Lazkan 22 gradu eta zeru oskarbi, egoi ze pixkate badabilkiu.
23: Erregoitik onbetxiko zuan 24 gradu dago eta zeruan laino bat berar ez dago.
24: Gaur anizen, 20 grado terdi, zerua garbi.
17: Barrualdean ikusten duzu, temperatura pixka bat gauean freskatu da, baina kostatik zenbat eta gertuago, orduan eta temperatura epelagoa. Hiriburuetan Gasteizen 15 gradu gaur goizean, Iruñean 16, Bilbon 22, Donostian 24 eta Baionan goizeko ordu hontan 25 gradu. Euskal Metera jo behar du gira, Arpen Bila.
25: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
17: Eta ez dago ez ustekorik, gaur ere bero egingo duela horixe esan digu Euskal Metetik eguzkin Iturriotzek.
26: Ez dugu aldaketa handirik espero, giro eguzkitzuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta ipar isurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da eta bolada gogorrekin. Gero justu itsasertzean baliteke eguerdi partean brisa pizka bat sartzea eta gero arratsalde amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebal edo ipar mendebaldera egitea. Hala eta guztiz ere, egun osoan bero handia oso eta egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
25: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
17: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazorik sortu alda.
1: Ba, istriburik ez, baina autoilera gasi dira sortzen dagoeneko berizigi adunan, ene batean Donostiarantz eta A8an Barakaldon eta Bilboko Abusun Basaurirantz.
17: Eguneko albiste nagusiei egin behar diegu errepasoa segidan, Izaro Inzausti eta Arantxa Agirreren eskutik eta Beroa dugu gaur protagonista, gaur ere protagonista. Azken ordu hauetan 25 persona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
25: Bilboko Santutxuko Luis Briñas ikastetxean bezperan 30 gradutik gora neurtu eta ikasle asko gelatik eremu freskoagoetara mugitu eta gero ezoiko neurriak hartu dituzte. Gaur ordu erdi lehenago hasiko dituzte eskolak goizeko 8etan, Hezkuntza Sailak gainerako ikastetxeak ere aztertuko ditu bero oldeagatik bestelako neurririk hartzeko beharrik balego. Osasun Sailak gogorarazi du norberak ere beharrezko babes neurriak hart ditzala, eguzkitik babestu, ura eran, arifketa fisikoa bero handiko orduetan ekidin eta zaurgarrienei lagundu.
17: Eusko Legebiltzarrean bestalde Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur eguerdian emango ditu argibideak iragan larun batean Loiun Global Sumut ontzidiko kideen harreran gertatutakoaren inguruan. Arartekoa bien bitartean ofizioz espedientea abian jarri berri du.
11: Arartekoaren erabakia dator zabaldu diren irudietan ertzainek ekintzaileak zein hauen zain zeudenak borrekin jo zituztela ikusi eta gero indarra erabiliz haiek menderatzeko. Jakin nahi du ze baldintzetan hartu zuen esku ertzaintzak, egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau, jarraibide eta irizpidekin. Eguardiko 12tik aurrera emango ditu azalpenak sailburuak Eusko Legebiltzarrean.
17: Zapatero jo puntuan duen plus ultra auziko ikerketaren sumario argitaratuta, Kalama epaileak orain sarbidea nahi du Zapateroren idazkaria kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara baita haren alaben, Zapateroren alaben mail profesionaletara ere.
25: UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik emanetzuen epaileak. Horrez gain presidente ohiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu dituzten UDFek, luxuzko 103 pieza Zapateroren idazkariaren arabera Sonsoles emazteak erentzian jasotakoak.
17: Datorren igandeko tabakoririk gabeko eguna dela eta kerik gabeko astea deituta, Osasun Saila jakinarazi du gazteen artean tabakoaren kontsumoa jeitsi egin dela, baina aldiz, gora egin du 40 eta 70 urte arteko emakume erretzaileen kopuruak, horiei bideratu dira aurtengo kanpaina.
11: Hiru urtean 11 puntu igo da 45 eta 74 urte arteko emakume erretzaileen kopurua. 104% zen 2003an 115 egun eta ondorioz geroz eta emakume gehiagok dituzte tabakoarekin lotutako gaitzak. Emakumeen kasuan gainera erretzeko pausua ohitura sozialagatik baino estresagatik, zainketa kargagatik eta emozioen kudeaketagatik ematen dute. Iaz emakume zein gizon 11.500 lagunek hartu zuten parte Osakidetzaren prebentzio eta sensibilizazio programetan, modalitate aukeratuena arreta presentzialarena da, baina terapia kolektiboak indartu zoaz. Profesionalek osasun etxetako ateak zabalik daudela gogorarazi dute.
17: Eta kulturan, astearte buruzurien operara joateko gonbitea Bilboko Euskalduna jauregian Manuetxe sortu.
2: Generoari eskadakioken guztie emango dizu Andrea Xenie operak maitasuna, traizioa, borroka eta heriotza. Umberto Jordanoren opera Andrea Xenie poetaren bizitza eta heriotza oinarri hartuta, operak ezaugarri historikoak dituen dramara garamatza, indarkeria, gerra zibila, klasen arteko borroka eta nola ez, baita maitasuna ere, garai historiko zehatz batean. Esteban Urzelai, Abaoko abesbatzako zuzendaria.
3: Umberto Jordanoren maixulan honek Frantziako iraultzaren garaiko maitasuna, boterea eta heriotza uztartzen ditu. Emozioz beteriko drama koloretsu batean.
2: Michael Fabiano Andrea Xenieren azalean, Saioa Hernandez Madalenaren larruan, eta Juan Jesús Rodríguez Carlo Gerarden atzean.
3: Guillermo García Calvo izango dugu zuzendaritzan, eta Alfonso Romeroren estenaratzeak hasierako luxua eta ondorengo iraultza eta kaosa erakutsiko ditu. Jantzi historikoekin eta giro ikusgarri batean.
2: Andrea Xenie opera gaur Bilboko Euskaldunan eta beste bi emanaldi, ostiralean eta ekainaren batean.

0: Ikerbasquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Gazteek, eguzkitik babesteko, beharko luketena baino interes txikiagoa adierazten dute. Estatu Batuetako 2100 ikasleen eraberengan galdeketa eginda, emaitzek erakutsi dute, larruazaleko minbiziak ez dituela askorik arduratzen hango gazteak. Urrutiko balizko arazo abstraktua ikusten dutela larruazaleko minbizia. Zertarako babestu, izpi ultramoreetatik. Gazteei deserosoa zaie krema babesgarriak ematea, gehiago baloratzen dute azkar beltzarantzea, itxura fisikoa hobetuko dietelakoan. Hain justu, beltzarranduta beren itxura hobetuko dutela pentsatzen duten erabeak izan dira, izpi ultramoreetatik babesteko interes txikiena ipini dutenak. Espainiako minbiziaren kontrako elkartearen datua da. Estatuan, 2024an, 20.800 larruazal minbizi kasu diagnostikatu ziren. Urte horretan atzemandako kasu guztien, 107 baino gehiago. Larruazaleko minbizia izatea saiesgarria denez, ikastetxetan prebentziorako irakasbideak bultzatu beharko liratekela uste dute adituek.
2: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzak hobetzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure ahalegin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Ikerbasque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Ruralkutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Ruralkutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Fresco.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
7: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-ko deskontua arategi guztian.
6: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
9: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
10: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
11: Bai, sartu kontuan mesedez.
10: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
11: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
12: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
13: Euskadi Irratia.
14: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
15: Hogei minutu goizeko 8:00 nazioarteko albistei errepaso egin behar diegu orain faktorian, eta lehenik eta behin Eskoziara begiratu behar dugu. Eskozian behin-behineko espetxealdia ezarri baitiote Nicola Sturgeon ministro nagusi ohiaren senar izan zenari, SNP-ko funtsetatik dirua lapurtzeagatik, alderdi independentistaren zuzendari nagusi izan zen bitartean. SNP-ek bigarrenez Eskoziako hauteskundeak irabazi eta aste gutxitara etorri da hau, SNP-ren egungo buruzagiek iraganeko portaera hauetatik bereiztu nahi izan dute. Ana Roteta ITB-ren berri emale erresuma batuan, egunon, ane?
16: Egunon.
15: Sturgeonen senarroiak onartu du, ia 500.000 euro hartu zituela, besteak beste luxuzko erosketa personalak egiteko, eta aitortu du, ustezko delituak alderdiko zuzendari nagusi zen garaian egin zituela, Sturgeonekin banatu baino lehen. Sturgeonek ukatu egindu hala ere, bere senarraren jokabidea ezagutzen zuen ikane.
16: Peter Murrell, Eskoziako alderdi nazionaleko zuzendari nagusi izan zen 22 urtez. Eta azken 12 urteetan, Sturgeonekin ezkondu eta gero, besteak beste luxuzko erlojuak, bi kotxe eta autokarabana erosi zituen alderdiaren diruarekin, ordainagiri faltsuak erabiliz. Nick Sturgeon, Eskoziako ministro nagusi ohiak dio, etzela jakinaren gainean eta etzuela inoiz susmo txarrik izan. Senarroiak egindakoagatik haserre eta minduta dagoela adierazi du. Ikaragarria dela eta ez duela ulertzen haren jokabidea. Independentzia bigarren referendum baten kanpainarako bildutako milioi erdi libera desagertu zela eta zenbait ekintzaileren salaketaren ondotik abiatu zen polizia ikerketa.
4: Peter Murrell's guilty plea confirms that the Scottish National Party has been the victim of embezzlement.
16: Egungo ministro nagusiak John Swinney prentsaurrean esan du alderdia biktima dela honetan. Traizio ikaragarria dela adierazi eta bat egin du afiliatuen hasearekin.
15: Baina erresuma batuan beste albiste batek ere azken orduotan anen aztu ditu bazterrak. Epaile batek ebatzi baitu, espetxetik kanpuztea 14 urte zituenean, adin txikiko bi neskato bortxatu zituzten bi mutiko. Biktimak minduta eta etxita azaldu dira, eta Keir Starmer lehen ministroa berak ere hitz egin duane.
16: Bi gertakaritan 14 eta 15 urteko bi neskato bortxatu zituzten 14 urteko bi mutikok. 13 urteko beste bat ere tartean zen bigarren erasoan. Epaileak joan den astean errudun jo zituen hiru mutikoak eta gertatutakoaren larritasuna azpimarratu zuen. Baina ez zituela aurrak kriminalizatu nahi esan eta giltzapetu gabe zigortu zituen, errehabilitazioa ezarrita. Erabakiak hautsak arrotu ditu erresuma batuan. Biktimen taldeen zein politikarien gaitzespena eragindu eta fiskal orokorrak epaiak berrikusiko direla agindu du. Egun, 16 urte bituen biktimetako batek abirazi du aurpegira harrikada bat botatzea bezala izan zela epaia.
17: I wanted justice. I wanted to prove my point, but it feels like nothing was proven.
16: BBC-ko saio batean aktore baten ahotsarekin bikoiztutako elkarrizketan dio, zertarako salatu eta gertatu zitzaiona berriro bizi eta gogoratu epaiketan. Ebazpena berrikusi eta mutikoak giltzapetzea eskatu dute neskatoak eta haren gurasoek. 15 urte zituen bortxatu zutenean, Snapchat sare sozialean ezagutu zuen erasotzaileetako bat. Mutikoek bortxaketen bideoak grabatu eta online partekatu zituzten gainera. 16 urteko biktimaren adierazpenaren ondotik, haren balentria goretsi du Starmerrek sare sozialetan. Gertaera beldurgarria dela adierazi du eta bidezkoa dela epaia berrikustea. Oposizioko alderdiek ere epailaren erabakia kritikatu dute.
15: Ana Roteta, Londrestik berri male, eskerrik asko hurrengora arte.
18: Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.
15: Bolivian bertako presidenteak eta ministroek erabaki deigarria hartu dute. Euren soldata 150 jaitsi dute, herrialdeak bizi duen krisia baretu nahian, azken urteetako egoerarik komplikatuena bizi baita. Errepideen blokeoek eta protestak laugarren astea dute ja, eta beste egun batez La Paz hirian istiluak izan dira manifestari eta poliziaren artean, eta gutxienez persona bat hil dela esan du gobernuak. Eneko Zuberogoitia, ITB-ren Latinoamerikako berri emalea, egunon.
19: Egunon bai, protestan atera direnek Rodrigo Paz presidentearen dimisioa eskatzen dute.
20: No, ya no pide el diálogo.
21: El presidente debe renunciar por su incapacidad.
19: Esta huela elkarrizketarako tokirik elitearentzako bakarrik gobernatzen duela diote. Bien bitartean Evo Morales presidente hoiak protesta hauek bultzatu ditu eta hauteskundak deitzeko exigitu du orain.
22: ¿Por qué no da una salida constitucional?
19: Konstituzioak batzen duen irtenbide bat emateko bizi den egoerari, hildako eta zauriturik egon ez daide zen. Lau aste dira protestak hasi zirenetik eta ez dute etenik, herrialdeko errepide asko blokeatu dituzte eta hornigaiak iristeko arazoak daude. Presidenteak bere soldata eta ministroena erdira jaitsiko duela iragarri du.
23: La decisión como parte del esfuerzo y el compromiso con el país de rebajarse el salario 50%.
19: Herrialdearen aldeko esfortzua eta konpromiso erakusteko hartu dutela neurria. Paz Pereira presidentearen arabera, herrialde barruko eta kanpoko interesak daude protestaren atzean. Senatuak bidea erraztu du ezohiko egoera bat ezarri alizateko Bolivian.
15: Eta Boliviatik begiratu behar dugu orain Asiako Laosera. 7 personek 5 egun baitara matzate kobazulo batean harrapatuta irten ezinik, euriteek luiziak eragin eta sarrera blokeatu ondoren. Gogoan izango duzue, orain urte batzuk 2018an Tailandian antzeko gertazikizun bat izan zela, futbol talde bateko 12 kide gazteek eta beren entrenatzaileak 18 egun pasatzituzten orduan Tam Luango kobazuloetan atera ezin da. Nazioarteko kidez osatutako erreskate talde batek lortu zuen azkenean gazteak bizirik ateratzea. Ba, erreskata talde hartako kide batzuk orain, Laosera joan dira, eta lanean ari dira erlokuaren kontra harrapatuta gelditu diren zazpikideak kobazuletik ateratzeko pilargoia.
0: Bai, antza mehatzariak dira, Laos erdialdeko Xaisonbon eskualdean dagoen kobazuloan sartu diren zazpilagunak. Joan den astean, asteazkenean sartu ziren, lurrazpiko kobazuloan, baina euriaren ondorioz, ba esandakoa luiziak izan ziren, eta sarrerak ia itxita gelditu dira erabat, kobazuloan gainera urra asko dago. Zabaldu diren irudietan ikus litezke erreskate lanetan ari diren kideak lurrean arrastaka, ur putzu eta lokatz artean tunel ilun eta estuetan barrena. Tuneletako bat esate batera 60 cm altuera baino ez du, egoera zaila bada ere, uste dute kobazuloaren barruan dauden pertsonak bizirik daudela, kobazuloa estelako era bat urez bete eta airea ere badagoelako arna sartu alizateko. Laosen ugaritu egin dira uraren sedimentuek utzitako urrea, diamanteak eta platinoa bezalako mineral preziatuen mehatzaritzan bila dabiltzan taldeak. Azken 3 urtetan mota honetako 200 meategi klandestino zabaldu dira, Laoseko gobernuak debekatu egin dituen arren.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5an eta 6an. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenengana iritsiko da. Animatu parte hartzera, zure laguntzarekin dena ematen dugu.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatia.
4: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.
9: Eguneko lehen hausnarketa izpia gaur Amagoia Mujika dolare txibi, berriako zuzendariaren eskutik Amagoia egunon.
10: Egunon.
9: Ertzantzak loion egindako kargari buruz Bingen Zupiria segurtasun sailburuak orain arte esandako ezarpentsa eman dizute, eta ikusmina duzu gaur legebiltzarrean ze beste azalpen emango duen.
10: Baba Iñaki, adien zungo diogu gaur Bingen Zupiriari Eusko Legebiltzarrean. Eman ditzaken algibidei. Erazpenik ba ote duten orain arte esandakoek. Ze gauza ona da, Jaurlaritzaren segurtasun sailburuaren ahotik entzutea sentitzen duela, eta horrelakorik ez zukela gertatu beharko. Baina provokazioa egon delako bainak, zentzuak kendu dio aitortzari, erasotua jartzen du eta erasotzailearen maila berean. Baina hori ez alda. Provokazioa egon delako bainak, zentzuak kendu dio aitortzari, erasotua jartzen du eta erasotzailearen maila berean. Baina hori

0: Final bat agian aproposagoa zateken poliziena baino. Eta irudiak daude, irudi argiak, ukaezinak, ditxosozkoak. Horiek bai provokatzaileak, eskandaluzkoak. Ikusiko dugu barne ikerketak zer ematen duen, baita EAEko arartekoak abiatuko duenak ere. Baina, eta bai, baina izango aldu behingoz ikerketak baliorik.
1: Amagoia, eskerrik asko, datorren astera arte.
0: Beno, ba, datorren arte, eta bien itartien, ba, ondo izan, jo...

0: Dabiden errepaso egin behar dugu orain Euskadi Irratiko Faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentzari begira.
0: Bukere aipatu dugu eta egunkarietan ere arreta piztu du Leona Malaugarrena Aita Santuaren entziklikak. Eta tekno oligarkek sustatu duten adimen artifizialaren kontra egin duela, horixe azpimarratu dute edabide koroar xikarresnal.
2: Robert Prevosten lehenbiziko entziklikak oihartzun zabala izan du eta etxekoetatik abiatuta notiziaz taldeak nabarmendu du bete-betean asmatu duela diagnostikoan. Editorialean adierazi du begirada katolikoa gainditu eta adimen artifizialaren eraginaren ingurukoei heldu diela ikuspegi politiko eta filosofikotik. Leon Malaugarrenako hartarazi du dinamika arriskutsuan murgiltzen ari dela berrikuntza teknologikoaren mundua, garapen hori interesatua izaten ari dela eta bide horretan notiziaz taldeak dio algoritmoren inguruko lehia geopolitikoa albo batera uzten ari dela funtsezko eztabaida, alegia zertarako garatu teknologia hori eta zeren kontura. Adimen artifizialari lotutako garapen teknologikoa errentagarritasun ekonomiko eta geoestrategikoa lortzeko bada ditugun elkarbizitza ereduak desegiteko arriskua sekulakoa dela dio notiziasek editorialean eta horren aurrean Aita Santuak lanaren duintasuna aldarrikatu duela eta pertsona ez dela makinek nolabait handitu beharreko material hutsa. Gainera, Leona Malaugarrenak ahultasun demokratikoaz ohartarazi duela desinformazio eta gezur kanpaina masiboak etengabeak direla eta horrekin batera beldurgarria dela arma sistema autonomoen bilakaera.
3: Estatu Espainiarreko egunkari nagusiek ere jarri diote azpimarra Prevosten lehen entziklikari eta El Paisek nabarmendu du dokumentuak azalerazi duela Aita Santuak profil politiko handia duela. Duela urtebete pasatxo bere Aita Santutza abiatu zuenetik ona ere era esanguratsuan aragotu dela hori eta seguruenera asmatu egin duela adimen artifizialaren inguruan egin duen irakurketarekin. Nola nahi El Paisek dio Aita Santua zehatzagoa ere izan zitekeela errealitatea desitxuratu eta munduko politika desegonkortu nahi dutenak seinalatzerakoan. Batez ere ultraeskuina, ustezko balio tradizional eta erlijiosoen bandera erabilita egiten baitu. ABC-ek beraldetik, Eliza Katolikoa iraultza digitalaren aurrean dagoela nabarmenduz, dio Aita Santuaren lehen entziklikak exigentzia morala egin diola adimen artifizialari. Personei, zerbitzua emateko balio behar duela eta ez ordezkatzeko.
0: Gure herrietan areagotzen ari den olabaiteko borroka bat bestalde, gero eta ugariagoa diren arratoien aurkakoa da. Eta bideo horretan Donostian zer egiten ari diren, jaso du Diario Baskok.
2: Arratoien kontra gordeleku modukoak jarri zituzten lurrazpian, hiriko leku batzuetan duela urte erdi, zehazki bidebietan eta badirudi emaitzak onak direla, abisuko purua 163 murriztu dela irakurri baitugu albistean, bidebietaren kasuan behintzate ala gertatu dela, eta hori ikusita ba arratoientzako lurrazpiko gordeleku gehiago jarriko dituztela Grosen, Erdigunean, Amaran, Altzan, Antiguan eta Intxaurrondon. Gordeleku hoien itxurari dagokionez, ba metalezko kutxa karratuak dira, bakoitzak bi zulo ditu, arratoiak eroso sartu atera eta mugi daitezen eta irakurri dugunez, ez dute inolako arriskurik sortzen beste animalia zein pertsonentzat.
0: Beste erabateko mugikortasuna eskatzen dute aldiz Renferen C3 linearen erabiltzaileek Bizkaian eta 100 lagunek egindako protestaren berri dakarte bai deiak eta bai korreok.
3: Bai, 100 pertsonak egin zuten manifestazioa Bilbon, Urduñan eta Bizkaiko hiriburua lotzen dituen linean dituzten eragozpenak salatu eta irtenbide bat exigitzeko. Mugikortasun duina pertsona guztientzat eskatzen dute, izan ere mugikortasun murriztua dutenek irisgarritasun arazoak dituzte aipatutako linea horretan Urduñan eta Bizkaiko hiriburua lotzen dituen linean, batez ere trenera sartu eta bertatik ateratzeko eta nazka-nazka egin

0: Da daudela adierazi dute, denbora baitera mate, euren eskakizunek eta aurtengo lehen hiruhilekero gorako espero zituzten neurriak. Protesta egitera, gurpildun aulkietan ere joan ziren atzo Bilbora, eta horietako batzuen hitzak jaso dituzte egunkariek. Egun bidaiatzeko duten aukera bakarra autobusez egitea dela, eta horretarako ere, zailtasunak dituztela, etxita daudela, erakundeek ez dituztela betetzen agindutakoak inolako arrazoirik eman gabe, eta eskatzen dutena ez dela zentzuga.
1: Zaratak eragiten duen eragozpenak ere badu tokia gaur egunkarietan. Zarata lekua irabazten ari zaiola isiltasunari. Horri buruzko erreportajea dakar berriak.
2: Isiltasunaren oihartzuna goiburu hori aukeratu du testua landu duen Itxaso Jauregik eta dio gero eta gutxiago direla zaratarik gabeko txokoak, autoak, kaleko lanak, jendetza, musika. Eba Domingo Otero, kazetari eta isiltasunaren ikerlariaren esanak ere jaso ditu testuan, eta zarata zentzumen guztiekin lotzen du ikerlariak ez bakarrik entzumenarekin. Bete beharrez gainezka dagoen agenda, sare sozialetan jasotako mezuak eta presaka ibiltzeko beharra, azken finean, poliki-poliki isiltasuna bere lekua galtzen ari dela, baina bizigaren gizarte zaratatxuan isiltasunaren txokoari eusteko beharra dagoela, eta horri lotuta gogo eta egindu Oterok, isiltasunaren alde egiten dugunean errudun sentitzen garela gizarteak zurrunbiloan jarraitzea exigitzen digulako.
0: Eta gaueko aisialdia eta zarata berriz, gatazka iturri izan ohi dira gure herri eta hirietan, Bilbok eguneratu egin du aisialdiari lortutako zarataren mapa deian irakurri dugu, 4.000 baino gehiago direla Bizkaiko hiriburuan, gauetan gomendatutakoa baino zarata handiagoa, pairatu beharra duten herritarrak, eta 6 egunetan zarata murriztea jarri dutela lehentasun, adibidez, Diputazio eta Arbietokalen inguruan da gaueko aisialdiaren eraginez, zaratagunetako bat. Hola,

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, beste egun bero bat maiatzean, seigarren egunez jarraian, termometroak gaur ere 30 gradua gaindituko dituzte Euskal Herriko txoko askotan. Eta desgaraian iritsi den beroaldia gero eta esparru gehiagotan du eragina. Beroak jota, 25 pertsona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eskoletan, berez, kurtsuaren sasoi honetarako ikasgeletan kontzentrazioa eta langiroa lortzea zaila bada, zer esanik ez, beroak ikasgelak jasan ezin bihurtzen ditunean. Bilboko Santutxuko Luis Briñas ikastetxean, bezperan 30 gradutik gora neurtu dituzte, eta neurriak hartu behar izan dituzte. Besteak beste, Xavier González aurreratu egin dute eskolako sarrera ordua egunon.
2: Egunon, bai, eta justo oraingo izeko 8:00 ireki ditu ateak Santutxuko Luis Briñas ikastetxeak, ordu erdi aurreratu baitu hezkuntza sailak sarrera ordua. Ezohiko neurria dela diote hezkuntza saileko iturriek, azken egunotako eta astean zehar izango dugun beroaldiari aurre egiteko. Eskola, eraikina esango dugu, oraingoz itzaletan bai, baina minutu gutxi barru izango da eguzkipean. Ikasleak hasi dira sartzen, denak manga eta prakamotxetan, urbotilarekin, abanikoekin ere baten bat, jakitu natzo bezala gaur ere beroa izango dutela eskolan.
3: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, goizeko 9:00 29 gradu zeuden barruan, eta eguerdian 34 gradutara 32.
4: Eta dara matzagurteak eta urteak eskatuten, ba, ez bada izegokitua, toldoak edo zeo zer, pintea, aurre ikusuta dago, toldoak ipiniko dituztela, baina, karo, gau, zen egoeratan ezin ditu klaseak emon.
2: Eta gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera 34 gradu izango ditugu Bilbon.
1: Osasun sailak gogorarazi du norberak ere beharrezko babes neurriak hartu behar dituela. Eguzkitik babesa hartu, ura ugari edan, ariketa fisikoa bero handieneko orduetan behintzat saihestu eta pertsona zaurgarrienei lagundu. Badira ala ere, lanagatik beroari eta eguzki galgatan egoteari ies egin ezin diotenak, kalean, errepidetan, herrilanetan ari direnak, eguzkiaren babesi gabe lan egiten dutenak, gerturatu gara gaur goizean haiengana.
5: Ah, mucho calor. Calor muy intenso, pero nos cometido nos hidratamos.
1: Bilduko dugu gaurko albistegian, herrilanetan ari direnek horrelako bero egunak nola bizi dituzten. Komeni da gogoratzea, lan legediak ze eskubidea aitortzen dituen baita ere kasu hauetarako, bilduko ditugu horren inguruko xehetasunak. Beroa bihurtu zaigu maiatzeko azken egun hauetan puntako arretagune. Horrekin batera Eusko Legebiltzarrean ere izango da gaur arreta bereganatuko duen itzordurik Izaro Insausti egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur emango ditu argibideak eguerdian legebiltzarrean, iragan larun batean Loiun Global Summit ontzidiko kideen harreran gertatutakoagatik. Eta Zupiriaren agerraldia dator, jakin berri denean, arartekoak ofizioz espedientea ireki duela.
6: Arartekoaren erabakia dator, zabaldu diren irudietan ertzainek ekintzaileak zein hauen zain zaudenak borrekin jo zituztela ikusi eta gero indarra erabiliz hauek menderatzeko. Jakin nahi duze baldintzetan hartu zuen esku ertzaintzak indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarrebide eta irizpideekin. Eguerdiko 12:00 aurrera esan duzu, Bingen Zupiriaren sailburuaren azalpenak lege biltzarrean.
1: Zapatero, Rodríguez Zapatero jopuntuan duen plus ultra auziko ikerketaren sumario argitaratuta, orain Kalama epaileak sarbidea eskatu du Zapateroren idazkariak azken urteetan, bere posta elektronikoan izan duen eduki guztira, eta Zapateroren alaben e-mail profesionaletara ere sartu nahi du.
6: UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela, Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik eman etzuen epailak. Horrez gain, presidente ohiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu zituen UDFek, luxuzko 103 pieza, Zapateroren idazkariaren arabera, Sonsoles emazteak erentzian jasotakoa.
1: Leona Malaugarrena aita santuak adimen artifizialaren kontrol publikoa eskatu du bere pontifikatuko lehen entziklika edo gogoeta nagusian. Gizartean pilpilean dagoen gai aukeratu du horretarako, teknologia hau gutxi batzuen eskutan dagoela salatuz, teknofasismoaren arriskua zoartarazi du aita santuak, dio elite baten inposizio morala ekar dezakeela eta injustizia sozialak ere are gehiago sakon ditzakeela. Ez dago zalantzarik adimen artifizialak iraultza ekarri duela azken orduotan, azken urteotan, mundu mailan, eta hurrengo iraultza irudikatzen ere hasi gara, teknologia digitalak izugarri azkar egiten ari dira aurrera, eta aditu askok ikusten dute hurrengo iraultza izango dela humanoideena Jone Larrañaga.
6: Gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari da batez ere China. Euskal Herrian oraindik saio esperimentalak baina ez daude, baina ari dira bidea urratzen batez ere bi arlotan, gerontologian eta industrian. Don Boskoko Xabier Uzin eta Tecnaliako Urko Esnaola.
7: Piskat esperimentatzen ibili gea, ba eguneko zentrutan, probak eta egiten. Robot honekin piskan egin un ikusi, ba ber noaino gauden prestatuta, ba datorrenai beira.
8: Gizakia dabilen lekuetan ibili ahal izateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba errezago moldatuko da lan ingurunera.
6: Saio esperimentalak eta humanoideak ekoizteko asmoa ere bai gurean Fagorrek 2027-ko prest nahi du Arrasaten sortutako lehen humanoidea.
1: Ezagutuko ditugu gaur saio horiek eta aztertuko dugu nola prestatzen ari garen hemen iraultza horretarako goizeko 8 terdietatik aurrera izango da. Kiroletan Arritxiri barregunon.
9: Baita zuri ere.
1: Futbolean gaur Efe Ligan azken aurreko jardunaldiko partiduak ditugu. Atletikek eta Ibarrek arratsaldeko 7 jokatuko dute gaur Realak bihar du partida.
9: Euskal taldeen sailkapenean ezer gutxi izango dute jokoan, erabaki beharreko erabakita dago, baina ondo bukatzean gauza ederra da. Eta helburu horixe izango dute Atletikek gaur Logroñon eta Ibarrek Sevillan. Realak bihar Bartzelonan jokatuko du. Osasunak eman digu berriz, azken orduetan albistea. Litxik ez du entrenatzaile karguan segiko Osasuna gune honetan entrenatzaile berri bila dabil. Txirrendularitzan giroan gaur mendiko etapa izango dugu eta pilotan erremontari torneoko hirugarren jardunaldian Aldabe eta Barrenetxea eta Ezkurra eta Azpiroz izan ditugu garaile.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetara ere begiratu behar dugu, batere arazori dagoen jakiteko.
11: Ba, ene batean ez da istriburi gertatu, baina Tolosa eta Andoain arteko errepide zatian, trafiko handia dabil eta zenbait lekutania geldirik doaz autoak lasarterantz. Bizkaian Miraflorezen bi autoren artean gertatu den ezbeharraren gatik, autoilarak daude N624-tik A8-ra sartzeko errepidean, eta A8-an bertan ere autoilarak Barakaldon eta Abusun basaurirantz baita Leioako errepidean ere. Horiek orain aipagarrienak.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Eguzkin iturriotz Euskal Met egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Barrualdean gaur gauean pixka bat freskatu du, baina Kantauri isuriei aldean apenas 20 gradutik gora termometroak tokirik gehientsuenetan, ondoren gorduei begira ere, beroa protagonista ez da?
12: Hori da bai, izan ere ez dugu aldaketa handirik espero, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu, zerua oskarbi egongo da, eta temperatura oso altuekin urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira, eta ipari surialdean 35 gradu inguruko maksimoak edo altuenak espero ditugu. Hegoaldeko haizearro ibiliko da, eta nahiko parrastatxu, bolada gogorrekin. Gero justu eguerdi partean itsasertzean baliteke brisa altxatzea, eta arratsaldean amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebal edo iparmendebaldera egitea, eta gero haize aldaketa hori ekialderantz mugitzea. Baina hala eta guztiz ere, bero handia oso, eta gainera egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
1: Eta gaur goizean, eskerrak ere eman nahi dizkizuegu. 140.000 entzule ditu egunero Euskadi Irratiak CIES inkestaren arabera. Gaur goizean publiko egin diren datuak dira, 140.000 lagun egunero Ego Euskal Herrian euskarazko irrati publikoa entzuten orain arteko joerari eusten diogu Euskadi Irratian eta zuei esker da hori. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan maiatzako 26 gaur goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur eguerdian emango ditu azalpenak Global Sumud ontzidiko kideak Loiuko aireportura iritsi zirenean izandako gertakarien inguruan. Bien bitartean azken orduotan jakin duguna da Arartekoak ofizioz bere kabuz espediente bat ireki duela gertatutakoa larria dela iritzita. Inara Rubio Gasteiz, egunon.
13: Egunon, ertzaintzaren esku hartzea ze baldintzatan emantzen eta indarraren erabilera eta ondorengo barne ikerketa bete beharreko arau, jarraibide eta printzipioekin bat ote datorren argitu nahi du Arartekoak. Dioenez, zabaldu diren irudietan ikusten baita ontzidiko ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona borrekin kolpatu zituztela ertzainek eta gogoratu du hainbat zauritu eta lau pertsona atxilotu zituztela larun batean desobedientzia larria eta agintearen aurkako atentatuagatik. Egoera honetan ertzaintzaren jokabidearen eta Loiun zabaldutako dispositiboaren inguruko azalpenak emango ditu gaur eguerdian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta. Ertzaintzaren neurriz kanpoko jarduna salatu dute oposizioko alderdiek, gobernu bazkideek azpimarratu dute ikusitakoa etzela gertatu behar. Joseba Díez Antxustegi jeltzalea eta Javier Hurtado sailburu sozialista.
14: Zintzaizkidala gustatu inondik inora ikusi genituen irudiak eta argitu beharko dela ikerketa bat irekiko dela jakitera eman zuen Zupiria sailburuak.
15: Yo creo que son unas imágenes que no se debían haber producido y bueno, me remito a las declaraciones que hizo el consejero.
13: Hain zuzen ere Bingen Zupiriak bere gain hartu du gertatutakoaren ardura, gertatu beharretzuen egoera sortu zela esan du eta aireportura joan zirenetako batzuen jarrera provokatzailea izan zela.
1: Gaur goizean Legebiltzarrean agerraldi hori jarraituko dugu hemen Euskadi Irratian. Zapatero auziari buruz ikerketan agertutako datu eta xehetasun gehiago jakin ditugu azken ordu hauetan, horien artean bere bulegoan bitxiak aurkitu dituztela UDF-ko poliziek edota ikerketapean dauden personak Zapatero talde honen buru jotzen dutela. Zapaterok bere inguruaren bidez bere errugabetasunari eutsi dio eta kutxa gotorrean aurkitu dituzten bitxiak herentzian eta opari bidez jasotakoa direla, horixe ziurtatu du Ramon.
16: Zapatero alokairuko etxe batean bizizenez, bitxiak Ferrazko bulegoan seguruago egongo zirelakoan bertako kutxa gotorrean gordetzen zituela azaldu du Luis Arroyo Zapateroren gertuko laguntzaileak. Zapatero harrituta dagoela esan du, talde antolatu eta egonkor baten buru jotzen duelako UDFek, eta esate baterako, azalpen modura esan du, senarremaztek urtebetean ordaindu zuten milioi erdi euroko hipoteka, zuten etxea salduz ordaindu zutela. Rodríguez Zapateroren bulegoa miatu bazuen ere, poliziaren ustea da bere etxean Zapateroren inguru pribatuenean antolatzen eta hartzen zituela ustezko sari honek erabaki garrantzitsu eta delikatuenak, leku seguru eta kontrolatuagoa delako. Horregatik, Zapateroren etxea ere miatzeko eskatu zion UDFek Jose Luis Kalama epaileari, baina honek ezetz erabaki zuen presidente ohiaren izaera instituzionala kontuan hartuta. Aldiz, Julio Martínez Zapateroren lagun eta enpresarioaren etxean miatzeko baimena eman zuen epaileak eta bertan 246.000 € aurkitu zituen poliziak dirutan, han eta hemen boltsatan sakabanatuta 9 ordulari eta 14 eskuko telefono ere bai. Bestetik, Zapateroren alaben What the Fab enpresak eskutuko ordainketak estali bide zituzten fakturak egiten zituela uste du epaileak, azken 5 urteetako alaben mezuak eta Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen emaileko mezu guztien edukiak eskatu ditu Kalama epaileak.
1: Zapateroren inputazioak inbustidura blokean zabaldu duen arrakala handitzen ari da pixkanaka. Aitor Estebanek, EAJ-aren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hauteskunde aurrerapen eskaria egin eta gero, Koalizion Kanariak ere adierazi du egoera honetan ez duela zentzurik Sánchezek legealdia agortzeak. Hala ere, momentuz ez dute zentsura mozioa planteatzen. Moncloak hauteskunde aurrerapenari momentuz behintzat atea itxi dio eta Pepek bazkidei egin nahi dio orain presio. Ausardia eskatu die, hitzetatik ekintzetara pasa daitezela Nerea Sarriegi, egunon.
17: Egunon bai, EAJ-aren eskariaren atzetik etorri da Koalizion Kanariarena Cristina Valido diputatua.
18: Una cuestión de confianza es lo menos. Y si no tiene los apoyos, que convoque elecciones.
17: Eta la Sánchez y Pixkanak aurruntzen ari zaizkio bere investidura albidetu zuten bazkidetako batzuk. Zapateroren imputazioaren aurretik ere, agortutako legealdiaren ideia astindu izan du Junsek, baina mutu dago oraingoan. Nola nahi ere, EAJ-ak argi utzi du ez dutela babestuko Peperen balizko zentsura mozio bat. Joseba Díez Antxustegik, ETV baten gogoratu du, lehendik ere aukera izan dutela Feijo Moncloara eramateko.
14: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
17: Erantzuna Borja Semper Alderdi Populararen bozera mailak.
19: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras...
17: Itzek, solik dio, ez dute balio. Zuzenean erantzun gabe, hauteskunde aurrerapenarei atea itxi dio Sánchezek ekonomia datuak goraipatu eta bere gobernuaren kudeak eta defendatu du.
20: Y esto es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto... A continuar.
17: Aurrera jarraituko dutela argi usteko.
11: Zapateroren auziak Sánchez eta bere gobernuak gero eta estuago ditu, baina azken orduotan Arnasa Begoña Gómez bere emaztearen auziari lotuta iritsi zaio, Sánchezen emaztearen katedraren auziari lotuta. Uko Guardia Zibilaren unitateak peinado epailearen esku utzi du txostena eta txosten honen arabera presidentearen emaztearen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zen.
17: Ukok baztertu egin du Gómezek etekin ekonomikorik atera zuenik irregulartasunak atzeman ditu ordea katedraren softwarea garatzeko Deloitte Consulting eta Markin Science enpresei egindako kontratazioetan. Ukoren txostenaren arabera kontratazioak ez ziren administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozeduraren arabera egin.
11: Iruñako erorien monumentu frankista eraldatzeko bestalde eta eraikina memoriaren museo bihurtzeko bi proiektu finalistak aurkeztu ditu Iruñako udalak. Lehiaketan jaso dituen 21 proposamenetatik epaimaiak aho batez aukeratu ditu harriak hitz eta hitzaletik argira izeneko bi proiektuak Eli Eraso Iruña egunon.
21: Egunon, kupula aldatzea eta eskilera kentzea proposatzen dute bi egitasmoek. Harriak hitz izenekoak egungo eraikinari diseinu horizontalagoa eman nahi dio oinezkoentzako pasabide bat sortuz. Jose Abaurria irigintza zinegotziak xetasunak.
22: Sortzen da horizontalidade berri bat. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
21: Itzaletik argira proiektuak eraldaketa sakonagoa proposatzen du kristalezko begiratoki batekin.
22: Gaur egun ezagutzen dugunarekin austura desagertarazten du arkadak eta sortzen duena da kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
21: Orain, prozesu parte hartzailea zabalduko da, iruindarrek euren ekarpenak egin ditzaten.
23: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
24: Ja, dutxa bat, ja.
23: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
24: Etxeko baino ontziak endu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
23: Dutxaja.com.
25: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
0: Euskadi Irratia.
11: Goizeko 8:00 eta 20 minutu nazioartera begiratu behar dugu. Ameriketako Estatu Batuetako armadak Iran hegoaldeari eraso egin dio azken ordu hauetan. Washingtonek defentsarako ekintzak direla adierazi du, baina bake akordiorako itxaropena gero eta urrunago dago, naiz eta Irango bake negoziatzaileek Katarren jarraitzen duten. Mikel Laiestaran ekialde hurbilean berri emale, egunon Mikel.
27: Egunon. Estatu Batuek hainbat eraso egin dituzte Irango hegoaldean. Estatu Batuetako armadaren arabera misil jaurtigailuak eta minak jartzeko prestatuta zeuden ontziak bombardatu dituzte Washingtonek autodefentsa gisa definitu duen operazio batean. Irango edabideek leherketen berri eman dute Bandar Abbasen Ormuzeko itsasartearen sarreran dagoen Irango portu estrategikoan. Eraso hauek gertatu diren bitartean Irango negoziatzaileak Katarren daude, gerra amaitzeko aukera emango luken akordio batean aurrera egiteko. Katar bitartekari garrantzitsua bihurtu da Pakistanekin batera. Teheranek zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak aitortu du aurrera pausuak egon direla elkarrizketetan, baina azpimarratu du horrek ez duela esan nahi akordioa berehalakoa denik. Estatu Batuen erasoen ondoren, Irango edabidek diote lasaitasuna itzuli dela Hormuzera.
1: Etxeko kontuei begiratu behar diegu eta beroari begiratu behar diegu, bero olatu betean gaudelako, muturreko temperatura altuak izan dira azken orduotan, gauean gutxi freskatu du eta gaur eta datuzen egunotan ere ez da aldaketarik espero.
2: Maiatzean ezoiko balioetan ditugu termometroak, ez gurean bakarrik, Europa astintzen ari da Afrikatik iritsi den bero oldea, kontinentearen txoko askotan neurtu dituzte inoiz, maiatzean izan diren temperatura altuenak, esaterako Espainia barnealdean garaiari dagokiona baino, 5-10 gradu gehiago igo da Merkurioa, Frantzian ere 33-37 gradu zentigraduko temperaturak neurtu ziren atzo hegoekialdean, eta arre iparralderago, Erresuma Batuan ia 35 gradu neurtu ziren atzo Londres hegoaldean, Alemanian, Italian, Portugalen guztietan 30 gradutik gorako termometro maksimoak izan dira.
1: Eta ezoiko beroaldi honek, desgaraian iritsi den ezoiko beroaldi honek eremu askotan du eragina, eta besteak beste, ikusten ari gara, berez urte sasoi honetan, kurtsoa puntu honetara iritsita, ikasgeletan zaila izaten dela, langiroari eustea, ba are zailagoa dela bero honekin. Bilbon adibidea, Santutxuko Luis Briñas ikastetxean gaur, ohi baino goizago hasi dituzte klaseak, atzo 30 gradutik gorako temperaturak neurtu zituztelako ikasgeletan. Beste eskola eremu batzuetara ere mugitu beharra izan dute, soinketa leku da esate baterako, klaseak egin alizatera. Xavier González Santutxun aldaketekin dagoeneko sartuko ziren ikasgeletara eta ekin diote gaur ere itxura guztien arabera beroa izango den eskola egunari, ez da?
3: Bai, orain minutu gutxi hasi dira Santutxuko Luis Briñas ikastetxeko ikasleak eskolara sartzen, ezoiko neurri gisa esan duzu hezkuntza sailak ordu erdi lehenago goizeko 8:00 aurreratu baitu sarrera ordua azken egunotako bero handia dela eta. Atzo 35 gradutara iritsi ziren klase barruetan eta gimnasiora edo pasilloetara atera behar izan ziren klasekin jarraitu al izateko eta gaur antzeko moduan jarraituko dute, Euskal Meten arabera 34 gradutara iritsiko baikara Bilbon eta astean zehar bero handia egiten jarraituko du. Hemen, Luis Briñas ikastetxean, 632 ikasle daude, lehen eta bigarren hezkuntzakoak. Bada, eskolara sartu ataria, nauxe kontatu digu 6 urteko ikasle honek eta bere amak.
4: Nik ez, baina besteak asko izan dute. Batzuek egin dute botilarekin gerrako urat.
5: Oso kezkaturik nago, eh? Gaizka era da institutuan, baina berak ere oso bero asko, bero handia jasatzen dute.
3: Hemen Luis Briñasen ia bi hamarkada daramatzate bero boladak sufritzen eta neurri puntual gisa hezkuntza sailak toldoak eskatu ditu, hori bai, datorren ikasturtera arte ez dituzte prest izango. Gurasoen elkarteak baina pertsianak aire egokitua eta patioan iturriak ere eskatuak ditu.
6: Esan digutenez, arazo bat handi bat da eraikina babestua dela. Eta orduan horregatik ezin da edozein gauza egin, edozein gauza jarri. Ematen du Eusko Jaurlaritzak tolduak edo pertsianak jarriko dituela eskola bukatu eta gero urrengo ikasturterako.
3: Hezkuntza sailako iturrien arabera ekintza puntualak aztertzen eta baloratzen ari dira beste zenbait hezkuntza zentrotan beroaldiari aurre egiteko, baina ze zentrotan eta bakoitzean zer egingo duten hori oraindik ez dute esan. Bien bitartean, Luis Briñas ikastetxean, patioan, geroz eta ikasle gehiago, batzuk hizketan, beste batzuk baloiarekin jolasten, orduotan freskoan bai, baina egunak aurrera eginala beroa nabarmena izango da hemen gaur ere bai.
1: Bero ikasgela askotan, aterpean egonagatik ere, zer esanik ez eguzki galgatan lan egiten duten beharginen kasuan Xuban, Garmendia errepide eta eraikuntza lanetan ari direnekin. Elkartu zarazu gaur goizean, hartzen aldute bat ere neurririk zer kontatu dizute?
7: Bueno, momentuz ez, legeak neurriak hartzea eskatzen duelako alerta laranja edo gorria dagoenean. Eta horregatik momentuz ez dituzte neurri bereziak hartu eta aste gogorra dute aurretik. Etengabe hidratatu, itzala bilatu eta geldialdi motzak egiten ari dira, baina zaila izaten da leku hauetan itzala bilatzea eta arduradunei neurri gehiago hartzea eskatzen diete langile hauek.
8: Atzo, uraran, eta itzalian sartu, berbarin bada, baina lana gu beti zekau kanpuan. Eta aguantain ber, nei bitan, enpresa honekin, atuna horiekin da honi, enpresa honetan, bitan etxea eraman dide. Osea, obra itxi, ze ba, a ver, si bate mato igual marea oitea, o soseo, etxea eraman dide, bestela, lana ez egiteko ordeu. A ver, nola di joan astia, a ver, se zate jenen kargauak. Da baten bat haber, ba, eago sozeo jendia, da, uraran, da, ba, eguardi janetzako amabitan, eta geho, bazkaldu, eta geho, ordu bit erditan hola, txarrena, netzako.
9: Eraikuntza lanetan ari direnek esan digute nahiko ohituta daudela eguraldiaren gora beretara egokitzen, baina oso gogorra izaten dela horrelako temperaturekin lan egitea. Entzun dugu, batzuei tokatu zaiela muturreko temperaturen aurrean lanak geratu eta denak etxera joatea, baina oraingoz arduradunek horrelakorik ez dutela erabaki aipatu digute.
1: Alako beroaldietarako lan legediak langilei hainbat eskubidea aitortzen dizkie, hori bai, ez entzun dugu, 37 gradura iritsiz gero aktibatzen dira lan salbuespenak oro har maitan ez ubikana.
21: Bai, Espainiako gobernuak duela 3 urte egokitu zuen lan arriskuen prebentzioari buruzko araudiak jasoa du AMTek alerta naranja edo gorria aktibatzen duenean, alegia 37 gradutik gorako temperaturetan, hortik gora ezartzen baitu AMTek alerta naranja eta 40 gradutik gora berriz gorria, ba horiek behin aktibatuta enpresak derrigortuta daudela lan jardunak egokitzera edo murriztera eta ezinezkoa bada egokitu arren espalitz langileen osasuna babestuko aire zabaleko lanaldia eten egin beharko litzateke. Temperatura altuek eragin ditzaketen deshidratazio eta kolpe termikoak saihesteko. Lantoki barrenetan berriz, bulegotan esaterako temperaturak 17-27 gradu ingurukoak izan beharko luke eta horrez gain arrisku larriko egoera bat egongo balitz hondamendi meteorologiko bat langileek 4 egun arteko baimen ordaindua izateko eskubidea dute. Valentzian dana edo tanta hotza gertatu eta ondoren onartu zen neurria errege dekretu bidez.
1: Beroaldi honetan ondartzara iesaldia egin aldutenek haiek bai zortea, hala ere Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundiek ez dute momentu zordan ondartza denboraldia aurreratzeko asmorik, naiz eta Euskal Herrian beroaldiarekin jarraitzen dugun.
21: Pasa denaz dediko 30 gradutik gorako temperaturak ditugun arren ondartzetan sorosleak eta banderak jartzea ez dela uste bezain erraza diote koordinazio lan handia dago goela atzean, erakunde arteko koordinazio ere eskatzen duela eta momentuz behintzat ez dute aurreratzea aurre ikusten.
23: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.

0: Ez etasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan arritxiri barbatetik futbol hartu behar dugu izpide. Gaur Efel Ligan azken aurreko jardunaldiko partida dituzte, Atletikek eta Eibarrek arratsaldeko zazpietan, Realak bihar partida.
2: Euskal taldeek sailkapenean ezer gutxi izango dute jokoan, erabaki beharrekoa erabakita dagoia danik, baina ondo bukatzea gauza ederra da eta helburu horixe izango dute Atletikek gaur Logroñon eta Eibarrek Sevillan. Realak bihar Bartzelonan jokatuko du. Gogoratu, igandean bertan Bartzelonak txapeldunen liga irabazi zuela. Bestalde, Osasunak eman digu azken orduotan albistea. Litxik ez du entrenatzaile karguan segiko, naiz eta beste urtebeterako lotura bazuen sinatuta. Osasuna txiripaz salbatu da eta entrenatzaile italiarrak ez du asebete Osasunako zuzendaritza. Orain berri baten bila dabiltza. Eta munduko futbol txapelketan azkenean bost izango dira parte hartuko duten euskal futbolariak. Mikel Oiartzabal, Unai Simon, Martin Zubi Mendi, Mikel Merino eta Nico Williams.
1: Txirrindularitzan berriz giroan gaur mendiko etapa.
2: Etapa laburra da, 113 kilometrokoa, baina ibilbidean bost mendate ditu eta gogorrena azkena gainera. 12 kilometroko igoera du lehen mailako Kari mendateak eta igoera horretan azken 3 kilometroak dira gogorrenak 113ko penditzarekin. Binego da liderra. Gaur hasiko da erabakitzen podiumean ondoan nortzu izango dituen okerrik ezean bera baita favoritoa giroa irabazteko.
1: Eta pilota kontuak ere bai, erremontari torneoko 3. Jardunaldian Aldabe eta Barrenetxea eta Ezkurra eta Azpiroz garaile.
2: Aldabek eta Barrenetxeak 6 eta 15, 15 eta 7 eta 8 eta 7 irabazi diete Ansari eta Zubiriri. Ezkurrek eta Azpirozek berriz 15 eta 14, 2 eta 15 eta 8 eta 5 irabazi diete Segurolari eta Larrañagari. Eskuz gaur partiduak ditugu Bergaran. Arratsaldeko 5etan hasiko da jaialdia eta Estelarrean partidu nagusian Ezkurdiak eta Zabaletak Laso eta Iztuetaren aurka jokatuko dute. Jendea benetan bero egin arren frontoira gerturatzeko moduko partida.
1: Egun bero bat igarotzeko plan polita izan daiteke.
2: Aize gokitoa baldin balego.
1: Are hobea.
2: Are hobeto bai nada. Gero arte.
1: Gero arte. Goizeko 8:30 iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, arazoek jarraitzen dute, Ramon.
4: Babai, ene batean trafiko arazoak daude gaur, trafiko ugariaz gain, Tolosan auto batek eta autobus txiki batek istripua izan dute, eta 3 kilometroko autoilarak daude Lasarterantz, Aduna Andoain parean ere, trafikoa mantxo dabil norabide horretan. Leioako errepidean berriz, Bizkaia 637an, Artatzako tunelean auto batek eta moto batek izan dute istripua, eta autoilarak Berangoraino iristen direla orain esan digu segurtasun sailak. Horrezaz gain, ez dira oraindik Garindu, Barakaldoko eta Busuko autoilarak 8an Basaurirantz.
3: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpen Euskal Metetik eguzkin iturriotzak.
5: Ez dugu aldaketa hondirik espero, giro eguzkitzuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta ipar isurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haize harro ibiliko da bolada gogorrekin. Gero justu itsasertzean baliteke eguerdi partean brisa pizka bat sartzea eta gero arratsalde amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean naizeak mendebale edo ipar mendebaldera egitea, ala eta guztiz ere, egun osoan bero handia oso, eta egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
9: Deitu 911-00000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
8: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
9: 911-00000, Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
10: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzueta. Eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzueta. Eroski Club zuretzata. Eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin batekin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
11: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Merkatu tarraindegietan arraingardia eskatu. Freskoa bai anisakiz ez. Freskoa bai anisakiz ez.
14: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Freskoa bai anisakiz ez.
15: Euskadi Irratia.

0: Adituen arabera, adimen artifizialaren ondoren beste iraultza badator. Eta iraultza hori da humanoideena. Eta gertu-gertuan dugun iraultza gainera. Teknologia hori asko eta batez ere azkar ari baita garatzen. Eta gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari dira, batez ere, Txinan, Jone Larrañaga.
1: Bai, urte berriko ospakizunetan jarri ditu humanoideak eta Pekinen oraintxe maratoi erdian ere bai eta ez da anekdota. Helburu hori du, humanoideak gero eta gehiago gure pareko ikustea, iraultza horretarako prestatzea.

0: Gurean ere badira humanoideak, momentuz esango dugu saio esperimentalean.
1: Korrika ere ikusi dugu humanoide bat, Euskararen lasterketarako atarikoan lekuko hartuta aritu zen Isiar, Arrasateko Goi Eskola Politeknikoko humanoidea, eta beste hau berriz, Txagorritxuko ospitalean ezagutu genuen. Saaki izena du eta pediatrian ingresatzen duten aurrei antsietatea baretzeko laguntzaile gisa aurkeztu zuten iaz. Momentuz ez da lanean ari Saaki, bioetika batzordearen oniritzia falta zen horretarako eta Osakidetzatik jakinarazi digute lortu berri duela proiektuak baimen hori eta datozen hilabetetan espero da humanoidearekin lanean hastea pediatriako larrialdietan.
0: Gehiago ere badira.
1: Bai, eta azken egun hauetan bisitan joan gatzaiz Kie, lehenengoarekin Errenteriako Don Boskon egin dugu hitzordua. Hango robotikako laborategian bizi da gaur ezagutuko dugun humanoide hau eta umeekin ez baizik nagusiekin gerontologian arloan jarri dute lanean. Xavier Uzinek egin dugu aurkezpena.
2: Pepper, ofizialki Pepper da, Pepper robota, robot humanoidea. Proiektu bat ingenun elkar lanean, Euskal Herriko Unibertsitateakin, Oteitza Eskola Politeknikoekin eta Domus Villa Sacramentoekin. Piskat esperimentatzen ibili geha, zentru ezberdinetan, eguneko zentrutan, eta hoxe, probak eta egiten.
1: Nagusien zaintzan humanoide batek, Pepper bezalako humanoide batek nola lagun dezaken ikusteko?
2: Azkenian gu garbi dakau etorkizuna teknologia geroz eta barneratu ongo ala gure bizitzan eta bueno robotonekin pixkan egin un ikusi ber noaino gauden prestatuta datorrenai beira. Bueno, pixkat aztertu genuen bai. Gaur egun helduak dian edo zarrauak dian pertsonak robotan artean nola moldatzean, baita ere langileak noaino dauden prestatuta eta pixkat hori aztertu bakoitza nola sentitzen holako robot baten aurrean.
1: Eta emaitzak?
2: Emaitzak. Garbi dago gaur egun zarrak oso urruti daudela. Holako robot batek grazia iteie, baina hortik aurrea ez di asko adierazten. Langileak hasieran bildurra handi bat zeon, askotan hitz egitea humanoideak aber gizakia ilekuak kenduko joan. Nik uste proba bekin pixkat ikusi zuela aldula izan behaintzako laguntza bat. Ez dakit, kasu honetan ikusi genuen ariketa fisikoak iten altzula jarri bertako erabiltzaileak behaiek beste zerbait egiten nahi bitartean eta holako gauzak, ez? Baina pixkat ikusteko robot humanoide bat gehi doala laguntza bat bertako erabiltzaileantzako eta langileantzako. Azkenean, nik uste gaur egun eta etorkizun batean ebai pertsonak eman alduna robot batek ez duela inoiz emango eta hori beharrezko dala guztiz.
1: Hori izan zen proiektu puntuala, gero beste saio batzuk egin dituzue, baina orain Pepper ezin dugu izketan jarri, itzalita dago edo lo edo...
2: Oraingoz da lo eta ez dakigu noiz arte. Justu robota haure bai komerzializatziaz usten ari dira eta pixkat arazo gai gaitzen robot konkretu honen bateria beste batea gaiti galdatzeko.
1: Hori ere hartu beharko da kontutan, hauek langileak baino lehenago agortzen direla, ez da?
2: Bai, eta langilea baino ordu gutxi osartuta, baino.
1: Beraz, pertsonak beharko dituzue, besterik ezpada, Pepper berriz ere langile bihurtzeko. Xavier Uzin, mila esker.
2: Zuei.
0: Esango dugu beraz, Jone, Pepper lo dagoela.
1: Bai, eta laurkitu dugu Iruñean, Iris zentroan teknologia digitalen ikerketa poloan dutena ere, baina esnarazi eta altxa digute bisitarako. Jon Arrizabalaga, Iriseko koordinatzaileak aurkezpena.
3: Izen ofiziala Iris da, baino lagunek txistu deitzen diogu.
1: txistu, egunon,
4: Egunon txistu.
0: Baina ez zuen txistu gerantzun nahi.
1: Besteak beste oraindik euskeraz ez diotelaako erakutsi, baina ozen esateko gai da.
5: Hau pasasuna.
0: Zerbait behintzat bai esnatu delan.
1: Adimen artifizialari lotutako robota da, txistu, oraindik geldoa, baina teknologia hobetzen ari dira eta bidea urratzen.
3: Bi linea aztertzen ari gara, lehenengoa industria da, nola lagundu diezaioke enpresei, industria industrian lan egiten duten...
1: pentsatu nahi duzu.
3: Bai, pentsatu nahi duzuna, txistu. Eta piloto bat hasiko gara, hiru lau enpresekin, ea nola txistu edo beste robot ezberdin batzuk lagundu diezaioken ba industria enpresei. Eta gero beste linea bat aztertzen ari gara, ea nola geure nagusiei ba bere etxean ta ba adibidez sofatik edo etik altxatzea edo komunera joatea, ba nola bere eguneroko mugimenduetan ba lagundu diezaioke. Guk ez daukagu jakintza, baino Euskadiko Unibertsitate Publikarekin ba kolaborazio bat dakagu, beste enpresa batekin, Camp Teknologikoa ditzen dela, ba kolaboratzen ari gea, eta masterreko ikasle batzuekin pasatu hilabete batzuk, eta orain ba ezaugarri gehiago orain lantzen ditu, orain ba hitz egiten du, txistuk, eta bueno, beste funtzio batzuk egiten ditu. Ideia da ba enpresak eta elkarteak ekipamendu hau frogatzea eta ohitutzea, ikusteko ea teknologia hau beren haien bizitzan, haien egunean, haien enpresetan ba lagun diezaioken edo ez.
0: Oraindik beraz humanoideak mugatuak.
1: Bai, txisturen familia berekoa da teknalian duten humanoidea, Unitri familiakoa, baina belaunaldi askoz ere berriagokoa eta askoz ere urrats sendoagotan egiten ari da aurrera industria aplikazioan. Humanoidea gure parean atzera eta aurrera zebilela eman dizkigu azalpenak Urko Esnaolak, Teknaliako robotikako robotika malguko arduradunak.
5: Hemen erakusten ari gerana da, robota kitin deitzen zaion erako lan bat egiten. Leku batean daude hartu behar dituen piezak eta beste lekuan ba, eraman behar dituen lekua. Eta eraman behar duen lekua izaten da, normalean bandeja bat, hor kolokatzen dira piezak, eta gero bandeja horta hori ja joaten da automatizatzeko beste leku batera, eta hor beste era batera erabiltzen da. Horrekin hasi gera.
1: Kontua da mugigarria dela, guztiz mugigarria dela, oinak ere badituela eta gero giza itxura duela, pentsatuta dagoelako gizakiarekin eta langileekin interaktuatzeko.
5: Eta gizakia dabilen lekuetan ibili ahal izateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba errezago moldatuko da lan ingurunera. Gure helburua zein da? Ez aldatzea ezerre. Pixkanaka, ba zerbait arrunta izatea, ez? Ba lanean pertsonak eta robotak leku berean izatea, egotea eta askotan ba txandaka, ez? Gauzak egiten.
1: Giza itxura du, baina bereizten da erabate robota dela, txikia da hasteko. Baina hartzen zaio gure gandik gertuagoko kutsu bat beste robotekiko?
5: Bai, dudari gabe, ez? Azkenen gure buruan ja ikusten dugu bezala ibiltzen dela eta horrek gerturatu egiten du gure gana. Gure helburua ez dihoa hortik, eh? Gure helburua dihoa gu mugitzen garen lekuetan mugitu ahal izatea.
1: Ez du hitz egiten?
5: Ez dugu hitz egiten jarri, baina ez da arazo bat hori. Beste robotak hitz egiten dauzkagu, orduan hitz egin dezake.
1: Parera bai. Etorri zaigu orain.
5: Bai, oain agurtzera dator. Eta listo, ba, bukatu du. Hori da.
1: Hori da, musua bai, ere bidali dugu.
5: Hori da, bai.
1: Mira, agurtzen detzari orain, bai. Entzule bai. Guztiei.
0: Horiek Euskal Herrian egiten ari diren saio esperimentalak, entzun dugunez gero eta aurreratuagoak, baina momentuz jone humanoideak atzerritik ekarritakoa dira.
1: Bai, hemen ditugunak Txinatik, denak humanoide guztiak gaur-gaurkoz importatu egiten ditugu.
0: Hori aldatzera doa, Arrasaten sortuko dituzte, humanoideak epe laburrean, datorren urtearen amaierarako nahi dute, Primus robot humanoidearen lehen prototipoa.
1: Eta ekoizpen plantan eman dizkigu azalpenak Fagor Arrasateko Edorta Mendietak, Europan erreferente bihurtzea dute helburu.
6: Hori da asmoa. Sektore honetan atzerriko ekoizle asko dago, txinatarrak pilo bat dabiltza mundu hontan, baina oso aplikazio generalistetara bideratuta. Guk nahi duguna da Europako lantegitan lanian jarduan izango dan humanoide bat ekoiztia. Eta bueno, horrek bere zailtasuna dauzka, ba marko regulatorioa Europan oso zorrotzalako, orduan enpresatan danen prozesu eta beste makina batzukin harremana eukibiako da, ulertu inbiako da, bertan jardunian dabiltzan beste pertsonekin be, inguru horretan ba, manejau biako da. Bueno, hor nitxo berezi badago, ba beste ekoizle generalista honeik ez dagoen dominatzen. Eta guk uste dugu hor abantaila kompetitibo bat badaukagula, ba Fagor Arrasatek oso ondo ezagutzen dagoelako industria ere hori. Konditekekin batera, ba erdi bana enpresa bat sortu dugu, Primus Robotics deitzen dana, hemen Arrasaten domizilauta dagoena, eta ekoizpen planta hemen Arrasaten egongo da. Orduan, hemen ekoitziko dira, zera robot humanoide honek, eta, ba bueno, diseño propio batekin, sistema operatibo propio batekin, ba, funditekekin batera garatzen gabiltzana, eta aplikazio KPP geuke garatutakoak izango dira. Helburu ez da pertsonak roboten gadik ordezkatzia, baizik eta jarduera batzutan laguntza izatia. Bueno, ekintza ero jarduera batzu ba oso errepikakorra dienak, pisu astunak eta manejatzen dianak, eta ba, gizakume batek egin behar ez litzuzken jarduera horreitzako batzu. Entorno kaltegarrietan, arriskutsuetan egiten dialako, ba, arazo muskulo eskeletiko pila bat sortzen dituelako, ba, eta guk hor ikusten ditugu robotak olako jardueretarako. Eta hori da, helburu.
0: Urko ez naula, egunon.
7: Egunon.
0: Teknaliako laborategitik atera eta estudiora ere ekarri zaitugu. Ados zaudezu ere, adimen artifizialaren ondorengo iraultza eta bizkor datorren iraultza humanoideena da.
7: Iraultza badela, bai, ados nago, adimen artifizialaren ondorengo baino, esango nuke, adimen artifizialaren adar bat dela, adar oso sendoa, adimen artifiziala mundu fisikoarekin lotzen duena. Humanoidekin, robotikarekin generalean mundua mugitzen ari gera. Eta robotikakerekin generalean esango nuke. Eta atzean gauza harrigarri hauek lortzeko arrazoia edo xedea da adimen artifiziala.
0: Arlo teknologiko horretaz hitz egiten segiko dugu zurekin, baina batu nahi dugu mailaren bueltara baita ere Egoiz de la Cuesta, Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea, filosofian doktorea eta humanismo digitalean ikertzaile. Egoiz, ongi etorri.
8: Bai, kaixo, de la Iglesia da denaren.
0: Egoiz de la Iglesia, ados, barkatu. Zuzenduta, iraultza teknologiko berria, adimen artifizialaren adar bat, aipatzen zigun orain urkok, baina gizakiaren pare-parera etorriko zaiguna, giza itxura izango duen teknologia. Zergatik, ze garrantzia du giza itxura izateak, aldagai hori, zergatik da garrantzitsua?
8: Bueno, gizakiok eta teknologiaren arteko harremana historikoa da, ezta, eta atxikimendu, ez? Harremanak sortitugu gailuekin, ez? Badago izena jartzen diona ere, ez, kotxeari, motorrari, ez? Mugikorrekin zer esan, daukagun harremanaz, ez da? Adimen artifizialak ekarri duena da, lehenengo aldiz, ez, teknologia batek gurekin interaktuatzeko orduan, gure moduan jokatzeko gaitasuna duela, ez da? Ba, urrengo pausu logikoa, ez, humanizazio, teknologiaren humanizazionetan litzateke Persiski Urkok esaten diguna, ez, baina gizakion itzura fizikoa hartzea ere, ez da, orduan garrantzian erostez teknikoa baino gehiago antropologikoa litzateke o gizakion behar bat erantzuten dion, ez da, teknologiarekin harremane estu hori sortzeko, ba, urrengo pausua litzatekena, ez da?
0: Gizakion humanoideekiko jarrera desberdina da, hain zuzen, gizaki itxura duelako, ez da, bestelako makina batzurekin alderatuta.
1: Empatia sortzen du nola ibait esan ez, geuri ere gertatu zaigu, humanoide hauek ba, simpatiko suertatu zaizkigula, ez, jatorrak giza sentimentuak eragin dizkigute.
8: Bai, eta horrek ere, bueno, irakurketa bikoitz izan dezak, ez da, agian hasiera puntu batean gaudenez, ilusioz eta optimismo sartzen ditugu, baina giza sentimendu horiek ere buelta eman dezakete, ez? Eta gaur egune empatia dena, etorkizunean agian ere, bueno, teknologia honen kontrako jarrerak ere, agian humanoagoak edo, bai, izan daitezke ere, ez da?
0: Teknalian zurekin egindako izketaldian urko, kontatzen zen igun nola, lantegietan gizakiak mugitzen diren, toki bereetan mugituko direla baita ere robotak, horrek eragingo du interakzio derrigorrezko bat, makinak noski ohituko dira, horretarako prestatuko dira, gizakiak oitzea erraza izango da?
7: Nik uste, gizakiak oitzea bai, baino egoitzek esaten duen bide hortatik, ez? Alde positiboak ikusiko dizkioten dizkiogun jende asko egongo gara eta negatiboak ikusiko dituztenak ere bai, ez? Beldurra honek beti ateratzen den gaia lanak enduko digu. Noraino da gure laguna edo gure etxaia eta gure itxura berdina daukanetik beldurroiek behar bada gehiago onditu daitezke.
0: Eta beldurroiek oinarrerik badaukate?
7: Egoitzek jakingo dugu alo beto, eh? Nik uste dut teknologia aldetik beldurra baino esango nuke aldaketa bat badatorrela eta aldaketa asko izan ditugu eta nere eretziz aldaketa oberako izango da. Lanak zailak direnak, osasunerako ergonomikoki txarrak direnak, roboten gana eramaten ari gara eta eramaten jarraituko dugu. Zailak direnak, osasunerako ergonomikoki txarrak direnak, roboten gana eramaten ari gara eta eramaten

0: konpainia aldetik, humano baten itxura batek, laguntzen duelako.
1: Eta momenturen batean, egoitz, betetzeko zailak diren lanposturiek betetzeko erabil daitezke humanoideak, iritsi gogara puntu horretara?
2: Bai, bueno, nior berez, agian ez naiz aditu hori erantzuteko, zuzenan, manin beste galdera daukate buruan horrekin lotuta, eta ez dakit agian urgok lagundu aldigune erantzuna bilatzen, badaude bi korronte esango genuke, ezta, alde batetik daukagu, bueno, teknologia gure testu inguruetara egokitzeko beharra, urguk aipatu duen bezala, ez da, eta sortzen ditugu orain, bueno, robote humanoide hauek, baina bestetik ere orokorrean teknologia txertatzeko orduan egiten duguna da nolabait gure espazioak teknologiak ematizkegun aukeretara egokitu, ez da, eta dozkau ba, smart cityak, ez, smart etxeak, bai, nola rumba bat adibese dagoen prestaturik gure etxeko pisuan ibiltzera, baina liberean ere irien diseinua, etxe bizitzen diseinuak ere egokitzen ari diren, daukagune teknologiara, eta nire zalantza da, teknologia berria humanoide hauek ezote diren erdibideko pausu bat, teknologiaren egokitzapen espazial definitibo baterantze eramaten gaituena.
0: Bai, guztiz ados, nik uste dut lehenengo pausoa dala hau, eta gero ikusten ari gara ja humanoide batzuekin, ja ez direla guztiz humanoak, ez? O, ja guk egin ditzakezkegun mugimenduak baino komplikatuagoak egiten dituzte, ba adibidez gorputzaren enborrari 360 graduko giro eman eta bar, ez? Orduan, nik uste baietz lehenengo pausoa dala eta gero urrengo pausoa izango da, gehiago adaptatzea humanoide hauek egin behar dituzten lanetara. Eta zuk egin duzun galderari erantzuteko, nik uste uneko egunean, bai.
1: Betetzen zaila diren lanpostu horiek betetzeko baliatuko dira.
0: Baliatuko dira, ez dakiguna da noiz. Pentsatu zazue robotikaren eta adimen artifizialaren prehistorian gaudela. Duan guretzako bizitza bat izan daiteke, behar bada, baina hori lortuko dela, nik hori ez daukadudarik.
1: Izugarrizko abiaduran garatzen ari den teknologia da, aplikazio baino asko zera azkarrago ziurrenik teknologia bera, ez da?
0: Bai, hori da. Orain dela, nik uste, adimen artifizialean irautza hau 5 urte jarri dezakegu, eman dela. Zerratik eman da, jarruar aldetik konputaziorako gaitasuna duten jarruarrak lortu direlako, eta orduan 80-60 hamarkadatik garatzen ari ziren sare neuronalak eta bar aplikatu ahal izan ditugulako, ez? Orduan, iraultza hortan aurrera pauso haundi bat izango da, eta orain dela 5 urte esate genuena, gure artean hitz egite genuena, esate genuen, bueno, nik robot bat ikusiko dut gauza hau egiten, behar bada jubilatuta gero, behar bada nere bilobek ikusiko dute, eta orain esaten ari gara, ba igual hemendi 5 urtera, edo 10.
1: Oso azkar ari da teknologia bera garatzen. Zahartzen ere bai, ikusi dugulako Nafarroan Irizpoloan bi urte baino lehenago geratu zaiela zaharkitu xamarra, txistu, haupa osasuna esan digun hori, Don Boskokoak ere peperrentzat bateriarik aurkitu ezin idabiltza, oraingo teknologiak baino are eta obsolesentzia handiagoa izango du humanoiden teknologiak?
0: Bai, guk barne izketaldi bat izan genuen, ez, teknalian, eta atera zen gauzetako bat hori zen, esan gure helburua edo gure bidea behintzat esan genuen bideontatik jarraituko dugu eta badakigu ia urtero berritzen joan behar dugula. Ze gaur azkenengo gauza dena datorren urtean zarkituta dago.
3: Egoitz, eta horregara matza galdetzera, teknologia honen izaera demokratikoaz, iraultza horrek ez daute gaitu egingo orain baino teknologiaren menpekoago.
2: Bai, nire ustez bide hortara goaz, ez? Eta hor, orain komentatzen zenuten bitartan, ez? Ne buruetortzen zitzaidana da, azken finean, zergatik ari gara teknologia hau, ez? Horren ziztu bizian,

0: implementatzen, agian gure beharretara guztiz egokiturik ez dagoenean, ez? Eta erantzuna azken finean, ba, bueno, ba, merkatu batean gaudelako, ez? Kompetitiboak izan bar garelako, bai, eta bizka bat leia horretan sartu gara, eta sartuta gaude aspaldi, ez da, teknologiaren erabira eta garapenean, eta deno gabiltza korrika eta presaka, bueno, adimen artifizialarekin lotutako teknologia guztiak integratu nahian, ez? Naiz eta gaur egun agian guztiak gure beharretara egokiturik ez egon, ez da? Eta horrek sortzen duena azken finean da, ba, bueno, teknologia hauen jabe diren enpresekiko dependentzia, bai, eta bueno, horrek nolabait demokrazia baino agian esango nuke gobernantzan, ez? Teknologiaren gainean daukagun gobernantzan bueno, ba, arazoak sortu ditzazke.
1: Azken ordu hauetan zer esan handi emandu aita santuak publiko egin duen lehen entziklikak, gogoeta nagusi horrek, eta berak aukeratu doa adimen artifiziala gai honetarako, eta berak dio gutxi batzuen eskutan dagoela, horrek elite baten inposizio morala ekar dezakela, eta ohartarazpena egin du, teknofasismo baten arriskua egon daitekela. Kasu hontan ere, robotikaren kasuan eta humanoideen garapenaren kasuan badago arriskua esku gutxitan garatzeko negozio bat izateko, joera bat izateko, eta horrek ba, izan dezakeen bilakaera norabide batean edo bestean finkatzeko?
0: Bueno, horre ere ustez, Urko berak aipatu du, ez da robotika dela adimen artifizialen beste adar bat, oran zentzorretan arrisku hori badau. Gero bestetik, nire ustetan ere oso importantea da, ba, teknalia bezalako enpresak izatea gure testu inguruan, teknologia hau garatzen ari direnak, eta nola baita, bueno, guretik, ez, ari direnak teknologia hau eraikitzen.
2: Momentuz, China da merkatuan lider, ez da, Urko?
3: Bai,
2: Zalantzari
3: gabe, eta gaina hori da orain dela 10 urte, 15 igual, China etzen existitzen robotikan. Eta lehengo urteko datuak dira Txinan instalatu ziren robot berriak, ez gara humanoidetaz, ja robotak generalean, Txinan instalatu ziren robot berriak beste gainontzeko mundu osoan instalatu zirenak adina izan ziren, edo gehiago. Orduan dudi gabe.
1: Apostu erabateko eginda eta garapenean ikusi da hori. Iruditzen zaizue orokortuko direla sektore desberdinetan epe laburrean ikusiko dugula orain aipatu ditugu industria eta gerontologia. Iruditzen zaizue beste esparru batzutan edatzen ikusiko dugula ondorengo urteetan humanoideen presentzia?
3: Bai, motzean bai.
0: Bai, adibidez, hor argi ikusten da ere, gaur egun adibidez, ChatGPT bezalako tresnen erabilera nagusia gazten artean, dela terapeuta gisa erabiltze, ez da orduan, etorkizuneko belaunaldiak daukaten teknologiak daukaten harremana dela eta, beraientzat askoz naturalagoa izango da etorkizunean, itzura humanoa daukaten tresnekin, harremantza zalantza gabe.
1: Ba, Egoiz de la Iglesia, filosofian doktorea eta humanitate digitalean ikerlari, eskerrik asko gaur, humanoiden inguruko gogo eta hontan gurekin parte hartzeagatik.
0: Bai, mi eskazuei.
1: Eta Urko Esnaula, eskerrik asko zuri ere etortzeagatik, urrengoan irakutsi jozue zuen teknaliako humanoideari izketan eta arekin batera etorri.
3: Bai, eskerrik asko zuei, ikusi genituen beste robotetako bat daukagu euskera izketan, orduan nahi dezuenean etorri ikustera.
1: Bueno, joango gara eta haren esateko dauzkanak ere entzuko ditugu. Eskerrik asko Urko.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Bederatzia jo berri dira.

0: Bederatzia jo berri dira gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Inxausti, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Gaur legebiltzarra retagunen, Loiuko Global Sumudontzidiko kiden harreran, Loiun, Global Sumudontzidiko kiden harreran izandako gertakariak izpide izango dira, ordu honetatik bertatik aurrera.
1: Bai, goizeko bederatzietan elkarretaratzea deitu baitute Eusko legebiltzararen kanpoaldean, bi orduko elkarretaratzea izango da ontzidiko kideek zein hauei harrera egin zietenek jasan zuten ertzantzaren jarrera salatzeko. Goizeko 11 arte egon asmo dute bertan, izan ere ondoren, eguerdian 12etan Mingen Zupiria segurtasun sailburua bertaratuko da gobernantza eta segurtasun batzordean azalpenak ematera berak eskatutako agerraldia, ertzantzak harreran izan zuen jarrera azaltzeko, gogoratu sailburuak ardura bere gain hartu zuela Loiuko gertakarien urrengo egunean bertan eta bi ikerketa agindu zituela, bata ertzaintzaren jokabidea aztertzeko eta bestea provokazioak ikertzeko ontzidiko ekintzaileek eta mugimenduak ukatu egin dute jarrera provokatzailerik izan zenik bertan, ikusi beharko da informazio berria ematen duen Mingen Zupiria sailburuak.
0: Hori gurean, Madrilen Zapateroren auzia segitzen du puripurian.
1: Azken orduotan Plus Ultra kasuko sumario ezagutzera eman ondotik, ikusi beharko da informazio berririk edo mugimendu desberdinik datorren Jose Luis Rodríguez Zapaterok bere inguruaren bidez errugabetasunari eutsi dio, eta beraz ukatu egindu UDF-ko txostenek dioten bezala bera denik talde antolatu eta egonkor baten buru, Madrilen ikusi beharko da arratsaldeko diputatuen kongresuko osoko bilkuraren aurretik alderdiek zer dioten, izan ere Koalizion Kanaria EAJ-arekin batera lerratu da azken orduotan, eta agortutako legealdia dela iritzi da hauteskundeak deitzeko eskatu dio, nahikoa babesik ez duela kongresuan ikusita, Junts da momentuz isilik dagoenan, naiz eta aurrez hauek ere adierazia duten agortuta dagoela Sánchezen legealdi hau. Kongresuko saioan berriz, iruretetik aurrera elikagai osasuntsuen kontsumoa sustatzeko lege proposamenaz eztabaidatuko dute, baita kongresuko araudiaren aldaketa baten inguruan ere, talde txikien presentzia bermatzeko, Kataluniako Esquerra Republicanak proposatuta, beharrezko botu kopurua jaistea eztabaidatuko dute, egun botuen 115 behar da talde parlamentario osatu alizateko, 110 jaistea da Eskerraren proposamena.
0: Eta Irunen, Irungo Fikoban, gaur Gipuzkoako Foru Aldundiaren lan eskaintza publikoko azterketa egingo dute 2000-tik gora lagunek.
1: Goizeko 10:30tik aurrera izango da lehenengoaren txanda, jantokiko garbitzaile, gidari, ingurumen langile eta suhiltzailerentzat, eta gero ordu bat aterdietan instalazio teknikari, laguntzaile, laboratiko laguntzaile eta zerga agenteen txanda izango da. Guztira 86 lanpostu jokoan, 10 urteko epean Gipuzkoako Foru Aldundiak ia plantillaren erdi 1000 pertsona inguru jubilatuko da bertan, hortaz gaurko ez gain plantilla berritzeko lan eskaintza gehiago prestatzen ari dela adierazia du Irune Beraz Luze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak.
2: Gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiak 23 deialdi ditu tramitazioan, guztira 184 lanpostu eta plantilla sendotu eta erreleboaren erronkari erantzuteko apustuei eutsiko die. Gainera aurreikuspenaren arabera aurten beste 18 deialdi onartuko ditugu.
0: Eta lan alorrean baita ere, tubo reunidosen etorkizunari lotuta gaur bilera garrantzitsua izaro.
1: Bai, greba mugagabearekin amaitu bazuten ere, gaur greba eguna dute bertako langileek, izan ere, bilera garrantzitsua esan duzu, tubo reunidosen administratzaile konkurtsalarekin elkartuko bai da langile batzordea eta zuzendaritza. Hortaz gaur egun garrantzitsua izan leitekena tubo reunidosen etorkizunean.
0: Eta ikusentzunezkoen alorrean ere, gaur nobedade bat nabarmendu behar dugu. Faktoria entzune ugarik aukeratzen duzue, goiz pasa egiteko, ba gaur proposamena gauerako ere bai gau pasa.
3: Apanjon, Tolosara bidea noa taxian, hori da, gau pasa.
1: Euskal Telebistan late night programa berriak ekingo diolako bideari, gau pasak Julen Telleriak gidatuta, saio asteazken eta ostegunetan izango da, elkarrizketak tarte bereziak eta kolaboratzaile ezagunak besteak beste, Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Miren Nogales, eta baita aurpegi berriak ere telebistan, Janire Atxurrain, Igo Aramburu eta Irati Erauzkin batuko dira bide honetara. Gaur gauean lehen saioa, 10 eta 4 denetetik aurrera, ETB baten eta ETB honen ikusgai.
3: Aitzi, zaldi biragoa zure bila, eh? Badakizu ze martxa eta badakizu zertaragoa zen. Eta sartu pelukak, maletan, eh?
0: Gaupasa, gaur aurrera, ETV baten eta ETV onen errepidetan arazoa daude, ezta?
1: Bai, Leioan Ardatzako errepidean Bizkaia 637an 34 kilometroko autoilarak Bilboran zerretiratu dituzte ibilgailuak, baina ilarak daude Berangora arte, Nazional bat errepidean Tolosan Lasarterantz ere ilarak daude izan den istripuaren eraginez eta Biriatuko ordailekuan kamioiak pilatzen ari dira Baionarako bidean eta kilometro inguruko ilar esan digu segurtasun sailak.
0: Eguraldi iragarpena orain.
4: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eta pentsatuko duzuen bezala, beroa. Beroa gaur ere iragarpenean ardatz eguzkin iturriotz euskalmeten.
5: Ez dugu aldaketa hondirik espero, giro eguzkitzuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta ipar isurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da bolada gogorrekin. Gero justu itsasertzean baliteke eguerdi partean brisa pizka bat sartzea eta gero arratsalde amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebalde edo ipar mendebaldera egitea, hala eta guztiz ere, egun osoan bero handia oso eta egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
4: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
7: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
8: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Bai? Ze ona?
8: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
7: Ze itxura hona? Non dago informazioa?
8: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo merkataritza eta kontsumo saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Ze arrezife zoragarria baina gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
11: Bala iduzuna?
10: Pikain, eta zenbat arren geratzez aizkit ikusteko.
11: Dai dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
10: Eta zenbat zetaz ikus ditzaket?
11: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
12: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Etzaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
14: Euskadi Irratia.
15: Bakek kaferik onen atxigortzeaz gainera formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Eta faktorian sola saldiariekin behar diogu gaur gurekin Miren Gorrotxategi, egunon Miren.
1: Egunon.
0: Ibai Fernandez ere bai, egunon Ibai.
2: Egunon.
0: Eta Imanol Magro, egunon.
3: Egunon danori.
0: Zer moduz egin duzu elo? Utzi dizue beroak batere atxeten hartzen. Iruinean desente freskatu du gauean, Ibai, zueko beto xebagien, ez da?
2: Bai, bueno, bai, bero, pasa bai. Dugu gaur nire. Bai, azkenean beroa sartzen datxean eta gero hortik ateratzea saia egiten da.
0: Kosta egiten da, bai. Miren, Imanol, zuek?
1: Nik ondogi ez, egia esan. Nik bero pasade, bai, nik bai.
3: Hanik ere ez dut oso ondo egin, eh? Beste razio batzuk medio eta baina ez dut oso ondo oso
0: bueno,
3: egin.
0: Ba, lo ondo ez egin arren zuen argitasuna gaurko solasaldian eskartuko dugu. Astea erreari da izaten, egia da, hirietako asfaltoak ere ez duela askorik laguntzen beroari aurre egiten, batez ere barrenean aritzen zarete zuek lanean, baina badira kalean, errepideetan, eguzki galgatan eta babes apartekorik gabe lan egin behar izaten dutenak eta gaur goizean haiengana gerturatu nahi izan dugu. Xuban Garmendia, eurekin hitz egin duzu, zer esaten dizute edo zer esan dizute hobeto esan da, ba egun hauetako langiroaz eta nola egiten diote aurre beroari?
4: Beno, errepide eta eraikuntzako langileak goizean goizetik hasi dira euren eginkizunetan eta oraindik goiza izanik, ba, nabaria da sekulako beroa pasatzen dutela. Euren kasko, bota, galtzaluze eta txalekoekin atzoko eguna gogorra izan zen eta aste osoa horrelakoa izango dela esan digute. Neurri berezirik momentuz ez dute hartu legeak alerta laranja edo gorria dagoenean bakarrik exigitzen duelako aparteko neurriak hartzea. Termometroak 37 gradu gainditzen dituenean bakarrik. Bitartean asko hidratatu, alduten enean itzala bilatu eta geldialdi txikiak egingo dituzte.
5: Guraran da itzalian sartu, berbarin bada, baina lana gu beti zekau kanpuan. Da aguantain ber. Nei bitan enpresarekin, altuna horiekin da honi, enpresaretan bitan etxea eramen dide. Bate mato igual marea uitea o zozeo, etxe bramete bestela lana ez egite gordeu.
6: Esta semana el calor está muy fuerte, está muy duro ya. Entonces tenemos que tomar una medida y pararlo poquito.
4: Oso arraroa izaten da lanak geratu eta denak etxera joatea eta tarteka langileren bat zorabiatzen da eta naiz eta askok esan diguten ohituta daudela horrelako baldintzetan lan egiten eskertuko lukete aste honetan bezalako temperaturekin neurri bereziagoak hartzea eta beraiengan gehiago pentsatzea.
0: Eskerrik asko Xuban, gaur goizean kalean eta errepide bazterrean lanean ari direnekin izandako hizketaldiak hoiek eta haien testigantzak. Badago berez araudia, orain txarrepasatuko dugu, baina araudia kasu guztietara iristen ote den, Imanol, horrek sortzen ditu zalantzak.
3: Eta zalantza handia gainera. Bueno, nik gaituko nuke tabernari semean izenean barruko beroak ere lango horrek zeten direla, sukaldeak, barruko labeak ere bai, egia dalako eta normalean langilea ez dela bakarrik egoten, eta bero kolpen batero jasaten baldin badu normalean lankidea bat gertu izaten dut, erratik gertatzen denean ez da inlarria izaten. Araudia aipatu duzu, nahi beti atentzio daitzen dit, zema kostatzen den lana debekatzea. Muturreko egoera meteorologikoa daudenean, aizia jardunak debekatzea nahiko harin eta nahiko errazartzen den erabaki bat izaten da, bai ez elurtea dagoenean eta eskola kirola bertan bera uzten dute, ba bueno, normalean horrelako eskola kirolak mugimendu, kotxe mugimendu askotara egiten dulako, eta horiek saiesteko, edo eta udan barbakoak egitea nola debekatzen den, ez da, bueno, nola, aiziarekin zer ikusi dituzten jardun bideak erraz debekatzen diren segurtasunaren izenean, eta nik uste dut ondo dagoela, ez dut hori kritikatuko ez denunik, baina zenba kostatzen den lanarekiko neurriak hartzea. Ez, eta beti hartzen dira gomendio bezala. Ezmaten dira gomendioak, eta entzuten duzu erakunde publikoak eta lan erakundeak esan ez, bueno, ba, ur asko edan, kontu zibili, garo, izin da puntu batean jargon batzuk oso oso arreskutsu direla, ez? Ni postuna entzuteak nola igeltxorok esan du bere enpresak bi aldiz bidali lue atxera eguraldiaren gatik, eta esango nuke hori ez dela bat eroiko. Nik uste dut enpresa horren inguruan ondo hitz egiten dula, baina laskoloketan ezin da utzi norbanakoaren edo enpresaren esku. Dago gari bat nun jargon hori debekatu egin behar guzun, ez duzu, hau arreskutsua da, eta hori zu errekostatzen da.
0: 2023 urtean Espainiako lan ministeriotik arautu zen hau, beroaldietarako lan legediak langilei hainbat eskubidea ditortzen dizki ordezkeroztik, 37 graduan dago langa, eta orduan aktibatzen dira lan salbuespenak, Maitane Subijana, oro har esango dugu, ezta?
7: egokitu zuen lan arriskuen prebentzioari buruzko araudiak jasoa du AMTek alerta laranja edo gorria aktibatzen duenean, alegia 37 gradutik gorako temperaturetan eta hortik gora ezartzen baitu AMTek alerta laranja eta gorria ezartzen denean 40 gradutik gora, behin horiek aktibatuta enpresak derrigortuta daudela lan jardunak egokitzera edo murriztera. Eta ezinezkoa bada, edo egokituarren espalitz langileen osasuna babestuko, aire zabaleko lanaldia eten egin beharko litzateke. Temperatura altuek eragin ditzaketen, deshidratazio edo kolpe termikoak saihesteko neurria da. Lantoki barrenetan berriz, bulegoetan esaterako temperaturak 17-27 gradu ingurukoak izan beharko luke. Eta horrez gain, jasotzen du, arrisku larriko egoera bat egongo balitz hondamendi meteorologiko bat langilek 4 egunera arteko baimen ordaindua izateko eskubidea dutela. Valentzian dana edo tanta hotza gertatu eta ondoren onartu zen neurria errege dekretu bidez.
0: Ba, kanpoan 37 gradura iritsiz gero hor aktibatzen dira salbuespenak eta barruan temperatura 17-27 gradu artekoa. Osalanek lanerako segurtasun eta osasunareko euskal erakundeak hainbat gomendio sorta igortzen dizki enpresei, telefonaren bestaldean dugu Aitor Gizasola, lan osasuneko unitateko arduraduna, egunon.
8: Egunon.
0: Zein dira oroar alako beroaldietan enpresek hartu beharreko neurriak?
8: Bueno, guk, zakingo bezala, guk hori, orokorreko neurriak eman ditzakegu. Gero, enpresa bakoitzak bere egoera eta bere kontestua ondo aztertu behar du, eta horren arabera ba evaluazio bat egin, jakin ze lan mota nola egiten duen eta jakin behar du ba hori. Prebentzio plan bat sortu behar du, jakinda zeintzu diran bere lan baldintzak. Guk orokorrean esaten dieguna da lehenengoa hau plan bat egin behar duzu. Jakin behar duzu zeintzu diran zure arriskuak, noiz gauzatzen diren arrisku horiek eta arrisku horien aurrean hartu behar dituzun neurriak hartu behar dituzu. Ez bakarrik momentuan beroa dagoenean, baizik eta gauzak gaizki jarriko balia ere, emergentzi bat sortuko bali temperatura altuen gatik ere, euki behar dezu dena planifikatuta. Mm-hmm. Hau ezin da utzi gaur beroa dagoela eta ia zer egingo dugun. Gure lehenengo gomendioa hori ze izaten da. Eta gero ja, gomendioen artean zer egin daiteken, badauzkegu ba, hainbat gauza esaten zaizkienak, alde batetik, ba hori, gehiagizko temperaturak, ba, murriztu egin behar diela, ba, aireztapen naturala sortu, zaizagailuak erabiliz, hori toki itxietan edo erabil daitezken tresnak baitia. Gero, ba, hori, eguzkitako ordutegia eta lankarga, ba, egokitu egin behar diela. Eta alegin handietako zeregina, ba, bero gutxien egiten duen orduetan programatu behar diela. Lan prozesuak aldatu behar badia, aldatu. Txandak ezarri behar badia, ezarri, toldoak, itzala sortzeko, beste bitarteko eraginkor batzuk ere ezarri inberko litzateke, lirateke, lan erritmoa egokitzen lagundu inberko zaien langilei, ufresko eguari eman, atxelen hartzeko leku freskoak, banakako lan isolatua saiestu egin bere izaten da, eta gero gauza oso garrantzitsua da, ba, badaudela pertsona batzuk, ba, bere osasunagatik, ba, askoz ere sentikorragoak edo zaurgarriagoa dienak, ba, gidez, ba, aurdunak, gaixotasun kardiobaskularrak edo arnaz gaixotasuna dutena, beste gaixotasun kroniko batzuk, diabetesa, obesidade morbidoa, medikamentu jakin batzuk hartu dituztenak, bueno, badaude hainbat eta hainbat gauza kontutan hartu behar dituztenak, baino enpresas enpresa lantokiz lantoki egokitu behar direnak.
0: Lehen hitz egin dugu herri lanetan ari diren eta eraikuntzan ari diren hainbat beharginekin, hoe dira ziurrenik ba arrisko handiko lanbideetako batzuk, ezta zeintzu dauzkatzu zuek hala identifikatuta, bero kasuan diote?
8: Bai, hoiek dira normalean kanpoan lan egiten dutenek eguzkiak gainetik ematen dielako. Baina lehen ere ikusi dugu nola sukaldetan edo fundizio baten edo auskalo zein beste lantokietan ere ba tresneriak edo lanak berak beroa sortzen du. Bero hori kanpoko beroarekin gehitzen denean, ba, kondizioak askoz ere, baldintza horiek askoz ere handiagoak izaten die, eta orduan kontuan hartu behar da hori ere, eta ba, hori neurtu egin behar da, alde batetik, jakin, noraino heldaiteken, eta hori saihesteko zen neurri jarri behar dien. Neurriak ez daude ezarrita zeintzu dian, tokiz-toki hartu behar deneko neurriak die, eta hori esaten dudan bezala, ondo planifikatuta egon behar da. Bai, ohiko egoeretan, orain gerta daitezken egun hauetan gertatzen nahi diena, edo bestela ere, ba, emergentzi bat gauzak gaizki jartzen dienean, nola egin behar den, zehatz, mehatz, esan nien behar da, eta jarrita, ezarrita egun behar du aldez aurretik.
0: Egiten duzu administraziotik, jarraipenen bat, ea planoiek behar dan bezala eginda dauden, ea betetzen diren, alegia behar gina, behar beste babesten ote den, horrelako beroaldi kasuetan?
8: Bueno, hori osaldani ez dagokio, baina bai lan ikuskaritzak badu jarraipen hori egiteko gaitasuna edo almena, eta egin egiten du. Urtero egiten dute horlako kanpaina bat, sektoreka egiten dute normalean kanpaina hori, eta horren inguruan ba, izunak jartzen dira, ikusten denean gauzak eziela ondo egin, eta esan dizazuke joan den urtean, ba, estatu mailan milioi eta piku euroko izunak jarri zitzaizkiela ikuskatutako enpresei.
0: Beroaldietan protokoloak ez segitzeagatik, beroaldiei lotuta izun hoiek.
8: Bai, edo protokoloak egin eta jarraitu espadia ere.
0: Eta horietatik Ego Euskal Herrian zenbat izan ziren, datu hori xetuta badaukazu?
8: Nik ezakiat, datu hori lan ikuskaritzak izan darko ditu, zehazki zenbat egin zituzten, baina bai, ni beraiekin egon gehenean eta badauzkate datu horiek eta nik uzuet zuzenean beraiei eskatzea izango litzakela egokien.
0: Azken kontu bat, uneotan maiatzean gaude, gaur maiatzako 26 ditu, 6. eguna dugu Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian ere hainbat tokita bai, 30 gradutik gorako erregistroak izaten ari garela. Honek eskatzen du lan araudian baita ere birpentsatu beharra kontuan hartuta, salbuespenezko egoerak gero eta lehenago eta gero eta sarriago sortzen direla?
8: Bueno, laneko legediak ez ditu epeak jartzen. Arazoa sortzen denean, orduan ja jarrita egon beharko dira neurriak. Beti ere, enpresek egin behar dutena da, aldez aurretik, hau dena aurreikusita, eta ja planifikatuta eduki. Berdin zaio, maiatzeko lehenengoan izan, edo abuztuan. Neurriak arazoa sortzen den momentuan jarri behar dira. Orduan, guk zer egiten dugu, bai. Urtero, Eusko Jaurlaritzak bero plana jartzen du abian, eta normalean, hau izaten da, ba, hori, ekainaren batetik iraiaren 30 arte. Guk dena den, hori baino lehen ere aurten, hasi gera, bero planaren barruan dauzkeun bete beharrak alde zaurretik egiten hasi gera. Gu, lehenengo egunetikan, hasi gera ja enpresetara eta prebentzio zerbitzuetara zuzentzen, gomendioak ematen eta abisuak ematen. Abisua, Euskal Metek abisua sortzen duenean, guk bidali egiten diegu. Gogorazi egiten diegu prebentzio zerbitzueri enpresetan jarritzaten eta baita eragile sozialei ere abisatu egiten diegu, egoera ja hor dauela, eta martxan jarri behar direla neurri guztiak. Ez gaude zain noiz hasten dan edo fetxa batera, eta egoera hasten denean horrentxe.
0: Baitor Gizasola, Osalan, laneko segurtasun eta osasunareko Euskal Erakundeko lan osasuneko unitateko arduraduna, asko eskartzen ditugu. Argibide hauek gaur goizean hemen Euskadi Irratian eman izena. Urrengo batera arte. Argideagoena da Miren, gero eta ohikoagoa direla, desgaraian horrelako fenomenoak, eta horrek lan esparruan ere sortzen duela tentsio bat, ez da?
1: Bai, egia da, aldaketa klimatiko ez da, batzuk esaten dutenak asmakizun batala, baino maiatzak, maiatza oindu bukatu gabe dago, eta horlako eguraldia. Zuk lehen esaten zen duen, arlo guztietan, lan klase guztietan, edo araudiaren babesa alde guztietara heltzen da, eta argi dago ez ez, eta bueno, sandi bute, ba, milioi bat izunetan jarri dala, ez dakit asko dan, gutxi dan hori, karo, jakin beharko litzateke...
0: Eta beharko litzateke gurean zenbatera.
1: Bai, hola, orokorren ez da reza jakitea. Baina gero, takit, pesatzen dute ere honi buruz ere hitz egin godugula, baina gero bat dauzkagu hementxe bertan euskadien, eskolak, ez da?
0: Bai.
1: Dauden bezala. Eta, orduan, bueno, neurriak hartu behar direla, esaten du araudiak, eta neurriak hartu behar direla, esaten du gobernuak, baina batzutan neurri horiek administrazioaren, bueno, agindupean edo beharra dira, eta badaude eskola batzuk urteak daramatzatenak eskatzen neurriak, eta neurri horiek ez dira heltzen, eta batzutan neurria izan daiteke haize girotua jartzea edo kortina berezi batzuk, eta ez dira heltzen. Orduan, bueno, bai, neurriak hartu beharrekoak dira alde guztietan.
0: Ibai, nola ikusten duzuzuk?
2: Bai, azkenean, bueno, udako eztabaida bat, ez, izaten da hau, baina udaberrian ematen da orain, klimari aldatzen hasi delako, ez? Esango nuke kontua ez dela bakarrik indarra, ez? Beroaldia baizik eta iraupena, ez? Ez da alakoak izan ditugu erretik, ez? Egun bat, bi, mendigarriena da bi aste jarraian alako egoera bat izatea, ez? Eta hori udan, abuztuan edo kudeatzen da modu zehatz batean, baina maiatzan hori komplikatuagoa da, ez? Eskoletan, ospitaletan ere bai, ospitalesko ez daude prestatuta, alako egoerari aurre egiteko, eta gaixo dagoen jendearentzat ezinbesteko ere da, bueno, egoera egonkor bat izatea, ez? Bueno, motorreko baldintza klimatikoak hemen ditugu, aspaldidanik ari gara honetaz hitz egiten, ez? Eta prestatu beharko dugu gure ingurua aurre egiteko, ez? Langiroan, eskolan, ospitaletan, baina ere ez da erraza, ez? Suteari lotutako neurriak hartzen dira udan adibidez, baina nekazariak kexu dira, ze, karo, euren lanerako eragozpenare bada, ez? Enpresa askotan ere, karo, labeak geldiarazteak baditu gero ondorio batzu, oso garestiak direnak, nork ordainduko du hori. Bueno, egia da kontekstua komplikatua dela oro arez, baina bidea zein den ikusten ari dugu, eta uste dut horretan ere neurriak hartzeko ere momentuare badela, ez? Adibidez, babes leku klimatikoak prestatuz, ba, jendearen zat alako atxeden lekuak izan dezan, nido izan dezaten, ba, egoerari aurre egiteko bintzat ordu beroen, beroenak diren ordu horietan, ez? Bueno, ez da bai da hor dago eta argi dago errepikatuko dugula behin baino gehiagotan.
0: Zerbait gehitu nahi duzu amaitzeko, Imanol?
3: Lehenbezi, ilusio egitik ibaik udaberria ipatu dula. Zine dauk, antxaziba harten udaberria lapurtu egin digutela.
0: Negutik udara salto egin
3: digutela. Hori da, udaberria erabat lapurtu digute, ez? Bai, pixkati bai egizendu honetik, oso konsente izan behar gara, haintxe bertan, zuka ipatu duzu gainera, ez? Salbuspen egoera hauek, gero eta oikoak direla, ba, salbuspen egoera bat oiko bihurtzen dena, salbuspen izateari usten diola, ez? Eta argi izan behar dugula, egoera honetan, beroari aurreiteko bi erreminta garrantzitsuenetako bat, urbanismoa eta arkitektura dira. Eguraldia ezen dugu aldatu, baina alto ezakegu, gure eraikinen eta gure hirien baldintzak eta zentzu diren. Denik oso hortik, hortik eragin behar dela, ez? Bai, eraikin zaharrekin, baina erikita doren eskolegin, eta gero berriekin ere bai, eta gero iria diseinatzen dugunean da faktoro bat kontuan hartu behar duguna. Orain arte beti gehiago biratzen zen hotzaren kontrako borrokari, etxe epelak baloratzen ziren, kale babestuak, eta gian orain paradigma hori aldatu egin behar dugula.
0: Ba, bero aldia. Seigarren eguna dagoeneko, Euskal Herriko bazterrak bero-bero daudela, eta oraindik ere, egun batzutan jarraitu beharko dugu honen inguruan hitz egiten eta bero aldi honen ondorioak aztertzen. Iragarki eta altetxo bat orain txezegiko dugu.
9: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
10: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
11: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da. Hori baldin badakizu, ez egin.
12: Zure lagunek egiten badute,
13: ez begiratu bezaldera.
14: Nik Gontzal,
12: nik Ibai,
13: nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
12: Eta zuk?
15: Gipuzkoako Foru Aldundia.
16: Ekainaren 6an Winternight Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterka egin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
17: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da. Nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua. Artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa, Azpigorri lehiaketa, zaldiokelaren dastaketa, baita eskupilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu. Antolatzailea Orozkoko udala.
18: Euskadi Irratia.

0: Sol esaldian ari gara faktorian, Imanol Magro, Miren Gorrotxategi eta Ibai Fernandezekin gaur, eta Zapatero auziari buruz, ari gara gero eta xehetasun eta ikerketako datu gehiago ezagutzen azken ordu hauetan. Horien artean bere bulegoan bitxiak aurkitu zituztela kutxa gotorrean, UDF-ko poliziek, edota ikerketapean dauden personek Zapatero talde honen buru jotzen zutela euren izketaldietan agerian geratzen den bezala. Zapaterok bere inguruaren bidez, bere errugabenatasunari eutsi dio, harrituta dagoela esan du, eta zeresana ematen ari diren kutxa gotorreko bitxi horien inguruan oso argi dio, herentzien jasotakoak edo bakarren batek oparitutakoak izan direla. Baina bitxiak baino susmagarriagoa da baita ere Julio Martínez Zapateroren lagun eta enpresarioaren etxean aurkitu duten dirutza. Eta beste zenbait datu ere bai pixkanaka ezagutzen ari garenak eta auziaren sare oso konplexuak agerian uzten dituztenak bilargoia.
1: Bai, Julio Martínez Zapateroren lagun eta enpresarioaren etxean 286.000 euro aurkitu ditu polizia ziak dirutan, han eta hemen bolsatan sakabanatuta, 9 ordulari baita ere, eta 14 eskuko telefono. Izan ere, UDF-en txostenak dio, Zapaterok agintzen zuela, bera zegoela influentzia sarearen erpinean, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela. UDF-ek ez du auzia plus ultra kompainiaren erreskatera mugatu, eta dio, Venezuelako petrolioarekin eta urrearekin trafikatzen zuela ZAPEREN sareak nazioartean, gunea, erabakiak hartzeko gunea, Zapateroren etxea bera litzatekela diote gainera. Julio Martínez lagunaren paperetan oinarrituta, UDF-ek dio eragin enpresariala bakarrik ez politikoa ere izan zuela Zapateroren lagunak, eta besteak beste, hori erakusteko, 2024ko irailean, Venezuelan atxilotutako CNI, inteligentzia zerbitzuko bi kideri buruzko aipamena dago sumarioan. Izenik gabe, argitaratu diren irudietan ikusten da, horiei buruzko aipamena idatzi zuela Julio Martínezek, gogoratu garai hartan bi bilbotar atxilotu zituela Venezuelako poliziak, Jose Maria Basoa eta Andres Martínez Adasme, bertsio ofizialak zioen turismo egiten ari zirela Maduroren poliziak atxilotu zituenean, ba Julio Martínezen paperetan CNI-ko bi kide hauek espainiaratu egin behar direla esaten da. Idatzita dago berezkuz, esan bezala Julio Martínezen kuadernoetan. Atzo publiko egin zen sumarioak bestalde, Repsol konpainiari eragiten dion beste ari mutur bat ere jaso du. Zapaterok Venezuelako Danilo Díaz Granados enpresarioaren aldeko gestioak egin izango lituzke, Repsolek mesedezko tratua eman ziezaion, negozioetan Repsolek ukatu egin du, auzitegi nazionalaren esku dagoen ikerketa. Ari mutur asko, esan bezala, xehetasunak beste inbeste, azken 5 urtetako aleben mezuak eta Zapateroren idazkariak kude atzen zuen emaileko mezu guztien edukiak ere eskatu ditu ikerketan aurrera egiteko Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak.
0: Datu asko ari dira ikerlariak mai gainean jartzen, UDF Espainiako poliziaren delitu ekonomiko eta fiskalen unitate horren txostenak datu dezente uzten ditu mai gainean, eta ustez euren artean zerikusirik ez zuten auzi desberdinak ibai honen arabera, ikerketa honen arabera eta txosten honen arabera lotuta aurkitzen ditugu orain.
2: Bai, gertatzen da, ez? Halako goaz batean ikertzen hasten direnean gero beste halako sustrai batzu ere aurkitu egiten dira, ez? Agerian da ikerketa sakona dela eta etzela atzo hasi, ez? Denbora luze daramate honen atzetik ikerketa egiten eta azaleratu egin denean ikuste, bueno, neko lotuta zeukatela, ez? Eta epaileak halako posu bat hartu duenean emandu badaukalako atzetik bentsat susmagarriak diren portaerazko, ez? Nik zalantza batzu oraindik ere baditute, noraino hartu ditu dituen portera batzu Zapaterok, noraino, bueno, influentzia trafikorrek ero beste agintari edo agintarioi askok egin dutenaren antzekoa den edo ez, eta noraino, bueno, zehazki berak hartu dituen influentzia horiek izan diren legez kanpokoak, ez? Baina ageria da susmagarriak diren gauza asko ditugula mai gainean, alaben paperare oso susmagarriare bada, nola dirua banatzen den familiaren artean, eta guzti hori argitu beharko da horrengo astetan, ez? Eta ustot gakoa izango dela datorren ekainaren bi egingo duen agerraldia, ez? Kartak mai gainean daude, Zapaterok eman beharko ditu argitasun asko orain arte eman dituenak baino gehiago, ezin da esan bakarrik hemen dela dena, alako ikerketa faltsu bat, edo interes politikoa daukan ikerketa bat, agian badago interes politiko bat honen atzean, baina formak ere badaude, eta dauden susmoriek argitu beharko ditu Zapaterok, ze agerian da arazo larri baten aurrean dagoela, ez? Eta antza bintzat, kontu azkar doa, eta horrek bintzat harintasun ematen dio kontuari zezin da gehiagi luzatu ere.
0: Pesoetik jarraitzen dute esaten frogak falta direla, eta haren errugabetasun presuntzioan jartzen dute azpimarra, azken ordu hauetan Maria Txibite, Nafarroko lehendakariari ere horixe entzun diogu, eta hori esaten jarraitzeko daukaten argudioetako bat da, ikerketa hauetan Zapateroren beraren deirik ez dagoela atzeman da, bere itz zehatzik, komila artean datorren aipamen zehatzik ez dagoela. Ez dakit hori zerbaiten zantzu dela iruditzen zaizun, Imanol, edo besteek esandakoek nahiko toki komplikatuen usten dute jada Zapatera.
3: Bueno, ez abagana da bintzat, ikerketa sekura betupean ez dihoala. Tekia ia egunero atal berri bat ezagutzen dugu. Nik uste duain, daukagun informazioarekin ezinbestean galoa ea pasatu arzaiola, eta entresaka bat egin, eta ondo argitu zer den zantzua eta zer den froga. Ibaik esan du, ez? Hor baude, izan ditekela eragin politiko den presial baten zantzuak egon daitezkela, baina beste politikari asko egin dituzten bezala, eta igual izan daiteke inmorala edo ez etikoa edo ez dakigu, baina ze puntura arte hori den legez kanpoko, ez? Egia da, mediatikoki irudikatzen ari da zirkulo bat izten ari den sentsazio hori, ez? Zirkulo bat izten ari dela Zapateroren inguruan. Baina realitatea da, egia da, zirkulo bat izten ari da, atez ere zirkulo hori bere lagun, okide enpresari den Julio Martínez horren inguruan izten ari da. Batez ere, akusazio larrionak haren inguruan daude, eta frogak egotekotan zantzua baino gehiago haren inguruan daude, ez? Eta, bueno, Ibaik esan du, ez? Zapatero bat deklaratzen duenean asko egituko dela kontua, bueno, atzo bere balizko bozera maile batek, kazetari batek itzi zuen bere izenean, eta herridura aipatzen zuen, haiek esan zuelako etzegoela, ezer, eta oso irmoa izaten nahi da PSOE-nen erreakzioa, ez? Mm. Badio ez zoe badakitelaz, dik, hain modu irmoan ukatzen ari dira frogari dagoela, gero atzera egitea oso zaila izango da, torri bada digarria, ez horretik diot. Ondo imagela galbaea jakiteko zerren froga eta zerren zantzua.
0: Miren?
4: Bai, a ber, argi dago ikerketa sakona dela eta luzea dela, ez dela azkeneko momentuko gauza bat. Eta egia da baita ere susmo asko dagoela. Baina frogarik ez dago eta hori ere egia da. Ez dago frogarik. Dana dira suposizioak, usteak, posibleak eta horrelakoak. Eta, karo, hori, susmo guzti horiek gainera konfirmatuko balira, da hemen influentzia trafiko baino kontu okerragoa da, asko zere gogorragoa da. Orduan, bueno, hori guzti hori frogatu egin behar da. Baina, karo, ez dago kio Zapatero hori frogatzea bere errogoetasuna. Hor, frogatu behar dana da, errudun dala, eta momentuz oraindik errudun danik ez da frogatu. Karo, egia da oraindik ikartzen ari direla, hori etorriko dan beste momentu batean. Baina irutzen izat, ari dala ia pika sententzia irtetzen, ez da, bintzat medioek, El Paisek berak, sententzia jarrita dago, eta badirudi Zapaterok ez titula nahiko argitasun ematen, eta Zapatero dala erruduna gu oso argi zeukitzea zer gertatu dan, eta ez da horrela. Hori argitu behar duena, ez da Zapatero, argitu behar duena da erruduna dela esaten duenak. Eta hori, oraindik momentuz, hori frogatzen baldin bada orduan oso larria da, izango litzateke oso delitu larria, eta ez bakarrik influentzia trafikoa. Baina, oraindik, froga, zero.
2: Bueno, baina momentu barkatu, baina bai. Momentu ez da, osea, instrukzio fase batean gaude, instrukzioan ez bai. Daude, ez dira frogak ezin bestekoa, momentu honetan, susmoak daude eta susmoriek ikertu behar dira, ez? Baina susmoak neko potentiak dira, esango nuke. Zagit hor diru asko egon da, diru asko mugitu da, ez Zapaterorentzat bakarrikan, beste enpresa batzuentzat ere bai. Hor, bueno, badaude, bintzat, besteei leporatu zezkien froga neko potenteak, eta horiek Zapaterorekin lotu beharko dira. Eta bandator, hemen egia da errugabetasuna maigainan dugula. Baina uste dut Zapaterok ere argitasunak eman beharko ditu, ze alako mugimenduetan parte hartu ote duela antza badago. Ikusiko dugu hartu duen edo ez, baina argitasun hori ezinbestekoa da. Eta horregatik deklaratu beharko du ez. Ezin dugu orain epaitu, baina bentsatu susmoak daudela esan bai.
4: Bai, eta Zapatero gainera erantzun beharko dio epailari, eta epailek egiten dituen galdera guzti erantzun beharko die, eta bueno, horre, bide horretan berak bere errugabetasuna frogatzen saiatuko da, baina ez dagokio berari momentu honetan iritzi publikoari ematen froga absolutuak bere bera errugabe dala ba, guri argituko duen digunik, ez da? Orduan, ez dakit, niretzat oso arriskutsu gabiltza danok gai honen inguruan, eta gainera, egia da, zantzu batzuk badaudela, esaten dute, bueno, diru asko agertu dela enpresario horren etxanik, ez dakit asko dan edo ez dan. Nire etxan ez dira inoiz 200.000 euro egongori, bai esaten dizut. Baina nik ez dakit agian enpresarioen etxetan igual egoten dira. Orduan, ez dakit hori diru asko egotea dan edo zantzu batan edo ez dan. Eta izatekotan ere, ez da Zapatero. Julio Martínez da. Eta, bueno, nik ikusi ditut irudiak, erlojuak, eta ez dakiz... Bueno,
0: eta bitxiak, ez?
4: Bitxiak.
0: Zer esan handia baina... eman dute Zapateroren bulego horretan gutxagotorrean zeuden bitxiek.
4: Bai, baina igual da daukan gutxagotorre potentena daukarako, igual etxen ez dauka.
0: Bai, gainera hori argitu du, bere Luis Arroyo, bere gertuko kazetari horrek, atzo Zapaterorekin hitz eginda gero, publiko egindakoa izan da, alokairuan bizizelako seguruago jotzen zuela herentzia bidez jasotako bitxi horiek bulegoko gutxagotorrean izatea.
4: Baditu banik horienekien, baina bitu horrek eukidezakela esplikazioaren bat ere. Ez dakit, nik gauza asko esaten ari dira eta nik oraindik ez dut aurkitzen datua esaten diana bai, benetan hemen gauza oso potolo bat dago.
0: Ikusiko dugu ze bilakaera hartzen duen ikerketak, datuak ezagutu eta ezagutu ari gara, txosten desberdinetati datozenak, datorren astean hilaren bian Auzitegi Nazionaleko kalama epailearen aurrean Zapaterok berak deklaratu beharko dugu. Dena den, Zapateroren irudiari dagoeneko kalte bat egin zaio, eta legezkanpokoak izan ala ez bere jarduerak, etzi girela zilegi, eta etikoki zalantzazkoak izan daitezkela hori jende askoren begietan dagoeneko argi xamarra da, ez da? Eta badago joera bat politikariekiko mesfidantza areagotzen duena. Ikusten ari gara azken ordu hauetan, batetik dago Zapateroren kasu askoren begietara zintzotasunaren ikurri izan ziteken politikari baten inguruan susmo hauek guztiak. Azken orduotan ikusi dugu baita ere Eskozian Nicola Sturgeon ministro nagusi hoiaren senarri izandako ere nola atxilotu duten dirua bidegabe erabiltzeagatik. Eta badaudenean jendea, pertsona asko esaten dutenak, politikari guztia berdina dira. Beste batzuk eutsi nahi diote, ez badaude zintzo jokatzen dutenak, baina hauei ez di asko laguntzen horrelako kasuak ezagutzeak, ez da, legia, horrelako kasua zabaltzeak mesede gutxi egiten die politikari guztiak ez direlak berdinak sinesten dutenei. Politikarekiko atxikimentu eta konfiantza hortan horrelako kasuek Imanol ze eragin izan deketela, dezaketela iruditzen zaizu.
3: Opa dago, zuk esan duzuna, ez, diskurso bat esaten dura, bera, politikari guztiak berreinak dira, politikari guztiak eskua sartzen dute zakuan, nik politikari hori bat daukat alboan, ze pentsatuko du berak elakoak entzuten dituenean, ez? Leni baik esan du, ez daude froga batzuk susmoak badaudela, karo hemen bi epaiketa daude. Bada, bueno, bi epaiketa, bueno, bi ikerketa daude, bat ikerketa ofizia eta estada epaiketa paralelo publiko hori, ez? Ez nahi, Zapateroren aurkakoa, gainera, hemen klabe batako bada, Zapatero dela Pedro Sánchezen azken hauteskundetan ikusi genuen, ez? Iaia bere babesle sutsuena eta hainbat mitinetan Pedro Sánchez baino urrunago bere iristen zen, eta nolabait, zuke Zapatero hori eraso egiten diozunean, o Zapateroren lotxak egin usten baituzu, nolabait Pedro Sánchezen ideologo den hori ere kaldetu egiten duzu eta iaia gaur egungo PSOEren itxasargi moral bat, ez? Agian hitz potola da, baina realitatea hori da. Eta alakoekin zer pasatzen da hori, askoin muturrek asko elikatzen duen diskurso hori, ez behira, denak iguala dina, dene sartzen dute eskuan, eta horti datoz batez ere kritikak, ez da? Zuk esan duzu, alakoen aurrean zer metxatzen du gizartea, ba, alako komentarioa sustatu egiten dira, ia da, hau prozeso soluzia izango da. José Luis Rodríguez Zapatero, errudun edo errugabe den jakiterako, urteak pasako dira. Eta gai honi buelta asko emango dizkigu. Eta azkenean, errugabetasun, azkenean errugabea baldin bada, albiste horrek oso askoz denbora gutxio hartuko du susmo guztiak baino. Eta hori da, baian edabideok egin bagun autokritika, duentzak gizarte bezala emakun autokritika, bat ez puntura arte, akusazioak, froga, zantzuak, epaiketa publiko paraleloak zenbat irauten duen, eta gero, sententziaren, batez ere absoluzioa denean, sententziaren eragin publikoak zenbat irauten duen.
0: Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen den ikerketa honek oraindik zer esan handia emango duelako. Gero beste ertz bat da, honek guztiak Espainiako gobernagarritasunean ze eragin izan ote dezaken, eta Pedro Sánchezen gobernuak ze etorkitun izan dezake, baina horri buruz atzo ere jardun genuen, eta azken orduotan ez da berrikuntza askorik izan, jarraitzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak berresten, badagoela nahiko motibo autoeskundeak aurreratzeko, koalizion kanaria ere azken orduotan ideia hortara batu zaio, Alderdi Popularretik eskatzen diote hitzetatik ekintzetara igarotzeko, baina Sánchezek oraindik behintzat argi dio, irmo esaten du legealdiarekin jarraitu egingo duela eta amaitu egingo dela. Beste gai bat atera behar dugu, zer esan ematen jarraitzen du Ertzaintzak joan den larun batean Loiun Global Summit ontzidiko kideen aurka izan zuen jardunak, eta gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean iragan larun batekoari buruzko azalpenak emateko egingo du agerraldia. Eta horren atarian, jakin duguna da Arartekoak ofizioz ikertu egingo duela ertzainek Loiun izan zuten jokaera, eta ertzantzaren ikerketa bera ere ikertuko duela, xiker.
5: Arartekoak bai ofizioz abiatu du ikerketa eta adierazi du larria iruditu zaiola ertzaintzak ba nola oldartu zitzaizkien ontzidiko kidei eta eragin handia izan dutela. Arartekoak jakin nahi du ertzainek ze baldintzetan esku hartu zuten eta erabili zuten indarra bat ote datorren aplikatu beharreko arau eta irizpideekin, zentzu horretan Arartekoak poliziaren jarduerarako gidale erroak proposatu zituen duela 15 urte 2011garren urtean, eta Arartekoak gogora ekarri du baita ere irudietan argi ikusten dela ertzainek borrekin kolpatu zituztela ekintzaileak eta haien zain zauden zenbait pertsona, indarra erabili zutela haien aurka eta kolpen ondorioz zaurituak izan zirela, lau atxilotu ere bai, desobedientzia larria, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita.
0: Zer espero duzu gaurko Zupiriaren agerraldi horretatik, eta ze irakurketa egiten duzu Miren Arartekoak ofizioz ikerketa abiatu izanaz?
4: Babitu, nik uste Arartekoak horrelako ikerketa zabaltzen baldin badu ofizioz, oso gauza bitxia da, ezohikoa da horrelako Arartekoren jokera hau. Don, nik uste honek argitzen digula erakundetatik ere oso kezkatuta daudela ertzantzaren jarduerarekin, eta erakundek ere zentzu batean beldur direla edo beldurra sentitu dutela hau polizia hau ikusita. Nola dabilen polizia jokatzen, ez da? Orduan, ta nik uste dut sensazio hori gainera areagotzen nahi dela gizartean, beran, poliziak beharko luke izan ikustean, segurtasuna ematen digun, eta segurtasun sensazio bat ematen digun zerbait, eta gero eta gehiago sortzen, bihurtzen ari da, beldurra sortzen duen presentzia bat, eta nik uste dut honek argitzen digula erakundetatik ere beldurra hartu dutela. Jokabidea ez dugu komentatuko, nik uste, luze komentatu dezuen, nik uste
0: dirudiak
4: oso argiak dira, bortizkeria oso handia da, eta ez dakit, baina nik uste dut gaur, agienda nik espero dudana, baina nik gaur espero dut Bingen Zupiria bat, ertzantzaren jokabide kritikoa ematen diguna. Jokabide buruzko iritzi kritikoa emango diguna. Eta hori ere ez da bat ere ohikoa.
0: Ibai, zer diozuzuk?
2: Ba, nik uste autokritika ezinbestekoa dela, ez? Uste dut ertzainak behar duela gobernuaren babesa, gizartearen babesa, eta bereziki behar du sinesgarritasuna. Eta horrek esegitzen du baita ere gardentasuna eta autokritika gauzak ongi egiten ez direnean, ez? Nik uste irudiak ikusi ditugu, garbi dago indarraren erabilpena gehiegizkoa izan zela, justifikatua edo ez, baina ez da horrela agertu behar, are gutxiago, jende guztia begiratzen ari duenean, are gutxiago al nolabaiteko ekitaldi sozial eta irekia denean, ez? Eta horrek erakusten digu, ba bueno, alako portaerek ere ziurrenik gertatu izan direla ba kameretatik kanpo, ez? Eta nikuste hori ere argitu beharko dela, ez? Azkenean irudia oso kaltegarria izan da Euskadirentzat eta Ertzaintza berarentzat, ez? Edozein portaera edo jarrera polizialak proportzionaltasuna behar du eta onura beti izan behar du kaltea baino handiagoa, ez? Batzutan arazo bat konpontzeko arazoa sakondu eta honditu egiten da. Eta hori da gertatu dena kasu honetan, ez? Eta uste dut Jaurlaritzak eta Zupiriak berak ere hori onartu beharko dutela, zer egin den gaizki onartu eta halako gozak ba errepikatzeko beharrezkoak diren neurriak hartu.
0: Imanol.
3: Baina, nik uste dut, arartekoaren erabakiak erakusten dula etzela jardun bide erronta izan, ez? Nik uste dut, irudietan hori agerikoa dela, guk Loiuko aireportuan harrera asko ikusi ditugu, kazetari bezala asko kubritu ditugu, askoz masiboagoak, kirol mailakoak, sozialak, Saharak umeak datozenean, eta askoz jende gehiago biltzen da, eta lakorik ez da pasatzen, ez? Neri oso digarria intzait, esaten duenean, barne ikerketari arakatuko duela. Nola baita onartzen du ez dela fidatzen. Eta hori oso digarria, ez? Erratako egizaten, nik hau ikuskatuko dut, zetik zuen barne prozesu hori ere jarraitu nahi dut. Eta uste dut delako dela, ja, azken hilabetan egon dira hainbat kasu, ez? Ba, Realeko zaleura, Amaia Agirre foan bala batekin zauritu zutena, hemen Bilboko gaztetxe batean ere foan bala batekin mutil batek barrailua galdu zuen, Falangea Gasteizen onzeneko, hor dago, sumun bat, ez? Daniko guzti horiek gehituta, barreatik arteratzen dela, aterako dela gaur azalpenak ematera Bingen Zubiriak. Ezaten du bere gain hartzen dula Gasteizen onzeneko, hor dago, sumun bat, ez? Daniko guzti horiek gehituta, barreatik arteratzen dela, aterako dela gaur azalpenak ematera Bingen Zubiriak.

0: sakonago biratu behar da, eta gian nik uste dut gaur Mirenek esan duenetik Zupiria jaunak autokritika bat ingo duela, eta ziur asko agian bide horretan poso batzuk emateko ate bat irekiko duela.
1: Ikusiko dugu, gaur zer adierazten duen legebiltzarrean egindako agerraldi horretan. Tarte bat, azken tarte iragarkientzat, eta beste gai bat, azken gai bat ere landu nahi dugu zuekin.
2: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
3: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
4: Bala iduzuna?
3: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
4: Dai dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
3: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
4: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
5: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
8: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
9: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
12: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
11: Bai? Ze ona?
12: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
11: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
12: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
13: Euskadi Irratia.
1: Azken txampan sartuta gaude solasaldian eta amaitu aurretik nahi genuke zuekin aipatu Leon 14. Aita Santuaren lehen enziklika. Azpimarratzekoa delako zein gai hartu duen bere gogoetaldi horretarako. Adimen artifizialari buruz aritu da, teknofasismoa zoartarazi du, elite teknologikoen esku geratu delako eta dagoelako adimen artifiziala, eta kontrol publiko zorrotza eskatu du.
14: Artificial intelligence needs to be disarmed. Freed from logics that turn it into an instrument of domination.
1: Adimen artifiziala desarmatu egin behar dela, armagabetu egin behar dela esan du, dominazioaren, bazterkerianen eta eriotzaren logikatik askatzeko. Deigarria da, orain arte, lehenengo urtebetean agintaldi honetan asko leporatu zaiola Leon 14. Ez izatea bat ere mediatikoa, paparrik ez ateratzea, azkenotan ordea ikusten ari gara, eta mezu hontan ikusita baita ere ze gai hartzen duen, eta ze eliteri begiratzen dion, Trumpen aurkari gisa ari da jende asko irakurtzen, bere posizionamentua, ibai zer uste duzuzuk?
15: Bai, nik uste, bueno, beste buelta bat emana izan dio, ez, bere agintaldiari, eta uste dut, bueno, barne logikari eragiten diola, baina atera denean nik uste nahiko garbia izan dela Aita Santua, ez, ez daren aldia. Trumpen aurrean eta Trumpen interes ekonomiko eta geopolitikoen kontra agertzen dela, ez? Egiten du bere moduan, logikoki ez dakit azkenean Aita Santua da, eta Aita Santuak baditu bere, eta elizak berak, ez? Baditu bere estiloak eta bere formak, ez? Baina uste dut plazaratu duen mezu honek badaukala oso, bueno, sakoneko mezua dela, ez? Humanismoa eta etika, ez? Defendatzen dituela. Fede katolikoaren begirada konfesionala gainditu egiten du modu batean, ez? Eta uste dut oso importante dela azkenean jende askorentzat referente oso importantea delako.
1: Aita Santua politikoki azpimarratu nahi izan ditu elite teknologikoiek eta haren bitartez demokrazia desitxuratzen ari diren agintariak. Ez du izen abizenik aipatu zentzu hortan, baina nahiko argia da, Imanol.
0: Nik uste dut, urte bete egon dela, aita santu ofizioa ikasten. Esatula, bueno, iristen zarenean puntu atera, bueno, ikusi ezagun horren nola funtzionatzen.

0: Bueno, eta nik uste dut hau izango dela inflexio puntu bat berarengan, ikusita agiriak daukan pixua, ez? Nian ez oso entziklika irakurtzalea, baina nik atzo laburpen luze bat irakurren honet, eta digarrean egizitzai da, ez da, ez kestela bakarrik inteligentzia artifizialak, baizik eta botere teknologikoa handiak eta ipatzen dituenean, eta teknologiaren atzean dauden desorekak, eta ipatzen du nola teknologia negozioaren oinarri handi bat garatzeko dauden herrialdeen langileen gain erortzen dan, eta aterazion, karetak enduzion, hainbat erlotan, batez ere eskuinetik eta teknokraziatik idealizatzen den erreminta bat ialegia, inteligentzia artifizialari.
1: Miren.
2: Bai, bai, ados no, baina beitu berek jarri zion, itza jarri zion, bueno, oso enziklika horretan oso gogoeta sakona egiten du, baina ez bakarrik Imanuelek esaten zuen bezala bat inteligentzia artifizial ere biruz baizik eta ordena mundu orden berriari buruz hitz egiten ari izan eta izena jarri zion. Eta izena jartze horrelako gauzei oso importante izaten da. Bino nik Varoufakisi entzun izan diot, teknofeudalismoari buruz hitz egiten. Eta horrek aditzera ematen digu, erregimen politiko bat, eta araudi orden politiko, juridiko konkretu bat. Eta orain aita santuak, bueno, ez du esan teknofeudalismo, esan du teknofasismoa, beste leku askotan ere zabaltzen ari den termino bata. Eta hori mai gainean jartzea, eta izena ematea, ba horrek laguntzen du ere pixka bat jabetzen, ez da gudano konturatzen, jendea konturatzen, ze ba, mundu orden berri baten sartzen ari garen, kontziente izan gaitezen, eta behar diren aldaketak ba, egin behar direla, ba, egiten direla behartzen.
1: Eta horre kontrol publikoa, batez ere horixe entziklikia honek eskatzen duera, ziurrenik oraindik ere zer esana bai, emango duen gogo eta dokumentu izango da.
2: Kontrol publiko eta demokrazia, esken batean dana batera dihoa, estatua kontrol publiko demokrazia.
1: Ba, unaino gaurko solasaldia, aktualitateak emandako desberdinek, hartze desberdinetatik eta zuen ikuspuntuen bidez landu ditugu, Ibai Fernandez, Imanol Magro, Miren Gorrotxategi, eskerrik asko. Ba, ez

0: Eusko Legebiltzarrean bi ordu barru bingen zupiria segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan ertzantzak Global Summit-eko kideen aurka kargatu izanari buruzko azalpenak emango ditu. Ertzantzaren jokabidea gogor salatuz duela ordu bete elkarretaratzea hasi dute Legebiltzarreko atarian Ramon Sánchez.
1: Ertzainez inguratuta ari dira egiten protesta Global Summit-eko kideak Gasteizen. Oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guziaren errudun esan bezala guzti hori bingen zupiriak Legebiltzarrean bertan azalpenak eman baino bi ordu lehenago Gasteiz hasi narozena.
2: Egunon bai bada segurtasun neurri handiekin hasi dute hemen protesta goizeko 9etan Legebiltzarraren atarian 50ren bat pertsona ari dira elkarretaratzea egiten haserre daude ertzaintzak izandako jokaerarekin. Yolanda Baiueta.
3: Eta oldartu ziren era bat jendiaren kontra, ikusleen kontra, partaideen kontra eta egurre eman, bueno, ikusita, bideo, ezin da.
2: Eta provokaziorik etzela izan gaineratu dute, Israelekin harreman guztiak etetea eskatzen dute, hemen goizeko 9etan hasi eta bi orduz 11 arte dute elkarretaratzea, ontzidiaren aldeko plataformak deituta.
1: Zapatero auzian, ikerketa presidente ohiaren eremu pribatuenera iristen ari da. Poliziaren arabera, Zapateroren etxean bertan hartzen ziren erabaki delikatuenak eta Zapatero omen da sare honen eskutuko burua. Presidente ohiak berak oraindik ez erresan ez badu ere, Luis Arroyo, Zapatero presidente zen garaiko laguntzaileek esan du, harrituta baino indartsu dagoela Zapatero eta Pedro Sánchezen kontra jotzeko helburu politikoa ikusten duela auzi honen atzean. Zapateroren bulegoko kutxa gotorrean aurkitutako bitxi ezberriz esan du, erentziaz edo erregalo bidez jasotakoak direla Mertxe Etxeberria.
4: Bai, Televisión Española hitz egin berri du, Rodríguez Zapaterok baimendutako bozeramaleak, Luis Arroyoren esanetan, haren bulegoan topatutako erreleju eta bitxiak, oparitan eta oinordekotan jasotakoak dira, denera 30.000 eta 40.000 euro arteko balioa dute. Oroar, harrituta dagoela Zapatero esan du, UDFen txostenak egiten dituen loturekin, bera egitura jerarkiko bateko buru dela argudiatzeko.
5: Sorprendido de tales conexiones, todas ellas cogidas absolutamente.
4: Zeharka beste batzuk esandakoak hartu dituelako oinarri UDFen txostenak.
5: Observando y muy pendiente de poder justificar esas actividades que él considera.
4: Eta bere jarduera guztiak 2012-tik legezkoak direla sinistuta dagoela presidente ohia. Helburu politikoa ikusten du bere aurkako ekimen judizial honetan 2023an Sánchezi babesa ematen modu aktiboan hasi zenetik eta hala ere jakitunda Zapatero egoera zailean dagoela.
5: Si el fiscal general del estado ha terminado condenado, el presidente sabe que cualquier cosa puede ocurrir.
4: Zapatero borrokarako gogoz dela, dio Luis Arroyo bozeramaleak, ez du baztertu alare epaile aurreko deklarazioaren atzerapena eskatzea haren abokatuak aztertu beharreko dokumentazio zabala dela eta.
1: Iran eta Estatu Batuak negoziatzen ari diren bitartean, Estatu Batuetako armadak eraso egin dio Irani gaur goizaldean. Erasoaren ondoren, inork ez ditu negoziazioak hautsitzat eman, lasaitasuna itzuli dela esan du Irango gobernuak eta Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariak berriz esan du, akordioa bizpairu egun barru itxiko dutela. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko berri emalea.
6: Egunon, Estatu Batuek hainbat eraso egin dituzte Irango hegoaldean. Estatu Batuetako armadaren arabera misil jaurtigailuak eta minak jartzeko prestatuta zeuden ontziak bombardatu dituzte Washingtonek autodefentsa gisa definitu duen operazio batean. Irango edabideek leherketen berri eman dute Bandar Abasen Ormuzeko itsasartearen sarreran dagoen Irango portu estrategikoan. Eraso hauek gertatu diren bitartean Irango negoziatzaileak Katarren daude, gerra amaitzeko aukera emango lukeen akordio batean aurrera egiteko. Katar bitartekari garrantzitsua bihurtu da Pakistanekin batera. Teheranek zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak aitortu du aurrera pausuak egon direla elkarrizketetan, baina azpimarratu du horrek ez duela esan nahi akordioa berehalakoa denik. Estatu Batuen erasoen ondoren, Irango edabidek diote lasaitasuna itzuli dela Ormuzera.
0: Errepidetan arazoa konpondu dira, ezta?
1: Hala da, ez dago trafiko eragozpen aipagarrerik, goiz hasiera Ez da ala izan, baina orain ez dago istripurik, ez da autoilerarik ere, segurtasun zailaren eta foruzaingoaren esanetan. 30 gradutik gora iritsiko dira gaur ere termometroak Euskal Herriko hiriburu guztietan, gaur eta bihar ere. Uzkiak bat ere eragozpenik gabe berotuko du, albiste ona da, gaur gauean gehiago freskatuko duela, 20 gradutik bera jaitsiko da temperatura gauean Euskal Herri osoan Euskal Meten iragarpenaren arabera.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Maider, segurola, egunon.
7: Kaixo, Iñaki, hemen gatoz, gaur ere aire egokituaren babesera, ba, pozik. Gaurko bileran kontu asko aipatu ditugu ta tartean Mercedes Aman aigida zuren heriotza. Gogan alduzu nortzen Mercedes?
0: Ba, horrela bote prontoan ez.
7: Izen ez igual ez, baina kaso akordatuko zara 2019an nola jarri zuten Bilboko areatzan emakume baten eskultura hiperrealista bat.
0: Bai, bai, gogoan dut, adinekoen bakardadearen inguruan kontzientzia pizteko egindako instalakuntza zen, ezta?
7: Bueno, ba, Mercedes izeneko emakume honek, orduan 88 urte zituen, bakarre bizi zen, BBK Fundazioak bera aukeratu zuen, askotan ohartzen ez garen bakardade horren inguruan kontzientzia pizteko, bakarrek bizi diren adinekoen egoera hori nolabait nabarmentzeko, eta bere itxura zuen eskultura hiperrealista bat jarri zuten areatzan. Banku batean eserita, gorputza aurrerantz zuela, bi eskuak helduta eta burua bera begira. Benetako persona, benetako Mercedes zirudien, ba, 85 urterekin hila, Mercedes Bilbon, eskelak zehazten duenez, familia guztiaren maitasunez inguratuta.
0: Ba, lurrak gozo ardezala, Mercedes. Bihar arte.
7: Eio.

0: Factoría. Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, atzoko matxe kauza pore gozoa utzita gaur ere parejan hasi behar dugu saioa.
2: Ea, gogora ditzagun atzokoak, Amaia Arregi eta Maider Azurmendi zaintza zaritu ziren, aurrez elkar ezagutu gabe, konexio izan zuten, zuzenean.
1: Afrikaren egunean, Itxaso Erretolaza eta Yolanda Trujillo ere parez pare jarraian dituen Mozambik ezizketan, eta iruditu zitzaigun, estudiotik kanpora segiku dutela, elkarlanean.
2: Eta irratiak sortutako beste elkarlan bat ere ezagutu genuen, nola egiten dutelo animaliek? Hori liburua, eh? Faktoriako tarte batek inspiratutako lana, aurkeztu zigun Irati Diez Birtok, eta Amaia Astigarraga Bergara ilustratzailea lagun hurbildu zitzaigun, atzo gurera.
1: Derak emakumeak, eh?
2: Bai,
1: Baute du horrek zer ikusirik, edo kasualitate gutxa utea, edo...
2: Ba ez dakit, baina atzoko matxeetatik tiraka beste pare bat konexio etorri zizkigu gaur pare parera, eta ezin hauek ezagutu gabe geratu. Lendabizikoa, bi artistaren simbiosi mistikoaren eta elkar ulertze magikoaren emaitza da. Larraitz Ugarte Mendia eta Josete da Costa margolariek Donibane Garaztiko erakusketa baten elkar ezagutu eta berela konektatu zuten. Simbiosi horren erakusle Gasteizko Artgia Galerian biek jarri duten erakusketa eta han erakusgai dagoen lanetako bat bi emakumek batera sortutakoa da lau eskutara.
1: Larraitz Ugarte Mendia gurekin da artista, Larraitz egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Alako izan altzen, Josete ezagutu zenuen momentua, argia sentitu altzenuen?
3: Ba, bai, egia esan, zerbait mistikoa izan zen, zora barria, bai, konektatu benen oso ongi.
1: Momentuan bertan, konversazio bat izan zen, elkarren lanak ikusi zen ituztenen gertatu zen?
3: Ba, batez ere izan zen, gure lanak aretoan zintzilik ikusi genituen une horretan. Ikusi genuen elkarrizketarik ez genuen behar, eta ba, obrak bere horretan ba, elkarrizketa bat sortzen zutela.
2: Espero gabeko argi edo txinparta hori da seguruenik, ez bizitzak egin dizazuken oparirik onenetako bat?
3: Ba, bai, niretzako ba, sorpresa ikaragarria izan zen, egia esan, eta horrelako emakume bat, ibilbidean luzearekin, eta ba, batean bi generazio, ez? Elkar loturik eta biak emakumeak, eta, bueno, eta gure arteak horrelako batxispa edo piztea elkarren ondoan, ba, bai, egia esan sorpresa, eta kristonat poza.
1: Zari gara, aspaldiko kontu ez, Larraitz, edo noiztik egintzarete lagun, lankide?
3: Bai, ba, Josete ezagutu non, Donibane Garaztiko erakusketa batean, lau emakumek jarri genuen erakusketa, eta hori izan zen lengurteko azaroa nokerrez banago. Eta hortik aurrera, ba, egia esan, filin handia sortu zen elkarrekin, eta ba, hortik aurrera ba, maiz egin ditugu bai erakusketak, eta elkarrizketak, eta baskalo ondoak, eta bai, partekatu dugu elkarrizketa dexente, eta hortik aurrera ba, egia esan lotura handia bai.
2: Mm-hmm. Atzo aurkeztutako erakusketak basoan du izena, non margotu zenuten elkarrekin egindako margolan hori?
3: Bai, ba, begira, hau emargotu genuen, Izura deitzen den herri txiki batean, Donapaleutik 15 kilometrota dagoen baso txiki batean. Berak jada bertan margotua zuen, eta batzekan esperientzia hori, baina Josetek, 83 urte dauzka, orduan fizikoki, esaten zuen, etzekiela gai izango zen edo ez, baina bazuela gogo ikaragarria, ba, elkarrekin, ba, zerbait egiteko. Eta ba, eraman genitun area lientzoak, zabaldu genitun baso erdian, toki itzela, zoragarria, baziren hola izugarrizko zuaitzak, eta, bueno, liluratu gintuen pixkate espazioak, argiak, sentimendu horrek, biak espiratzen gara emozio hoietatik, basoak kartzen, ematen gaituen horretatik, eta barrutik kanpora margotzen dugu biak oroan, hasi ginean, ba, esaten dute, itzik gabe kasik, eta bertan margotzen lurrean, bera gogoan dut momentu batean, ba, bere ezin izan zuela iseri, eta hankaz gora gelitu zela, etzan da, eta, bueno, ba, parrak ere bota genituen, eta badago bideotxo bat, gero erakusketan Gasteizen jarriko duguna, eta horrela ikusleak, ba, ongi ulertzeko, ba, nola sortu zen obra hori, ez?
1: Entzun izan dugu, ez? Bi idazleren artean ez dago liburuak badirela edo pianoa lau eskutara ere jo izan da, eta begira orain margo lan bat, lau eskuz egin dute, bi artistak alaxe egin duzue, Larraitz, zuk eta Josetek, oso koloretsua da, gorriak, urdinak, beltzak, denean egon zineten ados, edo izan zen ituzten ez tabaidak?
3: Ba, keba, izan duzen horregatik, guretzako izan zen zerbait esperimentala ere, ze bakoitzak bestearen obra ezagutu genuen gertutikan, ez? Baina, claro, elkarrekin lan egitea, ja, ba, zen erronka potolo bat, ez? Baina antxe jarri ginenean, egia esan, eraman gintuen, bidai batera bezala, berak askatasun osoa eman zianeri margotzeko, eta nik berari aldi berean, eta egia esan, bakoitzak hartu genuen gure bidea, poliki-poliki, elkarrizketa da sortuz, askotan naturak ematen digun batxorien zaratak, aizea, ostoa erortzen dela, sartzen dela argia, hortaz, plazer horretaz gozatuz, utzi ginen pixkat eramaten, eta egia esan, ez da baiarrik etzen sortu alderantziz, oza, pixkat biak ere, harritu ginen, simbiosi hori ez, nola, lotu ginen biak batean. Mm-hmm. Bai, eta oso gustora jasan.
1: Gasteizko Argia Galeria indar berrituta dator orduan, atxaiarra dituzue, zuetako bakoitzak egindako margo gehiago ere, eta bioke labo eskutara pintaturiko hau, Larraitz, ba, zorionak, eta ea jende asko erakartzen duen erakusketak.
3: Bai, ba, mila esker, ostiralean zazpitan denak onbidatuak zabete, inaugurazio egingo dugu, eta ba, aurkezpena ere bai, osetek eta biok, eta hilabete batez egongo da ekainaren 28 arte.
1: Mm-hmm, ba.
3: Beraz, dena gonbidatuak ikustera, uste dut ikusteko zerbait badela, bai.
1: Larraitz, eskerrik asko besarkada bat.
3: Bale, bazuei.
1: Eta gaurko bigarren konexioaren bila maltza garagoaz.

0: Maltzagaragoa, Zeibarko auzoa, Bizkaiko mugan, Soraluze, Ibarra eta Elgoibar udala herrien muga egiten duten gune horretan txe, benetako Maltzagaren kokaera estrategikoan oinarrituz Telesforo Monzón zenak Maltzaga metaforiko aldarrikatu zuen, bueno, proposamen politiko gisa, abertzaleen arteko batasuna eta eskatuz. Eta, ba, beste lerro bat ere erantzi geniezaioke azalpenari. Maltzaga, Eibarren egindako Alpha Style joskintza lehiaketan irabazle izan den diseinua ere bada, Leo Itxurako Ehun Horiz egindako soineko arina. Maltzaga du izena, baina Eibarren sortu dute eta antxe sortu zen, ba, elkarra zagutzen ez zuten bisortzailearen arteko txispa kasu honetan ere. Eta Eibarren dugu, unitate mugikorra, furgoneta Txurigorrian joan dira eraino, Garazi Urdan Pileta saregilea, Mikel Fonseka teknikaria eta Artano, berriketaria, Jon, egunon, segiro Eibarren. Non zaudete?
1: Egunon, ba, gaude Urkizu kaleko esango ez dugun zenbaki baten.
0: Favorez.
1: Daikin jaren posgarren solairuan hori bai. Eta gaude, 5 metro kuadroko gela batean, jende mordo bat, eta beste bizidun bat ere bai. Gaude, lau pertsona, ez ura araizkoak.
0: Bai.
1: Aipatu dituzun Garazi Urdan Pileta Mikel Fonseka eta Irurok. Eta gero gurekin daukagu Idoia Barru eta Beina.
2: Urruñuela Barru eta Beina.
1: Urruñuela Barru eta Beina. Nere bigarren abizenekiko zeak fijazioak zea ziria esartu. Idoia Urruñuela Barru eta Beina. Egun hon, Idoia.
2: Egun hon.
1: Ze modu zaude?
2: Ondo, ondio kan pixkat sinistu ezin, baina bueno. Gertautako guztixakin.
1: Entzuleak despistatu aurretik izango dut, bosgarren biziduna hemen dagoena txispi dela, gure enpean dagoen txakur beltz txikia, Galizietik ekarria. Hasieran zaunka pixka bat egin digo, baina bain, lasai dago. Baina, gu ona ekarri gaituena ez da txispi, Maltzaga baizik. Eta Maltzaga soinekoaren antzeko kreazio bat badago hemen, ze 5 metro kuadroko gela honetan, Idoia, zuk Idoire sortu duzu?
2: Bai, Idoire sortu genuen duela pila bat amata bizion artian, ba, pixkat erakusteko eta gukitzen genuna, eta oin, ba, nire bizi moduo bilakatzeko bide hortan nau.
1: Mm-hmm. Ze egiten duzu Idoiren?
2: Bueno, amak jaz da bitzen, nik itzen dut, Idoire oin ni naiz, eta boltsuak eta komplementuak eta itxen ditut, eta planteau izan naiz, arropa holan taiaka inizatia, baina momentuz ez da suertatu.
1: Mm-hmm. Baina, ordu asko pasatzen dituzu hemen, ez da, hemen duzu mai luze bat, josteko makina bat, eta atzean dituzu eunak, eta...
2: Erak, eta...
1: Zintak, eta... hori, telak, eta, bueno... Zure laneko biltegia, sortu hemen egiten duzu, bai pentsatu eta bai josi.
2: Bai, emoztu ja ez, emoztu olako soinekoak eta salara noia mostera, baina bai, hau da nere txokua. Uh-huh. Eta hemen da, pues, Idoiren mamia, hau da. Eta bueno, ba, ez da gauza hondisa, baina azteko bentsat nere taierra dakat.
1: Ez daki gauza handia do txikia, baina grina eta pasioa bintzat bai. Hori handia duzu, eta handia egin duzu, Esplikatu duzu, ze hemen, ez daki josteko makina hori ere alfa alda?
2: Bai, alfa. Danak ditut alfa.
1: Zuk denak alfa dituzu. Eta hemen daukagu, txeke baten miniatura edo, jartzen du, Eibar moda sortzen, saria 200 € patroi eta jostura onena. Hau irabazi duzue, ointxe, oindela egun gutxi. Lehiaketa batean, Alpha Style lehiaketan.
2: Ibarko modak antolatzen zeban, Alpha antolatzen zeban josteko lehiaketa bat, Maestros de la Costura antzeko formatuakin, hori, hiru ordu genitxun, gero, hiru ordu aerdi izan zirala, josteko, gu eraman genuen patroia, eta beraiek jartzen ematen ziguten presupuesto bat oiale, materialean gastatzeko. Orduan, ezin ginen pasa 80 €.
1: Hori zer da, berez gutxi xamar da edo asko da edo?
2: Ba, segun nuen erosten dituzun telak. Edo ze motatakuak. Guri sobrau zitzai digun dira, eh? Eta hori hartu genula soberan. Bada espada be, soberan hartu genula. Eta bai, ba hori, pixkate sopeton dana, ez genuen espero.
0: Baina, patroia aurretik, patroia eginda joan zineten, lehiaketara?
2: Bai, danok bai. Patroia eraman algenun, eta eraman genuen etxietikan. Ninekan patroi base bat, eta modifikazio batzuk inizkion, ba hori, bigarren gona jartzeko eta bigarren mangak ta jartzeko, baino bai.
1: Eta hemen dauden papel hauek dira patroia, ez da?
2: Bai, Bueno, geratzen diana.
1: Ez baitak igu asko, eta segura asko gubezain sokormazua diren entzule batzuk izango ditugu. Patroiaz egiten da?
2: Horrelako... Patroiak, holan, jende, jendeak ulertzeko, galdetzen dian, ean zeda patroia, da planuak bezala. Uh-huh. Beste gauza batzutan, ba, planuak ta, ba, honek dia, josturako o josteko munduko planuak. Eta hori, jartzen duzu oialian, mosten duzu, eta hortik dator ja sortzen da ikusten duguna.
1: Uh-huh. Tira, hemengo de beraz, Eibarren, idoia urruñuela barru eta baina idoireren zorkuntzak elan, baina esplikatu iguzu, zu lehiaketaren berri, alfestai lehiaketaren berri nola izan zen nuen, zein izan zen aurreneko erreakzioa, nola sartu zara abentura honetan?
2: Dana izan da, potra tras potra esaten da moduan. Hola, jen. Ne, azize, idoire kontuan, azizean jarraitzen, Eibarko modakuak. Eta gero nire amak ikusi zeban, da. Ikusi doia lehiak eta, da, bai, jarri da kontaktuan nirekin, da. Anima usaitu, gaber. Ni lehenko bikotia biadet, ez nekan bikoterikan, eta bestaldetik, ze montreagat nik itxeko hor, diseño eta ikasten ari da zen pertsona hoiekin.
1: Zezuk ikasketaz, aurrezkuntza ikasi zen
2: mekatronika industriala.
1: Eta gero mekatronika industriala.
2: Osea, diseñoak ni josten dakitz, amak erakutzetakoa, eta gero amak ordaintzen dau, akademia bat online, Lulu Ferrizekoa, eta hor tutorialak ditu eta patroiak, eta hor ikasitxakoa. Osea, ni ez dakat titulo bat horrena.
1: Berezkoa, zena izango duzuzuk.
2: Bai, kriston genetika badakat. Hori danak esaten diat.
1: Bueno, tira, behintzat ama hor azizitzaizun xaxatzen, akulua sartzen, eta azugezatzen den ezet.
2: Eta, ja, isiltzeko esan ezan bega ma, bai, apuntauko naiz, baina utzi pakian.
1: Uh-huh.
2: Eta, Noelia dala Eibarko modakua, eta antolau dabana lehiak eta guzti dau, biatu zestan, beste partaidat, nire goera igualan zeuana. Eta orduan, ezagutu neman Vanessa.
1: Uh-huh. Vanessa Mateosekin ere hitz egin dugu, hori lanean ari da.
0: Bai.
1: Pozik dago berare, betu ze, elkarrezketaren grabazia sartu behar dugu, parrezka, hasi zen, gure izketaldia, entzun. Bueno, tira, nola sartu zinen zu abentura honetan?
3: Ba, behitu, Instagramen ikusi nuan, iragarki bat edo zeo zebazan, eta jartzen zuan, ba, hostia gustatzen bazaizu, edo moda gustatzen bazaizu, ba, Eibarren eukiko duzula aukera erakusteko, edo hori, eta bueno, ba, informazio eskatu nuan, eta erantzu ziaten, bazala hori, lehiaketa bat, ba, hori zeinoko bat inbia zala, hiru ordutan, ez dakizet, bueno, hori entzundakuan, ba, bikoteka zala, eta, ba, modan inguruan, karo, nik jositzen dut, baina josten dut, ba, osagarriak gehien bat, turbantiak, poltsak, nezezerrak, eta olako gauzak. Orduan pentsau nuan, bueno, hau ez da neria, eta bertan beralaga nuan. Eta handik egun batzutara, ba, jaso nuan mezua, antolatzaileana, eta animatzeko, eta esan nion bai, baina binaka dala, eta ez dakit zeineke juno, eta esan zian, ba, Eibarren bazauela beste neska bat, idoia dala, eta bera ere bakarri zauela, eta bueno, ba, kontaktuan jarri ginen, egun baten Eibarren gelditu ginen biak, ez ezaguna gehala, ez ezaguna ginela, hoin ja, ba, gea ezagunak. Eta hori, ba, komentau zian, ba, bera basakala idei bat olan itxeko bezela, eta berse iruditzen zitzaidan, eta ba, erakutin zian putxu gora beraz ezan, eta ondo iruditzen zitzaidan, polita gainera zan soinekoa, bueno, aldaketa batzuk, ba, pizkaneria itxeko bebai, ba, hori turbantia gehitu gendun, eta ba, lepuan ere aldaketa batzuk, eta mangatan, eta holan, eta bueno, ba, biak adoz geunden, eta aurrera ingendun.
1: Eta, gero zer da, eta lehiaketara joan, da irabazi.
3: Beitu, inolako espektatiba gabe, bulto itxearen, juginan, eta beitu, ba, bai, ez ustekua.
1: Aizu, eta modeloarena ere, apartekoa.
3: Bai, ba, benetan. Ba, egon ginen ian soñeko eitzen, sartu zan soña, atetik, eta gu ginen lehenak, gure maia zan lehenak. Eta, jo, bueno, gainera ezaguna da, zen nire beko, zea, bizilaguna da, nire portalekua.
1: Uh-huh.
3: Eta esan zian, jo, ebane, ke guai, soñeko hau, kopile ba gustatxe zait, ezakize, eta bai, ba, bueno, esan nion, nahi ba ezu desfila, ba, behitu, ba, gainera, itzen ari garen taia, ba, butzurantzerako izango da. Eta esan zian, bai, ba, jo, lin, ba, ostiralian desfilea baino lehen probauko dut, eta ondo baldin bakat, ba, desfilean godet. Eta ala, ala den izuan.
1: Aizu, eta ze esango zeniuke zuke idoiari buruz? Nolako jostuna eta diseinatzailea da?
3: Hombre, a ver, esate izut, ezke, ia ez gera ezagutzen, osea, egon gera egunean bertan, soineko aitzeko, eta beste egun bat. Eta ni ba ikusi diot, bere, zebera zira oin, ba, bere marka nahi duala bultxatu eta aurrera eraman, eta iten ditu oso gauza bereziak. Neretzako itzen duana oso zaila eta pazientzia handikua. Zedia lan finak, nido abeja eta alako gauzak oso lan fina diala. Eta ni naiz ba... más escandalosa, colores fuertia, que tal, oso desberdinagera.
1: Ederki, Vanessa, ba, zorionak, lortutako agatik, sorteon, final erdi hoietan, eta eskerrik asko.
3: Venga, ayo, agur.
0: Azebi, doia, azebi elkartu zareten, eh?
2: Jo, eske guria izan da, itzela. Gainera ez genuen gure burua irabazle ikusten. Eta kontura ginean, irabazlea ginala, Vanessa, que esan zostan. Idoia, idoia, hasi diskurtsoa prestatu, nabez esaten dugu. Bon.
1: Ta zuzuzen zenion.
2: Jo, ta zezango. Ta baina zezango. Ba hori, betikua, ba, gure soinekua, dala, ba, edoze, eta hori da esan eban, abe. Edozein momentutarako, segun ze komplementuekin o aksesorizuekin, jartzen dozula, bai, balio dozaizula, edo jaunartza batera juteko edo playarako juteko. Eta hori esan genuen, baina eske izan zan.
1: Eta soinekoaren talla ere etzen uten egin horre ibiltokietan aritzen diren modelo fin hoien zat.
2: Ez, porque azkenean be ikusten genuen, a ber, desfile hori izan, desfile herrikoi bat. Ibarko dendari elkartia gantola utakua. Orduan, hor modeloak berez ezian jungo modeloak, osea, jungo zian, jende normala. Eta orduan, jende normal batentzat, o ez normatibu, osea, ez, hori, hogeita masi, hogeita taian, ja oso...
1: Hiperlira nientzat ez?
2: Ez. Uh-huh. Gube, ez bat ez bestiaz du, hogeita mesortze erabiltzen, klaro.
1: Osa, uh-huh. Ikusiko aldugu desfilea, Maider, sartuko aldugu desfilea.
0: Bai.
1: Desfilean, unea.
2: Ba, ez ki, soniak be ondo desfilau zeban.
0: Ondo ez, oso ondo desfilau zeban, Soni Artxeli. Makina bat, eh?
1: Da publikotik grabatutako audioa eta grazia egin digu ze grabatu duenak esaten du hori Soni Artxeli da una makina esaten du hasiera.
2: Ah, bai, hori da Helmet Jauseko Maite grabatutakoa ezagutzen zeban, bai.
0: Uh-huh. Ba, Soni Artxelirekin ere lortu dugu hitz egitea. Soni Artxeli, kaixo egunon.
4: Kaixo, egunon.
0: Zoriak elkartutako bilostun eta diseinatzaileren hitzak entzun ditugu, baina historia honetako hirugarren protagonista falta, modeloa, eta hori zu zara, Sonia?
4: Bai, bueno, irten nuan han Eibarren soineko horrekin, eta, bueno, pozik eta guztua, bai.
1: Tira, baina esplikatu ditzagun gauzak hasieratik. Ze hau etzegoen adostuta, zu joan zinen lehiaketara eta ze pasatzen?
4: Ba, ni jun nintzen prozesua ikustea, eh? Eta justuan, Vanessa zegoen, Vanessa nire, bueno, lagunak gea, ezagunak, eta jo, esan nion, ostras, bane, ze politxa, soinekua, guztau jata pila bat, eta zantzian, ba, momentu zetakagu modelua ateratzeko, eh? Ba, galdetu jozu, a ber, oie, que Noelia zegoen arduratzen gauzak, galdetu diozu Noeliari, a ber, eta, bueno, ba, han agertu nintzen, Eibarren, non, soinekuakin, ondo, bai, gustoa.
0: Eta, pozik, modelatzerakoan, ez zinen urturi jarri, meroso sentitu zinen, soinekoa jantzi zenuen, eaz sentitu zenuen?
4: Ba, ni ikusen nuen soinekua, pentsaune ban, hori, ba, soinekua zala, edozer gauzetarako erabiltzeko eta edozen emakume erabiltzeko moduan, eh? Dani, bueno, probau nuen soinekua ja, ba, desfile baino lehen, ba, bi ordu leno. Eta probau nuen soinekua eta como nola esaten da, como un clavo. Hola, eh?
1: Neurri neurriko alegia.
4: Bai, harritutan nengoen. baina nire medida da kasu edo alako bat, porque nik hori ez nuen sinestu, ora, ni normalian juten nahi denda batera, eta ba igual bi edo iru zeineko proba bi oso, ba, hola, primeran geratzeko, ez, ba hori, nire neurrixak, hola, zehatzak, ez daki, ba, eta gustau jatapila bat, koloria. Koloria ere, hori ez, eta, ba, udan erabateko superpolitza, eh? Eta, ondo, bai.
1: Aizu, zu, soineko hori bat, jazteko, sekula desfilatu gabe, etzen duen sekula horrez desfilatu, edo bai?
4: Ez.
1: Elegia, emakume ausarte izango zarela zu?
4: Bueno, pizkat, bai, pizkat, bai. Ez dakat, hola, lotxarik, lotxagabe nahi hori da. Ni erten nuen, ba, ni naiz moduan, ez? Ba, jendia agurtzen, jendiari musuka botatzen, eta ni ibarkoa naiz, eta jende pila bat ezaguten nuen han, espazio hostan. Orduan, bueno, ba, jendeari agurtzen, eta gauza, oie, bai. Eta diseinua ere defiendatzen, ikustet, soineko hori, ba, bihar zula, ba, pizkat martza bat, ez? Pizkat retro, bere estilua da tipo retro, eta, bueno, pizkat hori, ni jo nintzen, bueno, emakume bat bezala, ba, koma comprar el pan, osa, koma bat.
0: Bai, pozik eta eroso ikusi zaitugu, eta ezagutuko zituzu bai jendea, zezu Eibarko udalean zinegotzi zara, gizartekin zarloan, sokatiralari ere bazara, badaiotz taldearekin aritzen zara.
4: Nere historia dakizu, bai, sokatira itzen nuen, eta zinegotzia naiz, eta bueno, beti salsetan nabil, orduan, bueno, gustoa, gustatzen jata, ba, jendeari laguntzia, eta bueno, gauza hauek ere, herritan itzen, badute gauza haue, ba, gu ere gure aldetik impulsa bihar diogu, Eta, bueno, nire aldetik basan, ba, modelo hori ateratzia.
0: Sonia, bueltatu duzu soinekoa, Sonia, edo gorde egin duzu, ezkontzaren baterako edo?
4: Ez da nerea, momentuz dakate, berak dakate, orduan, bueno, ni Leirei esan nion, igual, Leirei barkatu idoiai esan nion, igual alako bat, behar didazu, ez dakit kolore hortan, edo ez dakit ze koloretakua, baina modelo hori ni gustatuko litzaidake etzian ukitzia, porque da, soineko bat, edo zer gauzetarako. Bai, uste, egun hortan dakau eguraldi xakin, ondartza juteko, txankleta batzuekin, baina evento bat baldin badakazu eta ipintzin badiozu komplementu bere xixa batzuk, eta ezkontza batea juleuk ez, soineko horrekin. Orduan, bueno, eskatuko diet.
0: Ba, Sonia Artxeli, eskerrik asko, Euskadi Irratiko deiari erantzuteagatik.
4: Zuei, eskerrik asko.
1: Hori genuen Sonia Artxeli, zuk aurrez ezagutzatzen duen?
2: Ez, ni ezagutu neban, justo igande horretan, etorri zanian, ni ez neban ezetaz ezagutzen.
1: Lekutako garrotea du emakumeak, eta desfilatzen ere, ematen zuen profesionala zela.
2: Modelo askok baino beto desfila usean.
1: Ba hori, Euskadi Irratien gaur kontatzen ari garen historia, Alfa Estaileak eta egin dutela, Ibarren, bikotek hartu behartzen parte, zuketzen nuen, idoia, bikoterik, Banesak ere ez, baina...
2: Noeliak, jarri zigun.
1: Hori da, eta egiteko gustuko izatea zer den, ba, bi hiru hitz egin telefonoz, delkartu eta kafe hartu zenuten, guk Barrenan irakurri dugu historio, baina Goitia bikain kontatu du, eta sumatu genuen, ba, zeola gaimen saltza, eta horregatik etorri gara.
0: Non dago orain maltzaga soinekoa?
2: Ez dakigu.
0: Ez dakizue.
2: Lakuntza jasuse ban, eta ez dakigu nun dauan. Ja. Eta katetxian, prototipo bat, ineoala, leno, gutxi gora bera, denbora eta neurtzeko, eta ba, fallito batzuk balditxu, eta...
1: Goku igartze ez dizkio unak, hemen dago, baina hau berdea da, eta guri atentzio eman digu?
2: Ez, baina...
1: Ze pixu du, bueno, ne?
2: Baina hau, oialan kontuan gaitxik da, eh? Osea, ez ardura, da oialan kontuan gaitxik, eta arrogauta da, eta... Neko txapuzerua dau. Baina,
1: bueno.
2: Baina nikik hau gorde nahi dut, netzat bere zixea da, porque azkenian, joe.
1: Aurreneko saria.
2: Bai, eta azken, ni ez naiz pertsona irabazlia. Osa, ez ditxo gauzak irabazten, taulako bat...
1: Orain arte.
2: Taulako baten ikustia, ba bueno, baina ban, porque azken nik pentsatzen dut, taulako lehiak eta batera, pixkat prestauta jumbia zarala.
1: Aha.
2: Eta hori, ba, azte buruak zian, entrenau triatloietarako, eta atzaldiak entrenau lehiaketarako. Baina, bueno, emaitzak merez izan dago, ez?
1: Hoxe, merez.
2: Osea, ikusi nun gauzen. Eta hoin semifinal erditara goiaz. Osea, ez genula espero, eske ni...
1: Hain berriz entrenatu beharko duzu, triatloietarako, eta onuntarako ere, bai, final erditarako.
2: Bai. Ez dakigu ondiokan noiz dan, iaz urria eta abendua bitxartian izan zian, ez dakigu noiz, nun, egisa lehenguak izan garala, osea, que lasai hartzeko gauza badala, baina, bueno, ba, pixkanaka jun beako da begiratzen o informatzen, ze, nola ze inbiadan semifinal.
1: Imaginatzen zaitu, datozen asteetan, hemengo kako, jostorratz, zintzilikario, zintrametriko, bolirrafo eta josteko makinei egurra emanez.
2: Claro. Hombre, oindanak enjumbiada, ez? Jumbiango izpasa ikusi nola gukado.
0: Bai, hori da. Eta hori emendik aurrera sinistu, eh? Sinistu zuen gaitasunetan, egindako lanean, idoia, eta ea zebide egiten duen, zuen maltzaga soineko horrek.
2: Eskerrik asko. A ber, izena be, zelastra, da, bere historizoa da kaizenak.
1: Bai.
2: Eza, klaro, gu junginan pentsatzen, hori jendia, ba, jende geixena zan, esto, diseinokua, eta zan ziguten, jarri bia duzue, izena soinekuai. Zer? WhatsApp, dana WhatsApp bezizketan, klare. Ta, zei, eta nire esan netan, bueno, maltzaga, zu elgoi barkoa zarela, eta nire barkoa, maltzaga erdixan dau. Eta, banezak esan zuzten, ba, ondo, eta horrela itxik daga maltzaga izena jarritxea.
0: Ederki, ba, iritsi dadila urrutira, maltzaga soanikoa, eta baita zuen arteko elkarlana ere, Vanessa Mateo eta Idoia Urruñuelare Idoireren elkarlana ezagutu dugu. Idoia, eskerrik asko, zure tailerrean eskerratiko lantalde zabala hartzea gatik, ondo kabitu zarete ez, eta txakurra ere, txispi ere, txintxo egon da.
1: Txispi!
0: Benetan dago horrez, txispi, entzun dezakegu txispi?
2: Bai.
0: Zaunkare bat egin dezake?
2: Ez da egit.
1: Txispi!
0: Txispi? Txispi?
2: Txispi?
1: Zein berdeu xaxau zonkaiteko.
2: A ber, ez.
0: Bera da hori?
1: Gaur ez du nahi.
0: Hartano.
2: Ba, atzo goizeko bostetan ondo itxin zabala, zaunka.
1: Bai, takun sartu garen ere, bai. Marmarre derra gatera ditu.
0: Bueno, ba, Txispi dagoen edo ez dakigu, eh? Baina fentsatuko dugu, bai, ez. Idoia Urruñuela, Idoire, eskerrik asko eta zorionak.
1: Agor.
0: Agor. Txispi. Txispi? Zerraz.
5: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
6: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Ai, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
10: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 € aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 € deskontua zure neumatiko berriekin.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Euskadi Irratia,

0: Aner Etxebarria, kaixo egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Bueno, egia esan munduko txoko guztiak ezagutzea ezinezkoa da, ez? Ta hori jakinda ere, momentuz zure begiz ikusi, kameraz jasota bizi izan duzuna ezagutu nahi dugu gaur.
1: Bai, bai, bai. Orain Kongotik etorri naiz, urte honetan egon naiz urtarriletik martxoraino eta beno, hemen dago. Bizka bat airea arnazten.
2: Pentsa, ze urruti dauden, eh? Kongo, eta orain, ze justu berriena iritsi zaiguna, naiz eta zukagian ja pixka bat anzturan edo izango duzun, Kolombiatik heldu zaigu. Hau da, zure berriena, Luz.
3: Bueno, mi bana, hoy me acorda en... Y que hoy era en mi nakao y... Pero man mi kai bakin tamin makie mi meo kapio ai mo chikango em ne na kuba em
0: Kolombia esan dugu aner, baina noski horrela Kolombia esatea batzu Afrikaren egunean Afrika osoa zaku berean sartzea bezalakoa izango da, ez? Zu iparmende baldean dagoen txoko eskualdean ibilizara ze historia topatu dituzu bertan?
1: Bai, Luz da gure azken dokumental labur metraia, eta joe, izan da esperientzia izugarria, enkargo bat izan da, Zabalketa Gobernuzkanpoko Erakundearen enkargo bat izan da, eta bueno, horraioan ginen grabatzeko, bueno, Enbera eta Guaunan komunitateen egoera, haiek konfinatuta daude, talde armatuaren ekintzen ondorioz, eta bueno, ba, zorionez, hor aurkitu genuen emakume batek oso berezia.
2: Bai, orain justu entzun duguna, ezta? Luz Permanente, bestela ezagutzen dana bertan, ez?
1: Bai, normalean, bueno, ez dugu esaten bere izena, hori da bere motea, segurtasuna mantentzeko, ba, eskatu ziguten izenik ez ematea. Eta, bueno, ba, bera da arduraduna komunitatean, ba, talde armatuekin hitz egiteko. Azkenean haiek konfinatuta daude, eta, bueno, bere eguneroko bizitzan, hainbat gauza egiteko, ba, murriztuta daude guztiz beri eskubideak, eta adibidez, ba, ez dakit, ba, umeak bainu bat hartzeko ibaian edo errekan, ba, baimena eskatu behar dute. Eiz egitera joateko beste baimena eskatu behar dute. Eta, bera da, bueno, ba, egiten duena dialogoa edo negoziazioa haiekin, ba, alik eta ondoren bizitzeko, ez da.
0: Hau ez, zenbat eguneko egonaldi egintzen duten, Kolombian zenbat eguneko jarraipena, Luzi, gero bere historia ja kontatzeko?
1: Bueno, ni egon nintzen 26 egun, txokon, eta gero bakarrik grabaketa egiteko 6 egun. Lortu nuen baimena oso txikia izan zen, baina beno, labur metraia egiteko aski.
2: Aipatu duzu bertako egoera soziopolitikoa bakatazkatsua dela oso azken 50 urte hauetan behintzat bai. Edukia ere, agian zu kontatu nahi duzun hori, agintarientzat deserosoa izan daitekela jakinda, filmaketa segurtasunez egiteko baldintzak izan zenituen?
1: Bai, intermediario bat zegoen, eta, bueno, ba, bera antolatu zuen baimena grabaketa egiteko, eta alde horretatik, ba, ni... ume txiki bat bezala. arauak segitzen, jarraitzen, eta, bueno, ba, gogoratzen dut egun batean, ba, mesu bat jaso genuen, bai. Hemendik kanpo joan behar zarete, eta hortik joan ginen, eta gero, ba, Medellinera, eta gero etxera.
0: Zergatik, esan zizueten ja bukatu zela, ez interneta
1: bueno,
0: gaiago egon?
1: Aski zen, nire aldetik, ba, ulertzen dut, azkenean ni drona eta kamarak eramaten nituen, eta azkenean haientzat ezen oso erosoa jakitea, ba, bueno, Europar bat dagoela hor bere lurraldean, kontrolatzen duten lurraldean, grabaketak egiten eta batzuetan galdera deserosoak egiten, ja. Ez da?
2: Eta Luz berak, askatasun osoa zuen, nahi zuen guztia kontatzeko?
1: Bueno, akordioa zen ez azaltzea ez ere espezifikoki. Horrezegatik erabaki genuen tximeletaren historioa kontatzea bere historioarekin batera. Guaunan indigenentzako tximeleta da alako askatasunaren ikurra. Eta hortik, ba, hasi ginen alako narratiba edo gidoi poetikoa eraikitzen, ba, danok pozik egoteko.
0: Orain Valentzian, ez da? Human Fest giza eskubideen zinemaldian estrenatu duzuen, nolako harrera izan du?
1: Bueno, oraindik ez dakit, uste dut bihar proiektzioa egingo dutela, eta, bueno, ni ez naiz hor egongo, ezinezkoa da aurten horra jotea, baina beno ikusiko dugu, ez dakit ea ze nolako evaluazioak jasoko dugu. Bai.
2: Zei bilbide izango du, zure ustez labor metraionek? Edo zein gustatuko litzaizuke izatea?
1: Ba, nire helburua da historia jakitea eta haien egoera ba alik eta gehien sustatzea, bueno, giza eskubideen aldetik. Gero sariak etortzen badira, ba primeran, baina hori ez da kontu nagusiena.
0: Aner Etxebarriarekin ari gara hizketan eta hau da zure azken lana, azken bidaia Kongora egin duzun arren, baina aurretik ere egin dituzu beste makina bat filmaketa eta errapasatu nahi genituzke. Aleren nundi datorkizu zuri? Mundu eta naturarekiko alako jakin mina?
1: Bueno, ni beti da nik egon naiz maiteminduta animaliekin eta naturarekin. Eta gogoratzen dut oso txikian intzenean, adibidez, gozaltzeko orduan, erabiltzen nuen alako katilu txiki bat kolakao hartzeko eta katilu horretan zegoen marrastuta Noe eta bere animalien leyenda, ez da?
2: Bai, bikoteka.
1: Eta hor ematen nuen, ez dakitzen bat denbora pilo bat animaliei begiratzen. Eta gero joaten nintzenean ba, ikastetxera, ba, beti nengoen ziraunkak bilatzen. Eta, bueno, National Geographic eta BBC-ko dokumentalak ikusten nituen, nire lagunek ikusten zituzten, ez dakit, Disney-eko pelikulak, Pato Donald, Mickey eta horrelako gauzak, eta izketak egiteko horren inguruan, ba, oso zaila zen niretzat. Eta, beno, ba, gero, sorte handi eduki nuen, nire gurasoek berreiki zuten etxe txiki bat, nire aitonaren herrizkan, Burgoseko provintzian, eta, bueno, horra joan nintzen 7 urterekin, uda guztiak, eta horrela, ba, hasi nintzen naturarekin bat esperientzak hartzen. Adibidez, ba, orkatzen, basurden, aztarnak jarraitzen, arranoak, ez dakit txorien kantuak aztertzen, eta gero, ba, ezagutza hori, aplikatu dut historioak kontatzeko edo grabaketak egiteko naturan, ba, argazki kamara edo bideokamararekin.
2: Eta guztia, zuk esperimentatu duzu, lehendabiziko pertsonan, alguan norbait izan duzu, zioena begira, ba, entzuten duzu negazti horren kantua onena da, edo eta begira, ikusten duzu oinatzau, hau animali onena da, zein izan duzu ondoan?
1: Bueno, nire kabuz gauza asko egin ditut, baina aldi berean ba herriska horretara joan nintzenean ba horko familia bazekiten gauza asko. Ni Algortakoa naiz eta ez neunkan loturarik horrelako errealitatearekin, baina gogoratzen dut adierazten nuenean asko gustatzen zaizkit animaliak eta hori ba azten ziren mailan esaten ba leku honetara joan beharko duzu animalia hau ba ikusteko edo aurkitzeko eta horra joaten nintzen bakarrik linterna batekin eta askotan nire ama izugarrizko preocupazioarekin zegoen beti.
2: Eta argazki kamera hartuta, nertze, claro, beti pentsatu izan dugu eta entzun izan dugu horrelako animali argazkiak ateratzeko pazientzia handia behar dela, zai denbora asko egon behar dela, zure kasuan ere bai?
1: Bueno, niretzat itxaropenak oso politak dira. Ez daukat arazorik bakarrik egoteko zuhaitz baten atzean itxaroten. Ta orduan, ba, beno, niretzat abentura bezalakoa zen beti. Eta, gogoratzen dut, batzuetan, karo, eske, ni ez neukan ez da mugikorrik. Eta denbora joaten zen, batzuetan, euria azten zen, edo ez dakit, edo gaua etortzen zen batzuetan, eta geratzen nintzen mendian edo basoan, argirik gabe.
2: Eso ondoan,
1: eta gero danak, baina non dago mutilonek. Horrela zen bai.
0: Eta naiz da itxaroteak arriskua izan, ezer gabe etxera bueltatzekoa?
1: Bai, batzuetan ez nuen argazkirik ateratzen, beti ez nuen arrakasta euki, ez da, baina, bueno, garrantzitsuena zen naturarekin bat egotea, pentsatzea urrengorako nola egingo nuen, eta beno, alik eta oberen zaiatzea, historioa kontatzeko, argazkiak ataratzeko, eta gero unibertsitatera joan nintzenean, ba, erabaki nuen, gidoi gintza ikasketak egitea, jakiteko historioak nola kontatu behar diren. Azkenean, ba, argazkiak eta bideoak atera ditzakegu, baina zeo zer unki garria kontatzen ez baduzu, ba, azkenean askotan geratzen da bakarrik irudi bat bezala, ez da.
2: Eta historioak kontatzen hasi eta horretan zabiltza, eta batzuk ezagutu nahi ditugu, anerze, danak errepasatzea oso zaila egingo zaigu. Ibilbide opara duzulako, eta adibidez, primeran plataforman badago Lurraren ahotsak dokumental bilduma, eta bertatik atera dugu ataletako batean, Etiopiako atalean, Yusuf Momsaliren historioa. Ia, 80 urteko gizon bat entzuten dugu hor, ikusi ere bai, eta gizon hori bera, besotako aurra zela, berari gertatutako historio bat gogoratzen du, amarekin nola basoan zijoan batean, ba, bidean txanoa galdu, eta aurra lurrean utzita, ama, txanoaren bila joan zenean, Yusuf, bera, lurrean zain zegoela, entzuten dugu, eta entzun bere ahotsean historiak nola jarraitzen duen.
4: Warabezi, tinito kondira asman futuko.
0: Hiena bat agertu zen, kaktusen artetik, zauriak egin zizkion eta burua josi behar esan zioten, erasoaren ondoren esan zioten, bizirik zaude, hienak etzaitu hil, eh?
1: Bai, bai. Bizi iraulea. Bai, bueno, Lurraren ahotsak izan da gure proiekturik handiena. Gariza Filmsri esker egin genuen, ekoizpena. Eta, izan da alako bizi abentura ikaragarria. 11 herrialdetan grabatu ditugu historioak, gero 6 kapituluak osatzeko. Eta seria kontatzen du, ba, gure munduan geratzen diren azken simbiosi erlazioak animalien eta gizakien artean. Eta Yusufren historioa, ba, arrastoa utzi zigun, azkenean, ba, zu esan duzun bezala, ba, azkenean atake hori
2: bai.
1: Oso gogorra izan zen, eta gaur egun hienak bere lagunak dira. Berak erabaki zuen, azkenean hienei ematea haragia, gauero eta gaur egun jenak etortzen dira bere etxera familia osoarekin afaria hartzeko. Eta egon ginen berarekin ez dakit 22 egun edo 23 egun, eta egunero jenak etortzen ziren bere etxera, ba bere familiarekin jateko, eta oso modu paketsuan, eta azkenean hori ba oso ondorio positiboa ekarri du jarareko biztanleriaren txako. Azkenean beti daude konfliktoak gizakien eta animalien artean, eta adibide honek oso inspirazio positiboa ekarri du haiekin batera bizitzeko eta arazorik eta erosorik ez egoteko.
2: Ja, bai, eta gainera zer, eta justu umetan erasoa jasoan zuen batek kontatuta, ez da, nola esaten duen, ba, jenak gizakiekin elkar bizitza egitea posible dela, eta hortarako ba, aldarri eginez justu atal horretan. Eta gero esan duzu, simbiosi horiek bilatzen saiatu zaretela Lurraren ahotsak izeneko plataforma horretan, badago baita ere beste soinu hau. Lurraren. Beste soinu hau. Lurraren.

0: Mongoliako ipar mendebaldean, Siberiako mugaren artean. Eta, bueno, hor bizi dira taigan da gure munduko baso borealik handirena, eta hor bizi dira duk artzainak. Haiek dauzkate elur oreinak eta zaldiz bezala erabiltzen dituzte migrazioak egiteko.
1: Karga eramateko.
0: Bueno, karga eramateko eta bere gorputzak eramateko baita ere.
1: Gainean jartzen dira.
0: Claro, zaldi bezala. Eta gero ba esnea, kuajadak egiten dituzte, gaztak, eta haientzat sakratuak dira. Adibidez, elur oreinen artean dago bat deituta Darjan Chagan, zuri sakratua. Eta elur orein horren bidez, dakiten olakoa izango den etorkizuna. Jartzen dute bustin plater bat bere bularrean, infusio batekin, eta gero itxaroten dute, eta platerra erortzen denean lurrera, ba gero irakurtzen dute zen olako seinaleak sortu diren, ba infusioaren inguruan, edo platerraren inguruan, jakiteko nolakoa izango den adibidez, urrengo migrazioaren etorkizuna.
1: Eta zuere, eurekin bizitzen egon zinen, zenba denboran?
0: Ba, egon ginen, 35 egun, 125 kilometroko migrazioa egiten, dutxarik hartu gabe, internet euki gabe, bueno, 18 gradu zeru azpitik lo egiten, 35 egun, eta izan zen izugarrizko abentura, eta joe, ba pena ematen dit ez errepikatzea.
1: Eta ze izan zen gogorrena, temperatura baxua edo zer esango zenuke?
0: Bai, temperatura baxua, eta gogoratzen dut gau batean otsoak etorri zirela eta bi elur horrein jan zituzten. Eta joe, bai andalai zen protagonista, bai andalai zen historioaren artzaina, eta oso momentu urduri atera zen otsoen arriskuaren ondorioz. Eta beno, gogoratzen dut danok hasi ginen korral bat prestatzen, elur oreinak babesteko, eta azkenean dana ondo atera zen. Baina bai, kilo asko galdu genituen, eta izugarrizko abentura izan zen, fizikoki oso exigentea.
2: Aner, gauza asko dauzkagu galdetzeko, okapiei buruz ere galdetu nahi dizugu, okapiak ez, erdi zebra, erdi orkatz diren animalia zuri beltzoiek.
0: Bai, esaten dut, ez da erdi zebra, erdi zaldia, erdi jirafa, baina benetan jirafaren familia. Bai. Jirafarik zaharrena, guru munduko jirafarik zaharrena izango litzateke. Kongoko basoan bizi da, Kongoko oianaren bihotzean bizi da, eta bueno, hasi nintzen orain dela 6 urte dokumentalau prestatzen, eta nire asmoa da kontatzea Rosemary Ruffren bizitza azken 40 urteetan. Bera da Suizako emakume bat, eta bueno, eman du bere bizitza osoa animalia hau babesteko. Eta gaur egun egoera oso egoera larrian dago proiektua, ebolaren ondorioz, gudaren ondorioz, Oregon gara 3 hilabete, eta azkenengo momentuan atera ginen evakuazio batean beste 5.000 pertsonekin Estatu Islamikoa atake larria egin zuelako. Eta, bueno, dokumentalaren bihotza edo parterik garrantzitsuena izango da lau okapi harrapatzeko abentura. Ezta? Guk enbuti pigmeorekin eta banturekin lan egiten dugu, okapi berriak harrapatzeko eta zoologikoetan dagoen genetika berritzeko. Linaje berri bat sortzea, dakigulako urrengo urteetan, espero dut ezetxe, baina ez dakigu, okapi salvajeak, okapi piztiak, izango, bueno, eukiko dute oso egoera larria, espero dut estintziora ez ailegatzea, baina posibilitate bat da.
1: Orduan beraz, lagundu duzu animali hauek harrapatzen, eta Rosemary esan duzu, ezta?
0: Bai, Rosemary liderra da. Rosemary da liderra proiektu horretan, eta bueno, gauzasko egiten ditu, komunitate lokaletan laguntzeko, okapien esanaia mantentzeko, oso garrantzitsua da, hor bizi diren komunitateak animalia ba, best

0: jateko eta jakitea animalia hauei izatzea ez dela egin behar dutena, yeah. Eta azkenean, ba bueno, bera da alako heroina izugarri bat.
1: Aner, freelance bezala aritzen zara lanean, daipatu duzu zure lanen bat Gariza Filmsek ere ekoitzi duela, baina nola topatzen duzu zeri buruz hitz egin nahi duzun? Ze badakigu eskuartean badaukazula, Brasilgo Amazonian proiektu bat ere, baina nola begitatzen dituzu urrengo hilabetetako zure lanak? Ze historio kontatu? Non dagoen?
0: Bueno, lehenik eta behin investigazio egiten dut, aztertzen dut, bueno, edo idei bat bururatzen dut eta gero informazioaren bila nabil, ezta? Eta batzuetan egoten naiz ez dakit, 6 hilabete, 7 hilabete, 8 hilabete, lurraren ahotsaren kasuan adibidez, 14 hilabete eman nituen informazioa bilatzen, eta deiak eta emailak bidaltzen, jakiteko, ba, historioaren inguruan zer nolako gaiak kontatu ditzaket, eta gero prestatzen dut dosierra, gidoia, aurrekontu modelo bat, eta ekoizpenetzen bila noa. Eta bueno, ba, zoritxarrez, gure lurraldean edo hemendik hurbil ez dira oso gai erakargarriak sustatzeko, eta gero eta gehiago, ba, zaiatzen ari naiz atxerrian dauden ekoizpenetxeekin lan egitea, bueno, ba, finantzatzioa lortzeko. Baina espero dut gauzak aldatzea ongi izango litzateke, bai.
1: Baner Etxebarria dokumental gilea, eskerrik asko zure bizipena gurekin parte hartzeagatik, eta primeran dago lurraren ahotsak tartean zuk ere parte hartu duzun lan hori. Eskerrik asko bisitagatik eta ondo segi.
0: Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Begoña Gómez Pedro Sánchez gobernu presidentearen emaztea ekainaren 9an auzitegira deitu du bere kontrako ikerketa zarduratu den Juan Carlos Peinado epaileak. Autoan epaileak dio, dagoeneko amaitu duela ikerketa eta ekainaren 9an jakineraziko duela ahozko epaiketa hastea erabaki duen ala ez. Epaileak ohartarazi dio Begoña Gómezi eta berarekin batera epaitegira deitu dituen beste bi ikertuei, Cristina Álvarez aholkulariari eta Juan Carlos Barrabes enpresariari, epaitegira joaten ez badira indarrez eraman araziko dituela eta ekainaren 9ko agerraldi horretan denen kontrako kautelazko erabakiren bat har lezakeela ies egiteko arriskua gutxitzeko. Lau deliturengatik ikertu du Peinado epaileak Begoña Gómez, ustelkeria negozioetan, diru publikoa oker erabili, eraginen trafikoa eta legez kanpoko jabetzagatik. Urtebete igaro da, Nafarroako gobernuak lehen etxebizitza eremu tensionatu izendapenak egin zituenetik eta izendapena onuragarria izan dela adierazi du Begoña Alfaro, etxebizitza kontseilariak. Prezioak merkatu egin dira eta merkatzen ari dira, eskaintza ez da ia jaitsi eta merkatua berriz egonkortu. Iruña, Eliraso.
4: Bai, urtebetean 102% merketu da alokairuen prezioa, bataz beste 768 eurokoa da eremu tensionatu izendapena duten Nafarroko 21 udalerritan. Aurtengo lehen hiruilekoan 941 kontratu erregistratu dira. Beraz, eskaintzak lengo berean eutsi dio. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak datuak ematearekin batera balantze positiboa egin du. Alokairuen prezioak mugatzeko eta baretzeko helburua betetzen ari delako, higiezinen agentzien aurreikuspen ezkorretatik oso urrun.
5: La limitación de precios no nace para rebajar de forma escandalosa los precios y no va a tener ese efecto.
4: Hori bai, etxeiabe batzuek alokairu arruntak aldi baterako kontratu bilakatzen ari direla eta iruzurrari aurre egiteko neurriak iragarri ditu Alfarok.
3: Bero bolada baten menpe gaude Euskal Herrian eta Europako beste leku askotan ere bai, Frantzian eta Erresuma Batuan esate baterako, maiatzean sekula neurtutako temperaturik altuenak neurtu zituzten atzo. Frantzian 37 gradura inguratu zen termometroa, lekurik beruenetan, eta Londresen ia 35 gradura, hiriburuan izan duten temperatura altuena da hori. Belgika, Herberetan eta Alemania ekialdean hogeita hamar eta hogeita mairu gradu arteko temperatura izan zuten atzo, ohikoa baino asko saltuagoa. Eta Frantziako Meteo France zerbitzuak iragarri du, gaurko eguna are beroagoa izango dela, hori dela eta alerta laranja indarrean dago Frantziako 8 departamentutan eta Mot Bregeon gobernu bozeramaleak adierazi du 7 lagun hil direla zuzenean edo zeharka beroaren ondorioz, bi kirola egiten ari zirela eta beste 5 bainatzen ari zirenean. Euskal Herrian 30 gradutik gorako temperatura izango dugu hiriburu guztietan gaur, Euskalmeten iragarpena galadio, beroa ez dugu denok pairatzen ordea, kalean lan egiten dutenek gehiago nabaritzen dute.
6: No, nosotros estamos acostumbrados, no me asombro el clima, el frío, lluvia, nada.
7: Atzo, guraran, a Italia sartu, a berbarin bada, baina lana gu beti sekau kampuan. Ta aguanta inber. Nei, bitan, etxea eramendile. Osea, obra itxi, bate mato igual mareau itea, o soseo, ta etxea eramendile. Bestela, lana ez egiteko gordeu.
8: Compañeros, fico aquí todos reclamando que está muy caliente, el encargado debe tener que mandar para la obra. Entonces, tiene que tomar una medida y para lo poquito.
3: Ziesena azken ingestaren arabera, 150.000 entzule ditu egunero Euskadi Irratiak, 150.000 lagun egunero Euskarazko Irrati Publikoa entzuten. Azken hilabetetako joera berretxi eta sendotu du, ziesen azken inkestak, eta zuei esker da hori. Errepidesaren nagusien, ez dago trafikoaren zat eragozpenik, trafiko arduradunen esanetan. Eta esan bezala 30 gradutik gora iritsiko dira gaur ere termometroak Euskal Herriko hiriburuetan, gaur eta bihar ere eguzkiak batere eragozpenik gabe berotuko du. Albiste ona da, gaur gauean gehiago freskatuko duela 20 gradutik bera jaitsiko da temperatura Euskal Herri osoan. Eguerdian izango da urrengo albiste eman gizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekainaren zazpian zato santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimototx, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
1: EITBren eskutik.
2: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Ekainaren zeian Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
6: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatuz desainatu dena.
7: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
6: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
7: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
8: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Ba, este ardero bezala etorkizuneko munduaren zutabez eta egituraz eta hitz egiteko asmoa dugu gaur, sodiozko bateriei begira jarreko gara gaur, baina haino aurretik etorkizunean ere beharrezko izango dugun lehen sektorea zarituko gara. Ez gaite zen aztu, nondik gatozen, ez zagun aztu.
2: Orduan ere, gure paisaiaren parte izango direlako adibidez, larretako animaliak. Eta gure-gureak diren arrazak galdu ez daitezen, Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza beltzaintza eta landa garapeneko saiak, beste urte batez, kalitate goreneko zenbait behi, txal, potxoka, behor eta moxal, enkantean saldu berri ditu.
1: Iñaki Arrazola, Bizkaiko Foru Aldundiko abeltzantza zerbitzuko burua da, kaixo egun honi nigo.
3: Bai, egun honi.
1: Larun bateko enkantean, esperotako emaitza lortu alduzu,
3: eh? Bueno, manik izan nuke, neiko arrazkatatzua eta oso interesgarria izan zela. Pentsa bizu, az... berreun lagun inguru abeltzain interesatuak urbildu ziren, guztira 45 subastadore txartelak banando gendu zan, eta bueno, ba, animaliak hartzeko neiko leia egon zan, eta animali gehienak irterako presioa bikoizuta nahi nebien, ondo, oso ondo.
2: Beraz horrek ikusten da, jendeak baduela interesa eskeinitako animali hoi ekiko, ze eskuratu zitekeen, enkantean esan ditudan guzti horiek?
3: Bai, ba, a ber, guk zera, diputazioak larok eta lautik aurrera daukagu, bueno, ba, Berto Karrazako, Jesus Pratzeko eta Bultzatzeko hobekuntza programak eta hori garatzeko ba, gorri izen daukagu abeletxe bat. Karo, gure helburua da hobekuntza genetikoa lortu, selekzionatu, eta ba, gero, hobekuntza hori abeletxainen eskudan jarri edo zabaldu eta konpartitu. Hori lortzen dugu, hori egiteko tresna bat da, urtero ez, baina bi urtetik behin edo hiru urtetik behin, holako enkante bat ataratzea, eta bueno, eskura ipini abeltzainei kalitate handiko garagua. Hortik aparte, baita be, granjatik egiten duguna da, hobekuntza hori zabaltzeko, mendi publikotara, larretara, eta hobekuntza genetikoen dauden abeltzaineri, granjako sekorrak ustea. Gaur egun, 60 sekorri inguru dauzkagu, Euskal Herri osoan bananduta, euren odola, euren hobekuntza, sartzeko eta hobetzeko.
1: Larumatean izan zen enkanteak orli zen, eta animalia horietako bat eskuratu zuen Inigo Iturregi, gurekin da berare, Inigo, kaixo egunon.
4: Apa, kaixo egunon, bai.
1: Ze txeratu zenuen zuk, larumatean, zapatuan?
4: Bueno, bai, suerte pizkat egon zan. zegoena, Iñakik esan dugu moduen, hainbek ginen, eta persioak gorantza zihoazen, eta, suerte eukin egon, eta eskudatu egon, bai, behitxu bat, beran izkoak, Eta azkenean ez da behia eskudatzen dozuna, edo, baizik eta genetika, eta urte askotako genetika bat, eta karakter batzuk finkatuta dauz, eta Iñakik esan dugu moduen, eta hori lan handia indala urteetan zehar, irrazapire nahiko hau hobetzeko eta karakter onak finkatzeko, ez da.
2: Zeino, esan duzu, ez da la behisoil bat hartzen duzuna, baizik eta haren genetika, aurretik izaten duzu, ez da, Bizkaiko Diputaziotik jasotzen duzue, karta genealogiko bat, alegia, enkanten jarriko diren animaliak, nolakoak izango diren, ze gertzen da karta horretan?
4: Bai, a ber, abeltzainak, batzuk joaten dire, nahiago dudu ikustea animaliak, eta beste batzuk, agian, ni gehiago fijatzen da, karta, ez da, karta genealogikoan. Eta hor, jartzen dutzu, adibidez, bizitzarako iko, dana adibidez, iko indize kompuesto bida eta indize kompuesto karne, egun da media dela raza esaten da jarna, eta hortik dekozu, indize batzuk agartzen da, zuz, dekartzen dut, egun da iru, edo egun da bi, edo egun da malau bizitzarako, edo egun da hogeta bi, okelarako. Horrek segure dugu esan, adibidez, gizentzerako produktua nahi baduzu, eukitea txalak, horrek behiak emoten duz produktu batzuk, txal batzuk, gizentzeko obeagoak direla. Eta bestea, linea bidea do, deitzen dana, finkatzen deuz, adibidez, bigantzatan, ba hori, partoa garaiarako, parto hori errezago izatea berarentzat, eta, bueno, gero beste goza batzu, finkatzen dituz kaderak, finkatzen dituz grupa, luzetasuna, estatura, oza, goza asko.
1: Ja. Iñaki, izango dira urtero, ez, itxurari begiratu edo karta honi begiratu, baina izango dira urtero ikusmin edo arrakasta gehiago izaten duten animaliak, ez? Zeintzuk izan dira urten izarrak?
3: Bai, horri inigo esan dagoen moduen, abiltzen batzuk epikatzen dira, bueno, apur bat dira ze kapritxosoak, eta animalia horrez aurre zikusten da benien, euren apostua da, behi dotoreak edo eleganteak aukeratzea. Beste batzuk, inigo esan dagoen moduen, numerotara zenbakizetara doaz. Eta normalean, hobekuntza genetikoan eta hobekuntzan selekzioan dauena asko fikatzen da zenbakizetan. Zein niko esan dauen moduan, guztizik garrantzitsua da, aurrerako anima sekor bat, ero bigai bat aurrerako izten baduzu, jakitea ze puntua zinio dakon, neurtzeko zelako ama izango dan, ugaltzeko momentuan batxala errez ingo dauena da ez, hankak ondo finkatuta ero mendilarretara juteko hankak bidan moduan aprobatzen dagoela, bueno, hainbat ezaugarri oso garrantzitsua direla animalien askuntzan, ez da?
2: Eta enkantean aurten zeinengatik izan da borroka gehien, Iñaki?
3: Ba beitu. Azken txapelduna gai hortan zamoi dizora juntzan abeltzainek ordein jueban 6.100 euro enkanteko birtera 2200 izan zen, eta enkanteak jarri eban prezizua 6000-tik gorako eurotan.
2: Pentsa. Nor izan zen? Ze izen ere badute, ez?
3: Bai, ontsi izango dut nor izan zen. Izen zen goma.
1: Goma. Inigo, zureak zeizen du?
4: Dia datil.
1: Datil.
4: Bai, datil du izena, eta dator sekortxu bategaz, isko bategaz, koskorren semea. Eta, bueno, hor dago, gero, bueno, a ber, izarra edo enkantenkoa izen zan, amaka urteko dei bat, azkenian zan izen gehien kostatu zena, amaika urte zeuzkan, eta izen zan ziortza famatua, ez da, prentzan eta gertu da ziortza. Presio nahiko altua hartu zegoen du bai, 2000 gora uste dut, ez dakite zehatzmeaz, eta jokoldo bikandik eskuratu zuen, edartasuna gaitik, ez da, jokoldo da, konkurtsoetan eta joaten dan eta deriko, premisoak ematerakoan beti egoten da lehenengo postoetan, jokoldo, ez da. Eta, berak, hori, topetan zegoen, edo berak topetan deuena da edartasuna, agiribidez, eta hori behia edarra itzela izan zan, eta beste goza bat, amaika urte, eta hon dino, abeia ikusteko egon zan, Zo, hori behia, amaka urte ukiten badur ja, normalian behiek egoten dira, bere, bizitzaren bukaerako urteetan, baina errazapiden daiko atekon gauza bat da, urte asko idatzen dutela. Eta horrek gauzak finkatzen dira genetikaz.
2: Entzun ditugu ziortza, goma, datil, koskor, Iñaki, izenak nola jartzen dituzu, eh? Nork jartzen ditu?
3: Izenak normalean asleak aukeratzen dago. Baina, liburu generaliko honetan eta orokorrean liburu generalikoetan normalean urte baten jaizotzen diren animali danak letra batez hasten dira euren izena. Holan, jakindaz, behi baten dutxal baten izena, badakizu ze urtetakoa dan. Eta urtero, zenbaki letra diferente bategaz hasten dira izenak, bai.
2: Aurten adibidez, izkiko txalak eta jaioko dira?
3: Aurten erre tokatzen da. Ez bakarrik, ka. Azken jaio diren, jaioko diren animalidanak, jaio diren animalidanak, kas, hasi da.
2: Feira, hasi da, Maider, eh? Hasi da zerrenda egiten, Maider. Kira, kaxinto...
3: Eta ez pentsatu zarritan eguru hobi aportin behar dala, asmatzeko, kas, edo errez, edo ellez...
2: Korito...
3: Azen diren... Bai.
5: Eta ez errepikatzeko, zarritan errepikatzea.
3: Bai, hori da.
2: Bueno,
5: aipatu behar da bai, gozatxu bat, zelan aurtenko naspin, bai, zabaitan izetan dala egoten dira iskoak eta aukeratzeko asoziazioko konastikoak, oza, konfederazioa danak, hor gauz danak, eta bai, diputazioko zehazen bat, izko bat, aukeratu da, aberekin era joateko, roke izena jarri dotzegu, o jarri dotzea, eta bebai diputazioko genetika doa berriro bebai hasi artifizialan moduan banatzeko Pirenaiko errazako abeltzain guztientzako.
3: Oia, bai, ez dote ipatu lehen, baina egize da, egin joko dinona. Bueno, bas, testajero, genetik handiko, kalitatez handiko zekor bat irteten denean, normalen aukeratzen da, ba, bere hasia masiboki zabaltzeko, ero jente gehiagori heltzeko. Eta horretarako, eroaten da, ba, inseminazio zentrora, berekinera, hasia taratzeko, eta, ba, bere hasia ba, guzti zabaltzeko. Uh-huh. Eta bai, aurten roke, aberkinera eroango dugu, gorlizen jaiotako roke.
2: Eman da zabaltzazu, eh? Iñaki Arrazola, Bizkaiko Foru Aldundiko abeltzantza zerbitzuko burua, eskerrik asko?
3: Zeuri,
2: eta Iñigo Iturregi ganadu zalea. Ondo zein du, eh? Etxeko familiako kide berria.
5: Bale, eskerrik asko, mi eskerrik zueri.
6: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
7: Ze arrezife zora garria baino gauza bat, zeban denbora egin dezakegu igeri urpean?
8: Bala iduzuna?
7: Pikain, eta zeban arren geratze zaizkit ikusteko?
8: Da dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
7: Eta zeban zetazo ikus ditzaket?
8: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
9: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
11: Yellow sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
12: Mima tu espazio.
13: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen. Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12-14 Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12-14 Rekalde aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30.
14: Euskadi Irratia.

0: Markel Peñalba itxas energia berriztagarrietan espezializatutako ingenieria irakasle eta ikerlari Mondragon Unibertsitatean. Kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Eta kitxo. Gaur Markel bere bakardadean. Bakarrik zaude.
1: Aitzakiari gabe, beste inorri ezin kulpauta.
0: Bakarrik utzi dugu, bakarrik propio jarri dugu, Mikel.
2: Bai, segun eta ze konveniz egun bat edo beste esango
0: dugu. Hori da.
2: Markel, bazenekien Ferrarik lehen auto euneko eun elektrikoa orkestu duela? Zakit interesi baute duzun?
1: Interesa gutxi, bueno, kustu autoelektrikoen kontuan, bai, Ferraritan gutxiago, eta ez daude nire katalogoan. Behiratzen ibiltzen daizen kontxeen artean ez daude, ja. Ez daude orain dik Ferrariak.
2: Arrazoia edo zein dela ere, esango dugu.
1: Hori da, hori da.
2: Gaur bigarren laurdenean...
1: Dirua ez, beste zerru.
2: Gaur bigarren laurdenean, bigarren laurdeneko bateriak diseinatuko ditugu. Nolakoak irudikatzen dituzu, Markel? Energia transizioan ezinbestekoak dira bateriak, eta zuk nolakoak nahi zen dituzke? Zerri pentsatzen dute dugun, nolako bateria nahi dugun?
1: Transizioan beharrezkoak diala, nik uste, taoneko zazken urte terdin gutxienez, demostratu da gelditu dala. Badaude eremu batzuk munduan, Kalifornian nik uste dala momentu honetan daone eremu esanguratsuena zentzu hortan, nolabait berriztagarri ohikoenek, eguzki haize, baina batez ere eguzkiak izan dezaken inpaktua biderkatu dezaketerako. Eta ikusi da Kalifornian, ordu pila bat eta egun pila batez, eguzki energia erabilita bakarrik, eguneko gota labor dutan, nolabait, sareratu dutelako energia eta kontsumitu dalako energia eguzkitik atorrena gota labor duz, egun pila baten eta egun pila badia, egun digora. Beraz, eta hori baterien ondorioa da. Eta baterien eskalatzearen ondorioa da. Bateriak ez bakarrik txikiak eta ez bakarrik handiak, baizik eta bateri ezberdina leku ezberdinetan eta kantitate ezberdinetan jarri izan daren ondorioa da, ez? Eta nik uste eta hurrengo urtean artean, hemen bertan ere, estatu mailan seguru eta suerte pizka batekin Euskal Herrian bertan ere bai, ikoseko degula horrelako antzeko esplosio txiki bat, ez? Nolabait, baterien ugaritze desente esanguratsu bat, eta horrek berak emango digula gaur egun daukagun 1.56 ingurutik, salto kualitatibo desente garantzitsu bat egiterako aukera.
2: Markel, jas energia berriztagarria sortzeko azpigituretan, adibidez, nolako bateriak erabiltzen dira?
1: Momentuan, nik esango nuke, gutxi batez edo bestela oso txikiak sistema auxiliarrei erantzun bat emateko, ez? Sistema auxiliar askotan izan ditezkelako komponente konkretu batzuk, edo datu baseen komunikaziorako erabiltzen dian sistema auxiliarrak, edo datuak jasotzeko eta komunikatzeko erabiltzen dianak, eta bar. Eta sistema horiek gelditu ez daitezen, energia aize energiarik, edo ez dagonean, horrelako bateria sistema batzuk erabiltzen dituzte. Adibidez, itxasoan datu metozeanikoak, batez ere olatuak, korronteak, aizeak, neurtzen dituzten edo itxasoko temperaturak, eta bat neurtzen dituzten buiak, guztiek edo ia guztiek izaten dituzte, bateri txiki batzuk, datuen jasotze eta komunikazio hori sekula eten ez dadin. Edo gutxienez izan ez dadin energian akatzen bat edo katatu balin bada ondo, baina, ondo ez, baina, ezingo da zuzendu, baina izan ez dadin energiaren karentzia bat ondoriozko utxune bat, ez?
0: Bakarrik esan dugu, baina bakarrik ere ez dago, Markel, bakarrik gure lagun kuadrilatik, baina parean Alberto Zendoia xeri zaio. Alberto, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Nolako bateriak nahi zen ituzkezuk, etorkizunean?
3: Jo, hauen pizkat ditzengo dugu, minio, egilasan oituga litio bateriak erabiltzea denantzako, pues pizkat Walkmanak eta erabiltzen aseginan inpozaro gita markadan Sony izan zen, justu lehenengo bateriako lakomezaleztu zikunan Japonen, eta bueno, bortikan pasaginan portatileta, eta gobaitare justu sistema estazionariota, minio, egila da, hainbesteko demandado, pues, lortu berdugula baterioik, pues, vamos, naturaleza ikuspuntutik eta bai kostia, bai seguridade eta bai akzesa materias primas gauze dina kontrolatzen, ez? Eta ezin dugu problema bat soluzionatu energia berriakin eta bateriakoa indikan, pues, ekstrakzio problematikoakin eta material kritikoakin vamos, izatia, ez? Eta orduan ikusi nahi txugu eta gu goizai gaiten biharren, pues, bateria mota berri bat, hemen inguruko materia primakin, eta hemen inak, eta baitare impacto ekonomikoa eta zirkularidea, pues, generalian hemen gelditzen dinak, ez?
2: Bihar bateriz, startuparen sortzaile eta arduraduna zara, Alberto, eta sodiozko bateriak diseinatzen dituzue Donostian. Pixkanaka ezagutu nahi zaituztegu, eta hasi gaitezen oinarritik, Zer da sodiozko pilado bateria bat? Zertan da ohiko bateria batekiko desberdin?
3: Bai, ba, pilak azkenin, bueno, denak buruan dakagu pila mitikoak doblea, triplea erabiltzen txugunak, pues parte positiboa, parte negatiboa, hoi pila txiki bat da. Pues azken energia asko almazenatzeko, pila asko inbertuzu, eta pila oso handiak. Eta hortako, pues material pila bat, berda, ez? Eta pila taz aparte, pues bueno, elektronika, bueno, seguridadia denetikan, ez? Orduan, gaur egun pila txikioik, pues litioak initzen dia. Material principala litioa da. Tabla periodikoan ez dakitak hortako zazten, nio justu hidrogeno, litio, sodio daude, hiruak, pues guaiga, sodiokin iten bateriak. Eta horrek zanidu, sodiokin poslezula elektrizitatea generatu eta gorde baitare. Mm-hmm. Sodioa ez da bakarra, pues barrenin pilak kimiko asko txuzte, erdun kimiko iguzillak, sodioan kasuan, pues dia, material abundantiak, sodioa diez gatzetik handator, denak dakigun bezala, eta gure pilak azkenien, pues dijuzte kimika horrekin, asko zemerkeagok eta seguruagoak, kanpuan osongi funtzionatzen dute, temperatura hotzak, temperatura beruak, eta sistema elektroniko guziak baitare gu iten aiga.
2: Eta itxura bestela, pila arrunt batena du, ez da bere izten?
3: Bai, pila hoik, pues ez dakit, bide rogei, gutxi gara bera, oza, supermerkatuko pilak, bai. Pues asko zaundi jauak, ola, zilindro handi batzuk, edo kaja handi batzuk, minio, baitare parte positiba, parte negatiba, oza, oidea pilak. Eta bateriak iteko, pues pila bat konektatzen duzu bat abestikin, eta horrekin posposezu energia gorde.
0: Esan duzu merkeagoa dela, temperaturak ez, ondo jasaten dituela, bai. Zeintzu dira bere propietate nagusiak, oiek lirateke?
3: Bai, principalki asko seguragoa do, energia densidad ikuspuntutikan, litioak, itzeiten dugu litioataz, mino, tipologia asko daude litioan bateritan, kotxi antzako adibidez, pues litioak asko ze densidad energetiko handiagoa horrek esan nahi du, gutxio pisatzen dutela, litio bateri batzuk kotxentzako ez. Sistema estazionariotan, osea, energia gordetzeko, ba, hoi ez da ikuspuntu kritiko bat, eta gaur egun erabiltzen den kimika, litioana eta sodioanak densidad berdina dakate. Orduan, sodioak azkenin, pues, teknologia bastante berri bat da, minio, bueno, ja demostratu da, gure demostratu dugu, eta beste enpresa batzuk munduan, demostratu dute hau dena hola dela, eta guain eskalatzen AIGA, enpresa guzillak, industrialki saltzeko. Orduan, temperaturatan, hotzetan, bai berotan, asko zobeto, guain dikan ez dia merkeagoak, ze guain dikan kadena esumistro guzilla ez to desarrolleta, pues igual eguneko ogei gehiago, bino espero da, eta CATL eta lider txinuak, pues esan dute, litioan erdilla edo kostatuko zukla sodio bateriak.
2: Litioa material oso komplexua da, eta lortzeko ere munduko koordenatu zehatz batzuetan baino ez da lortzen. Kasu honetan, sodioa nondik eratorritakoa da? Bainanako gatzaranetik ateratako gatzara bile egiteka adibidez?
3: Adibidez, sodioa, bueno, gatzak azken indaka sodio eta kloro. Orduan zuk gatza banatzen zu, en kloro, hidroxido de sodio, oza, sodioa da munduko bosgarren material abundantina, eta pues lehenengo amar produktoriak del mundo, pues amar nazio desberdinetakuk dia, ez? Orduan, posible zu itxasgatzetikan hartu, badaude sodio minak baitare, minio bai, gatzetikan posle datera, eta litioa, esaten zenun bezala, pues eguneko berrogeita marra reserva, eguneko irurogeian reserva, eta kama desertuan, konkretamente, azkenin, bueno, ur asko berda, precisamente desertutikan ateratzeko, eta bestia, pues, Australiak baitare generatzen du, eta Txinak refinatzen du, pues, munduko eguneko irurogeita marra, ez, litioan ikuspontuan.
2: Ibilbide laburreko enpresa da Bihar Bateriz, ze puntutan zaudete, gaur egun, bateria berri hauen diseinuan eta ekoizpenean?
3: Bai, enpresak ia irurtetu, beste, bueno, Euskadiko ikerketa zentro batekin lan egiten dugu energiagunekin, bereiek amabost urte dara matea sodioan lan egiten, orduan, pues, goza bate gehia zen, eta gu guantxe ja intugu prototipoak bai pila mailan eta bai bateria mailan lehenengo pilotuak hasteko aurten enpresekin. Eta, bueno, instituzio desberdinekin, aski hortxe gaude, eta justu ja, bueno, baitare, apoio bastante jaso dugu, urrengo urtetikan aurrea guk eskalatzeko baitare produkzioa, eta, bueno, guain arte, pues beste enpresakin egala nahi hemen gure inguruan, bateriek fabrikatzeko, eta ja bueno, zertifikatzeko, eta prozesua baitare zaila da, eta bateriakin, pues, jende guztiak baitare bakagoain, bueno, notiziasko daude, así que bueno, maila hartan gode, zertifikatu eta lehenengo pilotuak joistu iten bain.
0: Alberto Benguri ingenieria galderak egiteko pronto daukazu, alerzu etzara ingenieria, ez? De bat emate pentsatu dezake hemen mundu honetan sartuta izango zinela edo kimikaria, edo fizikaria, edo ingenieria, baina beste mundu batez izatoz.
3: Bai, nik egia san, arkitektura ikasi non, egia da, atxa eta atxona bilek ingenieri industrial elektrikoak, así que, bueno, itxian gaia, pues, energia, evidentemente, era el tema, ez, tal industria. Geo, bueno, zazpi urte Norman Foster arkitektuakin inun lana, mino justu infrastruktura proiektutan. Orduan, pues, egia san, pasabat izan duzen, pues, bai, arkitekto fazetoi eta ingeniero tekniko fazetoi kombinatzia, ba, proiektu oso berritan, ez? Pues, BYD-kin adibidez, justu bateri estazioneretan, pues, irilaetan eta eslametan eta integratzen, MIT-kin ere egin lana, pues, mikroreaktore nuklear diseinutan baitare, eta oso polia izan zen ikustia zegertatzen den, ba, bai kimikoak, bai ingenieruk, bai arkitektuk, bai jente de produkto, pues, hoi denak juntatzen dinin, ze gauzateratzen dian, ez? Ta, pues, hoi izan zen azkenin motivantea san, joe, pues, gauz oso interesgarriak, pues le diain, perfil desberdinoik juntatuta, eta bueno, hola sinitzen pizkat, gero nere sozioa baitare, pues, enpresa ikuspuntutikan, inversori ikuspuntutikan, de, pues, Sebastián, vamos, esperientzia ondila, orduan beha juntatu zen baitare, eta hola, hasi zen gauza.
2: Beraz, zuzara, arkitektoak eta ingenieriak ondo molda daitezkenaren adibidea?
3: Dudi gabe, bueno, txistiak, vamos, yeah. Son increíbles, ez? Miño bai, dudi gabe, eta gaina, nik uste, genero baitare arkitektukien, pues pixkat motivazio adicional bat eukitzen dela, ez? O sea, que...
2: Bueno, baita ingenieren, era?
1: Nik txiste egin behar nun, Bueno, bateriak ez diaz, mugitzen da. Arkitektu entzat ez diain zaila. Mugitzen dan dana, ja, komplikatzen da pixka bat.
3: Bai.
1: Ez, oso interesgarri egitzen zaita, Alberto. Nola, ikuspuntu ezberdinetatik, teknologiko utzetik, nola, egia dan, teknologia ezberdina behar ditugula soluzio berdinentzat. Edo aplikazio ezberdina, baina, bueno, azken batean, problematika berdinaren zat, ez? Problematika berdinak aplikazio ezberdinak izan ditzakelako, da baterien mundua justu, nik uste oso erakusgarria dala zentzu hortan, ez? Aipatu dituzu bateria estazionarioak, ez estazionario bakoitza dauzkan beharrak, eta zentzu hortan, nola, bai, materialen ikuspu duti, baina nik aldetu nahi nizun, ja ez bakarrik materiala, baizik, eta fabrikazio prozesuan bertan ere, ezaugarri ezberdineko bateriak izatean, litioarekin bakarrik egingo bagenitu, segurasko fabrikazioan bertan ere, zailtasun eta berezitasun ezberdinak izango ditu aplikazio mota bakoitza. Beraz, nolabait desberdin du edo bi bideak elkarren gandik pixka bat banantzeak ere, nola ondurak ekar ditzaken, ez? Fabrikazio prozesuan bertan oso aplikazioa zuzendutako teknologia bat hasieratik sortzeak, ez?
3: Bai. Bai, eta zuk zaten zenun bezala, azkenin bateri industria izugarria da, ez? Eta dena elektrifikatzen nahi da, geota elektrizia gehiago erabiltzen dugu, orduan gertatzen nahi dena da, pues, kimika eta subkimika asko, edo teknologia asko, pues, espezializatzen nahi dira, pues, industria maila inguruan, ez? Zuk zaten zenun bezala, pues, ez da berdina itxian jartzen zuen bateri bat, edo enpresa batian jartzen zuen bateri bat, edo estazionario, pues, en mitarana jartzen zuen batian, kotxion, ez? Sodioak dakanona da azkenin, pues, litioan oso antzekoa dela, orduan, eskalatze prozesua, eskalatze industriala, asko zerrexago, komiletan, izan du da beste teknologia oso berri batzukin. Pues, hidrogenua dibidez, pues, asko ze teknologia berriago bat da, ez? Orduan, sodioa ez da litioan berdina, minio, bado asko ikastia litioa industrializatu den vamos, oza, prozesuakin, ez? Gehiago itare, teknologia berri bat, hasieran gauzak berdinik entzuzu, eta godeskubritzen zu, gauzak desberdinak dila, eta orduan, pues, problemak sortzen dira, minio, baitare, oportunia oso interesgarriak, ez? Eta sodioai hoi pasazion, adibidez, hasieran mundu gozilla zizan fijatzen abundantzia materias primas, costes más bajos, miño prozesuan ikusi da, joe, ba, seguria ikuspuntutik an, temperatura hotz eta bero ikuspuntutik an baitare, pues, asko zerbait ikendula, ez? Pa aplikaziones de potencia, pues, baitare, kaso konkretu batzutan, ez? Ta orduan horrek, pues, pixkat irikillo baitare, bideo oso interesgarri bat, ez?
1: Eta adibidez, bizitzari dagokionan, edo degradazioi dagokionan, ze bateriak, bat paspare, komentatzen dut, bateriak degradatzeko duten aldagi nagusia, edo, bueno, parametro nagusia, ziklo kopuru izaten da, ez? Karga-deskargako zikloa kotxe baten, kargatzen da, deskargatzen dugun bakoitzean, nolabait degradazio bat aplikatzen zaio bateria horri, eta beraz aplikazioaren baitan, karga deskarga horiek onditzen dianean, bat degradazio azkarago dator, edo publikiago ulertzen de teknologia berak ere, izango ditula ezberdintasun batzuk. Sodioak, abantaiak dauzka litiorekiko zentzu hortan adibidez, bizitza maian idauk.
3: Bai, justu litioai, oza, zerbatze, oza, asko afektatzen joan zerbatze degradazioai da, ze askar kargatu eta deskargatzen zuen litio bateriak, eta baitare litio bateria asko daude, minio generalki itzeiken pizkat, eta hoi temperatura alto edo bajutan itzentzunin degradazio indike asko zegeio askartzen da, ez? Sodioak precisamente limitioitan asko zegutxio degradatzen da. Egeia baitare, sodioa litioa minio asko ze teknologia vamos, berriagoa dela. Orduan, hasta que no cicles decenas de miles de ciclos, igual duze zesaten dun jendiak, sodioak demostratu inberdu, guain dikan urrengo urtetan, emaitz onguzillo ikatera dinak, ba, konfirmatzen dila, ez? Mino, prueba guzillak, osea, badaude sodio bateri batzuk, 20,000 ziklo ondu dila problemi gabe, eta momentuz, pues, liti joakin, estazionario kasotan, superkompetitiboak para poder entrar al mercado.
2: Eta orain, irurteko enpresa zaretela kontuan izan da, produktu berri batekin zatozte, pentsatzen dugu, gaitasun teknologikoa bildu behar izan duzuela, finantzazioa, bezeroak lortzea, bezeroak bilatze horretan, kosta egiten alda, bateria erabiltzailei eta barkatuko da zutxistea, txipa aldaraztea?
3: Bai, bueno, asko, enpresa asko gertatzen zaiote teknologia eta produktua ja desarrollatu dakatela, eta bezeroak aurkitzia problema dela, ez? Guri gertatzen izaguna da, hainbesteko demanda dao, pues, bateriak eta apagoia adibidez, pues, pues korreo pila bat, oie, nos vendiz baterias ja, ordon, demanda izugarriado, demanda oso exigente bat da, baitare, konektada la red, osea, gauza asko exigitzen dia, minio guk azkenin, aigana saiatzen da, pues, eskalatze prozesu hortan, beraien demandeta iristia, eta eskarri iristia, ez? Egia san, teknologikoki beti badaude problemak, minio, bueno, posible dia soluzionatu, denak soluzionatzen junga, eta bai finantzatzeio ikuspuntetik, pues vamos, inversori pribaduk dudigabe, pues, ikusi dute oportunidadia, eta beraiek hasieratikan lagundu dute, eta baitare, Euskal Herri baian baitare, bai Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoan, bueno, onduan gaude bi Gipuzkoan baitare, oza, hasieratikan laguntza asko, eta baitare, estatu mailan, pues baitare, ez. Orduan, jende hori denak indu posiblia, pues teknologia desarrollatzea, guain lehenengo pilotuak azteko justu bezeroakin.
1: Nik justu, aprotxatuko eta aipatu desun, nolabait babes instituzional edo finantziario hori, galdetzeko, ulertzen dut etxera bueltatzeak beti daukala lehenko pertsona bizi izan, eta badakit etxera bueltatzeak beti daukala horrelako magnetismo bat, baina ze garrantzi dauka hemen gaur egun Euskal Herrian, Euskadi mailan, Gipuzkoa bertan, da on ekosistema ikerketa, industria, transferentzia, garapen ekosistema horrek, zuena bezalako enpresa bat hemen asentatu, hemen hasi eta hemen garatzeko.
3: Bai, bai. Bueno, ni hemen guan azelako, eta pues, motivazioa eta magnetismo izaten zuna, pues, motivantia izan zen, ez? Pues, itxian zerbait eikia, eta beti pues, enpresa dik o Suezian, edo Estatuaten, edo Txinan, edo lasortzen dira, orduan, pues, motivazioa izan duzen mino, geho, bajando la realidad, oza, ez bazen hemengo ekosistema gatik izango, hau ezingo genukein. Oza, azkenin, pues, oi, ikerketa zentro bat, 15 urte dijula, sodioan lan egin, munduko lehenengo sodio kongresua beraiek antolatu zuten, hemen baitare, bueno, Cegasak generatu duen ekosistema guzilla, pues, aluzinantia da, bueno, zu Mondragon Unibertsitatean badakizu, baitare zenbat ingeniero, zenbat espezializazioa daun, Cideteko baitare ingenieria eta zelda inguruan, ikerlan, eta generalian industria, badakigu industriak ze posilu duen ekarri, nera jare, bueno, Miramoneko zuzenera pues, beti esan zin, pues, transferentzi teknologikoa zela pixkat lo que le faltaba Europa, ez? Orduan, pues, hemen txeotia Miramonen, jo, pues, pasada bat da. Hau, egitan, ez dago Europa maian, noski badaudela toki oso aluzinantiak, bina, bateria ikuspuntotikan, ba, duigabel, Europako hiru tokio berenetan gaude ekosistema hau daolako, ez?
1: Ni uste, askotan ez egula, zaila dala, nolabait, mundu hontan barruan sartuta dagon, ez dagon batentzat konturatzea, benetan zenbatean joko ekosistema bat dagoen martxan, eta bueno, bai. Azteko asmoak eta planak bat daudela gaina, ez?
3: Duda, bai.
1: Eta sartu nahi nun justu aipatu desu nortan, ze, gaur garbine manterola ez dago, baina seguru nago galdera hori ingo zula, laborategitik industri transferentzira, ez? Hau da, ez ditzein dugu, laborategian zikloen testak egiten diala, nola degradatzen da, nola ez da degradatzen, nola konportatzen da materia bera temperatura ezberdinetan, lan kondizio, lan baldintza ezberdinetan, eta bar. Laborategian egiten diala oso garrantzitsua da, egiten den txegu guztiak, egiten den lan guztiak oso garrantzitsua da, baina askotan unibertsitatean gaudenok ere joera daukagu esateko, bueno, jazta ni deskubritu eta edo ikusi eta hau da honena, listo, zein da arazoa guain hau eramateko benetan industria da, eta benetan aplikazio serio batera. Eta gero konturatzen zen, benetan sartzen zen horrelako embajada baten, zenbateaino laborategitik, edo bueno, artikulotik, edo teoriatik industriarako salto hori dan benetan komplejizatzen dana, daudelako mila faktore ezin dianak tratatu. Zein izango zenuk edala hor salto hortan garantzia hundiena daukana, edo atentzio hundiena eman dizuna zuri prozesu hontan, edo...
3: Bai,
2: Garbiñek galdera hori egingo luke.
3: Ba, urrengoen Garbiñekin baldin bagaude, bai, taritzen godo goeakin. Bino, bai, osea, paper zientifiko pila bat daude, teknologia interesari pila bat daude, artikulu dan ateratzen dinak, eta denak bateria revoluzionaria, eta askotan zaintzun bezala, pues, bateri txikiak dira, edo teknologia berriak dira, retua beti, bueno, beti ez, mino retua undila dago, geho, hoi eskalatzen, eta produktu bat merkatuan jartzen, zertifikatzen. Gu, holase ginen, laborategian, justu energiun laborategian, beraiek egia baitare justu linea piloto txiki bat dakatela, ordun saltuoik, pues pixkanaka, baitare bazekiten ze gauz gertatzen dino eskalatzen zunean, ez? Gu pixkat bezeruan inguruan gure bateria, gure sistema elektronikoak iten baitare, baitare badakigu ze bezeruak zeskatzen duten, ez? Ordun pixkat laborategi eta merkatu mundu horren erdilean gaudegu, ez? Eta hoi da azken ingarrantzitsuna. Adibidez soio bateriak fabrikatzeko, direktamente erosi bertzu toneladas y toneladas de material, plaka elektroniko bat guk guriak iten txugu sodiuntzako, litiuntzako, pues, iten dinan antzekoak, mino, ez dute balio, pues, hoi baita ere, fabrikatu inbertuzu, pues, cientos de unidades de plakas elektronikas, eta eskalatzen zunean, beti ez da koste ikuspuntua bakarra, pues, zeinek, pues, lezatxuin, zen bat denbo tardatzen du oiden iristen, zeinek rezibitzen du hemen, ze almazen, ze toki ikusten zu, pues, milaka bateritxeko, eta orduan, askotan, eta hoi dena zertifikatu inberda, eta orduan, askotan tema teknikoak baitare eskaladuntzako, pues, izugarez komo bidadia, minua, askotan gauza logistikuk, edo oso dion kasian, pues, ke enpresate bende x toneladas de hard carbon, pues, ez daude guendikan, ez, edo sortzen egin dia. Orduan, pues, moto askotako, bai, eta hoi da gauza, industrializatzia eta eskalatzia, eta hemen ikia, ez, eta lortzia.
0: Alberto, zuen bulegora sartzen magara, zuen laborategira, zer daukazue? Gatza daukazue, hautsa daukazue, nolako bateriak dauzkazue?
3: Denetik da.
0: Zer egiten duzue?
3: Bai, azkenin, pues, bateria industrian politia da, ze alde bat egin gabalakazu elektronika laboratorio antzeko bat, fuentes, vamos, neurtzeko instrumento dexente, txapa metalikoak, pasta termika, soldadore bat, osea, bueno, laboratori eta workshop antzeko bat, eta baitare pilak, eta pilak, bueno, elektroduk juste, elektroduk gatza dakate, orduan, vamos, osea, sukaldeko gatzetikan, a un producto acabado, esperemos que bonito, pues hoy dena posibilizu ikusi, eta egila dago experimentu kiteko, pues asko laborategitan inberdia. Pues seguri askokin, ezintzu sodiluakin, pruebakin, pilak baitare, pues kontu zibilu erda, eta ardun gauz hoy denak, pues adiez hemen inguruko laborategitan ikintxugu testeoik. Eta ez hemen miramone edifizioan.
2: Walkmanik balduzu, probak egiteko.
3: Ba, guain dikan ez, minio politia izango zen Walkman. Badugu Zegasako linterna vintage oitako bat,
2: así
3: que oso politia, gorrilla, osila oik bezala, eta bueno, espero dugu egunen batin, pues baitero lako produktu desberdinak baitare itxiak, osea que denetikan.
0: Zeketa azken galdera interesatere mategin ediozun, Markel?
1: Badukat bat buruan, eta da, guain gauden eskalan gode, itxegin dugu ekosistemari buruz eukera dauzka herri hontan era hontako industria bat asteak. Herri bezela. Herri lurralde bezela.
3: Bai. Jo, ba, hoi da gure motivante haundilena, ez? Osea, gatza eta sodioa, pues, le dugu hemen ondoko itxasotikan hartu. Litio bateriak ez grafitu erabiltzen dute. Paralelan edo guk jarkarbon erabiltzen dugu eta egurretikan ateratzen da. vamos, en vez de utilizar cobre, pues aluminioa erabiltzen dugu. Orduan, egeitan guk imaginatzen dugu, ekonomia bat, bater inguruan, pues hemen inguruan posible duguna lortu, lan puntualdetik baitare, pues, vamos, antzinako lanak baitare recuperatu, eta gauzoi denak, pues teknologia oso alto batean, hemengo laborategitan eta hemengo industriak aprobetsatuta, ba, industria noski automatizatu batean sartu gauzeik, eta txinakin kompetitu, ez? Eta estatuatuetekin, Europan badakagu dirua, badakagu konozimientua, badakagu gogua, eta badakagu baitare, osa, sare sozial bat guguste dugu defenditu inberdela, eta hoi defenditzeko teknologia berdai defenditzeko. Eta bateria kortxe erdilan daude justu.
0: Ba, Alberto Zendoia, Bihar Bateriz enpresaren sortzailea, eskerrik asko, bigarren laurdenean, bueno, zuek egiten duzuenaren berri emateagatik.
3: Mila esker, zuei, komia benagatik.
0: Bihar izango dugu, Bihar Baterizen berri izan dezagula.
3: Hoxe, beste txiste paliz bat bukatzeko.
0: Markel Peñalba, Mondragón Unibertsitateko irakasletik erlaria. Urrengo txandar arte.
1: Hori da, plazer bat.
4: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte Oteiza Museoan.
5: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
6: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
7: Bai, sartu kontuan mesedez.
6: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
7: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
8: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
9: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laksi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatia.
12: Oso krematsua delako.
13: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
16: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
15: Badakizu, Jan Baserritik.
17: Fresko, todo me parece muy fresko.
18: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
19: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-eko deskontua arategi guztian.
18: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
20: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
17: Todo me parece muy fresko.
15: Euskadi Irratia.
0: Atzo Lizarran Puiko amaren eguna ospatu zuten eta Berganan ere jaietan dira. Joan den ostiralean jaitsi zen Tirolinan bera Vitoria Natxo, festetako ikur eta geroztik saltoka. Euskal Herriko lehendabiziko festen artean baitaute pentekostesetan ere. Eta saltoka ez, baizik eta Vitoria Natxo bezala. Gaur herritarrek dute jeitxierarako eguna, eta haiekin behar du orduanetan asero driozo, lakaso asero. Zagit, Tirolinan jeisteko asmo duzun, edo zein behar dugu, namabiak bitarte.
21: Maider, ze garrantzitsua den bizitzan eta irratien umorea eta algara batzuk egitea, ez da algara guztien trukean ere nuke saltorik egin honik, izan ere uste baino, pentsatzen duena baino altuago dago askoz ere, hemen Elizaren kanpandorrean jarri duten kablezarra, eta batez ere umeak ari dira salto egiten, suelto, hemen du nirekin lamin, ikusitza, jo salto egiten, beldurri pasalduzu?
22: Igotzerakotan, jaudia santoki batera botatzeko hor pizkat bai, baina gero botatzerakotan ondo egonez.
21: Aziren impresio pixka bat, eta gero, egia da oso segundu gutxitan, behean, zeundela, eh?
22: Bai, oso azkar.
21: Aitari galdetu nahi dut, mamatu, zuke bildurri pasalduzu, semea salto egiten ikusita?
23: Bai, pixka bat, buske altura daukak, eta bai, baina gero ja, azkar ez pasau da, ez? Baina lehenko aizazion oso, oso lago bat.
21: Nik bestela zuk ere etzen nuke salto egingo, ez da?
23: Ba, nik ez, eretan.
21: Nahi da, zuk beldurri pasalduzu.
1: Hasieran bai, baina bukaeran ja ondo.
21: Bukaeran behin dena bukatuta, jala sai, ez da?
1: Bai.
21: Eta amatxo ikusi duzu angoitik?
1: Bai.
21: Eta amatxo urduri ikusi duzu?
1: Gutxi gora bera bai.
21: Gutxi gora bera, txiki ikusiko zenuen, jaiet, asmatu izenarekin, oi, izen sorta hemen ikasi behar izan dudana. Beldurri pasa duzu alaban, kanpandorrean, gainkalde hortan ikusita?
2: Bai, ni urduri pasadet. Taluzia egintzen niri be bai.
21: Egia da, bezperatikan izen eman berra zegoela, izen eman da zeundeten, buruari bueltak eman dizkiozue, alegia, uf, alabak salto egin behar du.
2: Ez zuel egin behar, eh? Ni, ikuste gane, ez doingo. Eta hindau.
21: Amak baino atrebentzia, usardia hundia guadu orduan.
2: Askoz gehiago, bai.
21: Berriz ere salto egingo zenuke?
1: Bai.
21: Markel, zu bere berriz ere salto egingo zenuke?
3: Bai.
21: Baina ez daukatu salto egiterik?
3: Ez.
21: Mugatu azen izan ere, 200 lagun Maite Usabiaga.
0: Bai.
21: Zinegotzi, egunon?
2: Egunon, kaixo.
21: 200 lagun egizten eman eta guztitako izez 45 lagunek, batez ere umek, salto egin dute eta egiten ari dira arratsaldean beste horren bestek. Eta beste hainbeste hau da, beste ia 100-100 gora beto esan, bat ere salto egiteko aukerarik gabe geratu dira, berbara, urren gorten beharko du, ezta?
2: Bai, bueno, aurtengo aproba bat izan da, ezta? Aukeria zaukagun, kanpandorretik Vitoria Natxo zela gota bia ginoan, baia olako tirolina bat antolatu algo ginoan be bai, eta esperimento txiki bat izan da. Zintzilik emozioen laborategiak egiten dau ekintza, eta zu egon zaumiei galdetzen beldurregati, baita gura zuei ere, eta hoxe da eurak lantzen debena. Ba, pizkatxo bat emozioien lanketa, angoixan, pazientziati, eta salto itxia. Eta esan bezala, eurak aipatu zozkuen zaukagun denboran zenbat salto egin alko zian. Eta horregatik dago izan berro pazientziatik eta salto itxia. Eta esan bezala, eurak aipatu zozkuen zaukagun denboran zenbat salto egin alko zian.

0: Espainiako arduradunarekin hitz egin dugu eta hitz egin dugu mikrofonotik kanpo ez zuen hitz egin nahi, baina esan digu alegia arkitektoa ere etorri dela ikusteko zutabea edo abea behar beste sendo bazegoela jendeak salto egin zezan eta jendearen pisuari eusteko.
1: Bai, lehengo osea segurs basun neurrixak begiratzi hasian eta hori ondo neurtzia eta horretarako bai gotzaiteko arkitektoa etorri izan, udaleko arkitektoa ere eta zintzilik laborategikoekin osean begiratzen kanpandorreak baldintza egokiak emate zituan, holako tirolina bat montatu eta ba hori, ba danok esaten dugu naia pisua onda aguantau eta dana ondo zauan, euren partetik ere laguntza egonda, interesa egonda hau aurrera irtetzeko eta hemen gabiz egunaz gozatzen.
0: Esan duzu, 16 urtetik gorakoek, arratsaldez, zu baduzu, salto egiteko asmorik?
1: Ba, etxo penaz, baina zozketatik kanpo geratu naiz.
0: Zozketan aurrera egitea pixka susmagre, izango zatekeen, eh?
1: Egisa esan izen abez dut, emoz, neri beha impresio nion disa etxe sostan, eta ikusitxa, bueno, lako arrera zauala, ba, poste naiz, herritarrek salto etxeko aukeri aukitzia bai.
0: Maite Usabiaga kaipatu du, Vitoria Nacho, eta gurekin dugu, ba, Vitoria Nacho, egunon?
2: Egunon.
0: Itzekin nuen Bergarako persona batekin ez dut izanik esango, eta zera ez du Vitoria Natxorekin izan nahiko nuketa. Panpina data esan zidan, eta esan nion, bane, badakit, panpina dela. Baina panpina hori gero, ezur mamitu eginda, bera iritsita, nik ikusi zen judan, ezur mamiz horrein ikusi zaitu dan bezala, eta Vitoria Natxoren papelean.
2: Ai, alaxera.
0: Izan ere ez du, Pedro erekin batera, Pedro, egunon.
3: Egunon.
0: Bergarako antzerki taldeko kide zarete, eta nola iritsi zitezun proposamen hori, pentsatzen dut, ilusio egingo zizula, ez da?
2: Ilusio handia, ohorea izan da niretzat.
0: Bai. Eta zergatik esan izizuen zuri, zuzera behar bada Vitoria Natxo irudimeneko Vitoria Natxo baten antzerik handiena daukana edo?
2: Gauza asko pentsatu ditut, baina ez ditut ezur mamitu, ez dut galderarik ere egin. Pentsatzen dut, ba beste batzuk uko egingo ziotela proposamen horri eta nik baietza eman nuen.
0: Pedro?
3: Bueno, historia da, gu gara jardun Euskara Elkarteko antzerki, helduen antzerkikuak, eta bueno, jaso ginen azkenengo orduan gonbidapena, eta bueno, azkenia Mari Carmenek esan zaban baietz, eta bueno, gero ibiliga horaztetxo bat, prestatzen testua, eta nolan birmoldatu, eta bar. Eta bueno, talen bikaina inda.
0: Zer esan zeruen alegia gora bergara esaten entzun zintu dan, ze gehiago, ez da, eta holako kontuak ez da?
2: Bai, eta bain eta berriro, ba, pentekosteak guztionak direla, bergarar guztionak, eta ba, horre laguntzen ibiltzen diren guztiei esker, kaletan ibiltzen diren guztiei esker, eta ekintzak antolatzen ibiltzen diren elkartei esker, ba, posible izan direla jai hauek. Eta goraipatu genituen ba, Bergaran etzeuden Bergararrak, gertu geneuzkala, eta hortaz aparte, ba, gonbidatu genituen Bergarar guztiak kalera atera, eta Osirondo eta Bergarako bazter guztiak alaitasunez betetzea, pozez eta gozotasunez, eta jai hauek bizitzeko gogoz eta euskaraz.
0: Mari Carmenek, Pedro, nere moduan eta zure moduan, adin bat badu, nola pasatzen dituzu festak, saltoka, ala pixkat humilago?
3: Humilago. Bueno, ostiralian, azten diezenean ja nahiko motibauta etortzen ga, baina gaur jazte artea ja nahiko justu xamar.
0: Ezkarik asko eta gozatu.
3: Zeboi.
0: Apa, Vitoria Natxo.
2: Aupa, zuek.
0: Beraz, hemen pertsonaren nagusiak atzean utzi eta bagoaz hain justu ere, tirolinatik salto egiteko aukera hoen ematen duen enpresaren kide bateren bila, hemen ziren guztiak eta danek hankain dute. Virginia, zu Virginia zinen ez? Bai, Portugaletekoa. Banoa, esia pasata.
4: Bai, ea ze kontatzen duen Virginiak.
0: Horre esan dute, segurtasuna dela garrantzitsuena, eta hemen kablea besterik ez duzue. Zaila alda, alako antolaketa bat egitea? Bai, ez dira zuen zuten. Zaila alda hau dana antolatzea?
4: Ez da zaila.
0: Ez da zaila, eta apurua pasatzen duzue, urduritasuna pasatzen duzue? Virginia gorreria puntu badu, baina...
4: Virginia.
0: Baina da, guretzako baino gehiago dagoela, Maider, ba, oraintxe bertan ume bat salto egitera doa, eta ari begira dago.
4: Ala behar du gainera.
0: Eta, bai, hemen dugu, Lander egunon, alde egin indiazu, Egunon.
5: Egunon, egunon.
0: Mozu enpresako kide zara eta esaten nion Virginiari, Virginia garazotxo bat badu entzuteko, Virginiari esaten nion segurtasuna hemen garrantzitsuena, ez da?
5: Claro, baiet.

0: Gauzetan beti zenbidea lehen gauzi eta primordia dira monbilako horrei, ez, segurtasunai.
1: Zue lantzen duzuena da, emozioen, saltza emozioen gora bera hori, eta salto egiteak emozioak asko mugitzen ditu.
0: Bai, eta baina ez da gehiago salto egitearen kontu hori, gehiago da, ba, nola soazen salto hori egitera, ez, eta azkenien, haukin behar duzu, egon algara tiruina etortzen, eta momentu baten burua dukogula txarto, dukogula burua beste leku baten, eta, bueno, emozio horrek eraman behar die ona, eta tirolina horrek azkenean eramateko leku hor da, eraman behar zaitxun lekura, ez dela ez duzu gozatzen eta ez duzu egiten, ez, ez, ez?
1: Amar segundotan, gertatu altzaizu umeren bat horre Elizaren kanto iratera eta salto egina ez izatea, ze hori omen da momenturik okerrena, ez da?
0: Ez da gertatzen hori, ez da gertatzen.
1: Eta gertatzen bada bultzatakito?
0: Ez da, hori ez da, hori ez da enbiar, ez dela gero trauma humi.
1: Lander, oso ondo joan degila, bago izeko eta baita arratsaldeko segi ere, mila mila esker.
0: Bai, zuei.
1: Pentekostezak, Maider, pentekostezak, bergaran.
2: Ederki, Karmel ikusi alduzu?
1: Ez dut ikusi, baina esan dit azalduko dela. Baina uste dut, amabiak orain itzungo dituzu, uste dut hitz egiteko arrisko azula eta itzuna lakori.
2: Bada, ez, bada, ere, amabiak ostean. Gero arteka, Asier?
1: Asier, bai, gero arte.
2: Asier, aio.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Eusko Legebiltzarrean une batetik bestera hasiko da Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren agerraldia. Global Sumu Dontzidiko kideak asteburuan Loiuko aireportura iritsi zirenean, aireportuan zeuden ertzainak beraien kontra eta zain zituzten personen aurka oldartu zireneko gertakariei buruzko argibideak ematea espero dugu. Bingen Zupiriak segurtasun sailburuak aitortu zuen, ertzainek ez zutela egoera kudeatzen jakin eta deitoratu egin zuen gertatua naiz, provokazioren batere izan zitekela adirazi zuen. Ikerketaren emaitzak emango ditu ezagutzera une batetik bestera ikusmina piztu duen agerraldia da. Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak hala adirazi du.
5: Prudente izatea nahi dut entzutia bere azalpenak, gainera, bueno, badakigu, ba, ikerketa bat irekita dagoela, eta, bueno, itxongo dugu, aber, ikerketa horrek zer esaten duen, eta Zubiria sailburuak zer esaten duen gaur Legebiltzarrean.
4: Bagerraldia baino lehenago goizeko 9:00 arte Global Sumu Dontziko kideak elkartu dira Legebiltzarratarien Loiuko aireportuan gertatu zenarengatik, haserre daudela esan dute eta ardura erabat ertzainena izan zela. Yolanda Bailu eta bozeramalea.
6: Oldartu ziren erabat jendiaren kontra, ikusleen kontra, partaideen kontra eta egurreman, bueno, ikusita, ezin da.
4: Eusko Alderdi Jeltzaleak salatu du, Gurutzetako batzokian ertzaintzaren aurkako mezuak agertu direla, Zipaio sionistak edo EAJ lotu zure zakurrak idatzi dute batzokiaren paretan, iraina hauek erabat gaitzetsi ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak. Nafarroako gobernuak estatu indarkeriaren beste 8 biktima, torturaren beste 8 biktima aitortu ditu. Egiaren garaia da elkarteak jakinerazi duenez, 127 badira dagoeneko, Nafarroako gobernuak indarkeria gisa honen biktimatzat aitortu dituenak. Ainara Gorostiaga, Egiaren garaia da plataformako bozeramalea.
7: Uste dugu Nafar gobernuak bide horretan jarraitu behar duela, eskubide urrak eta larri guztiak salbuespenik gabe aitortzen, eta bueno, bidea hoia amaitzear dago, urtebete falta da aitortza eskaerak aurkezteko, eta bueno, heltzen da momentua non Nafar gobernuak ere konpromisuak hartzeko garaia ja heldu zaiola.
4: BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak 1.270 milioi euroko salmentak egin zituen iaz, 2024koak baino 107% handiago. Aurrera begirako asmoei dagokienez datozen 4 urteetan 100 denda zabaldu eta 1000 lanpostu sortuko ditu egin asmo duen 200 milioi euroko inbertsioari esker. Otsailean bereganatu zuten Ubeskoko zuzendaritzako kideek, enpresa sortu zuten familiek eta beste euskal inbertitzaile batzuk taldearen kontrola Pai Partners funtsari bere akzioak erosita, eta Maria Jose Aduriz eta Angel Jareño Ubeskoko presidenteak eta zuzendari nagusiak azpimarratu dutenez, beraien helburua ez da epe motzeko etekina lortzea ohiko inbertsio funtsen antzera epe luzeko proiektu bat bultzatzea baizik.
8: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
9: hori oso importantea izan da guretzako, guk enpresa horrera eramaten dugunok, hori zen lehenengo baldintza eta esango nizun agian bakarra.
4: Belgikan, Flandriako Bugenhut herrian, eskola autobus batek eta tren batek istripua izan dute. Bertako edabidek gutxienez lau hildako aipatzen dituzte. Autobusean zihoazen 9 lagunetatik 2 ikasle, gidaria eta laguntzaile bat zendu dira. Goizeko 8 eta 4 aldera izan da talka, itxita zegoen trenbide pasagune batean. Fiskaltzak ikerketa ireki du gertatua argitzeko. Belgikako barne ministroak sare sozialetan idatzi du biktimak eta haien hurbilekoak gogoan dituela. Eragindako familia kondoko eskola batean hartatzen ari dira. Ursula von der Leyen, Europako batzordearen presidenteak ere, dolumin mezua idatzi du eta istripuak bihotza puskatu diola. Azken orduko albistea berriz gurean, segurtasun sailak jakinarazi du, Donostiako ondar eta ondartzatik, 77 urteko gizon bat atera dutela ilotz, gaur, goizardian, ondartzan zeuden hainbat herritarrek atera dute uretatik, baina erreskate taldek ezin izan dute ezer egin bizirik eusteko. Errepidesaren nagusian dagoen arazo bakarra AP8an dugu orain, Lapurdi eta Gipuzko arteko mugan, 2 kilometroko kamioi ilera dagoela esan digu segurtasun sailak Baionarantza. Eta 30 gradutik gora iritsiko dira gaur ere termometroak Euskal Herriko hiriburu guztietan. Gaur eta bihar ere, eguzkiak bat ere eragozpenik gabe, berotuko du. Albiste ona da, gaur gauean, gehiago freskatuko duela, 20 gradutik bera jaitsiko da temperatura Euskal Herri osoan, Euskal Meten iragarpenenaren arabera. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
2: Hori bali madakizu, ez egin.
3: Zure lagunek egiten badute,
1: ez begiratu bezaldera.
4: Nik Gontzal,
3: Nik Ibai,
1: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
3: Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: MSOI 0 azpitik bost egun gutxien ez. Gordinik marinatuta izoztuta behar du izan.
8: Freskoa bai anisakiz ez.
9: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Herria.
10: Freskoa bai anisakiz ez.
11: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, apurtu barik.
12: Ez ahaztu. Leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada.
13: Euskadi Irratia.

0: Euskal Herrian barna gabiltza eta aste honetan Kanpezuko ikasleak ari gara ezagutzen. Bueno, Kanpezuko hiru ikasle, edo bentzat Kanpezuko eskolan ikasten duten hiru ikasle, Lander, Pol eta Alaitz.
1: Uda dator, tira uda giroa nabari da, eta atzo Karmele galdetu zien udako planen inguruan. Kanpinera joatea gustatuko litzaieke, zer beharrote du kanpin bateko ona izan eta ondo pasatzeko, hauxe da, entzule gustatu dutena.
2: Kamarero personalizatu bat.
3: Erreka ondoan edukitzea.
4: Igeri lekua, toboganekin.
5: Frontoi bat, pelotan ibiltzeko.
6: Kanpin denda txiki bat.
7: Arrile ehar bat, erreka baten ondoan.
1: Eta ikasleentzat, zer behar du kanpin bateko ona izateko?
8: Janari ona.
9: Janaria. Zer gustatzen zaizu?
8: Niri mota askotatakoak gustatzen zaizkit, baino nire gustokoena sushia da.
0: Moko fina dira, eh?
1: Bai.
0: Kanpinean sushia nahi dute.
1: Ala.
0: Bai, ala bai, kanpinean sushiak behar du.
1: Eta zer gehiago, zer da ezinbestekoa egonaldiren batean?
10: Igual oe onak zeren, eta etxe ere zeren. Igual, gauetan pasako zen hotza, eta orduan hori hor gaizki pasatzen da hor.
9: Hotza ez zaizu gustatzen zuri.
10: Ez.
9: Eta beroa ere igual ez?
10: Beroa asko ez, baina...
9: Nahiago duzu beroa hotza baino?
10: Eguraldian bai, baina... Baina igual beroa, gauetan bai. Beroa gauetan gustatzen zait.
9: Bai. Eta ohe on bat zer da? Ohe handi bat? Ala... Zer da ohe on bat?
10: Koltsa onarekin edo eta manta onarekin eta hori.
9: Zer gustatzen zaizu? Tapatuta lo egitea?
11: Bai.
9: Bai. Eta bestela, nolako oheak gustatzen zaizkizu zuei?
11: Batekoentzat.
9: Zuretzat bakarrik.
11: Bai.
9: Zuri gustatzen zaizu zure tokia izatea eta bakarrik egotea hor. Pol, zuri ere bai.
11: Nire gustatzen zaizkit gehioz iletxoak dituztenak.
9: Ileak dituzten, baina nola ileak? Mantak, iledun mantak edo?
11: Bai, eta sabana iledunak.
9: Ah, bai? Eta nolakoak dira?
11: Katuen eta txakorren ileak bezalakoa, baina ez dira beraienak.
9: Eta badaukazu horrelako izararik edo mantarik?
11: Bai, maestun.
9: Maestun badaukazu horrelakoa. Baina horiek udarako ez dira oso beroak?
11: Bai, baina eske litera bat modukoa, behan irakitzen dela beste hori bat, eta hor dago bat, baina ez daukana sabanak eta manta iledunak.
9: Orduan zer daukazu, neguko oea eta udako oea? Eta momentu honetan zeoetan ari zara lo egiten?
11: Korrezen.
9: Korrezen, baina iledun mantekin zabiltza? Ez.
11: Ez.
9: Ja, ez. Utzi duzu hori. Zuek probatu dituzu edalako izarak?
10: Nire arreba du bat.
9: Horrelako
10: bai,
9: manta bat?
10: Bai, oso zu habitua da.
9: Eta gustatzen zaizu?
10: Bai.
9: Bai. Eta laitzuk? Probatu duzu?
12: Bai, nire amona dauka.
9: Eta?
12: Pues ondo.
9: Bai, gustatzen zaizu?
12: Bai.
9: Argazki bat ere erakutsiko dizuet. Eta galdetuko dizuet, ea ezagutzen duzuen pertsona hau, bale? A ber... Badakizuen nor den pertsona hau?
12: Zu?
10: Ni uste dut baietz. Ni uste dut baietz. Maialen Lujanbio da.
9: Zuek ezagutzen duzue? Hori esan du Landerrek. Landerrek dio Maialen Lujanbio dela.
10: Bai.
9: Eta Polek esaten du ni naizela, zergatik naiz ni.
11: Ze bera dauka los pelos rezaus eta zuere.
9: Ilea daukalako nire antzera, ilek izkurra duelako. Eta nahiko beltza, ez? Nik bezala. Alaitz, zuk badakizu nor den hau?
12: Ez.
9: Eta Maialen Lujanbio baldin bada, nor da Maialen Lujanbio?
10: Bertsolari bat, oso ona, Euskal Herrian.
9: Zue badakizu nor den Maialen Lujanbio?
12: Bai.
9: Eta izan daiteke pertsona hau?
12: Bai.
9: Bai? Eta zergatik darama txapela?
10: Seguro aski igual, zeren, hori asko irabazi du.
9: Zen hori jartun zaio txapela laitz, badakizu?
12: Ez.
9: Tazuk, Pol?
5: Euskaldunei jartzen da.
9: Euskaldunei jartzen zaie txapela.
5: Eramaten dute txapel hori, ez?
9: Bai.
10: Txapelduna esan nahi du zeren premioak igual Ameriketan edo hori dira nola medalezko kopa azuk horrela igual kasi de medio metro horrela baina hemen dira nola txapelak dira txapela
9: Euskaldunei edo Euskal Herrian irabazten duenari txapela jartzen zaio horregatik da txapelduna irabazten duena zuek izan zarete txapeldun zerbaitetan irabazi duzu zerbait.
1: Zer irabazi dute, zertan dira txapeldunak Kanpezuko ikasleak, ba, ideia batzuk emango dizkigu entzulei. Adibidez, Landerrek ezagutzen du Maialen Lujanbio, bera ere agian bertsolari izango da, ez dakit, Arabako eskolarteko txapelduna izateko gaztegia da, baina agian Kanpezuko bertso txapelketa da, edo?
0: Ba, ez sushiare gustatzen zaie, eta sushia gustatzen bazaie, sukaldaritza sarire mate igual eskuratuko zuten. Kanpezuko sushi egilen txapelketako irabazlea izango da igual alaitz.
1: Edo kanpinen egiten duten txapelketaren bat, ez dakit, pala maiten isa, edo gerilekuko txirristatik azkarren jaisten dena saritzen duen txapelketa.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0, zenbaki horretara bidali behar duzu zuen, ahots mezu eta saigu zuen, zertan diren txapeldunak Kanpezuko Lander, Alaitz eta Pol. Lene Idoia Urruñuela barrueta bainarekin hitz egin dugu, sari bat irabazi du, Vanessa Mateosekin batera, Alfa Style lehiaketan, eta berak esan digu, berez dela txapelduna. Berak ez du lehinu ez zer irabazten. Kasunetan irabazi du, baina. Ba, imaginatu dezagun, Lander Alaitz eta Paul badirela. Paul ez Paul badirela txapeldunak.
1: Eta gure entzuleren bat ere, izan daiteke txapelduna, aste honen amaieran.
0: Malas askiduna.
1: Txapelik ez, baina. Bai, txapelik ez, baina.
0: Hori guztia. Beste txapeldun bat, Xaber Silveira, bueltan da, kantu berri batekin. Silver.

0: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: Maileren eskutik.
1: Maili, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
0: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Bai? Ze ona?
0: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
1: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
0: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
1: UEUren udako ikastaroak.
0: Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
3: Euskadi Irratia.
4: Ainhoa, hemen zara berriz ere bueltan, gaur nire ondoan zaude, eh? Ze ondo?
5: Bai, goxo. Hemen, nik uste dala irratiko temperatura egokiena duen lekua.
4: Bai? Bai. Erredakzioan bero egiten du?
5: Bai,
4: hemen. Edo freskoago.
5: Ez, hemen, horretin hago, hemen.
4: Bueno, gaur prentxa, gurean prentxa irakurketa hola xe urkolak egiten du.
5: Horregia da.
4: Bai, baina no. Zun horrein iritsi zara.
5: Bai, saiatzen gara eguerdeko bilerarako ere gaiak eramaten. Eta iritsi naiz, gaur geldialdi egin dut Lehartibaiko hitzan, zehazki Lekeition. Eta lerroburu batzuk topatu ditu beida. Seigarren bandera etxean arro dagoen herri bat eraiki dute Ondarroako neskek. Bera, asteburuko Kirol Kronika. Beste batek dio, elmugak bizipoza jaia, Etxebarrian beroak ez du ez du jaia eten, gezki irakurri dut, eh? Beste batek dio, Lekeitiok banda tradizio berreskuratu eta musika eskola publikoa sortu du.
4: Mai.
5: Ah, bida, azkenekonek badu musikatik pixka bat, morrela, baina albiste nabarmena, musikari dagokionez albiste nabarmena, duela aste batzuk irakurri genuen, eta alaxe zioen, itxaropena estudiantina berriz piztu da, gazten eskutik tradizioari etorkizuna emanez.
4: Jokin, Asier, Irati, Ekain, Kaixo.
6: Kaixo.
7: Hau begunon.
4: Zuek zarete etorkizuna.
7: Bai, hori.
4: Zuek zarete itxaropenaren itxaropena.
7: Bai, hori esaten gaituzte, ezta? Pizkat itxaropena garila.
4: Ta ala sentitzen duzu, Jokin?
6: Bai, atzanean izen hori klabia da, ez? Ulertzeko proiektu hau.
4: Asier, zure konforme?
7: Bai, oso konforme. Konforme jo ezin.
4: Super konforme.
7: Super konforme.
4: Iratik zesate ote du?
8: Neu be, ba, bardeina, ba, Azkanian ba, berriro berpiztu dan gauza bat, da, ba, gaztion, ba, gaztio gaila etorkizuna.
4: Ekain?
9: Ba, iratik esan da, ena, ez? Arrasa guztu izauko.
4: Hau zen test bat, jakiteko nor zen nor, eta guk hemen oharrak hartzeko, eh? Ze, Bilbon zaudete, Jokin Gabiola, Asier González, Irati Atxa eta Ekain Txakartegi, itxaropena estudiantinako laukide, eta zuekin dago gaur irakasle paperean etorri den Ana Madarieta ere, Ana Kaxegunon.
10: Bai, euron.
4: Zer moduz, Ana?
10: Ondo, bai, ondo. Honekin, golfuakin, amen Bilbon.
4: Sinesten dute ez, etorkizuna direla, eurena dela etorkizuna?
10: Bai, eurak sortu dabe taldia edo euren eskutik urten da, orduan, bai, sinesten dabe, bai, eta geuk euretan, bai, sinesten dugu.
5: Ekain, zurekin hasiko gara, jakin baitugu, zu izan zarela estudiantina gazte ontako musikari, bultzatzaile eta zuzendari. Nondik nora hasi zineten honekin?
9: Ba, bitu pasan urtean ziar, ba, hasi ginen bueltak emoten ez da zelan estudiantiniak relebo falta bat ikuste gendun askarian, gazte batu sartu ginen, baina gitxien gua gara eta esan gendun, jo, nire izo zarpentza bihotzau ez da. Eta hor momentuan ba urteoan ariño uki gendun referentia, ba herriko bandako zuzendaria eta musika irakaslea zein Miguel Arrieta eta Mari Carmen Reirisek eiben euren ikasleekin taldia itxaropena estudiantina eta esan gendun ba bueno, ba jaque hori formatu ai alendik egoan da galdutagoan, ba askanien aprobetxatia bide ona iruditu jakon.
5: Ana, kontaiguzu, zezu ere bazara, ez gazte estudiantinako parte, baina bai helduen estudiantinako kide, zein da Lekeitioko estudiantina honen historia? Noiztik dator eta batez ere, zertan bereizten da herriko banda batetik?
10: Vale, bueno, bereizi argi instrumento mota aitzik, ez? Bandia beti izango da aizizko instrumentuak eta estudiantina, ba bueno, bandurrinia, lausa eta gitxarria eta dire igual instrumento bereziak edo diferentio dizenak, eta gero hori akordeoiak, flautak edo, bueno, beste guztiak bai ez, baina hor bandurrinan eta lausian dago pizkat berezitasuna. Bestegi dakit, konparazioia etxeko, ba, tuna horren soinu antzeko horretatik dator, berez ez dauko tunia zerikusirik kanta aldetik eta hortik, baina, bueno, musika formatu aldetik, ba, bueno, bai izango litzateke pizkatuna estilo bat, eta gero estudiantina izena be, ba, bueno, estudiantetik etorritxa, ba, ba, ba, ukor, tunako, ba, pizkatxu bat, antzekotasuna, eta bai, estudiantina...
4: Barkatu, musikalki bai. Badatunaren antzekoa, baina tematiko gizertan daba ezberdina?
10: Bueno, gure kanta guztiak, oza, tunia kantaten da bena normalian da, pues, kanta klabelitos eta olakoak, ez? Eta gure kasuan, gure repertorio guztia beti da lekitxoko pasadizuak edo lekitxoko historiari lotunda ozen kantak, itxasuari, ba, itxasontziari, edo momentu puntualetako, ba, bueno, histori konkretu bat eri entxako zen kantak. Bai, historikamente zarrak dira zenak, eta herri nortasun horretan da ozenak, eta noizik behin, ba, bueno, badauka oso horre taldian bepare bat kanta barrezeak sortzen da bezena, ba, histori barrezeak izan dira zenakin, ba, hori begordeta eukitzeko.

0: Jogin, irati, asierra, hau da kukua, hau zuek zarete. Zer sentitu duzu, hau irratian entzun da?
1: Bueno, guretako, bai, repertorizako kanta bat da, baina izatez, hau kantia, grabazan Jokin zeurtetan izan zan?
2: Hau ez, bigarren diskokua da, lehenengokua.
1: Bai, bigarren diskokua. Bai. 2002, 2001 aldi zan?
2: Bai, hori da, gu ni neuen intzan existituten.
3: Gu, geu eskin.
4: Bai, bai. Baina kantak, bai, hauek entzun da, zuek zer sentitzen duzu irati?
5: Ba, ez da hit, ba, posta, beti ba, entzun nixan dauzen kantat izelez, ba, kantateko gugua.
4: Eta betitik ezagutzen dituzue kantu hauek, Asier? Nondik jaso dituzue?
1: Ba, betu, ba, askoren kasuan, ba, familitik datorrezta. Adibidez, ba, Jokin eta neuri pasaten jaku, gure amak dagoz estudiantinan, eta orduan, ba, txikitatik entzun da, ni ba, gogoratzen naz, ba, lekitzorako bidian, nire amak jarritza, ba, hau diskua bera, eta kantak, ba, bueno, txikitatik ikasi doguz beste batzuk, ba, bueno, ba, igual, ba, musikia ikasterako orduan, ba, musika... ba igual ba hori Migueleaz ikasitza edo beste batzuri ba ez dakitz ba herritik bertatik saskanean ba kanta herrikoiak diraz orduan ba norberari alde batetik etortzen zakuz baina dan hori transmititzen gaitzu ba hori lekitzoko sentimentuak ezta
0: ja eta barruan zerbait pizten dizue
1: bai ba kanta honek espezifikamente niri nostalgia edo, bueno, bai, olako sentimentu ezakitz tristia esan, baina bai, bai nostalgikua edo.
2: Gazi gozua edo.
4: Ze kontatzen du kukuak?
2: Ba, hori da, kuku batei, da milioz batei buruko histori zapizkate ironikua da, ze kukuak ez da beha bizarik eitzen, baina kanta honetan kontizua kuku batek abizatei ban, da milioz batek kumadan nahi hautazan, da pizkat bizen arteko elkarrizketa bat da.
0: Zueko lehen gazten asortu duzu, eh? Gauza bada, ideia izatea eta esatea, sortuko dugu taldea eta elkartuko gara, baina gero jendea erakarri behar da. Zein duzu, kanpaina handia edo nola aritu zarete?
3: Bueno, ba, engen duen apur bat, ez da, herrian ziar kartelak eipini, zai sozialetan behar zabaltzen zaiatu, eta bueno, ba, gure inguruan gazkanean geube gazti gailez, ba, bueno, gure inguruan zaiatu zautzen duzen pertsonak, ba, joten darenak instrumentua, ba, animaten taldera, ez? Eta, bueno, ba, emon dugu ere frutu askanean.
4: Eta taldea orain txibertan, zenbat lagunek osatzen duzu,
2: Bueno, ez gara asko, beti be, ba, taldien lehenengo urtiak, ba, beti motorak arrankabidiz, da gitxinak azten da, da aurten lortu dugu lau bibolinista reklutatia, txaropenerako.
4: Berre, agindu diozu, Estudiantinaren partizatea batik, trukean zer.
2: Hombre, ba, beti joti erdiza da, da beste erdiza bakizu zer dan.
1: Azkanean, ba, bueno, ba, aratoztitan jo genuan, izan zan, ba, oiz guztizan, ba, erritxik ziar joten, eta, bueno, gero sarija ez da, gero tabernara pintxuak hartzen.
4: Ah, hori da beste erdia.
1: Hori da beste erdiza, efektivamente. Eta mene importanti da, guk adibidez gazteok balkartzen gari nian. Entzazua etzen dugu, igual ordu erditzu, eta gero beti amaitzen dugu tabernan eso zerrartzen hori, sobretodo jaten.
0: Lekeitioko estudiantina zarete, lekeitiorako bakarrik funtzionatzen du honek? Edo estudiantinarekin bidaiatu dezakezue, joan zaitezke beste tokietara, edo oso tokian tokiko kontua da?
1: Izatez ba, nahiko afinkata dago lekitzonez, baina, bueno, antzina etzen zirian salidak, niri sobretu damak kontata, ba, noiz benka ba, joten zirian, ba, noiz bai ba, mutrikura joten zirian, sobretu do, ba, hori, Miguel Zuzendariza ba, angoa salako, bebai kontata niri amak historiza, txikinak zirinian, ba, iparraldera bebai ebela, eta, bueno, honen, ba, bueno, Jokinek esan daben modura, ba, eondik gitzitzu gara, baina, bueno, ja reklutatet, reklutak eta lanetan gaoz. Eta,
2: bagabiz.
3: Eta, anima jakuz batzuk.
1: Anima jakuz batzuk, ondik pizkat gaoz ikusten zelanen, ganera gaztetsuak, baina, bueno, ba, lortzen badugu, ba, ja hori afinkatia edo, ba, igual pentsata daukaguz salidak etxia, ba, ondik igual ez dugu esangu nora, baina, bai, pentsata daukaguz lekitzotik pizkat urtetia, pizkat, ba, banikua zabaltzeko bebai, geure tokizetara.
4: Lekitxerra izatea, ezinbesteko ezaugarria?
1: Ez.
2: Ez. Legitxogua izan edo, legitxoa prezizatiaz nahiku da.
4: Mapan kokatzen nahikoa.
1: Bai, efektivamente, bai, izatez bori, ba, Miguel mismamente zuzendari jasana bera mutriku arrasan. Orduan, ba, bueno, horreaz ja aldekusi, ez da... Ez da obligatori zua. Yeah. Eta ganera estudiantinia bera, ana bestelazuk zuzendu ez, bada holan, baina sortu zan lekitxarretatik, baina bebai lekitxako kanpoa, oza, lekitxatik kanpoko...
6: Bai, azkanean, bueno, ez da lekitxo, ba, pizkate mapan kokatzen daren guztizak ez, badaki ba, lekitxon bitxente asko bizi da, baina lekitxarra kanpoan beha asko bizi gara. Ba, bai, Bilbon edo Donostin, edo beste leku batzutan, orduan, bai, lekitxarra isatia zer da, ba, bueno, ez... estudiantiniak eskatzen dabena da bizotza behintzat lekitxarra isatia, ez? Eta kantak eta horixe nortasuna eukitxia, ez dauko eze erroldiaz, eze karnetak ipintzen dabena, zer ikusirik esau da, horixe nortasuna baukazu eta lekitxon hori musikia eta kulturiaz, ba, hori bai, entzaizuak, ba, Parisako gabetan isaten dira, orduan Parisako gaba libra bihartuzuz, entzaizura da jateko.
0: Ja, baina, bueno, gero badakiguta esplikatu diguzu ea muere jartzen duzuela, bariku iluntzotarako aposa. Ekain txakartegi zuzara estudiantenako zuzendaria. Baina, instrumentu bat ere jotzen duzu, ez?
3: Bai, ni txistua jotet.
0: Zergatik txistua?
3: Ba, eiz, jasen, ez dakitxu, be, hasi nintzen momentuan azkanean musika eskolan esate dutzu, ba, hone instrumentu bat aukeratu biozu, ez da? Eta, ba, ni hor momentuan emoztan txistu haitxik, eta, ba, bueno, aurrera, asko, eiz, jasen, asko uste daten instrumentu bat, eta, ba, bueno, aurrera, beraz.
4: Bai, txistua oso umetatik oso gustoko omen duzu ekain.
3: Bai, bai.
4: Zergatik?
3: Ba, ez da, egiz esan, ez daukat arrazorik, ez da, baina sortzi urtea zazen nintzen joten, eta, ba, bueno, beti ukiotori guztua musiki haitxik, eta txistua ez bazkanien urte asko jota, ba, aukate fleksibilitate bat, eta errestasun bat, orduan ba horrek kalean joteko, ba, guztora sentitzen azberaz.
4: Eta estudiantinan badu lekua txistuak, beti izan du edo ze leku dauka?
3: Bueno, egiz esan nahiko instrumento, barri ja, ze azkanean txistua ondala urte batzuk arte, esan egon... afinazio, zango, estonia dantiniaz kompatiblia dan afinazio baten. Eta, bueno, ba, lehengo parte idetzi esango lehengo diskua nahin zala, berak Miguel Arrietak pare bat kanta garra bazan, baina txistularirik estudiantinan, ez da hon, ba, neus hartu nazene arte.
0: Lehen da beziko txistu jotzalea zara orduan ekain.
3: Bai, hori da.
0: Irati, zer da zuk estudiantinari egiten diozun ekarpena?
5: Ba, ni lehenengo tan, ba, panderua hasi nintzen, ba, hiru urtean ziar, da hon, ba, ja, akordeoia ze sartu nintzen.
0: Ah, panderua, bai, panderua ondo egokitzen da estudiantinarekin?
5: Bai, egin zen bat, ba, ritmoa eruteko, ja, da ambientia sortzeko.
4: Ba, akordeoia jotzen duzu estudiantinan, trikitixia ez delako sartzen, Irati.
5: Bai, ni trikitixia hasi nintzen, ba, sortzi urteaz, da, ba, 2022 zan edo, ba, estudiantinia joten egual apanderua, zesa eusten, ba, akordoia ikasten bozuk egu asatuzte estudiantinara. Da, ba, hor urdan ipinitaten buruan, akordoia ikasi diot, da, irailian apuntan nintzen, akordora, da, nao, irurte geruo, ba, akordoia joten.
0: Ah, zerkitixa apartatu egin duzu edo, segitzen duzu?
5: Ez, segitze joten.
6: Bueno, nik hor bai nahiote lan historio pixka gonda.
0: Eta duana?
6: Bai, nik gogoratzen dut Irati ume, baina ume, eh? Oso ume, estudiantinien atzetik fan numero uno moura, ama eta amuma eta danak arrastate basan ez, eta desate ba, ni estudiantinakua izango nez, eta bitu azkenean ez, amendago, eta ba, estudiantina txikinen horko sortzaile bai ez, barriro. Mm-hmm. Bai, hori.
4: Jo, Irati. Asier, zuk lau da jotzen duzu?
1: Bai, bueno, ni izatez nire ideia, bueno, nik beti jodot gitxarria. Ero, bueno, ondala ez asko hasi nintzen, baina, bueno, nik gitxarria bakarri jotzen eban, baina gauza zan, bueno, lagun batekin edo inebala, bueno, apustu bat, edo agertu zalan lagun bat lekitzeko jasetan, eta esan aben, hazi, sartuko gara estudiantinara, eta nik esan dutzen, venga, bale, tal, zei, klar, nire ama guanan estudiantinan. Baina nik bakarrik nik izan gitzarria esoten. Uh-huh. Gauza da, egun baten, ailegazala nire ama, lauz bateaz, eta zelan, ostras, zelako instrumentua, ez da, hau zer da, rollo medievala edo. Yeah. Hasi nitza, oza, hartu neban, ostu inotzen amari, de repente agertu zan ama ba bi ordutara, tan neuan joten traula, traula, ba, ba, gurak estudentereko kantak bat belarri zataraten, eta namak esan aben, ba, ba estudentina sartuko bazara, zaitxik esara sartzen lauda, zanak esan daben modura, ba, pizkat estudiantinak daukon soinu berezi hori, ba, bandurriñak, laudak, orduan amak esan aben, ba, zaitxik esara sartzen laudaz, eta autodidakta zinitzen ikasten, ba, make mondako tip batzukin edo, baina totalmente autodidakta, eta bai, eta honen nire instrumento principala, izatez, lauda da.
0: Eta kontatzen ari izaretena gatik, ez, suposatzen dut, etxean ere sekulako poza emango ziela ikusteak, ba, ez, etxetik jaso zuten horri segida emateko gogoazen aukatela.
1: Boa, hemen ilusinoia, osea, ze bai, ze ganera, nire ama beti izan da oso musika salia, oso musika salia, eta etxian, ba, bueno, nita taneoren azia, ba, ez genukan txikitatik, ba, olako gauzia, yeah. Ba, igual ekaine konta da demu, ba, igual, ba, txikitatik jaukitza hori errestasuna edo, baina, klaro, ondala urte gitzi batzu, gazitxan gitzarriaz, de repente atrapan eban lauda, eta hortik aurrera, orduan, ba, bueno, ba, etxeko ilusinioia, ba, bueno, itxitza eta mumabe bai, ba, familiz ja, ez da, generalian, baina, bai, ilusinion dizaz.
4: Eta Jokin zuk, etzunen iesbiderik ez, oso familia musikala, omen zarete?
2: Bai, atzania nire anaiz jabizak joten dabe, trompetia, tromboia, nire gurasuak be bai, gero familiz dame baukat nire birra itxitza trikitilari zazan, beste birra itxitza zazo baten bekontizu estudiantinan ibilizan, oza, que ba, neukan eskapaterik ez.
4: Zuen otorduak nolakoak dira, beti musika dago?
2: De, bo, jaterakuan ez, baina...
4: Ondoren bai.
2: Lantzin bain etorten da itxa, da esaten dago, ba, enik oin hartuko ba, neuko trompetia, azte beti dan ez, baino beto joteo.
0: Ah, zei osan duzu orain zu, Jokin?
2: Nik estudiantinan bombardinua, batez be bajuak joteko, pizkate intuizino, pizkateaz, emozten estudiantinak hori bombardino zarra, da, baina berez ni bandiduanaz, bizu guztiza jot trompetia, likitxoko banda, baina bueno, ba, hause, zauzten biharzala baten bat bombardinua joteko, da, neu apuntan intzan.
0: Ja, hori gertatuko da, ez? Igual ez izate erabateko askatasuna instrumento aukeratzeko, alegia, ba, zer komeni, ba, hori hartu behar?
2: Bai, hori ze, da, gero, bebai, baiak, trompetia joten ebalez, ba, famili bardineko instrumento bada, da, errezen hori ze.
4: Ja, hori ere joko duzu, Jokin hori ere, bai, venga, segi, ez?
2: Ne? Bai, da hori ze, atzanean, bajuak joteko da, kantiari bai, beko bajo hori pintzeko, da intuizio pizkateaz, pizkat batzutan asma, estatzutan hori, ba, ni berez trompeteruan az.

0: kantatu nork egiten du? Alduenak igual.
1: Bai, aldoenak, ez da, askotan panderu eruten daenak, haua libra aukelako, eta ba, aldoenak, bai, bai.
0: Eta gero, estudiantinak badu jantzi zehatz bat, eta badu, ez da, performance itxura, eta zutik jo behar duzu, Sasoian egon behar da, bat ez ere irati ezak, eta akordeoia zutik jotzeko rela luzez, ez da, oso instrumentu erreixa, ez?
2: Ez, lehenkotan asko gozaren jatez, trikitixen eta akordeoia artian, kriston diferentzira da, pixu aldetik, da orduan ba, nira mamitxik be akordeoia zaten balez, ba, ez da, eustan, hombre daki pintzen ba osuz, ba, errezuen gozatzu, da, efektivamente, pinien ebazen da, askoz bebeto.
3: Hombrerekin dena soluzionatu zizaizun, irati.
2: Bai, parte batetik bai.
0: Eta Lekeitioko estudiantinen historia, 19. mendean hasizela irakurri dugu, garai hartako errepertorioa da, ana, oraindik mantentzen dena?
4: Bai, hombre, kanta batzuk bai, zarrak dira, eta, bueno, azkanean Lekeitioko historiako kantak dira, orduan bai, gehiengoak nahiku ba, gai horretako bat dira, eta gero beste batzuk ba, barretxauak eitzen zuen izan dizenak, baina bai.
0: Eta esan dugu lehenez, kukuaren historia kontatu diguzue, beti zer dira, Lekeitio herriari lotutako historiak zen motatako historioak izaten dira?
4: Ba, normalian pasadizuak edo Lekeition pasadira zen gauzak edo, ba, bueno, ez, ara, hori nona, aeroplanuen historiz, ja, ba, Bermiok dauko modura, ba, bueno, Lekeitiorako aeroplanuen historiz, ja, be, ba, hor dao, edo, bueno, kukuena, ba, bueno, hori pizkate, non horrek eukiban momentu bolan romantiko batetik edo urtenikoa izango da, eta gero, ba, badaoz, bai, Resurrezio Maria de Azko eginiko kanta batzuk hor, ba, bueno, itxasuaz lotunda edo itxasoko lanakin lotunikoak eta holan, bebai, ba, arrainen izenak eta gertzen dizenak edo holan, eta orokorrian ba, pasadizuak, ez?
0: Eta Irati, Asier, Jokin, Ekain, zuek adibidez, estudiantinako kantuei esker Lekeitioko ze historio ezagutu duzu, eh?
5: Boa, pilo bat, izatez, komentaren, bueno, ez, bere honen enbran de joe, amen kanta honetan kontatzen dira zen historia guzti jakin, ba, batzuk doiaz, ba, ba igual hori, ba, eguneroko gauzetako gauzak, ero bebai, ba, bueno, badaoz historia zehatz batzuk, batzuk, ba, nahiko barregarrizak, beste batzuk pizkat, bueno, ez dakit zelan esan, baina adibidez...
6: Kotilleguak.
5: Bai,
1: kotilleguak.
5: Bai, pikarizkua, bai,
0: kotilleguak. Izen abizen igabe, ez? Izen abizen abizen.
5: Bai, izen abizen eta ez izenaz.
3: Herrietan mundu guztiak daki norden.
6: Hori euskal tradizio zar bat da, da bertzua kataratia ditziako.
5: Bai, de, oza, beti esan da, eta te van a sakar kantares, ba, Lekeition literalmente esan. Te van a sakar kantares, ba, estudiantinak baukos kantak, ba, bueno, igual Mariel batek ba, beste portuan baukan ba, bigarren familia, Kalifornian, ero bai, bueno, holako historiak.
0: Ja, eta beti ere horrela kantuan entzuten direnean gauzak egiten dira, ba, arindu bezala, ez dira, bueno, musetan zu, bueno, ez da inbesterako edo, ez? Ez da inorra sarratzen, estudiantinako kantuen gatik?
5: Bueno, gaur egunez.
1: Horia.
5: Zeia danak, ba, bueno, igual nausi jai diraz, ero... bueno, es Ana que Ana David esa tenes tía y es diras bizi baina bai beregunean kontago hau
6: zura ma kontaizkun bai
5: bai bueno beregunean precisamente hau aipatu duten bertzuaz ba problema que eki basan estudiantinak se bueno bertzuak esaten da bela ba hori ba igual Marinel bat baukala ba bigarren familia ja Ameriketan orduan ba bere descendentzia gero ba geuratzetik etorten zan, denuntzia ingo haitzula, eta, ba, pizkan momentu...
1: Zuzen da izia ibiltze zala, vigilatenia, inorren baia, familikua, joteko edaz.
5: Joteko edaz. Claro, orduan, zan, ba, bueno, kanpotik ikusitza, ba, neko barregarriza da, ze askanian zan, ondala asko pasa zan, baina, bai, igual... familiari esetzen grazian dirik entzen. Baina, bueno, ja ez da zozer arduratzeko horik, ze, ja, ba, bueno, ja dezen, ba, bere descendientia igual de tatara izango dira, hasta, ja, ba, ez da un problemarik.
3: Ez da egin mingarria. Gero kantuak ere berritu izan dituzu ez, lehen entzun dugu notzaratxu bat, hor miren agun burmea bekere izan zuen parte ala?
1: Bueno, otzaratxu bat, justo, Resurrekzio Maria Azkueken dakua, baina badaoz beste abesti batzuk, ba, adibidez, Karraspio abaneria, edo, bueno, bi abanera izan zein usteot, eta 2018 bueltan espanabel txarto letrak iatzi asan, ba, instrumentala bakarri segin abesti batzuk, ba, bueno, abestu alixateko.
4: Bai, bueno, esan ez, ba, Mirena Gurtaldekidia dala, edo izan dala, bintzatuan igual ez da edortena inbeste, baina estudiantinakua izan da umetatik, eta egisa da, otzaratxu bat kantia bereziki, bera euskaltzain egin zan egunean, berak eskatu eban estudiantinak hori kantia jotea, gane da dagoz pilo bat letra, eta guk kalian hiru letra erabiltzen dugu, baina egun horretarako bereziki bera etorri zan, eta eskatu euskun letra guztizak nahi ebasala, beren egun horretarako ez, eta bueno, horron ginen, beren euskaltzain egin zan egun horretan.
0: Mm. Bagakena idugu datozen egunetan zehitzordu dituzuen, eta jaipatu zue behin baino gehiagotan Miguel, eta berondoan izaten zuen beti Mari Carmen, nortzuk dira hauek, omen dituzue?
1: Bueno, ba, Miguel Arri eta izan zan, ba, hogeta ama urtean, Lekitxoko handako zuzen da izan, eta beste hainbeste urtean, ba, Lekitxoko txistu taldien, eta estudiantinien zuzen da izan, itxaropena estudiantinien sortzaile, lehen esan da omuan, eta Mari Carmeneaz batera, ba, Lekitxoko hainbat eta hainbat umari irakutzi dutzen musikia, eta eurari eskerre esan aldu, ba, Lekitxoko biztan lerizien zati handi-handi batek, ba, musikako ikasketa gitxien guatuko zela, ezta?
6: Bai, desaleike, ba, euren gaitxi gozela hemen, atzanean.
1: Hori da.
6: Ze, atzaien, ba, frankismua moduko denpora baten, azizirin Lekitxoko musikia esan daigune erreskataten, da, hainbeste proiektu itxaropen estudiantina, ez da gure ideia, euren ideia da, da hori ze, ba, eskerrak bakarrik aldotzau zemon.
3: Ekainaren amairuan, elkartuko zaretez, okar espaldi maude?
4: Bai, hori da, ekainak amairuan omenaldi bat ingo dutzau. Eta, bueno, omenaldisa etxeko bezgenu, bestetu formarik topaten ez, omenaldisa izan behar zan musikala, eta orduan pentsagen duan asan, herri guztizan, pilo basente pasada estudiantinatik urtietan, eta, bueno, horrek danak lokaliza, deitzu, topa, atia jo, eta daron artian, ba, hiru laukanta jo, eta, bueno, kinkirrinkoia eta pastak hartuko uz, bai, ez? Osea, azkarian, hori beba da gure tradizio bat, ba, Migueleaz eta Mari Carmeneaz, bai, kinkirrinkoien historia, ez? Orduan, bueno, pentsa gaitu, ba, bueno, hori xengo, ez? Alkartuko gara dano, que hartuko kantaka pare bakantako uz, eta gero, ba, kinkirrinkoia eta pastak. Eta, bai, bueno, badoia gauzia batzen, eta, bai, igual, eunera, ba, niputza dut, helduko garela, egun horretarako, ba, bueno, bai, instrumentua joten, beste batzuk ja astuta dauke instrumentu nun dauken be, baina, bueno, kantaten etorreko dira, edo dandalakoa, ez, ba, bakutsak beren neurrera.
3: Ederki, ba, ekainaren amairuan izango da hori, gero nautika eguna ere itzorduen artean daukazue, Jokin Gabiola, Sier González, Irati Atxa, Ekain Txakartegita, Ana Madarieta, zorionak, eh? Gazte estudiantina martxan jartzagatik, berriz, eta eutxi horri.
5: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu endanean. Eta gogoratu, aste arteetan 110%ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
5: Bidea, gau pasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.
7: Amezketaragoaz eta udabeteko eguraldia dugun honetan Amezketako San Martinen egin ditugu faktoriako azken minutuak. Hain daukagu oroitzapen gozoa. Aixa Etxeberria, kaixo egunon.
8: Kaixo.
7: Zer moduz hasi duzu denboraldia?
8: Ondo, bueno, ostegunen ireki genuen, inaugurazio izan genuen, eta egiesan ba oso urduri aber dena nolatako zan, giron aldetik segurtasune ba genuke, baino ez genik iguna zan aber jendea ioko zan edo ez, eta egiesan oso babestuta sentitu ginen, oso gustoa, eta bai, esatik zuten oso pozik.
7: Egiesan eguraldia primerako izan duzu eta gero herriak erantzun du, tokia ere alakoa delako, Aixa?
8: Bai, dudik gabe. Bai. Gainak izan biztak dauzkeu, mendipi aralarrik uste deu, txindokire bai, eta egiesan bai herrikok eta bai inguruko herritakok bai oso gustokoa du, Eta hori izan ezuna. Ikusi izan, erantzune ostegunen.
7: Aixa, Amezketarra zara zu, magisteritza ikaslea, eta zu izango zara aurtengo udan, San Martingo tabernako arduraduna. Nolatan egon animatu zara, taberna hartzera, edo nola sortu zaizu aukera?
8: Ba, izan ditu bezala, ikasten abil magisteritza, eta hor bueno, laizter bukatukot, ekainen, eta ba ordutegi zabala dauketenez, eta gainea da irurte nemazkin lanen Tolosako taberna baten oso guztegi esan, eta zabaldu zuenen aukera ba pentsatu nun, eta etxeko ere bai komentatu nien aber ba aukera politxezala errin pasatetzela udara txikitatik iotze gine San Martina afaltzea taula eta orduan esan nun ama esperientze bauket. Esan nion, atrebitzezea, launduko jazo etxekok, eta baiet, etxekon aldetik dudik gabe animatzeko, eta ba izena eman nun, eta bat alata biztea, ba tokatu zitzaiten nahi, eta hola xe oso guztua egizan, motibatuta bai.
7: Aurretik ere esan duzu aritu izan zarela, zerbitzari Tolosan, baina San Martinek zer du berezi, umetako zero itzapen daukazuzu kaixa?
8: Ba, egiesan, apirilean ja girona iken astezun momentutiken beti etxekok etxen jana zerbait prestatu eta iotze ginen, afaltzea, altzan guztin, eta lehen horta berna zeon, orduan bertatik aprobetsatze genuen, ba, elatun bat edo kafe matartzeko eta lagunekin jolasteko txiki-txikitatik ilo izan duga, eta hoxe, ba, berezitasun hoxe dauke.
7: Ze hor dut egiten arituko zarete, Aixa, San Martinen, uda honetan?
8: Ba, esan izuten, hor dut egin nahiko zabala izango deu, nik eskola, bueno, unibertsitatea bukatu arte atxalez irikiko deu, egunero, eta gero ja unibertsitatea behin bukatetela goizetik irikiko deu, egun osoa egon gairikita bai.
7: Beraz, unibertsitateko martxak amaitu arte arratsaldez bakarrik, eta gero ze egun osoan, goizean goizetik?
8: Bai, joi da. Ordutegi gizagala dauket, ez dauket beste lanik, eta orduan erabaki dugu goizetik irikitza, eta nola, errin, ez daun gozarin eskaintzaik, ba, erabaki dugu gozarik ebai emate aukera dikaina izango litekela olako biztakin bertatik, eta ba, lengo, larun baten hasi ginen gozarikin, eta jendeak bikain hartu zuen proposamena, eta espero deu egunero jende pilo bat etortea gozaltza.
7: Ba, Aixa Etxeberria, zorterik onena, tokiak merezi du, eta ea, urten ere bisita egiten dizu egun, San Martin aldera, besarka destu bat, Aixa.
8: Eskerrik asko.
7: Eta San Martingo tabernaren alboan izango da honetan ere, ba, ba argaiagoenako gure senyora, Aintzane Garmendia, egunon.
6: Podeo ditu titulokok, egunon, egunon.
7: Faktoria kidean.
6: Senyora, kostetxe zaite.
7: Kurtxe, baina eska, ja, ez, hartu dituzu galoi horiek, Aintzane.
6: Vale, vale. Gora ba, señorak. Bota.
7: Ne, faktoriak ideon kurtxo maierako afarian txegin genuen iaz, ez zuen hamburgesak janez, eta urten ere jarreko duzu zuen txokoa San Martinen, ze martxatan izango zarete Aintzanez, ze hoi hartzun dakarkizu, San Martinek zuri?
6: Bueno, ba, egi esan tonto, ondo esan dezu mezela, eta, por cierto, kiston ilusio intziten, zuen kurtxo bukaera, nola bat esateko kurtxo bukaerako otordue San Martinen intzenuelako, azkenen, oixe, ba, bi azten mei, tonto, maider baitar esan behar dut, laugarren urtez, o laugarren denboraldiz uste, eta inaizela zuekin, bai. Kolaboratzaile lanetan, eta laugarren denboraldi izangoetela, baita San Martinen, bike batea etorri zitzaizkiten, eta bik oso aize politiek eta aberastasun handi ekartzen naiz zaizkit eta oso pozik nago. Eta aurreko urtetan bezala, ba, urten ebai ekainen hasiko gehagu. Ba, hasi ginenetiken ekaina uztai eta abuztun izo urtetan bezala, ba, urten ebai ekainen hasiko gehagu. Ba, hasi ginenetiken ekaina uztai eta abuztun

0: Birusak ikaragarri maite gaituelako, eta birusak medio hemen dazketelako txikiok, eh? Baina, bueno, esaten nahi nintzen bezala, guatzen naiz nola hasitan, beti pentsatzen nun udaran, ba, zerbait inberko nula, zati zuzeneko salmentatik, bizigan alderditik, ba, noski udan, jendea oporretadi, joa, ordun. Horrek suposatzeu, ba, txekor bat, oiru txerri edo prestatzeko garaien, bezeron erdik oporretan balin baitezu, ba, ez dizupena mezi animali eite giratzek. Eta beti, ba, bain euken hor burun jo, ba, zein berkotetu darantzatik, gastuk berdin seitebe, dena garbi esan da, eta sarrera jesten bai ez, zerbait jasmatu beharkoa, eta baino, bueno, beti zerbait jasmatu beharkoa, baino, bueno, moldatzen genuen urtea eta aurrea. Baino, justu, ba, gaur egun alkate daukeun Mikel Arteaga, eta bere lantaldeko Jokin Artola aizien elekziotako paperak eta banatzen eta elizen atzen harrapatu ninoen eta justu ordun Jokinek hartzezun San Martin, zati San Martin aizait baitare herritarrak gehiago ezautzeko baliotzen, azkenen bizilaun berrik dauzket urtero, eta ordun Jokin Artola hartzen zun da, santziten aizu aintzanen, ze produktu izango litzeke ona San Martinako? Eta jo, banei orduan ja etorri zitzaiten argi eta sanean, Jokin, hamburguesak izango lieke kriston puntazoa, zatik aixak hain ondo esan duen bezala, lehen bazeon taberna eta bai, jatekoare ematen zuen, baina gaur egun ez da, oh. Eta esan zitzen, jo, baina etxolanen sukaldatzeko eta ez dut ikusten. Eta hor, bigarren argi aldi etorri zitzaiten, ostras, eta neoni jartze balin banaiz, esan un bezala, ja esan un ostraintzan eta nola moldatu gertzea, baina nila abenturatu nintzen. Eta batzen ez Mikel esantzela, ba, kiston puntazo izango litzeketanik, eh? Venga, guazen. Eta ja, urrengo azten ez pasan urruna bokon, ja, karpaltxan nun, plantxa bate sortu nun, butan ojarri, eta hasi zan, ero-ero, eta gaur egun, ba, ja, ekaino enten, laugarren denboraldia izango dugu, eta nahi asko gustatzen zaizari San Martinek netzako asko suposatzeu, arlo profesionaletiken behidatuta, San Martin bea dana eta arlo pertsonaletik suposatzaitena nahi ez. Arlo profesionaletiken azkenen netzako azken kontsumitzaietatik bizina izaneko 89 baten, zatik gaur egun egie da denda bat zerbitzatze deu eta bi jatetxe, ni ez naizelako baina juten ez dendata eta ez jatetxeta eskaintzea gaur gaurkoz, biharreztak izan goten, noain, atea jotzaitena ibeti irikitzaiot. Azken kontsumitzaiekin 89 baten lan aite deu, eta baserri honei ginda, azkeneko ginda jarri alizatea, ja, sukaldatutare bai emateko, eta nun, eta nire jaiot errin, bizina izen errin, eta suerte askokin hilko naizen errin, ba, zako da zora garrien. Bai, baserri gibei da, baze bizipen politxe ez, eta San Martin ibei da berriz, ba, San Martin bezalako leku zoragarri baten herriko produktuk zuzenen ekoizlen eskutiken herritarrei eta inguruko herrikoi eta zuek bezala etorri zieten guztiri ematean netzako da oso ba, zoragarri eta arlo pertsonaletik ba, bueno, ba, bizitzan alabeharrez adolesentzi garaien amezketan ibiltzei utzi inon eta danetzako herriratze bat berriz eba hor igual euki izan duten zauritxo hoi sendatzea etorri zaiten ekintza bat azkenen mota guztietako jendea jutea juteie gura saunere irakasek izandako ekintako eskolan elkarrekin azigeanak eta kontuatzen naiz ba bizitzan oparik diela ez abenturatzen naiz eta pentsatzen jo nola ingot eta nola ez tetingo eta gero bueltan behatzen eta esate doantxere bizikin dit beste opari bat zauri guzti sendatu zait, ba gozo herritarren arte neoten naizelako, ba nere baserri proiektu hau burutzen egin naizen bitarten. Orduan ba meida ba San Martin ezaute ez dezuen oi, esango nizueke, ba aurten udan egunero aixa bere gosarekin kafe eta latukin izango zuela eta afari merindatxo bat nahi balin bazue, ba mezketako leku zoragarri baten, ba San Martin dezuela aukera paregabea, ba gosariz eta hoi guztiz aparte, ba, ostiral iluntze eta larun bat iluntzetan, ba, amezketan bertako belaztetan jaten duten animalin produktuk jana alizateko. Orduan, ba, ez da esan beharri gonbidatuta zaudetela, egida lehengo urten entzule pile bat ezautu nitula, aurten beste horremeste ezautzeko ilusio zaudela, eta gonbidatuta zaudete.
1: Baina, amezketako San Martinen aurten ere, hortz izango zara, uda osoan aintzane Garmendia, Aixa Etxeberriaren alboan, eskerrik asko, eta gozatu, gozatu.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela larun batean Loiuko aireportuan ontzidiako ekintzaileak iritsi zirenean ertzantzak izan zuen eskuartze gogorraren ondorioz mundu osoan Euskadiren irudi txarra zabaldu dela jakitun Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ingelesez hasi du gaur legebiltzarrean segurtasun batzordearen aurreko agerraldia munduari barkamena eskatuz.
2: We are sorry for what happened and we are especially sorry because it should never happen. Sentitzen dugu gertatutakoa, eta sentimentu bikoitza da, ez zuelako gertatu behar.
1: Zupiriak Jaurlaritzak Israelean genozidioa gaitzetsi egiten duela berretsi du, eta Loiuko gertaerek ez zuela ideologiarekin zerikusirik izan, ordena publikoarekin baizik. Hain zuzen, ertzantzaren aurkako eraso baten ondoren hasi zela ertzantzaren karga, nabarmendu du Zupiriak agerraldian berehala xehetasunak. Adi Berosaparekin alerta laranja ezarriko baitu indarrean Jaurlaritzak bihar eta etzi hainbat txokotan 34 graduak gainditu egin berko edo gainditu egingo baitira. Gaur Donostian Ondarretako ondartzan oraindik argitu ez diren arrazoiengatik 67ko urteko gizonezko bat gorpu atera dute uretatik. Hainbat herritarrek atera dute, erreskate taldeak iritsi direnerako ezin izan dute ezer egin. Igotz Alkorta, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maite.
1: Eta Bilbon, Pagasarribide ikastetxean, esan bezala izan diren baitere eragozpenak beroa direla eta zai gaude horren inguruan nobedadeak izan ote ditzakegun, Berosapa markak hausten ari da Europako leku askotan.
3: Bai, eta markarik handiena Frantziakoa da. Mondragon gobernu bozera mailak adierazi du atzo eta herenegun historiako datua daudenetik maiatzeko egunik beroenak izan dituztela eta 7 pertsona hil direla bi egunetan beroaren ondorioz. 5 itota eta beste 2 kirola egiten ari zirela bero kolpea jota.
1: Eguzkina iturriotz Euskalme eta arratsaldean.
4: Arratsaldeon.
1: Eguzkina gau asteko tropikala izan dugu, ez dakit maksimoak non ikusi dituzuen gaur gauean?
4: Bai, minimo altuenak goizaldean Santa Claran 26,8 gradurekin, Hondarribian 26, Behobian ere eta Zarautzen ere 25etik ez da temperatura jetzi, temperatura altuak izan ditugu bai.
1: Oso altuak. Eta ordunetan termometroek zer diote?
4: Ba, hiriburuei dagokienez, Bilbon 33 gradu daude, Baionan 31, Donostian 32, Iruñan 28, Gasteizen 27, baina orokorrean temperaturarik altuenak Bizkaia barnealdean ditugu eta 33 graduren bueltakoak dira.
1: Hurrengo orduetan zer da espero duzuena?
4: Arratsaldeko lehen orduetan bero handia izango dugu bazter guztietan, temperatura 30 eta 35 gradu artekoa izango da orokorrean. Arratsaldean brisa pizka bat mugitu daiteke itsasertzean eta gero arratsaldea amaieran haizeak mendebal ipar mendebaldera egin dezake kostaldean Bizkaitik hasita eta horrek beroa pizka bat arinduko luke itsasertzean, baina barnealdean hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu eta iaztu freskatuko eta gauean ere ez Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke gaur gauean temperatura 17 edo 18 gradutik ez jaistea eta hori ba ia hirugarren gauez jarraian izango litzateke. Beraz ba bero handiarekin jarraituko dugu.
1: Bero handia eta esan zen diguten aste osorako izango zela beroa, baina uste genuen ala ulertuta geunen atzoko eta gaurkoa izango zirela egunik sargorienak, baina orain ikusi dugu Jaurlaritzak biharko eta etzirako ere alerta laranja ezarri duela.
4: Bai, baina bihar eta etzirako alerta laranja ezarri da Kantauriko bailaretan eta temperatura altuak izango ditugulako bai gauez eta bai egunez. Hau da, gauez apenas ez duelako freskatuko zonalde horretan. Gero egongo dira, nabardura txikiak zonaldearen arabera, baina alerta laranja horregatik ezarri da.
1: Bueno, hortaz bestera batera galdetuta, okerrena noiz pasako da?
4: Ba, lekuaren arabera. hori ere kontuan hartu behar da. Baina esan dezakegu aste osoan bero kontuekin jarraituko dugula. Adibidez, bihar, adibidez kostaldean brisa sartuko da eta temperatura maksimoak ez dira inbeste igoko. Baina barnealdean bero kontuekin jarraituko dugu eta temperatura altuak izango ditugu orokorrean aste burura arte.
1: Egozkina iturriotz eskerrik asko bihar jarraituko dugu.
4: Bai, hori da, bihar arte.
1: Gainerakoan igotz, BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldearen helburua da, datozen laburtetan 100 saltoki berri zabaltzea eta 1000 lanpostu sortzea.
3: Eta saltokien erdia baino gehiago Euskal Herritik kanpo irekiko dituzte Madrilen bereziki 1,027 milioi euroko salmentak egin zituen iaz taldeak, 2024koa baino 107 handiagoak, Mari Jose Aduriz eta Angel Jareño, Ubeskoko presidente eta zuzendari nagusiak azpimarratu dute, Euskal Enpresa talde batek Ubeskoren gehien lengua berreskuratu ostean, euren helburua ez dela epe motzeko etekina lortzea, epe luzeko proiektu sendoa baizik. Mari Jose Aduriz.
5: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
1: Begoña Gómez, Pedro Sánchez, presidentaren emazte aurrez aurreko auzi saiora deitu du peinado epailak ekainaren 9an ies egiteko arriskua duela argudiatuta.
3: Influentzia trafikoa eta beste hiru deliturengatik balizko epaiketak hasi aurretik peinado epailak dio Begoña Gómez eta auzi beran astuta duten beste bi ikertuek jaso dezaketen zigorra gogorra dela eta ekainaren 9an bertan behinbeineko neurriak har ditzaketela haien aurka aurrez aurreko saiora. Euren borondatez joan ezean indarrez eramango ditu ustela ohartarazi du.
1: Eta nazioartean Belgikara begira gaude, Bruselas inguruko Wagenhout hirian tren batek eskola autobus bat jo baitu eta dakigula 4 pertsona hil dira tartean bi aur. Esan bezala horren inguruko informazio ere bilduko dugu albistegian. Errepide saren nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan, gudakigula. Kirolegez ordu bat aterdietan orain aurrera pena, Jose Maria Paola, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maite.
1: Utualde moraldi amaitu orduko, hasi dira berrirako mugimendua.
6: Bai, bulego lan trinkoan ditugu taldeak eta bistaratu dena da Alabesen eta Osasunan zuzendaritzak erabakitakoa. Batetik Alabesek berrimandu Sergio Fernandez 2029 arte izango dela klubean kirol zuzendari, 2016 dago klubean eta ordutik du Alabesek lehen mailan inoiz egin duen tarterik zabalena. Eta Iruñean entrenatzailea behar da orain, 2027 arte Aletxio litxiri egin ziotena eten egin baitu bat klubak, sasoi amaierago estoasunekin izututa oraindik. Imanol Alguazila aipatzen da. Juan Cruzek segituko ez duena ere, notizia konfirmatuta da. Gaur Efe Ligako bi partida ditugu, Logroño Athletic eta Sevilla Eibar, bihar Barcelona Reala, Barcelonarekin txapeldunen liga irabazi berritan Irene Paredes.
1: Paredes.
6: Bat aterrietan.
1: Osondo ba.
6: Gurekin izango da Suitzan Giroko etapa jokoan da gaur eta Baionakoa Birone berri mandu ezinezkoa zaiola Esteban Kapillari taldean eustea.
1: Eta kultura Manu Etxezortu arratsaldeon.
7: Kaixo maite.
1: Datorren denboraldirako asmoak azaldu dituzte Iruñeko Baluartean zokiak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa.
7: Bai, prest dute 26-27 denboraldi Iruñeko Baluartean, guztira 24 ikuskizun eta kontzertu eta azkenaldian entzun ondo denen ahotan den Xabier Anduaga tenorra datorren urteko urtarrilaren 29 eta 31an ariko da Iruñean, Anduaga Iruñean. Nafarroko Orkestra Sinfonikoaren emanaldietan musikaren bidez bidaia osatuko dute barroko garaitik gaur egungo musikara, opera ere helduko da Baluartera, Donizetiren Lucia de Lammermuirren eskutik eta dantza konpainia ospetsu bat ere bai, Tao Dance Theater Kompania. Eta bi kantari, bi bakarlari Iruñean sekula aritu gabeak, Nadine Sierra alde batetik eta entzun ezagun bestetik Jakob Josef Orlinski kontratenorra. Orlinski kontratenorra Baluarten ariko da. Baluarte denboraldia orkestu du, sarerak noiztik salgai, ekainaren 16tik aurrera abonamenduak Maite eta 25tik aurrera sarera solteak Baluarteko denboraldi berriko emanaldietarako.
1: Eta eskerrak eman ere bai, sarrera honetan 150.000 entzule baititu Euskadi Irratiak CIES inkestaren udaberriko neurtaldiaren arabera. 150.000 pertsona ego Euskal Herrian egunero euskarazko irrati publikoa entzuten, gorunzko joerari jarraitzen dio hortaz Euskadi Irratiak eta horregatik eskerrik asko. Arratsaldeko ordu bata eta 9 minutu dira Aiora Urdangarin eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioa.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Aurrera jarraitzen du legebiltzarrean segurtasun batzordean bere kabuz Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Loiuko larunbateko gertaeren inguruan azalpenak emateko eskatutako agerraldi horrek esan dizuegu sarreran ingelesez ekin diola agerraldiari munduari barkamena eskatuz Euskadik emandako irudi txarragatik argi utzita Jaurlaritzak Israelen genozidioa gaitzetsi egiten duela eta beraz gertatutakoak ez daukala ideologiatik ezer, baizik eta ordena publikoa mantentzeko izan zela ertzantzaren jokabide hori. Aurrez, ertzantzari eraso egin ziotela nabarmendu du Zupiriak Ainara Rubioari da geraldia jarraitzen aurrera Ainara.
8: Ingelesez egin ditu bai lehen hitzak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak mundu zabalean irudiek izan duten oihartzunaren jakitun gertatutakoagatik barkamena eskatu hasi du bere geraldia.
2: Irudiak izan duten oihartzunaz kontziente gara ez bakarrik Euskadin, baita nazioartean ere. Eta igandean helarazi nuen mezua azpimarratu nahi dut berriro. Sentitzen dugu gertatutakoa, eta sentimentu bikoitza da, ez zuelako gertatu behar.
8: Argi utzen nahi izan du gertatutakoak ez duela ideologiarekin edo ontzidiarekin inolako zerikusirik ordena publikoko kontu bat izan zela, baimenik gabeko konzentrazio baten aurrean, haien eskubidea ez ezik, bidaiarien irteera ere ahalbidetu beharra izan zutela ertzainek eta aireportuko segurtasun kameretako eta ertzainen bodikametako irudiez lagunduta, kontatu du ontzidiko kideetako batek ertzain bati bultza egin eta beste bati eraso egin ondoren hasi zirela istiluak. Ertzaintzaren aurka oraindik batzuk mantentzen duten jarreraren adierazgarri esan du.
2: Ezker muturreko euskal mugimendu politikoek elkarren artean duten leian, poliziaren beraren izaera edo ertzaintzaren jokabidea daude beti, etengabe tartean bandera politiko modura. Gure artean nahi baino istilu gehiago gertatzen ari dira, eta azkenean batzuentzat beti dago errodun bat.
8: Ertzaintza. Ertzaintzaren aurka oldartu zirenen artean etako kide izateagatik espetxe zigorra bete duten bi pertsona daudela zehaztu du. Barne ikerketa zabalik dela gogoratu du eta jakinarazi du fiskaltzaren aurrean salaketa jarri dutela sare sozialetan ertzain baten irudiak zabaldu eta haren aurka egin den seinalamenduagatik. Hori Maite agerraldiaren lehen txandak eman duena.
1: Ea ba, ordubitarako eguneratuko dugu informazio hori, agerraldiak aurrera jarraitzen baitu, agerraldi horretan, Sumarrek eta EH Bilduk ere eskatu zituzten argibideak, eta gaur salatu dute berriz, bi alderdi politikoetako ordezkariek ertzantzak Loiuko aireportuan izandako jokaera, eta aldi berean Euskadiren irudiak kaltetu izana Axunarozen Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai EH Bildutik Gorka Ortiz deginea legebiltzarkideak eta Sumarretik Jon Hernandezek esalatu dute poliziak Loiuko aeroportuan izandako jokaera.
10: Uste dugu beste leku batzuetan bezala gobernuko jendea egon behar izan zela bertan. Baina ertzain horien jarrera ulertezina, violentoa eta lotxagarriarekin topo egin zuten.
11: Absolutamente desproporcionada y que esto pues tiene que tener consecuencias y que no se puede volver a repetir.
9: Eta gaineratu dute kaltetua izan dela Euskaditik emandako irudia.
10: Mundiari proiektatu diegun irudia lotxagarria izan da. Euskal gobernuak eta Israele gobernuak berdin jokatzen dutela herri palestinarra defendatzen dutenen aurrean. Oso serioski zikindu dira gure herriaren ospea eta prestigioa.
9: Are eta gehiago ertzaintza beraren irudia ere kaltetuta geratu dela esan du eta premiaz poliziaren ereduaz eztabaida irekitzea eskatu du. Orain gainerako talde parlamentarioek hartuko dute hitza Eusko Legebiltzarrean.
1: Eta esan bezala arratsaldeko ordubietan goizak gaur albistegian eguneratuko dugu agerraldi horrek ematen duena. Bien bitartean bero kolpea da gurean beste albiste nagusi eta oraintxe jakin duguna da Bilboko Pagas Sarri bide ikastetxean laurteko neskato bat basurtuko erietxera eraman behar izan dutela bero kolpeak jota.
3: Eta atzo hiru urteko beste ume bat eta ostiralean beste bat ere erietxera eraman behar izan zituztela denak Pagasarri bide ikastetxe horretan. Hala baieztatu dio zentro horretako guraso elkarteak EITB-ri Bilboko udala informazio batzen ari da. Jaularitzak aitortu du neurri berriak birpentsatu beharko direla berolde hauei aurre egiteko.
1: Hain zuzen ere Maria Ubarretxena gobernu bozeramaleak jakinarazi du hezkuntza sailak Gobernuak gutuna igorri diela ikastetxe guztiei beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko orientazio eta gomendioak emanez Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon baita ba urteko lehen bero oldearen aurrean eta gerora etor litezkenei aurre egiteko gomendio sorta bidali die gaur bertan Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxe guztiei. Mario Berretxena gobernu bozera mailak emandu horren berri.
13: Hezkuntza Sailak gutun bat bidali die dagoeneko ikastetxe guztiei, beroak eskola jarduran duen eragina minimizatzeko eta ikasleak eta irakasleak ongizatea babesteko ba orientazio batzuk emanez eta gomendio espezifiko batzuekin.
12: Neurri horrien artean daude, beste hau beste ikasleak bero ondineko orduen eraginpean ez egotea, jolas orduetan eguzkitan zuzenen egotea saiestea, maiz hidratatzen laguntzea eta arropa harina jantzea. Bien bitartean Bizkaiko zenbait ikastetxetan 30 gradutik gorako temperaturak erregistratu direla eta Bilboko Luis Briñas ikastetxean, Indautxuko eskolan, Pagasarrebiden, Mungiako Legardan, Portugaleteko Antonio Truban eta Barakaldoko Bagatzan, beroari aurre egiteko neurriak hartzen ari dela jakinarazi du Hezkuntza Sailak. Bestak beste tolduak jartzeko asmoa iragarri du. Ba EH Bilduk improvisazio saritzea leporatu die Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eta Bilboko udalari. Maria del Rio EH Bilduko udal bozeramailea da.
14: Ez da ezustean harrapatu gaituen zeharbait, beste urteetan ere gertatu izan da, eta neurriak estrukturalak izan behar dira, eta bada unea horiek hartzeko.
12: EH Bilduren ustez ikastetxetan tolduak jartzea ez da konponbidea.
1: Hondartzan gauean ez du oztu, egun argitzarekin batera udako itxura hartuta ditugu. Euskal Herriko hondartzak aipatu dizuegu, Donostiako hondarretako hondartzatik, uretatik, 67 urteko gizonezko baten hilotza atera dutela, bertan zeuden hainbat herritarrek, erreskate taldeak joan dinererako ezin izan baitute zerrekin gizon horren bizitzagatik. Bart gaueko temperatura epelena, esan digun lehen Euskal Meteko lankideak, Santa Clara uartean, Donostian atzeman da, ia 27 gradu gauean temperatura hotzena. Jonin Sausti Donostiako alkatea ala prest agertu da datorren urtean hondartza denboraldia aurreratu behar ote den ala ez, eztabaida horri egiteko, baina aurtengorako ohartarazpen mezuak hobetzeko beharrean jarri du arreta. Honentza segurola Donostiako Kontxan arratsaldean.
15: Arratsaldean Maite, Kontxan ez zurriola hondartza nago. Bero dago, ez dauka termometrorik eskura, baina 30 graduak aixe gainditzen direla esango nuke. Eta bai, jende ugari dago hondartzan, asko baino hartzen, baina gehienak gerriraino sartuta asteburuko erreskate andanaren ondoren, ba jendea badirudi tentu gehiagorekin dabilela.
16: Bai, ba, gu hango izkinen sartu geha, segia da hemen erdikaldean korronte handia daola, eta bazpare, bazterrian.
17: Eguzki hartzea bakarrik etortzen naiz, nire naiz itxasua sartzen.
18: Bai, bainatu geha, nik uste dut problema ez dela bainatu ez bainatu, problema dela soroslerik ez egotea. Eta hori jakingo nahiko nuke zeinen ardura den.
15: Olatu dezente dago Zurriolako hondartza honetan, eta baino hartzen direnak baino surflariak gehiago direla uretan esan daiteke. Bera-bera surf eskolako Mikelek surflaria izateaz gain ba donostiarre bada, eta berak esan digu hondartza honetan tentu handi zibili behar dela, ba ohartarazpenak errespatatu behar direla, erreskate asko egiten dituztelako bertan.
19: Askotan gu hor gaude pikuan, olatua dagoen lekuan, eta lena hori izten geha jendea laguntzia. Gu askotako jende dator eta jendeak ez dakie gau ez dela kontxa, hau ez da piztina bat, eta jakin behar dela hemen egoten.
15: Hondartza ezagutzen ez duten atzerritarrak direla erreskatatutako asko esan digu Jonin Sausti Donostiako alkateak, eta hondartzaren arriskuaz ohartarazten duten seinaleak hobetzeko beharra azpimarratu du.
20: Seinaletik handiagoa eta bueno, hortan sakontzen ari gara hori nola hobetu, eta bestalde ba seguruenik ere megafonia bidezko abisu horiek ba igual lehenago ere hasi bar gara ematen. Edo zona konkretu horietan zehatz horietan ere ba bueno, hori ere sondotu egin beharko dugu. Hori guri dagokigunez. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainen, eta da datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke hondartza denboraldia.
15: Denboraldia datorren astean hasi bitartean suhiltzaileen dispositibo bat jarri da Zurriola eta Sagues inguruan eta herritarrei deia prebentzioz eta arduraz jokatzeko.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 19 minutu dira Madrilera jo behar dugu. Begoña Gómez, Pedro Sánchez, presidentaren emaztea, aurrez aurreko auzi saiora deitu du gaur Peinado epaileak hain justu ekainaren 9erako. Gómezek eta auzian astuta dauden beste bi ikertuek ies egiteko arriskua dutela argudiatuta. Epaiketa hasi bitartean ekainaren 9an bertan auzipetuen aurkako behinbeineko neurriak hartzeko aukera ere aipatu du Peinado epaileak. Oiane Perez, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, amaitze ardu ikerketa polemikoa Juan Carlos Peinadok, baina Begoña Gómez epaiketara bidali aurretik bere aurrean deklaratzen ikusi nahi du, eta hori esan bezala ekainaren 9an izango da. Aurrekoetan agertu estenez, oraingoan derrigorrezkoa dela idatzi du epaileak bere autoan, gaineratuz agertzen ezpada, polizia bidaliko duela bere bila. Begoña Gómez lau delitu leporatzen dizkio Peinadok, Complutense Unibertsitatean zuzendu zuen katedraren inguruan, tartean influentzia trafikoa eta diru publikoa gaizki erabiltzea. Larritasuna ikusi da eta epaiketa gertu dagoela, auziperatuen aurkako behin-behineko neurriak aztertzeko ere agindu du Peinadok, ies egin ez dezaten. Ekainaren 9ko auzi saioan aztertuko dira neurri horiek ere. Fiskaltzak absoluzioa eskatzen du gobernu presidentearen emaztearentzat defentsekin batera. Azteoir elkarteak berriz 24 urteko espetxe zigorra. Ukoren atzoko txostenaren arabera, ez dago irregulartasunek Gómezen diru kontuetan, katedran garatu zen softwarearen kontratuak baina zalantzak sortzen dituela ondorioztatu dugukok.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidenteoiaren abokatuak bestalde epaile aurreko deklarazio hartzearen atzerapena eskatu du.
3: Dakizuenez ekainaren birako zuen deituta plus ultra kasua daraman José Luis Calama epaileak, sumarioan edukiaz zabaldu diren azken xehetasunak besteak beste, haren buleoko kutxa gotorrean topatutako ehun bitxi eta arlojoi buruzkoak harriduraz hartu ditu Zapaterok, sinestuta dago, erabat legezkoak izan direla 2012 ona izan dituen jarduera guztiak.
1: Presidenteoiak zuzenak nez, baina ark baimendutako bozeramaleak Luis Arroyo aholkulariak zabaldu ditu Zapateroren sentipenak edabideetan. Testu inguru honetan, Jose Maria Aznar presidente ohiak atzera heldu dio 2023ko azaroan aurrenekoz esandako honi.
21: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
3: Zapateroren inputazioa zuzenean aipatu gabe, Espainia egoera jasan ezinean dela eta alduenak egin dezala, esaldi horrek inoiz baino zentzu gehiago duela egun esan du Aznarrek, sare sozialetan zabaldu duen bideo batean, eta egoera horretatik irten alizateko ekiteko prest diren herritar arduratsua behar direla.
1: Ordu bata eta 22 minutu dira, BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak salmentak 107% handitzea lortu du 2025ean eta gaur iragarri du, datozen lau urteetan 100 saltoki zabaldu eta 1000 lanpostu sortuko dituela egin asmo duen 200 milioi euroko inbertsioari esker. Izan ere otsailean taldearen kontrola hartu zuen Euskal Inbertitzaile taldearen helburua epe luzeko proiektua bultzatzea da eta ez epe laburreko etekina lortzea ohiko inbertsio funtsen antzera. Asistoiturriaga Goitia.
22: Aurten dagoeneko 4 denda zabaldu ditu Ubeskok eta urte amaitzerako beste 15 irekiera aurreikusi ditu. Hurrengo 3 urtetan berriz beste 81 denda zabalduko ditu. 100 denda hoietako erdia pasatxo Madril inguruan irekiko dituzte eta gainerakoak Hego Euskal Herrian eta Kantabrian. Otsailean hartu zuen taldearen kontrola Ubeskoko zuzendaritzako kideek enpresa sortu zuen familiak eta beste zenbait euskal inbertitzaileek Pai Partners funtsari bere akzioak erosita eta haren epe motzeko estrategia alde batera utzita eurena arnaz luzeko estrategia dela nabarmendu dute Mari Jose Aduriz eta Angel Jareño Ubeskoko presidenteak eta zuzendari nagusiak.
23: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
24: Hori oso importantea izan da guretzako, guk enpresa aurrera eramaten dugunok, hori zen lehenengo baldintza eta esango nizun agian bakarra.
22: Ubeskok bertako ekoizleen eta produktu freskoen aldeko apostuari eutxiko diola erantzi du Jareñok. 2025ko emaitzei dagokienez, 1.260 milioi euroko salmentak lortu zituen Ubeskok iaz, 2024an baino 107% gehiago eta 13 denda zabaldu zituen.
0: Goizak gaur.
1: Ekialde Hurbilean akordioa gertu zegoela esatetik, Irani eraso egitera igaro dira Estatu Batuak 24 orduko epe eskasean. Estatu Batuetako armada Iran hegoaldeko hainbat posizio bombardeatzen aritu da azken orduotan, Pentagonoren esanetan misil jaurtigailuak eta Hormuzen lehergaiak jartzeko prestatutako ontziak lirateke. Irango Guardia iraultzaileak Estatu Batu erantzuteko eskubide aldarrikatu du eta Jamenei lider gorenak ere mezua helarazi du Estatu Batuei Golkoko babeslekua bukatu zaiela ohartaraziz. Mikel Aiestaran eite beren berri emalea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Nola ulertu behar dira eraso hauek, Mikel, aldeen esanetan negoziazioak hain aurreratuta baldin badaude?
2: Borrokan aritzea eta hitz egiten jarraitzea nahiko ohikoa da, oso gorra izan den eta oraindik konpondu gabe dagoen gatazka baten amaierako negoziazio batean. Armek hitz egin dute argi dago, baina garrantzitsuena da negoziatzaileek hitz egiteari ez ustea, eta hori ere ikusi dugu, bereziki Irango negoziatzaile nagusiak Katarren daude atzotik eta ari dira prozesu aurrera eramaten. Interes handia duten aldeak daude akordio aurrera ateratzeko, Israel kasu, Israeldarren ustez hobe da akordiorik ez egotea horrelako akordio bat sinatzea baino, eta Libanon dituzten bereziki operazioak mugatu ditzakeelako. Iranen ere badira etxaiaren aurkako ituna babesten ez duten sektoreak eta ohartarazi dute berriro traizionatuko dituztela. Tentsioa io da, bai, argi dago, baina garrantzitsuena da negoziatzaileek hitz egiteari ez ustea.
1: Balizko akordio hori iritsiko baliz, pentsatzekoa da Mikel, garaipena alde biek aldarrikatu nahiko dutela, negoziazioko zein puntutan ari da alde bakoitza bere hasierako posizioa malgutzen?
2: Ez dago bat ere garbi, ez dago testuari buruzko informazio zehatzik, filtrazioak izan dira, Iranek eta Estatu Batuek bertso kontraiarriak ematen dituzte ia egunero, irandarrek diote fronte guztietan gerraren amaieraz baino ez dutela hitz egiten, eta programa nuklearra bigarren fase baterako utziko dela, Estatu Batuek berriz kontrakoa, lehentasuna programa nuklearra dela azpimarratzen dute, gauza bera gertatzen da esaterako Hormuzekin, Washingtonek berehala irekitzea aipatzen du, inolako ordain zeririk gabe, Teheraneko ordea itxasartearen gaineko bere subiru notasunari uko egingo ez diola dio, elkarrezketak aurrera doaz, hori argi dago, zeharkako elkarrezketa da momentuz, negoziazioa oso komplexua da, eta baita, esan behar da, dena Donald Trumpen pazientziaren araberakoa izango dela, ez? Irandarrek argi dago ez dutela presarik, ikusiko dugu Trumpek zer erabakitzen duen.
1: Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilean berri emale, eskerrik asko.
2: Agur.
1: Europan, Belgikan, Flandriako Buggenhout herrian eskola autobus baten eta tren baten arteko istripua izan da, gutxinez 4 hildako izan dira, hezkuntza bereziko bi ikasle gidaria eta laguntzaile bat.
3: Goizeko 8 aldera izan da istripua, itxita zegoen trenbide pasagune batean, fiskaltzak ikerketa ireki du gertatutako argitzeko eta prentsaurrekoan ere eman berri ditu lehen azalpenak.
1: Azken ordua Aitor Sagartzazuk Bruselan, arratsaldean.
5: Arratsaldeon, bai, 4 hildako baiestatu ditu fiskaltzak laurak autobusean zioazen trenarekin talka egin dutenean. 15 eta 12 urteko bi ikasle, 27 urteko laguntzaile bat, eta autobusaren gidaria 49 urteko, entzun fiskaltzaren bozeramailea.
6: En deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen.
5: 9 lagun zioazen autobusen une horretan eta gainerako 5 larri zauriturik ospitalera eraman dituzte. Egoera kritikoan ziren hasieran, baina orain egonkortu egin dituztela jakinarazi dute. Haien familiak hezkuntza bereziko eskolan daude arreta psikologikoa jasotzen eta trenan zioazen 100 bidaiarien artean aldiz ez da zauriturik izan. Lehen informazioen arabera, trenbide pasaguneko hesia jaitsirik eta semaforoa gorri zegoen, baina gidariak ez du autobusa gelditu bertara iristen. Orain fiskaltzak argitu behar du nolatan gertatu den istripua eta garraio ditu bat aukeratu du ikerketaren arduradun.
1: Eta atzera etxea, Nafarroko Pirineoan hartzaren urteko lehen erasoaren berri izan dugu, Izabako abeltzain batek salatu du, ardi bat hilda aurkitu duela eta beste bi desagertuta. Abeltzainek jasan ditzaketen kalteak arintzeko, Nafarroko gobernuak datozen egunetan argituko du, kalte ordainak handituko dituen foru agindua, Aitor Perez, Iruña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, 2025 erasori gabeko urtea izan zen, baina aurtengo udaberria mugitua izaten ari da, Unai Ezkerro erronkari eta Zaraitzu eskualdeko pasozaina.
7: Udaberri hontan aurkitu ditugu aztarnaren bat, elurretan, eta baita ere orain dela gutxi eraso bat izan genuen.
8: Uztaroz eta Izabartean izan dira gertaera horiek guztiak. Elurretan eta lokatzetan ikusitako aztarnak jasotako hilek eta bereziki grabatutako bideoek argi diote zer dugun Nafarroako Pirinioan.
9: Konfirmatuta dauden hartzak badira hiru, direla Beroi, Larri eta Rei.
8: Hiruak 2017an askatutako Sorita hartz esloveniarraren semeak dira, ez dira bakarrak, izan ere gaur egun Aragoin mendebalde eta Nafarro artean 10 hartz daudela kalkulatzen da. Horrek abeltzainen artean kezka eragiten du, naiz eta Nafarroako gobernuak baieztatu digun erasoen kalte ordainak handituko dituela.
10: Hemos actualizado las tarifas en
8: Marta López, ingurumen departamentuko biologoak azaldu digu eskaintzen diren babes neurri ezarago kalte ordain ekonomikoak hildako ardi baten kasuan esaterako gaur egungo 440 eurotatik tarifa berriekin 715 eurora ere hel litezkela.
1: Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ia ordu bat aterdietara.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusian ez da aparteko goraberarik orduanetan segurtasun sailak esan digunez eta eguraldiari dagokionez, ba badakizu hurrengo orduetan ere zer datorren Euskalmeten pronostikoa.
11: Bero handia bazter guztietan arratsaldeko lehenengo orduetan temperatura 30 eta 35 gradu artekoa izango da. Arratsaldean brisa pizka bat mugitu daiteke itsasertzean eta gero arratsaldean maiera naizeak mendebal ipar mendebaldera egin dezake kostaldean Bizkaitik hasita. Horrek beroa pixka bat arinduko luke itsasertzean, baina barnealdean hegoaldeko haizerekin jarraituko dugu eta ez du apenas freskatuko, ez da gauean ere. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarro iparraldean baliteke gaur gauean temperatura 17 edo 18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Bihar berriz kostaldean baliteke temperatura pixka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pixka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuagoekin jarraituko dugu.
13: Bertako.
25: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
13: Bertako.
26: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
27: Bala iduzuna?
26: Pikain, eta zeban arren geratze zaizkit ikusteko.
27: Dai dituzun guztiak, aguarren izbeteta dago.
26: Eta zeban zetazo ikus ditzaket?
27: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
28: 120 euroraino zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
29: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutu. Gutzera, Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
30: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula Zartza.
2: Arratsaldeon Maite.
1: Oraindik ez da emakumeen liga amaitu, ez da?
2: Bi jardunaldi falta dira.
1: Bi jardunaldi faltan gaur orain Kirol Legezen entzungo dugu Irene Paredes.
2: Egin beharrekoak eginda. Ze Bartzelonak irabazita dauzka, Liga, Kopa, baita txapeldunen Liga ere. Eta Legazpiarrak laugarna du Bartzelonarekin aurreko larun batean lortu zuten Lyon ahalguztidunaren kontra, garai batean behintzat alazen Lyon, euren laugarren txapeldunen Liga. Baina emakumezkoena oraindik ere zelai gainean notiziak ematen ari da, gizonezkoena bulegora joana da. Eta bulego lantreinkora gainera. Esate baterako Alabez eta Osasuna. Alabezek berri emandu Sergio Fernandezek 2029 arte segituko duela Kirol zuzendari karguan. 2016 dago klubean eta ordutik du Alabezek lehen mailan inoiz egin duen tarterik zabalena. Bueno, eta Iruñean, Bart, Osasunako zuzendaritzak izututa daude oraindik aurreko larun batean bizi izan zuten erioarekin, ba esan dute, bueno, litxirekin urte bete nahikoa. 2027 arte zeukana, eten egin dute. Zorromorrua bere ala albistearen atariko izaten da, batzutan bai, Imanol Alguazil jotzen dute Gazteluko enparantzan.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Efe Ligak erabakita ditu erabaki beharreko konturik garrantzitsuenak, euskal taldeak beraz falta dituzten bi jardunaldi hauetan alik eta lanik biribilenarekin sasoia gurtu nahirik. Gaur Logroño Athletic eta Sevilla Eibar arratsaldeko zazpietan eta bihar ordu berean Barcelona Reala. Italiako giroan gaur hasiko da Suitzako Tizino kantonamenduan aurtengo ekitaldiko azken astea bineko maila arrosarekin beste etapa bat irabazteko asmotan. Aukeratzen ez dituen aietxek dira. Beraz, akaso gaurkoa mendiko eiztariek baliatu nahi dituztenak. Gaur ordu bietan hasiko da saio eta lehen mailako Karin amaituko da etapa. Eta errukbian, Baionako Abirone gaur berri emandu Esteban Kapila hirugarren lerroak talde utzi eta Turusera joate erabaki duela. Aitzitik Arnot Erbinate garai zuberotarrak taldean segituko du eta dagoeneko 8 fitxaketa lotu dituzte horien artean dira Tulusetik datorren Kramon eta Bordeletik helduko den Tambue.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, Kirol Legez Euskadi Irratian. Futbolean azken orduko berria, batean eta bestean, batipat, batez ere Gasteizen eta Iruñean, baina Europako txapeldun bat ez da zai eduki behar telefonoan. Gurekin dugu Irene Paredes, txapeldunen liga, Barsarekin lortu berritan. Arratsaldeon, Irene.
5: Arratsaldeon, kaixo.
2: Laugarrena, ongi ospatu duzu, ze berezitasun du laugarren titulu honek, Irene.
5: Hori da, bueno, azkenean denboraldi hasieran jarri genituen helburu guztiak lortu ditugu, etzen bat ere erretxa, gainera auki genituen ba, jokalari aldaketekin eta batez ere aldagela kanpoan runrun antzeko bat zegoen, baina guk argi geneukan landu ditugu, borrokatu ditugu eta azkenean ba, lau tituluak etxera.
2: Beraz, esan edidazu, proiektuak berritzen ere, utxetik hasten ere, asmatu egiten dela. Eta hori dela, behar bada, garaipen honen atzean dagoena, Irene?
5: Bueno, azkenen, a ber, de zerotik ez gehasi, baina bueno, normala den bezala, kirolean eta mundu honetan, futbol munduan, jendea, ba, bueno, jun egiten da, jende berria tortzen da, baina azkenen, bueno, merito handia doka, modu berdina jolastea, etortzen den jendeak, ba, bueno, ondo egokitzea, eta denok modu berdinean ulertzea jolasteko modua eta gero ba emaitza guztiak ondo lortzea.
2: Bueno, eta jarraikortasun bat izatea, dena ez da utxetik azten zuk esan duzu, eta jarraikortasun bat izatea, etorzu, ez dakit denbora gehien daramakien jokalaria zaren, baina, bueno, makulu garrantzitsua izango zara, hor etortzen diren proiektu guztientzat, hor jarraitzen duzulako, Irene?
5: Bueno, ja bost urte eman ditute hemen Bartzelonan, baino badago ni baino denbora gehiago daramatzan jendea, eta hori bazkertzen da, ez? Aldageletan jarraikortasun hori eukitzeko, eta jendea ba, da, bueno, hobetu egiteko garrantzitsua da, baino esan bezala, berri atortzen den jendeare bai, azkar hartzen ditu kontzeptu guztiak, primeran moldatzen dira, aurten ere, ba, bueno, jende gaztea igo da bigarren taldetik, eta primeran egin dute, orduan horri bai garrantzia eman barzaio.
2: Bueno, Irene, proiektuak etengabe berritu behar dira, eta hortaz ari gara, tituluak etengabe lortu behar dira, exigentzia handia delako klub hoietan, baina momentu honetara iritsita, bidegurutze honetara iritsita, ez dakit, balionen zortzi txapelak urruti egongo dira, baina non lortzen dira akulu berri hoiek, non lortzen dira motivazio berri hoiek, eta aurrera begira non aurkitzen dituzue, Irene?
5: Bueno, ba, ni hemen bezalako talde ambizioso bat ez dut inoiz ikusi, egia da jendeak beti irabazi nahi duela, estafaren partetik ebai primeran daude, ba, bueno, gauzadanak primeran egiten dituzte, guri ahalik eta gauza guztiak hobeto emateko, dana primeran ateratzeko, eta jendeak gehiago nahi du, egia da balion aspaldi asizala, aspaldi asko irabazten zuela, zortzi txamies horiek hor daudela, baina bueno, dana zerotik asizen, Bartzelonak ja laugarrena dauka, eta espero dut ba horrela jarraitza, eta hurrengo urteetan ba jarraitzen irabaztea.
2: Hauxe ba, Bartzelonaren entrenamentu gunetik, bertako protagonista handia, Irene Paredes, eskerrik asko, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Laster jarraituko dugu, Efe Ligako kontu gehiagorekin, jardunaldia daukagulako, giro egingo dugu Logroñon eta Sevillan zarresanik ez, arratsaldeko zazpietan gaur da jardunaldia, baina horren aurretik, Alabesek, azken hamarkada honetan izan duen kirol zuzendariak, gaur notiziak eman behar zituen, eta notiziak eman aurretik, uste dut, notizia bera izan dela, 2029 arte segituko duela karguan. Ariz Gallastegi, arratsaldeon, Ariz.
6: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Eta Sergio Fernandezek, protagonista bera da, balio eman dio gainera Alabesek egindakoari, ezta?
6: Bai, balio handia gainera, behin mailari eutzita, ba, Alabes hasi da, datorren sasoiko zutabe nagusiak eraikitzen, Kike Sánchez Flores entrenatzailea lotuta zegoen lehendik, eta gaur jakin dugu, ba, teknikalearen aldoko apustu egin zuen kirol zuzendariak ere, klubean, kluba basorroan jarraituko duela, Sergio Fernandezek, besti hiru urteko kontratu izenpetu du gloriosorekin, 2029 arte, klub arabarrak, duela 10 urte fitxatu zuen Fernandez, eta ordutik, ba, demoraldi bakar batean izan ezik, gainerako guztietan gorengo mailan jokatu du Alabesek, eta tartean kopako final bat ere bai, beraz ba, klubaren arorik arrakastatxunetako bateko kide da Sergio Fernandez, baina futbolean zer gutxerako, balio du Jose Mari orain arte egindakoak, eta kirole zuzendaria bera ere, ba, etorkizunarea begira jarrita dago, hildo horretan lankosari bat egindu gaur goizan argibide batzuk emate aldera, lehen mailan jarraitzea, ba, gozatu behar den lorpena dela iritzi dio, urtetik urtera geroz eta gaitzagoa baita egorengo mailari eustea, Gironak eta Mallorcak maila galdu izana jarri du horren adibide. Eta ambizio handiko liburuak izateko, ba, Alabesek perfeziotik gertu egon beharko duela, ba, beste klub asko, baliabide gehiagorekin daudelako. Horretarako, ba, azten jarraitzen lagunduko duten futbolari guztiak taldean mantentzen aleginduko direla aipatu du, Toni Martinez tarteko, ba, haoz hau da abien futbolaria delako. Ez duela aurrelariaren gandik eskaintzari jaso esan du, eta argi dauka erdiko aurrelariak ateak salbatzeko, erdiko barkatu aurrelariari ateak zabaltzeko erakargarria izan beharko dela eskaintza. Sergio Fernandez.
7: Y solo algo que consideremos que está absolutamente fuera de mercado y que nos
6: permita... Begira, ba, klubari egitasmo ambiziotxu baten murgiltzeko aukera emango dion, ba, merkatuz kanpoko eskaintza bat iritsi ezean, ba, ez dutela, Toni Martinez saltzeko asmorik esan du kirol zuzendariak. Jokalariekin jarraituz zigortuta dagoen Facundo Garcés irailan itzuliko dela, eta, bueno, ba, konfiantza handia dutela futbolari honengan, Guridik eta Aleñak jarraitzeko eskaintza dutela maiganean aipatu du, eta euren esku dagoela horren bestez, ba, Alabesen elastikoa defendatzen jarraitzea, Koskirekin, erdiko atzelariarekin ere konfiantza handia agertu dute, Diabaterekin berri zalantza gehiago, Aitor Mainaz lehen taldeara igoko dutela ere esan du, gero ikusi egin beharko da, lehen taldean egiten duen datorren sasoia edo tautzita alde egiten duen, eta Marianoren inguruan, ba, irtenbidea aurkitu gura diotela, baina goi mailako profesionala dela nabarmendu du Sergio Alabarez.
2: Jode zagun, Gasteiztik Iruñeara. Osasunak barteten egindu Aletxio Litsi entrenatzaile italiararekin zeukan itxarmena 2027 artekoa zen kontratua, baina bueno, Osasunak ikusi du entrenatzaile honekin eta azken txampan baldarri bili dela guztiz taldea eta jendea bihotzekotik gertu zuzendaritzan ere bai erabaki dute 18 partida galdu eta gero demoraldian zehar etxetik kanpo 19 partietan 10 puntu baino ez dituen ez atera. Eta zuzendaritzak ikusi duenez, jokalariekin eta zaleekin aparteko harremanik, harreman gihartxurik egiteko gaitasunik etzaukala, ba ez duela segitzen, aurreko lanun batean etzegien zer erantzun hori galdetu ziotenean Litsiri.
8: Si nos pidió la salvación, nos hemos salvado.
2: Mailari usteko agindua genuen eta bete dugu.
8: Si se podía pelear algo más, se podía pelear.
2: Zerbaiten bila hasi ginen.
8: Se está hablando de
2: orain aste beter arte.
8: La semana pasada. A partir de ahí nos ha podido, no estamos contentos con el final. Esta
2: gustora bukerarekin.
8: Muchísima autocrítica.
2: Autocrítica, ingo dugu.
8: De temporada. Y ya está, eso que quede claro.
2: Ba hori garbi gera bedin, bueno, ba garbi ikusiko dugu ze jartzen duen gaur garbi, Braulio Vázquez Kirol zuzendariak arratsaldeko 5:30etan agertzeko da prentsaurrekoan. Vázquez 2017 da okarguan, lehen entrenatzaileak urte bete irauntzion Diego Martínezek, gero Arorik dotoreena Arrasaterekin 2018-tik 2024-ra, eta ondoren urteko entrenatzailea Vicente Moreno eta Alessio Litsi. Zerrendan, bueno, zurrumurrua askotan albistearen atariko izan ten denez, bueno, ba, esan dezagun zurrumurrua era batera indarra hartuta Imanol Alguazilen izena aipatzen da. Osasuna gainera gaur berri mandu Juan Cruz, hau sei demoraldi segunda ezkarregalean jokatzen ez duela Nafarroako taldean jarraituko. Eta orain bai, Efe Liga, gaur arratsaldeko 7:00etan jokatuko diren bi partido hiek Maite Norbita, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Eibarren eta Atletiken txanda izango da gaur, Zurigorriek Logroñon jokatuko dute eta Armaginek Sevillaren zelaian Efe Ligan erabaki beharreko guztia erabakita dago, beraz, aho zapore goxoarekin amaitze eta aukera egonezkero sailkapenean posturen bat igotzea da taldeen helburua. Egoera horretan dago esaterako Javi Lergaren Atletik, Zurigorriak 8.-ak dira, baina 7. postua puntu bakarrera dute eta hortxe maitu nahiko lukete sasoia, horretarako lehen urratsa gaur eman nahi du Atletikek Logroñoren kontra. Talde Errioxarra mailari eusteko borrokan aritu da eta Efe Ligan segiko du 4 partida bakarrik irabazita. Eibarrek bere aldetik une kritiko bat pasa zuen bigarren itzulian, 9 partida segida galduta, mailari eusteko helburua bermatzean nahi baino gehiago atzeratu da, baina behin betiko erabateko lasaitasuna lortuta ondo amaitzea da xedea. Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
10: Bai, ongi bukatzea. Azkenengo hilabete ono horri, ba, hori ez. Zuk esan duzu bezala jarraipen eman, eta gelditzen dire mi partido, ba, bueno, ondo bukatu, ondo kompetitu, lan ona egin, eta, bueno, eta emaitza ona lortzen ditu, ba, bueno, bentsate oporretara, ba, zapori onarekin juteko.
9: Datorren denboraldiari begira, kontratu berritze baten berri ere eman du Eibarrek gaur, Sara Martin aurrelariak 2027 arte, segiko du Jansten Elastiko Armagina, eta Realak bere aldetik bihar jokatuko du Bartzelonan, txapeldunen liga irabazi berri duen Barça izango du arerio talde txuri urdina, gain justu, Arturo Ruizen taldea izan da gai bakarrik denboraldi honetan Barça mendean hartzeko ligan eta bihar ere hortantxe aleginduko dira. Txapeldunen ligarako atarikoa jokatzeko txartela poltsikoan, liga bigarren postuan amaitzeko aukera du oraindik Realak, Real Madrid 3 puntura baitu bilardunaldiren falta.
2: Eta Italiako giroan zer, gaur 16. etapa oraindik ez da biatu, etapa laburra baita, Ticino kanpomamentuan dira, Suitzan, guztire 113 kilometro dira, mendiko etapa da, bukaera lehendabiziko mailako karin dute, 11 kilometro eta 6 metro, bataz beste 108 da aldapa hori, kari eta mendiko etapak orain artekoak ikusita, gauza bat azpimarratu behar da. Irurak, bineko irabazi ditu, Blockhausekoa, Korno Aleskalekoa eta Pilakoa. Bakarren bat geldituko alda, mendiko eiztari gerrileroentzat behar badak aurkoa, Xabir Usabiaka.
11: Ez du esan zein, baina Jonas Binego giroko liderrak atzo prentsaurren aurreratu zuen, Elastiko Arrosarekin beste etapa bat behintzat irabaztea gustatuko litzaiokela, eta etapa hori gaurkoa bada, jai izango dute etapa iztari gotzaiek, baina Danimarkarra behar bada nahiago izango du bere onena ostiralean giroko etapa nagusian ematea. Hori alabada gaurri esaldiak aukera hona izango du etapa garaipena lortzeko, eta arrazoiak asko dira. Batetik Binegoren lidertza oso sendoa. Bestetik atzeti daudenek jakin badakite Binego menderatzea ezinezkoa litzatekeela berarekin helmugaratuz gero. Beraz, elkapenean egin nahi dituzten salto etxetarako, nahikoa dute azken mendatetako mugimenduekin etapa aurrean egonda ere. Hirugarrenik etaparen profila oso aproposa da iesaldiak denbora asko lortzeko. Lehen mendatek igotzaile izatea eskatzen dute iesaldi errapatzeko, baina ez dira gogorregiak. Beraz, iesaldian lanerako ere jendea izan ezkero, ibilbide egokia da orain arte baino tarte handiagoak egin eta azken mendatean garaipena bertan lehiatzeko. Asko izango dira borroka horretan sartuko direnak, baina bereziki bat azpimarratuko nuke, Giulio Ciccone. Lidl Trek taldeko gizonak, berak eta taldea gainbeste amesten duten garaipenerako eguna izan dezakega.
2: Egunero Euskal Telebistan dugu giroa jarraitzeko aukera. Bueno, titulu bat, beste titulu bat izango du oraindik ere Euskal Herriko kirolak denboraldi ondar honetan. Eskubaloian izan balda, ba izan daiteke, eh? Rokasak eta beraberak bihar hasiko dute azken play-off arritxuri gar, arratsaldeon.
12: Baita zuri ere, eta egia da, ez batak eta ez besteak ez dute denbora asko izan finala prestatzeko, baina egun bat gehiago behintzat izan du superramara beraberak eta hori alde du. Imanol Alvarez entrenatzailea.
13: Bai, ematen du baietz, ez? Izan dugu beste egun bat deskantzatzeko, bero honekin ez dugu hain beste deskantzatu, ez dugu entrenatu atzo zeze gutxi, baina gutxi. Gaur bai, entrenatuko dugu, baina, bueno, beraiek egun gutxi, bidaia, hasieran biharko partida gu daukagu pizka eta abantaila, pentsatzen dute, eta hori nahi dugu aprobetsatzia.
12: Superkopa, kopa, liga nahi, hirugarrenez hirurak irabaztea da helburua, beraz, garaipen gozez, gogotsu dago taldea.
13: Bueno, ondo, gogokin, ez? Desberdina izango da, final aurrean baino, orain irabazi behar dugu partidak, bai edo bai, eta pentsatzen dut, taldea dago pres, finala hori jokatzeko. Badakigu aurkari zaila izango dugu aurrian, baina, bueno, guk ere ondo gaude, eta pentsatzen dugu, emango dugu dena.
12: Bigaraipen behar dira, ligako titulua irabazteko, bihar etxeko partidua, giltzarri da entrenatzailearen ustez.
13: Bai, niretzako, bueno, taldeentzako, importantena biharko partida, pentsatzen dugu bihar irabazten badugu, ba, pausoa handia emango dugu berriro txapeldunak izateko, eta bakarrik daukagu jarrita burua biharko partidan.
12: Ba, bihar etxean, lehen partidu arratsaldeko 7 eta 4 denetan, igandean bigarrena Kanarietan, hirugarrena beharko balitz, bihar 8 Gaskan etxean jokatuko luke, beraberak. Bitxia da, Imanol Alvarezek Rokasaren aurka debutatu zuen beraberarekin, eta begira...
2: Eta arekin bukatuko du.
12: Eta arekin bukatuko du, hori da.
2: Bihar,
12: igandean, ala datorren aste azkenean, baina bitxia da zikloa nola itxiko duen.
2: Laster gara, ordu biak hamar gutxi.
14: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1,200,000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
16: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
17: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Bi asteko etenak hori dauka, motorra pixka bat oztu egiten da, baina hasi behar ditugu motor horiek berriz ere martxan. Zertaz ari gara, buruzburuko finala, Iñaki Artola eta Dario Gomez, aurtengo bi protagonistak, bueno, gerturatu egin behar ditugu finaleko zenbait argibide, hainbat adituren eskutik, Kepairi Bar, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon eta zenbat buru, hainbat aburu, esan hori den moduan txapeldun berria izango dugula, badakigu finala bera ere, ala da maila askotan gainera, Oier Zeharra.
19: Agian azkenengo hamarkadetan dagu aproba zarra bagarenak Retegi Galartza, Eugi Beloki, Irujo Aimar, ohituta gaude edo ematen du joerak horrek izan behar duela, ez? Bi izen handi, bakoitza enpresa batekoa, teruitzen zait aurtengoak aproba hori ere puskatu duela, eta bueno, pues gazteentzat ere badira eredu desberdinak, ez? Agian ez debutatu eta bi hiru urtetan finalak jokatzeko privilegio eduki duten hoiek.
18: Protagonisten klasikotasuna azpimarratu du Abel Barriolak.
20: Ba, finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut, eta bueno, eta edonork irabazi dezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honean iristen direla, eta bueno, eta esango nuk ere bai, gaur egun jokatzen den modurako, hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute, baina egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Bai, modernoen artean klasikoenak, eta alde hortatik ere ikusteko partio izanen da.
18: Mikel Ido batek ere final irekia iragarri du, eta frontoian egin du azpimarra.
21: Netzako partia oso irekia da. Ikusi behar da ustut, ez dela pilotaleku bat ere erraza Nafarroaren aburuzuru jokatzeko. Iruditzen zait frontisa oso bizia da, eta airez puntutxo bat hobeto ikusten dut Iñaki edo sendoago urrundi jokatzeko pilotak pisu hartzen duenean Dario baino. Tanto abukatzen hobeto ikusten dut Dario batez ere botera, Hormabikoa Nafarroarenan asko irteten da.
18: Eta Darioren aldeko ikusten dute finala apur bat behintzat bai, Aitor Zubietak eta Iker Irribarriak.
22: Nik uste Iñaki goraka datorrela, Iñaki txapelketa estetikona bai jokuz, bai fizikoz, baina bataz ere buruz uste dute ezberdin dagoela, eh? Erasokorrago, konfiantza gehioki, normala da emaitzak ematen juzte konfiantzak. Orduan, bera oso ondo ikusten dut, baina eske Dariok txapelketan asko erakutsi du, eh? Dariok bere ematen badu, apurtxo bat favorito emango nuke, patxada zaritzen bada Dario eskuin hori askatuz, uste dute Iñaki rentzal lanak asko zailuko direla. Ordez, Iñaki arriskatzen asmatzen badu, horritzen ditzazke bera aukeratxoak, ez?
23: Nik Dario ikusten pixkat favorito xogo, batez ze, ba, boiz, eskubi eguentxe elektriko daugelako. Ba, ikusten dio, fizikoki eta hankaze bizi daula, Iñaki oso on bat ikusi dut baita. Alare irutzen zaiak, ba, laso irazizion bezala irazteko bere betiko joku molde orte bizi daula, Iñaki oso on bat ikusi dut baita. Alare irutzen zaiak, ba, laso irazizion bezala irazteko bere betiko joku molde

0: behar izan dela, eta finalerdi eder bat egin zuen, atzo finalean ezin irabazi, eta azkenean beraz Lafite eta Luro izango dira aurtengo txapeldunak, irabazi behitzuten Espinal eta Piega Txiberren kontra, 40 eta 31, eta helduen asteburuan berezkoak Armendaritzen izango dira, Elina Lehiaketaren final erdiendako. Esplikatu nuen joan den astean Elina Lehiaketa egiten dira sailkapen partido batzu, eta gero bikoteak berritz egiten dira, eta ba, Vicente Lafitxe elkatu zen atzoko irabazlea, eta beraz hariko da final erdietan larumatuntan. Ola gelitu dira azkenean bikoteak, lehen final erdian Gurrutxaga eta Gizandut hariko dira Larralde eta Ogoratik Garaien kontra, eta bigarren final erdian Ospital eta Ipar, Lafit eta Dukazuren kontra, eta orko irabazleak berriz ere parez pare gertatuko dira, ostia beran dugu, ondoko larumatean ekainaren 7.
1: Bueno, Bayona, azken txampan dago, Estade Franceren kontrako partia hori falta du, gero besta bat, oraindik ere etxean jokatu behar duena, baina ez dakit, ja bulegoko lanak izango du, pentsatzen dut zeuen arreta osoa, ez da, holatz?
0: Bai, Kirolean, Zelaian ez da deus gehiago jokoan, salbatuak dira, azken aintzineko bukatuko dute liga, hortan ez da deus egitekorik, hola izanen da, ez da sasoin ona izan, egiarrateko, sasoi komplikatua izan da Baionaren dako, patatre batzailea bota zuten, aski gaizki pasazen, Traberekin, eta hori guzian ere ustez liseritu beharko da, eta bulegoko lana hasia da. Zurumurruek diote, Joel Gehi gaur egungo aintzineko entrebatzaileak taldea utziko duela, eta Karkazon aldera joanen dela, eta bere partez Andrea Moretti, Italiako selezioko trebatzailea etorriko dela, hori klubak ez dure indik baiestatu. Baiestatua duguna da Esteban Kapilak ez dura segituko, eta seguraski Esteban Kapila izan da ba, aurten Baionan atera den gazte oberena, aranen dugu, izar baten itxura baduena, eta Tuluzaldera joanen da, Baionak ezin du atxiki olako jokalari bat, seguraski Tuluzen ere izango ditu minutuak, eta seguraski ere Frantziako selekzioan ondoko urteetan ikusiko, azteko Esteban Kapilak ez duela segituko hori badakigu. Badakigu ere, Erbinate Gara isiorotarrak bere kontratua luzatu duela, 2008 arte, eta hori izan da Baionaren, Alijon Baionaren lanetariko bat, baiokalari batzuei kontratua luzatzea, eta gero badakigu ere jokalari batzu utarko direla, bat bi hiru lau bost zortzi gutxienez, eta azpimarratzekoak zortzi horietan behar badak Gion Kamo izanen da, astalkaria da, 25 urte ditu, Tuluzen ari da eta prestaturik etorriko da Baionara, eta duela gutxi izenpetu duen Mados Tambue ere, beraz Bordaleko egalekoa da, Europako txapelduna orain berreki gertatua, Bilbon izan den final hortan, eta gero ba Makia Gasbiliz etorriko da, Gegatxi etorriko da, Alain Uez etorriko da, Leo Koli etorriko da, Rob Dupres etorriko da, eta beharra da beste batzu ere etorriko dira, beraz nahi doran batzu joango direla, baina zudio zumezela bulegoko lanetan sartuak dira buru belarri, eta ondokoan seian izanen dute azken partida, Perpinaren kontra, eta gero bakantzak denen dako, neusaz denek ere, bereziki jokalariek denek ere pausa behar baitute.
1: Karekasko, segundo latz.
0: Izan ongi gaio.
1: Azken txamban erremontean Sagardoaren lehiaketako hirugarren jardunaldian Aldabe Barrenetxea eta Ezkurra Azpiroz bikoteak izan ditugu nagusi. Aldabe Barrenetxeak bi partida jokatu eta biak irabazi dituzte. Oraingoan hirugarren seta behar izan dute Ansa Zubiri bikotean mendean hartzeko. Irabazleetako bat Kemen Aldabe da.
2: Partida hasieran zakar hasi da. Nita hendika batez uste deser oso gure tokitik kanpo behaiek jokun joera hartu due. Gu behain etzetik arrastak ez zinen. Geo, usteet gu biok obeto xo hasi gehala, ritmo hartu diu, toki hartu deu, pelota obeto jartzen ginen, da partioa da, usteet desente gortua da azkeneako.
1: Beste partidan, Ezkurra eta Azpiroz nagusi, Segurola eta Larrañagaren kontra, Xabier Azpiroz garaile, bainera bat gustora ez, hankako oinazeekin.
3: No, hanketik egizan gaur ez neon oso ongi, astelena izan dare nabaitzen da, baina, bueno, ez da baitzakik, ez? Hanketatik ni motxen nabaitu naiz, baina, bueno, hori da nire arma eta horrei eutxi barko zaio.
1: Sagardoaren lehiaketa, erremontean, hirugarren jardunaldiko emaitzak. Saskibaloian bia Real Madridek eta Baskoniak atzeratutako partida dute, eta gogoan izan behar da atzeratutako. Beste bi partide bat direla gaur eta importanteak zortzigarren posto horri begira. Zortzigarren egin nahi baitu Zurne Bilbok. Joventut, Unikaja eta Casa de Mont Valencia dira gaur osatuko diren partidak. Tartea gortu dugu iluntzuka 8 goi gutxialdera gero arte.
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.

0: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespetaraztea. Pentsatzen dutena pentsatzen dutela. Baita ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere. Eta hori egiten alegindu ziren larunbatean Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela asmatu.
1: Arratsaldeon dizuela, larun batean Loioko aireportuan ontzidiako ekintzaileak iritsi zirenean, ertzantzak izan zuen eskuartze gogorraren ondorioz, mundu osoan Euskadiren irudi txarra zabaldu dela jakitun, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ingelesez abiatu du legebiltzarreko agerraldiari, munduari barkamena eskuatuz, ertzantzak ez zuen asmatu, entzun diozue nolanahi ere, ertzantzaren eskuartzeak ez zuela bulkada ideologikorik nabarmendu du Zupiriak, ordena publikoa bermatzeko helburua baizik. Izan ere, baimendu gabeko bilkura izan zen ontzidiakoena, eta gainera, ertzantzako agenten aurkako provokazioek eta erasoek eragin zuten Zupiriaren arabera, ertzantzaren karga gogorra. Adur Ramirez de Alda, ontzidiako kideari galdetuko diogu, Goizak gaur albistegi honetan, Bingen Zupiria sailburuaren agerraldiari buruz. Eguneko beste lerroburuak igotz alkortak.
2: Bilbon Pagasarribide ikastetxean lau urteko neskato bat ambulantzian eraman behar izan dute gaur goizean bero kolpeak jota. Eta ikastetxe horretan antzeko egoeran beste bi ume erietxeratu zituzten atzo eta ostiralean. Bi horiei jada etxean daude eta gaurko neskatoa ere onbidean da guraso elkarteak baieztatu digunez. Bestalde beroari lotuta izan ote den ez dakigu, baina 77 urteko gizonezko bat hilda Donostia kondarreta kondartzan uretatik atera dute bertan ziren herritarrek, baina ezin izan dute larrialdi zerbitzuek suspertu. Egun hauetako berosepa egia esan markak hausten ari da gurean eta Europako leku askotan. Frantzian bereziki Mont-Maut-Bertion gobernu bozera mailak adierazi du 7 pertsona hil direla beroaren ondorioz bostitota eta beste bi kirola egiten ari zirela bero kolteak jota. Bestelakoetan BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldea jakinarazi duena datozen lau urteetan ehun saltoki berri ireki eta 1000 lanpostu sortzea aurreikusten dutela. Denden erdia baino gehiago Euskal Herritik kanpo irekiko dituzte Madrilen bereziki, Euskal Enpresa talde batek Ubeskoaren gehiengoa berreskuratu ostean, euren helburua ez da epe motzeko etekina lortzea, epe luzeko proiektu sendoa nahi dute. Maria Jose Aduriz, Ubeskoko presidentea da.
3: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
2: Espainiako politikan Zapatero auziak jarraitzen du izpide izaten. Ekainaren 17 eta 18an deitu du Espainiako gobernuko presidente ohia Kalama epaileak Zapateroren abokatuek gaur goizean denbora gehiago eskatu ostean. Bestalde Begoña Gomez, Pedro Sánchez presidentearen emaztea aurrez aurrezko saio batera deitu du Peinado epaileak ekainaren 9erako ies egiteko arriskua duela argudiatuta aurrez aurreko saiora gainera bere borondatez joan ezean indarrez eramango dutela ohartarazi du. Eta etxera bueltan Nafarro Nafarroako 21 udalerri handienak etxe bizitza eremu tentsionatu izendatu zirenetik urtea betetzear da, bada Nafarroako gobernuak azpimarratu du alokairuan dauden etxeen kopurua ez dela jetxi herri horietan, eta prezioa 102 merkatu dela. Gaur egun, 768 eurokoa da bataz besteko alokairuaren prezioa herri horietan, Begoña Alfaro etxe bizitza sailburuak azpimarratu du, helburu nagusia lortu dela prezioen gorakada etetea.
4: La limitación de precios no nace para rebajar de forma escandalosa los precios. Siempre hemos trasladado que esa medida nace para contener.
1: Errepide esaren nagusira begiratu behar dugu, nola dago egoera orduenetan, Zisteiturriaga Goitia?
5: Ba, adi AP8an, Elgoibar parean, Bilboko norantzan zijoan furgoneta bat, errepidetik atera baita, eta horren eraginez herri bat itxita baitago. Autopilaketa sortu dela, jakinarazi du segurtasun sailak, baina inor ospitalera eraman behar izan ote duten jakiteko zai daude. Istripuaren lekuko izan den gidari batek ordea, esan digu, gutxienez persona bat zaurituta dagoela.
1: Eguraldiaren pronostikoa, urrengo orduetarako aldaketari gabe bero zapa honekin jarraituko dugu Euskal Herrian.
6: Bero handia bazter guztietan arratsaldeko lehenengo orduetan. Temperatura 30 eta 35 gradu artekoa izango da. Arratsaldean brisa pizka bat mugitu daiteke itsasertzean eta gero arratsaldean maiera naizeak mendebal ipar mendebaldera egin dezake kostaldean Bizkaitik hasita. Horrek beroa pizka bat arinduko luke itsasertzean, baina barnealdean hegoaldeko haizerekin jarraituko dugu eta iztu apenas freskatuko, ez da gauean ere. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean aldean eta Nafarro iparraldean baliteke gaur gauean temperatura 17 edo 18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Bihar berriz, kostaldean baliteke temperatura pixka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pixka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuagoekin jarraituko dugu.
1: Jazz doinuak gaur sarrera gozatzeko?

0: trompeta jole haundiak 100 urte beteko zituzken gaur bizibaliz jazz munduaren historian izki oso larriz idatzita geratu den musikaria.
1: Eta behar badain ezagunez, baina handien alboan beti ibili den beste musikari bat ere gogoratu beharrean gara. Sonny Rollins hil baita New Yorkeko beretxean Miles Davisen alboan makina bat emanaldi esken eta diska grabatutako saxo jotzailea zendu da gaur, maixuak 100 urte beteko zituzken egunean, 85 urterekin beraz jazentzuteko aitzakia badugu.

0: Arratsaldeko ordubiak eta ia zazpi dira Mirari Egurtza eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Gazara giza laguntza eramateko helburuarekin joan eta Loiuko aireportura larun batean iritsi ziren Global Summit ontzidiako kiden harreran izandako istilu larriez eta entzantzaren karga gogorraz mintzatzeko azalpenak emateko bere kabuz agerraldia eskatua zuen Bingen Zupiria segurtasun gaietarako sailburuak entzun dugu sarreran agerraldi hori nola abiatu duen ingelesez mundu osoan jakitun baita Euskadik ze irudi txarra eman duen ez zuen gertatu behar nabarmendu du Zupiriak nola nahi ere ertzantzaren eskuartze gogor horren atzean ez dagoela inolako bulkada politikorik adierazi du sailburuak baizik eta ordena publikoa bermatzeko helburua izan ere beti ere sailburuaren arabera ertzantzako hainbat agenteren aurkako irainek provokazioek eta erasoen ondorioz ekin zion ertzantzak karga horri Ainara Rubio ari da geraldi hori jarraitzen legebiltzarrean arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Loiura gerturatutako ertzainen aurkako bultzada eraso eta provokazioen ondorio izan zen Loiun gertatutakoa Bingen Zupiria segurtasun sailburuak azpimarratu duenez eta horren adibide ontzidiko kideetako batek aireportuan erretenituta zutela egindako adierazpen hauek Bingen Zupiria.
3: Hemendik aterako diren irudiak mila komunikatu baino hobeagoak dira. Mila esker. Gure komunikatua baino askoz hobeagoa da. Kriston mesede. Eta orain luzatzen baduzue atxiloketa hau bikain.
2: Irudiek mundu zabalean oihartzuna izan duten arren, ez gauden nazioarteko gai baten aurrean, esan du segurtasun sailburuak, ez da gai ideologikoa edo ontzidiarekin zerikusia duena, ordena publikoa mantentzearekin du zerikusia bere hitzetan komunikatu gabeko konzentrazioa zen, etzeuen antolatutako dispositiborik eta konzentrazioa baimendu eta bidaiarien irteera albidetzeko ahaleginean, ertzaintzak etzuela asmatu aitortu du horrekin batera, ertzaintzaren aurka batzuk mantentzen duten jarrera ere salatu du.
3: Ezker muturreko euskal mugimendu politikoek elkarren artean duten leian, poliziaren beraren izaera edo ertzaintzaren jokabidea daude beti, etengabe, tartean, bandera politiko modura. Gure artean, nahi baino istilu gehiago gertatzen ari dira, eta azkenean, batzuentzat, beti dago errodun bat, ertzaintza.
2: Segurtasun kameretako irudiak baliatu ditu bi ordu iraunduen agerraldian Bingen Zupiriak barne ikerketak argituko du bere hitzetan ertzaintzaren jokabidea jarraibideetara egokitzen ote den. Lau pertsona atxilotu zituzten zazpi ertzain bajan daudela jakinarazi du eta segurtasun saiak fiskaltzaren aurrean salaketa bat jarri duela ere adierazi du. Sale solzeletan ertzain baten irudia zabaldu eta egin zaion seinalamenduagatik era berean lesio deliturik egon den ere ikertzen ari da justizia.
0: Gurekin da du Ramirez de Alda ontzidiako kidea, Loiun zen larun batean, ertzantzaren eskuartze gogor hori izan zenean adur arratsaldean.
4: Bai, arratsaldean.
0: Legebiltzarrean, segurtasun batzordaren aurrean Bingen Zupiria segurtasun sailburua eskaintzen ari den agerraldi hori oraindik ez da amaitu, beraz zurea premiazko balorazio bat litzateke.
4: Bai, bai, bueno, jarraitzen ibili gara, berriek egiatra dituzten, ba, bueno, laburpenak irakurtzen ari gara, eta oso kezkatuta, oso aserre, eta oso, ba, bueno, oso larria da, Bingen Zupiriaren, ba, bueno, zuritze ariketa eta justifikazio, justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioarteari begira ingelesezko hitz horiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larria dira, zuritze ariketa argi bat da nazioarteari begira, irudi hauek nazioartean izan duten ba kriston inpaktua badakite eta balorazio azkarra da, ba haiek hartu bar zituzten edo esan zuten ardura horiek ez dituztela hartu. Argudioak gainera egun hauetan ikusi ditugu bai Vox, bai Macarena Olona, bai sindikatu polizialek ba bueno, nolako ofentsiba bat abian jarri duten eta Bingen Zupiriak argudio horiek erosi egin ditu ehuneko ehunean. Oso larria iruditzen zaigu.
0: Nola nahi ere zuk zuritzearik eta diozunean zertaz ari zara zehazki, izan ere Bingen Zupiriak bai nabarmendu du hasiera batetik hor ez dagoela Jaurlaritzaren jarreran esate baterako Israelen genozidioa aipatu du, hori gaitzetsi egiten dutela eta hor ertzantzaren jokabidean ez dagoela bulkada ideologikorik baizik eta ordena publikoa bermatzeko alegin bat.
4: Bai, ez que hemen baude, hainbat kontu, kontuan hartzekoak. Zuritzea ariketa esaten dugunean da, batetik, ba, genozidioaren kontra posizionatzen diren momentu berdinean, bai ertzantza da, bai, Eusko Jaurlaritza, bestelako negozioak eta harremanak mantentzen jarraitze dutera Israelekin. Ordu nor badago hipokrisia ariketa ikaragarri bat, eta zuritzea ariketa ikaragarri bat haien aldetik. Ezin dena onartu. Eta gero bestalde badago, ertzantzaren jarreran pertsonifikatzen balin badugu, aipatzekoa da ere bai, momentuan bertan, ertzainek esaten zituzten komentarioak, eta hauek ez dira argitara eraman, baina bizpairu alditan esaten zuten, abasi se quedan ahí, como si se quedan en la cárcel de Israel, horrelako komentarioak haiek esaten zituzten, gu ez dinien inolako provokazioetan sartzen, baina haiek ere bai esaten zituzten, ez queda, lotxagarria da, begiratzen dugun edozein puntutatik begiratuta.
0: Zupiria sailburuak aipatu duena da ertzantzaren eskuartze hori ertzantzako hainbat agenteri egindako eraso, irain eta provokaziotatik abiatu zirela eta hainbat irudi agertu ditu horretarako. Zuk identifikatu dituzu irudi hoiek?
4: Bai, bai, baina eske gezur rutsa dira hitz hoiek. Begira, eske nire kasuan ni bai duela bi aste etorri nintzen ontziritik lotiatik. Eta etzen inolako arazorik izan. Etzen inolako arazorik izan. Izan zen festa bat, ongietorri bat, alde egin genuen hortik 5 minututan, eta bakoitza bere etxera joan zen beste tokietan ikusi dugun bezala. Eta aurrekoan, etzen horrela izan. Eta gainera, esaten ari dira orain 7 ertzain zauritu daudela, eta guztio ikusi ditugun irudiak hor daude. Eta askotan horrelako gauza gertatzen direnean, ertzantak esaten du, bai dugu 5, 6, 7 zauritu, nolabait, edo bai haiek ofentsio bat egiteko han geundenen aurka, baina hontan guztiok, berriro diot, guztiok ikusi ditugu irudi horiek eta ez dauka, ez hanka, ez buru.
0: Bilkura hori baimenduta etzegoela ere nabarmendu du sailburuak, zuek eskatu zenuten bilkura egiteko baimenik, ez dakit aurrekoetan ez bezala oraingoetan baimendu gabe zegoen, edo errugbiko futbol txapelketa, edo barkatu errugbi txapelketa horren inguruan ordena publikoa bermatzeko jende gehiagoren sartu irtenak eskatzen zuen ertzantzaren presentzia?
4: Ba, guk aurrekoetan zenun baimenik eskatu, baina esan dudan bezala, ekimena, etzelako konzentrazio bat etzen, manifestazio bat etzen, harrera bat zen, harrera batek gainera, bueno, denboraz oso mugatu badan zerbait da, ikusi genuen, atera ziren gure kideak, txaro zaparrada bat izan zen, eta minuto batean hasi ziren ja kolpeka eta borrak eskuetan. Orden publikoaren ikuspuntutik ere bai ez dauka esanka ez buru. Hor desitxuratzen ari dira beste egunean gertatu zena eta nolabait ardura gure gain jartzeko saiaketan ari dira. Eta eskietu gonartzen da lehenengo momentutik relatoa haiek orain jarri nahi dutera, baina mozto egin martugu eta guztio beste egunan ikusi genuena mantendu, eskiet ez dago esterik.
0: Ekimenen bat badaukazu buruan, bingezu pidea zelburuari erantzuteko?
4: Ba, bueno, oraintxe bertan gure ataritza egiten ari gara, baina, bueno, noski egingo ditugula beste dago ekimenak, ezin dugu onartu, bigen Zupiriaren gaurko, ardura gabekeria, eta ardurak gure gain jartzearen saiakera. Eta ertzantzaren, presioa, eta bestelako agenteen presioa.
0: Ba, Adur Ramirez de Alda, ontzidiako kidea, eskerrik asko Goizak gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
4: Vale, eskerrik asko zuei.
0: Madrilera jo behar dugu orain, Begoña Gomez, Pedro Sánchez presidentaren emaztea aurrez aurreko auzi saiora deitu baitu Peinado epaileak ekainaren 9an, Gomezek eta auzian nahastuta dauden beste bi ikertuek ies egiteko arriskua dutela argudiatuta. Epaiketa hasi bitartean, ekainaren 9an bertan, auzipetuen aurkako behinbineko neurriak hartzeko aukera ere aipatu du Peinadok. Bestetik, Zapatero presidentoiaren auziperatzeri lotuta berriena da, plus ultra auzia ikertzen ari den Kalama epaileak ekainaren 17an eta 18an hartuko diola deklarazioa Zapaterori.
5: Ekainaren birako deitua zuen ikertu gisa, baina abokatuak atzerapena eskatu du sumarioaren konplexutasuna dela eta defentsa bermeekin prestatu alizateko. Auziak sortu duen arrabots politikoari lotuta Espainiako gobernuak erantzun berri dio EAJak eta Koalizion Kanariak eskatu duten hauteskunde aurrerapenari.
0: Oian Eperezek ditu Madrilen xehetasunak, arratsaldean, Oian,
6: Arratsaldeon Espainiako gobernuak errespetu zartu ditu jeltzaleen hauteskunde eskariak, baina tinko eusten dio legealdia amaitzearen asmoari. 2027 aurrera ere badu gainera jarraitzeko asmoa Sánchezen gobernuak, Elma Saiz bozeramalea.
7: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Este gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental para conseguir
6: gobernu 8 años de gobierno. Eskaintzen dien egonkortasuna ere eskertu diezaizek, bihotzez esan du horri esker lortzen dituelakoan Sánchezek eskubide aurrerapenak, baina jada etxe barruan ere hasi zaizkio Sánchezi hauteskundeak eskatzen Emiliano García Page, Gaztela Mantxako presidente sozialista.
8: O moción de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
6: Baina ez erresan aurretik Zapateroren deklarazioa entzun nahi du gobernuak Auzitegi Nazionalean kalama epaiaren aurrean, bere burua sinesgarri defendatuko duelakoan, adierazpen horren zain daude gobernu bazkideak ere, hori bai, azken orduko albisteak luzatu egingo du itxaronaldi itogarria, ekainaren bian beharrean, 17an agertuko baita bai Zapatero epaia aurrera, bere defentsa prestatzeko eskatutako denbora gehigarriari, baiezkoa erantzun berri dio olako kalama magistratuak.
0: Presidente Oiak Zapaterok zuzenean ez, ark baimendutako bozeramaleak Luis Arroyo aholkulariak zabaldu ditu gaur Zapateroren argudio eta sentipenak edabidetan, eta esan du sinistituta dagoela presidente Oiak erabat legezkoak izan direla 2012tik ona izandako jarduera guztiak, Mertxe Berria.
9: Bai, eta sumariaren inguruan zabaldu diren azken xehetasunen inguruan, batetik aurren beste lerroburu erakarri duten bitxi eta erlojuei buruz Zapatero presidente Oiak jaren bulegoan topatutakoak, ba Zapaterok eta emazteak oinordekotzan eta oparitan jasotakoak direla adierazi du bozeramaletza egiten ari den Luis Arroyo aholkulariak. Denera 30.000 eta 50.000 euro arteko balioa dutela. Oro har UDEFen txostenaren edukiarekin harrituta dago Zapatero, Luis Arroyok Televisión Españolan adierazi duenez.
10: Sorprendido de tales conexiones, todas ellas cogidas absolutamente por los pelos.
9: Egitura hierarkiko bateko buru dela argudiatzeko egiten diren loturak txosten horretan zeharkakoak eta zentzugabeak direla uste du.
10: Esas actividades que él considera que son estrictamente lícitas.
9: Eta bere jarduera guztiak azken urteetakoak erabat legezkoak direla. Kezkatuta dago Zapatero txosten horietan alabak eta idazkaria Gertrudis Alcázar ere zuzenean nahasten dituztelako ustezko delituekin, jabetuta dago egoera zailean dagoela.
10: Si el fiscal general del Estado ha terminado condenado, el presidente sabe que cualquier cosa puede ocurrir.
9: Edo zer etor daiteke, Zapateroren ustez, haren aurkako ekimenaren atzean arrazoi politikoak ikusten baititu 2023tik aurrera Sánchezen gobernuari erakutsitako babes aktiboa dela eta. Borrokarako prest eta epaile aurrean deklaratu ostean, edabidetan hitz egiteko gogoz dago Rodríguez Zapatero presidenteoia, Luis Arroyo bozera maleak adierazi duenez.
0: Testu ingur honetan Jose Mari Aznar presidente Oiak atzera heldu dio 2023ko azaroan aurreneko egindako adierazpen honi.
11: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque
0: zuzenean Zapateroren inputazio aipatu gabe Espainia egoera jasanezinean dagoela eta alduenak egin dezala esaldiak inoiz baino zentzua handiagoa duela nabarmendu du Aznarrek sare sozialetan zabaldutako bideo batean. Arratsaldeko ordubiak eta 20 minutu dira Bilboko Pagasarri bide ikastetxean 4 urteko neskato bat Basurtoko erietxera eraman behar izan dute bero kolpeak jota, atzo 3 urteko beste aur bat eta ostiralean beste bat eraman zituzten erietxera.
5: Hezkuntza sailak berogatik arazoa zituzten zentru gisa identifikatu da duen ikastetxea da Pagasarri bide, neurriak aztertzeko lanean ari zirela hala iragarri du gaur goizean albiste hori guk jakin aurretik Maite.
0: Pagasarri bide ikastetxearen atarian da Urtzi Gartzia lankidea eta okerrezpanago bertako guraso elkarteko ordezkari batekin aurrera Urtzi arratsaldean.
12: Arratsaldeo Maite bai, Garazi Andres, Pagasarri bide ikastetxe publikoko guraso eta ikasle elkarteko bozeramailea dugu gure ondoan, arratsaldeon Garazi.
13: Arratsaldeon.
12: Tira, jakin dugu azken orduko hori, 4 urteko aur bat hartatu behar izan dutela ambulantzian, ez dakit zer berri edo albiste gehiago dugun kasu honen inguruan eta izan diren azken egunetan izan diren beste kasuen inguruan.
13: Hori da, a ber, azkenean informazio handia eukidogu gaur goizean, laurteko ume hori azkenean ez dute ospitalera eraman, bai amaia arreta eman diotela ambulantzia medikalizatuan, ostiralean bebai beste aur bat eskolatik irtetzean bere gurasoek ospitalera eraman behar izan zuten, eta atzo hiru urteko ume batek zorabiatu egin zan, beroagaitik, ez? Klaseetan, geletan, kriston temperatura egiten du, 32 graduetara ailegatu dira, eta orduan jasa ezina da bai ikasleentzat eta baita irakasleentzat ere.
14: Hezkuntza sailetik adirazi dute hainbat ikastetxetan, bero kolpe horiek ekiditeko eta behin-behineko neurri gisa tolduak jartzeko asmoa dutela, horietako edo ikastetxe horietako bat Pagasarra bide da. Ez dakit horren inguruan albisterik edo berririk duzuen?
13: Bai, a ber, guri esan ziguten tolduak edo pertsianak ipiniko zituztela, egia da lehenengo fasean hiru klaseetan toldo pertsiana hoiek ipini zituztela pasaden ikasturtean, eta ikusten da nola temperatura jeitzi den, baina orain bigarren fasea izan beharko san edo aste santua baino lehen, eta ondino ez ditut este toldo edo pertsiana hoiek ipini, zazpi klasetan esan bezala ipini dituzte, baina 23 klase ditugu.
14: Ez dakit, aurrerantzean datozen ordu eta egunei begira, neurririk hartzeko edo ekintzarik egiteko asmorik dituzuen, bilerarik besteak beste, zuzendaritza, udaleko ordezkariekin, hezkuntzarekin, ez dakit.
13: Bueno, gu Pagasarribideko zuzendaritza taldearekin hitz egiten ari gara, beste Bilboko IGE taldeekin bebai kontaktuan ipini gara eurek eta gu, azkenean hau ez da bakarrik gure eskola publikoan gertatu, baizik eta Bilboko eskola publiko guztietan gertatzen ari den gauza bat da. Eusko Jaularitzak ez du behar dugun dirua inbertitzen eskola publikoetan, gure infrastrukturak oso zahartuta daude, pertsianak apurtuta, kartulinak ipini behar dituzte klaseetan, leioak apurtuta, leioak ezin dituzte zabaldu, orduan egoera jasanezina da Bilboko behintzat eskola publiko guztietan, eta guk nahi duguna da hori Eusko Jaurlaritzatik dirua inbertitzea.
14: Hortxe beraz, Maite, Garazi Andres, guraso eta ikasle elkarteko bozeramailea izan duen, Pagasarribide ikastetxeko, guraso eta ikasle elkarteko bozeramailea.
0: Eskerrik asko ematen dizkigu hemendik ere, eta zure ere bai urtzi, gero arte.
13: Eskerrik asko.
14: Gero arte.
0: Goizak aur Donostiako Ondarreta Ondartzan, 67 urteko gizonezko bat, atera dute uretatik ilotz, suspertzeko alegina egin dioten arren lekuan bertan hilda. Azken lau egunetan, 100 erreskatetik gora egin dituzte esate baterako, Zarautz eta Donostiako Ondartzetan surflariek.
5: Uretatik atera dituzten asko atzerritarra dira, eta Jonin Sausti Donostiako alkateak onartu du leku arriskutsuenetako seinaletika eta bozgorailuetako abiskuak hobetu egin beharko lituzketela, eta datorren urtera begira Ondartza denboraldi aurreratzea ere mai gainean izango dute Donostiako udalean, baina hori datorren urtean izango da, bitartean datorren astean Ondartza denboraldi hasi bitartean arduraz eta tentuz jokatzeko aholkua luzatu du Joni Sausti.
15: Herritar bezala prebentzio edo ardura batez jokatzea, orain hemendik aurrera zer egin daiteken? Bueno, aztertzen ari gara eta hala egin beharko dugu. Lenda bizi seinaletika hobetu egin behar dugu, eta bestalde seguruenik ere megafonia bidezko bozgorailu bidezko abisu hoiek bai lehenago ere hasi behar gara ematen. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainen, eta da, aurten ja ez, denborarik ez daukagulako, baino, datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke Ondartza denboraldia?
0: Eztabaida zabaltzeko prest, Jonin Sausti Donostiako alkatea. Asteburuan Lagako Ondartzan ikusitako egoera kaotikoaren ostean bestalde, azaroaz geroztik itxita izan den Lagako Ondartzako aparkalekoa berriz ere zabaltzea erabaki dute erakundeak. Izan ere, asteburuan ikusi genuen herritarrek nola esia kendu eta bertara aparkatzera sartu ziren, eta esandakoa orain dagoeneko aparkalekoa zabaltzea erabaki dute erakundeak. Janire Gerenabarrena.
16: Bai, 200 ibilgailurentzako tokia duen aparkalekoa itxita Ibarrangeluk azken egunetan kaos egoera bizi izan duela salatu dute bertako bizilagunek, baserri bideak, herri erdigunea, dena autos beteta, egoera ez errepikatzeko aparkalekua berriz irekitzea eskatu dute, bada bizilagunen kexen aurrean, Ibarrangeluko udalak eta Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertz mugarteak akordioa itxi dute, honen arabera duna artifizial berria egiteko lanak, ondartza denboraldi amaierar arte atzeratuko dituzte, ala jakinarazi du Ibarrangeluko udalak ohar bidez. Hori bai, udalak parkina irekitzeko eskari berria egin eta aparkalekuak kudeatzeko plana aurkeztu beharko dio. Plan horretan errekaren bestaldea erabat babesteko konpromisoa ere jaso beharko du.
0: Berozapa honekin ez dakit norresten gogoratzen kalean berotan lan egin behar duten langile hoiekin. Xuban Garmendia errepidetako eta eraikuntza sektoreko hainbat langilerekin hitz egiten aritu da goiza gaur, eta esan dizuten ez, Xuban, momentuz behintzat ez dituzten neurri bereziak hartu.
17: Nabaria zen eguzkiak gogor jotzen duen lekuetan lan egiten duten entzat aste gogorra izaten ari dela, eta goizean goizetik euren kasko, bota, galtzaluze eta txalekoekin lanean dabiltzanak aipatu digute, orain eguerdian batez ere izugarrizko beroa pasatzen dutela. Hala ere, momentuz ez dituzte neurri bereziak hartu. Hidratatu, alden enean itzalean egon eta geldialdi txikiak egiten ari dira.
18: No, nosotros estamos acostumbrados, no me asombro el clima, el frío, lluvia, nada.
19: Atzo, ba, gure aran, a Italia sartu, berbarin bada, baina lana gu beti sekau kampuan. Ta, aguanta inber. Nei, bitan, etxea eramendile. Osea, obra itxi, bate mato igual marea oitea, o soseo, ta, etxea eramendile. Bestela, lana izegitu gordeu.
20: Esta semana el calor está muy fuerte, muy caliente. Desde verano, no sé, le vamos a aguantar. Está muy duro ya,
17: Legeak arautzen du bero egunetan lanaldiak egokitu edota eten behar direla, baina soilik alerta laranja edo gorria aktibatuta dagoenean. Eta horiek 37 gradutik gorako kasuetan aktibatzen dira bakarrik. Enpresa barneetan ere izaten dira beroaren aurkako protokoloak. Jon Gorrotxategi Bellotako elako ordezkaria da.
21: Piezak gori dauden tailer batean 37 gradu dauzkagu oraintxe bertan. Así que pentsau gero ja piezak ematen duen bero horrekin, ba momentuan 50 gradu pasatxo izango dira temperaturak gorputzean, bai.
17: Haien kasuan esaterako arratsaldeko txandak gauera pasatzen dituzte, enpresak hidratatzeko baliabideak errazten ditu eta ordubeteroko geldialdiak egiten dituzte.
0: Europako leku askotan ari da marka jartzen berozapa, Frantziakoa Mot Brejon gobernu bozeramaleak jakinarazi du atzo eta eren egun historiako maiatzeko egunik beroenetan 7 pertsona hil direla beroaren ondorioz, 5 itota beste 2 kirola egiten ari zirela. Ramon Sánchez.
22: Gaur ere Frantziako 8 departamendu alerta laranjan daude beroagatik, erdialdean eta mendebaldean. Atzoia 37 gradura iritsi ziren termometroak lekurik beroenetan, eta Meteo Francek iragarri du gaurko eguna beroagoa izango dela. Normala beraz, jendeak uraren freskura bilatzea. Piztina, goizeko 8:00 zegoen gizononentzat paradisua.
23: Pour le moment c'est paradisiaque depuis 8:00 du matin. Moi je suis nager à 8:00 très tôt.
22: Afrikatik erresuma baturaino iristen den antizikloi indartsuaren eraginez, Frantzian bakarrik ez, Erresuma Batuan eta Irlandan esaterako inoizko berorik handiena izan dute. Londresen sekula ez bezala ia 35 gradura iritsi dira, baina temperatura basurik altuena ere izan zuten atzo, 21,3 gradukoa. Herritarrek aldaketa klimatikoari egozten diote bero itogarri hau.
24: It's getting hotter and hotter, and it does kind of raise important issues about climate change.
22: Irlandan ere maiatzean 13-16 gradu artean ibiltzen dira temperatura altuenak, baina atzo ia 29 gradu izan zituzten, eta Belgika, Herbera eta Alemania ekialdean are gehiago 30 eta 33 gradu inguru. Portugalen 7 eskualde alerta horian daude, atzo 28 gradura iritsi eta gero.
0: Arratsaldeko ordu bitardiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Eta pixka batean ez da leunduko berozapa hori, Euskal Meten pronostikoa.
2: Bero handia bazter guztietan arratsaldeko lehenengo orduetan. Temperatura 30 eta 35 gradu artekoa izango da. Arratsaldean brisa pizka bat mugitu daiteke itsasertzean eta gero arratsaldean maiera naizeak mendebal ipar mendebaldera egin dezake kostaldean Bizkaitik hasita. Horrek beroa pizka bat arinduko luke itsasertzean, baina barnealdean hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu eta ez du apenas freskatuko, ez da gauean ere. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke gaur gauean temperatura 17 edo 18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Bihar berriz kostaldean baliteke temperatura pizka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pizka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuagoekin jarraituko dugu.
0: Eta errepidetan ze berriz Iztaiturriaga goitia?
3: Ba, autopilak eta oraindik ere AP8an Elgoibar parean Bilboko noraltza zihoan furgoneta batek izan duen istripuaren eraginez itxita jarraitzen baitu errei batek. Segurtasun sailak baiestatu digu persona bat zaurituta eraman dutela Mendaroko eritetxera. Bestalde, Barakaldon, Rontegi inguruan, bi kotxeren arteko istripua izan da Bilboko norantzan, Bizkaia 70 errepidean txapa istripua izan da, baina autopilaketaren bat sortu da. Eta Artazako errepidean ere, autopilaketak hasi dira jada Getxoko norantzan, hondartzara doazen autoek eraginda.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: noches, Tortu Arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite Arratsaldeon.
0: Maitaldia dantza jaialdi ezaguna jarri da urtengo edizioari begira.
1: Bai, Maitaldia irailan izango da, urten irailaren 10/21 Maite, biarritzen du sorterria dantza jaialdiak Maitaldiak, baina Euskal Herri osoko beste 11 herri erartuko ditu. 20 konpainia izango dira, atzeretarrak asko eta 4 sorkuntza berri erakutsiko dituzte. Maitaldia eta Malanden konpainia eskutik helduta joan dira beti eta urtengo izango da Terri Malanden koreografoaren azken edizioa eta ondoren Martin Arriagek hartuko du lekukoa. Berala Maitaldiaren 37. edizioa berri Maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Arratsaldera pasa. Jaialdi eta kultura erakunde naiz antzoki guztiak irailera begira ditu. Esate baterako datorren denboraldirako asmoak azaldu dituzte Iruñeko Baluarte antzokiak eta Nafarroko Orkestra Sinfonikoak. Prestute 26-27 denboraldia Iruñeko Baluarteen guztira 24 ikuskizun eta kontzertu. Eta ordu batean esan dugu, Maite Arzolaren albistegian, denen ahotan den Xabier Anduaga tenorra. Etorriko da, Iruñera, Baluartera, datorren urteko apuntatu urtarrilaren 29 eta 31 Xabier Anduaga Baluarten. Baluarteko denboraldi berrirako sarrera salmenta noiz, eta bide batez Anduaga ikusteko sarrera salmenta noiz. Baikainaren 16 aurrera abonamenduak eta 25 aurrera sarrera solteak. Gero xetasunak Itziarren eskutik, Itziar Lumbrerasen eskutik. Kultura eta futbola oso aparte egon dira bi mundu hoiek, baina azken urteotan futbol klubak ari dira mundu hoiek lotzen eta esate baterako lotura horren adibide da Realak antolatzen duen Corner izeneko jaialdia. Esate baterako txillida lekura etorriko da futbolaz hitz egitera Carlos Boyero. El País egunkareko zine kritikari ezaguna futbolaz. Eta futbolaz ariko dira izketan Pilar Castro eta Sekun de la Rosa aktoreak. Futbola ardatz hartuta kultura eta gizartea hitz egiten du Corner jaialdiak eta aurten ez dute aztuko munduko futbol txapelketa estatu batuetara helduko dela. Antolaketan dabil Ainara Muga.
2: Beti oso bariatu izaten da, baina aurten badauka olako leitmotiv bat, dagoela relazionatua Trump estatu batuetako presidente indanetik ematen nahi dian mugimendu politikoekin, eta baitare hauek mundialetan duten eraginarekin, ez? Ba, ukiko dugu erakusketan inaugurazioa, ardatze ukiko du mundiala bera, ikuskizun bezala, eta inko da errepaso bat, guain arte, ospatu dian mundial ezberdinetatik.
1: Donostiako Corner jaialdiaren aurtengo edizioa prestuzue, ekainaren 1-6 egiteko. Liburu apalategia izugarriari da betetzen egunotan, gaur novela berri bat eta itzulpen bat. Luis Gardek herriaren etxaia izeneko novela idatzi du, eta novela idazteko iraultza errusiarraren ondorengo garaira jo du Luis Gardek, eta reparatu dio benetan existitu zen persona bitxi bati, Nikolai Ivanovich Babilov, biologoa zen gizona. Nikolai Ivanovich Babilov, biologo errusiarra, iraultzaren garaikoa, entzun ondo, Euskal Herrira etorri zena, entzun Luis Garde.
3: Etorri zen, berak erratzen bezala, penintzula Iberiarrera, eta bidai horretan barna Euskal Herrira etorri zen. Gaineraz, bere idazkietara agertzen zen Euskal Herria gisa. Eta, bueno, Iruña herrian ere, ibili zen azibila.
1: Bueno, Luis Gardek herriaren etxaia idatzi du eta Pamila kargitaratu du. Eta itzulpen berri bat ere bai, Leila Slimaniren kantu leuna plazaratu du Alberdaniak, Naia Zubeldiak egin du itzulpena. Slimanik konkursari ospetsu irabazi zuen liburu horri esker. Gasteizen bukatu den egonaldi baten eta astear den beste baten berri, egonaldi artistikoak jakina. Irudikak eman du bukatu diren bi egonaldiren berri eta aurrian egingo den irudika ilustrazio jaialdiari begira jarri gaitu. Eta Zazaretoak eta Artiumek bi egonaldi artistiko berri aurkeztu dituzte, egiteko daudenak. Ane Berganza eta Jorge Moneo Quintanak egingo dituztenak Zazen. Beatriz Erraez, Artium.
4: Bi proiektuek begirada oso interesgarriak proposatzen dituzte eta ziur gaude egoitzak euren lan prozesuak garatzeko eta aberazteko aukera emango diela.
1: Bueno, eta musika klasikoan bi itzordu, Andrea Xenie operaren bigarren emanaldia duzue gaur Biloko Euskalduna jauregian. Eta gainera, Euskadiko orkestrarekin kantuan ari degunotan Elena Sancho Pérez, soprano donostiara. Eta besteak beste, Camille Saint-Saëns, kompositore frantsesaren La Nuit, ari da eskaintzen Sancho Pérez. Kantata bat, soprano eta koruarekin batera eskaintzen da. Esan zigun Mikel Chamizok oso pieza ederra eta delikotua zela La Nuit, oso gutxitan abesten dena.

0: Hiriburuz, hiriburu dabil, Elena Sancho Perej, sopranoa. Elena, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ze moduz.
0: Pasaden ostiralean Donostian, atzo Gasteizen eta gaur Iruñean, kilometro asko egingo dituzu egun hauetan, ez da, Elena?
1: Bai, baina bueno, gustora, oso pozik.
0: Bai, ongi ezagutzen duzu Euskadiko Orkestra, lehen ere abestu izan duzulako Euskadiko Orkestrarekin, baina beti da erronka edo retoa etxeko orkestrarekin batera aritzea, ez da kantatzea, ez da, Elena?
1: Bueno, ez dakit, erronka ez nuke esango. Oso giro ona dago atxegina eta izugarrizko orkestra da, Manu, benetan, bueno, oso ondo jotzen dute primeran.
0: Bai, gero eta profesionalagoak dira, esango zenuke, Elena?
1: Bai, hori xebera.
0: Bai, bueno, egun hauetan Euskadiko Orkestaren zuzendaritzan ari da François López Ferrer, bera igual jendeak ez du ezagutzen, baina bai ezagutuko dute bere irakasle izandakoa, zehau Gustavo Dudamel ospetsuaren ikasle izandakoa da López Ferrer. Zemuz, moldatu zara berarekin?
1: Ba, primeran oso zuzendari ona da, karisma handia dauka eta dena ezagutzen du. Atzo, bueno, partiturekin gabe jozun, dena buruz eta bueno, oso bai, oso berezia da. Poliglota ikaragarria eta bera da Jesús López Cobosen semea.
0: Jesús López Cobos, zuzendari ospetsu izandakoa. Bueno, esango diegu entzulei, aztenetako emanaldietan ahotsek Elena indarra handia dutela, zu zara kantarietako bat, zu ari zara kantuan, Elena Sancho Perej, eta gainera Marifen Nogales, mezzo sopranoa, eta Gasteizko bokalia abesbatza. Zer esango dugu, Euskal Herriak badakizu futbolariak eta futbol entrenatzaileak esportatzen dituela, kantariak ere bai, Euskal Kantaritza maila honean ikusten duzu Europan eta munduan?
1: Bai, bai, bokaliari buruz esan barre del direla.
0: Oso ona dira kantuan, Elena, bokaliakoak?
1: Bai, bai, bai, oso soinu ederra, sutila eta bai.
0: Te esango zenuke, Euskal Herria kantarien soprano eta tenorren arrobia dela. Adibidez, punta-puntan David Xabier Anduaga, ez da, momentu honetan, baina berdin-berdin sopranoak mundu guztian, ez da?
1: Bai, Miren Urbieta, Marife, Arantxa Zenarro, Clara Mouri, daude jende pilo bat, eta bueno, Arroa Intxausti, jende pilo bat.
0: Bai, bueno, jendere esango dugu egun hauetan, Euskadiko Orkestra dabila hiriburu hiriburu esan dugu pasaden astean egon zinetela Donostian, atzo egon zineten Gasteizen, gaur Iruñean, bihar Bilbon eta ostegunean berriz ere Donostian izango zarete. Egun hauetako repertorioan Carmelo Bernaolaren abestiak eskintzen du orkestrak eta ondoren Camille Saint-Saëns kompositorearen La Nuit kantata bada, orkestra, soprano eta koruak abesteko. Oso pieza delikatua da, ez da? Oso pieza ederra eta delikatua, Elena, ez da? Bat dator zura hotxarekin eta zure estiloarekin, Elena.
1: Bai. Eta Mendelssohn ere benetan oso politia da.
0: Bai, Mendelssohnen kasuan esango dugu, egun hauetan Euskadiko Orkestari da eskintzen, Felix Mendelssohnen Uda gau baterako ametsa, William Shakespearen antzeslan ospetsuan oinarritua. Eta, bueno, esango diogu entzulei, pieza honetako pasarte batzuk oso oso ezaguna direla, eh?
1: bai. Ezkontza soinua, bueno, bai.
0: Ni, oso ezaguna.
1: Jortzen dutenean, pixka bat emozionatzen naiz. A ver si me llega a mi.
0: Zuk ere eskatuko duzu Mendelssohnen musika, zure ezkontzan jartzeko. Elena Sancho Perez, soprano, eskerrik asko gurekin egotagatiko Euskaerratean, munduko zorterik honen aupa dizugu, esan dugu gaur Iruñean, bihar Bilbon eta Etzi Donostian, eta gero nora zoaz, urrengo zure kontzertuan nun izango dira, Elena?
1: Madrilen izango da, eta nire bikotearekin abestuko dut, Madrilen, eta Monika Redondorekin oso metxo soprano ona da, eta bueno, ostiralean izango da, osea, que trena, bederatzitan hartu behar dut, eta Madrilera.
0: Eta Madrilera, nor da zure bikotekidea?
1: Curro Soriano.
0: Curro Soriano, beraz, curro eta zuarituko zarete, esan bezala, Madrilen. Donostia bukatu eta ziztu batean joango da, Elena, Madrilera abestu. Ba, Elena Sancho Perez, Euskadi Irratian egoteagatik eskerrik asko, besarka hundi bat eta zorteon.
1: Eskerrak zuri, Manu.

0: Ba, pospozi da bile eguna beten Euskadiko orkestarekin batera Elena Sancho Perej, Donostiako soprana. Biarritzen, sorrekua duen maitaldia, dantza, jaialdia, jarri da aurtengo edizioari begira, maitaldia bai, irailan izango da, aurten irailaren amarretiko gita batera, biarritzen du sorterria, dantza, jaialdiak, baina Euskal Herri osoko beste 11 herri ere hartuko ditu, hogei konpainia izango dira, atzerritarrak asko, eta lehen esan dugu lau sorkuntza berri-berri erakutsiko dituztela. Maitaldia eta Malanden konpainia, ba eskutik helduta joan dira beti, eta aurtengo izango da, Terri Malanden koreografoaren azken edizioa, eta ondoren, Martin Arriaga hartuko du lekukoa. Maitaldiaz informazioa Lizea Gatar Andonik.
1: Thierry Malandanen azken maitaldia erreteta hartuko du egindako lanaren epaileak ikusentzuleak dira bera kontente maitzarekin.
2: Bon, je dirais que le bilan pour moi c'est le public.
1: Balorazioa ikusentzuleak dira, etorri dira asko, eurek eman digute indarra, eta lurralde osoan da orain maitaldia urteetan, dantza garaikidearen diktadurapean bizi izan gara, eta anistasunaren bidea ireki dudala uste dut. Da urtengo ardatzen artean, ballet koreografiak, Martin Arriagena, Benjamin Millepiedena, Summerland sorkuntzarekin, Lucia Lakarra, eta Bordeleko opera euskal artistak ere, ardatzen artean, adibidez, Endaieko Ibaua kolektiboa hainbat sari lortu dituzte gaua ikuskizunarekin. Adelaide Darazpe.
3: Piskat berezia da gure historia. Camping batean ezagutu baitira guztiak elgarrekin lan eginez. Lehiaketa desente irabazi dituzte. Agitu gira. Ikuskizun horren berezitasuna da publiko guztiak batzen dituela. Dantza garaikidearen ohitura ez duten publikoak. Bada zerbait barnean hartzen zaituena.
1: Bilakak ere ez du kale eginen aurten maitaldian, Xabier Etxeberri.
4: Gure sorkuntza berria dirau izenekoa emanen dugu leku ezberdinetan, hori dirau karikako formatu horrekin biltzen dituena lau dantzari eta musikari bat, eta beste itzordua dugu bezperan, iaz eman ginuena hemen Miarritzen.
1: Eta beste molde arrunt ezberdin batean, Angeluko kabalkada maitaldian izanen da, Patxia Mulet.
5: Desmartza biziki berezia da, eta biziki eskertzekoa da, azkenian maitaldiaren desmartza ba, kabalkada sartzea haien programan. Baita hor, diestu biziki berezi bat, eta manera berezi bat dantzarekin bizitzea edo dantzaz bizitzea. Hor dantzak hartuko du plaza bat.
1: Eta izen gehiago Jone San Martin, Michel Teret edo Oian Indart. Hoi eta 18.000 lagun izan ziren iaz maitaldian, 18 tokitan aurten, horeretatik bokalera eta bokaletik powera lehen aldiz biharnon.
0: Bueno, maitaldia beraz, irailako agendan apuntatu beharrekoa. Kukai dantza taldearen notizia da gainera, bere ikuskizun berriaren entxegu irekia egingo dutelako gaur ratzaldean, Donostiako Bitere Eugeniako klub aretoan, sarrerak zoritxarrez agortuta daude gaurko Kukairen emanaldirako. Eta dantza, opera eta musika izango dira Baluarte Fundazioaren eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berrietako protagonista nagusiak. 2026-2027 denboraldi zare gara noski. Urritik ekainara bitartean, 24 ikuskizun eta kontzertu eskainiko dituzte, era guztietako ikusentzuleentzat Baluartez informazioa Iruñatik Itziar Lumbrerasek.
6: Nazioarteko lirikako bi ahots ospetsuk Nadine Sierra soprano estatubatuarrak eta Jakob Joseph Orlinski kontratenor poloniarrak Baluarten debutatuko dute datorren denboraldian. Dantza atalean, Veneziako dantza bihurtekoan zilarrezko lehoia irabazi zuen Tao Dance Theater konpainia txinatarra, Escapino Ballet Rotterdam eta Espainiako dantza konpainia nazionala ikusiko ditugu besteak beste. Eta horrez gain, urtero sekulako ikusmina sortzen duen opera itzordu berria, Donitzetiren Lutsi Adila Mermur, Ruben Jaukikoa, Baluarte Fundazioko eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoko zuzendari kudeatzailea.
7: Llega con una
8: obrari giro cinematográficoa mandio Lorenzo Mariani estena zuzendariak Belkantoren klasikoa thriller bihurtuz, antzez lezerrenda nabarmena da gainera, Xavier Anduaga, Rutiniesta, Ernesto Peti eta Simon Orfila.
6: Eta fundazioaren denboraldia osatzeko, Juha Wang, pianista ospetsua, Andaluziako ballet flamenkoa, Bienako aurkantariak, San Juanen araberako pasioa eta zarzuela gala. Nafarroko Orkestra Sinfonikoari dagokionez, 12 programa prestatu dituzte, barrokotik gaur egungo sorkuntzara. Eta gainera, arreta berezi eskeniko diote Manuel de Falla eta Beethovenen urteurrenei. Perriso Maixuaren 5. denboraldia da Nafarroako Sinfonikoan.
7: Denboraldiaren bigarren zatian, musika sinfonikoa betiko aldatu zuen kompositorea izango da protagonista, Beethoven. Aurten, hiltzela 200 urte betetzen dira.
8: 200 años.
6: Aurten, nobedade modura, sarrera salmenta ekainera aurreratu dute. Hilaren 16an, abonuak jarriko dituzte salgai eta 25an, sarrera solteak.
0: Bueno, Iruña utzi eta guazan segidan Arabako hiriburura. Gasteizen Artium Museoak eta Zaz Kulturek bi proiektu aukeratu dituzte Arabari lotutako artista berriei zuzendutako deialdian. Ane Berganzak eta Jorge Moneo Quintanak euren proiektuak garatu ala izango dituzte abuztuan eta irailean. Birakundeek bultzatutako egoitza artistikoetan. Euskairatia Gasteizen Maite Aluz.
9: Ane Berganzak erdi abandonatuta, utzita dauden errepiden inguruan garatu asmodu Salt Lake City Roads proiektua estatuatuetan egindako egonaldi batean hasitako bideari jarraipena eman nahi dio Euskal Herrian.
10: Abia puntua izango da lan egitea nire herrian, dela Salinas Dañara alboko herri txiki bat, eta beno, handa ideia grabaketa batzuk egitea en el plan de emergencia nuclear burgales dira parcelaria moduko batzuk.
9: Eta Jorge Moneo Quintana Gasteiztarrak zinema eta bestelako praktika artistiko garaikideak uztartu ohi ditu.
11: Normalean pelikulak txikiak egiten ditut, eta oraingoan, pues, nik uste erronka dela nola itea zeozer esain itxia, ez pelikula bat bezala, bezik eta, bueno, ba, zinemaren estrategiak edo lan egiteko moduak ekartzea museora eta espazioan ere edatzea lan hori, ez?
9: Zaz Kulturek eta Artiumek aukerak eta egiteko kontuan hartu dituzte kalitatea eta berrikuntza, proposamenaren bideragarritasuna eta ibilbide artistikoa. Beatriz Erraez, Artiumeko zuzendaria.
12: Guztira, 20 proposamen jaso ditugu. Iazko edizioan, baino ia bikoitza. Horrek erakusten du programak interesa pizten duela eta gure kontekstu artistikoa bizirik dagoela.
9: Berganzak eta Moneok abuztuan eta irailean garatuko dituzte proiektuak eta urrian aurkeztuko dituzte jende aurrean.
0: Bueno, Zazen egonaldiak ehazteko daude eta aldiz bukatu diren egonaldiak irudikarenak. Gasteizko Kordoi etxean ikusgai daude irudikaren egonaldi artistikoetan parte hartu duten bi artisten lanak. Baria Jakovleva, ilustratzaile errusiararenak eta animazioan aritzen den Rocío Álvarez, espainiarrarenak. Ekainaren 26 arte bisitatu izango da erakusketa eta antolatzaileek inaugurazioa baliatu dute irudikaren 10. Edizioa aurreratzeko. Urriaren 22-tik 24 egingo dute nazioarteko ilustrazio topaketa profesionala Artium Museoan. Estibaliz Zehar Solo, Euskal Irudigileen Elkarteko kudeatzailea da.
13: Ez da herrialde gonbidaturik izango, baina 10 urte hauetan nolabait egon diezenak, baina ekarri ezin izen dugusenak ilustratzaile eta argitalatzeak gurekin egongo dira. Eta popurri moduko bat izango da, podcastak, ikuskizunak, teknologia barriak, komikixe eta noski ilustrazioa.

0: Miles Davis, trompeta jotzaileak ehun urte beteko lituzke gaur, bizirik balego Miles Davis. Horrein dela 35 urte hil zen Miles Davis, estatu batuarra, baina bere ondarea, bere trompetaren oi hartzen oraindik ere, ba, oso biziri dago. Josu Michelena jazz aditua da, eta Miles Davis buruzko galdera egin diogu Michelenari entzun.
1: Izen berezi nortasun handiko hoietako bat. Musikari bezala bide berriak jorratu zituen jazzaren munduan, gero bere bide luzean, zehar oso luze horretan, 50 urteia pasatxo, ba, bide urte luze horietan zehar, hainbat musika edo jazzaren arlotatik pasa izan zen, eta bakoitzetik edo bakoitzari ere esan genezake, bere nortasun berezi hori ezarri zion.
0: Bueno, Miles Davis lagundugula itzegin ezagun antzerki azpitin bat, Donostiako Poltsiko antzerki jaialdiaren aurtengo edizioko emanaldietara, 1900 lagun, agertu dira, 1900 lagun, Donostiako Poltsiko antzerki jaialdiko emanaldietan. Eta antolatzaileak hasi dira urrengo edizioari begira, eta martxan jarri dute Poltsiko antzerkiaren alorrean euskarazko sorkuntzak bultzatzeko deialdia. Proiektuak aurkezteko epea gaur abiatu dute, eta irailaren 13an amaituko. Plazaratuta dago, kanpoan da, plazan da, Luis Garde, nafar idazlearen novela berria, ibilbide luzea du Gardek, parez ere poesiaren alorrean, eta hiruaren novela plazaratu dorain Luis Gardek, herriaren etxaia jarri dio izenburu, sovietar iraultzaren ostean girotuta, Nikolai Ivanovich, biologoaren nondik norako ditu ardatz novela berriak. Igun hortaza, zeberrin?
2: Izen handiko idazlea da Luis Garde, argitaratutako lehen novelari esker Eiztariaren isilaldia. Jaso zuen Euskadi Literatura Saria 2016an eta azken poema bildumarekin, urrats galduen hotsarekin saritu zuen literatura kritikarien Espainiako elkarteak iaz. Oraingoan ordea bere liburu berriari esker da albiste, herriaren etxaia, izen hori jarri dio Pamielak argitaratutako ele berriari Errusiako gerra zibila amaitu osteko garaian kokatzen gaituen istorioa. Protagonista Babilo da errusiar biologoa. Babilofek aziak biltzen ditu eta genetikoki modifikatu. Hala azaldu du Luis Gardek.
3: Berak egin nahi zuena, egiten zuena zen azien jatorriak bilatzea geografikoki eta gero azioiek genetikaren bidez modifikatzea. Eta horrela, landare honak lehorteen kontrako eta otzeteen kontrako landare fuerteak ateratzea.
2: Hori horrela, Babiloben esperimentuen indarra ikustirik lehenetsi zituen estatu berriak biologoaren teoriak. Beno, hasieran bederen, Gardek Sobietar Batasunarekiko duen obsesioa aitortu du eta azaldu alakorik izan ezean ez lukela herriaren etxaia idatziko.
3: Idazle bat, obsesio hori gabe ez da deus. Momentu hartan ez dakit zerk egin zuen krak, hasi nintzen, informazioa bilatzen, jende horri buruzkoa, eta nik bezatu nik, kontatu behar dut historia hau, eta nonbait literaturaz jantzi.
2: Hala, azetu du Gardek Sobietar Batasunarekiko obsesioa eta azetu asmodu alaber irakurlearen jakimina, herriaren etxaia irakurtzeko gonbita horren bestez maiganean da dagoeneko irakurgarri baita idazlearen lan berria.
0: Ba, gaurtik gure aparategia novela berri bat eta itzulpen bat ere bai, Leila Slimani, idazle eta kazetari frantses marokoarraren kantu leuna liburua, novela itzuli du Naia Zubeldiak. Thriller psikologiko gordin eta hipnotikoa da Leila Slimaniren liburua. Eleberriko familia protagonistako aurrak Hilda agertuko dira. Eta zaintzailea da susmagarri nagusia. Lanak gonkursaria eman zion 2016an Leila Slimaniri. Frantziako literatura sari ospetsuena da gonkur. Eta ondorioz, arrakasta handia izan zuen estatuan ez ezik nazioartean ere bai, Frantzian estatuan eta mundu osoan. Orain euskaraz ere irakur daiteke lapurteraz gainera. Naia Zubeldia itzultzaile.
4: Izan nuen duda ala ere jakinez irakurle gehienak ezpadira denak hegoaldekoak izanen direla egintzen.
0: Ondia izan zuen estatuan ez ezik nazioartean ere bai, Frantzian estatuan eta mundu osoan. Orain euskaraz ere irakur daiteke lapurteraz gainera. Naia Zubeldia itzultzaile.
4: Izan nuen duda

0: oso mundu apartekoak izan direla orain arte, baina orain giroto hurbilago ditugu. Kirolak eta kulturak bat egingo dute Corner Festivalaren edizio berrian, Realak antolatutako ekitaldia ekainaren lehenean hasi eta seian amaituko da, aurtengoan zinemari emango diote garrantzia, Carlos Boyero, Pilar Castro edo Sekunde La Rosa izango dira Corner Festivalaren 9. edizioan. Aimar Perez.
1: Munduko futbol txapelketa izango da aurtengo gai nagusia. Mikel Reparazek, Ana Bosek eta Emilio Domenekek txapelketa horrek urteetan zehar munduan sortu dituen ondorio politikoak aztertuko dituzte, baita Donald Trumpek nazioartean izan duen eragina ere. Mikel Reparaz.
2: Azaldu nahi izango duguna eta batez ere mailan jarri nahi duguna da, batetik Trumpek nola begiratzen dion munduari, ze proiektatu nahi duen txapelketa honen bitartez, eta bestetik estatu batuen tan barruan dauden gatazkak.
1: Zinemak ere protagonismo handia izango du jaialdian, Días de Fútbol filmeko zuzendari eta aktoreek solasaldia eskainiko dute. Egitarauaren azken egunean txillida leku bizitatzeko aukera egongo da, eta museoan bertan Carlos Boyero eta Josean Fernandez zineaz eta futbolaz arituko dira. Jaialdia datorren astelenean hasiko da eta kultura, kirola eta politika uztartuko dituen eztabaida piztuko du.
0: Corner beraz, datorren astelenean hasiko da, eta Corner jaialdiaren aurretik asteburuan, ostiraletan larun batean, Iruña Rock jaialdia ziudadelara itzuliko da, eta nobedadez beteta gainera dator Iruña Rock izen handiko taldeak eta Nafrako bandak elkartuko dira eskenatokian, eta ordutegiak zabaldu egingo dituzte bermu konzertuak gehituz. Proposamenak arera ona izan du eta salgai jarri zituzten 5.000 sarrerak agortzear dira. Itziar?
3: Dena prest Iruña Rock jaialdiaren 8. ediziorako, bi egunez 16 bandak joko dute ziudadela kolorategietan jarri duten eszenatoki nagusian. Juanjo Biedma jaialdi antolatzen duen Hiru Fest promotorako kidea.
4: Tenemos como Non Servium SA eta Kaos Urbano dira kartelburuak. Ondoren Zea Maixekin jarraituko dugu eta gero Egurra.
5: La leña.
3: Iruña Rocken izango dira baita Narko Kaotiko, Tremenda Jauria, Manika Labera eta Periferia ere, eta gainera Nafarroko hainbat banda gazte, Dinamita, Nafarroa 1512, Zaunka, Sofokaus eta Against You besteak beste.
5: Lo característico este año...
4: Aurtengo berezitasuna da Nafarroako talde gazteak ibilbide luzeko banda handiekin nahastu ditugula, Non Servium edo SA esaterako, eta formula horrek ondo funtzionatu duela ematen du, publikoari gustatu zaio eta sarrerak azkar saldu dira.
5: La clave con el cartel.
3: Eta aurten gainera kontzertu ez gozatzeko denbora gehiago egongo da, ordutegiak zabaldu egin dituztelako. Larunbateko emanaldiak eguerdian hasiko dira. Dagoeneko ezagun egin diren Motxila 21ekoek bermu kontzertua eskainiko dute. Oraindik ere sarrerak salgai daude, baina erabat agortza espero dute, rock eta punk zaleentzat ezinbesteko hitzordu bihurtu baita Iruñarrok.
0: Bueno, eta bukatorretik, jendeari edo zoi harrigarri egingo zaizue musika bat. Da, maiatzeko egun bero honetan, neguan entzuten ditugun kaldereroen doinuak ona ekartzea. Kaldereroen musika dira, Raimundo Sarriegi sortutako musika da, baina badago Raimundo Sarriegiren doinuak ona ekartzeko motibu bat, gaur Donostian egingo duten konzertu berezia, Sarriegiri omenaldia onela ixe ditu diote, gaur Donostiako udal musika eta dantza eskolako bandak, eta Francisco Escudero konservatorioko bandak eskainiko duten emanaldiare. Kalderero jantzita, baina praka motxetan agertu zaigu Joseina Etxeberria.
6: Praka motxetan praka ez zain gustatzen.
0: Arratzaldena pasa.
6: Hori dudako kontua da.
7: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsaldeon, Global Sumut ontzidiko kideak Loiuko aireportura iritsi zirenean izandako gertakariak ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan zirela esan du Mingen Zupiria segurtasun sailburuak. Eusko Legebiltzarrean egin duen agerraldian azpimarratu du gertatutakoak ez duela zerikusirik gai ideologikoekin, ordena publikoa mantentzearekin baizik. Azaldu duenez, etzen komunikatutako kontzentrazioa izan eta ertzaintzak etzuen erantzunean asmatu Mingen Zupiria.
9: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea.

0: eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere. Eta hori egiten alegindu ziren larun batean Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela asmatu.
1: Bada Zupiria sailburuak zuriketa ariketa oso larria egin du Adur Ramirez de Alda larun batean Loiuko aireportuan izan zen flotillako kideak Euskadi Irratian goiza gaur adierazi duenez.
2: Oso larria da, Mingen Zupiriaren zuritze ariketa eta justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioarteari begira ingelesezko hitz horiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larria dira zuritze ariketa argi bat da nazioarteari begira. Irudi hauek nazioartean izan duten kriston inpaktua badakite.
1: Ramirez de Alda gaineratu du baimenik ez zutela eskatu Loiukoa etzelako elkarretaratze edo manifestazio bat eta gogorazi du bi aste lehenago gisa bereko beste harrera bat inolako arazori gabe egin zutela Loiun bertan. Zupiriak bere azalpenetan eskuin muturraren eta ertzaintzaren sindikatu muturrekoenen argudioak bere egin dituela salatu du Ontzidiko kideak. Bestelako gaietan urtebete igaro da Nafarroako gobernuak 21 udalerri etxe bizitza eremu tentsionatu izendatu zituen eta neurriak merkatuan eragin zuzena izan duela erakusten duten datuak eman ditu gaur Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak. Joan den uztailan araudia ezarri zenetik alokairuen prezioa 7% jaitsi dela eta merkatzen jarraitzen duela eskaintza aldiz ez dela jaitsi. Eli Araso Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bataz besteko errenta 768 euroan kokatu da urteko lehen hiruilekoan. Horrek esan nahi du duela urtebete baino 1,2 merkeagoa dela gaur egun etxebizitza alokatzea eremu tensionatu izendatutako 21 udalerritan, tartean Iruña.
4: Un descenso del 2%.
3: Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak esan du alokairuaren prezioak merkatzeko helburua lortzen ari dela eskaintza murriztu gabe. Izan ere, aurtengo lehen hiruilekoan 951 kontratu berri sinatu dira. Aurreko hiruilekoan adina, 10-9 eremu tensionatuetan. Kontratuen 181 ohiko etxebizitzak dira eta 9 aldi baterakoak. Baina Nafarroko gobernua jabetuta dago etxe jabe batzuk alokairu arruntak aldi baterako kontratu bilakatzen ari direla eta iruzurrari aurre egiteko ekimena abiatu dute gobernua sustengatzen duten taldeek foru parlamentuan. Gaur egun guztira 27.500 alokairu kontratu daude Nafarroan, horietatik 5.700 babestutako alokairuak dira.
1: Abisu horia indarrean da muturreko temperatura oso beroengatik Kantauri isurialdean eta 34 gradura artekoak ere hartu dituzte Kantauri barnealdean. Baso sute arriskuarengatik ere abisu horia aktibatuta. Bada berosapa honekin ikastetxe zenbaitetan eskolak normaltasunez emateko dituzten zailtasunak azaleratzen ari dira. Jaurlaritzaren hezkuntza sailak lehendik ere beroagatik arazoak dituen zentro gisa identifikatuta dauka adibidez Bilboko Pagasarribide ikastetxea. Gaur 4 urteko hau hartatu behar izan dute eskolan bertan, ambulantzia batean, atzo beste ume bat zorabiatu zen eta ostiralean beste bat ospitalera eraman zuten gurasoek eskolatik irten zenean. Euskadi Irratian goiza gaur hitz egin du Garazi Andres Pagasarribideko gurasoen elkartearen bozeramaileak. Salatu du iaz hasi zela hezkuntza saia ikasgela gutxi batzuetan pertsianak jartzen, baina ikasgela gehienetan batere gabe jarraitzen dutela. Eta ez dela euren zentroaren arazoa soilik, Bilboko sare publikoari dagokionean behintzat oso edatuta dagoen arazoa baizik.
5: Gure infrastrukturak oso zahartuta daude, pertsianak apurtuta, kartulinak ipini behar dituzte klaseetan, leioak apurtuta, leioak ezin dituzte zabaldu, orduan egoera jasanezina da Bilboko behintzat eskola publiko guztietan eta guk nahi duguna da hori Eusko Jaurlaritzatik dirua inbertitzea.
1: Errepidetan arretagune bakarra Txorierriko igarobidean, Erandio parean Gurutzetarako noranzkoan, bi autoren arteko istripua izan da lehen eta ibilgailuak erretiratu dituzte jada, baina badira autoilara batzuk oraindik ere. Besterik ez oraingoz 3:05 dira, albiste gehiago ordubete barru hemen, Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
6: Eta beste 140.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 140.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
7: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobetamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
8: EITBren eskutik.
9: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Gaur maiatzako geita seigarrena, maiatzako geita sei, aste artea, abiatzea dokatzen da. Arratzaldu girurak eta zazpi minutu ditugu, musikeruak eta kantu kontari. Bai, kantu kontari arituko gara gaur ere. Orain hasi eta laurak bitartean hemen Euskadi Irratiaren sintonian. Kantu kontari, musikeruen ordua. Eta horretarako, alde hontan, Mikel Olazabal eta biok. Olazabal eta biok, alde hontan, bestaldean zure bai, eta zure musika zaletasun eta kezka guztia. Eta iritziak ere bai, zergaitik ez. Zerbaiten gainean iritzia bidale nahi baldin baduzu. Edo proposamena bidali nahi baldin baduzu, gaur ere WhatsAppa betiko zenbakian doko agulako. 688-666-000 zenbakian. 688-666-000 zenbakian. Kantu kontari, Euskadi Irratia, musikeroak, laurak bitartean. Eta gaur jazz musikaz astea tokatzen da. Gaur jazz musikaren toten bat, baino gehiago, pieza bakarrean hemen. Gaurko egunez, duela 100 urte jaio zen Miles Davis, jazzaren berritzaile paregabea. 1949an argitaratu zuen bere zutabetako bat, bere eta jazz musikaren gailurretako bat, Kind of Blue diskoa. Eta album hori zabaltzen duen templuetako bat, honako hau, honen izena,

jazz instrumentala gaur abiatzeko, jazz instrumentala, bueno, ez hori bakarrik, jazz modala ere bai, sei edo zazpi edo zortzi musikari, eta musikari historikoren bi egunetako lana da, estudio lana, hemen datorena, improvisazioa azken batean. Miles Davisek seinatu dator diskoa, eta Miles Davisek ideia batzuk eman zizkien, eta hortik aurrera, New Yorkeko estudio hartan gertatutakoa da, Kind of Blue izeneko diskonek jasotzen duena. Miles Davis bera trompetan eta guztiak gidatzen, berarekin batera Cannonball Adderley eta John Coltrane saxoak, Bill Evans eta Vinton Kellyren pianoak, Paul Chambersen kontrabaxua eta Jimmy Cobben bateria, eta gero Fred Plot jauna teknikaria guztia jasotzen. Horiek egin zuten miraria, miraria orduan eta miraria gaur egun, handik 67 urtera ere disko hau ezinbestekoa delako. Duela egun gutxi egon naiz Gereko Iñaki Gereño eta Belakoko Josu Simunekin, eta biak disko honetaz ari ziren. Hortik atera kontuak. Gaurko egunez, duela 100 urte jaio zen, guzti hau egin zuen Miles Davis jauna. Hori 49an, eta urte bete lehenago beste hau, Miles Stones.

1949ko aipatu dugun Kaino Blue horretan bakarrik ez, aurretik ere 1958an ere elkarrekin ari ziren Miles Davis, John Coltrane eta Cannonball Adderley. Miles Davis eta bere trompeta, batzuetan trompeta askea eta beste batzuetan sordinas estalia. Miles Davis eta bere jotzeko era, ez dakit, bakarti hori ere bai, beti nure da begira. 1950ko hamarkadako Miles Davis trajeatua eta gerora ezagutu genuen itxura modernistako musikaria. Bere musika ere horrelakoa izan zelako, dudari gabe, hor ez dakit development edota eraldaketa demoran aurrera, ezta? Kaino Blue diskoa aipatu dugu, Miles Stone ere bai, Birth of Cool horiek klasikoak, gero horren ondotik Tutu, Sketches of Spain, Quiet Nights edo batez ere Beaches Brew, edota nola ez Ascensor Pool, Le Chauffan delako soinu banda ere bai. Ikeragarria delako Miles Davisen eragina, eta ez jazean bakarrik, historiako rock diskorik onenen zerrendetan ere beti ageri da Miles Davisen jazz diskoren bata. Laurogeita maikan zendu zen, berak irurogeita bost urte zituenean. Hala ere, gaur ehun urte behar zituen. Eta gauza nola diren, bat gogoratzen ari garen egun honek, zer eta beste jazz erraldoi bat ere, eraman digu. Sonny Rollins saxo jotzaile ipar amerikarra zendu da atzo eta gaur goizean jaso dugu berria. Sonny Rollins saxo tenorraren kolosoa. Bai, horrela izendotu beharko dugu, 1957an argitaratu zuelako Saxophone Colossus disku. Jazz eta Calypso artean. Saint Thomas da pieza honen izenburua.

gaur bi jas izenekin hasi gara, gaur jasaren bi izen handirekin. Biak 50ko hamarkadatik eta lehen urte haietan elkarrekin kolaboratuz gainera hainbat lan egin zutelako. Elkarrekin gaur 100 urte behar zituen Miles Davisek eta azken ordu hauetan 75 urte beteta zendu den Sonny Rollinsek. Sonny Rollins, Coleman Hawkins, Lester John, John Coltrane eta horrelako eskukada txiki batekin batera jazz musikan saxofoiak izan duen garrantziaren arrazoietako bat izan da Sonny Rollins. Dudari gabe, jazz musika denok ere saxoarekin lotzen baldin badugu, bueno ba, horren izen handienetako bat Sonny Rollinsena. Eta aurretik ekarri dugun Miles Davisek bezala, honek ere jazza ez ezik beste arlo batzuk ere bideratu eta ukitu zituen, eta nola gainera. Aurreko hori Saint Thomas izan da jazz eta kalipso artean, eta urrengo beste horren beste. Hau ere, saxofon Colossus diskotik Morita Tizan, hemen Sonny Rollins.

Sony Rollins eta Saxophone Colossus diskoko moritate pieza instrumentala berriz ere jazz eta kalipso artean. Berrogeita mazazpiko albuna, eh? Eta hemen saxoa bakarrik etzen kolosoa, eh? Hemen gainontzekoak ere benetako kolosoak. Tony Flanagan, esate baterako pianoan, Doug Watkinsen kontrabaxu ere bai, eta Max Roachen bateria zersanik ez. Lastima da, moritate izeneko pieza honek alako soinu gabezi txiki bat ere badu bi hemezortzi minutuan, ez da guri irratiaren kale bat izan, grabazioa horrela dator, baina nala ere zen olako pieza puska. Sonny Rollins saxoaren aita ponteetako bat izan da eta bera zendu da. Atzo, hogeita seiko maiatzaren hogeita bostean, berak lauro geita amabostu urte zituen. Eta lehen esan dugun bezala jazz munduko musikaria izan arren, hau ere, bueno, Miles Davis bera bezala xe, bueno, bori jazza gainditu duen horietako bat. Jazzetik atere, gauzak egindako musikaria Sonny Rollins jauna. Esate baterako The Rolling Stones taldearekin mila deratzireun eta lauro geita batean. Tatu ju diskoa izten duen Waiting on a Friend ikeragarria onako. Kantu honetan entzuten diren saxo soloak bereak dira. Sonny Rollins.

Eta hogeita zortzi aste arte arratsaldea bero eta gu hemen barruan zutan onelako kantuekin hau dau abesti puska The Rolling Stones eta bereikin batera Sonny Rollins ere bai lauro geita batean Tattoo You diskuan Waiting on a Friend lagun baten zain abestia bueno abestia oberez Jagger eta Richardsek aurreko diskorako prestatu zuten baina han ez omentzen kabitu eta gero azkenean bauri Tattoo You diskuan lauro geita bateko Tattoo You diskoretan diskoa zora garria da. Bueno, kantua zer esanik ez. Stones taldearen ezinbesteko horietako bat. Abestia, mundiala, videoklipa zer esanik ez. Eta gero saxo ukitu horiek. Sonny Rollinsen saxoa hemen atzo bertan zendu da, lauro geita amabost urte zituen. Eta Jagger Richards eta Booth 2006an The Rolling Stones irukoa da onakoa bai. Pieza galtzen ari dira, baina oraindik ere motorra indarrean dute. Eta ibilgailu honek oraindik ere aurrera egiten du Rolling Stones taldea. Eta honelako abestia gaur.

begira, begira, begira, nolako abestitzarra, ze ondo in the stars kantua izarretan baita geu ere onelako musika entzutean, eh? The Rolling Stones taldea 2006an. Duela iru bat urte Hackney Diamonds disko eman zuten argitera, honek izan zuen arretarekin, eta gero horrekin eginden birarekin, berotu egin dira, eta berriz ere martxan jarri dute makina, eta indarra du gainera makina honek, eh? Ez da kalatzen, ez da pentsatu ere, hau ez da gripatua geratzen, ez da aldapan gora abiatzen denean indargabetuta geratzen den horietako bat. Honek oraindik ere bultza egiten du eta ze ondo gainera. 2026ko In the Stars kantu berria. Eta honekin Foreign Diamonds. Bueno, Foreign Tongues kasunetan esango dugu. Hori izango delako disko berriaren izena. The Rolling Stones ingelesak kasunetan beren hizkuntza eta bueno, ba, beste batzuk ere txapurreatzen. Japonieraz, gazteleraz, frantsesez, italieraz etorrela. Albuna uztailaren 10ean iritsiko da, Foreign Tongues uztailaren 10ean iritsiko da, eta ez da gauza bera, baina tira, azalak ere badu kasunetan, ez dakit, Tatu Yuren lotura bat, duela minutu gutxi horraritu gara, Tatu Yuko Waiting on a Friend kantuarekin, ba, gorri hori eta aurpegi, ez dakit, tatuatu eta ta desitxuratu hori kasunetan, ba, bueno, antzekoak direlako. Bueno, diskonen barruan, Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood eta Chad Smith, eta hauekin batera, Charlie Watson azken bateria golpeak ere bai. The Rolling Stones, 2026an. Atzo jarri genuen hemen kantu kontarin Einaut Elorrietaren abesti berria, Einaut Elorrietaren otsaila. Gaur ja plataforma denetan hor dugu. Eta gaur goizean berarekin egoteko aukera izan dut hemen erredakzioan, ze ondo berriz ere Elorrieta, baina ze ondo otsaila ere benetan ederra delako maiatzeko bero hauetatik begira jarrita.

Festina Lente, album berria Festina Lente, begira, jo, kasualidade da, gaur berarekin egon gara goizean orduan, eta ez diogu galdetu nondi atorren izen buru hori, baina bueno, jakingo dugu. Otsaila, abestia momentuz, otsaila, orain udaberrian, kantu hau, eta gero udazkenean, album osoa, Festina Lente. Gainera badakigu, ze jende aritu den, Elorri eta Jaunarekin batera disko hau, osatzen, disko grabatzen, eta benetan izen, ola, lodi horietakoak dire, izen potoloak, izen handiak. Egungo musikaren ikurba baino gehiago bertan. The National taldeko Bryce Dessner esate baterako, Beirut taldeko Ben Lanz ere bai, Rafael Seguinier, frantziar bateria jotzailea, Johannes Buff, bera, Felix Rudigarren anaia, arlo teknikoan, eta berarekin batera, David Chalminen elektronika eta grabazioa ere bai. Chalmin da, estudioan aritu dena, Senperen grabatu da, otsail ja kantu bere eskuti dator, eta ez hori bakarrik, bera arduratu da ekoizpenaz, esan bezala Bryce Dessnerrekin batera. Eta momentuz honako hau erakutsi du, eta honek zubilanak egingo ditu. Orain arteko Einaut eta diskoan datozen gainontzeko kantuen arteko zubilanak. Ze disko berria ezberdina izango da. Einaut, Elorri eta berria erakutsiko du disko honek. Festina Lente udazkenean. Orain, otsaila. Aurten maiatzean, otsaila. Bera da, Einaut, Elorri eta. Eta zubilanak egiten otsaila bestia, eta guk ere zubitxo bat behar dugu hemen Einaut Elorritaren xamurtasunetik rock indartsu batera jauzi egiteko. Hori laister, zubi hori kasunetan Mugan taldearen esku, Mugan Boskotea Donostiatik, bizitza ozen denean bi diskoa, eta diskortan abestia ere bai honen izenburua olerki bat, eta kasunetan zubi bat ere bai.

Pablo Zurutuza eta bere banda Mugan taldea Boskot edo Donostiarra mutil eta neska pop eta rock akustiko bezala elektriko ere bai eta Mugan serio ari da lanean, horrela ari da azken urte hauetan eta azken hil hauetan batez ere gainera. Bi disko ertain plazaratu dituelako hemen denbora gutxian. Martxoan lehen da bizi bizitza ozen denean bat eta orain bukatzen ari garen maiatzonen ba azken zatian bizitza ozen denean bi ere bai. Lehena barnerakoia intimoa agian iluna ere bai. Bigarren hau elektrikoagoa eta koloretsuagoa. Azken honetan lan osoari izen ematen dion abestian burutik nafarrek ere kolaboratu dute gainera. Eta ez hori bakarrik aurten duela aste pare bat Donostiako antzoki zaharrean egin dute aurkezpen kontzertu benetan sentitu eta dotore bat eta hor ere bertan izan ziren burutik taldekoak. Esan bezala Mugan taldea aurkezten ari gara. Mugan taldea kantuaren izena olerki bat. Eta zubia zeharkatuta, hemen da beste klasiko hau. Bueno, klasiko hauek esango dugu. Delirium Tremensen azken kontzertua. Basterretxea eta konpainia gehi gonbidatuak. Lauro geita zazpiko kontzertu bat izango baliz bezala, ogeita bosteko azaroaren ogeita bederatzean. Santana ogeita zazpin, Bilbon. Delirium Tremens eta hauekin batera Zarama, Jotakie, baita baldin bada ere.

Aupagi, aupagi, eskerrik asko dudari gabe, jo, momentu bat baino gehiagotan orkestra sinfoniko bat izango balitz bezala, eh? Hori da hori egurra, baldin badataldeko Katu eta Delirium Tremens taula gainean. Bere garaian ezagutu altzen nuen Irungo baldin badataldea, Kortaturen eskola eta plaza beretik Moskutik bueltan, honako rock eta punk eta ska soinu hauek baldin bada. Eta hauek beste ezaugarri bat ere bazuten, garai hartan eta soinu horietan gutxitan erabiltzen zen teklatua hori ere sartzen zutela beren abestietan, baldin bada taldea. Bueno, baldin bada kantu hau, gero laurogeita seiko zirt zart, bueno, horiek benetan sonatuak izan ziren Euskal Herrian. Delirium Tremensek bigarren garai hau bukatzeko kontzertu berezia iragarri zuen. Hori, 2025an, 25eko azaroaren 29an, Bilboko Santana 27 aretoan. Eta tira, hor, Delirium Tremens, eta beraiekin batera, Aiora ere bai, bueno, garai berrietako Aiora esango dugu, eta hauekin betera onelako klasikoak Jotakie, Zarama edo baldin bada. Han gertatutakoak edo han gertatutakoetatik 11 abeste eta 11 bideo erakutsi dituzte joan den ostiralean. YouTubeen 11 abeste eta 11 bideo topatuko dituzu. Eta Leister plataforma audioetara ere igoko dute hor jasotako soinua. Delirium Tremens taldearen azken kontzertua. Santana 27. Ura etzelako kontzertu izan, ura beste zerbait ere izan zen. Hemen Jotakie

0: Lakers côté
1: Apa, elortza handia, jotaki, hostia, zizatzen guretzat hau, gara hartan, hostia!
2: Delirium Tremens eta Jotaki etaldeko elortza, joan den urtean, taula gainean, oren ja orduan, YouTubeen ere bai. Jo, elortza, Euskal Herriko rockaren boz eta kantakera, eta euskara paregabea ere bai, elortza bat eta bakarra. Hor bukaeran entzuten ditugun hitz horiek gainera, Mikel Anestesia berak botazituen basua astindu ostean, barlako beroaldian, ez da? Bueno, ze izan zen guretzat, Jotaki, hori hori. Bueno, esan bezala, abesti hauek orain YouTubeen topatuko dituzu, YouTubeen ja hor dituzu, kantuak eta bideoak, kantu kontari saio honetar ere joango gara ekartzen, pizkanaka, eta laister, badok eta gainontzeko audio plataformetan ere bai. Deliriumen despedida, Tremens benetan kasunetan, orko gonbidatu sorta, eta gau ere benetan, Delirium Tremens.
3: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan da.

Eta bukatu aurretik gaur zara aipatu behar da, gaurko egunez, The Cure taldeak 1987an Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me Espain gorrien diskura eman zuela argitara, Just Like Heaven etorrelako kantuekin. Eta gero horrekin lotura zuzenean, orain Olivia Rodrigo izeneko emakume bakarlaria datorkigu Kaliforniatik, Olivia Rodrigo, eta bestearen izena The Cure. Eta The Cure honetan bi keinu egiten ditu, bat Garun osasunari, hortik orduan sendabidea The Cure, eta The Cure taldeari ere bai, berarentzat hain importantea izan den bandoni. Gainera badakizu, azken hilabete hauetan Robert Smithen alboan ere ikusi dugula Olivia Rodrigo, eta Robert Smithek ere kolaboratu duela bere abesti batzuetan. Bueno, ba, gizonetan gainera Olivia Rodrigo bera erabat maite mindut omen dago bere kantuenetaz, orain arte egin duen abesterik biribilena dela esanaz. Olivia Rodrigo, honen izena The Cure. Perkusio kolpe horiek eta gero gitarra elektriko apurtua. Bueno, bukatu dezagun bizitzak dituen bitxikeria horietako batekin. Jazz talde ingelesa, 1983an. 1985 diskoa da honako hau. Album hori zabaltzen, Owner of a Lonely Heart. Bufa, zen olako kantutza.

Yes talde ingelesa da onako John Anderson paregabea eta bere banda John Anderson eta Yes Bai taldea laurogeita hamar, 125 albuna. Eta diskori zabaltregabea eta bere banda John Anderson eta Yes Bai taldea laurogeita hamar, 125 albuna. Eta disk

Bela, 54 urte beste Alan White bat jaiotzen, gaurko egunez duela 54 urte. Hau ere ingelesa, hau ere bateria jotzailea, urrengo kantu eta disko honetan entzungo dugun Alan White jauna. Bi Alan White, bat Yes taldean eta bestea Oasis taldean. Bat gaurko egunez jaio, bestea gaurko egunez zen.

bizitzaren bitxikeriak dira, bizitzaren kontraesanak edo zergaitik ez, bizitzak berak egiten dituen jolasaldiak. Bi Alan White, biak ingelesak, biak bateriak, baina biak bi mundu ezberdinetakoak, naiz eta biak ere rockeroak izan. Jazz taldekoa bat eta Oasis taldekoa bestia. Lehen da bizikoa, gaurko egunez zendu zen duela 4 urte, eta gaurko egunez duela 54 urte jaio beste hau. Biak ere maiatzaren 26aren buelta honetan. Ze gauza. Honekin despedida, kantu kontari musikeroak Euskadi Irratia. Ondo izan bihar arte, zeure itxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Espainiako politikan Zapatero auziak jarraitzen du izpide izaten, ekainaren 17 eta 18an deitu du Espainiako gobernu presidente ohiak Alama epaileak Zapateroren abokatuek denbora gehiago eskatu ostean, hasiera batean ekainaren birako jarria zion hitzordua. Bestalde, Begoña Gomez, Pedro Sánchez presidentearen emaztea aurrez aurreko auzi saiora deitu du Peinado epaileak ekainaren 9an, ihes egiteko arriskua duela argudiatuta, aurrez aurreko saiora euren borondatez joan ezean indarrez eramango dituztela ohartarazi du. Gure gaietara itzulita, Eusko Jaurlaritzak 2,25 milioi euroko laguntzak onartu ditu 2025-26 ikasturtean euskara ikasten duten herritarrek matrikularen kostuaren zati bat edo osoa berreskuratu dezaten. Aberen mailak egiaztatzen dituzten ikasleek izango dute laguntza jasotzeko aukera, A batetik Zebira bitarteko maila guztietan, B2 mailan esaterako 1000 eurora arteko laguntzak eskainiko dituzte. Ezinbestekoa izango da Aberen erregistroan inskribatutako euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro homologatu batean matrikulatuta.

0: egotea eta maila egiaztatzea. Maria Ubarretxena, gobernu bozeramailea.
1: Datorren ikasturtean euskara ikasi nahi dutenek matrikularen kostu osoa edo zati bat berreskuratu ahal izango dute atal guztietan. Azken bost urteetan 45.000 pertsonek jaso dute horrelako laguntza ekonomikoa eta Jaurlaritzak 25 milioi € bideratuko ditu laguntza hauetara.
0: 2000 lagun inguruk azterketak dituzte gaur Irungo Fikoban, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dituen 86 lanpostu eskuratu nahian. Tartean, 68 suhiltzaile postu daude. Bi deialdi egin dira gaur, aurrenekotik ateratakoan Baikor hitz egin dute suhiltzaile eta sukaldari laguntzaile izateko bi hautagai hauek.
2: Ongi, azkenean aurretik galdera sorta eman dizkigute eta ez dira ordu gehiegi behar hori ongi ikasteko. Orduan gutxi gara da suhiltzaile oposizio guztietan gaiak antzekoak dira, orduan oinarri on bat badaukazu.
3: Oso ondo, erraixa izan da, bai, gustora. Esein azenean jasi zaizkit tripak pixkan muitzen eta...
0: Irune Berasaluze foru bozeramaileak nabarmendu duenez, aurten bertan 18 deialdi berri onartuko dira eta dagoeneko lantzen ari dira guztira 184 lanpostu betetzeko. Berasaluzek belaunaldien arteko erreleboak markatutako eraldaketaren testu inguruan kokatu du alegin hori.
4: Ikusita, alde batetik, behinbeinekotasunaren tasak bere horretan mantendu behar ditugula, eta hiru urtez behintzat postu bakoitzerako deialdiak atera beharko ditugula behinbeinekotasun hori murrizteko. Eta baita ere, ikusita, zer nolako belaunaldi aldaketaren aurrean gauden, etengabe lan eskaintzak deitzen jarraitu beharko dugu.
0: Eta Bilbon Zorrozaurre auzoberriak itxuraldatzen jarraitzen du. Uholde arriskua murrizteko bi biltegi eraiki ostean, biltegi horien gainazalak urbanizatzeko proiektuak aurkeztu ditu gaur udalak. Lorategiak, plazak eta frontoia eraikitzeko 4 milioi € inbertsioa egingo du, eta Deustuko kanaletik gertu, ibaiertzeko pasealekua eta uraren parkea. Asier Abauntza, hiri antolamendurako zinegotzia.
5: Herri enparantza bat aurreikusten dugu. Enparantza honetan aurreikusten dugu izango direla auzoko jai eta ekintza kultural eta sozial gehienak. Grada batzuk sortungo dira enparantzari begira eta frontoia plazari irekita egongo da.
0: Lau hilabeteko epean lan hauek amaituta izatea aurreikusten da, guztira 4 milioi € inbertsioa egingo du udalak. Errepidetan aparteko gorabeherarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez abisu horia indarrean da muturreko temperatura oso beroengatik Kantauri isurialdean, 34 gradura artekoak ere hartu dituzte Kantauri barnealdean eta ezin esan hego isurialdekoak ere askoz ere freskoagoak izan direnik, 30 gradutan errenditu baitira. Baso sute arriskuarengatik ere abisu horia aktibatuta, haizea hegoekialdetik ari da jotzen gogor, naiz eta kostaldean badabilen brisa pixka bat, arratsaldea bukatzerako haizeak mendebal eta ipar mendebaldera egingo du kostaldean, Bizkaitik hasita eta horrek beroa zertxo baita arinduko du itsasertzean behintzat. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu eta barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Ahí pasa, Olaya Urtiaga.
1: Arratsaldeon, entzun duzue, Euskadi Irratiko bypassa dau, eta gurearen oso antzekoa duen izen batek eman digu bidea gure gaurko lehen elkarrezketa egiteko. Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, ez du horrek esan nahi, estudiora ekarri ditugun lagun hauek egiten dutenak, jokatu behar duten txapelketak, ez duenek interesik, noski. Baina guri atxakia izenak eman digu. Bizkaiko taldekako bertsolari txapelketan parte hartu behar du, bypasseu izeneko taldeak, Orduan, elkarrizketa hau, saietxe zina zen.
1: Asier Galarzagarai eta Janire Arrizabalaga mundu batea, arratsaldeon bioi.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai.
1: Bai paseu taldetik nola aukeratu duzuen, nork etorri bartzuen bai pasara?
4: Bueno, ba, alzan moduen, egiz esan, libre eukindeuna etorri da, eta urbilen egon dana etorri da, gaur igual ez da egun ikonena bilbura etortzeko bez, baina...
3: Ez, kriston bera hitxe man, eta ez da egun borroka eskori begiz esan, tokedana, tokeda, eta...
2: Bi etorri zarete, baina guztira zema zarete?
4: Sei gara guztira taldien, alan eskatzen dugu gutxienezko kriterioa dagoena esarritxe taldiek osatzekoak, eta, bueno, ba, holan osatu dugu geuria.
1: Sei, zer moduzko zifra iruditzen zaizue, kopuru hona da, ekipo bat egiteko?
3: Ba, bueno, danetarik bierdales azken finien eskara bertsolarizek bakarrik, epai bai bierda eta gai jartzai orduen, ba, bueno, danak bertsolarizek izango baginen arazatxo izango zan, orduen sei, baina anitzekaren bitartien ondo.
2: Ego izugu, bueno, astraketa ez da, baina alineazio osoa zein da, Janire adibidez, edo Asier Barrende. Bueno, taldeana, bai paseu taldeana.
4: Hasiko gara, gaztenetik hasiko gara, Eider Fernandez Bermeotarra deko gure filatan, azte buru honetan deko Bizkaiko Eskolarteko txapelketako finala bebai, eta hemendik sorte honena behari, eta bueno, ba, posgarriz jabe, ikustia, txapelketa honen helburuetako batan inien belaunaldi arteko tasun hori bermatzi eta mantentzia, ba, gure taldien adin horretako jende bat bebai eukitxia.
2: Bale, Eider Fernandez, lehenengoa.
3: Gero Julen Ibargunen goitia dekogu, taldeko veteranoa esango nan, sanantzadeko talain kubero gazen dan veteranoen egual. Koldo Bezuraga, hau graziosoa zen, nire irakasli izin zen, orduan beragaz batera egotie, ba, bueno, grazio txotxo izen alda.
4: Hori da, eta bueno, gero, ba, Janire eta Nineu, azkenengoa.
2: Bat utzi duzu
1: bai,
2: eta ja zerretu da.
3: Bai,
4: ez, Alain izan dugu.
1: Alain?
3: Alain Kubero.
1: Alain Kubero. Ez dugu apuntatu, Xabi, orduan zuk eta biok, bai, salto egin diogu. Eider, Julen, Koldo, Alain, Asier eta Janire.
3: Hor
1: zaude lezeiak. Bale, guazen izenarekin. Ze, guk esaterako bai pasa idazten dugu B-A-I P-A-S-A, aitortuko dugu gero askok, Y-koa jartzen digutela. Zuen kasuan, bypasseu, B-Y-koa, P-A-S-S-E-U. Nola adostu zen duten horrela idaztea?
4: Bueno, imaginatu aldo zen moduen, izenak adosterako momentuen eta pentsatzerako momentuen imaginazioa nahiko murritzea izaten da. Eta kasu honetan, azkenengo taldekide hau da erredun nagusia, Alain Kubero zirujabe da. Zirujau kardiobaskularra da bera, eta momentu honetan, esango neuke, kirofanoan dagoela, eta horregatik ez da etorri gaur.
2: Eta... Abai, hausan etorri barzan irugarren.
4: Hausan etorri barzan irugarren.
2: Eta ze gertatu da, karo, sortatu zaiola ebakuntza bat.
4: Bai, bihotz bat konpondu behar bat.
2: Bihotz bat konpondu behar da. Eta ez da etorri ona, ui.
4: Ba, hori dan ez bere lana, ba, ez da etorri. Eta, bueno, ba, kontu horregaz, bai paseko ginela eta fases paseko ginela, eta Alain medio, ba...
3: Eta ero musi nerru izen zan, bigarren parti, bera proposatu balako izena, gure monologizti izen da, ba...
4: Bai, hau, Olaia, jakindak izun eta zugu, Xabi, nire ez izena da musi orden batzuten eskapa bitenak.
1: Ui, bale.
4: Eta
1: zazpigarren.
4: Nire alterregoa da zazpigarrena.
2: Eta taldekideak zelan aukeratzen dira, ba, danak zarete busturi aldekoak.
3: Hori da, danogara Lili Bertso Bertso Eskolakoak, eta ba, azken urteetan ba, nahiko txugarel ez Bertso Eskolan, hiru talde osatzeko beste kopuru ginela ikusi genuen, eta zan genuen, ba, bueno, inorrez baztertzearen eta zosketa bidez, eta egokitu jakuna, baina egokitu jakuna pozik.
4: Bai, ez dut uste inorke jatzen da nik, eta nahiko demokratikoa da. Beraz, holan egin izan dugu eta uste holan egin jarraituko dugula horrenantzin, beh?
1: Daiko demokratikoa da, baina ez dago liderrik?
4: Bermatu behar dana bai da, egotie gutxien estaldeko hiru bertsolari, gai jartzaile bat eta epaile egingo dauen pertsona bat. Hori betetzeko kapaz garen momentuen, ba, zosketatzen gara zozketatzen dugu nor-nora joan, eta zema talde engen kesan, egizan horren arabera ataraten dugu taldiek, eh? Mm-hmm. Pintzen dugu zerrenda bat WhatsAppeko taldien, eta hortik tiratzen dugu, bueno. Ero, zozketatzen dugu.
2: WhatsAppeko taldea badaukazuelako.
4: Hori da, hori da, bai.
2: Bai, paseo izenagaz, ez...
3: Bai, sortu zenetik, bai.
4: Hori da, hori da. Izena jarri gauntzonetik, holan deitzen da.
2: Nola elkartzen zaretea?
3: Normalean bertso eskola egiteko Astran. Oraindik taldea, talde moduan ez gara elkartu. Egia, esan WhatsAppetik indogu berba, bakotza bizidalako puntua. Hori da. Bai, leku baten azikea.
4: Bai, ba, sei persoan agenda kuadreti ez talako RSI-a, eta alain medio gonda gainera, ba, bere guardiak eta ez guardiak eta...
2: Ja, bihotzak eta, jendean bihotzak eta ez.
4: Hori da, bihotzak konpontzen ibili berrak, ba, horrega uste dekoz.
1: Sei zarete taldean, baina badago zazpigarren bat bankilloan, bada espada, alaini kirofanoan gauzak komplikatzen baldin bazaizkio bera ordezkatzeko?
4: Ba, ez dugu horretan pentsau.
3: Ez?
4: Egia esan, baina, bueno, bertxotarako bagauz behar direnak baino
3: gehiago,
4: lau bertxolari gauz gure taldien kasu honetan, orduen ba alainen figura bete ezingo balitz, alainek normalien gai jartzaile egiten dugu, bueno, Busturialdeko txapelketan eta beste hainbat saioetan bebai, Bizkaiko txapelketako gai jartze taldien bebai ibili izan da azkenengo edizinoan, eta beraz badu, ba ingo duguk bere partez, baina, bueno... Ja.
3: Espero dugu, ez.
4: Hori da.
2: Badago sartzen utzi ez dio zuen lagunik.
3: Ez, libertsuan inklusiboak gara, beti zozketa bidez.
4: Hori da, demokratikoa izateana, ezinbestekoa da gure taldekoa izateko.
1: Eta hau, lehen aldia da, talde bezala aritzen zaretela, edo existitzen zen nukleoren bat aurretik, eta gero azkenean errazagoa izan da horrela seiko taldea osatzea?
3: Bertxo eskolan aurreko ediziotan parte hartu izan da, hasieratik uste dut, nik azkenengo bi edizetan hartu dut parte, musik uste dut hasieratik, eta beti dinamika hori izan da.
4: Bai, bai, holan funtzionatu izan dugu hasieratik, eta gehiago da bermatzie, bueno, behar diren postu horrek beteko direla, edo behar diren gutxieneko horrek bermatzeko jente lain eukiko dugula, eta horren arabera egin izan duz gehiago taldiek, ba... nukleo zehatz bat bilatzi baino. Gero, bueno, nahi eta nahi gabe gertatzen diren gauza honek, ez? Guretzako bebai garrantzitsue da belaunaldi artekotasun hori bermatzie, edo, bueno, gure taldeetako baten Bizkaiko txapeldun bidauz momentu honetan. Orduen, eurekaz batera dau jende bat, ba, igual hasi berriagoa dana, edo gazteagoa dana, eta hori hausak berak emoten deun nahi komodu ordenatuen banatzen duela, eta momentuz, ba, holan osatu dugu, ikusten badugu desberdintasun emata berrentzien, ba, hartuko gobera bakire.
3: Hori da, eta urton kurioso ani, lehengo aldia dela ena, zela taldeko gaztena, orduan apurtu impresio izte horrek. Baina, bueno, ikasten goaz.
2: Kamisetari badukazu dela?
3: Ez, baina, bueno, kolaborazioaren batean nahi baduzu dugu preste.
1: baduzu, diseinurik buruan, kamiseta bat egiteko kolaborazioa gertuko balitz oraintxe, kolorea, edo logoa, edo zerbait baduzu buruan.
3: Logoa sortu genuen, kaman kolo gezuragak sortu ben, ez da oso polita, baina.
4: Ez ez da bereziki polita, baina, bueno, nik uste dut, ziru jauek erabiltzen hemen berde hau,
1: bai,
4: horrelako koloreko kamisetak izan beharko lirakena, ez?
3: Hori da.
4: Bueno, mintzate, hori ulertzeko eta ez dakit, ba...
3: Logoa bihotza
4: estatu bat, edo holako zeuserre izan beharko litzake. Gero, alainak zuzenduko duzku, ba, zehaztasun anatomikoa bilatu nahi doen, edo ez, hori ja, bere eskubitziko dugu, baina.
2: Badaukazu, bakotxan doaia ondo emate zaiona identifikatuta, taldekide bakotxana?
4: Ba, ez bereziki, ez dakit. Nik Janirenak badakidaz, eta...
3: Ba, nik hasierenak ere, bai?
2: Bai,
1: zentu bila.
4: Janire da oso azkarra erantzuten, oso zehatza erantzuten, eta oso fina da errimatzen. Eta horrek, ba, bueno, moten dugu plazarako aukera desberdina, eta askoa berazten dugu egiz esan bertso aldi bat, eta, bueno, oraingoan beguzte dute alan izango dala, hainbat harik eta desberdina goten dire, puntu erantzunek, eta horrelako joko endrebes hauek, eta horretan ezin hobeto moldatzen da.
3: Bai, eta zierrek esango nan oso kantaera lasai eukitzaz gain eta bideratzaz gain oso ondo ofizioak eta elkarrizketak. Ba, beti apoio bat suposatzen dugu holtzan dauenean, gainera beti bide berriren batetik ateratzen duzu, askotan bertsolariok errepikatzen dugu amaierako puntu berdinak, eta zierrek beti aurkitzen dugu lan itz jokoren bat, ez dakit monologoak hortik doa zen edo zelikusirik dekon, eta humorea bebai beste mota bateko humore fina da, batzutan iluntxua, batzutan ez dakit inteligenteagoa, eta horrean ikustu danok batera, ba, nahiko talde hona osatzen dugula.
2: No, ez dati ondo baipaseu ez, taldea. Bosgarren edizioa du aurtengo txapelketak, eta malau taldek parte hartuko dute, noski beste izen batzupe badaude aipatzeko modukoak, okurritzen zaizkigu karidadeko masokistak adibidez, edo Far Westeko bertsolariak. Zui besteren batek eman dizua erreta, edo besteren bati zaudete bereziki adi, beste talderen bati, bendaukagu zerrenda, eh?
4: Bueno, geuriek etxekalte, seguruenik ez, eta tokau algara, biarritzi eurakaz, ez dakigu. Oindik be, baina nik aipatzekotan Far Westeko talde aipatuko dut. Far Westeko talde da Ezkerralde eta Ekarterriko bertxoskulak osatutako talde, eta bueno, niri beti indoste garrasian dire euren izenak. Egzia ez dugula inbeste begiratzen batzutan Far West horretara, eta igual beiratu berko onkela gehiago, talde potente bat direlako, talde divertigarri eta bertxos oso osasuntxu direlako, eta eurori ba, nire aipamena emendik.
1: Aizu eta talde horietako baten bat fitxatu ahalko bazen nute, hau badakizue, udako merkatua gerturatzen areko balitz, zein fitxatuko zenukete?
3: Nik pertsonalki Durangaldeko taldea, justo nire lagunak zirlako danak, bakarrik geratu naz gernikan.
2: Diti ez loreak.
3: Bai, hori, hori da. Di sustirealde, oza, Durangaldeko neska gazten taldea da, eta da usiruri altzerreka, Araitzkatarain, Kelmenea Baitua, Isona Sategi, eta ez dakit norreia duen, baina kriston talde hona da, eta bueno, inbidiatxoaz geratu nazi hurikaz esabesteko, baina nire taldeagaz be oso pozik.
2: Zun hor fitxatuko zeunke, Asier, beste talden batetik?
4: Ba, nik fitxauko neuke, ez dakit, gure bertso eskolatik aukeratzearen olan, bilatzearen beste janirek dekon moduko olako harreman bat, ez dakit, Andrea Lortegi fitxatuko neuke, nire irakasle izan dakoa eta gaur egun nire lagune dana, eta bueno, azkenengo urteetan gugandik urruna hobizi dana, migratu inberri zeman Algortara, eta orduz geroztik ez garen beste ikusten, orduen laitzak edera litzateke Bizkaikoa beragaz alkartzeko, eta bestela bai fitxaje edarra da, beraz, Andrea eskatuko
2: nintzen. Urruna egibesta joan, Ander.
4: Bueno, Asier, baina... Katu.
1: Baina urrunda zuentzat bai.
4: Urrunda.
1: Distantzia huetan hitz egin da, gara algorta.
2: Avanzada hori, eh?
4: Bai.
1: Aizue, ekipo arteko lehiak joko gehiago ematen du banakakoak baino?
3: Joko gehiago ez dakit, lasaitasun gehiago esango nean, bai, etzera, Bizkaikoak beste dimentsio bat hartzen deu, zure buruagaz bakarrik zauz, zure burua deko zu kritikatzeko, eta hemen ikustot alde on gehiago, bari, lasaiago hartzen duzula, erruak eta minak eta pena bai partekatzen duzu zela, barreak bai, eta askoz, ospakizun giroa hartzen deu, ez da elburua saioa ondo joata edo pasatzea, nahiz, bai paseu izena, kontua da ondo pasatzea, plan bat egitea egunekoa, eta torra bat gauzela, hain lasai, bestela hemen jan errio segongo ginen erantzuten galderak.
2: Gero, batek egun txarra badauka bertxotan etzai horpegiratuko, ez?
4: Bueno, ikusiko ekainak bosteko guk, ekainak sei lagunek izaten jarraitzen dugun edo ez, baina ez prinsipioz, txapelketan bilatzen duen helburu da, ba igual bueno, ba, banakako txapelketa horretatik kanpo kokatzi ez, presiño horretatik kanpo, beste ariketa batzuk, beste erosotasun batetik abestie, beste registro batzuk abestie, igual txapelketetara aurkesten ez dan jente bat aurkestie honetara, hori izan da helburu bat txapelketan hasieratik, eta uste dut horretan mantentzen dela oinbe, eta mantendu beharreko zeuzer dela uste dut, edo, bueno, mantendu beharko litzatekela aurrera entzien bebai.
1: Esan duzue, oraindik etzaretela seiak elkartu, baina entrenatu, nola egiten duzue, taldean entrenatzen da, norberak bere aldetik, telefono deiak egiten dituzue, zoomak egiten dira, nola egiten da?
4: Hau da, bertsolaritzaren tabu nagusitako bat, nola eta non entrenatu. Talde moduen ez gara, aspaldionetan elkartu bertso eskolan, bez, eta uste otorrek, bueno, eragine... Ba, deko, lazkenen bakoitza bere bizitza deko, eta koordinatzeko zailtasunek egoten dire. Baina gu oituraz elkartzen gara astran, asteko egun batez elkartzen gara, elkartu izan gara arratsaldez bertso eskolan, eta bueno, hor ba, ariketa desberdinekin, ariketa desberdinetan entrenau, jente desberdinak azabestu, eta gero, ba, kuadernoko lana, etxeko lana, igual janiren baino gehiago egiten duen gauza bat, entzun, idatzi, eta...
3: Bai, eta igual batu beharko ginen zedatorren astean da, eta agur bereziak prestatu behar izaten diz normalean taldekakoan, ba, purat agur kolektibo bat, kanta bat hartu, aldaeraren bat sortu, ez dakizer, eta purat nire bezalako jenteagaz bilarri txarra deko, no? Igual denbora gaz egingo bagenun, ez genuen hainbesteko redikuloengo.
2: Ekainak bostean daukazu lehenengo zaioa, bai. Non?
3: Algortan.
2: Eta nortzu garaituko zaretean?
3: Taldeko dana joango gara, eta gero erabaki beharko da nortzuka bestu, nor jarriko den apurat antolakuntzara.
4: Hori da, bai. Bueno, Googlean etxiko dugu gure taldeko gaztiek aliketan egin. Abesti guzti dut hori, nahiko konsensu haute dara gule, nahiko daztute dara gule. Ba, bueno, ba, plaza hori berari eskaintzeko, eta gero, ba, datorrena, ba, ingo dutxagu.
3: Ba, txalo itera, ba, be, ba, joango gara.
2: Gero, garaipenak taldeka beste modu baten ospatuko dira edo?
4: Bai, bueno, guk zorionez bizi izan dugu garaipen individual bat igaz, geure garaipentzat bizi izan duguna, bai. Aitor Etxebarria Sarra gure bertso eskolako kidea da, eta bueno, nahiko garaipen kolektibotzat hartu den duen, beran garaipena izanagatik. Egizia honetan, ba, bueno, gehiago zabaltzen dela edo gehiago partekatzen dela posori, ba, azkenien eragile eta errudun dano garelako garaipen horrena, eta bueno, garaipena ez badabe, ba, beste humore batega sartzen dalako.
3: Bai, eta hiru talde gara Lilibertxan, ordean finalera baten bat pasatuko dan esperantzan, eta hor kolektibok ez bateko bai finalean.
1: Orduan, Leia oso urruti dagoen Algortan izango da, hasiko da, ekainaren bostean, eta gauzak ondo badoaz, zenbat saio gimarko dituzu, gero?
4: Ba, hori eta gero, final erdiak izango dira, egun osoko gitaro bat dau, Bizkaiko bertsozale elkartean egun ospatuko da irailaren 12an, eta bertan final erdiak goizez izango dira, eta arratsaldean finala, beraz, garaipenen arte hiru saio baino ez.
3: Hori da, bi egun hiru saio.
1: Bueno, Basir Galartza eta Janire Arrizabalaga, eskerrik asko, eta zorterik onena bai Paseu taldearen zako, Bizkaiko talde arteko bertso txapelketa horretan, eskerrik asko eta zorterik onena.
3: Bai, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
1: Bueno, eta orain, gure saioaren izenarekin antzekotasuna duen beste protagonista bat ezagutzeko, minutu gutxi batzuk behar ditugu.

0: Bueno, ba, gure goiko estudiotik kanpo egin behar dugu gure gaurko elkarrizketa nagusia esango dugu. Ze oraindik egia da berri usaina duen leku batera mugitu gara. Oraingoz neko lasai. Argiak ere kolorez aldatzen joaten dira. Hemen proba giroa sumatzen da. Baina, hemendik ordu batzuetara seguru giroa beste bat izango dela hemen. Jokin Jarragarai, Arratsaldeon, non gaude?
1: Arratsaldeon ba begira gaur telebistan saio berria aurkeztu behar dute. Osagaiak ondoren gauek, eh? Kolaboratzaile sorta zabala. Bakoitza bere gaiarekin, bakoitza bere harrikadarekin, dena jatorraskoak, umore handiko lantaldea, nazioarteko koneksioak, puntako gonbidatuak, eta ez gaude, bai pasa zitzagetan, eh?
0: Antzekotasunak daude, izenean azteko, baina letra batzuk aldatuta jakingo duzue, zein den gaurko ETV bateko late night berria, gau pasa, eta aurkezlea. Julen Telleria, Arratsaldeon Julen.
2: Arratsaldeon baita zuei ere. Oraintxe konturatu naiz berso batean, bai pasa eta gau pasa errima daitezkela, bidez, egia.
0: Noski.
2: Arrazoi duzu, eh?
0: Noski. Zer modu zaude?
2: Ondo, bertxotan ez dut egin behar, beraz zentzurtan lasai. Eta egia esan azteko gogoz, ja. Ze, bueno, azken bi hiru egun hauetan, ja, jendea pixat Euskal Telebista bere irarkietan ere, ematen hasi den honetan, ez, gau pasa bat, ator, laizzer, eta ja, jendea zizai galdezka, eta zer, Julen, da, ze, ondo, eta, noiz, eta, gogotxu, eta, orduan ja daukat, pixkat, hori fase hauia pasatzeko goa, egiten hasi, eta ondo hasi aldela bintzat, baina bai, irrikaz, da ilusioz, eta zaki segula orain arte bezala, telebistako estrenaldi baten aurrean, hain pozik egon naizen. Uste dut lenda biziko aldiala, lasai eta pozi nagoen.
0: Zondo.
1: Izango da gau pasa delako saioa, gau pasa esko egindako azarazu.
2: Horre konfianza bat ematen dit. Egia da, telebistan gau pasa lenda biziko aldiz ingo dugula, baina, bueno, nola bestelako batzuk egin ditugun, eta oso arrakastatxu suertatu zaizkigun orain artekoak, ba, ez daukagu zalantzarik, hemendik aurrerakoak ere, bastante txukun aterako zaizkigula.
0: Baina, azken aldian ere juerga giroan gau pasarik egin duzu, edo azken aldiko zure gau pasak beste nortasun bat izan dute?
2: Ez. Nik etxean, gau pasarik ezuz segura, ez, guk.
0: Aita zarenetik ez?
2: Ez, wow. Semeak entran doi dugu oso ondo, gauetan loi dezaten. Eta gero etxetik kanpora, bai, ez lengo martxa berean, baina, bai, eguzki ateratzen ikusi izan dut, bai, oraindik ere.
1: Bueno, gora bihotzak, gure kaxa, gutagutarrak, saio ezberdinetan ibilizara zugidari lanetan, baldute antzekotasunik gau pasarekin edo erabat ezberdina izango da.
2: Bueno, akaso gure kaxak bai, izan lezake antzekotasunik, ez? Piskat, niri asko gustatzen zait telebistan ulertzeko jendea galetzen dit zertaz, ez da? Zertaz baino gehiago da, telebistan ikusten da mai bat, ikusten da sofa bat, ez? Horrek jamate izkizu pista batzuk, da aurkezle bat, elkarrizketatu bat. Orduan gure kaxa ere, bueno, antzeko formatu bat zen, ez da? Egia da, gau pasa dela ja gau gaueko programa bat, esango dugu late night esaten zaiona. Gure kaxa akzesa zen, alegia praintainaren aurreko tartea, pixkat familiarragoa edo ez, esango dugu. Baina, bueno, formatua plato aldetik eta, bai, nahiko antzekoa izan liteke gure kaxarekin konparatuta. Formatua oso asmatuta dagoen formatua da, ez dugu gezer berririk imen dut gau zentzu hortan. Eta osagaia dira, pixkat lehen nahi patu dituzun ere, ezta? Egon naiz ni, egongo da sofa hontan jende jatorrasko eserita, batez ere elkarrizitatu bat, gombidatu bat, baina gero honen bueltan ba, kolaboratzaile desberdinak eta etorriko dira, eta bakoitza bere mobidekin, eta batez ere ni karagarri pila unkitzen eta emozionatzen nagoena da, hor jarriko den musikari banda, gau banda ditu diguna, izango ditugu musikariak saio ero zuzenean jotzen. Eta nola jotze duten gainera, horrekin oso pozinago.
0: Argiak berriro aldatu dira, orain kolore asko ikusten dugu. Horrek zer esan nahi du, gau pasak ere kolore asko izango duela, ze karo gau pasa bat oso giroz berdineko izan daiteke. Izan daiteke taberna zulokoa, izan daiteke txaranga baten atzean hasi eta kalean egindakoa. Zer nolakoa izango da zuen gau pasa?
2: Boa, hemen ez dakit noiz, baina noiz bai txarangare matedo beste ere pasako da fijo, seguru. Eta bai begira, zentzu hortan ere izango dira, gau pasak izango ditu momentu desberdinak, ez? Pixkat hasiera izango da, pa, horrela apoteosikoa edo ondia, ez? Sarera bat gau pasa unbatek menezio bezalakoa. Eta gero joango gara argiari dagokionez eta ere, eta elkarrizketan bertan tono desberdinak bilatzen, eta gero bukaera bat ere izango da pixkat gau pasa baten bukaerak daukan ez dut izenik esango, bueno, bai izan ingo dut. Gau pasaro, azken sekzioak atalak izenako du, azkena eta etxera. Ja, beste musika batekin, ja, ez badakizu, hau bukautakoan bagoaz etxera, eta orduan bai, izango dira, kolore diferenteak izango dira saioan zer.
1: Bueno, orduan bukaran suposatzen dugu laboa edo kentzazpiren doinuetara despedituko gaitu zuela, eta hornetan egiten duten bezala, baina inoiz ikusiko altzaitugu zu bandarekin bat egiten, zezu txarangeroa eta bazara.
2: Boa, hori eskatu ziaten, egin ziaten galdetu. Oso pozina badiez, telebista saio berri honekin ze gauza asko galdetu izkiate. Hau egin nahiko zenuke? Preste dundeke hau egiteko? Zer ez duzu egin aita? Zentu hortan oso eroso nabil, ze, bueno, nere iritzia eta nere pixkate egiteko modua oso aintzakotzat sentitzen dut, ezta? Eta galdetu ziaten, preste dungo zinateke gau bandako musikari? Eta nizu, bai. Ez dakit horrenik zer eta nola. Ba, asmatuko dugu zerbait? Bai, ni prest. Jende hau gainera, osea, ez dut nik moldatu behar. Osea, nik egiten dudan horretara moldatuko dira. Beraiek orduan ez dago. Arazorik zentzu hortan.
0: Bueno, kolaboratzaileen izenak ere promoan bertan entzun ditugu, ze irratian entzuten dugu ere zuen promoa. Jon Plazaola, Itziber Garmendi, Ainhoa Etxeba. Nola lortu duzu denen baiezkoa? Kostatu zaizu?
2: Aitor dezadan, hor badagoela produkzio talde bat. Jende horri guztiari deika eta aritu dena. Egia da, eta horrekin ere oso pozinago, Aitziber, Joni, Zuaitz, Antxon, bera ere gongoa, Etxeba, Nogales, oso nere ingurukotan ere gertuko jendea da, eta hauei proposamena helarazi zaienean, ez dakit dene, baina ia gehienek deitu diate, eta kontrastatu duten erekin da, izu julen, deitu diate, ze sensazio, ze biurra, eta nik dene izan dit, bai, oaz, oza, denok elkartzen bali magara, behira, ze izan liteke dau. Eta ja lehendabiziko ensaioak eta egin ditugu, aurreneko saio pilotoak eta grabatu ditugu, eta etorri diren denak, ze, behira, uste dut Antxon dela oraindik ensaiotara eta etorri agenda kontuak, eta?
0: Agenda kontuak, bai.
2: Antxonen agenda, bai. Baina etorri diren gainerako guztia gaude oso pozik, hori esan didate, ni haiekin ere bai, eta nik uste lehendabiziko, nola esan, hartu eman hau, ez? Kao, dena berria, ez? Saio berria da, plato berria da. Baina denoi egin zaigula oso aurretik baletor bezala, ez da, sensazio bat, ahi ba, hau ja bizi izan dugu, eta nik uste dela, jendeak, edo ia gehienok behintzat, ja, elkar ezautzen dugulako, ze igual, telebistan, irratian, eta erabidetan entretenimendua egiterakoan, nire ustez hori da, zailena, ez, zuk ekipo bat, lantalde bat osatze duzunean, pixkat, elkarri neurri hartu, eta bakoitza nondin oradoan, eta hori ulertzea, hori barneratzea, eta gero horrekin jokatzea, hori eraikitzea da, zaila, baina kaso hontan, nola dena ja, zentzu hortan, eman da etorri zaigun, hain erreixa den eretzat, anaiarekin, Zuaitzekin, Aitziberrekin, Jonirekin, Ogalesekin, Etxebarekin, edo zertaz aritzea, ze deno hau dela oso eroso, eta bueno, hori igarri egiten da, eta horregatik joan da orain arteko guztia, gaur da estreinaldi eguna, baina orain arteko guztia hain erres.
1: San duzu, gehienak pasa direla hemendik, Zuaitzen kasuan, ez? Zuaitz, nazioarteko korresponsal izendatu duzu, ez onola da hori?
2: Baxera. Ez ze aurrekontu bereziki altuarekin, baina alako batean gau pasak dauka New Yorken bertan, bidali berezi bat. Aurrekontu ez bereziki handiarekin ez dugulako guk bidali, ez? Bera joan da, berak nahi zuelako, eta esan dugu, guazen aprobetsatzera. Eta Zuaitzen tartea bai dago, zeizena du Zuaitz txiki Sagarrandi. Mm-hmm. Sagarranditik, hango mogidak, eta bere eguneroko martxa, eta kontatuko digulako. Ni pixkat zentzortan betik ezkauta, ez dakizu teknologia, eta, bueno, teknologia esan edut, koneksioa, eta seinale, eta oso ondo, eh? Oso ondo, Zuaitz ikusiko dugu hauetan, hemen gurekin balego bezala, baina New Yorken egongo da, eta New York ondo, Zuaitz oso ondo, beraz ez da.
1: Bere abai gau pasa, ez?
2: Ez, ordutegi honean harrapatzen dugu, ordutegi honean, bai.
0: Bera gongo da gehiago brantxe
2: orduan. Hori da. Beste ordutegi batean, baina gurekin konexio egin da.
0: Beno, telebistara saltu egingo duten kolaboratzaile berriak ere badituzue. Bueno, gu aritu gara eurekin hitz egiten, ez, Jokin?
1: Bai, eta utzi dute mezuren bat Julen entzako. Glamurra, adibidez, Lazkaotik ekarri behar duelako Inigo Aranburuk.
3: Nei, esantziaten hasiratik izan zan, nere helburu edo eginkizune platontan, glamurrek hartzea zala. Eta, beida, glamurrik ez dakit badauketen, baino armairue, bete-beteta, eta nik ingo detena da hor barrun dauketen hori, hemen atera eta plazaratu. Ordu nere eginkizune? Ba, nik behintzen nahiko nukena da Carmen Lomanan presentzie nigan pertsonifikauta ekartzea.
1: Carmen Lomana eta Julen Telleria bateragarriak aldira bi kontzeptu horiek.
3: Carmen Lomanak eta Julen Telleriak agian guk uste deuna baino gehiago euko lukete amankomunen eta kafe bat hartuko baluebik agian gai interesgarrik atako lieke.
1: Bueno, moda eta glamur kontuak ekarriko dituzu, sartuko altzara hoien arira Julenek jantzitan amaten dituenekin.
3: Onartuko dizut, Jokin, oroar Julenek damakin jantzitegia atsegin detela, Hoi bai, nik agian ilei dagokionez aldaketatxo bat edo beste eingo nioke, baino hori badakizu guztiz pertsonala dela. Bueno, bera ala, eroso sentitzen bada aurrea, baino nik behin baino gehigotan itzein dut Julenen pitilloi buruz eta behin esan ion irratin zuzenen gainea asko daukela ikasteko bere anaietik. Antxonek hor, bueno, aurre hartu diolako batez azken urteotan.
0: Zer diozu? Eski elementu asko daude, eh?
2: Azken egaliz pitilloa jatzen nituela 2018an, osea, ni ere ya pixka atera nintzen.
0: Ah, bai, ateratzen. Pitilloetatik ateratzen da?
2: Bai. Indarra egin behar da. Ze oso estu beltze izute, esate izute, ez, ez zaitez, joan!
0: Ez ni hemen utzi.
2: Eta gero beste gauza bat, pitilloetara sartu nintzen, mundu guztiak, orduan, ala, ala, bazalako. Baina ez, hortik ere atera nintzen, orain egin da, lasaiago izan ezela, pitillotik aterata.
0: Carmelo Mana.
2: Bueno, kafe bat hartuko nuke, berak pagatuko balu. Nik prinsipioz ez dagoet, ia inorekin kafe ligartzeko arazorik, bai. Takit, igual, gitziko geniateke puntu aman komu, ez, igual ez.
0: Ez takit.
2: Ta igual ez da behar, diozu, venga, Carmen, pasako gurratu bat elkarrekin, eta.
1: Horrelako no, sorpresarik espero behar dugu sofa honetan.
2: Bai, bada ez bada espero. Gero igual ez dira etorriko, baina, espero. Ta gero inigorekin nik, ostra, ze, sorpresa hon hartu dut, ze mutila den, eh? Oso altua.
0: Oso.
1: Oso.
2: Mutila hundia da, eh? Eta berarentzat ere telebista, bueno, medio berria da, ez? Komunikatzailea da, eta sabretan da, badabil, da irratien ere bai. Baina jode ze azkar egoki duen, eh? Eta bai.
0: Eta ze azkar doa, bere garuna, eh?
2: Bai. Baina ikusi, osea, sofa hortan ja eseri da, eta ikusi dut, sentitu dut, boa, hemen dikaterako dugu materiala.
0: Zer baiat.
2: Glamurra, eta porruak ere bai, esan dut. Ez que hor, inigok hori dena uztartzen du, kapaz da hori guztia uzartzeko eta hori gusa zait.
0: Bai. Irati Erauzkinekin ere izango zarete. Yeah. Bueno, gogoz dago, esan digu baietz. Argi du ala ere ja dagoeneko berak badakizuk ze triburuan notakoa zaren.
2: Ala. Ez din niri esan, eh?
4: Gau, pasan hasiko naiz, kristongo joki, bakizunei foko bat gustan zaitena, gustoat.
1: Euskal gizarteak soziologikoki aztertzera zatotzu, saionetara, nolako azterketak izan behar dira?
4: Bueno, ba, azterketa nahiko bereziek pertsonalizatu, baina euskal pertsona asko aurkituko ditugu horren barrunzo bakizueni psikologa naizela, eta bakit paziente bezala, pues, talentu gehiago duketela, eta zen, bueno, pues, mendik probetxoa tatea barkoa, eta, pues, hoxengo dugu, antropologia da soziologia, o, zera.
1: Eta Julen, talderen batean sartu beharko bazenu, non katalogatuko zenuke?
4: Bueno, Julen, a ber, eske, gizon heterosexuala da, non katalogatuko, pues, hortxe, bertan, ez baina oso tipo katorra da, eta Tolosan nahi badue bere grazie, eta hola, eta ikusuko dugu, a ber, non kolokatuko dugu, gehiago sautu behar ditu hain dio.
2: Usa usait, eh?
0: Hetero bazara baina...
2: Gizon hetero bat baina jatorra.
1: Izan daiteke.
2: Gizon hetero bati eskazen izaioken gauzik muturrekoena, ez da gutxinez jatorra izan, ja? Bueno, saiatzen gara hortan behintzat.
1: Eta hortan arituko da irati apur batez, gure gizartea aztertzen.
2: Hori da. Eta, bueno, aztertu bakarrik ez, badakizu iratik itzegin egiten duela, osea, ez da bakarrik itzak esan dituela, demora bete egiten du bere jardunarekin, bere espitzarekin, bere diskursoarekin, eta irati ikusiko du, ba, beti bera demezelakoa, bere esentzia puruenarekin.
0: Itzegitea zari zara, eta, karo, zuk itzegingo duzu, zure txistak entzungo ditugu, lehen esan duzu, lantalde zabal bat ere badagorratzean, gidoilarien artean, eta, karo, eske, zuk gidoilarien artean badukazu, itzegitea maite duen jende asko.
2: Joder, zein.
0: Sare sozialetan, zu baino gehiago agertu dira dagoeneko gau pasari buruz itzegiten. Kaske dituzu hor, Ales Padilla eta Ana Goitia.
2: Adibidez.
0: Gonbidatu bat erortzen baldin bada, programa beraiekin osatu dezakezu.
2: Beira, eske zu gehiago kontatu nahi. Eske zindak, bueno.
0: Zindak kontatu. Bueno, beraien audio bat daukagu.
1: Beraien.
2: Txotxen, esango izut. Esan. Hemen egin genuen, lehendabiziko aldiz, ni hemen eseri nintzenean, izan zen, bueno, zero bat, ez? Emitizen ezen ensaio piloto bat. Eta izan zen zero baten ensaio bat, aleia. Eta, Ales Padillak esan zuen, benga, egingo dut nik gonbidatuarena. Gonbidatua egun hartan zen isa bat, bai. Eta esan zuen Padillak. Egingo dut nik isa horrena. Ze programa.
0: Claro, ze fantasia. Baina, claro.
2: Altxasofatik, ba, primizia, Euskal Herria, adi denopa. Padilla bere esentziarik puruen, eta diozu, eske gonbidaturik gabe ere, gau pasa egin ezako igual etxeko jendearekin makarrik, eta hori guai dago.
1: Orban zupozik gidoilari taldearekin.
2: Audio hori jarri arte, bai, ea hemenik aurrera ere.
1: Aurreratuko dizugu beraiek ere pozik daudela zurekin, eh? Bueno, eta bilerara bidean doaztela topatu ditut saioko gidoilariak, Ana Goitia eta Ales Padilla, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
6: Eta nola ez, igo gailuan, orkitu.
5: Bindi, gora bera.
1: Horrelako late night batean, gidoiak garrantzi handia dauka, zeinena da meritua horrelako kasuetan, gidoilariena edo aurkezlearena?
6: Nik uste dut biana, gidoilariak idatzi aldu, baina aurkezleak ez badu ondo interpretatzen, ezin da ondo atera.
5: Ba, eta gero baita, nik uste dut klabea dela, pixkat konexori gotia, ba, bai zuzendari, gidoilari edo aurkezlearen artian, ez kimikoari ere balion badao, perfecto. Eta...
6: Gidoi azkenean pentsatzen duzu beti aurkezleak nola egingo duen horretan, honik Julenentzako ba, modu baten idatziko nuke, eta zuretzako Jokin igual ba, beste modu baten idatziko nuke.
5: Adibidez, dukarri gauka eta zerok ikusi eta Julentegeria dela benetan oso erabaki zuzena, ze gaina flipatzen dugu, ba, genekin oso ditentzula zula, baina benetan formatu honetarako perfektua da. Eta gero gabiltza, ba, kolaboratzaileekin ere, pixkat, ba, anak esatzen zuen bezala, perfilatzen baita zen motatako ideiak garatu beraien zat, ez?
6: Hori da, bai, azkenean norberen tamainora, eta gero denbora eramaten du, ez? Tamainara egitea, edo ritmo hartzea eta guzti horrek, baina bai, beti perfilarekin pentsatuta, eske bestela.
1: Bueno, bas, dizogu denbora gehiago kenduko, ze bileran zuen zai daude.
6: Eskerrik asko, musu bat, eh?
5: Musu bat denoen. Eta ikusi, oi da, gora bai pasa, eta okay, gora gau pasa. Bai pasa, gau pasa.
1: Crossover bat egin dezakegu.
6: Guztiz, etorri bazarete zuek ere gonbidatu. No eske bai, eh?
5: Gau pasa, osea, olai etorri, venga.
0: Ez dugu jaso, gonbidapenik.
1: Gonbidapenik ez.
2: Ez garazi horrendik. Utsi guztu behazten lehen da bizi, eta gero ya joango bainateke krosogu berrez eta hitz egiten.
0: Gomidatu egin buruz, zerbait aurrera txerik bai, gaur da, estreinaldia. Mm-hmm. Ze perfiletako jendea pasako da sofa honetatik?
2: Ni dakit, ondo jakin dakit gaur zein atorren.
0: Baina zi guztu esango.
2: Esan da dago, eske, ez dut nik izan nahi hankas hartuko duena. Ezagutzen duzu, Majo, maitagarria.
0: Bale.
2: Ez dut uste Euskal Herrian inor dagoenik bera maite zuen. Fua, ikara, guazip.
0: Eteroa da?
2: Pista hona da, eh?
0: Eteroa da?
2: Ez dut galdetu.
0: Ez dut galdetu. Ez que lehen nola esan dugun, etero eta jatorra izatea hori, konbori lortzea, bai.
2: Euskal Herria maite duen persona bat.
0: Eta vale, zer dutan, jakingo dugun izen hau?
2: Antxonek eta jasi bukatze dutenean, orduan hasiko da, bai, miluz eta segidan.
0: Beno, ba, gaurtik aurrera, esango dugu, gau pasa, ETB baten. Eta esan dako agun bidapenaren zain geratzen gara, baina bi mitartean zorte hon, eh?
2: Eskerrik asko, hau pasa, bai pasa, mila esker. Ez hor badago, zubilanak aingo idu.
0: Bai.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Julen.

0: zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko, irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
1: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimototx, Taierra, Kale Animazioa, Herri Baskaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
2: EITB-ren eskutik.
3: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, taierrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
4: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeri matxista da.
5: Hori baldin badakizu, ez egin.
6: Zure lagunek egiten badute,
4: segiratu bestaldera.
5: Nik Max,
6: Nik Ibai,
4: Nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
6: Eta zuk?
7: Gipuzkoako Foru Aldundia.
8: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
9: Mima tu espazio.
10: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
11: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzearen plazerrean pentsatu zet diseinatu dena.
12: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
11: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
13: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
14: Bai, pasa.

0: Bostetako albistegiaren ostean zorionduko dugu Cannesen eskuratu duten sariagatik La Bola Negra filmeko zuzendaritza taldeko kide bat, Ekaitz Bertiz, eta ondoren artea zarituko gara Manu Muniategi Handiko Etxearekin, gurean egin duen irrati residentziaren azken atala izango da gainera. Bostak bitartean ere artea zaritu behar dugu ordea, arte ez erakusketa bati buruz hitz egin behar dugu zehazki, Tere Beloki arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, bai etena du izena. Oiartzungo Ehuntz Sormen espazioan dago, joan den ostirala ezkeroztik, orduan inauguratu zuten artistarik eta artelanik gabeko ez erakusketa hau. Eta zer esatea nahi duzue, ba galdera mordoska bat eta euskagula antolatzailei egiteko.
0: Idoia Beratarbide, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Idoia, lehenengo galdera uste dut espero duzula, zer da arte ez erakusketa bat?
2: Ba, erakusketa huts bat. hori da, prestatua dago, aretoa beti bezala, urtero bezala artistei eskaintzen diogun moduan, baina orain honetan, ba, artistarik ez daukagunez, ez daukagunik artistaren lanikan jartzeko, ba erakusketa dago utxik galdera bakar batekin.
1: Zein da galdera?
2: Zer da kultura zuretzat? Eta jarri dugu mai bat ba bakoitzaren erantzuna jasotzeko eta galdetzen dugu ere ba zer da kultura zuretzako edo zer izan da eta nola ikusten duzu edo zer izango da, ez? Lehen eta gero. Eta horrelako bizutabe paretean ba jendeak bere iritzia jarri dezan.
0: Eta jendeak iritzi argi bat du galdera hori erantzutea da ez zaigulako erraza iruditzen.
2: Bueno, ni pentsatzen dut hartu daitekela leku askotatikan eta bakoitzaren bizipenetikan, ez? Kulturarekiko daukan bizipenetik eta seguro agian aste honetan ematen duzula edo eman dezakezula erantzun bat igual konkretuagoa, igual beste norbaitek emango du zabalagoa eta agian ba hemendik ilabete batea ere beste erantzun bat ere eduki dezakela pertsona horrek, baina bueno, nik uste dut gutxi gehiago dena daukagula kultura inguruan zer esateko eta hori da helburuare bai, ez? Osea, bakoitzak beretikan ematen duen hori ba jasotzea eta gogo eta pixkatitea.
1: Zuek zergatik egin duzu galdera hori eta zergatik antolatu duzu arte ez erakusketa hau?
2: Bueno, ba guk ja edarmago antolatzen 21 aulki ba 12 bat urte, bueno, zakagoan 11-12 dia. Hasiera batean hasi ginean pixka bat literatura lotutako ekimenak ba arte plastikoekin edo lotutako gauzak sortzen, bueno, osatzen, gitarra horrekin osatzen genuen. Eta azken urtetan eman nahi izan diogu fokua artista plastikoei eta artelanei. Eta, bueno, orain gontan ikusi dugu ba ezin genula aurrera eraman erakusketa hoiek guk nahi genuen moduan edo pentsatzen dugun moduan, ba egitarau montatzen dugun egitarau horrekin saiatzen galako pixkate bai ez bakarrikan artistaren artelana gerturatzen jendearengana erakusketa bezala, baizik eta horren inguruan antolatzen ditugulako hainbat ekimen, ba artea bera eta artista horrek lan egiteko dakan modu hori jendiari gerturatzeko, ez? Ba nahi batekin ere jendia nolabait ohitutzea arte plastikotara gerturatzea edo jutea ikustea edo bere egitea. Eta aurten ez da posible izan, lehen urtean zailtasunak eduki genitun, ba azkenean hau antolatzeko erakunde publikoetatik jasotzen dugulako laguntza eta bueno, lehen urtean ja murrizketa bat sumatu genuen aurten oraindik handiagoa eta orduan ba ez dugu posible ikusten modu duin batean eskaintzea ba artistei plaza hori, ez? Eta erabaki dugu aurten ba bi erakusketa izan beharrean ba bakarra izatea artistarekin eta beste hau utxik ba hain zuzen ba gogo eta hori egiteko eta gu geuk ere igual gogo eta bat egiteko ba aurrerantzean nola bideratu.
0: Orduan ez erakusketa horren honen izenak ere badu ez zuen momentu honetako egoera islatzeko helburua. Horregatik etena.
2: Bai, bai, nik uste dut talde batetik hori dela, eta gero ere benetan sumatzen dugulako ez dela gure gauza bakarrik edo gure espazioan gertatzen ari dena edo gure elkartean edo gure buruetan, baizik eta bai dakagu sentsazio bat, ba, orokorrean gure inguruan, ba, sormenean dabien jende askorengan, ba, sumatzen egian zerbait dela eta uste dugula, ba, zerbait zabalagoa dela, eh.
1: Augustia kontatu zenuten, joan den ostiraleko inaugurazioan, ala beste zerbait?
2: Ba, pixka bat honen inguruan ondu ginen itzeiten, bueno, itzeiten, edo pixka bat plazara batu genuen zeintzen gure nahia gerturatu zen jendiari, ze azkenean egitara augustitikan, ba, egin alden bakarra edo egin dugun gauza bakarra izan du da inaugurazioa, ba, ba, intzuzen hau dena pixkata dirazteko jendiai, eta geroia, ba, ba, jendeak hartu zuen bere tartea, ba, ba, bere saldiak, bere idazkiak idazteko, eta paretean jartzeko.
0: Eta jakin daiteke zer idatzi duten, lehen esan dizugu galdera etzaigula bat ere erraza iruditzen, eta esaten zenuen ez, ziurrenik egunaren arabera eta momentuaren arabera erantzuna bata edo beste izango da, baina orain arte edo bertan bildutakoetatik zerbait gurekin partekatzerik bai?
2: Bueno, nik uste dut, komentatu dezela, uste dut, jende askoren gandagola ja sentsazio hau pixka bat ez, ba, kultura oso zaila dagola, edo sormena oso zaila dagola aurrera eramatea, eta bai, ba, komentatzen zen, ba, igual, balen, agian, ba, zala zerbait, ba, gutxi batzun eskuze gona, eta orain aldiz ba suposatzen da denon esku deskura dagoen zerbait dela, baina bueno, ba ez dela erreza hori ere bideratzen, ez naiz eta eskurago eman, ez edo takit ba bueno, ba zerbait utxatze ona eta bete nahi izan dena izan dela, eta bueno, ba aurrera begira ere ba bueno, ba horrelako zeozer izan nahi izan dena izan dela, eta bueno, ba aurrera begira ere, ba bueno, ba horrelako zeozer

0: zura bat hartzen ere erakusketak ikustea etortzeko eta honetara ere ba jendeare berturatzen ari da batez ere ba bere iritzia ematea ba guk hori zabaldu dugulako batez ere.
1: Noiz arte izango da etena arte ez erakusketan?
0: Ba, ostirala arte izango da. Normalean bi asteko erakusketak izaten ditugu, baina bueno, ba espazioa eta gure baliabideen arabera ba rengontan ba astebeteko erakusketa jarri dugu, baina bueno, ba gonbidatua dago ere gerturatu ezin duena ere eta aste honetan ba gaizki etortzen zaiona ere ba bere iritzia helaraztea guri ba beste modu batean ere.
2: Ze ez duzu eramango beste tokiren batera? Etena?
0: Ba, agian bai, egia da ja baten batek komentatu digula ba iruditu zaiela oso ideia ona, ba pixka bat bistaratzea egiten ez dena ere ba batzutan visualizatu behar dela eta ideia gustatu zaion beste jende bat ere badago, beste elkarte batzuk eta agian bai aukera ongo da mugitzeko.
1: Agurtu aurretik esai guzu ze ordutegi duen etena arte ez erakusketako oihartzunen esan duzu ordutegia ez dela oso zabala, baina zein da ordutegi hori?
0: Ba, arratsaldez dago irekita 5:00-8:00.
1: 5:00-8:00 eta esandako da ostiralera arte. Oihartzunen etena arte ez erakusketa ikusteko eta bertan parte hartzeko aukera izango da. Idoia Beratarbide, mila esker gure deiari erantzuteagatik.
0: Mila esker zuei.
1: Ondo izan.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Bige Bizkaiko Gurasoen Elkarteak salatu du egunotako bero boladak agerian utzi duela inbertsio falta eskola publikoetan eta eskatu dute azpiegiturak hobetzearen aldeko apustu irmoa eta temperatura altuei aurre egiteko neurriak berehala martxan jartzea ikasleen osasuna eta ikasteko baldintzak arriskuan jarri gabe. Atzo kontatu genuen Santutxuko Luis Briñas Institutuan ordutegiak aldatu behar izan dituztela baita klaseak korridoreetan eman ere. Eta gaur jakin dugu Bilboko Pagasarri Bide ikastetxean gutxienez hiru aur txiki hartatu behar izan dituztela ostiraletik berosaparen eraginez. Zain zuzen ere Euskadi Irratian Garazi Andres Pagasarri Bideko Gurasoen Elkartearen bozeramaileak salatu du Bilboko sare publikoari dagokionean behintzat oso hedatuta dagoen arazoa dela azpiegitura zarrak izatearen ondorioz beroari aurre egiteko lanak izatea.
2: Gure infrastrukturak oso zahartuta daude, pertsianak apurtuta, kartulinak ipini behar dituzte klaseetan, leioak apurtuta, leioak ezin dituzte zabaldu, orduan egoera jasanezina da Bilboko behintzat eskola publiko guztietan, eta guk nahi duguna da hori Eusko Jaurlaritzatik dirua inbertitzea.
1: Bada, azken ordukoa da eskola honetan Pagasarri Biden hartu duten erabakia, azken orduko erabakia eta behinbeinekoa, aste honetan bihartik ostirala bitarte ordutegiak aldatuko dituzte, goizeko 8:00-etik 3:00-etara emango dituzte eskolak aurrentzat. Jantoki zerbitzuari eutxiko diote ala jakinarazi dute ikastetxean, baina familiek arratsaldeko 3:00-etan joan beharko dutela aurren bila, esan bezala bihartik ostirala bitarte bero bola.

0: da jaitsi arte behintzat. Beroari lotuta egon liteken heriotza bat Donostian gaur, 77 urteko gizonezko bat hilda Hondarretan, uretatik atera dute bertan ziren herritarrek, baina ezin izan dute suspertu. Bada Donostiako hondartzei lotuta, denboraldi hasi aurretik iritsi dira temperatura altuak eta soroslerik ez egon arren jendea uretara sartu da. Asko irten ezin da gelditu da. Ere bai, uretatik atera dituzten asko atzerritarrak dira eta Jon Insausti Donostiako alkateak onartu du leku arriskutsuenetako seinaletika eta bozgora gailuetako abisuak hobetu beharko direla datorren urtera begira, baina hori datorren urtean izan beharko dela. Bizkaian berriz azaroaz geroztik itxita izan den Lagako hondartzako aparkalekua berriz ere irekitzea erabaki dute erakundeek asteburuan, eguraldiak hondartzara jendea erakarri duelako eta asteburuan esia kendu eta bertan aparkatu dutelako 100 autok beren kabuz. Horregatik, hemendik aurrera Lagako hondartzako aparkalekua berriz irekiko dute ofizialki. Bestelako gaietan, Nafarroan lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako 3 ikasletik batek du sakelako telefonoa. Lehen telefonoa bataz beste 11,4 urterekin jasotzen dute. Horixe dio aurretan erabeen eskubideak babesten dituen UNICEF elkartearen ongizate digitalaren azken txostenak. 10 eta 20 urte bitarteko 1800 ikaslek emandako erantzunen arabera, 10etik 9ek sare sozialen bat du eta 10etik 7 hiru edo gehiago, bere buruaz beste egiteko arriskua boskoiztu egiten da sare sozialen erabilera desegokiagatik. Eta Madrilen ere badira albisteak, Maribel Vaquero EAJ-taren diputatua kongresuan hitz egin du Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizunaz. Jeltzaleek Aitor Estebanburu aurreko egunetan zabaldu dituzten mezuekin bat egin du Vaquero, kalegia arduragabekeria dela Espainiako gobernu honek legealdia agortzea, ez duelako babes nahikorik eta azken ustelkeria auziek egoera are gehiago zaildu dutelako, horregatik hauteskundeak nahi dituela EAJ-ak. Maribel Vaquero:
1: ez ditugu presupuestoak eduki azkeneko hiru urtetan, ez dago lege proiektorik, ez dago akordiorik hoien inguruan, denak dekreto lege bitartez etortzen zaigu, eta azken aldi honetan dauden auzi judizialak ere bakanbar honetan dagoen krispazioa areagotu egiten du. Beraz, irresponsabilitatea edo ardura ez izate, ardura gebekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
0: Errepidetan Adie Ibarren AP8an Bilborako noranzkoan kamioi batek matxura izan du eta errei bat oztopatzen du, eta Gipuzkoa 627an Bergara Osintxu parean Gasteizerako noranzkoan bi autoren arteko istripua izan da eta kilometro bateko autoilara dago. Eguraldiari dagokionez, abisu horia indarrean da, muturreko temperatura oso beroengatik Kantauri xurialdean, 34 gradura artekoak ere hartu dituzte Kantauri barnealdean eta baso sute arriskuarengatik ere abisu horia aktibatuta, litekena da kostaldean arratsaldea bukatzerako zertxobait arintzea beroa, baina itsasertzean baino ez. Besterik ez, oraingoz 5:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Ganeseko jaialdian zuzendaritza honenaren saria jaso ostean ahozao dabil oraindik gurean ikusi ez dugun La Bola Negra. Federico García Lorcaren amaitu gabeko obran oinarritutako pelikula da, bere tituluan pista asko ematen dituen filma dela esan digute. Jokin Aierragarai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, bola beltza aspaldiko aukerak eta sistema da, pertsona bat erakunde elkarte edo klub batean onartu edo ez erabakitzeko modua. Kide bakoitzak bola zuri bat eta bola beltz bat jasotzen ditu eta horietako batekin bozkatzen du. Kontaketan bola beltz bat azaltzean nahikoa izaten zen hautagaia ez onartzeko. Ezberdin pentsatu edo ezberdintza jotzen zuten hori baztertzeko modua izaten zen. Eta horixe kontatzen du, homosexuala izateagatik bola beltza jaso zituen gazte baten historia biltzen du Federico García Lorcak idatzita utzi zituen lau orrialdeko obrak.
0: Lau orrialde besterik ez, novela lantzen ari zen urte berean hil zutelako Lorca. Gaiak, jatorrezko egileak eta aktore zerrenak ikusmin izugarria piztu du hasieratik, eta zer esanik ez, Cannesen izan duen arrakastaren ostean. No, guk begiz jo ditugu Javiekin batera lanean aritu diren zenbat euskal teknikari, eta tartean da Ekaitz Bertiz zinemagile sumildarra. Ekaitz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
2: Ongi, pues kontenez, notizi honekin, pues bueno, egerran polita da, ez, hainbertze jabete eta geroko lana, azten dela bizketik usten.
0: Hala judeatzen da, zen, noski, esaldi berean kan esatea eta saria esatea, ez dakit normalizatzen ari ote garen, baina emozio zurrun bilo bat izan behar da.
2: Bai, bai, zuken antzula, nik uste, erraro da, nola, nik uste, nago dei bat inegia da, baina hasiko nahiz pelik behik asimilatzen, bino hori, ez, pixket erran duzun hori, ezin sinetsi, ez hor, egon naizela.
1: Bueno, errepasatu ditzagun kronologikoki azken egunetako gertakizunak. Lehen da bizi, filmaren estreinaldi amaieran 20 minutuko txalo zaparra da. Zuk zer diozun, merezitakoa?
2: Dudik gabe. Bai. Eran bere emozionante izan duzen, ez gero ikustia bideo gere, munduko diskursua, bueno, ez dakit. Eran pues, pasada, merezitakoa dudik gabe.
0: 20 minutuko txalo zaparra da, eta kontua da, estreinaldi horren ostean dagoeneko kritika askok oso favoritotzat kolokatzen zutera, jartzen zutera film hau, eta larun batean sari banaketa iritsi zen. Zuk zuzenen jarraitu zenuen?
2: Zuzenen jarraitu non, bai, pista bat ematen ziaten lehenagotik, egon nintzen gitarrikakin solasin, eta nintzen ekaitz, que nos estábamos yendo de kan, nos han dicho que nos demos la vuelta, kai algo fijo, eta, ba, zerrun izan duzen, ez dakit, ez emozio horrekin bizitzia, ikustia berriz beraiek, alfombra gorrin, eta, bueno, beraiek jarrita, nervio horiek, polite izan duzen.
1: Eta bai. Zuzendaritza honenaren momentu hori iragartzean, nola jaso zenuen zuk saria etxetik?
2: Ez, ba, super konten, ez zerran, minor, bueno, egia da, pues, bueno, nahizta azkerin, bi zuzendarik hartzen ditune sariunek, pues, gu zuzendaritzako talde ekidik ere, pues, talde teknikoa gara, minon horrek ez zerran erran nahi ere, pues, gure gure ustek izan dut jugula, eta, bueno, pues, hor parte bat sentitzen zu ez, pues, hori, urrezko La Palma de Oro. Orduan, bueno, pues polita da, ez sentitzia. Ze zure granito arena bat hor dagola.
0: Ikusi alduzu filma dagoeneko?
2: Pues bainik ez. Nahiko nintzuk erran baietz. Minon, erran marri zut ez gaur.
1: Aizu, eta filma ez duzu ikusi, iritsiko da aukera, baina gujakin nahi dugu. Nola iritsi zitzaizun Javiekin lan egiteko aukera hori?
2: Bueno, pues, oia, zukerra bezala, bueno, pixko dena sorpresaz beti agondo da bide hau. Oain dela urte pare bat akautu nun gradua, Bartzelonan, eta beraiek izan duziren gure graduazioko padrinuk. Eta, pues, bueno, beraien sola saldin, horretzen ez, Javier Ambrosik errantzula, bueno, bazekila askiongi zezaia zen mundu honetan sartzia, gure, pues, bueno, hain gaztik izan ta. Eta orduan, saiatuko zela, bueno, emango zigula bere elbide elektronikoa, eta animatzeko berari bidaltzera gure portfolioa, gure kurrikuluma, eta saiatuko zela noizbait proiektu baten batin kuadratzen. Eta, bueno, pues, pentsatu gabe bi alinean, bai, horren, bueno, ora gustatu zitzaion ere portfolioa, errekazeko hortan erazken lana ikusizun, errantziten gero lamian ingurun eta gonduzela pixkot investigatzen, eta, bueno, haietu zen deia, Madrid era joateko.
0: Bai. Orduan, ausartu zinen, portfolioa bidali zenion, baina zinen bakarri izango, ze zure promozioko denen gauza beragiko zenuten.
2: Bai. Niko, ber, niko, jendik erraten du ez batzu, no, jo no me traia mandarle, eta ni darren ti, bueno, a ver. Bino, bai, gero egia da, bertze departamentutan egondu direla, nire promozioko bertze lagun pare bat.
0: Orduan, itza betez duten.
2: Betez duten. bete zuten eta polita zandu zen ez ikustia, pues ume mukiztu batzuk ginelar gure kortuk egiten eskaken eta gero elkarrekin ikustia ja pues gure lemizko proiektu profesionalan, pues polita zandu zen.
1: Eta hori izan zen beraiek zuzenan egin zizuten lehenengo eskaintza La Bola Negrara edo bidetik egon dira beste eskaintza batzuk ere.
2: Egon zen beste eskaintza bat Iruñan grabatu zuten Mi Querida Señorita. Eta egin zaten eskaintza bat, duino, bueno, justo zen praktikako eskaintza bat, aterian nintzen ja karreratik, orduan, bueno, ezin izan un praktikako eskaintza bete. Hor, bueno, ezkin un kuadratu, eta azkerin gelitzen nintzen hor lan ingabe. Tarraten un, ba, ez nautek egiko deitxuko, eta gero, ekainan aietu zen deia bai.
0: Eta horrelako dei bat jasotzen duzunean, xehetasunak badaude jakiteko zer egingo duzun film horretan, baietz esaten da, berdin dio, fotokopiak egiteko ere baldin bada, horregon nahi dut.
2: Bai, eta bigarren aldu diga, deitzen dizute, eta, de repente, bueno, zure mundua jartzen da patas arriba, ez? Ja, uda pixka tantolatu anun, hemen un lanan ere, pues, bueno, ez naute inondik deitzen, pues, segitxuko temen, eta, de repente, deitzen dizute, Madridera, bente la semana que viene, eta, karo, dagoen bezala, pisun asuntua, bueno, pues, gauz guztik, ez? Mirarra nun, bai, ez dakit zer duten imarraño, bai.
1: Esan duzu pixuen kontua zailago la Madrid, baina zuk bazpare, bazenuka B plana buruan, ez?
2: Ba, nun B plana, bai, eraten zieten, pero claro, o sea, lokal izango da, kontratu hau, tani, bai, igual zait, furgonet, joan ez furgonetan, o sea, dena bai.
0: Bueno, grabaketa hasi aurreko prestaketan lanetan aritu zinen, ez? Amar astez aritu zineten errodaje hasi aurretik, bueno, kontua da, suma kontenteko iriztetxean aritu zinela lanean, bulego horietan, gaur egun dena gertatzen den bulego horietan.
2: Bai, bai, dena.
0: Ese deskonta iguzu zer nolakoa den suma kontenten amar astez lan egitea, ze egunero egin barko zen un pixkat poker feisa, ez? Oso jende ezaguna pasako zen bertatik.
2: Bai, bai, eski egunero zen sorpresa bat, horretzen ez, eski egunera bueno, ate, suma kontentik ate mino lehen ja momentu nine de kuadarriari. Zek, ez dakizen hori ikusiten gara, ez dakizen horra gertu den gara. Bai, bai, hori itzen ez gainera, sartu telen biziko astin, hori kalendario hasi nintzen pues, begirata, eta hori itzen ez astizkenin eduzela Penelope. Eta ni, Eba Penelope. Eta hor dut, justo jarri izaten ensaio bat. Bertzetoki batin, eta ni, joak, lehiuan ez ikusi gabe Penelope. Eta, bueno, lehiu nintzen ikusi gabe, eturrengo honin, de repente, ensaiun ez zela zerbait ongi gate, edo imarrazutela bertze prueba bat, eta elduzela berriz. Eta, de repente, jotzen dute timberia, eta ni, voy a abrir. Eta, orden, hasi nintzen atetzen, eta urutzen nintzen bertze lankide batekin, eta tranqui, ya abro jo.
0: Eta zu, ez?
2: Da, ni, en plan, bueno, esan, esi berria, erran, bueno, vale. En plan, bueno, lasa izango taztia. Eta, irekiztun, eta zen Penelope. Eta bializan ondoko oficina, la cedire bi oficina. Uh-huh. Eta bializan ondoko oficina, atratit. Chicas, no sabéis, haya abierto la puerta de quién era. Tani.
0: Eta, ni banekien.
2: Ni banekien. Total, hortik rato batera, yo txente berriz timbria, bueno, ran. Ira ikitzen dut, eta repente zen amaia. Eta ni,
0: Gaizki ez.
2: Claro. Opa, ratit, soy amaia. Tani,
0: Enekia.
2: Abai, se llama ya. Eta, yo también soy navarro, no sé qué, ya me decía yo con ese nombre. Bueno, pues orden, pues vais, en egunero, pues bueno, eta, pero pues barren ti que le dago super guay, dena pues paquitan argazki, que pues bueno, pese management, bueno, aquí se ese...
0: Gustatzen zego mundu hori.
2: Gustatzen zego, bai.
1: Mundu hortan sartuta zinen bitartean, beste gauza batzuekin ere, ari zinean, zaipatu duzu, erreka zokortan zure laburmetraia ikusi zutela, eta ari zinean, ez, leku batetik bestera, jaialdietan, bi gauzak nola uztartu zenituen?
2: Bai, bueno, a ber, pues, jakinen zuen jarru nio, behaz, kenin bokazioz ditzen dugu, ditzen duguna, gustatzen zaigu, ordu, bueno, atetzen zuen darra dagoen tokitik, eta egia da, pues, nintzen tokin egonta, pues, hainbertzeko, ez, estimulo eta produkzio ondionetan, atetzen zenitu indarrak. Baziren tokitik, akautu horretzen ez gainera, behin akautu ginen grabaketa Madrilen, ez dakitza, arratzeko zortzitan edola, joan ginen gitarrikan kontzertura, atera ginen bestaz, ni gutxigo, minez horrengo honi manungo izko seitan, egaldia, banulako jaialdi bat hemen, lekeition, Euskal Zine Bilera, ordu, bueno, ala ibili nintzen, uda guzia, bueno, aratu naz, bineo konten, eskore, irri otekin, zeharkatzen Kastilla.
0: Beno, itzule gaitezen, La Bola Negrara, esan dugu, oraindik urrian estreinatuko da, bueno, guk egia esan behatzak urutzatzen ditugu, ba, zinemaldian behar bada, Donosteko zinemaldian zertxoa hilenago aukera izateko, baina trailerra, ikusietan zundugu, zurekin partekatu nahi dugu.

0: Trailerraren lehen sekuentzian soilik hiru pertsona azaltzen dira. Protagonistetako bi eta zu zara hirugarren hori. Hau nola izan da? Zu ezaltzinen zuzendaritza taldean.
1: Bai, igual. Ginen grabatzen Kantabrian, eta ni Javi beti. Javi, ¿cuándo me vas a sacar? ¿Cuándo me vas a sacar? RKR. Begiten ziten, eta, bueno, ya te tocará. Eta zen estena bat, personaia hau da, zentinela bat, ez da, idela Miguelen personaia vigilatzen. Eta, errateit, de repente, nintzen nire Miguel eta gitarrikekin, errateit, beta cambiar. Eta ni, ba, lasterka, aldatu ziaten goitik beti, eta, pues, egin un estena txiki hori, ez, eta, o sea, kamio txiki bat, eta lankide, hainbat lankidek egin dugu kamio txiki bat, agertzen gara pelikulan zehar, hori zen eritokatzen zitena, eta gelitzu nintzen sensatzen super txarrakin, erren un buak, kemal, ban, hau ez dute montatu behar, inundik inorare, eta lengun, sartzen ez mobilan, ikustut tizerra, eta ikustut estena hori tratzen dut, o sea, asireko gitarrekan plan hori, eta ni,
0: ez da posible,
1: hau da nire estena, eta... Esta es la escena del estrellato. Eta, de repente, bueno, urrengo plano ez da gertuko, eta gertzen da, eta irekitzen da, eta ni hola, eta ni, enintzen erori lurrera, nintzelako lurrin ikusten. Bai, jo, kristen ilusio entziten.
0: Noski, ez da gutxe gorako.
1: Bai.
2: Orduan, ibilizara, zuzendaritza lanetan, aktorekin gora eta bera, kamera aurrean, nola dara mazuzuk, ze elkarrizketaren batean irakurri dezugu, zuk beste batzuen gidoiekin lan egitea, ondo egiatzen nuke lara mango. Kasu honetan, nola egiten da, beste baten proiektua murgildu eta beraien lana aurrera namatea hori.
1: Bai, bueno, a ver, hori alde batetik arrazoia da, minio, bueno, eran jabin gidoio batzitzute aurrin, eta gustatuko zaiztu bai do, bai. Ez, minio, bueno, pues bai egia, justo historia bere urbilukitzeitela, garaitrai baten da, pues bueno, azkin ere badu nik auniztan fantasia eta sartzen june lanetan, unek ere badu pues, musikaltik, badu pues, Lorkan idazteko modori eramate dute zinemara, hori pues, badu fantasia hori, pues, maximalismo hori, arronpolita dela, hori, bueno, pues, ni nintzen enkantau, hori grabatzen, bueno, bai. Eta eski gidoia, ja.
0: Zer nolakoa da, La Bola Negra? Zer nolako filmada?
1: Estimulo konstantia da, beharrezko pelikula bat gaur egun, egia erran. Ez dakit, bertako esaldik aitz urbil iten du dena, ez? Eski ez dakit, nola esplikatu. Egia erran, pixkut erran dizueten hori, ez? Agitza raxa da, publikoa bere ganatzeko, badakizkit elementuk jokatzen, jendiri erraix iristeko, eta gero badakite, pues, egin marra dena, gidoia, pues, ongi kontatzen, ez? Egiak erran marra diren bezala erraten, eta ez tiratzera gelditzen. Egia erran, ez dire gordeko, deusekin, horren, bueno, pues, polita da hori ikustia, ez nola, hain bertzeko produkzio handi batin, gai diren, normalin, pues, zinema, izkutugun edo txikigun, kontatu izan diren gauza kontatzeko. Uh-huh. Oso importantia, eman dute.
2: Badakigu, La Bola Negrarekin emozio handiz ari zarela, baina esku artean beste zerbait, baduzula momentu honetan, zure hurrengo, laburmetraiaren, postprodukzioarekin zaude, ez dakit, bai. Zerbait aurrera txerik daukazun horren inguruan.
1: Bai, bueno, a ver, guenik gauzun dirik ez, egia da, nahi agote solastu soberaz, guenik ez dakit, ez da noiz akautuko dugu, noiz estreniatuko dugu, minio, bueno, ja badu, ja tunelan bukaeran argia sigara ikusten. Eta, bueno, joaldunen inguruko film labur bat da, fikziozkoa, azkena dina unitzari gara ikusten joaldunak, nire, bueno, bertako baiarakoa naiz, eta ari gara ikusten, pues, bai mitoaroan, bai, pues, bai bat dokumentaletan, eta, bueno, pues, egeran polita ditutzen zaitez, ze dimensioa erien hartzen, eta polita ditutzen ere bertakoa izan tani, pues, bueno, bertako ikuspuntu batetik hauein historio bat kontatzia, eta, bueno, fikziora eramatia, ez, jendik ratit, zera dokumental bat, ez, fikziotik erana da, pixkot personaia omentzen du, eta, bueno, horri biligara egeran grabatu genion egun batzuk inauteritatik kanpo, baina bai egin genitun jornada pare bat ere inauteritan bertan, ordu, bueno, polita izan duzen ere.
0: Eta, guztio Madrilen, edo momentu honetan, Zumbillan, non zaude?
1: Oaintxe bertan Zumbillan, hau ere garat, iritsi nintzen Madriletik, erran, bueno, guain, labola eta gero, pixkat, paron, binon, bakizu, produktibitatein rueda honek, erantzen zatxo, ez, beti nahi gehiago, ordu, nasi nintzen, bai, datzi barra duzer, bai, bertzen, eta nasi nintzen, pues, bueno, baiiki proiektu garatzen, eta, bueno, udan ere bilikonez Bartzelonatik eta, bueno, momentu Zumbillan,
0: zure lanari lazoa jartzen, eta Oren. Gero batek daki, Madrilera itzuriko zaren, eta Oren. Suma kontenten ere lanen egongo zaren, guzti hauek kontatuko dizkiguzu horrerago, ez?
1: Dudik gabe. Deitzen manuz de gustura.
0: Ba, Ekaitz Berti, zinemagile sumildarra, eskerrik asko benetan, gurekin kaneseko eromen horren ostean hitz egiteagatik, eta zorterik onena mendik aurrera.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
3: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzun gai.
4: Ha, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
9: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
8: Bai? Zeona?
9: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. Mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
8: Ze itxura hon, Nondago informazioa?
9: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
10: Bai pasa.

0: Amundiategi handiko etxe, arratsaldeon. Zer modu zaude?
1: Ondo, luga, ez da gutxi, oso ondo. Bero, 28 gradu kotxia.
0: 28 kotxe barruan?
1: Markatzen dauz, temperatura itxen da, eta 28 gradu nintxe bortan.
0: Urtuta torrez ara orduan.
1: Ba, ez, aire gogitua kotxe barruan, da ondo torrez.
0: Estudioko temperatura ondo, ez?
1: Oso ondo.
0: Men gustora. Ez
1: ditzeko mokuak, kristo nahi txendo kampua.
0: Ez 28 egiten zituen, baina izen alduzu kotxean, idoia beratarbide entzuteko aukerarik.
1: Bai, entzun dut zatitxo bat. Bai, bai.
0: Eta zuk nola ikusten duzu, berak ba, egin duen osnarketa hori?
1: Kultura mailan, eske ezta kultura asko dare, ero atal asko eta zer, baina bai, nuztot nere parekua ero familikoa dotela. Kultura hortati bizitzeko ez dago oso, oso ondo. Nidan gazti izaten dutzet, ondo behiratzeko guk eginuan zubi guztiak apurtu eta salto, hola, baina esaten dutze tankatxo bat eukitzeko nunbaitzen jarritxa, pentsatzen dozuna ja elduzalela eta zorua, hola, ondo garatu da, hola, ez dala, hola. Urtetan hori dezagindu itxen dala eta gelditzen za, hortxe.
2: Hori esaten du zubiak eraiki, bueno, eraiki edo arte lanak zubietan egin dituen batek.
1: Bai, pentsatzen da, danak eta zure zubi, tipazan, ez da nire zubia, ingenieru gizan zubia, eta nire gara egin dutzen parimentuak. Hori izan zen, Odon Elortzaren garaian, konkurso bat izan zen, zubi bat eraikitzeko.
2: Donostian.
1: Bai, bosgarren zubixa. Hau da, lehendakari, bai?
2: Agirre.
1: Agirre. Izango da? Eta zubi horren zera konkursora aurkeztu zienian, beste konkurso hortako kide bat alemanan batzu zien, hamengo ingenieritzak bat egina, eta presentatzen zeben proiektua artista batekin. Ez dut, bueno, dora salatar gintzen. Eta honek neriak ziren LKS, bueno, LKS ikusi zeban da, zan, artista bat opobida, eta nerekin bat egin zeben da nik ikusi notzen. Honek nahi dabe konkurso irabaztia, eta zera, oso ondo, erekin. Eta hola izan zen, hartu nuen proiektua garatu da zegoen, egin da, oso zubi gainera, zaukan bete behar bat, zala, alde batetik bestera ikustia, ze normalian zubixak egiten dabe goraka, adiez aurrekua, la pluma ero deitzen dutzen, doratu daukan kolore horrek, alde batetik bestera ez da ikusten. 2 metroko arkua daukalako. Ez tozu igartzen, oinezo janian, baina batea fijatzen bada beste kaldera, ez da burua beste bertzenen burua duzen. Eta hori izan, horrek erakartzen zeban, laue izatia erakartzen zeban, arazo mordua, ze, goraka, itxasua goraka itxen da benian.
2: Pare
1: bat, eta alde bat, fijatzen bada jendia, egurrezkoa da, eta hori itxasuak eta olatuak joten dutzen, askatu egin behar da. Hori izan bete behar bat. Eta orduan bat alde bazan, gainera hankabareko zubixa. Eta bestia zan baldozekin, tani koloriekin, eta kumeia zan anaia arkitektu daukat, eta zan zeban. Nik kolorin eskua zenamikak ningun eban. Honen nahi diaren gotzau. Eta telefonu hartu eta bertan, diarren zotan kumeiari, kumeia gorduan egin da zeukan, zaerakin Espainiako, ez da gizan zangai, ero pabelloia, dana zeramika eskua, eta telefonu hartu zuzkun, gero gu orduan ondala 2010an izan zen, gizon ba, gizon heldua zen. Eta zan zen, bano ja, eta handik bi egunera presentau zen. Zela baina oso anaia zautan, oso obra txikixa da.
2: Baina bera, baldozan.
1: Ez, etorri zen ikustera. Bai, eta zaz ez, baina Donostin ez daukat obrarik, eta nire, bai, nahiko neban Donostin. Eta batein da kaletik joan, begiratu zen lurrera, eta gu ezga fijatzen geixegi, baina Donostiko lurra ezagonala da. Eta hori da, lehen hiribakoitza zeukan lur mota bat. Bilbotarrak ez dauke lur hori. Hori Donostikoa da. Eta begiratu zeban da, orduan Miralles, Bartzelonan entzeban merkauaren zapaia, fruta, eta zautzen duzu oso politxea, oso gero hilintzen, eh?
0: Baina ze merkau, Bartzelonako ze merkatu?
1: Bartzelonako merkau dabasto zor bezera, olako techo, bueno, gainetik ikusten da, eta fruta diek, dana koloniezkoa. Eta, zanzan, badakik, ezagonala eta koloniezkoa. Irabazingo gainera, zatezotan, bera. Eta, hola, presentau ginen kolorineko zerbat.
2: Eta zure lana zer izan zen?
1: Bi pavimentuak. Eta aurkezpena, konkursuaren aldatu argazki berrixakein, fotomontajia, beste ez da ingenieroekin sartzeko, baina ingenierua dauke beraz doiaz zubixa egitera, eta ez dixen jauzi, baina gero estetikaz eta eta komposizinotaz eta guga. Baina nik uste dute horretan gala, eta ero koloriek eta gare berez inoxidablezko izemia zan zubixa. Gero obran, hemen duzatzen ez, hemen gero obran alde batek, oza, dago pisu guztia alde baten eman dezagun lene koipe, zera fabrika zeuan horretan, pisu geixena hor dago, holako hormigoizko tumulo handi baten, eta gero bestekaldian, hormaren gainean, holako zutabe, hogeita hamasei zutabe ditu, baina finak eta zera, zezulua itxen hasi zienian, ezeben harri ditopau. Dana ondarra da. Amabost, hogei, hogeita hamar metro, ondarra eta ondarra eta ondarra eta ondarra. Orduan, egin zeben alde hortan, Donostira sartzen da gena, beste ba hor Deusto onaldian izan kriston hormigoizko holako zati handi bat urpera, bueno, ondoratu areetan eta handoia eta arekeruan zen presupuesto gixena. Orduan hor kendu zan ja inoxidable, kendu zian zerak sartaria mundotzat.
0: Bai, zera, entzulek entzun dute.
1: Bai, bueno,
0: oitua daude, azkenan oitua daude, lasai.
1: Ez totat nian geixo oman. Eta horrekin, gaino, beste kaldian jendiek ez daki, errekak markatzen daben horma hori, ez dauka bi metro, iru metro baino geixo, oza, urperatuta ondarrian, airian dago. Ez que, pentsatu goza asko direla, ez da, berez, eta hor ez dago ezer, dana ondarra da.
2: Bira, justo amaierarako geneukan utzi da, ez da hola ja, Manu Muniategi handiko txaren lanak non ikus daitezken, ba, bueno, bat Donostian, lehendakari Agirre Zubia hor, Amara Plaza, bai. Hotelaren atzekaldean, beste nora joan behar da zure lanak ikustera?
1: Bueno, azte hon, ointxin nau bukatzen, guen jineko arti ikasbide ikasleakin egiten duten proiektu horretan, erak, artista ni laguntzaile, baina izango da, guen jenean erakusketa bat egiten da hiru hilabetez, guen jenean, eta hau izango da egiaren amabostian, ekainan amabostian inauguratuko da didaktikako gunean. Ta gero nere ikasleekin, hau da, Zarautzeko artesaleakon klasiak emate itxut, horrekin behiru baten dut, bostakit, zer bat, urte, ba, hogei bai, erogei xau. Batzuk joan etorrian, beste batzuk betikuak, baina talde txoba dauket, eta beti konturatu nahiz, ez bada, margotzen daben jendiak, bukaera bat emun behajako horri. Bestela asko gelditzen die, frustrantea da, egin, da erakutzi ez, ez da sanua. Nik ustot idazten da benape ulertuko da, ero edo zer gauza itxen da benak. Emon enbiozu, bukatutzat emon enbiozu, etara egin, eta horrek, igual geizki ero ondo, baina mugatu ba, izaten da, eta beste pausoa da. Eta beharrezko, orduan konturatu nintzen aspaldi, ikasleak olako baten bukatuta goraka bukatzen da bela, indarrakin. Neiztea konturatu oso pintore txarra zala, ero hona zala, hori beste kontua da. Baina, eten bat egiten da, gero horren onduan erditze posparto bat egiten da, eta horre ja itxen duzu, ba, zera, zuluan sartu, krisaldia, eta berriro gorut. Bestela egiten da, hau zertarako, eta gainera izaten dira geixenak, ondo margotzen da bena. Ondo urte mordua eruaten da bena margotzen, edo zer gauza margotzeko gai dienak eta urte asko, eta mendik orantziak, era badakiz esan zedien, urte asko eruaten amena, igual, zera, eta nekatu ezela itxen.
2: Eta noiz da erakusketa hori?
1: Erakusketa hori izango da azaroak lauan.
2: Baina nik
1: ez, baina ni maiatzen, kuso, ontxe, atzo bukatu neban, bazkaita guzti. Eta hor, esaten dutze, ja, arekin egin da hola. Gero lehenengo hilabetea urrian azten ga, eta izango beroketak eta zehose, baina erakusketa egina dukat.
0: Erakusketa egina duzu, baina, Manu, eskuak pinturaz beteta dituzu, hemen zuria, gorria, berdea, laranja ikusten dut.
1: Bai, plantxiko mumiekin margotzen ibili naiz. Eta arek eskuak, mumiak eskuak pinturatan sartzen nahanean, ja, ez da, handik eta atzik. Pintzelak indaia, pintzela alde batera lagatzen da benian, da benian eskuak potian sartzen da benian, ja, jazta.
0: Jazta.
1: Era gustora, eta beza, ja, igual dutza.
2: Manu, eta zeuk sinatutako obra?
1: Ne sinatutako obra, beukine ban nere galerian, Madrioko galerian, espazio minimoan izaten dut, iru urtian behin, bi urtian behin, jola izaten da. Eukine ban azkena, urtearen bukaeran, urrengo izango da, egiten bot, edo iristen manaiz, zazpixan izan bioko, oeta bosta izan zan, ba hori zazpixan, edo zazpixan bukaeran, edo sortxe. Eta gero daukat mun, oza, Museo Universitate Navarra horretan nabil residente, horrek, arra, bueno, ez da Roman izan nintzen bezala, ara joaten zanetan garei batez espazio baten lanian pasatzen. Hau da, sartzen za, eren artxibotan, artxiboarekin jolazian.
2: Bai, kontatu zen.
1: Edo ez, bai. Eta horrek bukaeran, ontxe da bukara, bukara baizengo da urrian, ero iraia bukaeran ez dakit. Hor malgutasun badago, baina bai, bai. Joan zan astian ziren etortzeko, eta bat zehose eukizuan dezizian etor. Etorri, baina zan ikusteko abertzen ladoian, eta ni bestienako zonderu bat eitzu, baina niria beti, ero ni pentsatzen dut kilikolo, gero denek ez dut. Egin da daukazu, lasai. Baina beti hilarri. Bueno, eta honek bukatzen dut, beti bukatzen da liburu batekin, liburu bat eta erakusketa txiki bat, eta liburu bat eta erakusketa handi bat. Onjogan estatik, ez dakit zela bukatu bat.
0: Manu, lehen, ez jazta ez, horren egeratzen zizkigu minutu batzuk. Idoia beratarbidek etenari buruz ez egiten zuen, eta zu, orain aritu zera lan ezberdinez, baina hor, ez dago etenik bat eta bestearen artean. Zu, denak pilatzen dituzu, denak nahazten dira prozesuan, edo etenen bat behar izaten duzu?
1: Neretako honen ahontxe dator. Bi, honek ez guen jeinekuak eta ez da zarauzkuak Nikolako lanetan sartzeko eta hemen irratian berdin aitzaki bat ero zehozetako balio izan bia dau. Orduan, beti da erdi zure lana. Gainera, bestela esne bane gustora ingo. Izan bia da zute aldetako batero. Baina gisa da honetan bisa bukatuta sartzen daizela buru belarri nerian. Neria da, hori, nabileno horretan. Eta erakusketa baten ostean, beti dator zulua. Nerio kasuan bintzat. Zulua depresioa, bai. Zata zetako hainbeste denbora. Ez dut ezer esalduta, ez da ezer mobidu. Ez dut inok, hori artistak eixen da duke, ero bere zerera ez dala iritsi. Batek igual Reina Sofian, ero beste leku baten, baina beti da zulua. Zentzua galdu itxen dau, hainbeste lan, hainbeste indar, hainbeste zer, eta ez tozu ikusten zentzurik. Honena beste lan bat hartzia da. Ez laga, zulo hortatik irtetzeko, honena da beste batekin engantzau, sartu oztu isoan berriz, laga zera eta berriro martxan jarri.
2: Ze panorama nola ikusten duzu momentu honetan, artearen
1: mundua? Bestiak, beti kontatzen gauza bera, baina hola da. Gu gaztia ginean ian, eta gorda gozaten, zu oso gaztia eza, baina...
0: Enaizen gaztia,
1: Bueno, baina joaten ginean ian lagunen etxera, asko sartzen ginean orduan lagunen etxian. Oino, itxura hori, ba, nire alaba baduke, baina ez da inbeste. Etxe hartako gure gareko etxeetan, paretak beteta ote zian. Pinturas beteta.
2: Zu Bergarakoa zara.
1: Nire Bergarakoa nahiz da, Bergaran. Bai, gainera akordatzen ez, ze kuadro, eta zain lagunen etxetan zeren. Beste batzutan igual, familieko zer bat, ero Gernika orduan zan oso etxe askotan, baina bertako margolarien lanak egote zien txintxilkatuta, eta hola zan. Horrek emotezotzen bertako lotura bat bezala. Gaur egun, ninez Bergarako kuadrilla unditako, eskesta, emoten dauke jakan abilera eta ez da hori. Nik ez dut antropologiko ki zela dan, ero ez da antropologia, baina hogeta mabos gara kuadrillan. Hogeta mabos hortatik, daneti dago. Pobre netetek, ni, eta oso ondo jana, etxia dana dauke, geixenak. Kotxie bebai. Bigarren etxia batzu, bat daneti daola. Gainera, bai, die kuadrilla horrek herrikoak, bai, kuadrilla, danetako kuadrilla. Bideiatutanak itxena be. Erropak eta, bai, kontzertuak eta modan, bai, betxa, bai. Baina, artelanik erosi ez. Eta ez da nire kuadrilla, da ondokua bez, da ondokuan bez. Da nire lengu zuan kuadrilla ez da. Nik esatzei txut, artelanak erosten da ben jende guztia. Eta badakitzen zu dien. bakanen batzuk. Hola, nik izatu odoletik eta biakokola virusen bat dauken, hola, bestiak infektatzeko. Ez da esaten, artea erosi behar, gainera esaten da, dirua, ez da nik uste diruza. Gainera geixau, hor bikrisi izan ziren. Bat izan zen 2008an, aldaketa, kestuen aldaketa izan zela eta jendia gatzeraka, eta orduan izan ziren, izan lehik, garai 2000-tik, 2008-a garai potentienak arterako ze, bai, diru zer hori horti joate zalako, ero ez dakit, baina haren ostian keston beherapena izan zen. Eta ez bakarrik hori, pandemiak egin dau geixau, hori bultzatu. Zen ikustu pandemiak erakotzi dozko, bizin biadala. Eta joan restaurantetara betetara, are. Eta bidaiak, hor Roma, ez dakitetara, ona, Marbellara, bestera, jendia mobitzeko, bizitzeko gogua dauka. Konturatu da, hor gauzak gerorako lagatzia ez dala ideia ona. Oin da momentua bizitzeko. Eta hor ez da sartzen paretan eze jostia. Ikeako zera gebi altzairu jarri eta aire. Ez, nik ikusten dut, paradigma aldaketa bat egon dala, gauzak kultura, hori, bai, joaten ga museotara, joan guazen ez, era, guen jenera, mila eta iru, ez, milioi bat eta iruen biztalde izan zitsuan aurreko urtean. Hori, ez dakiz zedan.
2: Hori zer da, turismo kulturala?
1: Ba, turismo kulturala. Ara joaten dienean, danak izango balira, artesaleak, bueno, beste momentu baten ongo inake. Bai artistak eta bai galeriak eta baina ez da hola. Galeriai, galdetu bezala galeristei, asko gustatzeko gauza saltzea. Eta saltzen dana, lehen... Ez da nazionalismo, lehen erosten zeban bakanak, ero jendiak sinisten zen amengo artetaz eta badare batzuk erosten doena, ez dut esaten ez zetzen. Baina, ez dan ikua, igual artistak eixegi galako, beste momentu anten bizi galako, baina ez da momentu ona, ontara dedikatzeko.
0: Bueno, baina
1: guk ez dakik besterik egiten, ni bizine izan geixau. Beste gauzataz, lagan itxuan, garei baten, klasiak eta dana, ze pentsatzen deman, ja, listo, hau ja da artista garei baten oso ondo joan zan. Baina gero, eta ez neri, askori, oso garai ona. Baina gero esaten dutu aldaketa honek, eta oin garai berri hau, ez dakit berriro bueltoko dan. Baina, bai, paradigma aldaketa bat egon da. Galeri askok, itxi, ero bai, ez da moten. Ez da, erosten dabenak, azkena, erosten dabenak, beti da, ero askok, gero saldu leken zoz, hau da. Erreza da erostia, danako zautzen duen artista handixen obra txiki bat, ze gerora, badakizu gainera, isoko dala buskatxo bat. Baina nire artelan bat erosten dabenak, ez da hu, hamen propaganda egiten, ez da hu, gerora, hola, bapatian bi urtera ero saldu al, izango bai, baina ez da modua. Gaina, bigarren eskuko oin asko gitzen dabe, ba, koleksio guztia etara, eta oten dio subastak eta lakoak, eta ez die leku txarrian lagatzen zaitxu, ez edozein bitxo txangatik saltzen die obra oso gainera, ez dut ezaten, gaina kalidadiakin ez dauka zer ikusirik. Ez da gainera batzuk figuratibo eta beste batzuk astraptu izatia. Ez da, jendia beste gauza batera da hola.
0: Manu, gukere beste gauza batera jarri behar dugu. Yeah. Sentitzen dut, beti hemen erlojuarekin eta...
1: Berri.
0: Bueno, beste egun batean etorrez zaite. Irrati residenzia menutziko dugu, baina etorrez zaite beste egun batean.
1: Ba, erakusketa horrek egin ditugu.
0: Oso ondo, ba, etorrez zaite. Itzordu hor. Ba. Manu Mundiategi handiko etxea, eskerrik asko eta hurrengora arte orduan.
1: Eskerrik asko zuei. Plazer bat izan.

0: hori agur esan behar genion, patxirik, aixo esan behar diagulako. Nola ez, musika bentzuntan hori zango da, patxirik guaien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, nola ia.
0: Aizu, laster izango dugu San Ferminetako eskaileraren azken koskara igotzeko eguna, datorren ekainaren seian, eta hortik aurrera, hilabete besterik ez da geratuko Iruñeko jaietarako, bueno, Iruñetxoen, eta Lesaka, eta bestela,
1: ikizu azarretuko
0: zaizkigu. Entzierretako esiak ere laster hasiko dira muntatzen, beroa ere ari du, eta honen guztiak, Zaila itxura hartu du, eh?
1: Bai, alaxe da, eta egia da eskaileraren kontua menturaz komunikabideak garela horri da okiona, baino pisu gehiago ematen diogunak, dena den egia da, aldiberean ekainaren seiko koskak baduela bertze indar bat, kontuan hartuta urten larun bata dela. Kontua kontu, Iruña San Fermin giroan murgiltzen hasteko musikal bat dakart eskuartean, San Ferminetako ipuña izeneko musikala, Charles Dickensenen gabon kanta bat, klasikoan oinarrituta, Francisco Artuch, gizon zekena da, protagonista, zuhurra eta bakart da, eta San Ferminak ospatzen ez dituena, eta dirua irabaztea bertzea asmorik ez duena. Zuzendaritza eszenikoa, Fermin Karinenaren kontura eta Inigo Casalik musikala hortziral eta larun bat honetan estreinatuko dute Gaiarrean zokian eta urrengo asteburuan errepikatuko dute, beraz bi bider ikusteko aukera izanen da.
0: Musikalak talde mardula tauleratuko du Gaiarreko Trampaldora, La Pamplonesa, Iruñeko Erraldoi eta Kilikien Konpartsa, Iruñeko Gaiteroak eta Txistulariak, dugun abantza taldea eta Iruñeko Peñen Federazio.
1: Orotara 150 artista dira musikala osatzen dutenak, aste honetan entxeatzen diardute Gaiarren eta gu bertan izan gara Jaione Urtasun eta Xavier Flamarike aktore.
2: Nunca podría olvidar.
3: ¡Acción!
4: ¡Aquí! ¡Kiriki! ¡Con el palo no! ¡Con la verga sí!
3: ¡Ya!
1: Jaione Urtasun eta Xavier Flamarike, zer moduz?
5: Ba, oso ongi, emozionatuta hemen Gaiarre antzukian egoteaz.
6: Indikain gaude, oso gogotxu.
1: Ikaragarrizko tokian gaude, Gaiarre... Leku emblematikoa da, leku handia da Nafarroan, Iruña mintzat, Nafarroan ere bai, ezta?
5: Bai, hori da, eta guretzat hemen hainbeste egunez egoteko aukera izatea, bada kriston aukera, ez dakigu inoiz errepikatuko zaigun horlako ikuskizun handi bat egitea.
1: Lehen aldia duzue, Gaiarren antzesten duzuela edo?
6: Ez, ni, gainera esan behar dut, nik bete izan dudala Gaiarre antzokia, baina bueno, beste obra txo batekin nun bagauden ere jende pila. Estenatoki gainean ze hemen, jende pila gaude.
1: Bai. Hori edo zuenek ezin du esan, eh?
6: Hori da, alkatea eta guzti etorri zen, eh?
1: Ah, behira.
6: Bai, bai.
1: Nortzen alkatea orduan?
6: Joseba.
1: Ah, Joseba, Asiron. Osondo. Tira, San Ferminetako ipuña. Musikala da, hau, ez da? Zer ikusiko du publikoak, holtza gainean?
5: Bueno, ba, publikoak ikusiko du, ba, bueno, saiatu gara oso zaila da, ez, San Ferminetako kutsua holtzan sartzea, baina saiatuko gara, badaude kriston abeslariak, gero bagaude beste aktore batzuk ere abesten dugunak, ez, ditugun sopranoak bezala, baina, bueno, musikariak, dantza, erraldoiak, txistulariak, peinak, bueno, ba, saiatzen ari gara, ba, San Ferminetako ba, txoko guztietan aurkitzen diren gauzak, ba, holtzan sartzen eta festa handia egongo da.
1: Bai. Esan duzu ez zaela moldatzen ainogi kantuz, ez dakit, eskarmentua izango duzu ez da? Aktore bezala lehenagore tokatu zaizu kantatzea edo musikaletan aritzea?
5: Bai, ni bai, egia esan da beste musikal batzuetan ere parte hartu dut, eta, bueno, pozik, baina, klaro, Pamplonesarekin abestea, ni gainera oso fan naiz Pamplonesarena eta Dianena, orduan...
1: Batez ere Dianena gian.
5: Bai. Eta orduan, ba, lehenbiziko entxegoan oso urduri jarri nintzen, ze gara asko 45 musikari, baina bueno, ongi pozik, musika abestiak oso divertigarriak dira. Bai.
1: Eta zer nolako musikariak, ez? Zagei Xavier horrek ere presio puntu bat ematen ote duen?
6: Ba, niztok presio handirik zen niri ez didatea besten usten.
1: Bale, zuk ez duzu abesten.
6: Ez dut abesten, ez. Ja, zuzendariak esagutzen nau eta badaki nire abesteko maia ez dela Jaioneren maia bezain ona, orduan, bueno, eskatu dit edo eskertu dit ez abestea.
1: Ziur nago, bikain egiten duzuela eta entxeguetan ere ikusi alizan dugu, bikain aritzen zaretela. Dickens bezalako klasiko bat, San Ferminetara ekartzea izan da ideia, lehen aldiz irakurri zen eutenean gidoia, Xavier, zer bururatu zitzaizun, zer etorri zitzaizun gogora?
6: Nola da posible hain ongi enkajatzea Dickensen Gabonetako ipuina edo kuento de Navidad San Ferminetan, Iruña, gaur egungo Iruña batean. Nola da posible hain ongi enkajatzea, ez? Jose, badugu pertsonai bat ipuinan dela Scrooge, baina hemen bada hartutz. Ipuño horretan ez dituela gustoko Gabonak, ba hemen San Fermiekin gertatzen zaio bera eta oso ongi enkajatzen du, primeran.
2: Izan ere, sinopsi txikia egitekotan zein izango litzateke sinopsia?
6: Ba, esan dakoa, gorroto dituen, San Fermina gorroto dituen pertsonei batek, hiru espirituen bizita jasotzen du, non ikustarazten dioten bere irian dagoen festa hori benetan merezi duela, pena merezi duela.
2: Nola uste duzu irudikatuko dela edo badago zerbait oso adierazgarria esatu duzula? San Ferminetan hau oso ohikoa da eta musikalean ikusiko da.
5: Jo, ba, gauza asko, adibidez, kantu guztiak, Inigo Casalik sortu dituen kantu guztiak, inspiratuta daude San Fermietako abestietan, ez? Abesti tipikoetan, ba, animo pues, si no tienes un duro, no te hace caso nadie, diana guztiak, eta, bueno, ba, abesti gehienek badute horren kutsua, gero abesti berriak sortu dira, baina hoien basearekin, ez? Hoien oinarriarekin. Eta, bueno, ba, uste dut, ba, gauza oso tipikoak ikusi ditugula, ez? Ba hori, amaiketakoak, nola egunero amaiketakoak dauden Iruñeko edo zein txokotan edo peña guztietan, peñak, bueno, ba, familian ere nola ospatzen diren gauzak, lamainuetan nola hartzen ditugun txurroak eta txokolatea eta, ez? Bueno, ba, erraldoiak, dantzariak, txistulariak, esken ikuste du San Ferminetako zati guztietatik, ba, zati txiki bat dagoela hemen.
2: San Ferminetako tipiko eta topiko guztiak, ez da, baina horiek dira azkenean, ez? San Ferminekin lotzen ditugunak. Ze pertsonaiatan ikusiko zaituztego, Xabier?
6: Bani naiz hartutzen langilea, bere langile bakarra, eta ustaiak zei da. Ustaiak zei, orduan ez ditusten San Fermietaz disfrutatzen, baizik eta lanera bidaltzen hau. Eta, bueno, hori da pixka bat nire pertsonaia, ez? Eskrutzen ez dakite langilea, bai.
2: Jaioneren papera zein da?
5: Ba, ni bere emaztearen, langilearen emaztearen papera egiten dut, eta gero beste pertsonaia bat egiten dut ere. Pertsonaia hauei, bueno, guk barrutik deitzen diegu las potxolas, pixkatere, bueno, hain famatua izan zen jatetxeari omenaldi txiki bat egiteko, bueno, emakumez betetako, ez, jatetxe bat izan zen. Eta orduan badaude bi pertsonaia, bi amona direla, bi amona kotilla, eta arduan, bueno, bateratzen gara hor, abesti oso divertigarri bat egitera hartutxekin sartzeko. Eta hori, eta gero bere, ba, eneko garriz da bere personaia, bere emaztea eta gure hiru seme alabekin agertzen gara.
2: Jende asko holtza gainean, ez dakit, hori kudeatzea, bueno, hori ere landuko duzu, entxegoetan, noski?
6: Bai, 150 pertsonaldera. Ez dena toki gainean, eta ez da erresa hor jendeako katzea, kamerinoetan, nondik sartu, nondik atera, isiltasuna, buah, kristona, montatzen ari da bai.
2: Hori guztia ere, koordinatu eta entxaiatu behar da, ez da?
5: Bai, hor ditugu ere regidoreak, produzioko jendea, hor daude, bueno, Javi Txokarro, Esti Marzo, eta egongo dira Carlos Kruk, izan dela letra guztiak egin dituenak ere regidore gisa, eta aktore batzuk ere, ba, ni adibidez, obraren erdi aldera arte, ez naiz ateratzen orduan ni ere, eta beste batzuk egongo gara hor ere, ba, estenografia atera, sartu, pixkat, antolatzen laguntzen, bai.
2: Antzerki obra arrunt baten eta musikal baten artean badago alderik aktorearentzat, esate baterako?
6: Hombre, ni egunero esnatzen naiz musikal honen abestiekin buruan, eta bai bada gauza oso arraroa, baina egunero, osea, honetan sartzen zarenean, ja musikalean bizitzara, eta ematen duzu egun osoa, musika entzuten zure buruan, abesti guztiak entzuten. Musikala ez dena antzerki obra batean ez da hori gertatzen, noski. Naiz eta testua agian, pues testuari bueltaman aldizkiozu, baina abestiena da obsesiboa benetan.
2: Bakigu jai honek abestu egingo duela, eta ezagit, errezagoa ote den testua kantuz ikastea, testua ikastea normal, edo musikarekin. Errezagoa da musikarekin ikastea?
5: Ba, niretzat kasu honetan ez, ze gainera tokatu zaizkidan bi abestiak nahiko komplikatuak eta oso azkarrak dira. Eta asko hitz egiten da letra hoiekin, orduan, bueno, ba, abestiak ikastea, da, abestia, doinua, ongi arnasa hartzea ze oso azkarrak dira, eta gero dantzatzea ere, ze badute ere, bueno, koreografia txiki bat, baina badute mugimendua, eta nire kasuan gehiago kostatu zait abestiak ikastea. Egia da, testu handia, gero, hitz egiteko orduan ez dudala, ez daukat asko, daukat gehiago kantatua hitz egina baina orduan, bueno, ba, gehiago kostatu zait abestiak ikastea. Gero, zaiagoa da ere burutik entzea, baina...
2: Yeah. Gero, aurtengo Sanferminetan agian egongo zarete kantari, kantu horiek bueltaka eta bueltaka.
5: Ba, seguro, baietz, gainera Dianetan agertzen garenean, ezagutuko ditugu musikari guztiak. Orduan, bueno, ba, bai, bai, ze gainera nire kasuan nik abesten dut Diana baten variazio bat, orduan, ba, bueno, bai.
2: Zuek bestela Sanfermin zalea zarete?
6: Bai, oso. Urte pila manditut lanean, Sanferminetan lanean, eta azken aldian ja disfrutatzen ditut, eta ez dut berriron Sanferminetan lan egin behar, argi eta garbi daukat. Asko disfrutatzen ditut.
2: Aurten Sanfermiak aurreratu egingo dituzu, ezta? Azken egunetako beroarekin eta giro honekin Sanfermin kutsua dario, Iruñeari. Esaten dute beti, entzierroetako esiak muntatzen hasten direnean, orduan nabaritzen zaiola Iruñeari Sanfermin giroa, aurten agian musikalarekin nabarituko da jaione.
5: Bueno, bai, nik uste dut, bai ez, gainera justo tokatuko zaigu azken eskaileran emanaldia izatea, ez? Horrekin, bueno, hori ere nahita egina dago azken eskailerarekin emanaldia izatea, baina bai, nik uste dut, bai ez, juguia ilabete bat lehenago txuriz jantziko gara. Orduan, bueno, ba, bai.
2: Aurkezpenean aipatu zen nolabait ere musikalonek uztartzen duela oraina, baina nostalgia puntu bat ere baduela, eta hori, ez dakit atzera begirakoa den asko, edo, bueno, garaian garaikora moldatzen dela edo.
6: Bueno, esan bezala baditugu hiru espiritu, hiru espektro edo bat aintzinako espiritua da. Orduan horrek bai gogoratzen dituela, ba, duela, ba, ze izango da, 50-60 urte aldera, ba, bizi ziren Sanferminen omenaldi txikiak egiten dira adibidez. La Beleta peña izendatzen da.
5: Gaur egun ez dauden peñak edo beste izen batzuk, ba gogoratzen dira, ez? Bueno, Dickensen ipuinean bezala, ba, pertsonaiak bidaia egiten du, ba, bere haurtzarora, gero ikusten dugu bere gaztaroan, eta gero, orainan eta etorkizunean.
2: Adin batetik gorakoek ezagutuko dituzte, referentzia batzuk identifikatuko dituztela erraz.
5: Bai.
6: Bai, eta gainera musikalkiain jaionek esan duen bezala Dianak, Dianen variazioak dira, osea, oso errazak dira entzuteko, oso politak, bai, unkigarria izan daiteke, oso unkigarria.
2: Izan ere, holtza gainean, esango dugu, berriz ere, La Pamplonesa, Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartsa, Iruñeko gaitariak, txistulariak, duguna dantza taldea, Iruñeko peinen federazioa.
5: Bai, eta gainera hori, ba, musika guztiak badu ere ipuin kutsua, badu ma...
2: Txistulariak, duguna dantza taldea, Iruñeko peinen federazioa.
5: Bai, eta gainera hori, ba, musika guztiak badu...

0: Zergatik etorri behar du publikoak musikala hau ikustera?
1: Bueno, azteko San Fermin zaleak balin badira, ba, asko gozatuko dutelako, emozionatuko dira, eta San Fermin zaleak ere ez badira, ba, pertsonaia nagusiarekin ere, bueno, ba, ba, zerbait aurkituko dira horrez. Gero musikal aldetik eta Dickensen maitaleak balin bazara ere, ba, nik uste dut merezi duela ikustea, eta gero batez ere, bueno, ba, Iruñako aktore pila gaude, ba, aipatu dituzun talde guztiak, nik uste dut beti norbait ezaguna egongo dela inbeste, osea Iruña ere txikia da, ez, eta hasten zara pixkatizketan eta norbait ezagutuko duzu, orduan ba, nik uste dut artista pila bat egongo direla holtzan eta ba, merezi duela.
0: Mm-hmm. Flamarik esaldu idazuzuk ere.
2: Bai, apostu handia dela, oso apostu handia dela, eta nik uste Kardo produkzioak badela ba, horre lanean ibili diren pertsonentzat ba, oso garrantzitua da hau ikusi behar dela, gozatu behar dela, disfrutatu behar da, esan bezala, osea, hor dagoela grande.
0: Gozatu ezazue eta esaten bezala, kakasko, kakasko, disfrutatu, eta ziur ikusleak ere disfrutatuko dutela. Bikote, Jaione Hortasun eta Xabier Flamarik aktoreak, eskerrik asko bai pasaren galderei erantzuteagatik.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Zona.
1: Justo gañero euskera, tía.
0: Ay, ay, ay.
2: Beno, ba, San Ferminak iristen diren bitartean, albistegia kontatu beharko ditugu arratsaldeko seiak direlako.

0: Zazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ordubete barru, hasi bai. Da mezularia. Loiun larun batean gertatutakoa ari buruz hitz egin du, gaur bingen zupiria segurtasun sailburuak. Pentsatzen dugu noski mezulariaren zati handi bat honi buruz hitz egiteko erabiliko duzuela.
1: Bai, bueno, gaiak oraindik soka luzea dakar. Sailburuak esan du, ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan direla Global Summit ontzidiko kiden harreran izandako gertakariak, gaineratu du gainera ertzantzak etzuela inor kolpatu bere ideologiagatik ordena publikoko kontu bat izan zela.
2: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena pentsatzen dutela. Baita ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere.
1: Ba, bingen Zupiria sailburuak agerraldian esandakoak onartezinak direla esan du Ador Ramirez de Alda, Global Summit ontzidiko kideak. Ramirez de Aldak esan du baimenik ez zutela eskatu, Loiukoa etzelako elkarretaratze edo manifestazio bat, eta gogorarazi du gainera, ba, orain dela bi aste ere gisa bereko beste harrera bat egintzela, inolako arazorik gabe, Loiun bertan egintzela, eta Zupiriak esandakoaren aurka, provokazio jarrerak ertzainek izan zituztela esan du berak.
3: Bai, balditan esaten zuten, a ver si se quedan ahí, como si se quedan en la cárcel de Israel. Horrelako komentarioak haiek esaten zituzten, gu ez ginen inolako provokazioetan sartzen, baina lotxagarria da, begiratzen dugun edozein puntutatik begiratzen dut.
1: Bolaxe kontuak, alderdiek ere itzen dute gaiari buruz legebiltzarrean, jasoko ditugu guzti hoiek. Gero Madrilen, Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuak kongresuan itzen du gaur, Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizunaz, jeltzalek, Aitor Esteban Buru, babakizue aurreko egunetan, zabaldu dituzten...

0: arazoak zintzuk izan diren eta horiekin bat egin du bakerok, ardura gebekeria litzatekela Espainiako gobernu honek legealdia bukatzea, ez duelako babes nahikorik horrela esan du.
1: Ez ditugu presupuestoak eduki azkeneko hiru urtetan, ez dago lege proiektorik, ez dago akordiorik horien inguruan, denak dekreto lege bitartez etortzen zaigu, eta azken aldi honetan dauden auzi judizialak ere, bakanbar honetan dagoen krispazioa areagotu egiten du. Beraz, irresponsabilitatea edo ardura ez izate, ardura gebekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
0: Eta Gabriel Rufián diputatuaren erantzuna beste hau.
2: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
0: Hortxe erantzuna, beroari buruz, eta beste hainbat kontuari, nazioarteko kontuak ere izango ditugu, bueno, gauza asko izango ditugu.
3: Eta errepidetan, aurrerapena amaitzeko?
0: Errepidetan, ez dago arazorik momentu honetan.
3: Bara, basko posten gara. Aina, eskerrik asko, gero arte.
4: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
5: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
6: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
7: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Bai pasa.

0: París, Xavi, hor pasaba la racha León.
1: Hola, racha León.
0: Zer moduz, zuek ere? Bero.
1: Baina izu garria gainera, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Larun batetik hasita, gaur teorian da eguniko kerrena, orain artekoa, eta ikusiko gogatozen egunetan, baina bai, bai, bero de xente.
0: Eta itzala topatzea, Parixen, erraza edo nola moldatzen zarete?
1: Terraza, esan duzu?
0: Terraza ez itzala.
1: Ez, erraza, erraza. Bueno, badaude, batez ere... Sena inguruan eta haizeak jotzen balin badu pixkat gehiago eta errazago dago. Izan egon naiz Kanal San Magtanen eta hor dago itzala eta ura. Berez, badago tebekatuta, bainatzea. Baina, bueno, atzo eta viralizatu ziren bideo batzu, jende saltatzen eta bainatzen eta hor, eta orduan gaur jo naiz zuzeneko egitera eta grabazio txiki bat egitera telebistara. Eta iritsi naizenean, egon polizia jendeari isuna jartzen bainatzeagatik. Baina joan direnean, justo tokatu da, gazteak atera direla alboko eskola batetik, eta hor egon dira bi ordu saltoka eta saltoka eta disfrutatzen. Ahora, esango dizute, olaia, ur hori ez dago bainatzeko, eh?
0: Olimpiadetan argi geratu zen bezala, badazpada ez sartu.
1: Bakizu gero sena ustaian eta abuztuan baimentzen dutela bainua bai. Bost gune zehatzetan, hori iaztik, hori izan zan, lehenbiziko aldia, iaz. Eta proba izan zan, joko olimpikoena, alako baten euria egin zuela, eta debekatu inbalizan zutela, eta atzeatu. Baina San Martin kanala hau, senako ura baina zekinago dago. Ja.
0: Aizu, Xabi, kontua da Frantziako zenbait gunetan dagoeneko alerta laranja jazarri dutela ez, eta bero olatu honek hildakoak utzi dituela ere jakinarazi du gobernuak. Neurririk iragarri aldu, Eliseoak, testu inguru honetan?
1: Bueno, alerta laranja gaur 8 departamentutan, bihar 13, beraz, bihar egun okerragoa da. Eta neurririk, bueno, esan dute, ze neurri hartu aitezken. Neurriak hartzea baino, iragarri dituzte, ba... Honek horrela segitzen badu, ba bai, eskolak itxi litzateke, baina bueno, herri prefektura bakoitzeko prefektuak erabaki behar du, kirol ekitaldiak bertan berak eralitezke, alegia, jarri mai gainean, ze gerta daiteken bero olatu hauekin, hau da, inoiz baino goiztiarrena, Frantzian, ose, alerta hauek maiatzan ez dira inoiz aktibatu, hau da, lehenbiziko aldia basatzen dena, eta baina neurriak hartu, adibidez, zazpildako aipatu dituzu, horietako bost dira bainatzera joan eta ito egin direnak, maiatzen noski ez dago soroslerik, eta beste bi kirol ekitaldietan hil direnak. Eta gaur sandu, kirol ministroak eta osasun ministroak, ba bai, kirol ekitaldiak bertan bera geratu litezke da. Kontua da, olaia, egun hauetan, jada, jokatzen ari dela hemen Parisen, Roland Garro, tenis txapelketa. Eta sekulako bero dagola Parisen. Gaur 34 gradu, gainera hor tenis pistan, ba, aizerak ez du jozen seguraski, gradak eta armaiak inguruan daudelako, eta jada tenista bati baino gehiago irakurri diot, ba, bero kolpe bat sufritzeko zorian egon direla. Karo, maratoi bat edo lasterketa bat bertan bera ustea agian errazagoa da ustea munduko tenis txapelketa garrantzitsuna bertan bera ustea baino, ez? Ordua ba segurazki hori ez dugu ikusiko, baina egia da pero egiten duela eta aia eskola batzuetan ba ez balin badaude prestatuta, ba agian eskolako zuzendari bakoitzak erabakiko du klaseak bertan bera ustea.
0: Eskolaz kanpoko ekintzekin arazo handia dago bestalde Parisen, ze egun eskolatik gora ikertzen ari dira begiralek egindako sexu eraso eta indarkeriagatik, atxiloketak ere izan dira, ez?
1: Bai, nik uste ez grala konstiente ze arazo dagoen Parise. Egun eskolatik gora ikertzen ari da
0: zugarria da datua.
1: Bai, dira, hemen Frantzian deitzezaia animateur, dara monitoreak esango genuke, hau edanak erratzen dira dana ikastetxeetan, baina eskola orduetatik kanpo, alegia ez dira irakasleak, baina izan daitezke jangelako begiraleak, edo eskola itxi, eskola orduak bukatu, eta gurasoak urren bila pasa daitezken arte, hor badaude monitore batzuk, aurrak begiratze dituztenak, eta ez dela zertan extraeskolarrak izan behar eskola kirola edo, ze hitz egiten ari gara, olaia, haurtzain egiten gertuako gauzak, aurre hezkuntzan gertuako gauzak, eta lehen hezkuntzan. Egun hezkuntzatik gora begiratzen ari dira, eta horietako 84 dire aur hezkuntzakoak. Joan den astean bai atxilotuak egon ziren, 16 atxilotu eskola bakar batean, eta horietatik gilditu dira bi bakarrik ikertuta, gainontzeko guztiak, ba, ba, lekukoak izan litezke. Aurten bakarrik, Parisen, eh? Hau da, hau guztia da Parisen bakarrik, ez Frantzia osoan, Parisen bakarrik. Aurten, 78 monitorek kargoa betu dituzte. Urtarrietik ona. Eta horietako 30-31 seksu delituen gatik, ze, ari dira, seksu arazoak eta indarkeria hori bar. Eta gaur, hasi da, uste dala bigarrena, baina monitore baten kontrako epaiketa, da 35 urteko gizon bat, David izenekoa, eta akusatuta dago 3 eta 5 urteko 5 aur sexualki erasotzeaz. Eta pixkat nagusiago diren beste 3 aurri ere gauza bera egitatik. Bi lankide sexualki jazartzeaz dago akusatuta ere, eta beste bat sexualki erasotzeaz. Orotara, 10 urteko espetxe zigorra izan dezake gizon honek, baina hau ez da gauza berri bat, esaten dugunez, azkeneko hilabetetan dozenaka manifestazio ikusi ditugu Parisen gurasoak atera direnean, arazo hauen kontra protesta eginez, kanpainan ere horri buruz hitz egin zen, eta bueno, ikusten ari gara Emmanuel Gregoar alkate berria, ba honi buruz gutxian behin hitz egiten eta neurriak iragartzen. Hmm.
0: Eta albiste hau lehen lerroan dugula, Lekornu, Frantziako lehen ministroak, biharko ministro kontseiluan, aurrak babesteko lege berria onartuko duela iragarri du. Eman aldu lege horren inguruko xetasunik badakik guzer legeiago?
1: Bueno, iragarri du txio baten bitartez. Eta bai, bihar onartuko da, ministroen kontseiluak, eta txio horretan hainbat gauza, hainbat lerroburu irakurri ditzakegu, esaterako aurrekari penalak ikuskatzeko kontrol periodikoa jarriko dituztela martxan, aurrekin lan egiten duten entzako, arriskurik bada babes berehalakoa, zilegiko duela lege horrek, eta ubikazioekin amaitu. Ze kontua da, kasu batzuetan monitor hauek direla funtzionarioak, eta orduan lan egiteko eskubidea daukatela. Orduan, kargoa batzen baldin badituzte, edo leku batetik atera, beraiek lan egiteko eskubidea daukate, eta sartzen dira beste eskola batean lanean. Prozesuak irauten duen bitartean, eta salaketa horrek aurrera egiten duen bitartean, justizian, horrega, arazo handia dago. Baina, judizialki eta legea dagoen moduan egonda, funtzionario horrek edo persona horrek badauka lan egiteko aukera. Eta horregatik ere polemika handia dago. Eta baita legeak dakarena da, ba, emaitzak azkarrago izatea eta prozesu hauek guztiak hainbeste ez luzatzea. Esan du Lekornuk, gure aurrek ezin dutela datozen hauteskunde presidentzeletara itxaron, datorren urtean direnak. Eta biharkoa eta gero, bihar kontseiluan ministroan onartu, eta udatik aurrera aztertuko da Asamblea Nazionala. Legea, behar bada, beste urte bete pasa beharko da legea onartzeko.
0: Eta oso bestelako gai bati buruz hitz egiten du Emmanuel Macronek, ze mugikortasun elektrikoaren plana aurkeztu du. Aspaldiko plana dau?
1: Bueno, gaur eman du horren berri, Macronek gustoko duen ekitaldietako batean, badakizu duela aste batzuk hemen EITB-en eman genuela Europako erronkak, eta, bueno, nire kasuan tokatu zitzaidan, buru jabetza energetikoari buruz hitz egitea, ez? Frantziak badaukelako parke nuklear oso handi bat, munduko hirugarrena, China eta Estatu Batuak kenduta, eta beste tamaina badaukate, ez? Bueno, Macronek egin du mugikortasuna konbustiotik, gasolinatik elektrifikazioa pasatzea, eta gaur iragarri duena da ritmo azkarragoan egin nahi duela. Eta hainbat enpresekin, tartean publikoak, ba, akordioak iragarri ditu. Estatuak, hasteko, Frantziaren estatuak 2030 arte aurreikusitakoaren bikoitza inbertituko du zera honetan. 10.000 milioi euro 2030 urtera arte. Ordu arte baita ere, 2030erako esan du, 240.000 karga puntu gehiago nahi dituela kotxeak kargatzeko. Egun 185.000 daude, alegia bikoitza baino gehiago lau urteko epe eskaso honetan. Eta hori borobildu gainera Stellantis taldeak kotxe elektrikoen belaunaldi berri bat erekiko duela Mulhausen Frantzian 2029tik aurrera. 1.000 milioi euro inbertituta. Tira, bai, ikusten duzunez, Europako erronkak aipatzen genituen, buru jabetza energetikoa, konbustioak alde batera utzi, eta zeregin klimatikoan sartu, ba, Macronek gaur iragarpen haundi bat egin du nora bide horretan.
0: Bueno, ba, kontutan hartzeko planak guztiak ere, gero ikusiko dugu zertan geratzen diren, eta
1: bai, zeiletra txiki duten. Bai, hori, aztertu barko izateke. Iragarpenak gauza bat dira, eta gero nola gauzatzen diren beste bat.
0: Hori da. Ba, Xabi, eskerrik asko eta animo beroarekin, eh?
1: Bai, zuie, bai, azte una pasada.
0: Eskerrik asko agur.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaya.com. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
5: EITB den eskutik.
2: Bai pasa.

0: Biolinak fusilen truke du izena, mugarik gabeko musikariak elkarteak beste urte batez antolatu duen ekimenak, urtero aurkitzen dituzte nonbait, gatazka egoeran dauden lurralderen batean, biolinak gustora hartuko lituzketen herritarrak, eta hori da ekimenaren muina, eta oker ez bagaude, ez dituzte soilik biolinak bidaltzen fusilen truke. Zigor Martinezek, Arrasateko Musika Eskolako irakasleak emango dizkigu argibideak. Zigor Martinez, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, Arrasateko Musika Eskolako irakaslea zara, baina baita mugari gabeko musikariak elkarteko kidea ere. Noiz dizara, gobernuz kanpoko erakunde honetako kide?
1: Bueno, gisa esan, eguna ero urtia ez dakit. Oindala, 32 urtero sortu zan, eta orduan, ba, Gasteizeko kontserbatorioko orkestiakin eta ba, itxekin joan ekimen batzuk kolaboratzen mugari gabeko musikariekin, da, bueno, gero urte batzuk fiskate alden duta honez, baina beti ba, instrumentuak eta etorri jate zenian eskura honekin zerrein gote eta hori, ba, bueno, eurekin kontaktuan jarri, eta azken alde izan pizkatxo bat gehiago laguntzen nabil, baina, bueno, ratxak adoia pizkatxo bat.
2: Zein da berez ekimen honen dinamika?
1: Dinamika, bueno, ba, azkenian pizkate laburtzen da munduan ziar beharra dauken tokixetan, ba, musikian edo aiegatzia, eta, bueno, ba, zoritxarrez mundua daun bezala, hainbeste gerra eta olakoak, ba, bueno, ba, ikusten dugu, aziginan pizkat Kuban, ikusik biharrak ikustekin juzen, ba, instrumento eta eskola eta olako gauzak sortzeko eta, eta, bueno, gero ikusi dugu, ba, gerra bat pasa ondoren, zelako triskantzia gelditzen den, eta, ba, bertako jentia aurraren ausixak eta, ba, gelditzen diela, esebe barik. Orduan, bueno, ba, musikari batzuk elkartu ziren eta ba, horrei laguntzeko proposamenekin. Eta gehien bada, ba, batutan dirua bialtzen dut zau, bai eskola gero egiturak eta aukitzeko, eta askotan ba, instrumento sarrak edo, bueno, jendeak donatzen daben instrumento horrek, ba, ebrei bialdo.
0: Bueno, guk bibolinak aipatu ditugu, baina beste musika tresna gehiago ere bidali daitezke?
1: Bai, edo zer, azkenian daukau lokal bat, eta hor alman zinatzen dut, eta bueno, ba, ikusten dut gero zer bihar nun dagon, baina bueno, ortengo lemia izen da biolin bat, eta baina beste edo zein instrumento hartzen dut. Eta ja ekipo, musikako ekipoak bebai, mikrofonuak, eta musikiakin zer ikusi izadukan gauza asko. Askotan be pasatzen da, ba, tapiz batzuk be, haurnekin zerringo, eta joli, ma, justo Guatemalatik eskatu zeben hori, eta, ba, bueno, azkenian danetik pixkat, baina, bai, pixkat zentratzen ga instrumentuetan.
2: Aurtengoak nora bidaltzeko izango dira?
1: Ba, bueno, oin, azkenengo konteinerra bialdu zan Cabo Verdera, eta aurtengoak oin Mexikora bialtzeko asmoa dukou, baina, bueno, ekimen honekin behik usten dugu, biharra dagoela toki danetan, eta ba, Ukrania aldera eta Gaza aldera be bialtzeko asmoa da. Fiskal garez entreuta Mexikon, baina ja ara estoi azten instrumentuak gaiaten dienak ja urrengo paketiak izango di Ukrania eta Gazara eroateko bai.
0: Eta lurralde horietako norekin izaten zarete harremanetan laguntza hori bidaltzeko? Ez dakite bertako musikari, musika eskolak, norekin lan egiten duzue?
1: Ba, bueno, Mexikon kontaktu batzu dauzko, adibidez Jorge Negreten bilobia, eta, bueno, ba, arekin, ba, beti topatzen dugu nun baitzen kontakturen bat, izenetan musikariak die, Sirian beho ginen biolinista batekin dara, konboi bat bialdu ginoan, Cabo Verde bebaik, bueno, eta gero bebaik, gobernuak eta horrekin kontaktatzen dugu, eta baina beti dago musikariren bat, bertakoa, zautzen dola, eta ba, pistatxo bat arek bideratzen dozku, laguntzen dozku bideratzen, ba, zerre eruan, zerre ardagon, eta ba, instrumentuak araiatzeko posibilitate daukitzeko.
2: Ze baldintza bete behar izaten dituzte, Zigor, beharra duten lurraldeetara bidaltzeko jasotzen dituzuen musika tresnek? Alde batetik ondo egon beharko dute, pentsatzekoa denez, ala?
1: Bai, bueno, batzutan aia, eta jau instrumento batzu, ba, piezaren bat faltadala, biltegisa nitzen dugu lako selekzio bat, o, igual oso gezki dagona, ba, bueno, deskarta bingo, baina isa hainbeste olako herrialdietan beti adibidez Kuban egon gazenian, bialdu edo zer gauza, zehan be, ba, edo zer gauzakin konpontzen dabe, eta ez du nada inbiar, ba, ez bialdu, igual erak, ba, ez zozer kamisauta ero lo que sea, ba, konpontzen dago instrumentuak. Eta noizian behin bebai bialtzen dugu erramintxak konpondu alizateko, erramintxak ero materiala bebai, ba, kortxuak, sokak, klabijak, edo zer gauza. Eta edo zer jadun dana normalian bialtzen dugu.
0: Eta edo zein tamainatako musika da tresna onartzen duzue?
1: Ba, dana, bi, pianoak bialdu dauz. Bai, bai, edo zer gauza.
2: Eta pentsatzeko da orduan, arizko musika tresnak, aizaezkoa, sokaezkoa, perkusezkoak, denak onartuko dituzuela.
1: Danak.
2: Guri alare, aizezkoekin sortu zaigu zalantza, zigor, ahoan erabilita egongo dira, balio dute beste batzuk erabiltzeko?
1: Bueno, hori normalian jendiak deixenetan garbixak entregatzen dozku, adibidez gurrezko instrumentotan eta kaina gero lenguetak eta hori sarrak bota itzen dugu eta ba sartzen do pakete berrixak eta holako gauzak metalesko instrumentotan garbitzu eta ja sta estau desinfektau eta gero eurei bialtze jaunean be boten gaurekin eta oso bueno ba garbitzu pizkat eta bueno estau arazori.
0: Entzuten ari den norbaiten txatzen ari bada, aspaldian baduela hor etxean musika instrumentu bat erabiltzen ez duena eta zuen erabidaliko lukena, zer egin marko luke?
1: Bueno, ba, sedia berez Gasteizen dago, baina Euskal Herriko musika eskolekin harremana dukou eta kanpaina batzuk indou, ba, musika eskoletara deitu esaten ba, batzeko jungo garela, ez, ba, furgoneta baten, eta holan, nik uste dut ba herriko musika eskolara deitu gurekin jartzeko kontaktuan eta pero ekartzen dugu joten gabila edo
2: aurreko urtetan iaz esate baterako zenbat bildu eta zen dituzten kontainerra aipatu duzu?
1: Bai, ba kontainer oso bat bialdu ginuan Kabo Berdera barkuan bialdu ginuan eta kontainer oso bat, ez da gizte dimensiño eta zenbat instrumento bestakit, baina bete eta juntza.
0: Eta biltegi handi xamarra izango duzu orduan, guzti hori bidali aurretik gorde alizateko?
1: Bai, horre biltzen Gasteizeko udalakin bizkaburruketan, ba, beti segun ze esto, ba, bihau, ba, ziren txiki batekin hasi gina, baina bihau beti, ba, ondixagoa, tortzen die, gero begon die donazinuak estokian gelditzu dien dendak itxi gabelako, eta bebal, derrepente aiatze jau, egun gitarra espainola, era, olako zeo zer. Eta gara, eta nun sartu bio, ba, beti lokal bila, trastorre danak gordetzeko.
2: Izaten duzue iritsitakoen berri, zigor?
1: Bai, bai, noixia mei, bueno, gero normalian baten bat behun ez tokidanetara, baina normalian baten bat juten da hemendik bebai, ba, ikusteko zelan aia gaudien, ero barkoa llegatzen danerakoan egon, gero, ba, hango baten batekin egoteko eta hori dana bideuak eta taratzen dabe baia instrumentuak banatzen hor tarasan Fran Lasuek biolin bat donauzeban siriarako eta segimentu hori jakon biolin horri eta bueno, aia jakon itxu bati biolin horri eta badago dokumental bat oso politxa eta oso, biolinista oso nada bera eta bueno, ba, segimentu batzuk beste askotan ez daukou eskatu dut hau donatzen daben instrumento honek donatzen daben eskatu jaube bai nahi badabe euren izena bizenak eta ipintzeko elbidea eta bueno ba igual egoin ez daukat baturik gutunen bat jaso dabe nik erola baina bueno baintzen jakitzeko zen nondik datorren eta hori dana eta gero beste batzutan ba zoritxarrez estia jago bai jadu kamioia eta hango kontaktuekin esan, eta honestaiago, eta, bueno, ba, ikusti dugu bidian, bagaldu indiela, kontroletan, eta...
0: Beno, ba, Zigor Martínez, mugari gabeko musikariak elkarteko kidea, eta Arrasateko musika eskolako irakaslea, eskerrik asko gure deiari erantzutegatik, eta zuen ekimenaren xetasuna gurean azaltzegatik.
1: Bueno, ba, eskerrik asko zuei eskerre olako gozak zabaltzen dira Euskal Herrian, eta, bueno, ba, jendia animatzera, etxian, eukitzen badu instrumentoren batero, ba, gurekin kontaktuan jarri eta ba, mundu guztira instrumentuak bidatzeko asmoak ingabizetan.
0: Eskerrik asko.
1: Bueno, pasuei, venga, agur. Bai, agur.

0: Gerra testu ingurua zaritu gara oraintxe Zigor Martinezekin eta migrazioaz hitz egiten jarraitu nahi dugu segidan. Gailartan ordu honetan direlako astekoa karrera lurraldeak eta bertan migratzaileak jasotako arreta gizatiar eta malgua sustatzeko jardunaldiak. Miguel Jartz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Martinetxe harrera guneak antolatuta meatzaldeko eta ezkerraldeko 32 erakundez gaindi batzartu dira Gailartako ekoetxean. Atzoko eta gaurko migrazio prozesuez hausnartzea da helburua. 19. mende amaieran Bizkaiko meatzaritza eta siderurgia lanetara etorri zirenen gandikasi eta gaur egungo migratzaileetaraino emakumeen begirada ardatz hartuta.
0: Ameli Ortiz, Euskal Herriko Meatzaritza Museoaren Fundazioko presidente, arratsaldeon.
2: Jopa, arratsaldeon.
0: Migratzaile berri hauek mai gaineratzen dituzten erronkak aztertuko dituzue, baina zeintzuk zehazki ze erronka aztertuko dituzue?
2: Bueno, hasi gara lanean hor Martinetxean, ezta? Eta etxe harrera bat montau dugu, ba, jendea hartzeko, onartzeko, eta aldugun moduan bere bizi berria bideratzeko, ezta? Eta pozik gaude, eta gaur zagure jardunaldietan, ba, gauza asko bueno, aztertuko ditugu, ezta? Batez be, zeintzuk dira, ona etortzen diren, gure artean bizitzera, etortzen diren, etorkinen, bizi baldintzak, eta elburuak, eta haien ametsak ere bai, ezta? Eta hor gaude, ezagutzen dugu, bizi dugulako, orain arte, orain dela gutxi arte, izan dela migrazioa, ez da gure meategietara etorri direnak, bueno, asko etorri dira, gaiata izan da herri hibrido bat, ez da, ze, hemen jende asko bildu ginen, oso ondo bizi izan gara pentsatzen dut nik, nik pentsatzen dut nahiko gizarte orekatua lortu dugula, eta ez dakit nola esan, baina pentsatzen dut agian adibidea ere izan izan gaitezkela, ezta? Gure artean oso hareman onak montatu ditugu betidanik, ezta? Eta gogoratzen dugu zeintzuk izan ziren, edo, bueno, historian zehar ikasitako zeintzuk izan ziren baldintzak 19. mendean, ezta? 19. mendean, ba, asuntoa nahiko latxa izan zen, baina horren ere gertatzen dena, ezta? Ze horren ere etortzen direnak ze egoera topatzen dute hemen. Ba, a ber, paperi gabe, inguruko jendearen askotan inkomprensio handie, errekursori gabe, administrazioek jartzen dute, edo jartzen dira horre, bueno, errekursoak, ezta? Jartzen dituzte errekursoak, baina ez dira llegatzen, ez dira llegatzen. Nahiko egoera latza sufritzen dute, gure artean. Eta ba, hori guzti hori aztertu behar dugu gaur. Hori alde batetik, ezta? Alde batetik ona etortzen den jendia etorri da bere bizimodua hobetzeko. Batzuk, edo gehienek, edo ez dakit nola esan. Baina beste batzuk ere etortzen dira ona, haien herrietan bizi baldintza oso onak usten, eta beharturik etortzen dira haien herrietan dagoen egoera politiko edo soziala edo hori, ezta? Eta horretaz ere Ibaniak, batez be Ibaniak, gure Ibania Maitia, ba, itxengo digu, zera, bera exilio handia sufritzen ari da, eta, bueno, horretaz egongo da elkarrizketa. Sentitzen dute, baina Elizako kanpaiak entzuten dira kalean nagolako, eh?
0: Lasai. Ez digute bat ere molestatzen, beraz, gustora entzuten ditugu. Bueno, bai. Gainera, horrela badakigu arratsaldeko seiterriak pasadirela. Ameli, migrazio prozesuen bueltako hirua ditu, elkartuko dituzue gaurko jardunaldietan.
1: Orain txaipatu zuna, Ioania Cruz, Salvadorreko abokatuak, giza eskubideen defendatzailea, baita ere gizarte integratzaile eta Amazik jatorriko coacha den Salima Ahmidouj, eta meatzaldeko memoria historikoei buruz hainbat liburu idatzi dituen bai. Eta Alberto Bargos ere bai, bai, Ameri, iruak aipatu nahi genituelako.
2: Hori,
1: zertan sakonduko dute?
2: Horiek dira ponentzeak. Bani pentsatzen dute Alberto kitzeingo digu asko hori pasadan izan genuen egoeran, ez da, meategiko bizitza, baina hogei garren mendearen hasieran edo hogei mendearen zehar aldatu dugula, baina hori pentsatzen dut izango dela Albertoren itzalditxoa edo, ez da. Bestaldean, ba, Ibaniak kontatuko digo hori Isilioren esperientzia, eta, bueno, hortik ere atera behar ditugu ezagunpen batzuk, ez da, ze exilioan bizi direnak sentitzen dute besteok bezala, ez da, herria utzi dutela, familia utzi dutela, baina haiek ere gehienek utzi dute ere bizi baldintza nahiko arruntan normala gureak gudaukagunak, eta orain aurkitzen dira ba hori miseria utzan, ez da, pobrezian, orain pobrezian, eta hori asko zailagoa izan behar da haientzako, ez da. Eta gainera, nola, haiek etortzen dira, pentsatzen, harineketan bueltatu behar direla haien herrietara, eta hemen egin behar dituztela, haien herrietan sufritzen diren arazoak zalatu behar dituzte, eta egin behar dute haiek esaten dute gure intzidentzia, gure gizartean intzidentzia bat, ez da? Eta hori ere eskatzen die haiei alegin handie, ez da bakarrik bere bizitza arrunta eramatea, baizik eta beste alekin bat egitea alien herrietan gertatzen dena salatzeko eta albaldin badutze hobetzeko, ez da? Hori alde batetik, eta beste aldetik da Salimaren kasua. Ze Salimaren kasua niretzat oso interesgarria da. Zebera kontatuko dugu bere esperientzia, zebera hemen jaioa da, euskalduna, Gasteizen jaioa euskalduna, baina haien arbasoak edo haien berramamak edo arabiarrak edo hortik, eta bera musulman darra da, eta hori ere, hori guztia, zera, poltsa batean, poltsa berean sartzea eta horrekin ibiltzea bizitzan, ba, nahiko astuna izan behar da, ezta? Eta bera kontatuko dugu bere esperientzia, ze berak esaten du hori bera hibridoa zela, eta orduan, ba bueno, alde batetik euskalduna, berak baditu esperientzia lagunekin, euskaldunekin, esperientzia, baina beste aldetik ere etxean bizi dena. Eta holako pila ditugu orain Euskadin. Gube, hor Martinetxean, izan ditugu, bueno, 7 urte eramagu, gure esperientziakin. Eta ja, 3 pertsona jaio dira hor, Martinetxean. Ekitzu horiek nola biziko dira.
0: Ameli.
2: Gure artean, bai.
0: Hitz egin ezagun Martin Etxeak egiten duzun lan horretaz. Esan duzun bezala, ez? 7 urteko ibilbidea, nazioarteko dozena bat herrialdetako lagunei egin zai harrera bertan. El Salvador, Guatemala, Kolombia, Rifeko 8 aktivista dira berrienak, ez? Baina zergatik jo dute... Zergatik jo dute zuen gana asilo politikoa lortu bitartean?
2: Egiten dugu hor, nola egin dugun.
0: Zergatik jo dute zuen gana, edo zer nolako informazioa dute azkenean zuen nera iristeko?
2: Ba, gu, harreman handiak ditugu beste erakundekin, ez da? Bai, hemen Euskadin, bai beste herrietan ere. Ba, ez da, Palestinan, edo Saharan, edo Kolombian, harremanak ditugu. Eta herri horietako erakunden bidez, ezagutzen gaituzte. Eta horretarako txortzen dira ona. Beste erakunden eskuetatik, olertzen. Guk ez dugu kalean topatzen bat eta esaten, ala, etorri gure etxera, ez. Gure etxera etortzen direnak, etortzen dira jakiten ja, gu hemen gaudela haiei laguntza mateko dugun neurrian, ezta? Dugun neurrian. Baina haiek etortzen dira beti beste erakunde batetik gomendaturik edo beste erakunde batek bidatzen dizkigu jendea.
1: Eta bide horretan, Ameli, bide horretan lagunduta etorri denetako bat, atentzioa eman digu Guatemalan Ararteko izandakoa.
2: Bai, azken, bai, gure Jordan maitia, bai, oso pertsona importantea gure. Eta, bueno, importantea dira guztiak, ezta? Baina batzuk etortzen dira motxila handi batekin. Eta asko dakite, eta haien laguntza ere oso importantea da guretzako. Orduan, ba, bueno, ona etortzen diren guztiak, asilo politiko, batez be asilo politiko eskatzen dutenek, danek etortzen dira motxila handi batekin, ezta? Sufrimenduaren motxila, bai? Baina baita ere, esperientzia, bizitzaren esperientzia handiak. Eta horiekin kontatzea guretzat oso importantea da. Oso importantea da. Ez bakarri Jordan, oso, bueno, guretzat izatea, bere herrian hauteskundetan iaia vicepresidente atera bana, ba importa, bueno, segun azken fina gu gaiartakoak mehatxarien zemea labagara, eta arduan oso importante da jende hori, ezta? Baina beste batzuk ere etorri dira, kasetariak edo, bueno, edo zen lekutik edorritakoak, baina esperientzia handi batekin. Ez da, zehor dago Antonio, Kolombiakoa, niretzat oso importantea izan da berarekin itxegitea. Ni sentitu naz alde batetik unkituta, ezta? Ikusten duzu ze esperientzia larria sufritu dituztela haien herrietan. Eta, bueno, bagu hemen askotan asko kexatzen gara, baina ez dugu ni la mitad sufritu. Ulertzen, bueno, Liliana Kolombiakoa be, ona etorri zenean, pasan urtean etorri zen alabakin. Eta etorri zen martxoan, eta abenduan galdu zuen bere senarra. Hil zuten hor, eta beraren atzetik ibiltzen ziren ere, eta bueno, lortu zuen hon etortzea, baina zelako egoeretan, ez da? Imagina, esazu hori, etortzen zarela, gainera alabatxo batekin, amabos urteko alabatxo batekin, alaba be, Marien gizajoa ba hori, ona, eskolara jun, baina ze eskolara, ze gure eskola eta bere herriko eskola ez zen bardina. Orduan, hemen aldi genek handiak egin, eta azkenean, klaseko azkena izan. Hori jasan behar da, ezta.
0: Zenbat denbora egoten dira Martin Etxean? Zenbat denbora bueno, egon daitezke?
2: A ber, gu petxatzen dugu, bi urtetan nahiko izango zala, haiek bere bizitza antolatzea independientea, ezta. Baina askotan bi urte ez dira nahiko, Hori buruan dekot eta askotan gure batxarretan, ba hori, ni pentsatzen dut, eskai pintzen dugu ornuga bi urte, baina askotan bi urte ez da nahiko izango. Eta gainera, hemen horien topatzen dugun arazo handiena, ez da paperak lortzea arazo handia da, arazo handia zenik, askotan komentatzen dut, lehenengo eta bigarren urtean ibili ginela gure etxean, hor Martin etxean, gauzak antolatzen eta lehenengo izan zen baratza, eta oliotegia, ze horiek ematen dizkigu errekurtsoak bizitzeko. Eta lehenengo izan zen olioak. Eta olioentzako beriala lortu genituen paperak. Orduan, etxean bizi ziren legal bakarrak olioak ziren. Beste paperi gabe zeuden. Eta hori, baten du txiste badala, baina hori egia utza zan. Eta hori, papera lortzea zaila da. Baina behin paperak izan da, horren topatu behar dugu bizitzeko lekuren bat. Eta, ze izango da, edo nola topatuko dugu, oso zaila da. Eta, arruma, bueno, horiek dira gure problemak, horren, horiek dira gure problemak. Eta nik uste dut, problema horiek gaur ikertu dituzte horren gaiartako zera. Bai.
1: Amelia, injustu, migrazio eta giza eskubideen problematika horien bueltan ibiltzen zarete, haien defentsan aritzen zareten erakundea izan da.
2: Bai.
1: Zegogo eta eragin dizue ertzaintzak flotilako kideak jipoitu izanak ekarri duen soka luzeak. Azken orduetan ez delako besterik albisteetan kalean ere bai.
2: Ba, esko, ba, eske lotxagarria da, nik ez dakit non sartu burua. Ze askotan hitz egiten dugu hori beste herrietako pertsonekin eta horiek ere ez dute ulertzen. Ze gainera gu hemen Euskadin nahiko jende solidario izan gara beti, ezta? Pentsatzen du nigo, pentsatzen nire esperientzia gaiotan hori izan da. Elkartasuna izan da beti funtsezko gauza bat guretzako. Eta zera, olako ekintza bat topatzea muturra horrean, hori, bueno, hori aztertun behar da, eh? Aztertun behar da eta aldatun behar dugu. Hori gobernuek tratatu behar du premiazko gauza bat, eh? Premiazko gauza bat izango baliz bezala. Bestela, segingo dugu. Hori justu herriko jendearen kontrakoa, pentsatzen duen kontrakoa da. Benetan, nik ez dut ulertu. Pentsatzen dut izan dela oso gauza raru bat, eta espero dut konponduko dugula.
0: Ba, Meli Ortiz, Euskal Herriko Meatzaritza Museoaren Fundazioko Presidentea, eskerrik asko gaiartan ordu honetan astekoak diren harrera lurraldeak eta bertan migratzaileak jasotako barreta gizatiar eta malua sustatzeko jardunaldien bueltan gurekin tarte hartzegatik hitz egiteko. Eskerrik asko, Ameli.
2: Eskerrik asko zuei, zuen harretagatik, agur.
3: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditu Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
4: EITB transformazioa.
5: Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da?
4: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
5: Eta gero topatzen ez baditu?
4: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
5: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
4: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
5: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
4: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
6: Euskal Kulturgintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kulturgintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian. Bai pasa.

0: Zer iruditzen zaizu saioa bukatzeko Aitor Marcos agurtzen badugu?
1: Bikain.
0: Aitor, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Olaia.
0: Ez dakidana da, oso eroso egongo garen, zure gaurko tartean, ze matematika kontuak ekarri dizkiguzu, ekonomia zirkularraren zure tartera?
2: Bai, bai, gaur gauza bitxi batez itxingo dugu. Zenbakiek nola engainatzen gaituzten, hain zuzen ere, eta zergaitik ez garen ba, oso trebeak ba, azkunde esponentziala interpretatzen.
1: Baina ze jarriko gaituzu, Aitor, ikasgelan bezala, ariketak egiten, eta
0: gara.
2: Bai, bueno, kalkulo batzuk ingo ditugu gaur. Eta simplenetatik hasiko gara. Kalkulu lineala. Ze berez gizakiok nahiko ondo moldatzen gara gauza linealekin, ez? Ba, adibidez, ba, egunero 10 euro aurrazten baditugu, ba, gutxi gora bera, ba, gai gara asmatzeko hilabete amaieran zenbat diru izango dugun. Hori da azkunde lineala. Azkunde linealean kopuru bera gehitzen da beti. Gure, adibidez, gure aurrezkiak 10-naka hasten badira, orduan segida bat izango da. 10, 20, 30, 50, 60. Hor arte, danando.
0: Bai.
2: Bai. Baina, azkunde esponientzalean, ordea, aurreko kantitatea bikoiztu edo biderkatu egiten da. Adibidez, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 eta bar. Uh-huh. Eta hori azten dira arazoak, ze hasieran azkundeak txikia dirudi, baina oso azkar bihurtzen da, ia, imaginazia.
0: Orduan, azkunde esponentziala sarri erabiltzen da finantza munduan, ez? Virusen zabalkundean ere bai, honi buruz ere zerbait ikasi genuen bere garaian, baina zuk jokoari lotuta ekarri diguzu adibide bat, ez?
2: Ba, nik hau ba, klasean edo konferentzietan ba, saltzen dudanean, ba, nik beti jaltzen dut adibide bat, eskasko gustatzen duten adibide bat, eta da Indiako kondaira zar bat, gaur egun behi puin formatuan aurkitu daitekena, eta da xake, jokoa xakearen asmatzaileari buruzkoa. Eta kondaironen arabera, ba, errege bati hainbeste gustatu zitzaion xakea, ba, asmatzaileari nahi zuen saria eskatzeko aukera eman ziola. Eta asmatzaileak sari xume bat eskatu zuen, arroz ale bat. Baina truko batekin. Hemen, bueno, modu berezi baten zegoen banatuta arroza. Xakeko taulako lehen laukian, arroz ale bat. Bigarren laukian, bi. Hirugarren laukian, 4, 8, horrela. Hau da, laukiz lauki, beti aurreko kantitatea bikoiztuz. Eta, bueno, ba, erregeak barrein zuen, zelako eskaera pala egiten didazun, ez? Baina, karo, erregeak ez zituen ulertzen esponentzialak. Eta, hasieran, ba, arrozko purua txikia zen, baina oso harin bihurtu zen handia, eta saketaularen erdia pasata, gutxi gora bera, izango genukeen arrozko purua kopurarekin torre bat egingo banegu, bagenu ilargira iritsiko litzateke. Osa, imaginatu ze kantitate diren honek.
0: Claro, orduan ipuinak erakusketa argi badauka, ez?
2: Bai, bai, hori da. Azkenien, ba, bueno, gauza hasiera azkunde txikiak, ba, joera esponentzial bat jarraitzen badute, oso azkar gainditzen dabia gure intuizioa.
1: Aizu, Aitorre, xakea aipatu duzu, eta famosoa da, edo ezaguna xakea beti, esaten dute, aukera infinitua daude, xakean, ez? Zuk edo arerioak ite dituzu mugimenduen arabera, esponentzialki areagotzen direlako aukerak, ez da? Jokoaren aukerak, hain justu.
2: Bai, oso famoso da hori, eta oso gatza da, ulertu harren, benetan konprenditzie, ze handizek dizen horrek aukerak.
1: Hoiek taularen gainean piezekin egindakoak, baina ze naturari buruzko beste adibide bat ere karri omen diguzu?
2: Bai, bai, badago adibide klasiko bat, Limits to Growth txostenan agertu zana, eta da, behitu da, imaginatu laku bat, lakutxo bat, eta erdian nenufar bat, nenufar bakar bat, hori landara hori borobile ez. Eta informazio hau da, badakigu nenufarra egunero bikoizten dela, eta 30. egunean, lakuaren azalera osoa, nenufarrez estalita egongo dela. Hori da informazioa.
0: Vale.
2: Eta galdera da, zenbagarren egunean egongo da lakua erdi beteta? Momentu txoa ditzen ango dugu, ditzatzeko.
0: Karamena automatiko kizi hurrenik, baten batek esango luke, 15. egunean eginduen lako 30. egunaren zatiketa.
2: Bai, eta nik leheko bidarrez irakurri nagoenin, bebai bardin erantzun nagoen. Bai, ez hori erantzun eukerra da, ez litzateke zuzen izango. Izan be, lakua, erdi betete egongo zan, 29. egunean. Eta egun bakarrean pasatuko da erditik guztiz betete egotera.
1: Hortaz, 15. egun horretan, lakuaren azalera txikitxo bat besterik. Legoke, nenufarrez beteta ala irudikatu behar dugu, Aitor.
2: Hori da, eta hori da, ba, gure intizioak egiten dauen akatsa. Zea, ikusten danez, ba, denbora igaloa ala azkunde espolentxarekin, ba, azkunde asko gertatu daiteke denbora tarte txiki baten. Gure adibidez, 29 egun behar izan dira lakuaren erdia beteteko, eta soilik egun bakar bat lakuaren beste erdia beteteko.
0: Ados, ulertu ditugu bi adibide hauek.
2: Vale.
0: Aitor, baina...
1: Xakea eta nenufar.
0: Hori da. Baina ze lotura du honen guztiak ekonomia ekologikoarekin.
2: Bai, ni beti horlako adibide arrarukaz, ez?
0: Ez ondo, ondo, gure atentzioa lortu duzu, atentzioa lortzea bere ganatu duzu, hori bada helburuetako bat.
2: Ba, behitu, orain nenufarrak eta xaki aldea batera jagutxikuz, eta ekonomia globala zitze ingo dugu, ze ekonomia globalak tendentzia esponentzial bardina jarraitzen dau. Ze beti azten da, ba, portzentai gutxi gara baren uneko iru baten, eta horrek gu dago esan, ba, hogeita bost urterik behin, bere tamaina bikoizten dagoela. Eta, bueno, ba, zerbait bikoizten bada etengabe, hori askunde esponentzial bata. Eta, klaro, hau, bada, kezkagarrize, ze ekonomiaren tamainan ditzeak esain nahi daube bai, ba, material eta energia gehiago erabiltzen direla. Hau da, ekonomiak bikoizten jarraizten badu, balea biten erabilerak eta zeo bi emisioak ere antzeko joera izango dut. Esango dute, eta azkenin ba, planeta finitu batean hori ezin da mantendu.
1: Eta pentsatzen dugu, baduzuela ikerketaren bat, honen inguruko ikerlanen bat eskuartean.
2: Bingo! Bai, bai, bai, bai. Okurritu zaitzagun, orain dela pare bat urte, eta hor okidugu apur eta parkatuta, eta ja, ba, bueno, ja baditugu datuak. Da behitu, guk egin dugunera jendearen pertsepzioa aztertu. Gure hipotesia zan, askunde esponentziala ondo ulertzen duten pertsonek ez dutela sinistuko etengabeko askunde ekonomikoa jasangarria dela. Da guk horretarako, ba, inkesta bat diseinatu genuen, estatu batuetan, eta parte hartzaileei, ba, bueno, emon genion ba, informazioa, ekonomiaren askunde esponentzialari buruz eta bar, eta gero bebai, jarri genituen hainbat ariketa matematiko egiten. Ba, gu gai izateko, ba, neurtuteko, ba, euren askunde lineala eta euren askunde esponentziala bereiztuteko gaitasune. Eta gero, ba, euren test horren emaitzen arabera sailkatu genuen jentea.
0: Eta, esperotako emaitzak ala sorpresaren batean emantzen duten?
2: Bueno, erdizka, emaitzek ez zuten gure hipotesia erabat baiestu, bai, bai, bueno, bada usati bete egizena dana, eta da, askunde esponentziala identifikatzeko gaitasunaren eta askunde ekonomikoari buruzko iritzen artean, bazegoen erlazio bat. Zenbat eta hobeto ulertu askunde esponentzialak zer implikatzen duen, gero eta gehiago jartzen zuten zalantzan askunde ekonomikoa. Baina hala ere, erlazio hau esen espero genuen bezain sendoa. Ze konturatu ginen bazegoela hor aldagai bet tartien, eta hori da teknooptimismoa.
1: Teknooptimismoa zitzein dugu, ezta? Aurreko baten ekarri zen, egun Aitor, gogorarazi zaigun entzulei, egin dezagun, oraimen ariketa?
2: Bai, bai, pasan komentatu genuen, teknooptimismoa da sinestea teknologiak ba, arazo sozial eta ekologiko handiak konpondu izango dituela, gure bizi modua edo sistema ekonomikoa sakonen aldatu gabe. Hau da, arazo baten aurrean, jokabidea aldatu beharrean, teknologiak salbatuko gaituela pentsatzea.
0: Alegia, teknologia horrelako formula magiko bat bezala, ez? Edo zer soluzionatu dezaken zerbait.
2: Bai, hori da. Eta gure inkestan, ba, bueno, parte hartu zuten en teknotismo maia neurtu genuen, eta emaitza interesgarri bat aurkitu genuen. Eta da, ba, askunde esponentziala ulertzea ez da nahikoa askunde ekonomiko infinitua zalantza jartzeko. Horretarako, esponentzialak ulertzeaz gain, inkestatua teknopesimista izan behar zen.
1: Horren teknopesimista zela izateke, negazionista, beste muturrekoa,
2: bai.
1: Teknologi nobekuntzan sinisten ez duena edo esteptiko dena, Aitor.
2: Hori da, ez duena guzti sinisten teknologiaren nobekuntza hutsak berak, ba, arazo sozialak ikonpontzeko gai dela. Eta gure laginan behintzat, teknooptimistek ez zuten arazo handirik ikusten etengabeko askunde ekonomikoarekin, naiz eta askunde esponentzialaren logika ondo ulertu. Eta horrek esan nahi dau, badagoela jentea munduan, ulertzen duena logikoki, hau da, arrazoimena erabiliz, ezin dugula askunde ekonomikoarekin jarraitu, baina aldi berean, sinismen batuela, teknologiak salbaiteko gaituela, sinismen bat, azken finean, ez dagoela frogarik onen inguruan.
0: Eta praktikan, ikerketa honek ze aplikazio izango luke, nola hobetu mundua zuek lortutako ondorio horiekin?
2: Bueno, ba, askotan gertatzen da ikerketan, ba, ez dakik gole zer egin, ba, gure maitxekaz, eta aukazu bat, da, oraindik ez dakit ondo, ba, zer egin honegaz. Baina, bueno, momentuz, ba, igual ikerketa lerro bat iregiko dut, ez dakit, bi aste barru du, ekainaren sortzian, konferentzia batean aurkeztuko dut lan hau, Suedian, bertan gainera, ba, bueno, antzeko gaiak ikertze dituen ekonomilariekin, eta, bueno, espero dut, ba, hango ikertzaiekin hitz egin gau, ba. Ba, ideia berriak ateratzea.
1: Hortaz, gutxienez jakintza zientifiko hori areagotzen jarraitzea, ezta? Azkunde esponentzialaren ingurukoak divulgatzen hori ere izango da helburuetako bat.
2: Bai, bai, ze gainera, jo, nik uste dut, azkunde esponentziala ez dagoela behar beste ikertuta. Eta gainera, leko guztizetan dau, non nahi dau, inbertsionetan adibidez, ba, interes komposatoren bidez aurrezkiak esponentzialki hasten dira, eta guazko entzut nahi, interes komposatua aurreztu, no zeke. Eta pandemietan, adibidez, orain dela gutxi, COVID-19-erekin ikusi genuen, ba, bueno, kutsatzeak, ba, zieran motelak ziruditen, eta gero, estanda bat egin zuten, ez? Sare sozialetan be antzeko tendentzia esponentzialak ikusten dira, bideo bat gutxinaka hasten da, eta derrepente milioika ikusle, ez? Hori dan esponentziala da, eta jo, nik zenbat eta gehiago pentsatu gai honetan, orduan eta gehiago ohartzen naiz esponentzialez gaudela inguratuta.
0: Gu orain arte ez ginen ohartu, eta orain ziur, zure gaurko lezioaren ostean, geroz eta gehiago ikusiko ditugula inguruan.
2: Bai.
0: Ba, Aitor Marcos, hilabete barru irrati urte honetako azkena, mila esker eta zorterik onena zuedian, ondo joan dadila.
2: Eskerrik asko, kontako txutio bueltan.
0: Eta zuen ezagutza ere esponentzialki ingora egin dezala. Aitor, eskerrik asko.
2: Zeuari.
0: Beno, Aitor, mendik hilabetera itzuliko da, baina aurretik bai pasa dezentegi marritugu. Urrengoa, bihar izango da, arratsaldeko lauetatik aurrera badakizue, ordura arte ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Loiuko aireportuan larun batean izandako ertzantzaren kargagatik barkamena eskatu du gaur legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
2: We are sorry for what happened and we are especially sorry because it should never happen. Sentitzen dugu gertatutakoa eta sentimentu bikoitza da ez zuelako gertatu behar.
1: Ingeles ez ere bai, ontzidiko kideekin eta ongi etorria egitera joan zitzaizkien herritarrekin ertzantzak izandako jarrerak Euskal Herriko mugak gainditu dituelako. Zupiria kala ere argi utzi nahi izan du, ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan zirela gertakariak eta gaineratu du ertzantzak ez zuela inor kolpatu bere ideologiagatik ordena publikoko kontua izan zela.
2: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere.
1: Adur Ramirez, de Alda Global Sumu Dontzidiko kidearen esanetan berriz, ertzainek beraiek izan zituzten provokazio jarrerak.
3: Ipaidu alditan esatzen duten, abe si se quedan ahí, como si se quedan en la cárcel de Israel. Horretako komentarioak haiek esatzen zituzten, gu ez dinien inolako provokazioetan sartzen, baina lotxagarria da, begiratzen dugun edozein puntutazik begiratuta.
1: Bingen Zupiria sailburua legebiltzarrean azalpenak ematen ari zen bitartean elkarretaratze egin dute Global Sumudeko kideek kanpoaldean. Berehala ezagutuko ditugu legebiltzarrean gertatutakoari buruzko xehetasunak. Gainontzekoan Amaia Portugal, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Ainara.
1: Bero bolada betean, hainbat ikastetxetan toldoak jarriko dituztela iragarri du Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak.
4: Bizkaiko guraso elkarteak salatu du ordea bero boladak agerian utzi duela berriz ere inbertsio falta eskola publikoan. Bilboko Pagasarribide ikastetxean adibidez, gutxienez 3 haur txiki hartatu behar izan dituzte ostiraletik, beroa dela eta astea bukatu bitarte ordutegi jarraitu egitea erabaki dute 8etatik 3etara. Miren Urutxurtu zuzendaria.
5: Gure ordutegia da 9etatik 4erdiak arte eta ea jarri alko genuen arratsaldeko klasea goizean eta pues bai arazo barik argi dago lehenengo lehenesten dela osasuna.
4: Euskal Herrian ez ezik, berosapa Europa osoan ezker eskuin, 38 graduko maksimoak Portugalen, 36koak Albanian, eta Frantziar estatuan adibidez, bilagun hildira kirola egiten ari zirela, beste 5 bainuan itota.
1: Nafarroako 21 udalerri handienak, etxe bizitza ere mutentsionatu izendatu zirenetik, urtea betertzean denean, helburuan bete dutela azpimarratu du Begoña Alfaro kontseilariak.
6: La limitación de precios no nace para rebajar de forma escandalosa los precios.
4: Ez alokairuen prezioak ikaragarri

0: Istea baina bai gorakada etetea hori zela helburua. Foru gobernuak azpimarratu du alokairuan dauden etxeen kopurua ez dela jaitsi, prezioa 102 merkatu den bitartean. Egun 768 eurokoa da batez besteko alokairua, 21 udalerri tentsionatu horietan.
1: Plus Ultra auzia ikertzen ari den epaileak ekainaren 17 eta 18an hartuko dio azkenean deklarazioa José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiari.
0: Ekainaren birako deituta zuen, baina abokatuak eskatutako atzerapena onartu du epaileak sumarioaren konplexutasuna dela eta ustelkeria auziek Sánchezen gobernua itotzen dutelakoan, gaur hauteskundeak aurreratzea eskatu dutenen artean Emiliano García Page sozialista, Koalizion Kanaria eta atzera Eusko Alderdi Jeltzalea bera, Maribel Vaquero kongresu bozeramailearen ahotan ulertuta sozialistek ez dutela nahikoa babesik aurrera egiteko.
2: Ardura ez izate, ardura gebekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
0: El Masai Sánchezen gobernu bozeramaileak errespetua agertu die jeltzalei, baina egonkortasunaren izenean aurrera egin behar dutela. Gabriel Rufián Eskerraren bozeramaileak ironiaz esan du EAJak izan ohi duela beti gobernuaren jarraikortasunaren giltza.
3: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten.
4: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
1: Eta ekonomia gaietan, BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak helburu du datozen 4 urteetan 100 saltoki berri ireki eta 1000 lanpostu sortzea.
0: Denden erdia baino gehiago Euskal Herritik kanpo irekiko dituzte, Madrilen bereziki, Euskal Enpresa talde batek Ubeskoren gehiengoa berreskuratu ostean esan dute euren helburua ez dela epemotzeko etekina lortzea, epe luzeko proiektu sendoa baizik. Mari Jose Aduriz Ubeskoko presidentea.
5: Luzeko begirada daukagu ora. Orduan proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
1: Arratsaldeko 8ko gutxetatik aurrera kirolak izango dira mezularian, Maitane Urbieta arratsaldeon. Txerrendularitzan Jonas Binego indartxona dela berretsi du beste behin ere Italiako giroan.
6: Bai, gaurko 16. Etapa irabazi du helmugarako 6 kilometroren faltan erasoa jo du lehen mailako Kari Mendatean gora eta selkameneko aurkari nagusiekiko ba minutu pasatxoko abantaila lortu du Bismako txerrendulariak, beraz azken astean sartukaren honetan beste kolpe bat emandu selkapen nagusian Bingegarrek 4 minutu eta 3 segundoko tartea du orain Felix Galekiko, Aresman 3.a da 4:27 eta 4. Postuan dago Jay Hindley 5 minutura. Bestalde futbolean Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak hitz egin du. Gaur arratsaldean esan du azken hilabete pasatxoko dinamika kaskarra usteko eta pizgarri gisa hartutako erabakia izan dela Alessio Lisi kargu gabetzea eta orain lehentasuna ordezko entrenatzailea lotzea dela. Salbazioa lortu aurretik Europan pentsatzen jarri izana ambizioa baino apaltasun falta izan dela onartu du eta Efe Ligan bi neurketa 7 hasita momentuz golik gabe daude Logroño Athletic eta Sevilla Eibar neurketak.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zein dagoera, Maia?
0: Aparteko goraberarik ez orduotan, baina ohartarazpena gaur gauean AP bata hartu behar duten gidariei. Arrasateko irtera eta sarrera itxita egongo dira goizaldeko ordu batetik 5 arte konponketa lanak egiteko. AP bateko sartu irtenak Eskoriatzatik egin beharko dira tarte horretan eta Eskoriatza eta Arrasate arteko bidea Gipuzkoa 6:17.
1: Egun beroa, gaur ere abisu horian jarraitzen dugu Kantauri isurialde osoan, kostan eta barrealdean temperatura altu iraunkorrengatik eta ondorioz abisu horia baso zutengatik ere Euskal Herri Zabalean. Euskal Meteoragoaz datozen orduak nolakoak izango diren jakiteko Eguzkine Iturriot, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, gaur gauean ies du freskatuko. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke temperatura 17-18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Eta bihar kostaldean baliteke temperatura pizka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pizka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuegoekin jarraituko dugu.
1: Eta eskerrak eman nahi dizkizuegu, 140.000 entzule bai ditu Euskadi Irratiak CIES inkestaren arabera. 140.000 lagun ego Euskal Herrian egunero euskarazko irrati publikoa entzuten duzuenak, orain arteko joerarekin jarraitzen dugu eta zuei esker da hori, mila esker beraz. Paula Sensio eta Mirari Egurtza teknika eta realizazioan, mezularia astera doa.
9: Euskadi Irratian, mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Eta legebiltzarrean izan da gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburua. Larun batean ertzantzak Global Sumu Dontzidiko harreran izan zuen jarreragatik azalpenak emateko. Gertatutakoa sentitzen duela eta ez lukela horrela gertatu behar esan du Zupiriak, baina ertzainen aurkako provokazioen ondorio jo ditu aireportuan izandako gertakariak. Era berean garbi utzi nahi izan du ertzantzak etzuela inor kolpatu bere ideologiagatik, ordena publikoko kontu bat izan zela, eta ertzaintzak emandako erantzunean etzuela asmatu ere esan du, eta barne ikerketaren ondorioen ardura beregain hartzen duela berretsi du Ainara Rubio.
9: Mundu zabalean irudiek izan duten oihartzunaren jakitun ingelesez egin ditu lehen hitzak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
10: We are sorry for what happened. And we are especially sorry because it should never...
9: Gertatutakoagatik barkamena eskatu du bere hitzetan ordea, hau ez da nazioarteko gai bat eta ertzainek emandako kolpe bakar bat ere etzen izan ideologiagatik. Komunikatu gabeko konzentrazio baten aurrean, ertzainen helburua ordena publikoa mantentzea izan zela adierazi du, baina aitortu du ez zutela asmatu.
10: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere. Eta hori egiten, alegindu ziren larun batean, loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela, asmatu.
9: Segurtasun kameren eta ertzainen bodikamen irudiak baliatu, ertzaintzaren aurkako provokazioen ondorio jodu gertatutakoa azaldu duenez, flotillako kide batek ertzain bati bultza egin eta gero beste bat erasotu ondoren sortutakoa. Poliziaren aurkako iraganeko jarreren baitan kokatu ditu halako gertakariak.
10: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diote oraindik ertzaintzari barkatu terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea. Garai bateko sugaren errautzak oraindik bizirik daude zenbaiten buru bilotzetan.
9: Zabalik den, barne ikerketaren ondorioen ardurak bere gain hartuko dituela berretsi du.
1: Ba, segurtasun sailburuaren argibideak entzun da, ertzantzako operatiboaren arduradunak kargutik kentzeko eskatu du Euskal Herria Bilduk, eta gaineratu du, gertatutakoak agerian utzi duela polizia ereduaren inguruko eztabaida xunarozena.
11: Bai, EH Bilduk salatu du ertzaintzak erakutsitako jarrera ulertezina, bortitza eta lotsagarria, Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkideak esan duenez, operatiboaren arduradunak kargutik entzea eskatu du eta ertzaintzaren barruan kontroli gabe dauden sektore hitz egin du.
12: Ertzaintzaren irudia oso kaltetua ateratzen dela, oso zikinduta. Eta jakin badakigu ertzain asko lotsatuta daudela loiun gertatu zenarekin. Eta agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu poliziararekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontrolik gabe dauden sektorekin.
11: Sumarretik Jon Hernandezek ondoriorik ezean segurtasun sailburuaren dimisioa eskatu du.
13: Que todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
11: Guztiz bestelako irakurketa Alderdi Popularretik ertzaintza gure polizia dela aldarrikatu du Ainhoa Domaika Popularrak eta ezin dela salaketa orokortu are eta gehiago dio ertzaintzaren kontrako kanpaina dagoenean.
14: Pero no se puede generalizar a todo un cuerpo en un contexto de permanente hostigamiento a la ertzaintza.
11: Gaizki dagoena kritikatu arren ertzaintza beti diana batean jartzea salatu du Alderdi Sozialistak eta Alderdi Jeltzaleak elkarbizitzarako dugun arazo larria hitz egin du ertzaintza jasaten ez duen jendea badagoelako.
1: Legebiltzarrean azalpenak eta eskakizunak eta atarian bitartean eta segurtasun neurri handien artean elkarretaratzea egin dute Global Summit Euskal Herriak deituta. Eta sailburuak agerraldian esandakoak onartezinak direla adierazi du Euskadi Irratian Adur Ramirez de Alda Global Sumu Dontzidiko kideak. Ramirez de Aldak esan du ertzaintzaren oldarraldiaren irudiak mundu guztian ikusi direla eta Zubiriak justifika ezin daitekeena justifikatzeko zuritze ariketa egin duela legebiltzarrean. Eka Itzagirre, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, larriak eta onartezinak dira Zubiriak emandako azalpenak. Larun batean Loiuko aireportuan flotillako kidei harrera egitera joan zen Adur Ramirez de Aldaren esanetan.
16: Bingen Zupiriaren zuritze ariketa eta justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioarteari begira ingelesezko hitz hoiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larriak dira zuritze ariketa argi bat da nazioarteari begira irudia hauek nazioartean izan duten ba kriston inpaktua badakite.
15: Ramirez de Alda gaineratu du baimenik ez zutela eskatu Loiukoa etzelako elkarretaratze edo manifestazio bat eta gogorarazi du bi aste lehenago gisa bereko beste harrera bat inolako arazori gabe egin zutela Loiun bertan. Zupiriak esandakoaren aurka provokazio jarrerak ertzainek izan zituztela gaineratu du.
16: Bizpaidu alditan esaten zuten abezi zekera nahi, como si se quedan en la cárcel de Israel. Horrelako komentarioak haiek esaten zituzten, gu ez ginen inolako provokazioetan sartzen, baina lotxagarria da, begiratzen dugun edozein puntutatik begiratuta.
15: Zupiriak, eskuin muturaren argudioak bere, egin dituela uste du ontzi digokideak.
17: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
19: Mima tu espazio.
20: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
21: Euskadi Irratia.
1: Beroari buruz ere hizketan ari gara azken egun hauetan, bero egiten du gaur ere, abisu horian gaude, bero egingo du gauean ere, eta gauerditik aurrera entzun duzue alerta laranjan izango gara, Gipuzkoa eta Bizkaia barrualdean. Euskalmeten datuak eskura berri ditugu, BART erregistratu da sekulako bero handiena, abuztuan izandakoak baino beroagoak esate baterako Zarautzen, ia 25 gradu izan dira gaur gauean, BART gauean, eta egunean zehar berriz, ba, Jaizkibelgo 33 gradutatik, Punta Galeako 34,6 gradutaraino igo da temperatura. Eta ikastetxeetan, kezka, azken ordu hauetan, beroaren eraginez, geletan 30 gradutik gorako temperaturak ari direlako izaten Bilboko Pagasarri bide ikastetxean, 4 urteko neska bat hartatu behar izan dute esate baterako gaur bero kolpeak jota. Eta ikastetxeko zuzendaritzak baieztatu duenez, joan den ostiralean beste aur bat erietxera eraman behar izan zuten arrazoi beragatik.
22: Bizkaiko guraso elkarteak salatu du bero boladak eskola publikoan inbertsio falta ageria utzi duela berriz ere, bada aurreko ikasturte batzuetako ildo beretik, hainbat ikastetxetan toldoak jarriko dituztela iragarri du Jaurlaritzako hezkuntza sailak eta bide batez, gutuna igorri die ikastetxe guztiei beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko orientazio eta gomendio zehatzak emanez.
1: Hortzi Gartzia, zugitu zuxetasunak, Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon hainera, ba, bero kolpeak jota Bilboko Pagasarri bide ikastetxeko lagurteko umea hartatu behar izan dute ambulantzian, eta joan den ostiralean berriz beste aur bat ospitalera eraman zuten gurasoek, bi kasuetan ondorio larririk gabe, baina gertera biak larriak direla salatu du guraso eta ikasle elkarteak. Garazi Andres Bozera mailea.
24: Gure infrastrukturak ba oso zahartuta daude, pertsianak apurtuta, kartulinak ipini behar dituzte klaseetan, leioak apurtuta, leioak ezin dituzte zabaldu, orduan egoera jasanezina da Bilboko behintzat eskola publiko guztietan, eta guk nahi duguna da hori Eusko Jaurlaritzatik dirua inbertitzea.
23: Salak eta beraginez, temperatura altuei aurre egiteko neurriak berehala hartzeko esegitu dio Bizkaiko guraso elkarteak Jaurlaritzako hezkuntza sailari, Pagasarri bide ikastetxean bertan esaterako ordutegi jarraia egiteko proposamena egin du zuzendaritzak. Miren, urrutxurtu da, ikastetxeko zuzendaria.
25: Gure ordutegia da 9:00 lauterdiak arte. Eta ea jarri alko genuen arratsaldeko klasea goizean. Eta, pues bai, arazo bari, ekargi dago, lehenengo lehenesten dela osasuna.
23: Hezkuntza sailak iragarri du, datorren ikasturteari begira, hainbat ikastetxetan toldoak jarriko ditula eta bide batez gutune igorri di ikastetxe guztiei, beroak ikasgeletan duen eragina murrizeko orientazio eta gomendazio zehatzak emanez. Hala nola, ikasleak bero handieneko orduetan edo orduen eraginpean zegotea, jolas orduetan eguzkitan zuzenan egotea saiestea, maiz hidratatzen laguntzea eta arropa arina jertzea.
1: Eskerrik asko Urtzi.
23: Gero arte.
1: Euskal Herria Bilduk improvisazio zaritzea leporatu dio horregatik Jaurlaritzako hezkuntza sailari.
22: Bero boladak urtero gertatu arren ez dituelako egiturazko neurriak hartzen eta behar beste inbertsio egiten ere Ikoitz Arrese legebiltzarkidea.
26: Egoera hau duela urte asko errepikatzen da urtero eta gaur gaurkoz
2: jartzen diren alternatibak bere alakoan eta oraindik ere eraikitze falta den edo sortzeke falta diren batoldo batzuekin konpontzen da eta gure ustez hau ulertezina da.
1: Eta hondartzetan, hondartza denboraldi hasi aurretik iritsi dira temperatura altu hauek eta soroslerik ez egon arren, ba beroak jendea uretara eramandu eta asko gelditu dira itsasotik irten ezin da olatuak edo korronteengatik. Azken lau egunetan 100 erreskatetik gora egin dituzte surflariek Zarautz eta Donostiako hondartzetan esate baterako onintza Artxaldeon.
3: Artxaldeon bai, ba egoera horren aurrean hondartza denboraldi aurreratzea ere aztertzen ari dira Donostian adibidez. Uretatik atera dituzten asko atzerritarrak dira eta Jonin Sausti Donostiako alkateak onartu du leku arriskutsuenetako seinaletika eta bozgorailuetako abisuak ba hobetu beharko direla eta datorren urtera begira esan bezala ba hondartza denboraldia aurreratzea ere mai gainean izango dute Donostian. Jonin Sausti.
4: Ba aztertzen ari gara eta lagin beharko dugu lenda bizi seinaletika hobetu egin behar dugu eta bestalde ba seguruenik ere ba megafonia bidezko bozgorailu bidezko abisu hoiek ba igual lehenago ere hasi behar gara ematen. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainean eta da aurten ja ez, denborarik ez daukagulako, baino datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke hondartza denboraldia.
3: Baina hori datorren urtean izango da, bitartean, datorren astean, hondartza denboraldia hasi bitartean, arduraz eta tentuz jokatzeko aholkua luzatu du. Bestalde, gogoratu behar, Donostiako hondartzetan debekatuta egongo dela erretzea, eta musika bozgorailuekin entzutea, ekainaren batetik aurrera.
1: Euskal Herrian soilik ez, Europa osoko termometroetan ikusten ari dira, hoi baino altuagoak diren temperatura maksimoak, hildakoak ere izan dira, Frantzian esate baterako, baita Erresuma Batuan beroaren ondorioz, edota freskatu nahian itota ia denean aktibatu dituzte beroagatik alertak. Bruselan Aitor Sagalzazuk du informazioa Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, maiatza izateko sekulan neurtutako temperaturarik altuenak izan dituzte hainbat estatutan. Hemen Belgikan adibidez, maiatzaren 26an neurketak daudenetik izandako beroena izan da eta Frantzian ere errekorra.
6: On a un goût d'été, un avant-goût d'été.
7: Parasol, lunettes, crème solaire. Et de l'eau.
26: Le temps de manger la glace et après hop là le coup de chaud revient quoi.
5: Mendebaldeko 8 departamentutan alerta laranja aktibatu dute beroa dela eta maiatzan sekula ikusi gabekoa eta mairura igoko dute datozen orduetan. Parisen eta Lyonen lagun bana zendu da kirola egiten ari zirela eta beste 5 ito dira baino hartzen ari zirela. Erresuma Batuan ere bai launera beito dira azken bi egunetan barnealdeko laku eta presetan eta bertan erregistroak daudenetik maiatzeko temperaturarik altuena nortu dute 35 gradu.
27: Warm for me.
28: It's so rare for this country. Hopefully it lasts.
5: Eta berdin Irlandania 29 gradura heldu dira. 1987an hartu zuten azkeneko aldiz horren bero handia.
29: Agora já estamos no verão, acho que assim, ó, precisamos do calor.
30: Sim, o tempo tá todo mudado.
5: Eta Portugalen koiskandi bat gorago 28 gradura heldu dira. Bereziki hego eta erdialdean. Eta Balkanetan, Albanian ia nertutako maksimorik handiena genditu dute, 36 gradu, Kroazian 35, Montenegron 34.
1: Gatozen Euskal Herrira urtebete igaro da Nafarroako gobernuak 21 udalerri etxe bizitza eremu tentsionatu izendatu zituenetik eta neurriak merkatuan eragin zuzena izan duela erakusten duten datuak eman ditu gaur Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak. Joan den uztailean araudia ezarri zenetik alokairuen prezioa 7% jaitsi da eta merkatzen jarraitzen du. Eskintzaldiz ez da jaitsi Eli Eraso Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bataz besteko errenta 768 euroan kokatu da urteko lehen hiruilekoan. Horrek esan nahi du, duela urtebete baino 2% merkeagoa dela gaur egun etxe bizitza alokatzea, eremu tensionatu izendatutako 21 udalerritan, tartean Iruña.
31: Un descenso del 2%.
3: Begoña Alfaro etxe bizitza konseilariak esan du alokairuaren prezioak merkatzeko helburua lortzen ari dela, eskaintza murriztu gabe.
31: Se está consiguiendo.
3: Izan ere, aurtengo lehen hiruilekoan 951 kontratu berri sinatu dira, aurreko hiruilekoan adina, 10-9 eremu tensionatuetan. Kontratuen 181 ohiko etxe bizitzak dira eta 9 aldi baterakoak. Baina Nafarroko gobernua jabetuta dago etxe jabe batzuk alokairu arruntak aldi baterako kontratu bilakatzen ari direla eta iruzurrari aurre egiteko ekimena abiatu dute gobernua sustengatzen duten taldeek foru parlamentuan. Gaur egun guztira 27.500 alokairu kontratu daude Nafarroan, horietatik 5.700 babestutako alokairuak dira.
1: UNICEF-ek egindako ikerketa bat aztertu nahi dugu jarraian, Nafarroan bertan DBH-ko bigarren mailara iristen direnerako, ikasleen gehiengo zabalak, 89ak mugikorra eta gutxienez sare sozial bat badute. Osasun mentalean, eragin zuzena izan dezakeen kombinazio arriskutsua, bereziki nola kudeatu erakusten ezpada, hori da UNICEF-ek atera duen ondorioa Andoni Amadoz.
0: Ikerketak azaleratu duen beste datua, hauxe, Nafarroako aurrek 11 urterekin jasotzen dute batez beste lehen mugikorra, eta horren ondotik datoz, nola ez, sare sozialak. Mugikorra dutenen artean, 181ak dute sare sozial bat, 162ak hiru edo gehiago. UNICEF-en lanak ordea kualitatiboki ere neurtu du mugikorren auzia, erabilera gehiegizkoa eta desegokia den kasuetan, ondoez emozionala eta suizidio arriskua 5 bider areagotzen dira. Bestalde, eta mugikorren erabilerari lotuta, pornografia kontsumitzen duten ikasleen 121ak kontsumo kezkagarria erakutsi dute. Egoera horren aurrean guraso ezitzaile eta instituzioen inplikazioak are garrantzi handiago hartzen du. Manu Matxinabarrena, EHUko irakasle eta ikerlanaren egilea.
8: Higiene digital, espacio sin teléfono móvil, mediación parental, hablar sobre los riesgos, que ellos conozcan qué riesgos hay, poner límites. Trabajarlo desde la escuela.
0: Aizazen ere, lotara joan aurretik mugikorra logelatik kanpo usteak edo otorduetan bere erabilera saiesteak erdiraino murriztu dezake mugikorra modu desegokian erabiltzea. Azken finean, debekua baino gehiago babesa bilatzen da, eta horregatik neurri zehatzak eskatu dituzte eremu fisikoetan bezala, baita eremu digitalean ere.
1: Ekonomia gaietan berriz, BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak bere salmentak 107% handitzea lortu du 2025ean eta gaur iragarri duenez, datozen lau urtetan 100 denda zabaldu eta 1000 lanpostu sortuko ditu, egin asmo duen 200 milioi euroko inbertsioari esker Sisto Iturriaga Goitia.
9: Aurten dagoeneko lau denda zabaldu ditu Ubeskok eta urte amaitzerako beste 15 irekiera aurreikusi ditu. Urrengo hiru urtetan berriz, beste 81 denda zabalduko ditu. 100 denda hoietako erdia pasatxo, Madril inguruan irekiko dituzte eta gainerakoak Ego Euskal Herrian eta Kantabrian. Otsailan hartu zuten taldearen kontrola, Ubeskoko zuzendaritzako kideek, enpresa sortu zuen familiak eta beste zenbait euskal inbertitzaileek Pai Partners funtsari bere akzioak erosita, eta haren epe motzeko estrategia alde batera utzita, eurena arnaz luzeko estrategia dela nabarmendu dute, Mari Jose Aduriz eta Angel Jareño Ubeskoko presidenteak eta zuzendari nagusiak.
10: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
11: Hori oso importantea izan da guretzako, guk enpresa aurrera eramaten dugunok hori zen lehenengo baldintza eta esango nizun agian bakarra.
9: 2025-eko emaitzei dagokienez, 1.260 milioi euroko salmentak lortu zituen taldeak iaz, 2024an baino 107% gehiago eta 13 denda zabaldu zituen.
1: Madrilagoaz, Jose Luis Rodríguez Zapatero, ekainaren 17an eta 18an deklaratu beharko du azkenean auzitegi nazionalean. Epaileak onartu egin dio, bere agerraldia atzeratzeko egindako eskaria, aintzat hartuta, atzo jaso zutela 4.000 orrialde dituen sumarioaren edukia eta denbora behar duela defentsa prestatzeko. Politikoan bien bitartean, Espainiako gobernuak baztertu egin du beste behin ere, hauteskundeak aurreratzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak ez ezik, PSOE-tek bertatik Pajek ere egin dion eskaria. Oiane Perez, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Espainiako gobernua Rodríguez Zapateroren errugabetasun presuntzioa defendatzen jarraitzen du eta bere legatua goraipatzen. Ez du arrazoirik ikusten beraz, hauteskundeak aurreratzeko Elmasaiz bozeramalea.
13: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Este gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental para conseguir...
12: Egonkortasun horregatik eskerrak eman dizkie gobernuak investidura bazkidei, baina EAJak ez du etxi eta eskaria errepikatu du kongresuan bakero diputatuak. PSOE barrutik García Page batu zaio Gaztela Mantxako presidentea.
14: Dauden auzi judizialak ere ganbara honetan dagoen krispazioa areagotu egiten du. Beraz, arduragabekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
15: O moción de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
12: Rufianen iritziz jeltzaleek erabakiko dute legealdiaren iraupena eta Alderdi Popularrak ere eurei begiratzen die Junsekin batera zentsura mozioa baztertu arren.
2: Lo que están diciendo no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
12: Gainerako bazkideak Zapaterok auzitegi nazionalean egingo duen adierazpenaren zain daude, baina bere burua defendatzeko gai ote den ikusi nahi dute. 15 egun luzatu da, baina itxaronaldi itogarria defentsa hobeto prestatzeko epaileak Zapaterori baimendu dion epea.
1: Gero arte, Jan, eskerrik asko.
12: Gero arte.
1: Ekialde hurbilean Libano hegoaldearen okupazioa areagotu du Israelek, berak ezarritako perimetro horia gaindituz, bombardaketak ere gogortu egin ditu gainera, suetena urratuz, eta estatu batuek ere Iran hegoaldeko hainbat posizio bombardatu ditu, naiz eta bi aldeak zeharka negoziatzen ari diren. Mikel Aiestaran, Ekialde hurbiletik berri emalea, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Iranek estatu batuek Ormuzeko itsasartean egindako azken erasoen aurrean erantzuna emango duela esan du. Guardia irautzaileak erantzun irmo eta zuzena agindu du Pentagonoak baieztatu ostean ontzi irandarren aurkako bombardaketak egin dituela Washingtonek dioenez itsasminak jartzeko prestatzen ari zirenean. Aldi berean, akordioa lortzeko harreman diplomatikoek aurrera jarraitzen dute, baina tentsioak ez du bera egin lurraldean. Israelek gainera Libano hegoaldeko erasoak gogortu ditu azken orduetan 100 bombardaketa baino gehiago egin. Teheranek argi utzi du Libanon Israelen erasoak etetea ezinbesteko baldintza dela estatu batuekin akordioa izteko.
1: Ukrainan berriz, Kiev hiriburuko eraikin diplomatikoak usteko agindu du Errusiako armadak hiriaren gaineko eraso sistematikoak aginduz.
16: Ohartarazpen hori pertsonalki erarazi dio Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariari.
17: Right now there is no active like scheduled negotiations ongoing with Ukraine, but the US is always prepared to play.
16: Onartu egin du Rubiok Ukrainako negoziazioak izoztuta daudela, gerra hasi zenetik 4 urte baino gehiago igaro dira eta biktimen zifra ofizialik egon ez arren 100ka milaka hildako izan direla kalkulatzen da.
1: Eta adibeste honi ere, Albanian ministro baten izendapena ikertzen ari delako bertako konstituzio auzitegia legezkoa den ala ez erabakitzeko. Kasu berezia da, ministro hau ez delako gizakia, adimen artifizialak sortutako izaki virtuala da. Oposizioaren esanetan, izendapenak legea urratzen du, baina justiziak izango du azken hitza. Lander, Izagirre, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, eskuineko oposizioaren eskariz, diela ministro virtualaren izendapena aztertu, eta deliberazio fasean sartu da Albaniako konstituzio auzitegia. Edi Rama, lehen ministro sozialistak, pasaden irailean jarri zuen kontratazio publikoaren ministro karguan, ustelkeriaren aurkako neurri bezala aurkeztuta.
19: Onuka mas ambizie personale, apo interesa.
18: Ambizio eta interes pertsonalik ez duela esanez defendatu da adimen artifizialak sortutako ministro polemikoa. Bera dagoenetik, kontratazio publikoak gardentasunez egiten direla dio, baina oposizioaren iritziz propagandarako tresna bat besterik ez da. Edi Rama lehen ministroak 13 urte daramatza agintean, bere bigarrenak kargua utzi behar izan zuen otsailean, ustezko ustelkeria kasu batekin guratuta, eta diela ministro virtualaren sorkuntzarako kontratazio ere ikerketapean dago. Europar Batasunean sartu alizateko, ustelkeriaren aurkako borroka da Albaniaren aholgune nagusia, adimen artifizialak arazoa konponduala eskutatzeko balio duen, hori da, herritarrek egiten duten galdera nagusia.
1: Ikusiko dugu zer den gertatzen den Aldande, Izagirre, gero arte.
18: Gero arte.
20: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan jarriko ditugu begiak, Ainhoa Mendiburu, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Ainara. Zamudion Bizkaia 20 errepidean, Bilborako norabidean, matxuratutako kamioi batek traba egiten du eskuineko erreian, adi puntu horretan.
1: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, datozen ordu hauetarako, eguzkina iturriotz.
22: Gaur gauean ia ez du freskatuko. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke temperatura 17-18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Eta bihar kostaldean baliteke temperatura pizka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pizka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuegoekin jarraituko dugu.
20: Mezularia, gertu.

0: Gipuzkoako autoeskolen elkarteak begiratze salatu duen 5,750 Gipuzkoar daudela gidabaimena lortzeko zai, azterketak egiteko behar beste profesional ez dagoelako amaia.
1: Azterketa egiteko zai dauden pertsona horietako 364 kamioia edo autobusa gidatzeko baimena behar dute lanean hasi alizateko. Autoeskolen elkarteak sektoreko enpresei eta gizarte osoari kalte larria eragitea leporatu dio Gipuzkoako trafiko buruzagitzari eta premiazko irtenbide bat eskatu die bai trafiko buruzagitzari berari, baita gobernu ordezkaritza ordeari ere.
0: Jo dezagun Nafarroko Pirineotara, hartzaren urteko lehen erasoa iritsi delako. Izabako abeltzain batek salatu du, ardi bat hilik aurkitu duela. Ingurumen departamentuko basozainek, baieztatu dute, hiru direla Nafarroan dabiltzan hartzak. Abeltzainek jasanditzaketen kalteak arintzeko bestalde, Nafarroako gobernuak kalte ordainak handitzea erabaki du Aitor Perez.
2: Udaberria da hartzen mugimendu gehien dakarren garaia ala azaldu digu Unai Ezkerro Erronkari eta Zaraitzu eskualdeko basozainak.
3: Orain udaberrian hartzarentzat araldi garaia da eta batez ere harrak hartzarrek nahiko mugitzen dira hemen bila.
2: Eta Nafarroako Pirineoan hiru har ditugu.
3: Konfirmatuta dauden hartzak badira hiru, direla Bero, Ilarri eta Rei.
2: Itxura guztien arabera hiruetako bat izango litzateke abeltzain batek Izaban salatu duen erasoaren egile. Aztarnak jaso dituzte inguru horretan basozainek, baina ezin ziurtatu zein izan den. Hala ere kezka zabaldu da abeltzainen artean iaz ez baitzen erasorik izan. Kezka horri aurre egiteko Nafarroako gobernuak erabaki du erasoen kalte ordainak handituko dituela.
4: Hemos actualizado las tarifas.
2: Marta López inguru el departamentuko biologoak azaldu digu eskaintzen diren babes neurri ezarago kalte ordain ekonomikoak hildako ardi baten kasuan esaterako gaur egungo 440 euroetatik tarifa berriekin 715 euro arte ere hel litezke.
0: Eta kulturako gaietara jo aurretik bi heriotzen berri emanaiko genizueke. Cesar Martínez Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea hildelako, larun batean Gatikan, bizikleta istripu larria izan ondoren.
1: EHUko irakaslea, parte hartu zikerketa taldeko kidea, eta parte hartze eta erkidegoen garapenaren masterreko batzorde pedagogikoko kidea, Unibertsitatetik kanpo, Josemi Zumalabe Fundazioko eta Iratzar Sare zein Larrabetzuko Gurpide elkarteko kidea zen. Larun batean Gatikan bizikleta istripu larria izan zuen, eta gaur Gurutzetako erietxean hilda 48 urte zituela.
0: Eta Mercedes Aman, egidazu, Adinekoen bakardadea zoartarazteko kanpainako irudi izan zen emakumea ere, gaur hilda Bilbon 85 urtarekin.
1: BBK Fundazioak bakarrik bizi diren adinekoen isolamendu eta tristuraren inguruan ohartarazteko eskultura hiperrealista jarri zuen kalean duela 7 urte. Eskultura egiteko Mercedes Aman egidazu hartu zuten eredu. Kanpaina aurkeztu zutenean eskultura eta benetako emakumea aulki berean eseri zituzten, etzegoen bereizterik nor zen gizakia eta nor eskultura.
0: Eta seguro irudi hori gogoan izango duzuela zuetako askok.
5: Mezularia. Kultur leioa.
0: Opera, musika eta dantza izango dira Baluarte Fundazioaren eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berrietako protagonista nagusiak. Urritik ekainera bitartean, 24 ikuskizun eta kontzertu eskainiko dituzte era guztietako ikusentzuleentzat. Denboraldi berrietan nazioarteko izen handiak, ezinbesteko errepertorioak eta estreinaldiak eskainiko dituzte besteak beste Itziar Lumbreras.
6: Nazioarteko lirikako bi hauts ospetsuk, Nadine Sierra soprano estatubatuarrak eta Jakob Joseph Orlinski kontratenor poloniarrak Baluarten debutatuko dute datorren denboraldian. Dantza atalean, Veneziako dantza biurtekoan zilarrezko lehoia irabazi zuen Tao Dance Theater Kompainia Txinatarra, Escapino Ballet Rotterdam eta Espainiako dantza kompainia nazionala ikusiko ditugu besteak beste. Eta horrez gain, urtero sekulako ikusmina sortzen duen opera itzordu berria, Donizetiren Lucia di Lammermoor, Ruben Jaukiko Koa Baluarte Fundazioko eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoko zuzendari kudeatzailea.
7: Llega con una
8: obrari giro cinematográficoa mandio Lorenzo Mariani estena zuzendariak Belkantoren klasikoa thriller bihurtuz. Antzez lezerrenda nabarmena da gainera Xavier Anduaga, Ruth Iniesta, Ernesto Petit eta Simon Orfila.
0: Eta fundazioaren denboraldia osatzeko Juha Wang, pianista ospetsua, Andaluziako ballet flamenkoa, Bienako aurkantariak, San Juanen araberako pasioa eta zarzuela gala. Nafarroko Orkestra Sinfonikoari dagokionez, 12 programa prestatu dituzte, barrokotik gaur egungo sorkuntzara. Eta
6: gainera, arreta berezi eskainiko diote Manuel de Falla eta Beethovenen urteurrenei. Perriso Maixuaren bosgarren denboraldia da Nafarroako Sinfonikoan.
2: Denboraldiaren bigarren zatian, musika sinfonikoa betiko aldatu zuen kompositorea izango da protagonista Beethoven. Aurten, hiltzela 200 urte betetzen dira.
7: 200 años.
6: Aurten, nobeda de modura, sarrera salmenta ekainera aurreratu dute. Ilaren 16an abonuak jarriko dituzte salgai eta 25ean sarrera solteak.
0: Berehala izango ditugu kirol albisteak, baino lehenago esan nahi dizuegu kirolak eta kulturak bat egingo dutela Corner Festivalaren edizio berrian. Realak antolatutako ekitaldia ekainaren batean hasi eta seian bukatuko da. Aurtengo zinemari eman diote foku nagusia aurten. Carlos Boyero, Pilar Castro edo Sekun de la Rosa izango dira 9. edizio honetako parte hartzaile nagusiak. Aimar Perez, konta iguzu.
9: Munduko futbol txapelketa izango da aurtengo gai nagusia. Mikel Reparazek, Ana Bosek eta Emilio Domenekek txapelketa horrek urteetan zehar munduan sortu dituen ondorio politikoak aztertuko dituzte, baita Donald Trumpek nazioartean izan duen eragina ere. Mikel Reparaz.
10: Azaldu nahi izango duguna eta batez ere mailan jarri nahi duguna da, batetik Trumpek nola begiratzen dion munduari, ze proiektatu nahi duen txapelketa honen bitartez, eta bestetik, estatu batuen tan barruan dauden gatazkak.
9: Zinemak ere protagonismo handia izango du jaialdian. Días de Fútbol filmeko zuzendari eta aktoreek solasaldia eskainiko dute. Egitarauaren azken egunean txillida leku bizitatzeko aukera egongo da eta museoan bertan Carlos Boyero eta Josean Fernandez zineaz eta futbolaz arituko dira. Jaialdia datorren astelenean hasiko da eta kultura, kirola eta politika uztartuko dituen eztabaida piztuko du.

0: Hogei minutu zortzetarako, Maitane Urbieta Arratsaldeon berriro. Arratxaldeon. Txerrendulari kontuak eta beste kontu asko, futbola eta...
1: Hori da, bi neurketa ditugulako besteak beste jokoan ordu honetan.
2: Mezularia. Kirolak.
1: Efeligan, azken aurreko jardunaldiko bi partida ditugu jokoan, Atletik utxe eta bat ari da irabazten Logroño noane Azkonak sartutako golari esker, utxean dago Sevillaren eta Eibarren artekoa. Talde armagina gainera neurketaren aurretik jakinarazi du Sara Martin aurrelariak 2027 arte luzatu duela kontratua. Bihar izango da Realaren txanda, Barcelona txapeldunaren etxean jokatuko du eta gaur Irene Paredes entzuteko aukera izango dugu Championsa irabazi berritan. Osasunan, Braulio Bazkezek onartu du lasaitua hartuta daudela mailari eusteko helburua lortuta, baina azken hilabete pasatxoko dinamika txarra usteko erabaki duela Alessio Lisi kargu gabetzea taldeak pizgarri bat behar duelakoan. Pekaturik handiena salvazioa lortu gabe, Europan pentsatzen jartzea izan zela onartu du. Braulio gitzegin aurretik, klubak jakinarazi du Juan Cruzek ez duela taldean segitu. Alabesen hitz egin duen bestea, Sergio Fernandez Kirol zuzendaria izan da kontratua 2029 arte luzatu berritan, balioan jarri du talde babazorroak osatu duen denboraldia, datorrena prestatzen lanean diarduen honetan. Jakinarazi du, Guridik eta Protesonik maiganean dituztela kontratu berriak eta horiekin batera, Batoni Martinez edo eta Lucas Boyeren gixako jokalariak eustea izango dela helburua. Italiako giroan, Jonas Vingegaardek indartsuena dela berretsi du gaurkoan ere Kariko lehen mailako mendatera bakarrik iritsi da eta orain 4:03 tartea ateratzen dio Felix Goli sailkapen nagusia. Eskubaloian superamara beraberak biharrekingo dio ligako finalari gazkan jokatuko du Rokasaren kontrako lehen partida hori eta biharkoa oso oso garrantzitsutzat jo du Imanol Alvarez entrenatzaileak. Eta saskibaloian, Itziar Aristi Muño da notizia, idekan jarraituko du joko antolatzaile bizkaitarrak kontratua 2027 arte luzatu ondoren. Entzue laguno, Arratsaldeon eta ongi etorri, markagailuei errepaso eginez hasi behar dugu 8 arteko kirol tartea, izan ere Efeligan azken aurreko jardunaldiari lotutako partidak ditugu jokoan, Atletik eta Eibar biak etxetik kanpoari dira jokatzen, Zurigorriak Logroñoren zelaian eta Armaginak Sevillarenean, bi partidak Arratsaldeko 7 hasi dira, beraz atxeenalditik gertu ditugu, esan bezala Atletik Ane Azkonaren golari esker utxe eta bat ari da irabazten Logroñon eta markagailua ez da mugitu Sevillaren eta Eibarren artekoa. Gaurko neurketa horretan, Eibarren Sara Martin izan da notizia, aurrelariak 2027 arte luzatu baitu. Kontratua, bihar izango da Realaren txanda, txuri urdinek Championseko txapeldunaren etxean Barcelonaren zelaian jokatu beharko dute, gogoratu ligan Reala izan dela talde bakarra Barça mendean hartzeko gai. Reala gainera, txapeldunen ligako atarikoa jokatzeko txartela poltsikoan, baliga bigarren postuan amaitzeko aukera ere badu. Real Madrid 3 baitauka bi jardunaldiren faltan, biharko partida hori ere 7 hasiko da. Neurketa horretan, Irene Paredes izango da legazpiarra gaur gonbidatu izan dugu kirollegez saioan, 22 titulu ditu bere palmaresean denboraldi honetan, jokoan izan dituen laurak irabazi ditu Barsak.
3: Denboraldi hasieran jarri genituen helburu guztiak lortu ditugu, etzen bat ere erretxa, gainera auki genituen ba, jokalari aldaketekin eta batez ere aldagela kanpoan run-run antzeko bat zegoen, baina guk argi geneukan landu ditugu, borrokatu ditugu eta azkenean ba, 4 tituluak etxera.
1: Lortutakoari sekulako meritua eman dio Paredesek.
3: No, meritu handia dauka modu berdinean jolastea, etortzen den jendeak ba, bueno, ondo egokitzea eta denok modu berdinean ulertzea jolasteko modua eta gero ba, emaitza guztiak ondo lortzea.
1: Eta Bartzelonak irabazi beharreko guztia irabazita duen arren Irene Paredesek taldearen ambizioa azpimarratu du.
3: Hemen bezalako talde ambizioso bat ez detiño ikusi, egia da jendeak beti irabazi nahi duela, estafaren partetik ebai gauza danak primeran egiten dituzte guri ahalik eta ba, gauza guztiak hobeto emateko, dana primeran ateratzeko, eta jendeak gehiago nahi du. Eta espero dut ba, horrela jarraitza eta hurrengo urteetan ba, jarraitzen irabaztea.
1: Airene Paredes entzun da, hitz egin dezagun orain gure taldeen azken ordukoaz, bulegoetako lanean murgilduta guztiak ere gaur kirol zuzendariak ditugu protagonista, Osasunak atzo iluntzean, lesio lixik karguan segiko etzuela iragarri eta Biharamunean Braulio Vázquezek hitz egin baitu Sagarren eta goizean Gasteizen Sergio Fernandezek hitz egin du. Edabideekin Alabeseko kirol zuzendariak 2029 arte berritu du kontratua klub Babazorroarekin. Azken agerralditik az gaitezen Iruñean Braulio Vázquezek esan du, ba dinamika kaskarra usteko pizgarri bat behartzuela taldeak eta horregatik kargu gabetu dutela Alessio Lixi ariz gaiaztegi.
4: Taldearen joera aldatzeko premiagatik erabaki du Osasunak Alessio Lixi kargutik kentzea. Braulio Vázquez, kirol zuzendaria.
5: Que necesitábamos un estímulo, la dinámica era mala, entonces una de nuestras misiones...
4: Pizgarri premia, katarzia, maila osta mantendu ostean, aurrera begira Osasunak enorabide aldaketa behar duela iritzi dio Brauliok. Salbazioa ospatu egin behar dela, uste du kirolagintari nagusiak talde gorriaren helburua onenen artean segitzea baita, baina autokritika egiteko premia ere ikusi du izan ere, salbazioa bermatu aurretik, Europara begira jarri da urten Osasuna, eta hori bere ustez akats larria izan da.
5: Para mí tuvimos falta de humildad, no falta de ambición. Y es muy duro decir esto, pero yo me incluyo el primero.
4: Talde Nafarrak 8 denboraldi daramatza errenkadan gorengo mailan, baina Braulioren ustez ez da nahikoa taldea maila nagusian egonkortu dela esateko. Hala ere, sarri esan du gaurko agerraldian Osasunak maila honeko taldea daukala eta ez dela soilik Lixiren errua izan aurten gertatu dena. Jokalariak ere jarri ditu jomugan arrazoi ezberdinak tarteko, Ruben García, Aimar, Sergio Herrera edota Moncayola eure mailatik behera egon baitira. Aurrera begira entrenatzaile berria aukeratzi izango da lehentasuna, ez du izenik eman, eta teknikari berriaren arabera osatuko dute taldea iraultzarik gabe. Ildorretan, Galanekin bildu egin beharko dela esan du, Kike Barjaren kontratu berritzea bideratuta dagoela aipatu du, eta Katak, bere konfiantzazko gizonak, bere alboan jarraituko duela bermatu du.
1: Eta Iruñatik Gasteizera, Sergio Fernandez hasi da datorren denboraldia prestatzen, behin bere kontratua berrituta aritz.
4: Behin mailari eutxi eta arnaza sakone hartuta, Alabez hasi da datorren sasoiko zutabe nagusiak eraikitzen. Kike Sánchez Flores entrenatzailea lotuta zegoen lehendik eta gaur jakin dugu, teknikariaren aldeko apustu egin zuen kirol zuzendariak ere klubean jarraituko duela. Sergio Fernandezek beste 3 urteko kontratua izenpetu du Gloriosorekin eta ondo bidean 13 urte beteko ditu Gasteizen. Horretarako asmatu egin beharko du kirol erabakiekin eta urtero legez lan handia izango du urrengo asteetan. Besteak beste, taldeko izarrak eusteak eraingo dio buruko mina. Toni Martínez dago guztion ahotan, kirol zuzendariak argi dauka.
6: Y solo algo que consideremos que está absolutamente fuera de mercado nos haría pensar que Toni no va a continuar con nosotros el año que viene.
4: Toni Martínez, Lucas Boye, Sibera Blanco, denak gura ditu taldean datorren ligaren hasieran, baina ez dira bakarrak. Guridik eta Protesonik jarraitzeko eskaintza dutela aipatu du, beraz, jokalarien maiganean dago azken erabakia. Facundo Garcés irailerako zigorra beteta egongo dela ere aipatu du. Koskirekin ere konfiantza handia daukate. Diabaterekin berriz zalantza agertu du eta Aitor Mainaz lehen taldera igoko dutela ere aurreratu du Sergio. Bukatzeko Marianoren inguruan irtenbidea aurkituko diotela esan du, baina jaso dituen kritika zorrotzen aurrean goi mailako profesionala dela nabarmendu du Sergio Fernandezek.
1: Eskerrik asko Ariz, eta futbol tartearekin amaitzeko Iñaki Williams aipatu behar dugu, Atletikeko jokalariak munduko txapelketa jokatuko baitu Ganako selekzioarekin. Txerrindularitzan atzoko atxeden egunaren ondoren giro azken astean sartu zaigu, gaur 16. etapa Belitzonan hasi eta lehen mailako Karimendatean amaitu da, eta bertan Jonas Vingegaardek bere nagusitasuna berretsi du eta podiumerako borrokan diarduten kontrarioak minutu pasatxora utzi ditu gaurkoan, Kepa Iribar.
7: Etaparik laburrena izan du gaur giroak, 113 kilometro, 3000 metroko desnibelarekin nahikoa liderrarentzat. Suitzan dagoen Kario lehen mailako maldetan amaitu da. 11 kilometroko mendatea, bataz beste, 108ko maldarekin tarterik gogorrenean, 113 ere bai. Bismak hotelean idatzitako gidoiari men egitea, baino ez dute izan tropeleko txirrendulariek. Eguneko iesaldiari, ez diote utzi 3 minutuko alderik hartzen, eta azken mendatera iritsi direnean, haie jarri duten erritmo itogarriak bana bana denak atzean utzi ditu. Pigantzolik azken erreleboa 6 kilometro terdiren faltan amaitu du eta Bingegarrek abiadura apur bat gehiago estututa bakarrik geratzea lortu du. Kario igoeraren errekorra Adam Jaysena zen, minutu terdi baino gehiago jandizkio Danimarkarrak. Lau etapa amaitu dira mendatean giroan, laurak irabazi ditu Bingegarrek. Buruan turra omen dauka, baina maila arroxarekin ere irabazi nahi zuen. Eta hala egindu, heldulekuan daraman familiaren argazkeri beste behin musu eman ahal izan dio Danimarkarrak. 2024an 6 etapa irabazi zituen Pogatxarrek, bi falta ditu Jonasek.
1: Bingegarren atzetik bigarren postuan Felix Gal elmugaratu da minutu eta 9 segundora, Jan Hildei hirugarrena izan da gaur minutu eta 11ra eta Aresman berriz laugarrena minutu eta 14ra. Sailkapen nagusian kolpea eman du Bingegarrek eta orain bueno ba podiuma nola geratuko zaigun erabakitzea baino ez dela falta dirudi. 4 minutu eta 3 segundora bigarren dago Felix Gal, 4:27ra. Aresman hirugarren eta Jan Hildei berriz laugarrena da 5 minutura. Bi arramazazpigarren etapa, ibilbide gora beratxua, irugarren mailako iru mendaterekin eta 202 kilometrorekin. Arratsaldeko 7:42 minutu dira eskubaloian superamara beraberak denboraldiko irugarren titulua irabazteko aukera du bihartik aurrera. Liga titulua irabazteko finala bihar gaskan jarriko da abian. Beraberaren kontrarioa Rokasa talde kanariarra eta gaur eskaini du lehen partidaren atariko prentxaurrekoa Imanol Alvarez entrenatzaileak Arritxu Iribar.
8: Behin Porriño final aurrekoetan kanporatuta, finala Rokasaren aurka jokatuko du superramara beraberak. Bi garaipenen behar dira tituloa lortzeko. Eta Porriñorekin konparatuta, Rokasa talde ezberdina da Imanol Alvarez entrenatzailea.
9: Ere zailtasunarekin, baina desberdina. Hori eman behar dugu ez daukago denbora asko hori ondo finkatzeko, ondo prestatzeko. Baina, bueno, pentsatzen dut guk finalak ondo jokatzen dugu eta bizi behar dugu partido joitza finala, kopako finala bezala.
8: Defentsan bi taldeak joku sendoa dute eta horixe da bi taldeen ezaugarrietako bat.
9: Gure defentsa ondo egon behar da ere, porque beraiek emango digu aukera gutxi, ez? Baikite zer egin, bere defentsa oso gogorra da, gure erasoa izan behar da ona. Gutxienez ez galtzeko baloia, botatzen baloia, pero repliegue ona izateko, porque bestelan sufrituko dugu.
8: Baina konfidantza du Imanol Alvarezek bere taldean, hori bai garbi du, biharkoa dela eguna.
9: Bai, niretzako, bueno, taldeentzako importantena biharko partida. Pentsatzen dugu bihar irabazten badugu, ba, pausa un dia emango dugu berriro txapeldunak izateko. Eta bakarrik daukagu jarrita burua biharko partidan.
8: Bihar lehen partidua beraz, arratsaldeko 7 eta 4 igandean bigarrena Kanarietan jokatuko da, eta hirugarren bat beharko balitz bihar 8 jokatuko da partida Donostian.
1: Eta buruzburuko pilota finala ere ate joka dugu, eta hain zuzen ere igandeko final horri begira bihar aukeratuko dute materiala Iñaki Artolak eta Dario Gomezek. Atzera kontaketan sartuta daude buruzburuko finaleko bi protagonista. Getxe honetako katedra saioko hainbat adituk final horren inguruan esandakoa laburbildu behar dugu. Konta iguzukepa.
7: Bi protagonisten ezaugarriak kontutan hartuta, finala nondik nora joan daiteken aztertu du Iraitz Olaetxeak.
10: Azteko bintzat motorra hondiko bi pelotari izango diela, ez? Fisikoki portento batzuk diena, atleta batzuk dien bi pelotari. Eta, bueno, nik uste abiadura izango dela finalan ezaugarri nagusitako bat. Bi pelotari oso-oso luze esango nuke, bat ez de eskubia oso-oso luze dutenak, eta aurkaria oso urruti jartzeko gai dienak. Eta ikusiko dugu, guain arte beak egin dutena, aber behaien arten zeinek lortzen duen, ez?
7: Final ireki aurrikusten du Abel Barriolak.
11: Ba, finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut. Eta, bueno, eta edon orkira bazi dezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honean iristen direla. Eta, bueno, eta esango nuk ere bai, gaur egun jokatzen den modurako, hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute. Baina, egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Bai, modernoen artean klasikoenak, eta alde hortatik ere ikusteko partio izanen da.
7: Abelek bezala, Irribarriak ere badaki zer den txapela hau irabaztea, Dario favorito xeago jotzen du.
12: Nik Dario ikusten diat pixkat favorito xeago, batez ba, boxe, deskubi guantxe elektriko daugelako. Ba, ikusten diat, fizikoki eta hankaze bizi daula, Iñaki oso on bate ikusi diat baita. Alare irutzen zaiak, ba, laso irazi zion bezala irazteko, bere betiko joku molde hortatik pixkat atera bara izan zola. Oso zaiedek, ez, norbea bere joku molde hortatik ateratzen dane, ba, partidu asko jokatzea ondo.
7: Eta emaitzaz eta jokoa zaratako final hau mugarri da beste arlo batean ere, Oier Zeharra.
13: Agian azkenengo hamarkadetan Retei Galartza, Eugi Beloki, Irujo Aimar, ohituta gaude edo ematen du joerak horrek izan behar duela, ez? Bi izen handi, bakoitza enpresa batekoa, teruitzen zait aurtengoak apur bat hori ere puskatu duela. Eta, bueno, pues, gazteentzat ere badira eredu desberdinak, ez? Agian ez debutatu eta bi hiru urtetan finalak jokatzeko privilegio eduki duten hoiek.
7: Zalantza guztiak igandean argituko zaizkigu.
1: Gaur Bergaran pilota jaialdia arratsaldean, Estelarrean, Ezkurdiak eta Zabaletak eskuratu dute garaipena 22 eta 16 nagusitu dira Lasoren eta Iztuetaren kontra. Lehen partidan Murua eta Erostarbe garaile 22 eta 13 Senarren eta Ugartemendiaren kontra. Pilota kontuekin segi behar dugu, Ados Pilota Elkarteak 5. urteurrena bete berri baitu eta hori aitzakia hartuta Baiera Agirre ere katedra saioan izan dugu bart elkarte Teren ibilbide oparoa aipatu du Leitzarrak.
14: Egunerokoan sartuta ez tematen ez, hainbeste denbore pasadenik, baina bueno, eta gero ba, ikusiz ba, zenbat gauz, bueno, lortu edo indien ez, ibilbide honetan, ba, bai ez, posturteko ibilbide oparoa esango nukenik, eta alde hortatik pozik ez, guain arte indun ibilbide hortaz.
1: Bost urte horietan egindako lan guztiaren nabarmendu nahi izan du Jerak eta izen bat aipatu du Maite Ruiz de Larramendirena, eta aurrera begira lana badagoela ere esan du, batez ere oinarrian.
14: Oaini ba lana badaola, ez? Batezenik kezka badauket profesional mailan ba hor bagabiltze eta bueno, partiduk itzaizki falta eta nik uste hor nahiko ongi gaudela, baina pixkate beraxio behidatuta globalizazio honetan ba gero eta hor gutxi hori ikusten die pelotan jokatzen, neskak ba oaindik eta gutxio, ez? Eta nik uste lan handina ba guk pilota eskolan bertan daukula, ez? Egia da gaur egun ba hortan ba nahiko indartxo gabiltzela, bai Olaberrin, Zerainen, lata esan da sumilan dauken pilota eskolak martxan jarrita, baina egia dena da hori daela ba kontun hartu ardun gauzik garrantzitsuna, ez?
1: Eta saskibaloian ere, bueno, ba, bulegoetan badaude mugimenduak, IDEKak esaterako iragarri du Itziar Aristi Muñoz, ba, beste denboraldi bat jokatuko duela Donostian, beraz, joko antolatzaile bizkaitarrak bigarren denboraldia osatuko du, pasaberri den sasoi honetan minutu gehien jokatu dituen jokalarietako bat izan da Aristi Muñoz.
15: Oso pozik nago beste urte bat IDEKarekin jarraitzagatik. Azkenean, pasaden urtean ba, niretzat ba, ikasketa moduko esan zen, hori ba, nire lehenengo urtea zen etxetik kanpo jolasten, eta ba, niretzat ba, ikasketa moduko esan zen, hori ba, nire lehenengo urtea zen etxetik kanpo jolasten.

0: eta talde arabarrarekin batera, Endesa Ligako txapelduna, Valencia Basket eta Juventut izango dira parte hartzaile. Eskubaloian lehen beraberak bihartik aurrera izango duen final hori aipatu dugu. Anaitasunak ere eman du notizia, 8 baja iragarri ditu. Zilarrezko ligan lehiatzen segiko du talde Nafarrak eta Ulkian Nacho Moianok segiko duen arren, bataldea goitik bera aldatuko da. Aipatutako 8 baja horien artean daude ba klubean ibilbide luzea osatu duten Adrian Ortiz eta Pablo Itoiz. Eta agurtu aurretik markagailuei errepasoa Efe Ligan, azken aurreko jardunaldian, Athletic eta Ibarrari dira jokatzen, bi neurketak atxeen aldian daude, Athletic huts eta bat ari da irabazten Logroñoren zelaian 14. Minutuan, Ane Azkonak egindu talde zurigorriaren zat gola, eta Eibarren neurketan berriz, ez dago golik, hasi bezala dago, Sevillaren eta Eibarren artekoa, Sevilla huts, Eibarrek huts, amaitu ditugu gaurko lanak biararte.
1: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
2: Arratsaldeon entzule, Loiuko aireportuan larun batean izandako ertzantzaren kargagatik barkamena eskatu du gaur legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, hala ere argi utzi nahi izan du ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan zirela gertakariak eta gaineratu du ertzainak etzuela inor kolpatu bere pentsamoldengatik.
3: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena pentsatzen dutela. Baita ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere.
2: Zupiriaren agerraldia entzun ondoren, Global Sumut mugimenduko Adur Ramirez de Alda kideak gertatutakoa zuritu nahi izatea gotzi dio sailburuari eta gaineratu du ertzainenak izan zirela provokazio jarrerak.
4: Izpaidu alditan esaten zuten, a ver si se quedan ahí, como si se quedan en la cárcel de Israel. Horrelako komentarioak haiek esaten zituzten, gu ez dinien inolako provokazioetan sartzen, baina lotxagarria da, begiratzen dugun edozein puntutatik begiratuta.

0: Ba, egunak ekarretako albiste nagusien artean aipatu dugun hau, albiste gehiago ere ekarri ditu nolanahi ere egun honek Amaia Portugal arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Bero bolada betean hainbat ikastetxetan toldoak jarriko dituztela iragarri du Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak.
2: Bizkaiko guraso elkarteak salatu du ordea bero boladak agerian utzi duela berriz ere inbertsio falta eskola publikoan. Bilboko Pagasarribide ikastetxean adibidez, gutxienez 3 aur txiki hartatu behar izan dituzte ostiraletik beroa dela eta astea bukatu bitarte. Ordutegi jarraitua egitea erabaki dute goizeko 8:00 arratsaldeko 3:00 Miren Urutxurtu zuzendaria.
3: Gure ordutegia da 9:00 lauterdiak arte eta ea jarri alko genuen arratsaldeko klasea goizean eta pues bai arazo bari ekargi dago lehenengo lehenesten dela osasuna.
2: Euskal Herrian ez ezik berosapa Europa osoan ezker eskuin, 38 graduko maksimoak Portugalen, 36koak Albanian, eta Frantziar estatuan adibidez, bi lagun hil dira, kirola egiten ari zirela, beste 5 bainuan itota.
0: Jaurlaritzak asmoa du, babes ofizialeko etxe bizitzen esku aldatzeetan, bitartekari zuzena izateko, erosle berria etxe bideren zerrendatik aukeratuta beti.
2: Hala, iruzurrak eragotzi nahi dituztela iragarri du Denis Etxaso etxe bizitza sailburuak, lege reforma batean lan nean ari direla higiezinen agentzia publiko baten modukoa martxan jarri eta babespeko etxe bizitzen salerosketak bide horretatik kudeatzeko aurreratu du ere Itxasok zonalde tentsionatuetako etxe bizitzek ez dutela babespeko kalifikazioa galduko hala jarraitzen duten bitartean erreferentzia zuzena egin diela Donostiako Bentaberriko etxe bizitzei 2027tik aurrera etxe bizitza libre bihurtzekoak baitziren. Nafarroan berriz 21 udalerri handienak etxe bizitzaren tentsionatu izendatu zirenetik urtea betetzear denean, helburua bete dutela azpimarratu du Begoña Alfaro kontseilariak.
4: La limitación de precios no nace para rebajar de forma escandalosa los precios. Siempre hemos trasladado que esa
2: medida... Ez alokairuen prezioak ikaragarri jaistea, baina bai gorakada etetea. Foru gobernuak azpimarratu du alokairuan dauden etxeen kopurua ez dela jaitsi, prezioa 2x merkatu den bitartean. Egun 760 eurokoa da batez beste

0: alokairua 23 udalerri tentsionatu horietan.
1: Plus ultra auzia ikertzen ari den epaileak ekainaren 17an eta 18an hartuko dio azkenean deklarazioa Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiari.
0: Ekainaren birako deituta zuen, baina abokatuak eskatutako atzerapena onartu du epaileak sumarioaren konplexutasuna dela eta ustelkeria auziek Sánchezen gobernua itotzen dutelakoan gaur hauteskundeak aurreratzea eskatu dutenen artean Emiliano García Page sozialista, Koalizion Kanaria eta atzera Eusko Alderdi Jeltzalea bera, Maribel Vaquero Kongresu bozeramailearen ahotan ulertuta sozialistek ez dutela nahikoa babesik aurrera egiteko.
2: Ardura ez izate, ardura gebekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
0: El Masaiz Sánchezen gobernu bozeramaileak errespetua agertu die jeltzaleei, baina egonkortasunaren izenean aurrera egin behar dutela. Gabriel Rufián Eskerraren bozeramaileak ironiaz esan du, EAJak izan ohi duela beti gobernuaren jarraikortasunaren giltza.
3: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten.
4: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
1: Ekonomia gaietan, BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak helburu du, datozen lau urteetan, 100 saltoki berri ireki eta 1000 lanpostu sortzea.
0: Denden erdia baino gehiago Euskal Herritik kanpo irekiko dituzte Madrilen bereziki. Euskal enpresa talde batek Ubeskoren gehiengoa berreskuratu ostean esan dute, euren helburua ez dela epe motzeko etekina lortzea, epe luzeko proiektu sendoa baizik Mari Jose Aduriz Ubeskoko presidentea.
5: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
1: Jakin dezagun errepidetan zein den egoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Ainara. Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborako norabidean matxuratutako kamioi batek traba egiten du eskuineko erreian, adi leku horretan.
1: Gaurko gaua ere beroa izango da Euskal Herrian, Euskal Meteoragoa eguzkin iturriotz.
7: Gaur gauean ies du freskatuko. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean eta Nafarroa iparraldean baliteke temperatura 17-18 gradutik ez jaistea hirugarren gauez jarraian. Eta bihar kostaldean baliteke temperatura pixka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pixka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuagoekin jarraituko dugu.
1: Eta beste behin ere eskerrak eman dizkizuegu, zies inkestaren arabera, 140.000 entzule zaudetelako Euskadi irratiaren alde horretan, egunero Euskarazko irrati publikoa entzunez. Arratsaldeko 8:06 dira, hau izan da maiatzaren 26ak ekarritakoa, gora imagoaz, biarritzuliko gara mezularia egitera, bitartean 24 ordu Euskadi irratia martxan, albisteak orduro izango dituzue, eta nahi dituzuenero orain.eus atarian. Bihar arte denei, iluntze ederra igaro.

0: EITB. Transforma ciudad.
1: Ni naiz ez machista ez feminista. Nik berdintasuna nahi dut.
0: Definizioz, feminismoak emakumeen eta gizonen eskubide berdintasunaren alde egiten du. Beraz, berdintasuna bada benetan zure helburua. Ongi etorri feminismora.
1: Ez dakit. Nire ustez feminismoa urrunegi heltzen ari da.
0: Harrigarria bada ere, horixe uste dute gizonen 144. Ziur aski, oraindik ez dakitelako batez beste, emakumeek gizonek baino 117.8 gutxiago kobratzen dutela, lan berdina egiteagatik. Beraz, bai, oztopo batzuk gainditu ditugu, baina oraindik asko falta zaigu benetako berdintasuna lortzeko. Mitoen aurrean, datuak. EITB, transformazioa.

0: Muga hori dela eta, gure herrialdeko jende gehienarentzat muga nazional eta linguistikoa bakarrik izan daitekeen hori, azalpenak eman eta identifikatu egin behar izaten du nahi ala ez. Nor naiz? Ze lekutakoa naiz? Norena? Zergatik idazten dut eslovenira, edo zergatik hitz egiten dut alema ez? Itaun oiei erantzuteak lekulaiotz bat azaleratzen du. Izen bereziko mamu ugariz betea. Leialtasuna eta traizioa. Jabetza eta lurraldea. Nirea eta zurea. Hemen muga zeharkatzea ez da prozesu natural bat, ekintza politiko bat baizik.
1: Maya Haderlapek idatzia da hau, ahanzturaren aingerua idatzi zuen idazle austriarrak idatzia, austriarra mugakoa. Lan honengatik jaso zuen Ingeborg Bachmann saria. Idoia Santa Maria, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Zuk euskeratu duzu bai Haderlap, eta baita Ingeborg Bachmannen aldi bereko ere, orain baino lehen.
2: Hori da, bai eta bada bien arteko antzekotasunik ez bakarrik. Batetik jatorria, biak Karintiakoa gara, Karintia ekialde, Austriako egoekialdeko eskualde bada. Hizkuntzaz zeharkatua dagoena, ez bakarrik esloveniera, italiera adibidez ere Ingeborg Bachmannek aipatzen du, alegia nolabait, hain zuzen ere alemanez badago hitz bat, nolabait hiru iskinen mugan dagoela nolabait adierazteko eskualde hori eza.
1: Eta hizkuntza komunitate desberdinak daude?
2: Bai, bat, eslovenoak nolabait, esloveniara hitz egiten dutenak nahiko komunitate txikia izan da ere, nahiko komunitate, bueno, esanguratsua izan dira beti. Ze gainera Austriaren historiarekin lotuta, nolabait eztabaida politikoak germanofono eta esloveniera dunen artikoa ez da bakarrik hizkuntzarekin lotzen, ze garo. Esloveniarrak izan ziren bigarren mundu gerran partisanoak. Liburuan ere agertzen da hori. Eta Austriak berriz, nolabait, Austriak estatu bezala eta Austriako biztanle gehienek, germanofonoek, naziei ongi etorri egin zieten beste inago baino lehenago. Ez? Orduan, beren arteko, ez da bakarrik hizkuntza talka bat, baizik eta nolabait, historiak ere parez pare jarri ditu, kasu honetan germanofonoak eta eslovenira hiztunak. Ez? Orduan, gauza asko nahasten dira beren historian. Eta estatu berekoak izan da ere, ez, austriarrak dira denak, nolabait bai hizkuntzarekin, bai izan duten bilakaera politikoarekin, bueno, enfrentamendu dexente izan dituzte beren artean ere, ez. Eta gauza askotan, bueno, gauza askotan igual ez, baina nik itzuli, liburua itzultzen ari nintzena gauza askok egiten dizute hoi hartzun nolabait, ez?
1: Ezagun dira, hainbat gauza.
2: Bai, ez, nolabait hizkuntza txikien artean, hainbat eta hainbat kontu, familia kontuak eta gertzen direnean, hizkuntza nahasketak, zeinek hitz egiten duen hizkuntza bat eta zeinek bestea, hori guztiak, horre guztiak badu guratzat hoi hartzun oso ezagun bat, eta bueno, neri iruditu zitzaidan alde horretatik oso liburu interesgarria, ez bakarri literatura aldetik, nire ustez liburu oso ona dalako, nire ustez, jatorrizkoa, baizik eta gainera bueno, nolabait beste leku batzuetan ere gurearen bueno, antzeko xamar diran gauzak ere gertatzen dira da, ez? Alegia, neri lagundu zidan beste batzuen larruan jartzen, esan. Eta hori uste literaturak egin dezaken gauzik politenetako badala, ez?
1: Duena almenetako bat. Nola nahi ere, maiak bizkuntzetan idazten du, ez? Eslovanieraz eta alemanez?
2: Hori da.
1: Bachmannek?
2: Bachmannek alemanez idatzi zuen beti. Naiz eta, bueno, bizitzaren zatia undiena italian egin zuen eta italiara ere hitz egiten zuen. Baina urteri gehienak italian eman zituen. Lehendabizi bienera joan zanik, ez bera, Karintiako historikoa zen, Karintia eskualdeko hiriburukoa, Maia ez, Maia Jaderlap da, benetan landa eremuko pertsona bat, eta liburuan agertzen den landa eremu horretakoa. Eta alde hori bada bien arteko diferentzi bat, ez? Bachmann askoz ere urbanoagoa da, nola baita esateko. Jarlabeko sondo ezagutzen du landa eremua ere, eta bueno, horren berri ematen du baita ere liburuan, ez? Nero ez hori da baita ere, bueno, ba, guri ere beste, nola baiteko beste oihartzun mota bat ere ematen diguna, ez? Bueno, ba, landa ere muko askotan giro itxi,
1: baserri mundua.
2: Hori da, baserri mundua, nola baita, ez? Orduan hortan ere badira zenbait gauza oso ezaguna itxe zaizkizunak liburuan.
1: Beste zatitxo bat irakurriko dugu.
2: Bai.
0: Auzi nazionalaren aktivista bihurtu zen nire familia aspalditxo. Baina reakzio gisa, behartua, bere burua arriskuan ikusi zuenean, beste talde berekoa izateagatik, biziraute fisikoa zegoen jokoan. Hizkuntza eta kultura aztu, eta alemanean disolbatzea edo bere burua defendatzea, eta horren ondorioak jasatea gero, hoiek zituen aukerak. Eta deliberatu zuen Esloveniako erresistentziarekin bat egitea eta ari laguntzea. Haiek baitziren errevoltaren antolatzaile nagusi. Katastrofe izugarria gertatu zenean Esloveniarrekin bat egin eta faxismoaren aurkako Europako mugimenduan parte hartu zuten eta etorkizuna zuten itxaropen. Liberazioa eta Esloveniarren arteko batasuna. Zeren Austriak Alemania naziarekin bat egin zuenean, Austriako esloveniarrak babesi gabe geratu baitziren deserriratu eta sarraskitu nahi zituen herrialde batean. Ze Austriatan sinetsi behar zuten? Bere burua defendatu ez eta nazismoarekin bat egin zuelako jada desagertua zen Austria hartan? Herritarren zati bat mehatxatu eta beste zaldia saldu eta triskatzera bidali zuen hartan? Eta ni, zeren alde nago ni. Auzi nazionala esaten zaion hori erreala alda, edo kimera utza.
1: Galdera okegi esan oso aurrera egiten ditu Maia Jaderlapek Ahanzturaren aingerua liburuan. Amaiera aldean kasi, jada emakume heldu dela. Emakume horren ahotsak kontatuko digu bere bizitzaz, umetatik. Ahanzturaren aingeruari iraganaren arrastoak ezabatzen utzi gabe. Dena gogoratzen aleginduko da eta kontatzen. Eta Idoia Santamariak dena euskeraz kontatu du. Ahanzturaren aingeruaz gaur, arratsean, Euskadi Irratian.

0: Liburuko bi zati horiek atera ditugu Idoia, oso amaierakoak, ez dira esanguratsuenak, ze 245 orrialdeteko kontakizunak oso bestelako tonua eta ahotsa ditu, baina garrantzitsua iruditu zaigu testu ingurutik astea. Zer, azken batean Anzuraren ingurua badelako komunitate txiki horren, ez, baztertu horren, bizitzaren berri emateko alegina. Fikzioa zero, poesia ehun.
1: Bai, hori da. Bai, gainera kontuan eki behar da horren poesia desan dezula, Jader Lapek baditu gainera poesia liburuak, eh? Novela idatzi aurretik, poesia idatzi zuen batik bat, lehen esan dezun bezala bai eslovenieraz eta bai alemanez idazten du, hau berak esana da propio idatzi zuela alemanez, nolabait bere herrialdeko komunitate germanofonoari azaldu nahi ziolako haren hizkuntzan, nola bizi den herrialde horretan, eslovenieraz bizi den beste bueno, komunitate bat, ezta? Hain zuzen ere propio idatzi zuela alemanez. Egia da, bueno, Jader Lapek badu alako, nik uste dut hemen liburuan, bueno, gauza garrantzitsu da xente dago, ez nire ustez adibidez hasiera, netzat liburuak bizati oso argi ditu, ez? Bata da, karo, umea danetik emakume heldu bat den arte kontatzen zaigu, bere bizitza da, benetan bere bizitza da, Maia Jader Lapen bizitza, nahiz eta, bueno, berak aukeratzen duen narratzaile batek beste izen baduen, baina berak esana da hori bere bizitza dela. Eta batetik dago aurroren eta amonaren arteko harremana, liburuaren, ba, bueno, esango genduke, iaia erdia hartzen duena. Eta beste erdian dago ja, ume, ja, koskortu horren, edo nerabe edo gaztetxo horren, gurasoekiko harremana, bai aitarekin eta bai amarekin, eta gero ja, bueno, bere jaioterritik nolabait ikastera ateratzen denean, eta horrek nolabait, bueno, bere mundua nola aldatzen duen, ez da? Lehendabizi hiriburura joaten da, nolabait institutua izango letzateken abukatzera, eta gero bienar, ez da? Orduan oso parte ezberdinak ditu, ustet oso importantea dela liburua zedarritzeko umeak amonarekin duen harremana, bai harremana bera nola erakusten duen, bai amonarekin lotutako landa eremuko bizimodu hori nola agertzen den.
0: Eguneroko xehetasun txikienak, xehetasun guztiekin kontatzen ditu, ikusi egiten du, entzun, usaitu egiten du.
1: Hore da, ez dena dago, bai hori da, zentzumenez, bai, zentzumenen bidez kontatua dago. Gero hor, amonaren amonaren kontakizun.
0: Ez du minik hartzen da,
1: amonarekiko elkarrizketa eta bizipen horietan guztietan, badago bizipen, bueno, klabe bat, eta da amona ere konzentrazio esparru batean egona dala, Ravensbrücken, eta horrek nolabait amonaren bizitza markatzen duela, ez da. Umeak txiki-txikitatik daki hori, mila datu entzuten dituelako, baina, bueno, gero ikusten dugu baita ere, umea nola jabetzen dan horretaz aurrera ginela, ez?
0: Umetan bada begirada oso berezi bat, umearen az, kontatzen du edo ikusten du mundua amonaren hitzen bitartez.
1: Horeda.
0: Amonak dio hau, erantziz doa bere kontakizunean, amonaren esanak, amonaren lezioak, amonaren oroitzapenak.
1: Horeda, bai, gainera ikusten da hasieran, ez, umeak nolabait gehiago fidatzen da eta amonaz, guraso ez baino, ez, amaz eta aitaz baino, ez, ama eta aita beten brauzien bat edo bestea lanean ari dira, eta orduen amona ere bai, ez da geldik egoten, ez, erle baten bezala beti dabil, baina beti umea alboan dara maz.
0: Baita lo ere elkarrekin egiten dute.
1: Hori da.
0: Horrek asko elkartzen du.
1: Hori da, horrek asko elkartzen du. Bai. Gero dago baita ere, bueno, ba, etxe zar eta etxe berriarekin egiten duen, bueno, nolabait metafora bihurt zen dana, ez da, etxe zarra botatzen dutenean berria egiteko, eta bar, ez? Horrek denak, bueno, nik uste, nire ustez, testura berezia ematen dio liburuari, oso polita da baitaren nire ustez, narratzaileak, nola kontatzen duen, amonak nola hitz egiten duen. Ze amonak, esloveniera tartekatzen du, liburu alemanez idatzita dago, baina amonak batzutan zailtasunak ditu, eta beraz esloveniarazko hitzak tartekatzen ditu batzutan ez dakielako beste gauza bat nola esaten
0: da. Bada hitz batean behintzat, beti akatsa egiten duen ez, eta errepikatu ditu.
1: Hore da.
0: Esan beharrean, izugarria erabiltzen du harrigarria.
1: Hore da.
0: Dorun kontalariak beti esan du, harrigarria, baina esan nahi zuen
1: izugarria. Hori ere, bada, bueno, joku politu bada ikusteko, bueno, ba, pertsonaia bakoitzak hizkuntzarekiko duen harremana, ez? Eguneroko harremana. Hori ere guretzat batzutan ezaguna izan liteke, ez? Ba, bueno, gure zarrek nola hitz egiten zuten edo nola hitz egin behar izan zuten kasu askotan. Eta gaztelania zitze egiterakoan zituzten, bueno, zalantzoi guztiak, ez?
0: Amona aipatu dugu, ahots kontalaria, hasieran neska gozkurra den aipatu dugu, aita eta ama zitzerdi esan dugu.
1: Bai.
0: Kontua da, anaiaren bat edo beste ere badela, baina...
1: Hore da.
0: Ez dira
1: gertzen, bere kontakizunea. Hore da, anai bat dauka, bera baino gazteagoa, baina oso bueno, presentzia txikia du, oso txikia. Ez dakitegi esan anai hori benetakoa duen edo ez, hainbeste ez dakit, baina egia da, eta hori, kurizua da, zuk esan dezun hori beste lagun batek ere esan zidan, ez, irakurizun esan zidan, anaia agertzen da, hola, bi edo hiru detalle eman den dira, baina ez da gehiago agertzen, esan, kontu neukita familiaren presentzia ze nolako pixua duen liburuan, ez da, begia da, eta ez dakit zergatik egia esan, baina, hala da.
0: Bueno, hasi erakoan bintzat izango da oso txikia delako, eta bere bizitzan ez duela kasi parterik.
1: Hore da.
0: Horrelako zerbait. Bueno, amona, aipatu dugu.
1: Bai.
0: Itzerdi esan duzu, konzentrazio esparruan bizitakoa dela.
1: Bai.
0: Oroitzapen mordoa kontatzen dio umeari, baina oso ederra da nola txirikordatuta dauden oroitzapen horiek, ez?
1: Bai.
0: Ogi egin badute, baten esaten dio, horrelako xe ogiztatitxo bat besterik ez genuen jatekorik.
1: Hore da.
0: Ez da aurrera gau. Bueno, gero berriz hori ere ez dio amonak. Imaginatu egin behar izaten genuen.
1: Hore da.
0: Eta joten dugu meari kontatuz, pasadizo oso krudelak eta gogorrak berak bizitakoak.
1: Bai.
0: Gainera uste duena inork ez dizkiola sinistuko, ze hori ere errepikatzen da, baino gehiagotan.
1: Hore da, bai.
0: Eta umeari dena transmititzen dio.
1: Hore da, bai. Gero, nik uste dut, polita da baita ere ikustea nolako talka dagoen, liburuan bertan, belaunaldi batetik bestera. Ez hainbeste amona eta biloaren artean bizik, eta amona eta semea eta semearen emaztearen artean za. Hor badago nik uste dut, bat ibidez ume horren amaren figura ere uste dut oso bueno, oso figura potentea da nik uste dut liburuan, ez? Amonerekin ez da bat ere ondo moldatzen, gara maiarre badu, baino badu, badago baitere nola baiteko resentimentu bat, ez? Pixka bat, batetik denbora guztian lana besterik egin behar izan ez duelako, eta ikuste zaio nekatua dagoela betiko, bueno, konzentrazio esparrua, eta betiko partisanoen historiarekin, eta ikusten zaio horrekin ere nekatua dagoela. Ikusten alde horretatik oso derra da liburua ikuspegi desberdin asko ematen dituelako, ezta? Alegia ez da partisanoak goratzen dituen liburu bat, ze partisanoak, bueno, bai, noski, antifasista bezala agertzen dira, noski, baina ez dira santuak, eta ikusten da, bai, batetik landa ere muarekin lotutako, bueno, ba... nola haiteko eguneroko bizimoduko eta gainera gerra baten erdian gertatzen diren mila historio lazgarriren artean. Eta bueno, bestetik ikusten da baita ere, ez? Bueno, ba, Eslovenia izango dan, Esloveniaren independentziaren berri ere ematen zaigu, ikusten dira han dauden arazoak. Baita ere esan, oso niri iruditu zitzaidan, oso alde horretatik... oso ondo orekatutako liburu bat zala, legia, ez da ematen, ez da gorre bindikaziorik nola behit esateko, ez da dago argazki oso zabal bat, eta, bueno, ba, irakurleak ikusten du argazki zabal hori, usaitzen du, ze hainbeste dago zentzumenekin lotuta, benetan zuk lehen esaten zuen bezala, ez? Usaitu egiten dira gauzak, ikutu egiten dira gauzak, sufritu egin dira gauzak. horrek guztiak nik uste dut ematen diola alako, bueno, kuadro oso, bueno, kompleto bat, nire ustez.
0: Bueno, familia honen etxetik pasatzen den jendearen galeriarekin bakarrik, egin litzake, erretrato zabal xamar bat.
1: Hore da.
0: Ama, besteak beste, ez da zoriontzu.
1: Hore da.
0: Hori ere importantea da.
1: Bai.
0: Ez da zoriontzu bere bikote harremanean, umea umetatik jabetzen da.
1: Hore da.
0: Gine batean esaten du, entzuten du gurasoen logelan negarrez badaki lurjota egoten dela eta alakoetan ez diola hurbiltzen uzten. Oso ondo ezagutzen du bere ama.
1: Bai.
0: Errezatzeko alku ematen dio, baina bada detaile bat aurrerago amaren ganako empatia sortarazten duena, lehenaz gain, koskortzen denean ikastera bidaltzearekin tematuko da. Ama, aitak ez du nahi?
1: Hore da.
0: Amak bai.
1: Hore da. Bai, hore da, ez? Amak ikusten du, amak nolabain nahi du umea, ingurune horretatik atera, ez da? Aitak ez du hori ikusten, aita ere pertsona oso traumatizatu bada.
0: Umetan gerra bizitakoa.
1: Hore da.
0: Eta horrexakulako arrastu hau utzi dio.
1: Hore da, ez? Umetan torturatutakoa, eta umezala partisanoekin batera, bere aitarekin batera ere ibilia, eta, bueno, horre guztiak arrasto izugarri utzi dio, eta arazoak ditu garbi dago, ezta emozioak kontrolatzea, ezta nola baite, bere egunerokoan ez da ondo egiten duen zerbait, ez. Alde horretatik ere, bueno, ba, senare mazten arteko harreman ere uste dut oso ondo islatuta dagoela, ez. Ama emakume asko zare nola esateko praktikoa da, ikusi egiten du, zuk esaten zen du bezala umea, handik atera nahi du, beste gauza batzuk ere ikuslitzan, ikasi dezan nahi du. Kontra esan ez beteta dago, noski. Oso politia da alde horretatik adibidez, momentu batean amak errekuperatzen du nolabait motorrean ibiltzeko zera, ez da? Eta alaba kontatzen du nola motorrean dabilenetik, ama dabil, hori izango baliez bezala, ez dakit, ez? Askatasunaren ikur modura, ez? Atzera eta aurrera dabilen, ez? Hori ere oso polita da nire ustez nola erakusten duen, ez? Eta gogorra da, nire ustez nola ematen duen senare mazten arteko harremanaren berri. Inongo sentimentaltasuni gabe emana dago, bere gordinean, baina bestalde, oso erreala dirudi.
0: Ikusten eta entzuten eta ondorioztatzen duena kontatzen du. Baina egia da horre liburuak aurrera egin ala, berak egiten du ahalegin bat ulertzeko. Eta orduan oso modu argian disekzionatzen du. Zertzen gertatzen zena aitaren eta amaren artean eta amonarekin eta denarekin. Horretako hasi egin beharko du.
1: Hori da. Evoluzio hori nik uste oso ondo ekarria dagoela. Hasierako umea eta amonaren arteko harreman horretatik nola pasatzen dan, bueno, bigarren pausu bat ere, ez? Ikastera joaten danean, amona ere nola apartatzen zaio, ez? Hori ere ikusten da, ez? Nola baita, amonak ere neurri batean, egan egiten utzi nahi du umea neurri batean, ez? Orduan, evoluzio horretan oso, nik uste oso ondo daudela ekarriak, ume horrek aziala dituen harreman diferenteak, ez? Eta nola ulertzen dituen pixkanaka, nola hasieran ze interpretazio egiten dituen, hasieran entzuten dituen elkarrizketez, ikusten dituen pertsonez, ikusten dituen paisajez, eta gero aurrera egin ala, bera aziala, nola hasten da ulertzen honek zergatik egin duen hau, honek zergatik erreakzionatzen duen horrela, eta berez, ustez hori zaila da egiten, idazle bezala hori lortzea oso zaila da, eta ustez liburuak hori ondo, sondo egiten du jatorrezkoa.
0: Amonak usten dio egan, baina dena erakusten dio.
1: Hori da.
0: Dena. Zer lezio ematen dizkion. Ez bakarrik bere oroitzapenak krudel, hainbeste atal krudel, erakusten dizkio bere jakituria guztiak naturarekin duen hartu emana, sinismenak, zer remedio dagoen gauza bakoitzerako.
1: Hori da.
0: Munduko, bizitzako hiru gauzarik importantenak ere bai, dantzak, kartajokoa eta bisitariak nola hartatu etortzen direnean.
1: Hori da.
0: Lezioak serio ematen dizkioia egan egin dezan.
1: Hori da. Hore da, bai, hori oso ondo, hori oso ondo ekarria dago nik uste dut, ez? Lezioi guztiak batzutan izan daiteke berdindu, erle baten zizta nola, nola baretu minori, berdindu aitak zera bat daukanean, nolako krisi handi bat daukanean zer egin, berdindu batzutan ematen du erdi sendagilea dela, bestetan ematen du erdi aztia dela. Oi guztia, bueno, nik uste dut alde, bueno, neurri batean ez fantastikoa, baina bai nolabait, bueno, kultura zaharrarekin lotuta dagoen jakituri hori guztia ematen du. Eta aurrak hori ikasten du, bueno, amonak erakutsita ez da, dena esan da, edo dena ikutxuta, ez alde horretatik ere adibidez, bueno, etxean azaltzen dan, ketzeko, hori Austriako historiarekin oso lotuta dago, ez hangauza asko ketu egiten dira, bai haragi, bai arrai, bai mila gauza. Eta orduan, hori etxearen historiarekin oso lotua dago, ez? Eta umea, amonarekin dago momentu horietan guztietan, eta ikusten du amonak antze gauza egiten ditun, ze pote eta ze gauza klase ditun, bere nasketak eta bere zerak egiteko, ze mermeladak egiten ditun, ze ez da izara egiten duen, ez? Hori denan ikusten dut, bueno, umearen, bueno, ez dakit nola esan, ez? Umearen azala betetzen dihoa, ez? Eta hortik gero oso ondo dago erakutsita baita ere nik uste dut. Bueno, momentu batean ja pixka bat koskortzen hasten denean kanpora dihoa ja. Oraindik ez bien, ara ez hiriburura, baina bai ja hiri handiago batera ikasketekin jarraitzera. Hor ikusten da baita ere bera nola momentu batean aldendu egin nahi duen familiatik, hori behar du, ez, nobei distantzia nahi du, beste esperientzia batzuk ditu, ez, hori dena nik uste oso ondo ekarria dagoela, ez, eta bukaeran egiten duen, ze bukaerako partean nolabait, deskribapenak pixka bat baztertu eta gehiago dihoa hausnarketara, ez da, hain zuzen ere zuk esaten zen duen, berak egiten du, bueno, ba, bizitako ezagutu dituen hoien guztien bizitza ulertzeko alegina eta horregatik, bueno, asunarketa nolabait gehiago dago deskribapen hutsa baino, ez? Eta hortik nola erabakitzen duen bukaera nolabait zikloa itxiz, Ravensbrückera joatea amona egontzan lekura, nolabait pixka bat, bueno, bere familiaren ziklo hori nolabait isteko, ez? Eta uste dut alde horretatik, bueno, oso ondo ekarria dagoela hori, ez?
0: Bada beste alde bat ere, novelaren zatien artean, eta da, hasierako ba, umea ikasten ari da neurrian, dena jasotzen ari da, dena zupatzen, eta ari da beldurtzen.
1: Mm-hmm,
0: ja, beldur, eta ematen du beldur horrek ja gain hartzen diola, ze baditu oso gertakizun gogorrak bizitzan, adibidez urmaelera joan eta berarekin igeri, bueno, berak ezak igeri, baina igeri lagun, joaten zaion laguna ito egingo da, esate baterako, edo, bueno, gertakizunen artean, ezakit oso hain gogorrak dire, baina amonak batera eta bestera eramaten duenekoa, hilbeila batera, esate
1: orera,
0: baterako, normal. Edo gertakizunen artean dago apobilu urkatu zitzaienekoa.
1: Horrega.
0: Baditu oso pasadizo gogorrak.
1: Bai, bai. Eta gainera mota guztietakoak dira, ez da, ze batetik aipatu ez hori, ez, apobilu batek, bueno, bere burua nola hiltzen duen, hor agertzen da baita ere, nola zenbateraino, bueno, komunidade horretan zenbateraino dauden kolpatuta gerra bizi izan dutenak eta gerra bai partisanuekin edo bai beste aldean tokatu zitzaien, ez hori ere agertzen da liburuan. Eta bueno, horre guztiak eragiten duen, ez? Eta batzutan dira pasarteak, bueno, ba, herrialdearen historiarekin lotuta daudena, baina beste batzutan dira egunerokoak. Neri oso unkigarri egin zean baita ere, aitarekin dagoenean, eta bueno, beia eta txala hiltzen denean, hotzak ibaian, beia erori egiten dalako, nola kontatzen den hori, nolako disusto izugarria daukan aitak, adibidez, ez ordura arte, bueno, ba, pertsona askotan oso gogor eta ia sentimenturi gabe bezala agertu zaizun hori, nolako reakzioa daukan bere animaliaren heriotza ikusten duenean, ez. Hori dena uste dut, horrek denak uste dut, pertsonaiak oso benetako egiten ditula. Ez dago pieza bakarreko pertsonairik. Denek dituzte guk bezala xehar gilunak. Ez dut, oie guztiak uste dut oso ondo kontatuta daudela.
0: Eta gero, kontamoduan, bai asmatzen du oso ondo, irakurlearekin batera hainbat gauza deskubritzeko trukoa erabiltzen du, ez esate baterako, zenbatadiz esaten ari nix esate baterako. Etengabe ari nix esaten esate baterako. Adibideak gertzea gatik.
1: Bai.
0: Ez, kasua da, jabetzen denean bera, amaren familian ere badirela gerran hildakoak.
1: Hore da.
0: Eta berak, ez da, beste aldekoak dakizki denak, izenak, deiturak, zer egiten zuten, nola hiltziren. Amaren aldekorik ez da agertzen bere etxeko historian.
1: Hori da, ez? Hor ikusten da baita ere familien artean, bueno, ba, dauden, batzutan dauden, ba, ezin ikusiak eta bar, ez? Zeberak ordura arte uste du, ba, bueno, amaren familiak nola baita gerra eta partisanuen mundutik erabat kanpo egondan familia badala, eta nola baita aitaren gandik, ze amona hori, amona horren semea du bere aita, familiaren alde horretatik datorrela historia parte hori guztia. Eta alako batean, no, liburuan nahiko aurrera ja, jakiten du bere amaren hiruan nahi ere partisano ibili zirela, ez? Eta gelditzen da, bueno, batetik harrituta, eta bestetik aserretu egiten da, ez? Nola da posible, zergatik ez dit neri honen berri inok eman, ez? Zer dela eta familiaren beste aldeak ez ditu besteak ere, bueno, onartzen familiak gotzat, ez? Bueno, ba, familien artean gertatzen diren.
0: Gertatzen diren gauzak.
1: Bai.
0: Bueno, aipatu dugu, joango da ikastera, bai. Aldenduko da etxaldetik, eta han jabetuko da, edo inpresio hori ematen du, berak ere esateko asko daukala. Hori, ez entzutekoa bakarrik. Berak ere esateko daukala, eta zailtasunak dauzkala esateko.
1: Hori da. Hor nik uste hor hasten da agertzen argiago berak darabiltzan, berak badakizkin bizkuntzen arteko bueno, konbibentzia hori nola konpondu, ez? Eskolan dabilenean ere kontatzen duenean hasieran eskolan bereik esloveniera iztun direnak arratsaldez aritzen dira eta etxoin behar dute alemanek eskola bukatu arte, beraiek ez dutelako eraikin propiorik, eta orduan etxoin egin behar dute alemanek, alemanez ikasten dutenak atera arte, haiek sartzeko, ez da. Horre guztiak berari eragiten dion, bueno, ze pentsarazten dion, eta gero nola hasten dan, ez? Pentsatzen hasten dan, ba, bueno, hori dena jaso egin behar duela, idatzi egin behar duela, pixkanaka, nola bai gero etorkizunean egingo duena, ere, bueno, bai aislatzen hasten da, ez?
0: Dramaturgia ikasiko du, beraz argi dago bera dela?
1: Hori da, dramaturgia ikasiko du, izan ere, bueno, Jadar Lapurte askoan izan da, izan zan, orain jazta, izan zan, Klagenfurteko antzoki publikoko bueno, ba, nola baite arduradu nagusia. Eta berak liburuan azaldu ere azaltzen du pixka bat dramaturgia zergatik ikasi nahi duen, ez? Ba, nola baite azaldu nahi du nola baite berari min egingo ez dion modu batean bueno, hainbat eta hainbat gertakari, ez da? Iruditzen zaio hori dela nola baite berari bizitzan ere gertatu zaizkion hainbat eta hainbat, ez berari bakarrik baina bai nolabait berak horretarako ere balioko diola uste du bueno, gertatu zaizkion gauza hoiek guztiak nolabait minik egin gabe bere buruari minik egin gabe lantzeko, ez da?
0: Da kasi historia liburu bat, historioz betea.
1: Hori da, historio txikiz osatutako historio bat, da nolabait Austria-Hungariako imperioaren desegitearen ondoren gelditzen dan Austria horretan sortzen diren milaka klaseko egoerak, ezta? Asko lotuak daude komunitate txiki horrekin, alegia esloveniera azbizidan komunitate horrekin, hori ere Austria-Hungariako nolabait imperioaren desegitearen nolabaiteko arrastoietako bada, ez da? Ze, klaro, garai hartan alemana da Austria-Hungariako imperioaren nolabait kultura hizkuntza, baina horrek ez ditu desagerrarazten beste hainbat hizkuntza ere anitze egiten ziranak, ez da? Gero azkenean horiek mapan marra nun gelditzen dan, bueno, ba, historiak erabakitzen dut, batez ere gerrek erabakitzen dut, ez? Nundik pasatzen dan marra bakoitza, baina gero, hor bizitza, hor bizi direnen bizitzak, ba, hizkuntza batean edo bestean, edo gehiagotan, gertatzen dira, eta horren, horrek guztiak eragiten duen, bueno, eragiten dituen talka klase askotakoak agertzen dira liburuan.
0: Alde horretatik... Bueno, berak txokatuta erakusten du pasaporteara, ez? Orduko Jugoslaviara pasatzen
1: hori da,
0: denean.
1: Hori da, ez? Hori ere ikusten
0: da. Hizkuntza bera hitz egiten duten hori da, toki batera.
1: Hori, karo, kontaluki behar da, karo, Eslovenia berak aipatzen duenean pasaportea, eta batzutan mendiz nola igarotzen duten muga, eta bar, karo, hau dena, noski 1989 baino lehen gertatzen den zerbait da, legia muga, ez bakarrik muga zan Eslovenia eta Austriaren artean, baizik eta muga ez bakarrik bi herrialderen arteko, baizik eta bi sistema politiko eta ekonomiko guztiz diferentetakoa, ez? Orduan muga hori oso oso zanet, oso gauza benetan banatzen duen muga bada, ez? Ez da bakarrik elkartzen duena, baizik eta kasu honetan batez ere banandu egiten duen muga bada, ez? Eta hori oso ondo ikusten da, bueno, ba, zertzan gare batean muga hori, ez? Oso polita da nik uste dut baita ere alde bateko eta besteko, alegia, Esloveniako eta Austriako Karintiako partisanoen arteko aldea, ez da, nola ikusten den, ba, bueno, gu garai batean ezagutu degun Jugoslaviako partisanoen figura heroiko hori, dena pairatzeko gai, edo zer egiteko gai, fasismoaren aurka, eta bar, eta horren, bueno, nolabait kontrapisu ezela agertzen da, Karintiako Esloveniera iztun, baino Karintiako landa eremuko partisanoen bizimodua, hau ez dira heroiak inundiken ere, eta ez dira heroi bezala agertzen.
0: Eta beren ez ez dituzte errekonozitzen.
1: Eta ez dituzte errekonozitzen hori da. Ez batetik, haiek beren burua ere ikusten dute galtzaile modura, eta gainera, haien herrialde dena, nolabait Austria horrek, ez ditu gainera gertu ekin nahi, ez? Problema badira, komunistatza ditu, landa ere muko, bueno, ba, pixka bat bigarren mailako herritartza ditu, ez? Orduan, partisano hauek, liburuko partisanoak, ez dira identifikatzen, ez Jugoslavia izandako Esloveniako partisanoekin, ez Austriak nolabait asimilatu nahi, asimilatu gisa nahi dituen figurarekin, ez? Hor daude batzuekin eta besteekin talka.
0: Itzultzaile bezala Idoia, lehen abiziko deskripzioak irakurtzen hasi zinenean, ze pentsatu zenuen?
1: Pentsatu nuen, deskribapen korapilatxuetan pentsatzen dudan gauza bera. Eta da, deskribapenak oso gauza zaila dirala. Oso gauza, neri beti kosta egiten zaizkit, eta gainera uste dut, alegia, asko lantzen dudan parte bada, ze uste dut, deskribapen bat sinisgarria espaldin bada liburuera hori egiten da. Zan nahi dut, zergatik gertatzen da hori, ba, deskribapenetarako adjetiboak behar dira lako, eta adjetiboak oso gauza labaina dira. Ez bada, asmatzen baldin badezu, ikaragarri irudi potenteak egin ditzakezu. Baina itzulpen egiten ari zerala ez badu ondo enkajatzen adjetibo horrek, besterik gabe betegarri bezala gelditzen baldin bada, zu kontatzen ari zeran eszena horrek ez du funtzionatzen. Batzutan adjetibo batek paragrafo oso bat ondatzen dizu. Ez ondo asmatzen.
0: Salbatu ere bai.
1: Salbatu ere bai, hori da. Aurkitzen dezunean esaten dezu, joño, oain bale, funtzionatzen du hain, ez? Eta alde horretatik liburu honetan deskribapen asko dago, ze paisaia bera pertsonaia bada.
0: Presentzia.
1: Os presentzia izugarria du.
0: Ondia.
1: Hemen gaude nola bait, Alpen, Austriako Alpen mugan gaude, orduan, bueno, paisajea mendia oso garrantzitsua da, basoa oso garrantzitsua da, basoa ez da bakarrik, ez da bakarrik naturaren deskribapen utxa bezik, eta basoa da gainera, partisanoak iesean dabiltzanean bizi diren lekua oso leku gogorra, ez dago inundik inora ere idealizatua basoa, basoa da bizileku bat, eta bizileku askotan oso gogor bat. Horre guztiak, bueno, ni oso konstienta izan nintzen hasieratik, deskribapenetan oso fin ibili behar nuela. Bestela, liburu honetan pisu handia du paisajeak, eta beraz deskribapenek. Eta bestela, gelditu zitekela liburu bat, bueno, pixka bat mamiz ustuta, ez da? Hain zuzen ere, ez talako paisaia kasu honetan, ez talako testu inguru utza. Pertsonaia bete-betea da. Eta orduan komen izan hori, bueno, kontuan hartzea, ondo kontuan
0: gero
1: hartzea.
0: Etxaldean, etxe barruko goza kontatzen ari denean, bueno, txerriak eta hori denak ulertzen ditugu, eta hizkuntza beran hitz egiten dugu, baina badaude jakiak esate baterako,
1: bai.
0: Ez ditugunak identifikatzen.
1: Bai, bai.
0: Eta zenbait hitz berain hizkuntzan bai, utziko zenituela pentsatzen dut.
1: Bai, bezen badira hitz batzuk jatorrizkoan ere, esloveniera zutzita daudenak. Propio. Testu inguruak berak argitzen dizu, batzutan ez dakizu zehatz mehatz zer dan jaten ari diren hori, baina badakizu zerbait jaten ari direla. Eta berak deskribatzen duen estena horretarako nahikoa ez du. Ordu nik alde horretatik normalean, espaldin bada gauza bat behintzat herrialde jakin baten historiarekin lotua, oso lotua dagoena, eta beraz, beste herrialde bateko edozeinek, alegia, euskaldun batek adibidez, ez duena zertan jakin. Normalean, nik ikusten baldin badet, alegia, berak alemanez idatzi du, ez bakarrik, Austriako alemanentzat, baizik, eta edozein germanofonorentzat, alemanez idatzi baldin badu, eta deslovenierazko denadalako hitz bat ez badu azaldu, nik normalean ez dut azaltzen hori. Ikusten dut, zergatik, ba ikusten dudalako jatorrizkoan ere intentzioa dagoela horretan. Ez. Hori bera gertatu zitzaidan, adibidez, Bachmannen aldibereko itzuli nuenean ere, batez ere lehendabiziko ipuineko protagonista nagusia emakume interprete bada, hainbat hizkuntza baliatzen dituna. Eta ipuin horretan ere Bachmannek gauza bera egiten du. Erabiltzen ditu, interprete horrek hitz egiten du, ba egia esan nik ezagutu dituen interpreteek askotan hitz egiten duten bezala. Ba, batzutan beste hizkuntza bateko hitzak tartekatuz. Eta Bachmannek ez du hitz hoien alemanezko oizo oinoarrik, ez beste moduren batera azaltzen, eta beraz nik ere erabaki nuen, berdin egingo nuela, alegia aleman bati espaldin badio azalpen hori eman, euskaldun bat ire, ez det bihurtuko euskalduna tentelagoa, ba berdin. Gainera gaur egun uste dut, are zorrotzago egin dezakezula hori kontuan eukita, gaur egun, benetan interesa baldin badu norbaitek eslovenierazko itzorrek zesan nahi duen jakiten nahikoa du interneten sartu eta begiratzen. Ez uste dut, nik alde horretatik jatorrizkoaren efektua bilatzen dut. Eta jatorrizkoak ez badio hizkuntza horretan irakurriko duen irakurleari azalpen estrarik eman, nik ere ez diot ematen. Euskal irakurleari ez diot pista gehiagorik ematen. Nun eta ez den, lehen esan bezala, herrialde horren historiarekin oso lotua dagoen zarra.
0: Oino arpare bat badaude liburuan, horiek zeuk erantziak dira.
1: Horiek nik erantziak dira, liburuan bestela ez dago oino arbakar bat ere. Eta kasu horietan dira, nik erabaki nuen, bueno, behiru itzizitzaidalako, Austriaren historiarekin oso lotua zeuden gauza zirela. Eta behin gertatu zitzaidan gainera, zer den, aukera izan dut kasu honetan, lehendabiziko aldia da, bizirik dagoen idazle baten liburu bat itzultzen dudala, eta aukera izan nuen, berarekin harremanetan jartzeko, bazegoelako esaldi bat...
0: Sinesten dizu, beti galdetu izan dizugula, itzegin alduzu, eta itzultzailei, eta ba, normalean erantzuna ezezkoa izaten da.
1: Bai, eske, gehienetan ez da izaten aukerarik, bizirik daudenean.
0: Bueno, jakinak bizirik ez badaude.
1: Bai, nik aukera izan nuen, eta bazegoen esaldi bat, itzak ulertzen nituen, baina esan nahian nion, harrapatzen iruditzez zitzaidan informazioaren bat falta zitzaidala idazleak benetan esan nahi zuen ulertzeko. Konsultatu nituen bada ezpada, ba bai frantsesek, bai inglesek, bai italianoek eta bai katalanek zer egin zuten. Eta konturatu nintzen bakoitza bueno, non baitetik jo zuela, ez denak leku beritik, seguruna bakoitzak alzizan zuen moduan aterazala ataka hartatik. Eta esan nun, editorearekin hitz egin nuen, Pamielako editorearekin, eta esantzian daizu, banik badaukat, zera, elbidea, eta galdetu egingo diogu. Orduan idatzi nion, jarri nion, besteek zesaten zuten, berak ere ikustezan, batez ere inglesek eta frantsesek banekin hizkuntza joentzat irakurtze zituela. Eta berehala erantzun zidan, eskerrak emanez, santzian, ba, baietz, konturatu zala, bakoitzak pixka bat bere bidea egin zula, eta zer ikusia zeukan esanaiak, garai batean, austriarrek, esloveniarren errolda egiteko zuten moduarekin, alegia, nolabait asmatu zuten sistema bat, edo praktikatu zuten sistema bat, esloveniara batek, erroldan, azkenean, errezagoa izateko Eslovenia horrentzat, esloveniarari, hizkuntzari, uko egitea eta alemana hartzea adibidez kultur hizkuntza bezala. Alegia nolabait perversio bat zan. Naz? Eta berak esplikatu zidan nola zen hori, eta klar, orduan ulertzen zan, esaldia, baina karo, berak esan zian, karo, baina gauza bat ez konturatu naiz. Konturatu naiz hau austriarre bakarrik ulertuko dutela. Zegar, honen berri ez dauka beste inok. Egia esan, bueno, norbaitek, ba ez dakit Esloveniako historia, edo Austriako Esloveniarren historia zautu duen
0: norbaitek.
1: Baina orokorrean ez ez. Eta, bueno, nik orduan esplika, berak emandako esplikazioa kontuan hartuta, bueno, ba, moldatu nuen, noski, esplikatu gabe, baina behintzat modu erdi ulergarrian jartzeko euskal irakurle batek hori normal irakurtzezan, ez. Horrek urlako hauzak ere gertatzen dira, ez.
0: Batzula. Galdera bakarra egin zenion?
1: Ez, egin nion beste galdera bat baita ere, ze, baina horri etzion erantzun. Nik uste dut oso modu edukatuan pelma esan zidala.
0: Egintza zuzure lana.
1: Ez gertatzen da momentu batean liburuan bukaera aldera badago alako zerrenda moduko bat, zerrenda kronologiko bat, amonarekin lotutako kontuekin, zer egin zuen, zer rekurso jarri zitun, berak bere garaian, bere pensioa lortzeko, eta bar, da, bar, da, bar. Eta segida horretan guztian, uste dut, jatorrizkoan akatsua dagoela. Ze uste dut, momentu batean, kronologian, urte batean uste dut akatsua dagoela. Eta bazpadare galdetu egin nion, zenera izu, auta hau, hemen alako zera badago, eta iritze zait, hau gertalitekela hemen akaso urtea konfundituta dagoela. Eta esan zian, ba, leikena da, baina eske, hori egiaztatzeko sotora jetxu beharko nuketa amonaren paper guztiak atera, eta ezin dut egin hori orain. Beraz, uz dezagun hori jatorrizkoaren porru bezala, eta kitxo ez, beraz, bueno, nuski ez nuen aldatu, eta utzi nuen horrela, eta inori inkongruentzia iruditzen bazaio, ba, bueno, hortxe dago, bergauza oso txiki bada, eta seguruna, alegia, seguruna hori da, itzultzaileatik irakurtzen duenean ikusten duen gauza horietako bat, ez? Baina ez seguruna irakurtzen ari zeranean horrek ez dizu atentziorik ematen, ez? Baina, bueno, aprobetxatu nuen galdetzeko badezpada, eta momentu horretik esaten dut uste, pelma esan zian, esan zian, ez ez zuen, soto,
0: bai, jetxia, zuen, bai.
1: Beste kontu batzukin abile, hori.
0: Hautsak arratzen ez hasi. Testua, eszenaka kontatuta dago, ez dugu esan, baina ez du atalik da eszena bat, eta bilerroko tartea, eta urrengo, eta bilerroko tartea, itzultzailearen lan antolaketa erraztu egingo du horrek.
1: Bai, bai,
0: zatitxoak izateak.
1: Hori da, bai, hori nabarmen oso horrek lagundu egiten du, batetik egun bakoitzerako jartzen dituzun helburutxoa pixka bat markatzen laguntzen dizu. Eta bestalde laguntzen du baita ere, ze askotan aukera ematen dizu estena bat hasieratik bukaeraraino itzultzeko. Az? Eta horrek laguntzen du gero urrengunean berriz jarri behar dezunean, zaten zu, bai, irakurtzen dezu bezperako estena hori, eta zaten zu, bale, bale, esten hori bukatu da, eta horrein nonera guaz. Az? Alde horretatik aldea handia izan da, erreztasun hori zenbaterainoko dan baliagarria, adibidez, Austerlitzekin konparatuta, ez da, Sebalden Austerlitzekin, hori lena, hori itzuli nuen baita ere, bueno, Bachmannena eta gero. Eta hor gertatzen dana da, okarrezpaldi manago, bi aldiz dago puntu eta aparte bat.
0: Zegoen arnaz hartzeko.
1: Eta horrek ere itzultzerakoan, itzultzerakoan gauzak zail, bueno, bai, zailagoa da, ze bisualki ere ez dizu laguntzan liburuak. Eta izango nuke kasu horretan gainera itzultzea baino are gehiago zailtzen duela gero zuzenketa lana. Ze ez dakizu oso ondo nun egin eten bat, esatzen bueno, honeaino, eta gero jarraituko ez dago etenik liburuan, ez? Orduan alde horretatik asko eskertzen da, etenen bat izatea bintzatik liburuan, bai.
0: Zure hitzetatik ondore izatzen dugu, gozatu handi hartu duzula?
1: Bai, egia esan bai, asko gustatu zitzaidan liburua. Egia esan liburua bere garaian, Xabier Olarrak gomendatu zidan, berak irakurria zuen nik ez, eta berak gomendatu zidan, eta hartu nuen, eta nik orduan nire igelako editore zanari Lander Majuel hori esan ion, eta berak ere irakurri zuen ikaragarri gustatu zitzaion, eta Pamielara joan zanean berak esan zian, idoia liburu hau nerekin. Eta egia esan, bai, asko gozatu dut, asko ikasi dut, egia da nik badudalalako zakit, joera bat, Europako erdialdeko autoreekiko alako gertutasun bat, eta Bachmanekin izan nuen gertutasun hori, ba, Jader Lapekinaren abaritu dut. Eta esan asko disfrutatu dut, biek dituzte, bueno, alde nolabait batera azter daitezkenak, baina badituzte aldeak baita ere oso nabarmenak, batan eta bestearen historia oso diferentiak dira. Eta liburuan ere, liburuetan, bi liburuetan ere hautematen da hori.
0: Ba, bai jondizula, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Maia Jader Lapen, Anzuraren aingerua, Pamielan topatuko duzue. Bueno, Sebi bikotearen kantua atera dugu amaitzeko, Zala Kraj eta Kasper Santo mendira Sebi, Eurovisiora eraman zuten kantua, bezakit maiari graziarik egin gote lioke, baina eslovenieraz gure soinuko txan topatu dugun bakarretakoa da. Eslovenierak ze soinu duen entzuteko besterik ezpada ere.
1: Sonno.
0: Sebi.

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Senegalen pasaden astean hiltzen arrantzale lekeitiarraren gorpuak itsasontzian jarraitzen du porturatzeko baimenaren zain. Familiak laguntza eskatu du albezain pronto etxera ekarri alizateko. Ekaitz Agirrek entzun du familiaren eskaria.
2: Joan den asteazkenean hiltzen Asierra Korda Rementeria itsasontzian lanean ari zela bihotzekoak jota. Ordutik Dakarren porturatu ezin da dago arrantzontzia baimenaren zain eta gorpua itsasontziko ozkailuan dute. Ia astebete pasata haren gertukoek etxita laguntza eskatu dute. Amagoia Arreba.
3: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko. Ez dakigu zergaitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerre minduta sentitzen gara, ezin gara hasi duelo batean, eta laguntz eskatzen dugu mesedez, nira naia lehen baitlen portuan sartzeko.
2: Dakarren ez ezik, inguruko beste portu batzuetan ere ukatu egin diete baimena, Bermeoko Atunsa enpresan egiten zuen lan, Senegalgo uretan hiltzen arrantzaleleka itiarrak.
1: José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoiak ekainaren 17 eta 18an deklaratu beharko du Auzitegi Nazionalean epaileak agerraldi atzeratzeko eskaria onartu ondoren. Zapateroren abokatuek atzo jaso zuten 4.000 orrialdeko sumarioa eta defentsa prestatzeko denbora eskatu dute. Madril, Oiane Perez.
4: Espainiako gobernua Rodríguez Zapateroren errugabetasun presuntzioa defendatzen jarraitzen du eta bere legatua goraipatzen. Ez du arrazoirik ikusten beraz hauteskundeak aurreratzeko Elma Saiz bozeramalea.
5: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Este gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental para conseguir...
4: Egonkortasun horregatik eskerrak eman dizkie gobernuak investidura bazkidei, baina EAJak ez du etxi eta eskaria errepikatu du kongresuan Bakero diputatuak. PSOE barrutik García Page batu zaio Gaztela Mantxako presidentea.
6: Ardura gabekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
7: O moción de confianza o elecciones.
4: Rufianen iritziz jeltzaleek erabakiko dute legealdiaren iraupena eta Alderdi Popularrak ere eurei begiratzen die Junsekin batera zentsura mozioa baztertu arren.
1: Epaitegi kontuekin jarraituz, Peinado epaileak Begoña Gómez Pedro Sánchez presidentearen emaztea akusatutzat jo du eta ekainaren 9erako deklaratzera deitu du. Epaileak argi esan du, agertzen ezpada bere aurkako kautelazko neurriak aginduko ditu. Begoña Gómezen defentsak eta fiskaltzak auzia artxibatzea eskatu dute eta Vox eta Azte Oir elkarteek berriz 24 urteko espetxe zigorra eskatu dute. Gurean, Nafarroako 10 ikasletik ia 9ek mugikorra eta sare sozial dituzte 14 urterako. UNICEF erakundeak egindako ikerketaren ondorio nagusia da. Bataz beste, Foru Erkidegoan 11 urtekin jasotzen dute gaztetxoek lehen mugikorra. Mugikorrari lotuta ondutik datoz sare sozialak eta pornografiaren kontsumoa. Guraso, hezitzaile eta erakundeen inplikazioa eskatu du Manu Matxinbarrena, EHUko irakasle eta ikerlanaren egileak.
8: Hablar sobre los riesgos, que ellos conozcan qué riesgos hay, poner límites, trabajarlo desde la escuela con un enfoque...
1: Ikama ikasle antolakundeak salatu du azken egunetako temperatura altuen ondorioz ikastetxe askotan eskolak ez direla normaltasunez eman eta hezkuntza publikoan inbertsio handiagoak eskatu dizkio hezkuntza sailari. Garazi Ubiria bozeramalea.
9: Ikastetxe asko ez daude berogolada hauei aurre egiteko baldintza egokietan eta klima aldaketaren aurrean egiturazko aldaketak lehenbailehen mahai gaineratzea ezinbestekoa da kalitatezko hezkuntza publikoa bermat dezaten.
1: Gaur ere bero egin du eta gauean ere berdin jarraituko du. Pasaden gauean inoizko bero handiena erregistratu da gurean Zarautzen esaterako termometroa ez da 25 gradutik bera jetxi. Temperaturak erregistratzen direnetik inoizko gau beroena izan da Zarautzen pasaden gaua. Gaurko egunari dagokionez, Puntagalean errekorra 34,6 gradu

0: Ekin, eta herriei begiratuta, Beasainen neurtu da temperatura altuena, 33,8 gradu. Gauerditik aurrera Bizkaia eta Gipuzkoa barne aldean alerta laranja ezarri du segurtasun sailak temperatura altuengatik. Kostaldean, bihar arratsaldean, itsasotik brisa sartuko da, eta horrek temperatura zertxobait jaistea ekarriko du. Errapidei dagokienez, adi Zamudion Bizkaia goi errapidean, Bilborako norabidean, matxuratutako kami batek traba egiten du eskuineko erreian, eta gainera koan gaur gauerako oharra. Ape bateko Arrasateko sarrera irteerak itxita egongo dira goizaldeko ordu batetatik bostak bitarte konponketa lanak egiteko. Tarte horretan Ape baterako sarrera irteerak Eskoriatzatik egin beharko dira eta ondoren Arrasate arterainoko bidea Gipuzkoa 627 errepidetik. Gaueko 9:05 urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.
1: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
2: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
3: Euskadi Irratia.

Euskal Herria ez dago hilda, ez dago hilda baizera. Euskal Herria lotan dago, Euskal Herria bizi da. Euskal Herria esnatuko da goiz baten, esnatuko da goiz baten argiz, esnatuko da bat baten. Euskal Herria hasita dago gauzak argi ikusten, Euskal Herria begira dago egin behar dan lanari. Euskal Herria ez da bildurtzen baditu langile ugari, Euskal Herria aurrera doa Euskal Ekintza osoan, Euskal Herria seguru doa bere gizonen pausoan. Euskal Herria ez dago hilda baizera. Euskal Herria bizirik dago, Euskal Herria geugara.

0: Vitoria Nogan diegaren poema horrek ezin argiago azaltzen du 1900 eta 70garren amarraldian Euskal Kantagintza berriaren helburua edota testu inguru zentzue mailea. Alde batetik, Euskarazko kanten interpretazioa egitea galtzear zeuden kanta zein musika tresna tradizionalen berreskurapenaren bidez kantagintza bide berriak irekitzearekin batera eta bestetik, zentsurari aurre eginez eta oztopoen gainetik kantariak herri zapaldu baten esperantza eta amets guztien bozera maile bihurtzea politikarien ordez. Eta herriak jarraitu egin zien.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Herriak arretaz eta urduri entzuten digu, irrika nabarmenez entzuten digu gure herriak. Gaztea naiz eta maisu onak ere baditut ondoan eta dezakedantxoa egiteko presnago. Jabetu egin behar du herriak bizi duen hil ala biziko kinka larriaz, herriaren esnatzaile izan nahi nuke. Adierazi zuen 18 urteko euskal abeslari batek 1972ko elkarrizketa batean zeruko argian. Handiagak bereziki idatzi zuen Euskal Herria izeneko poema hori Ibai Rekondorentzat eta Ibai Rekondok kantatu

2018 urte zituela elkarrizketatu zuten Ibai Errekondo abeslari gaztea Zeruko Argia aldizkarian. Caracasen jaio zen 1954an, Gipuzkoarra aita ama berriz bizkaitarra 1962an itzuli zen Euskal Herrira artean aurra zela 8 urte zituela gurasoekin eta anaie arrebekin. Ni txikia nintzen, zioen Errekondok, zer erakarri zinduen zeure jaioterritik hots Venezuelatik Euskal Herrira, galderari erantzunez. Ni txikia nintzen 8 urteko mutikoa. Nere gurasoak ezin ziren han bizi. Euskal Herria irrikatzen zeuden. Onera itzuli nahi zuten. Lau senide gara bi anaia eta bi arreba. Gurasoak hemengoak izatea nahi zuten. Euskal Herriari herri izaten laguntzea.

1970ean hasi zen kantatzen artean erabea zela, abesteko eta gitarra jotzeko gogoa beste ametxik etzuelarik. Ibai Rekondoren ahotsa, Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Laboa, Benito Lertxundi eta euskal kantagintza berriaren hazia erein zuten beste musikari batzuen kantuak abesten egin zen ezaguna. Eta herriz herri, Sevillen bere gitarratxoaz abesten esnatua eta euskal herriaren kondairaz eta burrukaz ere gehiago jabetua eta gero eta gogo handiagoz eta barruko eske biziagoz abesten.

ane maltzituen kontzertu gehienak hasieran, ia Gipuzkoa osoan gogoratzen zuen Ibai Rekondok berak. Baina Euskal Herriko beste lurralde batzuetatik ere hasi zitzaizkion deika. Bizpairu aldiz Bizkaian, Gasteizen, Laubider eta Saran behin. Zaragozako ikastetxe nagusitan ere izan zen. Imanol Larzabalek eraman zuen emanaldi horietako batzuetara. Hernani izan zen gehien bat deitzen zuten herria lagun asko eta onak baitzituen han.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Aseari goitizena erabili zuen hasierako bere ibilbidean, 1976 urtean ikusi zuen argia bere lehen diskoak Elkarren zigilupean. Euskal Herria 1975. Lan horretan, Ibai Rekondok sortutakoak edota moldatutakoak ziren abestiak, gehienak Vitoriano Gandiaga poetaren olerkiei musika jarritakoak. 1977ko azaroan Durangoko Liburu eta disko azokaren barruan Gandiagari egindako omenaldian parte hartu zuen Ibai Rekondok, eta orain segidan entzungo dugun kantu bera entzun zuten besteak beste bertaratutakoek. Piruren kanta izenpean dator Gandiagaren poema musikatua. Rekondok 1977ko urte horretan argitaratu zuen diskoan aurrekoaren segidatzat jo daitekena. Euskal Herria 76-77 negu luze otzetik. Piru gitzak esan nahi du landaretan erramuina kimua. Piruren kanta, baina aurrera, behar bada. Gure azken helburua hauxe izango da, nahi dugun ezinagaz borrukatzea. Ta aurrera, borruka boka ditekenean, jadanik zoriontsu izango gara. Garaibidearen poza eukiko dugu, edo izakoen bakea.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Kantagintza herritartasuna aldarrikatzeko tresnatzat zuen Rekondok, hori buruan ekin zion kantatzeari. Euskal Herria beti gogoan, baina ezin zituen ahaztu Hego Amerikako herriak. Irlanda, Bretaña, Palestina, Vietnam eta abarrez herritasuna daramaten abestiak zituen maiteen. Bidegabekeriek eta zapalkuntzak asko kupitzen zuten. Euskal Herria 76-77 negu luze hotzetik aipatu bigarren diskoan hildo berari utzi zion Rekondok. Ordukoan Aranduru, Gorriti, Agustin Zubikarai edota Pablo Nerudaren hitzak musikatu zituen kantaldiak aldarrikapen politikoak egiteko erabiltzen ziren garaia zen eta Rekondok bilgune horietako askotan parte hartu zuen. Esate baterako 1976ko martxoaren 6an 24 orduak euskaraz ekimenean euskal kulturgintzako beste hainbat izenekin batera. Txile, herria eta ibaia, Pablo Nerudaren poema euskaraz modu librea moldatua. Mendi bat dago nire herrian eta bere ondoan ibaia, etorri nirekin etorri anaia. Gauak gain hartu du mendia, gosea jeitsi da ibaira, etorri nirekin etorri anaia. Norrote da sufritzen dena ez dakit, baina ez da etxaia. Etorri nirekin, etorri anaia. Ez dakit, baina ari zaizkit deika esan didate sufritzen ari gara. Etorri nirekin, etorri anaia. Esan didate zure herriak, zoritxarreko zure herriak, mendiaren eta ibaiaren artean, gosez eta minez, ez du bakarrik borrokatu nahi. Zain daukazu, adiskide, zu nire bihotzeko herria, zu gari zatitxo gorria, kendu didate. Zugarria, gorra izango da garaia, gorra bizinaia, mina nirekin etorriko zera, etorri nirekin, etorri anaia.

Zer esango zenio ke Venezuelan bizidan euskaldungoari galdetzen zioten Ibairrekondo abeslariari 1972an zeruko argia aldizkariari emandako elkarrizketa batean. Francisco Franco diktadorea artean bizirik zegoen eta bere heldutasun kulturaletik onako hau zioen 18 urteko abeslari gazteak. Hemen daukagula zeregina esaten diet nere hango lagunei. Euskal Herriak gure beharra duela, onera etorri eta hemen txertatu beharra dugula. Geure geureak egin behar ditugula hemengo giro egoera eta borrukak han. Errazago da karrera bat burutzen, eta hori da guraso askoren ametsa, semeak karrera burutu dezala. Ez dute Euskal Herriaren zategiazko herri minik, axaleko Euskal Festaren zale, besterik ez dituzu zoritxarrez asko. Euskal Herriak bere seme alaba guztien beharra du. Horregatik nik ere, Jose Angel Irigaraik diona esango nuke. Gizon izateko hasi behar da, gizon izaten hemen.

0: Zer gertatuko litzateke Bilbon istripu nuklear bat egongo balitz? Parpadeoz da Imanol Uribe zinegileak Abando Ibarra eta Guggenheim inguruan 2015an filmatu zuen Phil Laborraren izenburua. Bilboko dokumentalen eta Phil Laborren nazioarteko jaialdian zinebin estreinatu zen. Phil bakar bat osatu zuten beste sei lanekin batera. Horrela, Imanol Uribek zientzia fikziora karri zuen SS 1900 eta 1957ko Phil Laburrak zekarren nuklearren aurkako Euskal Herriko mugimenduaren esentzia. Lemoizko zentralean izan zen ustezko IES erradioaktibo nuklear batek suntxitutako hiri bat irudikatuz. 1957an Ibai Rekondoren eta Artzean haien musika erabili zuen Uribek ez film laburrean. Imanol Uribek Bilbo ustu du larrialdi nuklear baten aurrean. Horrela jaso zuten albistea ETB bat telebista katean.
1: Bilbo larrialdi egoeran, Guggenheim ingurua utzik, zentral nuklear batean isuri erradioaktibo bat egonda eta Bilbo osoa ebakuatu behar izan dute. Horren ostekoa dira Imanol Uribe zuzendari veteranoak kontatuko dituenak bere laburrean.
2: Si la ciencia ficción nuclear sería
1: ciencia ficción nuklearraren generoa existituko balitz, genero horretakoa izango litzatekeela dio Imanol Uribek. Mezua ere badu baina bere laburrak, mezu antinuklearra. Itxuraz egoera oso larria bada ere, Imanol Uriberen berbetan, azkenean nahiko atsegina da konturatzea ezin dela hori gertatu, bere egunean etzelako zentral nuklear hori eraiki. Zinebik bultzatutako labur honekin Bilboko inguru hori ere zineko platotzat egokia dela erakutsiko du Uribek. Bilbon filmazioetarako leku katalogo zabala dagoela uste du. Leku aukera handia bai, baina oraindik behintzat eguraldia ezin aukeratu, ez da Bilbon ere.
0: Ez. Debako zentral nuklearraren kontrako mugimendu herritarraren historia liburua 2016an aurkeztu zuten Jose Mari Izaga, Pako Salegi eta Carmelo Urdangarin egileek. Debako udalak eta Elkar argitaletxeak antolatzen duten Tene Mujika bekaren laguntzaz. 1973ko udazkenean jakin zen Iberduero enpresak Debako udalerrian zentrale nuklear bat jartzeko asmoa zuela, kostaldean jarri nahi zuen. Eskaera horrek harridura eragin zuen hasieran herritarren artean eta ondoren berriz egonezina. Herritarrak berehala antolatu ziren proiektuaren ezaugarrien eta ondorioen berri izateko gero, zentrala eraikitzeren aurka egin zuten. Herri osoa bildu zuen mugimenduak eta inguruko eskualdeetara ere edatu zen. Informazioa jaso eta edatu izanari esker eta beste divulgazio jarduela batzuei esker enpresak atzera egitea lortu zuten. 1970ko hamarkadan zentrale nuklearrak jartzeko programa sendoa zabaldu zen Espainian zehar. Oposizio mugimenduen artean aintzindaria izan zen Debako herria. Bati bat kokalekuaren ikuspegitik. Ordurako beste azpiegitura batzuk egiten ari ziren tartean Lemoizkoa. 50 urte baino gehiago igaro dira ordu dik Ibai Rekondok asota utzi zuen gertaera ura ere eta kantuan entzungo dugu Deba Nuclear Made in USA.

oiturik ez dago. Badakite diruz dena egiten dela, heriotza bera diruz egiten da. Diruz isilerazten, herriaren abotza.

Naturaren aldeko aldarria egin zuen Ibai Rekondok bere konpromisoaren parte zen etorkizunera begirako proposamen bat egin beharra natura ulertzeko eta zaintzeko moduan eraldatzailea izan nahi zuenaren kantuak. Kantariaren 1986ko Amaiur Gaztelu Baltza diskoa Billy McFarman musikari irlandarrarekin egindako diskoa zen naiz eta entzungo dugun kantu honetako musika eta letra biak Ibai Rekondorenak diren. Amaiur Gaztelu Baltza diskoaren lehendabiziko kantua da naturari kanta bat. Agian Ibai Rekondoren kantuen

0: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Ibai Rekondo, Burgosko epaiketa Imanol Uribek egindako film luzerako sortzezko musikaren egilea da. 1981ean Iparagirre, Zure Oroiz disko kolektiboan hartu zuen parte. Baita urtebete lehenago askoren artean ondutako Nuklearrik ez eskerrik asko diskoan ere. Herri kandutegiko doinuak eta Estepan Urkiagara Baxetaren edota Jose Azurmendiren poemak ekarri zituen besteak beste Amaiur Gaztelu Baltza diskora. Eta eduki filosofiko eta trascendentea zuten abestiak eskaintzeko beharra sentitu zuen Suaren Desira diskoan bere azkena, 2009an argitaratua. Gaur egungo egoera politikoari eta sozialari aurre egiteko jakituria beharrezkoa da. Une honetan, egoera erabakigarrian eta itxaropentsuan gaude murgilduta, eta horrek gizakiaren kontzientzia aldaketa exigitzen du. Beldurra ezjakintasunean sortzen da, eta ezjakintasuna badago esklabo bihurtzen gara. Esan ez, aurkeztu zuen. Lan berria kaleratu arren, ez zen zuzenekoak ematera itzuli. Bizimodu simplez eta naturarekiko errespetuz, unibertsuarekiko batasuna aldarrikatzen duen taoismoaren sortzailea den Lao Tse filosofoaren edota Rumi pertsiar mistiko handienaren edota ekialdeko filosofiari norabide berria eman zion Kabir Indiako poetaren irakaspenak, San Juan gurutzekoaren olerkiak edota Lazkau Txikiren bertsoak bildu zituen Suaren Desira diskoan. Ibai Rekondo abeslari zendu da 72 urte zituela. Berria egunkariak badok.eus euskal musikari eskainitako atarian jaso du haren diskografia osoa. Bat bateko bertsolari geniala izen ondo asko irabazko atarian jaso du haren diskografia osoa. Bat bateko bertsolari geniala izen ondo asko irabazko

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritza arduratuko da aurrerantzean babes ofizialeko etxebizitzen erosle berria topatzen salerosketen iruzurra saiesteko. Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza sailburuak jakitera eman duenez, lege erreforma prestatzen ari dira. Kalifikazio hori duten etxebizitzetako erosleak etxebideko zerrendetatik atera daitezen. Orain arte Eusko Jaurlaritzak erosle berriak etxebizitza babestua eskuratzeko eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela egiazta atzen zuen soilik. Lege erreformarekin, babes ofizialeko etxebizitzen salmentan, atzemandako iruzurrak saiestu nahi dira. Urtero, Euskal Autonomia Erkidegoan, babes ofizialeko 1000 etxebizitza inguru salerosten dira. Nafarroan berriz, Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak adierazi du, 21 udalerri eremu tentsionatu izendatu zirenetik, alokairuen prezioa 107 jaitsi dela eta merkatzen jarraitzen duela.
2: En concreto, el alquiler medio de los nuevos contratos se sitúa en 778,3 euros por vivienda, lo que supone un descenso.
1: Alokairu eskaintza ez da jetxi, aurtengo lehen hiru hilekoan ia 1000 kontratu berri sinatu dira Foru Erkidegoan, iazko epean izan zen antzerako kopurua da. Gai aldatuta, Adur Ramirez de Alda Global Sumud ontzidiko kideak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur legebiltzarrean emandako azalpenak onartezinak direla adierazi du Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
3: Bingen Zupiriaren zuritze ariketa eta justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioartari begira ingelesezko hitz hoiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larriak dira, ze zuritze ariketa argi bat da nazioartari begira, irudi hauek nazioartean izan duten kriston inpaktua badakite.
1: Baimenik ez zutela eskatu esan du, Ramirez de Aldak Loiuko aireportukoa etzelako elkarretaratze edo manifestazioa. Provokazio jarrera ertzainek izan zutela dio eta oldarraldiaren irudiak mundu guztian ikusitakoak argiak direla. Nazioartekoetan, Ukrainak Kiev hiriburuko eraikin diplomatikoak usteko agindu du Errusiako armadak horien aurkako eraso sistematikoari ekingo diola ohartarazita. Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak Marco Rubio Estatu Batuetako Estatu idazkariari eman dio Kremlinaren asmoen berri.
4: Right now there is no active scheduled negotiations.
1: Marco Rubio konartu egin du Ukrainako negoziaketak erabat izoztuta daudela uneotan. Amaitzeko Nafarroko Pirineoan hartzaren urteko lehen erasoaren berri jaso dugu gaur. Izabako abeltzain batek salatu du ardi bat hilda topatu duela eta beste bi desagertu direla. Iruña, Aitor Pérez.
5: Udaberria da hartzen mugimendu gehien dakarren garaia ala azaldu digu Unai Ezkerro Erronkari eta Zaraitzu eskualdeko basozainak. Eta Nafarroako Pirineoan hiru arditugu.
6: Konfirmatuta dauden hartzak badira hiru, direla Bero, Ilarri eta Rei.
5: Itxura guztien arabera hiruetako bat izango litzateke abeltzain batek Izaban salatu duen erasoaren egile. Aztarnak jaso dituzte inguru horretan basozainek, baina ezin ziurtatu zein izan den. Hala ere kezka zabaldu da abeltzainen artean iaz ezbaitzen erasorik izan. Kezka horri aurre egiteko Nafarroako gobernuak erabaki du erasoen kalte ordainak handituko dituela.
1: Gauerditik aurrera Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean alerta laranja ezarri du segurtasun sailak temperatura altuengatik. Gaur bero kolpen ondorioz, 17 pertsona hartatu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan, horietako hiru erietxera eraman behar izan dituzte. Bihar bero egingo du, kostaldean berriz, arratsaldean itsasotik brisa sartuko da eta horrek temperatura zertxobait jaistea ekarriko du. Errepideetan arazorik ez uneotan, baina bai gauerako harra, AP bateko Arrasateko sarrera irteerak itxita egongo dira, goizaldeko ordu batetatik postak bitarte konponketa lanak egiteko. Tarte horretan, AP baterako sarrera irteerak Eskoriatzatik egin beharko dira. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 1885, 0 1 8 8 5.
0: Eta seriea?
1: 0 16.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi.

0: ondo jokatuta.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Gabonetan ongi etorri zidorrean zaudeten. Prest, beste behin ere, bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ibilbideari ekiteko aukeratu dugu, aurreko astean ere aditzen ibili ginen diskoetako bat. Kevin Morby estatu batu harraren lan berri ederra da, Little Wide Open, eta hau jarri gabe genuen All Sinners. All Sinners.

gogotxo itxaroten genuen diskoetako bat, horietako asko eta asko orain maiatz bukaeran argitaratu dira, Kevin Morby eta Little Wide Open. Eta hau ere aurreko astean iritsi zen, beranduxeago, ostegunean, Baobabs Will Destroy Your Planet taldearen itzulera da, diskoa iragarri dute, baina momentuz lehen erdia jarri dute entzungai horrelako kantuekin, aditzen ari garena, aske izaten da.

synth-popera jotzen dute lehenengo kantuan, bigarrengoan indie-rockera urbiltzen dira, eta hirugarren honetan ba, popera urbilduz, giro agian landuagoarekin, aske izaten da, Baobabs Will Destroy Your Planet talde nafarraren lan berriko lehenengo zatia, lehenengo EPA, hiru kantu dagoeneko kalean.

eta Little Barrick kolaboratu du The Black Keys-ekin, euren azkenengo estatuatuetako biran, adibidez, ba, musikarietako bat bera izan zen, Little Barry taldeko Barry Cadogan. Aditzen ari garena The Black Keys taldearen disko berria da, You Got to Lose, abestia.

argitaratu berri den Little Barry-ren diskoa entzun dugu, eta esan dizuegu Little Barry proiektu horretako protagonista dela Barry Cadogan, eta bere musika jorratzeaz gain, ba, beste musikari batzuekin ere elkarlan interesgarriak eginak dituela. Ez dizuegu lehenago esan, baina Primal Scream taldeko kide ere izan zen, eta aditu berri dugun The Black Keysen zuzeneko bandaren parte ere izan dakoa da. Eta horretaz gain parte hartu du disko askoren grabaketetan, adibidez Robert Finleyrekin lan egindakoa da. Hau da, hain zuzen ere, Robert Finleyren diskorik berriena. I Wanna Thank You, abestia.

entzuten ari garen Robert Finleyren lanik berrienak The Black Keys taldeko Dan Auerbachek ekoitziak dira, eta Dan Auerbachek taldea osatzean kantu hauek grabatzeko ba, aukeratu zuen gitarra jolea Barry Cadogan, Little Barry proiektukoa. Oh, oh.

Robert Finley estatubatuarrak formula horrekin, Dan Auerbachen eta Barry Cadoganen laguntzarekin disko bikainak argitaratzen ari da, argitaratu ditu azken aldian, eta horietako beste maitza batekin utziko zaituztegu, hau da Sold Out of You.

gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Robert Finleyrekin ekin diogu, aurreko zatia ere berarekin bukatua genuen, gogoan baduzu Little Barry-ren disko berriak eman digo aitzakia, ba, Barry Cadoganek, Little Barry taldeko gitarra jole eta buruak egin dituen beste lan batzuk ere aztertzeko, eta ikusi dugu ba, The Black Keys ekin kolaboratu izan duela, eta Dan Auerbachek ekoitzitako lan askotan ere parte hartu duela musikari gisa, besteak beste Robert Finleyren azkeneko diskoetan. Eta aprobetxatuko dugu ere gogorarazteko Robert Finley Euskal Herrian izango dugula azkena rock jaialdian Gasteizen. Blusa oinarri, gospeleraino eta souletik pasatuz Robert Finley eta hau da Brandy Carlyle. Kantu berri argitaratu duela gutxi, baina hau bere iazko diskoan aurkituko duzue, Church and State.

ongintzazko kantua da, Estatu Batuetako Parke Nazionalak babesteko elkarte bati dirua emateko gogoz, Life on the Run, Brandi Carlilen kantu berria. Eta hau da Tori Amosen album berritik, Stronger Together.

Baobabs Will Destroy Your Planet taldeak aurreko astean argitaratu zituen hiru kantuetako bat aditzen ari garena lehentxoago azaldu dizuegu. Hiru horietako batek bazuela synth pop ukitu hori, ba bueno, hau da momenturik okerrenean.

osorik Kurt Weill-en disko berria Philadelphia's Been Good to Me eta bi kantu aurreratu ditu How Chance to Bleed izenekoa. Eta disko aurreko astean argitaratu zen, Dua Sale musikariaren bigarren lan luzea da, eta parte hartzaileen artean Bon Iver ere badago, ekoizle gisa kanturen batean, eta honako honetan kolaboratzen, abesten, Float.

0: nolabait deskribatzeko soul elektronikoa lantzen duela esan genezake, Dua Sale da eta bere bigarren diskoa plazaratu berri du. Eta kalean den beste disko berri batekin utziko zaituztegu gaurkoan. Hau da Matthew Logan Basket. Delta Spirit taldeko kide izan zen eta bakarkako bide oparo ere jorratua du eta esandakoa bere album berritik Haunted. Tossing in my bed, I need a miracle to get past what you haven't said. Honekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txelkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.

0: izan direna apartatuak izan behar direla, ez du inolako erantzuni jaso, eta planteatzen zeuguna da, ez dela ondoriorik izango, ez? Eta ondorioak ez izate horrek, suposatzen duena da, impunitateari autopista bat jartzea. Ze hemen dugu arazo larri bat, ertzaintzaren zati batekin, ikustete kontroletik kanpo dagoen zati batekin.
1: Bingen Zupiria sailburuak legebiltzarrean gaur azaldu duenez, Loiun gertatutakoa ertzainen aurkako provokazioaren ondorioa izan zen. Garbi utzi du ertzainek ez zutela inor kolpatu bere ideologiagatik. Gertatutakoa ordena publiko arazo bat izan zen. Bingen Zupiria.
2: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena pentsatzen dutela. Baita ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere. Eta hori egiten alegindu ziren larunbatean Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela asmatu.
1: Segurtasun sailburuak legebiltzarrean azalpenak ematen zituen une berean, 2000 lagun inguru Irunen Fikoban azterketak egiten ari ziren Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dituen 86 lanpostuetako bat eskuratu nahian. Tartean 68 suhiltzaile postu daude. Pozik atera dira azterketatik suhiltzaile eta sukaldari postuetara aurkeztu diren 2 lagun hauek.
3: Ongi, azkenean aurretik galdera sorte eman dizkigute eta ez dira ordu gehiegi behar hori ongikasteko orduan. Gutxi gara erazubiltzei oposizio guztietan gaiak antzekoak dira, orduan oinarri hon bat badaukazu.
4: Oso ondo, erraixa izan da, bai, gustora. Esein azenean jasi zaizkit tripak pixkan muitzen eta...
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak aurten 18 lan deialdi berri onartuko ditu 184 lanpostu betetzeko. Gainerakoan Gipuzkoako Autoeskolen Elkarteak salatu du 5,750 Gipuzkoar daudela uneotan gidabaimena lortzeko zain azterketak egiteko behar beste aztertzaile ez dagoelako. Pertsona horien artean 364 kamioia edo autobusa gidatzeko baimena behar dute lanean berehala hasi alizateko. Autoeskolen Elkarteak Gipuzkoako trafiko buruz zagitzari eta gobernu ordezkaritzari premiazko irtenbidea eskatu die. Amaitzeko, Israelek Libano hegoaldeko okupazio handitu du azken orduotan berak ezarritako perimetroa gaindituz. Sueten aurratu eta bombardaketak gogortu ditu. Estatu batuetako gobernua ere antzerari da, Iran hegoaldea erasotzen eta egoera honetan bi aldeak zeharka bada ere Libano eta Iranekin negoziatzen jarraitzen dute. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbiletik berri emaile.
5: Iranek Estatu Batuek Hormuzeko itsasartean egindako azken erasoen aurrean erantzuna emango duela esan du. Guardia irautzaileak erantzun irmo eta zuzena agindu du Pentagonoak baieztatu ostean ontzi irandarren aurkako bombardaketak egin dituela Washingtonek dioenez itsasminak jartzeko prestatzen ari zirenean. Aldi berean, akordioa lortzeko harreman diplomatikoek aurrera jarraitzen dute, baina tentsioak ez du bera egin lurraldean. Israel gainera, Libano hegoaldeko erasoak gogortu ditu azken orduetan 100 bombardaketa baino gehiago eginez. Teheranek argi utzi du Libanon Israelen erasoak etetea ezinbesteko baldintza dela Estatu Batuekin akordioa izteko.
1: Gauerditik aurrera Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean alerta laranja ezarri du segurtasun sailak temperatura altuengatik. Bihar bero egingo du ere, kostaldean arratsaldean itsasotik brisa sartuko da eta horrek bertan temperatura zertxobait jaistea ekarriko du. Errepidetan arazorik ez zuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, baina gauerako oharra AP bateko Arrasateko sarrera irterak itxita egongo dira goizaldeko ordu batetatik bostak bitarte konponketa lanak egiteko tarte horretan, AP baterako sarrere irteerak Eskoriatzatik egin behar dira. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

Euskadi Irratiko Faktoria bisitan joan da Donostiako Onkologikoko farmaziara. Ane Albizu lankideak kontatuko digu han ikusitakoa, Josune García de Andoin lagun duela, Onkologikoko farmazia.

0: Eta zerbitzuko farmazialaria. Forrestormen dokumentala. Danimarkako Mando uartean bizi diren 27 bizilagunei buruzkoa. Historian bi ekaitz handi izan dira uarte horretan. 1634an bata eta 1981an bestea. Juan Palacios, dokumentalaren zuzendaria, gurekin izan da. Itxaro Borda idazlearen etxeko txoko kutxuna, sormenerako eta idazteko erabiltzen duena, nolakoa den ezagutuko dugu. Bere sorkuntzaren sekretuetako batzuk kontatuko ote dizkigu, Itxaro Bordak.
1: Donostiako onkologikoko farmazian sartu behar dugu, arrisku handiko botikekin egiten dutean txelan eta egunero bataz beste minbiziaren kontrako mila nahasketa prestatzen dituzte. Segurtasun protokolo eta neurri zorrotzak bete behar izaten dituzte, utxegite txiki bat larria izan daitekelako, gogoan dugu Burgosko ospitalean gertatu dena, bi gaixo hil dira, kimioterapia tratamenduan gomendatutakoa baino sei aldiz botika gehiago sartu zutelako nahasketan. Ez da ohikoa halakoa gertatzea, protokolo eta langile arduratsuei esker. Onkologikoan da, Ane Albizu, Xabi Gallastegi soinu teknikariarekin eta Amaia Enterrega talde digitaleko lankidearekin. Ane, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, bai, onkologikoko lehenengo solairuan gaude, farmazia zerbitzuan, hemen instalazio moderno eta berri-berria dela ikusten da, eta kristal baten atzean gaude gu, eta kristalaren aurrean ikusten duguna, bi robot handi, eta hor prestatzen dituzte nahasketak, eta hor ikusten dugu, ba, pandemia garaia gogora ekartzen digun mutilgazte bat, buruan txapela jantzita, musuko FPP2 hoietako bat jantzita, mantala jantzita, eta bera, robotari agindu batzuk ematen ari da, edo robotarekin lanean ari da, edo ez dakit, eta horrentxe, saiatuko gara berarekin ere hitz batzuk egiten, walkie-talkies hitz egiten dute, kanpokoek eta barrukoek, eta saiatuko gara oierri galdetzen zertan ari den, lehen da bizi agurtu ezagun, segurekin dakogu Josune Garzia de Andoin, onkologikoko farmazia zerbitzuko farmazilaria, kaixo Josune, egunon.
3: Kaixo, bai, egunon.
2: Bueno, haze tresneria berri eta modernoa dozkazuen hemen. Zer dira bi robota handi hauek?
3: Ba, bi robotoiei erabiltzen ditugu nasketak prestatu alizateko, dana automatizatuta dago, eta orduan robotari aginduak ematen zaizkio, zuzenea automatikoki, ja, preskripzio berdinetik atatzen diarea, agindu guzti horiek eta gero robotari sartzen dizkiogu materia primoak eta horrek berak egiten ditu, horrekin mugitzen da, hasten da mugitzen eta nasketak prestatzen ditu.
2: Argi batzuk piztu dira robotaren barruan, astera doa zerbaitetan hitz egin dezake goierrekin. Ja,
3: bai,
2: lekareko digu
3: prestatzen
2: ari da. Lekareko digu walkie-talkia.
3: Bai.
2: A ber, oier zertan ari zara, zer egin behar duzu orain? Kristalaren bestaldean dago Oier eta walkie-talkia hurbilduko dugu gure mikrofonora, entzun dezazuen Oierren azalpena.
4: Hemen aia prestatzen, ba, pointe bertan kargatuko eta robotekin gogun zikloa, izango ala, ba, gaur, kasu honetan, bost pertsona jarriko duen tratamendua.
2: Bost pertsonaren tratamendua, ari da orain robotean sartzen beraz prestatzeko.
3: Bai.
4: Bai, oida. Oentxe bertan sartuko deu, eta ja hortikan aurrean nila lan gutxi, eta ja robotak ingo ebendik aurrean dena, bukatu arte.
2: Zer moduzkoa da hor barruan lan egitea, Oier?
4: Bueno, nahi kondo dao, bakarrekan, bueno, ikustezun bezala erropakin eta batutan bero pixkat, batutan lan asko da honean estresa baitare, baina bestela ondo.
2: Ardura hondiz egin berreko lana da, erne egon beharko duzu oso, ezta?
4: Bai, bai da gauza erne hon berdeula, baina badazkau baitare laguntza, ba, robotak esateigu zerbait akats bat baldin badu edo, eta beak itegu ba, akatsoiek ikustea.
2: Ez genuke guk hemen zure lanean trabarik egin nahi, beraz, eskerrik asko Oier eta jarraitu erne eta adi lanean, lan garrantzitsua eta arduratsua daukazulako egiteko. Eskerrik asko, eta gero arte.
4: Ni esker zuei, bai, eskerrik asko.
1: Ane, hitz egin dugu, Oierrekin, hor kristalaren beste aldean zegoen Oierrekin, walkie-talkiearen bidez, Josune, zenba denbora egingo du, edo egin dezake, persona batek, kasunetan Oierrek, hor barruan, segurtasun neurri handiekin, eta babes neurri handiekin, baina...
3: Habe, normalean egiten dut lan, ba, turnoka. Goizeko turno badago, gero arratsaldean ere beste turno badago, gabean guen ikan itxita dakagu, farmazia, ez degu lanik egiten, oain gauz behintzat, eta bere egiten dira, ba, bueno, ba, segun eta bere denbora egoten, egoten da egiten, gero deskantzatu ite dute, atatzen dira, berriro sartu, da bueno, pixkat, ba, egunaren arabera, egunaren arabera.
2: Zei, Josu, hemen aurrean daukagun materiala, arrisko handiko materialtzat dago jota, zer dira? Zer sustantzia dauzka?
3: A ber, ba, hemen guke prestatzen duguna izaten dira, minbizia tratatzeko erabiltzen ditugun botikak. Askok eta askok os konsideratuta ditugu biopeligrosoak izango baliaz, arrisku handiko materiak dira, medikamenduak saiatu behar gara gaixoak batez ere manipulatzen duen gaixoak, ui, manipulatzen duen jendeak, langileak bere medikamentu horrekin kontaktuan ez egoteko. Eta orduan saiatzen gara ekiditzen aldegun guztien kontaktu hori. Horregatik lan egin behar dugu kondizio oso berezi batzutan, sala txuri hauetan, airea guztiz kontrolatuta dago, ez da ditugu filtro pila bat daude sartutak airea filtratuta sartzeko, eta hor barrutikan airea kanporantz ez ateratzeko. Eta gero baita ere manipulatzen daudenai kanpai batzun barruan egiten dute lan beraiek, baina aurretikan beraien babeserako pantailak daude baita ere. Beti saiatzeko ba bueno, arrisku gutxien egitzea.
2: Ze sustantzia dira? Ze kimioterapia, bueno, nahasketan sartzen diren sustantziak, materia lehen gai hoiek ze izen dute, zer dira?
3: Ba, denetari dakagu medikamentu asko eta asko. Batzuk bestea baino peligrosoagoak dira, arrisku handiagoak dira, eta baditu, ba, pila segun eta zen mekanismoa daukan, bere eragina nola egiten duen, ba, arrisku handiagoa da, eta gutxiago, ba, daude medikamentu batzuk, arrisku gutxikoa dira, zaten antigorputz batzuk dira, eta bueno, ba, gutxiko gara bera, normalki ere manipulatu alizango genituzkena, baina beste batzuk berriz oso arriskutsuak konsideratzen ditugunak.
1: Bai.
3: Adibidez, ba, ziklofosfamida manejatzen dena, eta bale, arriskutsua, oso arriskutsua da. Gero, ba, ditugu, adibidez, ba, bueno, rituximab antigorputzua da erabiltzen duguna, linfoma batzutan, hori ez da horrelako azalpen han arriskutsua denik.
1: Bai.
3: Beste batzu, ba, bueno, baita ere, ba, doxorubicina, pembrolizumab, milaka eta milaka.
1: Josune, hor, esan digu hoierrek, ez? Bos gaixorentzako, bos pazienterentzako ari dela gaur prestatzen. Bai. Alegia, gaur egindako botika hauek, noiz hartuko dituzte gaixoek? Gaur kimioterapia hartzen ari direnentzako botikak, noiz egindakoak dira? Zenbateko aurrerapenez egiten dituzuen asketak?
3: Hori medikamentuaren arabera egiten da. Guia protokolizatuta ditugu, badaude nahasketa batzuk prestatzen ditugunak eta oso estableak dianak. Eta mantentzen dianak, gorde eta mantendu ditzakegunak, ba, bost, zazpi egun, amabost egunera ere itxi gintezke. Normalean beste ez dugu luzatzen, baina saiatzen gea alden eta gehien, aurreko egunetikan ja tratamenduak ja prestatzen egotea.
1: Bezperatik.
3: Behintzat, goizian, zain hemen batez ere, tratamendu gehienak eguneko ospitalean jartzen dira. Gehienak, beste batzuk ingresatuak izaten dituzte, baina eguneko largoita bost edo gehiago, eguneko ospitaletan jartzen dira. Orduan, horiek normalian, ja gaixoak aurretikan, askotan, medikuak bera kontsultan ikusten ditu, gaixoak analitikak indituzte, eta orduan, horien arabera ikusten dute, aber, ze goratan dagoen gaixoa. Tratamendu jartzeko dagoen edo ez dagoen jartzeko. Dosia aldatu behar bat zaio edo ez, ba, gaizki tolerantzia txarri izan bala du, edo alterazio analitikoren bat izan gola lutz, edo, ba, igual, dosia jeitsi behar dira. Eta orduan horren arabera medikuak ja konfirmatzen du tratamendua, berak aukeratzen du nola jarri behar zaion, noiz jarri behar zaion. Eta horren arabera gero guk ja egiten duguna da tratamendu horiek ikusten ditugu dana informazioa hartuta dagoagu. Dakagu plataforma bat, dago programa bat, bertan medikuak preskripzioa egiten du, ordenagai honi egiten du, automatikoki ja protokolak ditugu sortutak, eta zuzenean dosien gaixoaren datuekin, pisuarekin eta alturarekin ja automatikoki dosia kalkulatzen dira. Ez dugu zenbakik egin behar.
1: Ja.
3: Eta hori behin medikuak aukeratzen dula eta ia konfirmatzen digula tratamendu horrek, farmazilerak gero farmazilerak gatoz, lania, begiratzen dugu tratamendu hori nola dagoen, ea ondo dagoen edo ez, aber akatsin bat ikusten dugu, aber zerbait pasazabion medikuari edo ez, edo ondo dagoen, edo igual begiratzen dugu analitika ben nola dagoen, igual gaixo, pentsatzen dugu, igual dosia gehiago jetxi balkot genurgela, edo ez, eta horren abe, behin dena ikusten dugula, ondo dagola, ja gu validatu iten dugu tratamendua.
1: Mm-hmm.
3: Eta horrengo pausua izaten da ja gero, horrek gure validazio horrekin automatikoki ja lana bidaltzen da nasketak prestatu alizateko barruan. Gero jarri zaina sartzen dira nasketa prestatzea. Batzutan robotean prestatuko ditugu, segun eta ze medikamendu den, eta beste batzutan, beste kanpaia batzutan, eta manualki erizainak manipulatu behar du eta nasketak prestatu momentuan.
1: Baina
2: Josu... Arira robota, potetxoak horre kolomatzen.
3: Bai, guain potetxoak daude ikusten, bai.
1: Baina Josunez bentzun da hori, dena nahiko azken momentuan egiten da, ba, azken orduko datu asko behar direlako, ba, gaixoaren...
3: Ez azken orduan, zaitian askotan gaixoak aurreko gunean dator.
1: Bueno, hori da, baina baitzat azken 24 orduetan. Ez dela astebete aurretik ezin dela prestatu.
3: Normalean ez dugu, hainbeste denboraekin ez dugu prestatzen. Ja. Normalean ez, atian egunero lan asko dago, orduan egiten duguna, askotan egiten dana da, arratsaldean, jagoizean, aurreko goizetik handi hasten dira, urrengo guneko tratamenduak ja aldiranak egin, aldiranak, bakarrik egiten ditugu tratamenduak, behin medikuak konfirmatu dure eta farmazilaria baliatu dula. Bitartean ez dugu aurreratzen lan gehiago. Eta gero beste batzutan egiten duguna, badaude beste medikamentu batzuk momentuan egin behar diala, bai edo bai, agian batzutan medikamenten ezaguarren gatikan ezin degulako aurrez prestatu, edota izan daiteke baita ere, gaixoak justu konsultatikan pasa behar dulako aurretikan, tratamendua gero jaso alizateko. Orduan batzutan momentuko gauzak ere izaten dira.
1: Akordatzen ari gara justu gaurko notizia, ez? Aur txikiei iraungitako txertoak jarri dizkietela eta hor bada kezkata zer esan atzotik, baina ez da inondik ere zuenean gertalitekeen zerbait, botikak iraungitzea legia.
3: A ber, egoerari oso zaila da gertatzea. Mm-hmm. Gertatu leike, normalean filtro asko ditugu, kontrol asko egiten ditugu, almazenean sartzen ditugunean botikak sartzen dira kaduzidade batekin, lokalizatuta ditugu almazen horretan medikamenduak ja dan eta ikusi dezakegu edozen momentutan haber noiz kadukatu behar duten eta revisioak egiten dira. Orduan ja normalean ba igual auxiliarrak edo ikuste egiten dituzte, beren protokolak dituzte eta esatute. Ba, iabetero, behiratu behar dituzte, abezen hau iraugidan edo ez.
2: Bai.
3: Eta hori berifikatu iten dute dana.
2: Baina hori zen, txerto...
3: Baina gertatu leike...
2: Iraugitako txertoak, horrek ere kezka eragin du. Eta Burgosen gertatu dena ere larria izan da, ze hor dosiaren kopurua 6 aldiz handitu dute,
3: bai.
2: Bi hildako izan dira, ez dakit, pentsatzen duzuek ere kezka eta beldur horrekin lan egingo duzuela, ez da?
3: Bai, beti izan dugu beldur hori eta noiz behin behin horrelako gozak gertatzen direan, ba, gehiago. Ez da erreixa horrelako gauzak gertatzea. Ez da erreixa, zatean azkenean filtro pila bat jartzen ditugu, segurtasun filtro asko jartzen sartzen ditugu, pertsona asko egiten dute lan, bata bestearen segidan, batek egiten du, rengoa konfirmatu behar du ondo dagoela, verifikatzen, oza, filtro asko ditugu eta ez, bainon, ez dago inor errorea, zero errorea, gure lanean ezinezkoa da. Arrisku horrekin beti gaude, baino beti egon behar dugu erne, eta nik beti pentsatu izan dut, bakoitzak azken batean gaixo batek minbizierako tratamendu hori jasotzen dunean, pertsona asko dago zuzen, bere esango denuke
2: prozesu guztian,
3: ez? prozes guztia, eta danak dira oso garrantzitsua.
2: Bakoitzak arduraz jokatu behar du,
3: medikuak diagnostikatzen duna, medikuak esaten duna zer jaso behar duen, zer ez duen jaso behar, ikusten duna, erizaina, kontsultako erizaina, gero farmazian gaude beste guztia, farmazilerea konfirmatzen duela, edo gero erizainak ere prestatzen dunean, batzutan, alarmako filtro batzuk ere egon daitezke, zerbait arraro ikusten malin badu, arduratxu izan egon behar du jendeak lanean. Guztiak era importanteak eta guztiak dakago gure responsabilitatea azkenean gaixoari berak behar duna jaso alizateko. Mm-hmm. Ez gehiago eta ez gutxigo. Eta orduan nik beti esaten danak responsabilitatearekin lan egin behar dutela. Mm. Bakoitzak bere arloan eta ez pentsa ez egin danak makina batzuk izango bagina bezala. Mm. Ez? Hori importantea da. Arrisku hori beti dago. Baina zuk ikusten badezu filtro hori eta ikusten igual ikusten badezu guain arte tratamendu hau prestatzeko bi al behar izan ditut. Eta guain derrepente, zazpi eskatzen dizkit, ez? Erizaina hori, egiten nahi dano erizaina hori, igual konturatu daiteke. Hau hemen zerbait, arrara dago.
5: Bai.
3: Eta ordun horren arabera, alarma basartu eta galdetu, eta gelditu, gelditzen gara eta galdetzen dugu. Guazen errebisatzean eta gaundu, haber zer dagoen, eta horretikan, nik uste oso garrantzitsua dela.
5: Mm-hmm. Ba, Josune Arduraz, egin beharreko lana talaxi aritzen zarete zuen, Donostiako onkologikoko farmazia horretan.
2: Mm-hmm. Bueno, Maider, eta entzule guzti esango digu, Amaia Eneterregak zintzo grabatu duela robotaren lana, beraz, sare sozialetan ikusgai izango dela, hemen robotak nola prestatzen dituen minbizia dutenentzako sendagai horiek.
5: Ederki, ba, Josune García de Andoin onkologikoko farmazia zerbitzuko farmazialaria, eskerrik asko.
3: Vale, zui.
5: Eta ne, Xabi eta Maia, zui ere bai, Gero arte.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera.

0: Uarte urrun bateko azken biztanleak esperoan daude, haien desagerpena ekar lezakeen ekaitzaren esperoan.
1: Danimarka komando uartea da. Bertako 28 bizilagunek tinko eusten diote ekaitzei, itsas mailaren gorakadari eta uolde arriskuei. Haien artean da Gregers, uarteko azken nekazaria. Ez du atzean utzi nahi, arbasoen gandik oinordetzan jaso duen baserria, eta emakume bila dabil, familia bat osatzeko asmoz. Haren alboan, uartea inguratzen duten, dike zaharkituen atzean, bada ilargiaren gaixotasun misteriotsua pairatzen duen adinekorik, hegaztientzako paradisu honetan zenbaketa lanetan dabilen ornitologorik, eta natura hondamendien morboak erakarrita bertara urreratzen den turistarik.
0: Eta historio paragabe hauen lekuko, euskal zinemagile bat, Juan Palacios, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, berezia da, oso, Forest Ormen dokumentalean jaso duzuna.
2: Mi esker.
0: Nola iritsi zitzaizun historio hau?
2: Ba, bueno, ni Kopenhagen bizizan ez urte asko, ba, ja, proiektu hau, bueno, eldu jatela, ja, Amsterdamen bizizan ean. Nire aurreko pelikula, Meseta, estreinatu genuen Kopenhageko zinemaldi baten, CPH Stocks daitzen den zinemaldi baten, eta bertan, pues, bueno, hango Danimarkako koizle batek ikusi zeban pelikula, eta Gustau Jakon, eta handik, pues, ez dakit, hilabete batzutera, bializestan email bat, esan ez, egon zela irakurtzen irlaneri buruz, eta pentsatzen, pues, agian oneri buruz filmat eitxia, eta Gustau Coca-Cola nere aurreko filmaren antzeko pelikula bat etxia oneri buruz eta proposatu zestan nik zuzentzia. Eta gira, bueno, hasieran ideia ezaguan ezer idatzita, oso irekia esan proiektua. Eta ordoneko izle honek jarri zeban lantalde bat elkarrekin, beste koizle bat, Kasper Schultz, eta antropologa visual bat, Sofie Husum Johannesen. Eta antropologa visual honekin, pues, hasi ginean irlari buruz ikertzen, eta pues, bertako biztanle guztiak ezagutzen. Eta, bueno, pues, holan hasi zan proiektua, eta gero, hortik aurrera, pues, egin genitxuan bidai pila bat irlaran eta...
1: Eta joan zineten irlara, dena esatera, Danimarkan, baina kontinentetik urrun, ez da? 6 kilometro itxasaldera dagoen Mandora, Frisiako uarteetan Mando, zer topatu zenuen bertan?
2: Oia, oso berezia...
1: Lehen topaketa edo, lehen momentu hori.
2: Oso berezia da, ara iristea lehenengo aldiz, ze hori esan dozuna, ez? Zauz lehenengo peninsulan, Jutlandiako peninsulan, eta ero, sartu biazara, itxasuan, bueno, itxan bida dozu, marea basua goteko, eta gero, zabaltzen da, errepidean moduan, oza, normalian egoten da, urez ez talita, eta bapatean zabaltzen da errepide hori hartu bia dozu, itxaso azpitik doiana, bueno.
0: Da, bueno, oso pelikulero adena,
2: Ez que oso pelikulero
1: adena. Itxaso gara baldin bada, ezin duzu alegatu.
2: Ez, hori da.
0: Orduan, itxasberan dagoenean errepidea gertzen da, eta bai, itxasberan joan zaitezke.
2: Horixe, bai.
0: Ez dara igotzen ari momentu hortan,
2: bueno, turista asko geratzen dira hor, ez dakitelako ondo neurtzen hau. Eta hori da, pues, egunean, ez dakit, egoten da errepidea osabali, bi ordu egunean, edo, bi aldiz. Eta bueno, hori, pues, errepide hori hartzen dozu, eta zoiaz urruntzen, ja, peninsula atzera lagatzen, eta ez da ikusten irla, osea, da iaia sinistu ia dozu irla non baitera alduko zarala. Eta eltzen zarenian oso berezia da lehengo gauza neretako soinua. Ze bizi dira hegazti pila bat. Eta aldatzen da guztiz soinua. Ze, bueno, errepiditik soia zenian, ez? Pues, kotxearen soinua eta justu errepidea bai da, pues, da arriskoa. Eta ordan, etxen hau kriston soinua. Baina eltzen zarenian, kotxearen motorea isetzen dozu, eta urtetzen zarenian, hor entzuten dozun egazti guztiak, pues, hori da nire ustez gehien impresionatzen da dena.
0: Vale, señora, buruz hitz egin diguzu, baina txoriak entzun zenituen, baina gero ere gizaki hotsak entzun zenituen, ze Mandoko bizilagunekin ere hitz egin zenuen. Zer nolakoak dira? Zer nolako bizitza daukate bertan?
2: Bueno, bakoitzak beria, nahiko berezia dira, gizan. Hasieran hori esan dutena, ingenun, inemalan asko, Sofie Jusun Johannesekin, bera antropologa visuala. Eta orduan egon ginean asteak ia ezer grabatu gabe bakarrik eurekin berba itzen. Eta pues alde batetik, bueno, pertsonaietako bat da Mie, deitzen dan emakume bat eta ezagutu genunean zituan 89 urte eta bere ametsa edo bere motivazioa san 100 urte ukitzea. Ja ziretik eta pues denpora guztien itzen zeban berba horreri buruz. Gero ezagutu genun beba Helen dakana pues deitzen dana Dinamarkako supermerkaturik txikiena da hor dagoan
1: irla kartelan ere alaxia geri da.
2: Bai. Hori da euren eslogana. Eta
1: hitz egiten dute esaterako bueno, telebistak haiek nola erakusten dituen, ez da pantailan ageri dira bizilagunak horri buruz hizketan, baitare erakundeen utzikeriaz, itsasaldeko bizitzaz, ez, mendez mende oinorretzan jaso duten horretaz, kontu askotaz aritzen dira.
2: Bai, azkenean saiatu ginen bilatzen historixoak zekenan nola baiteko zirikusirik eremu horrekin. Eta gero gai, neri ja asko interesatzen jatan historia bat zen eurezeken harremana ilargiarekin. Ze aldi batetik, pues, ilargia, bueno, badakigu ez marea kontrolatzen dituela eta azkenean pues, itxasoren indarra da, bebai irla oneri forma eman detzana. Orduan oso lotuta dau lurralde hau, edo irla, ilargiarekin. Baina ere gertatzen zen, zehozer bertako biztanleek ilargi beti azabanean ezin zebela lorikein. Eta eurak deitzen zetzen nolabaiteko ilargiaren gaitza edo holako zehozer. Eta ia da, ni bai, han egon nintzanean oso fuerte nabaritzen.
0: Bai,
2: pila bat, bai. Irla horreten ez dauz zuaitzik, ez dauz mendirik, orduan ilargi betia dagoanean, urtaten bazara kanpora, da, dena da, oza, azpila bat ikusten da, asko nabaritzen da. Eta noski, pues, horrek behar maren dakan eragina. Pues,
0: gero, tanke militarrak eta lau ibilgailu abandonatuak ere agartzen dira.
2: Bai.
0: Zein da hauen historioa?
2: Irlaren onduan da militarren entrenamendu zonalde bat edo. Eta ia ez da erabiltzen orduan, bueno, pues hor ontxe
0: garatu dira.
2: Bai, zehozer soinuaren aldetik berriro, zehozer interesgarria gertatzen zena zen, askotan lainotuta goten zen Irlan. Eta papatian hasten zen entzuten olako dron soinu oso grabe bat, eta ez dakizun nundi datorren, eta izaten dira, pues, kazak ez dauzenak, hortik egan, baina horrek ematen detza, ez dakit, nola baiteko atmosfera lintxiano bat irlari oso berezia dana. Eta, bueno, azkenian pelikulak uste dutitzen dabena da, pues, horrin guruan dauzen elementu ezberdinak aztertu edo erabili historia, horren leku horren historia kontatzeko, pues, hau, hoietako beste elementua da.
1: Ideia eta izketaldi hoien artean filmatu dituzu kamerarekin egun senti eta iluna barrasko. Guztira zenbat gau pasa dituzuzuk mandon, Juan?
2: Pila bat. Engin itxuan, amabos bidai, oza, egon ginenan amabos taldiz, eta juten ginen bakoitzean, pues, lehenko alditan, egoten ginen, gutxienez, bi aste, juten ginen bakoitzean. Eta gero ja, pues, juten ginen ja gehiago zehazten, bihar genuna pelikula bukatzeko, eta igual, ja, egoten ginen bakarri egun batzuk, baina, ez dakit, pues, amabos aldiz junginan, ez dakit, gutxienezan lau hilabete gongo ginen.
0: Ez Juan, eta non egiten zenuten lo? Ze hotelak badaude mandon?
2: Ez dauz hotelik. Ez, normalian, egia, jendia juten dela hueltan, udan. Ba, dau jendia bizidana Kopenhagen edo beste leku batutan, euren arbasuak irlakoa dianak. Orduan, badakate hor, pues, udarako etxe bat, eta batutan, oiak olako etxeak alokatzen da bez.
1: Juan, esango genuke resistentzia historio bat dela, beste dozeren gainetik, pertsona hauenaze, labur-labur eta ondo ulertu baldin badugu, mando uartean, 1924an izan zen ekaitz bat, egundoko ekaitza, horrek desagerrarazi zuen uartea, eta bertakoek, zazpilagun, kontinentean zeudenak, edo, nola baitez, uartean momentu honet zeudenek, erabaki zuten maila altuago batean uartea birsortzea, eta gero 300 urte geroago 1981 batean beste ekaiz bat ere aligatu zen uhartearen 180%-a urperatu zuen eta gero urak beheraka egin ala ba berriz ere berrezari zen birsortu zen Mando eta gaur arte hor jarraitzen dute.
2: Bai, bai, bai. Beti da nik egon dia ekaitzakor eta askotan gertatu da hori. Ia irla guztia, pues urez estalita geratu dala. Eta ja neri oso bitxia itzen jata euren daken harremana an jarraitzeko dana dala.
1: Ez dute ies egin nahi, ez dute.
2: Ba, ez, osea, azkenean euren nortasuna oso lotuta dago leku horretara. Tarduan, pues han jarraitzeko asmoak.
0: Juan, amaitzen joan behar gara, baina jakin nahi dugu eurei zer iruditu zaien zure lana. Ikusi ote duten?
2: Bai, ikusi dabe. Estreinua, osea Dinamarkan ingenun estreinua, ingenun Irland, osea Dinamarkan erakutsi zan lehenengo aldia izan zan Irla horretan eta oso polita izan zan, ze noski Irla honetan ez dago sinemarik. Orduan eurek sortu zeben olako sinema txikitxo bat, egurrez egindako aulkiekin eta olan oso polita izan zan. Baina Sofietani oso ordurik egoa zen, ze azkenean guri gehien importa jakuna zan, pues eurei gustatzia. Eta, azien, pixka lehorra dia. Euren, ez daki, olakoa dia, orduan, ez dakizu, euren aurpeia gaitxik, ez neki xan gustatzen.
0: Gustatzen erikitzaien ala ez?
2: Bai, baina gero torri jataz, eta zantzesten, esan zaten baietz.
1: Eta Euskal Herrian, zorain, bakigu filminek estrenatuko duela, ez, otxaila maieran, hemen etxean izango duzu estrenaldi bereziren bat, Juan.
2: Pues ondio que no estado pentsatu, baina gustako jatan, hemen jartzia, pantalla handi baten, nubaiten.
0: Santa Clara uartean egin zen ezake, uartetxo batean.
2: Claro, bai, no sé, polita zengo sanari.
0: Bueno, edo itxas zinemaldia, itxas jaialdiare egiten da, beraz, bueno, akuariumean eta horren guruan ere egiten da, beraz, hor, loturaren bat egin dezakegu.
2: Hor leku polita zengo san, bai.
0: Bueno, bago gustora ikusiko genuke, entzuleak ere badakigu ari direla orain jakin nahian, ea non ikusi daiteken Forestormen, momentuz, itxen pixkat, filminen egongo da ikusgai eta esandakoa ba lekuren bat filma programatzeko baldin badago ba zu gustura aurkeztuko duzu hemen ez?
2: Bai noski.
0: Bueno, ba Juan Palacios Forestormen dokumentalaren egilea eskerrik asko eta benetan zoratu egin gaitu zure historia honek orain denek monenera jo nahi dugu.
2: Segundo.
0: Eskerrik asko.
2: Mi esker.

0: Lehenengo goan daukagu Jon Artanek nola esan zigun, bua, sekulako musika aukeratu dut nire tarte berrirako. Bua! Eta bau baino berik. Eta arrazoi du, eh? Idaz maian jotako takateko iek eta tarteka lerro amaierako ding! Hauke da, autoren idazgela eta Natalaren sintonia eta horrek esan nahi du. Ba, idazle baten egune sakratuenera sartu behar dugula eta bere idazmaiaren aurrean hartuko baituela bere sorkuntzaren sekretuak. Oro, biztaratzeko, pronto. Artano, egunon.
1: Euno, Maider, ederra sintonia, eh? Jaaas! Zerbait ondo egin genuen.
0: Ilustra gaitzazu, zer daukazu begien aurrean, zer keman dizu atentzioa, zauden lekura iristean, eta...
1: Begiak azetu ederra hartuta dauzkat. Hemen gaude, txapitula baten peko argian, ganbara batean, 17. Mendeko eraikin baten azken solairuan, eta gela txikia da, hau, ze izango ditu honek. Bos bat metro kuadro?
2: Bai, hola, bos metro kuadro, bai.
1: Bos metro kuadro?
2: Bai, aski.
1: Eta ipurtiari puelte mateko lanak, dena liburuz josita dago. Dena liburuz josita, goiti bera. Badira Japoniako poetenak, badira Euskaltzaindiako arauak, iztegiak, poesia mordo bat, eta nobelak ere bai, eta argazkia.
2: Nobela beltzak,
1: ez da?
2: Bai, hantxe, bai.
1: Ez genuen gutxego, espero?
2: Ez.
1: Entzulek ezagutuko zuten menturaz, gaur bere idazgelan hartu gaituen autorea, Itxaro Borda, egunon.
2: Egunon, Jon.
1: Zer modu zaude?
2: Eni ongi, flazer bat.
1: Bai, gure
2: zaude. Zu hemen izaitea.
1: Hau da gozatu hartu duguna, hemen zain gendu epitak.
2: Hene kaiu larat.
1: Zenbat kontu esan dizkibuzu.
2: Egia, bai.
1: Maider, ba, Itxaro Borda dugu gaur, bere idazgelera gonbidatu gaituen autorea. Eta...
0: Galdezkaseko gara, ez?
1: Hori da.
0: Bai, autoren idazgeletan, idazgela pixka nolako dena saldu diguzu, baina idazmaitik abiatu nahiko genuke. Zer dago, idazmakinarik badu, ordenagailua edo papera besterik ez da hor?
1: Papera bakarrik, ba, papera batzu, bai, agenda bat irekita.
2: Agenda bat, behiakoa.
1: Bai, pasaporte bat, diru bilit, ez, hori zin alda esan.
2: Xaharkeria baita.
1: Okay, pasaporte bat, eta maiaren aurrean Pirineotako hiru postal zoragarre, iratiko ianeko karta bat, mapa bat ere bai, eta maia bera, Itxaro?
2: Maia bera?
1: Soila.
2: Bai, ez da hain soila, uste dut alako, Siberoan egan ezakete horiek bezala, basakta dela, nahaspulo bat. Anabasa bat bezala, ez dut denborarik ukan guzia ordenan emaiteko zuek etorri etorzeko, baina bai, hemen ditut behar ditudanak idazteko eta ordenagailua bereziki. Ordenagailua ara, aspaldikoa da, uste dut kanbiatu beharko dudala ere.
1: Ezagun dut teklatua, baina gero ordenagailu distirante berri bat
2: ere baduzu,
1: fin, noiz erabiltzen duzu zein?
2: Hori bidaietarako, eta erabiltzen dut ere nuke egan behar baina idazten ari naizenean telesailak ikusteko, edo true crime, edo Euskal Herriko krimenak, eta horiek denak hori ikusten ditut, iduritzen zait, behar dudala idaztea lan dorpea da, baina behar dut espiritua arindu eta beste gauzetan ere.
1: Euskat, ez duguna azaldu maia bera da, maia ohola beltz bat da, ez sobera handia, bi xibaleten gainean,
2: bai.
1: Astotxo, bi kabaleta, bi xibaleta.
2: Funtzionala da, eta aspalditik daukat, uste dut Parisen bizi nintzelarik ere banuela.
1: Ara, hemen sortu dituzu beraz. Zure zugidatzi dituzun saiakerak eta kronikak eta poesiak eta novela beltzak
2: ez dut. Denak
1: mahai beltzuntan.
2: Mahai beltzuntan, bai, eta xibaleta hauekin. Eta ez dut sekulan bota, zenta, etxez, uste dut... askotan aldatu naizela, eta bakizu etxez kanbiatzean gauzak botatzen dira.
1: Baina zu bordezalea gehiago ematen duzu botazalea.
2: Baina botatzen dut ere, botatzen dut ere, zenta etxe handiago batean nintzen, alabarekin bizi nintzalarik, eta beraz, beti neugia murrizten da, murrizten da. Baina gauza batzu ez ditut sekulan bota, adibidez, ene laneko main hau. Bere bixi baletekin.
1: Xibaleta, gala ere, ez dira xibaleta simple zera horietakoak, eh? Hemen badituzte,
2: oida, oida, bai.
1: Zera, burnizko daltzerizko
2: bi. Burnizko lotuailuak, bai.
1: Ez dira herriko festetako xibaleta.
2: Ez, hori ez.
1: Eta gero, dekorazionea zere itzbi, hemen Quebeceko bandera txo bat badu. Eta euskaltzain oso izatean ematen dizueten domina
2: medalla,
1: eta paparreko
2: bai, medalla, bai,
1: paparreko
2: bai, bai, bai.
1: Apaingarria ere bai, ekin eta jarrai
2: bai, bizton dena, ez dut galdu behar hori.
1: Sekreturik ba alda, idazgela honetan?
2: Sekreturik enetzat ez dago mainan kanpotik etzokzen den batentzat ez dare.
1: Konparazio batera, zenbat kagira dauzkazu hemen? Bakoitzean zer dagoen balda egizu?
2: Bai, hori badakit.
1: Bai?
2: Badakit. Eta hemen txere bada zure gibelean apal bat osurik. Manuskrit, ebe beherean, eh? Manuskritoekin, kaierak dira, ebe beherago.
1: Hauek?
2: Beherago oraino.
1: Bai. Aia ama. Artu aldezaketa betako.
2: Azaz bat, bai. Dira, bidaietan hartu notak edo...
1: Bai?
2: Bai.
1: Estau San Pagol, hemen elbide batzu daude.
2: Hau eman dezagun.
1: Ai, ama.
2: Takin duen zen.
1: Notak eta marrazki,
2: notak,
1: eh?
2: Notak, marrazkiak, bidaietan, hora. Abai, hau zen Grezian. Patmosen izan nintzelarik.
1: Eta mapak.
2: Dena sartzen duen mapak eta... Hora. Museoak bisitatzean olako...
1: Ai, ama, hau gauza ederra, ba, laike.
2: Hemen txere...
1: Baina, marrazki lori hona zarazu.
2: Ez hain hona, baina denbora pasatzeko egin dezaket.
0: Ta zer dago marraztuta adibidez, Jon?
2: Hemen txere eman dezakun ikusten da Patmoseko horizontea, Patmosu arteko horizontea.
1: Ba, itxasoa, Irlak, Elizabat, Kaia...
2: Oida.
1: Txoriak eta eguzkia ere, bai?
2: Oida. Txoriak eta eguzkia dira pixka bat zumetak hartzerentzat egiten zituen moldekoak.
1: Eta hauek zer dira? Bainolari entzate txorlak?
2: Oida, bai.
1: Bua, bai, horrek horrea balio du.
2: Eta ene, bidaia egunkaria da.
1: Baina hor, beste kaiera mordo baude, oiek bai. Denak bidaietakoak dira edo sortzelanak ere?
2: Sortzelanak ere dira. Notak, idatzi bitartean hartzen ditudan notak, ez du ageri behar. Sukaldean egiten dena, ez du...
1: Baina, benetan iruditzez eta harri-harria, eta ze ziurtasunez, esan ditasun, bai, ni badakit, kaiera bakoitzen
2: zer. Bai, badakit.
1: Hor gaineko kaiera berde fosforito bai. Horretan zer dago?
2: Da, Jean Dilman filmaren, nola ezan, irudizko transkribazioa.
1: Bai, zea.
2: Bai, egin nuen, manako, mintzaldi bat egin nuen tabakaleran, lur olaizolak gomitaturik, eta proposatu nuen filma zen Chantal Akermanen ziklo horren baitan, Jean Dilman hiru ordu eta ogoi minutuko filma, eta aurkezpena egin nuen, eta aurkezpena egiteko prestatzen hor ditut notak. Eta gainean ez galtzeko, jartzen dut ez galdu. Noiz bait burua galtzen badut, badakit, horiek ez ditut ara galdu beha. Zenta gero da, alako mehatiki bat bezala informazioa, lekuak, sensazioak, ara.
0: Eta askotan jotzen duzu gero, kaiera horietara? Ez galdu
2: askotan ez, baina beharrean bai, eman dezagun, behar dut zerbait idatzi, greziar antzerki tradizionalaz. Eta behin egon nintzen, nola da, ahantzia dut izena, baina... Nopli ondoko epidauroko antzerki bat ikusten, eta orduko sensazioak behar balima ditut berri bizi, kaie horretara banoa.
1: Dekorazio ikaragarririk ez duzu, bueno, hemen baduzu, erakusketa baten afixa, hori Gran Paleko Klimt eta Kokoske zautzen ditugu, bestiak ezagutu behar duan ikuske.
2: Egon Schiller.
1: Ah, bai.
2: Egon Schiller, bai.
1: Hori ere austriarra.
2: Bai, bai, bai, bai, denak austria.
1: Eta gero, zeure gibelean, bai. Aipatu dugun, Iratiko karta hori, bai. Zergatik Irati?
2: Ba, Irati, ezat beti danik izan da, malako ian bat, misterioz betea, magikoa, bere behelaino eta gainlainoekin, okabe, eta obaizeta bertan da, eta nola pasatzen giren garazitik aezkoarat, eta alako bide iniziatiko bat bezala.
1: Mm-hmm. Noiz izan zara azkeneko?
2: Azkeneko iragan udan, bai, urtero banoa.
1: Kirolaria zara zu?
2: Pixka bat, bai, bai, bai.
1: Ze kiroletako zapatilak eda?
2: Kostu oso mentxe, hau da bling-bling. Mentxe, normal. Ezagutzen duzu emarka hori?
1: Ez dut ezagutzen. Ordaindu egite aldizute esateagatik.
2: Ez, bena, ordaindu beharko nindukete. Onda, Kilian Jorneten markako zapata pare bat da.
1: Ah.
2: Nor, Norvegia, eta...
1: Bai, ezagutuko ez du. Haue, gure redakzioan, darabilzki...
2: No.
1: Zea, lasterkari eta bipirenak, nik adarra jotzen diot, beti. Hauekin agertzen denean.
2: Begira. Eta nago da, jakin daiteke?
1: Bueno, berak, igual ez du nahi gugu gizan ezatea.
2: Ez ezakun aipak duan.
0: Baina beraz, blin-blin dira, eh?
2: Bai, blin-blin dira, eta... merkero segitu, eta biztan dena bainan. Beti, jazten ditu dararik, beti pentsatzen dut nola... ene oinetan ere Kilian Jorneten indar hori sotiltasun hori berreskuratzen ahalko nukeen alako fetixismo bat bezala.
1: Hauxe bai ezken duela, espero zure idazgelara etorri eta Kilian Jorneti buruz izketan amaitzea, baina bai, hor daude.
2: Bai.
1: Zapatilak, bai. Ez daude oso erabiliak, eh?
2: Bai, berriak dira. Igandean erabilitut eta ziztu bizian egin ditut.
1: Zira, nik ekarri dut bost horrialdeko gidei bat. Moituna dut, gidei luze egiak alper gidazteko, ama idarre gondo dakien, ez?
2: Bai.
1: Eta ez diot begiratu ere egin honik.
2: Orain dik ez diotzu egin,
1: eh? Ez diot, alperrik, behin honezkero alperrik. Maider, baina igual jarri beharko benuke itxaroren publikatuko azken lana lagintxo hori.
0: Nahi dugu gainera, sartu gara bai, zure idazlan itxaro, baina bai. Zure azken lana Itzalen Tektonika poesia bilduma da, eta hor bada poema bat, 14 urte nituen izanekoa, eta
2: bai.
0: Hauxe Nekane Peñagarokanok errezitatuta.
3: Amala urte nituen, Samin eta Zeregin artean nenbilen. Gogoratzen dut, idaztea niretzat, ilala biziko kontua zela. Maitasunak izutzen ninduen, enekien nola gerturatu neskaren aldera. Erabian nintzen, itxigabea. Idaztea niretzat, ilala biziko kontua zen. Behin, gaua pasatu nuen arekin, unkimenik ez ilunaren amildegian. Isilik egoten dakien lastozko izakia naiz, muntxen garrasia. Idaztean iretzat, oraindik ere, ilala biziko kontua da.
0: Ilala bizikoa zen, eta diozu ilala bizikoa dela itxaro.
2: Bai, beti ala da. Uste dut, idaztea ez dela, hama bi urte nituenetik, ene bizkar ezura bezala. Mm-hmm. Bara, zutik irauten laguntzen hau. Eta espero dut, beste batzu ere, irakorle batzu, bermoldean irauten laguntzen dituela. Bada, hori espero dut.
1: Eta esan diguzu, zeure lanik eta denak espaira gehienak mai honetan sortu dituzula, gela honetan azkenengo urteetakoak,
2: ama bi urteetakoak, bai?
1: Baina, orain urrena, uste dut, berrian argitaratu duzun azken artikuloan irakurri dizugu, Euskal Herrian barna idazle gisa ibiltzen naizenean, maite dut, gau bat bederen, gonbidatzen hauten herri hoietan pasatzea. Eta goizetan, hoteleko jantokietan askaltzen ari direnekin batera gozaltzea. Eskualdeen pulsua hartzeko aukera ematen dit. Mm. Eta neurekiko pentsatu dut, eta horrelako ibiliretan kurri da bilenean, Itxaro Bordagi idatzi ere egite aldu.
2: Notak hartzen ditut beti. beti badut karner tipi bat, hala, edo koplaki etortzen bali mazaizkit, gero lantzeko dena, eh? Bena notak hartzen ditut, edo idatziz, edo mugikorrean ere, badugarako apunteak, alako, tak. Jendeak...
1: Eta sekulein alduzu sormen egonaldi oietakoren bat?
2: Bai, bai, askotan.
1: Egin dituzu.
2: Bai, bai, egin
1: eta oietan hemen bezain eroso aritzea altzara?
2: Bai.
1: Eraz molda erraza zara.
2: Molda errazanit, baina behin beldu gaukan dut. Mila batzun talarrogoita zazpian Parisera joan nintzelarik laneko. Pentsatzen nuen, ene idazketak ez zuela jasango leku aldaketa. Zan, alako beldur zozo bat, eta eman nuen biziki denborango egoerari egokitzen, eta emeki idazteko gustua, eta itzulizirean, eta bai, eta beste behin ere, erretzeari utzi niolarik, uste dut horre alako beldur batek harrapatu ninduela, enuela gehiago idazten ahalko zen, eta beti lotua da, lotua nuenik, idaztea, erretzea, zunola giren. Eta bizioz betea gira, neurri batea, nahiz eta estena geri, bai. Mm-hmm. Bai. Eta horre, behar da behiz moldatu,
1: eta... Eta gaur guk eten dugu zure jarduna, kaskaskas jo dizugu atea, eta zabaldu diguzu, eta hemen ari zara, gu ilustratzen da entretenitzen, bertzenaz, ze arituko zinen, sortzen?
2: Behar bada sortzen, edo zuzenketak egiten, edo... Ara, edo planoak moldatzen, edo bai.
1: Jakin daiteke zertan, zehazki, orain?
2: Hementxe ditut, ene. Egingo dut...
1: Hori zera, zure gaurko lan plana?
2: Hementxe da, bai. Aste buruan egiteko, baina ez dut egin. Badaukat proiektu bat, Donostia Kulturakoekin. Liburuaren egunean egitea Seizar Bitoriaren obogaren inguruko halako Donostiaren bisita gidatu bat.
1: Ah, jarra!
2: Eta horren inguruan ari naiz lanean. Eta gaurko behar nion Igori ene kontaktuari. Bera...
1: Ba, entzuten ari galdin bada, kulpa gurea.
2: Oida, badakin hori behar dion kulpa bota, bai.
1: Ba, hola, Xema, Ider. Gu hemen egon gintzizke beste ordu erdi bat ere, bai, eh?
0: Ederki, bueno, beste minutu batzu geratzen zaizkigu aurretik, eh? Baina hortxe interesa duenari esango diogu, ba, pirilaren 23an Itxaro Bordak Donostian izango dela, eta zurekin batera bisitatuko dugula, ba, Seizar Bitoriaren lana ere.
2: Mira, bai.
1: Hemen badugu, ikusi dugu, gitarra bat?
2: Ez da akordatu, eh?
1: Ez da akordatu, ez da kit. Errari galdetu dituzu. Eric Claptonek akordatu barru ere, ni erintzen horretuko. Akordatuko. Hau, gela ertzean gitarra bat dago, eta musika aparailu bat ere, bai.
2: Eta zuta garen txapela.
1: Ah, zuta garen txapela, egia. Eta sortzen duzunean musika entzute alduzu?
2: Bai, askotan.
1: Sortzen ari zaren horren araberakoa, edo tokatzen dena?
2: Edo nik hautatzen dudana, barin badutola diska bat, edo musika bat entzun nahi dudana jartzen dut, edo pasatzen dena, edo ihatia jartzen dut, eta pasatzen dena entzuten dut.
1: Eta desberdin da, Amaia Espeldo iren abenturak idazten ari baldin bazara, edo poesia idazten ari baldin bazara,
2: bai,
1: musika?
2: Desberdina da, bai. Desberdina.
1: Baina beti duzu zerbait jarria?
2: Beti badaukat zerbait. Edo begien aintzinean, edo belagian, edo batzuetan bietan. Erdutalako ingurune soinu eta irudi ingurune bat. Batzuetan inspiratzen hau.
1: Seko horritu nagoena da, esan duzunean, nola zenbaitetan ordenagailuan idazten ari zaren, eta ordenagailu eraman garrian serie bat jarrita duzu.
2: Bai.
1: Asi eran pentsatut, ba, dokumentatzeko izango da, baina...
2: Batzuetan dokumentatzeko da, eta beste batzuetan da, jakinean izaiteko ere. Zenta...
1: Jakinean izaiteko, baina ez entretenitzeko.
2: Ez entretenitzeko, ez. Ez badu, ba, beti lotua da egiten dudanari. Mm-hmm. Bai.
1: Eta igual askotxo esatea da, hau, zegu autoren idazgela eta sartzen gara. Baina, idazgela sartzeko etxera ere sartu egin behar, pasagera zure etxetik, eta horregon gelan mai zoragarri badago. Baina, galdetu dizut, ia mai horretan zerbait idazten duzun, da esan diazu, ezetz. Idaztera, gora igotzen zara.
2: Bai. Lekuak bereziak ditut, bai. Bena, garai batean, bulegorik ez nuelarik, bai, ene bulegoa zen, jantoki edo mai handi kolektibo hori. Bai.
1: Ze, mai aipatu dugu, baina kadira eserlekua ez, eta oso ederra da.
2: Bai.
1: Oso ederra, baina ergonomiko hietako ez da.
2: Ez da, ez da, ez da. Karrikan bilduak dira.
1: A, karrikan bilduak da.
2: Karrikan bilduak, botatuak ziren eta markatua zen zerbitza zaitez. Frantzesa, baina, zerbitza zaitez, eta baziren hiru, eta hiru horiek hemen ditut ene apartamendu honetan. Zenta, bizitzeko, behar da, zutik ibili, baina behar da, ongi jarrik ere egon.
1: De ipurdia eroso baldin badago, hobeto.
2: Haida, espiritua ongi.
0: Ederki, Jon, zu ere alako ulki batean eserita zaude?
1: Ez, ni taburete txiki batean dago, hemen luze egoteko, igual atzo bizikleta zibilin nintzen da, pixka bat, ni zerbait erosoago beharko nuke.
0: Ederki.
1: Baina idean pasak zaigu denbora. Horentxe egingo genukena da, liburu bat hartu eta kolpe egin hemen geratu, itxalorekin, baina pakean utziko dugu.
0: Bai, bestela ez da iritsiko, egin behar dituen lanak gaur amaitzera.
2: Ez baina, lasai, lasai, lasai, lasai. Erabaki itzen dudana egiten dut.
0: Bai, itxaro.
2: Denborarekin.
0: Erabaki itzen duzuna egiten duzu denborarekin, hori bada zortea,
2: Bai, bai.
0: Baskerrik asko, zure etxeko atea zabalduta idazmaiaren aurrean gure galderak gainezko zabalera entzutegatik eta zure kaiera sekretuek ere erakusteagatik.
2: Egia, enoen pentsatzen, mainan. Jonek begiak denetan ditu.
1: Hemen gertatzen dena gauzak gehiegi daudela, da pixka bat geratu nahi, zorabiatuta, berdoztuta, hemen. Zer ikolpe egin ez nekila.
2: Eta ez dira klasifikatuak. Ez dira, ez da gido orden alfabetik, ez dute ordenik.
1: Ez altzaizu gainera etorriko, apalatik gehiago.
2: Ez. Eta batzuetan badira, liburuen bi edo hiru ale, Zenta, ahazten dut, jadenik badaukatala, eta...
0: Ederki, baitxaro borda, mila esker.
2: Mila esker zuer.
0: Mikel Retegi Jon Artano, gero arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, une honetatik aurrera Bizkaia eta Gipuzkoa alerta larainan sartuko dira temperatura altuengatik. Gasteizko udalak eguerdian indarrean jarriko du beroari aurre egiteko plana. Barnealdean termometroa 33 graduraino igoko da eta kostaldean brisa tarteko ez da 28 gradutik gore igoko. Udabeteko beroa maiatzean inoizko gau epelenekin eta horrek eragin zuzena du eguneko lan eta ikasleen artean. Bilboko Pagasarribide ikastetxean lau urteko neskato bat hartatu behar izan dute bero kolpeak jota. Bi aurrera mandituzte eta ikasleen artean. Bilboko Pagasarribide ikastetxean lau urteko neskato bat hartatu behar izan dute bero kolpeak jota. Bi aurrera mandituzte.

0: ondoak jarriko dituela iragarri du, eta gutuna bidali die ikastetxe guztiei beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko gomendioak emanaz. Euskal Herritikat, Europan ere beroaldia sufritzen ari dira, Frantzia eta Erresuma Batuan hainbat persona hil dira. Ia denean alertak ezarri dituzte. Brusela, Aitor Sagarzazu.
1: Hemen Belgikan adibidez, maiatzaren 26an neurketak daudenetik izandako beroena izan da, eta Frantzian ere errekorra.
2: Parasol, lunette, crème solaire. Et de l'eau.
3: Le temps de manger la glace et après hop là le coup de chaud revient quoi.
1: Mendebaldeko 8 departamentutan alerta laranja aktibatu dute beroa dela eta. Parisen eta Lyonen lagun bana zendu da kirola egiten ari zirela eta beste 5 ito dira baino hartzen ari zirela. Erresuma Batuan ere bai launera beito dira azken bi egunetan barnealdeko laku eta presetan eta bertan erregistroak daudenetik maiatzeko temperaturarik altuena nertu dute 35 gradu.
4: Agora já estamos no verão, acho que assim ó, precisamos do calor.
5: Sim, o tempo tá todo mudado.
1: Eta Portugal koixkandi bat gorago, 28 gradura heldu dira, bereziki hego eta erdi aldean. Eta Balkanetan, Albanian ia nertutako maksimorik handien agenditu dute, 36 gradu, Kroazian 35, Montenegron 34.
0: Egunari begira, Food for Future azokak gaur zabalduko ditu ateak beken. Imanol Pradal eslendakariak goizeko 9:00 inauguratuko du feria berezia, Amaia Barredo likadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburuarekin batera. Arratsaldean berriz, lendakariak Aita Mari salbamendu ontziko kideak bisitatuko ditu Portugaleten. Nafarroan martxoak 3 eta 78ko Sanferminetako biktimen elkarteak hainbat alderdi politikoekin elkartuko dira gaur. Helburua da Nafarroako Parlamentuan eta Madrilgo Diputatuen Kongresuan legez besteko proposamena onartu dezatela hilketen erantzukizuna onartuz. Sabino Kuadra bi elkarteen bozeramalea.
6: Google pentsatzen dugu ezin dela interpretatu banan banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio ahondiagoa zegoela goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertazedin. Onartu egin behar duzue, horren atzean estatua zegoela, estatu politika bat zegoela, estatu politika errepresiboa.
0: Nafarroan jarraituz, Sanferminetako mailak txupinazoa botako duten hautagaietatik 5 aukeratuko ditu. Gaur jakineraziko du zeintzuk diren. Ekainaren 2 eta 15 bitartean, hiritarrek hautagaitza horien artean bozkatuko dute, eta irabazleak, alegia, boto gehien lortu dituenak, botako du aurtengo Sanfermin jaietako txupinazoa. Emaitza ekainaren 17an jakineraziko da. Errepidetan arazorik ezune honetan, baina noharra bai, Ape bateko arrasateko sarrera irterak itxita egongo dira goizeko ordu batetatik 5 bitarte konponketa lanak tarteko. Tarte horretan, ape baterako sarrera irterak Eskoriatzatik egin beharko dira. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Abeba lioki neri neri, begi beltz-beltzak zituen kanta herriko jantzun dugu, Marie-Claude Chapu mezzo-soprano suitzararen ahotsean. Au cœur des Alpes, bildumatik. Suitzako eskualde desberdinetako 25 abestik osatzen dute, eta 2019an grabatu zuen. Normala den bezala, mimo berezia jarriz bere kantoieko folklorean. Friburgoko eskualdean dagoen La Gruyère departamentuan sortu zen, eta Europako areto ospetsuenetan abesten du, zuzendaririk sonatuenen esanetara.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika abestu alde batera utzi eta barroko frantseseko txirula doinu alaiak ditugu orain, Le Musicien de Saint-Julien taldearen zuzendari den François Lazarevitzen batutapean. Solista paperean izango dugu bera gainera, La Ramonez Jean-Philippe Ramoren pieza honetan.

0: Le musician de Saint Julian taldea genuen François Lazarevich interprete solista eta aburu dutela La Provençal Tambourin de Fête de Poligny izeneko lanean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, Euskal Herrian emango ditugu urrengo pausuak. Guri diren pieza txiki bat entzungo dugu, Victoria Aja Bizkaitarraren pianoan. Danza rustika joko du, laburra bezain ederra. Jesus guri diren azken lanetako bat izan zen hau eta 8 apuntes para piano lanean argitaratu zuen.

Victoria Aja, pianista bizkaitarra izan da, Jesús Guridiren 8 apuntes para piano laneko, irugarren pieza, danza rústica, izeneko aio duena. 1944an idatzi zuen kompositore gasteiztarrak bere bizitzako azken urtetan. Klasikoak EITB.

0: Jatorri Danimarkarra duen Morten Lauritzen kompositore estatubatuarra musika koralaren izen handietako bata. Italiako berpizkundeko olerkietan oinarrituta, Se perra verbi oi me donato il core eder hori sortu zuen eta Chamber Choir of Europe abesbatzak interpretatu du guretzat oraingoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu eta erritmo biziz. Haydnen Rondoa la Hungarese ospetsua entzuteko. Alexandre Tago izango dugu pianoan.

0: Haydnen piano kontzertu ezagunena ekarri dizuegu eta entzutetsuena da batez ere entzun berri dugun bukaerako Rondo ala hungarese horrengatik, musika klasikoaren arribitxietako bada dudari gabe. Eta maixu handi baten eskutik entzun dugu gainera. Alexandre Tarot piano jole paristarra izan baitugu interprete lanetan.
1: Klasikoak EITB-en.

Javier Camarena, tenor mexikarraren ahots paregabea izan dugu Rossiniren La Cheneren Tola opera famatuan zirri trobarla Jo Juro pasartea entzun dugu bertatik. Eta jarraian, Joaquin Malats kataluniarrak idatzitako doinuekin, 19. eta 20. mendeen transizioan kokatuko gara. Piano trio komposizioko Allegro lehen mugimendua entzunez. Zuekin, trio arbo zirukoa.

0: Giza hotzaren antzik handiena duen instrumentua izateagatik, txeloa esaten da musika tresnarik humanoena dela. Camille Saint-Saëns, kompositore frantsesaren, txelo eta orkestrarako suitaren tarantela entzun dugu Misha Maizki, Maisu Letoniarraren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren gailurretako bat jarraian, Händelen su artifizialetarako musika.

0: 1789ko apirilaren 27an Londresen Music for the Royal Fireworks estreinatu zenean, gonbidatuek ezin izan zuten jendelen suite osoa entzun. Arrapaladan ies egin behar izan zuten Green Parken sute handi bat sortu zelako su artifizialen ondorioz. Christian Lindberg, tromponista suediar ospetsuaren interpretazioan, La Réjouissance entzun dugu, ospakizuna.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Ze iruditzen orain, txotis bat entzuten badugu, La Chulapona, me hace usted el favor?

Donostiako Orfeoia genuen, Federico Moreno Torrobaren La Chulapona, zarzuela ezagun honetan. Luisa Fernanda izan zen kompositore madrilararen obrarik ospetsuena. Ba, erregistroz guztiz aldatu zorain, musikarik eta hotxik zerutiarrenak. All Angels taldeko neskak, elgarren Nimrod abestuko digute.

0: Edward Elgar, kompositore ingelesak 40 urterekin eta Variations Enigma deituriko lan honekin lortu zuen lehen arrakasta. Bere garaiko kompositore nagusia bihurtu zen eta egun musika britainiar modernoaren aita jotzen da, baina etzen beti horrela izan. Gai nagusi baten gainean eginiko 14 variazio bildu zituen lagun eta senitartekoei eskainiak. Danetan ezagunena entzun duguna Nimrod. Gordetzen duen enigmari buruz zer dakigu? Elgar oso asmakizun zalea zela eta lan osoa gai misteriotsu baten gainean eraiki zuela. Obra guztian zehar ezkutatzen den gai bat ez identifikatzea erabaki zuen.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Michael Nymanek Wonderland filmerako idatzi zuen musika tristearen edertasuna. BBC kate ingelesak 1989an ekoitzi zuen filmean, Michael Winterbottom zuzendariak Londres hiriburuari pultsua hartzen dio, Debbie, Nadia eta Molly aizpen joan etorriekin. Ez dute suerte handirik bizitzan eta istorio gogorra baino aldi berean polita kontatzen da, umorea erabili zenbait unetan. Eta ez dizuet spoilerra egin nahi, baina amaiera baikorra du. Beraz, ikusi beharreko pelikula Wonderland. Molly-ri eskinitako pasartea genuen, esan bezala, Michael Nymanek musikatuta.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Claudio Abado zuzendari zela pergole ziren meza bat entzun dugu. Mozart orkestra eta Suitzako irrati telebistako abes batzaren eskutik. Ricardo Mutirekin batera bere belaunaldiko opera eta orkestra zuzendari onena izan zen Abado. Milanen jaioa, artean Errepublika Italiarra sortu gabea zela, Bolonian hil zen 2014an 80 urterekin. Gogoratu, bigarren mundu gerra ondoren Italian bozketa egin zela, eta erregetza kentzea erabaki zutela 1946an.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Philip Jaruskiren ahotsean Napolitan abatorain, Nina Nana. Abeslari paristarra, musika lirikoan izarretako bada egun, eta luxuzko emanaldi honetan, musika barrokoan espezializatutako La Arpeggiata talde ospetsua osatzen duten goi mailako musikari ez lagunduta ariko da. Cristina Plujar, buru dutela. Opari bat, berez, egile anonimo batek idatzia eta zuzendari eta arpista austriar horrek konpondu orkestratu eta bildu duena. Nina Nana. Maitia, egin lo.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nerea Kortajarena EH Bilduren bozeramaileak Loiuko aireportuan ertzaintzaren jardueraren inguruan Bingen Zupiria segurtasun sailburuak emandako azalpenetan justifikaezina justifikatzen saiatu dela salatu du eta polizia eredua hitz egin beharra dagoela azaldu du Radio Euskadiko Ganbara saioan.
2: Berehala neurriak hartzea, operatibo horren buru izan direnak hartatuak izan behar direla, ez du inolako erantzunik jaso eta planteatzen zaiguna da, ez dela ondoriorik izango, ez? Eta ondorioak ez izate horrek suposatzen duena da impunitateari autopista bat jartzea. Ze hemen dugu arazo larri bat, ertzaintzaren zati batekin, ikustete kontroletik kanpo dagoen zati batekin.
1: Izan ere, Zupiriak legebiltzarrean emandako azalpenetan esan du, Loiun gertatutakoa ertzaintzaren aurkako provokazioaren ondorioa zela, orden publikoaren arazoa izan zela, eta ukatu du motivazio politikorik izan zenik.
3: Eta ertzaintzaren eginkizuna da, guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza

0: komunikazio saiakera. Are gehiago, nazioarteari begira ingelesezko hitz horiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larriak dira, zezuritza ariketa argi bat da nazioarteari begira, irudi hauek nazioartean izan duten ba kriston inpaktua badakite.
1: Bestelakoetan Gipuzkoako autoeskolen elkarteak salatu du gidabaimena lortzeko zain ia 5.800 Gipuzkoar daudela, ez daudelako aztertzaile nahikorik, tartean lanean berehala astekoak diren 64 kamioi edo autobus gidari, trafikoa buruzagitzari eta gobernu ordezkaritzari premiazko irtenbidea eskatu diete. Nazioartean Libanoko agintariek jakinarazi dute Israelek egindako azken erasoaldiren ondorioz gutxienez 30 pertsona hil eta 40 zauritu direla. Egun bakar batean 31 pertsona hil eta 40 zauritu dira armadaren bombardaketen ondorioz. Gainera Israelgo armadak hainbat ebakuazio agindu eman ditu egunean zehar Libanoko hegoaldeko ia 20 hiritako biztanleentzat. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk berriro agindu du herrialdearen aurkako erasoaldia areagotzea. Martxoaren biaz geroztik 3.200 pertsona baino gehiago hil dira Libanon gatazkaren ondorioz. Trafikoan AP bateko arrasateko sartu irterak itxita egongo dira goizeko 5 bitartean konponketa lanak egiteko. Tarte horretan AP baterako sarrera irterak Eskoriatzatik egin beharko dira eta ondoren Arrasaterainoko bidea Gipuzkoa 627. Eguraldiari dagokionez hego haizea eta arratsaldean kostaldetik sartuko den brisari esker temperatura maksimoak ez dira inbeste igoko itsasaldean, barnealdean berriz maksimoak berotik jarraituko dute, zeruak oskarbi edo odei gutxirekin jarraituko du eta mendebalde eta hegoaldean bero odei batzuk ager daitezke. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Muga hori dela eta, gure herrialdeko jende gehienarentzat muga nazional eta linguistikoa bakarrik izan daiteken hori, azalpenak eman eta identifikatu egin behar izaten du nahi ala ez. Nor naiz? Ze lekutakoa naiz? Norena? Zergatik idazten dut esloveniraz edo zergatik hitz egiten dut alema ez? Itaun hoiei erantzuteak lekulaiotz bat azaleratzen du. Izen bereziko mamu ugariz betea. Leialtasuna eta traizioa. Jabetza eta lurraldea. Nirea eta zurea. Hemen muga zeharkatzea ez da prozesu natural bat, ekintza politiko bat baizik.
1: Maya Haderlapek idatzia da hau, ahantzularen aingerua idatzi zuen idazle austriarrak idatzia, austriarra mugakoa. Lan honengatik jaso zuen Ingeborg Bachmann saria. Idoia Santa Maria, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Zuk euskeratu duzu bai Haderlap, eta baita Ingeborg Bachmannen aldi bereko ere, orain baino lehen.
2: Hori da, bai eta bada bien arteko antzekotasunik ez bakarrik. Batetik jatorria, biak Karintiakoa gara, Karintia ekialde, Austriako egoekialdeko eskualde bada. Hizkuntzaz zeharkatua dagoena, ez bakarrik esloveniera, italiera adibidez ere Ingeborg Bachmannek aipatzen du, alegia nolabait, hain zuzen ere alemanez badago hitz bat, nolabait hiru iskinen mugan dagoela nolabait adierazteko eskualde hori ez.
1: Eta hizkuntza komunitate desberdinak daude.
2: Bai, bat eslovenoak nolabait esloveniara hitz egiten dutenak nahiko komunitate txikia izan da ere, nahiko komunitate, bueno, esanguratsua izan dira beti. Ze gainera Austriaren historiarekin lotuta

0: Nolabait, eztabaida politikoak germanofono eta esloveniera dunen artikoa ez da bakarrik hizkuntzarekin lotzen, ze garo. Esloveniarrak izan ziren bigarren mundu erran partisanoak. Liburuan ere agertzen da hori. Eta Austriak berriz, nolabait, Austriak estatu bezala eta Austriako biztanle gehienek, germanofonoek, naziei ongi etorria egin zieten beste inago baino lehenago. Ez orduan, beren arteko, ez da bakarrik hizkuntza talka bat, baizik eta nolabait, historiak ere parez-pare jarri ditu, kasu honetan germanofonoak eta eslovenira hiztunak. Orduan, gauza asko nahasten dira beren historian. Eta estatu berekoak izan da ere, ez austriarrak dira denak, nolabait bai hizkuntzarekin, bai izan duten bilakaera politikoarekin, bueno, enfrentamendu dexente izan dituzte beren artean ere, ez. Eta gauza askotan, gauza askotan igual ez, baino nik itzuli, liburua itzultzen ari nintzena gauza askok egiten dizute hoi hartzun nolabait, ez?
1: Ezagun dira, ezagun. Hainbat gauza.
0: Bai, ez nolabait hizkuntza txikien artean, hainbat eta hainbat kontu, familia kontuak eta gertzen direnean, hizkuntza nahasketak, zeinek hitz egiten duen hizkuntza bat eta zeinek bestea, hori guztiak, horre guztiak badu guratzat hoi hartzun oso ezagun bat, eta bueno, neri iruditu zitzaidan alde horretatik oso liburu interesgarria, ez bakarri literatura aldetik, nire ustez liburu oso ona dalako, nire ustez, jatorrizkoa, baizik eta gainera bueno, nolabait beste leku batzuetan ere gurearen bueno, antzeko xamar diran gauzak ere gertatzen dira da, ez? Alegia, niri lagundu zidan beste batzuen larruan jartzen, egia esan. Eta hori uste literaturak egin dezaken gauzik politenetako badala, ez?
1: Duena almenetako bat. Nola nahi ere, maiak bizkuntzetan idazten du, ez? Eslovanieraz eta alemanez? Bachmannek?
0: Bachmannek alemanez idatzi zuen beti. Naiz eta, bueno, ia bizitzaren zatia undiena italian egin zuen eta italiera ere hitz egiten zuen. Baina urteri gehienak italian eman zituen. Lehendabizi bienera joan zanik, ez bera Karintiakoa zen, Karintiako aldeko hiriburukoa, Maia Jaderlap da, benetan landa eremuko pertsona bat, eta liburuan agertzen den landa eremu horretakoa. Eta alde hori bada bien arteko diferentzi bat, ez? Bachmann askoz ere urbanoagoa da, nola baita esateko. Jaderlapek oso ondo ezagutzen du landa eremua ere, eta bueno, horren berri ematen du baita ere liburuan, ez? Nire ustez hori da baita ere guri ere beste nola baiteko beste oi hartzun mota bat ere ematen diguna, ez? Bueno, landa ere muko askotan giro itxi
1: baserri munduan.
0: Hori da, baserri munduan, nola baita, ez? Orduan hortan ere badira zenbait gauza oso ezagun egitza zaizkizunak liburuan.
1: Beste zatitxo bat irakurriko dugu.
2: Auzi nazionalaren aktivista bihurtu zen nire familia aspalditxo, baina reakzio gisa, behartua, bere buru arriskuan ikusi zuenean beste talde berekoa izateagatik biziraute fisikoa zegoen jokoan. Hizkuntza eta kultura aztu eta alemanean disolbatzea edo bere burua defendatzea eta horren ondorioak jasatea gero, hoiek zituen aukerak. Eta deliberatu zuen Esloveniako erresistentziarekin bat egitea eta ari laguntzea. Haiek baitziren erreboltaren antolatzaile nagusi. Katastrofe izugarria gertatu zenean esloveniarrekin bat egin eta faxismoaren aurkako Europako mugimenduan parte hartu zuten eta etorkizuna zuten itxaropen. Liberazioa eta esloveniarren arteko batasuna. Zeren Austriak Alemania naziarekin bat egin zuenean, Austriako esloveniarrak babesi gabe geratu baitziren deserriratu eta sarraskitu nahi zituen herrialde batean. Ze Austriatan sinetsi behar zuten? Bere burua defendatu ez eta nazismoarekin bat egin zuelako jada desagertua zen Austria hartan? Herritarren zati bat mehatxatu eta beste zaldia saldu eta triskatzera bidali zuen hartan? Eta ni? Zeren alde nago ni? Auzi nazionala esaten zaion hori erreala alda. edo kimera utza.
1: Galdera okegia esan oso aurrera egiten ditu Maia Jaderlapek Ahanzturaren aingerua liburuan. Amaieraldean kasi, jada emakume heldu dela. Emakume horren ahotsak kontatuko digu bere bizitzaz, umetatik. Ahanzturaren aingeruari iraganaren arrastoak ezabatzen utzi gabe. Dena gogoratzen aleginduko da eta kontatzen. Eta Idoia Santa Mariak dena euskeraz kontatu du. Ahanzturaren aingeruaz gaur, arratsean, Euskadi Irratian.

0: Liburuko bi zati horiek atera ditugu idoia, oso amaierakoak, ez dira esanguratsuenak, ze 245 orrialdeteko kontakizunak oso bestelako tonua eta ahotsa ditu, baina garrantzitsua iruditu zaigu testu ingurutik astea. Ze azken batean Anzuraren ingurua badelako komunitate txiki horren, ez, baztertu horren, bizitzaren berri emateko alegina. Fikzioa zero, poesia ehun.
1: Bai. Hori da. Bai, gainera kontoneuki behar da horrein poesia desan dezula, Jaderlapek baditu gainera poesia liburuak, eh? Novela idatzi aurretik, poesia idatzi zuen batik bat, lehen esan dezun bezala bai eslovenieraz eta bai alemanez idazten du, hau berak esana da propio idatzi zuela alemanez, nolabait bere herrialdeko komunitate germanofonoari azaldu nahi ziolako haren hizkuntzan, nola bizi den herrialde horretan, eslovenieraz bizi den beste, bueno, komunitate bat, ezta? Hain zuzen ere propio idatzi zuela alemanez. Egia da, bueno, Jaderlapek badu alako, nik uste dut hemen liburuan, bueno, gauza garrantzitsu da xente dago, ez nire uste zabiz hasiera, netzat liburuak bizati oso argi ditu, ez? Bata da, karo, umea danetik emakume heldu bat den arte kontatzen zaigu, bere bizitza da, benetan bere bizitza da, Maia Jaderlapen bizitza, nahiz eta, bueno, berak aukeratzen duen narratzaile batek beste izen baduen, baina berak esana da hori bere bizitza dela. Eta batetik dago aurroren eta amonaren arteko harremana, liburuaren, ba bueno, esango genduke, iaia erdia hartzen duena. Eta beste erdian dagoia ume, ja, koskortu horren, edo nerabe edo gaztetxo horren, gurasoekiko harremana, bai aitarekin eta bai amarekin. Eta gero ja, bueno, bere jaioterritik nolabait ikastera ateratzen denean, eta horrek nolabait, bueno, bere mundua nola aldatzen duen, ezta? Lehendabizi hiriburura joaten da, nolabait institutua izango litzateke nagukatzera, eta gero Bienara, ezta? Orduan oso parte ezberdinak ditu. Uste oso importantea dela liburua zedarritzeko umeak amonarekin duen harremana, bai harremana bera nola erakusten duen, bai amonarekin lotutako landaremuko bizimodu hori nola agertzen da.
0: Eguneroko xehetasun txikienak, xehetasun guztiekin
1: kontatzen ditu,
0: ikusi egiten du, entzun, usaitu egiten du.
1: Hore da, ez dena dago, bai hori da, zentzumenez, bai, zentzumenen bidez kontatua dago. Gero, amonaren amonaren kontakizun
0: edo hartzen da.
1: Amonarekiko elkarrizketa eta bizipen horietan guztietan badago bizipen, bueno, klabe bat, eta da amona ere konzentrazio esparru batean egona dala, Ravensbrücken, eta horrek nolabait amonaren bizitza markatzen duela, ez da. Umeak txiki-txikitatik daki hori, mila datu entzuten dituelako, baina, bueno, gero ikusten dugu baita ere, umea nola jabetzen da horretaz aurrera ginela, ez?
0: Umetan bada begirada oso berezi, bada umearen az, kontatzen du edo ikusten du mundua amonaren itzen bitartez. Amonak dio hau, erantziz doa bere kontakizunean, amonaren esanak, amonaren lezioak, amonaren oroitzapenak.
1: Hori da, bai, gainera ikusten da hasieran, ez, umeak nolabait gehiago fidatzen da eta amonaz, guraso ez baino, ez, amaz eta aita ez baino, ez, ama eta aita beten brauzian bat edo bestea lanean ari dira, eta orduan amona ere bai, ez da geldik egoten, ez, erle baten bezala beti dabil, baina beti umea alboan dara maz.
0: Ba, eta lo ere elkarrekin egiten dute.
1: Hori da.
0: Horrek asko elkartzen du.
1: Hori da, horrek asko elkartzen du. Bai, gero dago baita ere, bueno, ba, etxe zar eta etxe berriarekin egiten duen, bueno, nolabait metafora bihurtzen dana, ez da, etxe zarra botatzen dutenean berria egiteko, eta bar, ez? Horrek denak, bueno, nik nire ustez, testura berezia ematen dio liburuari, oso polita da baitaren nire ustez, narratzaileak nola kontatzen duen, amonak nola hitz egiten duen. Ze amonak esloveniera tartekatzen du, liburu alemanez idatzita dago, baina amonak batzutan zaitasunak ditu, eta beraz esloveniera azko hitzak tartekatzen ditu batzutan ez dakielako beste goza bat nola esaten
0: da. Bada hitz batean bintzat, beti akatsa egiten duen ez, eta errepikatu ditu.
1: Hore da,
0: hore da. Esan beharrean izugarria, erabiltzen du harrigarria.
1: Hore da.
0: Daru kontalariak beti esan du, esaten du, esan du harrigarria, baina esan nahi zuen
1: hori da, hori da.
0: Izugarria.
1: Hori ere bada, bueno, joku politua da ikusteko, bueno, ba, pertsonaia bakoitzak hizkuntzarekiko duen harremana, ez? Eguneroko harremana. Hori ere guretzat batzutan ezaguna izan liteke, ez? Ba, bueno, gure zarrek nola hitz egiten zuten edo nola hitz egin behar izan zuten kasu askotan. Eta gaztelaniaz hitz egiterakoan zituzten bueno, zalantzaio guztiak, ez?
0: Amona aipatu dugu, ahots kontalaria, hasieran neska gozkurra den aipatu dugu, aita Be. Eta ama zitzerdi esan dugu. Be. Kontua da, anaiaren bat edo beste ere badela, baina...
1: Hore da.
0: Ez dira gertzen,
1: bere
0: kontakizunea.
1: Hore da, anai bat dauka, bera baino gazteagoa, baina oso bueno, presentzia txikia du, oso txikia. Ez dakit egia esan anai hori benetakoa duen edo ez, hainbeste ez dakit, baina egia da, eta hori, kurisoa ez, zuk esan dezun hori beste lagun batek ere esan zidan, ez, irakurri zuen esan zidan, anaia, agertzen da, hola, bi edo hiru detalle, manden dira, ez da gehiago agertzen, esan, kontu neukita familiaren presentzia ze nolako pixua duen liburuan, ez da, begia da, eta ez dakit zergatik egia esan, baina, hala da.
0: Bueno, hasi bai. Erakoan bintzat izango da oso txikia delako, eta bere bizitzan ez duela hori kasi parterik.
1: Hori da.
0: Horrelako zerbait. Bueno, amona, aipatu dugu.
1: Bai.
0: Itzerdi esan duzu, konzentrazio esparruan bizitakoa dela.
1: Bai.
0: Oroitzapen mordoa kontatzen dio umeari, baina oso ederra da nola txirikordatuta dauden oroitzapen horiek, ez?
1: Bai.
0: Ogia egin badute, baten esaten dio, horrelako xe ogiztatitxo bat besterik ez genuen jatekorik.
1: Hore da.
0: Ez da aurrera gau. Bueno, gero berriz hori ere ez dio amonak. Imaginatu egin behar izaten genuen.
1: Hore da.
0: Eta joten da umeari kontatuz, pasadizo oso krudelak eta gogorrak berak bizitakoak.
1: Bai.
0: Gainera uste duena inork ez dizkiola sinistuko, ze hori ere errepikatzen da behin baino gehiagotan.
1: Hore da, bai.
0: Eta umeari dena transmititzen dio.
1: Hore da, bai. Gero, nik uste dut, polita da baita ere ikustea nolako talka dagoen, liburuan bertan, belaunaldi batetik bestera. Ez hainbeste amona eta biloaren artean bizik, eta amona eta semea eta semearen emaztearen artean za. Hor badago nik uste dut, adibidez ume horren amaren figura ere uste dut oso bueno, oso figura potentea da nik uste dut liburuan, ez? Amonerekin ez da bat ere ondo moldatzen, gara magiarre badu, baina badu badago baitere nola baiteko resentimentu bat, ez? Pixka bat, batetik denbora guztian lan abesterik egin behar izan ez duelako, eta ikuste zaio nekatua dagoela betiko, bueno, konzentrazio esparrua, eta betiko partisanoen historiarekin, eta ikusten zaio horrekin ere nekatua dagoela. Ikustet, alde horretatik oso derra da liburua ikuspegi desberdin asko ematen dituelako, ezta? Alegia ez da partisanoak goratzen dituen liburu bat, ze partisanoak, bueno, bai, noski, antifasista bezala agertzen dira, noski, baina ez dira santuak, eta ikusten da, bai, batetik landare muarekin lotutako, bueno, ba... nola haiteko eguneroko bizimoduko eta gainera gerra baten erdian gertatzen diren mila historio lazgarriren artean. Eta bueno, bestetik ikusten da baita ere, ez? Bueno, ba, Eslovenia izango dan, Esloveniaren independentziaren berri ere ematen zaigu, ikusten dira handauden arazoak. Baita ere esan, oso neri iruditu zitzaidan, oso alde horretatik... oso ondo orekatutako liburu bat zala, legia ez da ematen, ez dago reivindikaziorik nola behitza esateko, ez da dago argazki oso zabal bat, eta, bueno, ba, irakurleak arti ikusten du argazki zabal hori, usaitzen du, ze hainbeste dago zentzumenekin lotuta, benetan zuk lehen esaten zuen bezala, ez? Usaitu egiten dira gauzak, ikutu egiten dira gauzak, sufritu egin dira, ozak. horrek guztiak nik uste dut ematen diola alako, bueno, kuadro oso, bueno, kompleto bat, nire ustez.
0: Bueno, familia honen etxetik pasatzen den jendearen galeriarekin bakarrik, egin litzeke erretrato zabal xamar bat.
1: Hore
0: da. Ama, besteak beste, ez da zoriontzu.
1: Hore da.
0: Hori ere importantea da.
1: Bai.
0: Ez da zoriontzu bere bikote harremanean, umea umetatik jabetzen da.
1: Hore da. Gene
0: batean esaten du, entzuten du gurasoen logelan negarrez badaki lurjota egoten dela eta alakoetan ez diola hurbiltzen uzten, oso ondo ezagutzen du bere ama.
1: Bai.
0: Errezatzeko alku ematen dio, baina bada detaile bat aurrerago amaren ganako empatia sortarazten duena, lehenaz gain, koskortzen denean ikastera bidaltzearekin tematuko da. Ama, aitak ez du nahi?
1: Hore da.
0: Amak bai.
1: Hore da. Bai, hore da, ez? Amak ikusten du, amak nolabain nahi du umea, ingurune horretatik atera, ezta? Aitak ez du hori ikusten, aita ere pertsona oso traumatizatu bada.
0: Umetan gerra bizitakoa.
1: Hori da, umetan.
0: Eta sekulako arrastu hau utzi dio.
1: Hori da, ez? Umea, umetan torturatutakoa, eta umezala partisanoekin batera, bere aitarekin batera ere ibilia. Eta, bueno, horre guztiak arrastu izugarri utzi dio, eta arazoak ditu garbi dago, ezta emozioak kontrolatzea ez da nolabait bere egunerokoan ez da ondo egiten duen zerbait, ez. Alde horretatik ere, bueno, ba, senare mazten arteko harreman ere uste dut oso ondo islatuta dagoela, ez. Ama emakume asko zare nolabait esateko praktikoagoa da, ikusi egiten du, zuk esaten zen duen bezala, umea handik atera nahi du, beste gauza batzuk ere ikuslitzan, ikasi dezan nahi du. Kontra esan ez beteta dago, noski. Oso polita da alde horretatik adibidez, momentu batean amak errekuperatzen du nolabait motorrean ibiltzeko zera, ez da? Eta alaba kontatzen du nola motorrean dabilenetik, ama dabil, hori izango aliez bezala, ez dakit, ez? Askatasunaren ikur modura, ez? Atzera eta aurrera dabilen, ez? Hori ere oso polita da nire ustez nola erakusten duen, ez? Eta gogorra da, nire ustez nola ematen duen senar emazten arteko harremanaren berri. Inongo sentimentaltasunik gabe emana dago bere gordinean, baina bestalde oso erreala dirudi.
0: Ikusten eta entzuten eta ondorioztatzen duena kontatzen du. Baina egia da horre liburuak aurrera egin ala,
1: bai,
0: berak egiten du ahalegin bat ulertzeko.
1: Hori da.
0: Eta orduan oso modu argian disekzionatzen du,
1: bai,
0: zertzen gertatzen zena aitaren eta amaren artean, eta amonarekin, eta
1: hori da,
0: denarekin. Horreako, hazi egin beharko du.
1: Hori da. Ez, evoluzio hori nik uste oso ondo ekarria dagoela, ez? Hasierako umea eta amonaren arteko harreman horretatik nola pasatzen dan, bueno, bigarren pausu bat ere, ez? Ikastera joaten danean, amona ere nola apartatzen zaio, ez? Hori ere ikusten da, ez? Nola baita, bueno, amonak ere neurri batean, egan egiten utzi nahi du umea neurri batean, ez? Orduan, evoluzio horretan oso, nik uste oso ondo daudela ekarriak, ume horrek aziala dituen harreman diferenteak, ez? Eta nola ulertzen dituen pixkanaka, nola hasieran ze interpretazio egiten dituen, hasieran entzuten dituen elkarrizketa, ez ikusten dituen pertsonez, ikusten dituen paisajez, eta gero aurrera egin ala, bera aziala, nola hasten da ulertzen honek zergatik egin duen hau, honek zergatik erreakzionatzen duen horrela, eta berez, usteet hori, nire ustez hori zaila da egiten, idazlei bezala hori lortzea oso zaila da. Eta nire ustez liburuak hori ondo egiten du jatorrezkoa.
0: Amonak usten dio egan, baina dena erakusten dio.
1: Hori da.
0: Dena. Ze lezio ematen dizkion. Ez bakarrik bere oroitzapenak krudel, hainbeste atal krudel, erakusten dizkio bere jakituria guztiak naturarekin duen hartu emana, sinismenak, ze erremedio dagoen gauza bakoitzerako.
1: Hori da.
0: Munduko, bizitzako hiru gauzarik importantenak ere bai, dantzak, kartajokoa eta bisitariak nola hartatu etortzen direnean.
1: Hori da.
0: Lezioak serio ematen dizkioia egan egin dezan.
1: Hori da. Hore da, bai, hori oso ondo, hori oso ondo ekarria dago nik uste dut, ez? Lezioi eguztiak batzutan izan daiteke berdindu, erle baten zizta nola, nola baretu mine hori, berdindu aitak zera bat daukanean, nolako krisi handi bat daukanean zer egin, berdindu batzutan ematen du erdi sendagilea dela, bestetan ematen du erdi aztia dela. Hoi guztia, bueno, nik uste dut alde, bueno, neurri batean ez fantastikoa, baina bai nolabait, bueno, kultura zaharrarekin lotuta dagoen jakituri hori guztia ematen du, eta aurrak hori ikasten du, bueno, amonak erakutsita, ez da, dena esan da, edo dena ikutxuta, ez alde horretatik ere adibidez, bueno, etxean azaltzen dan, ketzeko, hori Austriako historiarekin oso lotuta dago, ez hangauz asko ketu egiten dira, bai haragi, bai arrai, bai mila gauza. Eta orduan, hori etxearen historiarekin oso lotua dago, ez? Eta umea, amonarekin dago momentu horietan guztietan, eta ikusten du amonak han ze gauza egiten ditun, ze pote eta ze gauza klase ditun, bere nasketak eta bere zerak egiteko, ze mermeladak egiten ditun, ze ez da izara egiten duen, ez? Hori dena nik uste dut, bueno, umearen, bueno, ez dakit nola esan, ez? Umearen azala betetzen dihoa, ez? Eta hortik gero oso ondo dago erakutsita baita ere nik uste dut, bueno, momentu batean ja pixka bat koizkortzen hasten denean kanpora dihoa, ja, oraindik ez bien, ara ez hiriburura, baina bai ja hiri handiago batera ikasketekin jarraitzera, hor ikusten da baita ere bera nola momentu batean aldendu egin nahi duen familiatik, hori behar du, ez, nobait distantzia nahi du, beste esperientzia batzuk ditu, ez, hori dena nik uste oso ondo ekarria dagoela, ez, eta bukaeran egiten duen, ze bukaerako partean nola bait, deskribapenak pixka bat baztertu eta gehiago dihoa hausnarketara, ez da, hain zuzen ere zuk esaten zen duen, berak egiten du, bueno, ba, bizitako ezagutu dituen hoien guztien bizitza ulertzeko alegina, eta horregatik, bueno, asunarketa nolabait gehiago dago deskribapen hutsa baino, ez? Eta hortik nola erabakitzen duen bukaera nolabait zikloa itxiz, Ravensbrückera joatea amona egontzan lekura, nolabait pixka bat, bueno, bere familiaren ziklo hori nolabait isteko, ez? Eta uste dut alde horretatik, bueno, oso ondo ekarria dagoela hori, ez?
0: Bada beste alde bat ere, novelaren zatien artean, eta da, hasierako ba, umea ikasten ari da neurrian, dena jasotzen ari da, dena zupatzen, eta ari da beldurtzen.
1: Ja,
0: beldur, eta ematen du beldur horrek ja gain hartzen diola, ze baditu oso gertakizun gogorrak bizitzan, adibidez urmaelera joan eta berarekin igeri, bueno, berak ezak igeri, baina igeri lagun, joaten zaion laguna ito egingo da, esate baterako, edo, bueno, gertakizunen artean, ezakitoz hain gogorrak dire, baina amonak batera eta bestera eramaten duenekoa, hilbeila batera, esate baterako, normal. Edo gertakizunen artean dago apobilu urkatu zitzaienekoa. Baditu oso pasadizo gogorrak.
1: Bai, bai. Eta gainera mota guztietakoak dira, ez da, ze batetik aipatu ez hori, ez, apopilo batek, bueno, bere burua nola hiltzen duen, hor agertzen da baita ere, nola zenbateraino, bueno, komunidade horretan zenbateraino dauden kolpatuta, gerra bizi izan dutenak, eta gerra bai partisanuekin edo bai beste aldean tokatu zitzaien, ez, hori ere agertzen da liburuan, eta bueno, horre guztiak eragiten duen, ez, eta batzutan dira pasarteak, bueno, ba, herrialdearen historiarekin lotuta dauden, baina beste batzutan dira egunerokoak, neri oso unkigarri egin zean baita ere aitarekin dagoenean, eta bueno, beia eta txala hiltzen denean, hotzak ibaian beia erori egiten dalako, nola kontatzen den hori, nolako disusto izugarria daukan aitak, adibidez, ez ordura arte, bueno, ba, pertsona askotan oso gogor eta ia sentimenturi gabe bezala agertu zaizun hori, nolako reakzioa daukan bere animaliaren heriotza ikusten duenean, ez. Hori dena uste dut, horrek denak uste dut, pertsonaiak oso benetako egiten ditula. Ez dago pieza bakarreko pertsonairik. Denek dituzte guk bezala xehar gilunak. Ez dut, oie guztiak uste dut oso ondo kontatuta daudela.
0: Eta gero, kontamoduan, bai asmatzen du oso ondo, irakurlearekin batera inbat gauza deskubritzeko trukoa erabiltzen du, ez esate baterako, zenbata diz esaten ari esate baterako. Etengabe ari nix esaten esate baterako. Adibideak gertzea gatik.
1: Bai.
0: Ez, kasua da, jabetzen denean bera, amaren familian ere badirela gerran hildakoak.
1: Hore da.
0: Eta berak, ez da, beste aldekoak dakizki denak, izenak, deiturak, zer egiten zuten, nola hiltziren. Amaren aldekorik ez da agertzen bere etxeko historian.
1: Hori da, ez? Hor ikusten da baita ere familien artean, bueno, ba, dauden, batzutan dauden, ba, ezin ikusiak, eta ba, ez? Zeberak ordura arte uste du, ba, bueno, amaren familiak nola baita, gerra eta partisanuen mundutik erabat kanpo egondan familia badala, eta nola baita, aitaren gandik, ze amona hori, amona horren semea du bere aita, familiaren alde horretatik datorrela historia parte hori guztia. Eta alako batean, no, liburuan nahiko aurrera ja, jakiten du bere amaren hiru anai ere partisano ibili zirela, ez? Eta gelditzen da, bueno, batetik harrituta, eta bestetik haserretu egiten da, ez? Nola da posible, zergatik ez dit neri honen berri inok eman, ez? Zer dela eta familiaren beste aldeak ez ditu besteak ere, bueno, onartzen familiak gotzat, ez? Bueno, ba, familien artean gertatzen diren.
0: Gertatzen diren gauzak.
1: Bai.
0: Bueno, aipatu dugu, joango da ikastera,
1: bai.
0: Aldenduko da etxaldetik, eta han jabetuko da, edo inpresio hori ematen du, berak ere esateko asko daukala. Ez entzutekoa bakarrik. Berak ere esateko daukala, eta zailtasunak dauzkala esateko.
1: Hori da. Hor nik uste horrazten da agertzen argiago berak darabiltzen, berak badakizkin bizkuntzen arteko bueno, konbibentzia hori nola konpondu, ez? Eskolan dabilenean ere kontatzen duenean hasieran eskolan beraiek esloveniera iztun direnak arratsaldez aritzen dira eta etxoin behar dute alemanek eskola bukatu arte, beraiek ez dutelako eraikin propiorik, eta orduan etxoin egin behar dute alemanek, alemanez ikasten dutenak atera arte, haiek sartzeko, ez da. Horre guztiak berari eragiten dion, bueno, ze pentsarazten dion, eta gero nola hasten dan, ez? Pentsatzen hasten da, ba, bueno, hori dena jaso egin behar duela, idatzi egin behar duela, pixkanaka, nola bai gero etorkizunean egingo duena, ere, bueno, bai aislatzen hasten da, ez?
0: Dramaturgia ikasiko du, beraz argi dago bera dela?
1: Hori da, dramaturgia ikasiko du, izan ere, bueno, Jadar Lapurte askoan izan da, izan zan, orain jazta, izan zan, Klagenfurteko antzoki publikoko bueno, ba, nola baite arduradu nagusia. Eta berak liburuan azaldu ere azaltzen du pixka bat dramaturgia zergatik ikasi nahi duen. Ez? Ba, nola baite azaldu nahi du, nola baite berari min egingo ez dion modu batean bueno, hainbat eta hainbat gertakari. Ez da, iruditzen zaio hori dela nola baite berari bizitzan ere gertatu zaizkion hainbat eta hainbat. Ez berari bakarrik, baina bai nolabait berak horretarako ere balioko diola uste du. Bueno, gertatu zaizkion gauza hoiek guztiak nolabait minik egin gabe, bere buruari minik egin gabe lantzeko, ez da?
0: Da kasi historia liburu bat, historioz betea.
1: Hori da. Da historio txikiz osatutako historio bat. Da nolabait Austria-Hungariako imperioaren desegitearen ondoren gelditzen dan Austria horretan sortzen diren milaka klaseko egoerak, ezta? Asko lotuak daude komunitate txiki horrekin, alegia esloveniera azbizidan komunitate horrekin, hori ere Austria-Hungariako nolabait imperioaren desegitearen nolabaiteko arrastoietako bada, ez da? Ze, klaro, garai hartan alemana da Austria-Hungariako imperioaren nolabait kultura hizkuntza, baina horrek ez ditu desagerrarazten beste hainbat hizkuntza ere anitze egiten ziranak, ez da? Gero azkenean horiek mapan marra nun gelditzen dan, bueno, ba, historiak erabakitzen dute, batez ere gerrek erabakitzen dute, ez? nondik pasatzen dan marra bakoitza, baina gero hor bizitza, hor bizi direnen bizitzak, ba hizkuntza batean edo bestean edo gehiagotan gertatzen dira eta horren horrek guztiak eragiten duen, bueno, eragiten dituen talka klase askotakoak agertzen dira liburuan, ez?
0: Alde horretatik bueno, berak txokatuta erakusten du pasaporteara, ez? Orduko Jugoslaviara pasatzen
1: hori denean. Hori da, ez? Hori ere ikusten
0: da. Hizkuntza bera hitz egiten duten toki batera.
1: Hori, claro, kontatuko behar da, claro, Eslovenia berak aipatzen duenean pasaportea eta batzutan mendiz nola igarotzen duten muga eta bar. Claro, dena noski 1989 baino lehen gertatzen den zerbait da, legia muga, ez bakarrik muga zan Eslovenia eta Austriaren artean, baizik eta muga ez bakarrik bi herrialderen arteko, baizik eta bi sistema politiko eta ekonomiko guztiz diferentetakoa, ez? Orduan muga hori oso gauza benetan banatzen duen muga bada, ez? Ez da bakarrik elkartzen duena, baizik eta kasu honetan batez ere banandu egiten duen muga bada, ez? Eta hori oso ondo ikusten da, bueno, ba zertzan gare batean muga hori, ez? Oso polita da nik uste dut baita ere alde bateko eta besteko, alegia Esloveniako eta Austriako Karintiako partisanoen arteko aldea, ez da, nola ikusten den, ba, bueno, gu garai batean ezagutu degun Jugoslaviako partisanoen figura heroiko hori, dena pairatzeko gai, edo zer egiteko gai, fasismoaren aurka eta bar, eta horren, bueno, nolabait kontrapisu ezela agertzen da, Karintiako Esloveniera iztun, baino Karintiako landa eremuko partisanoen bizimodua, hauek ez dira heroiak inundikan ere, eta ez dira heroi bezala agertzen.
0: Eta beren ez ez dituzte errekonozitzen.
1: Eta ez dituzte errekonozitzen hori da. Ez batetik, haiek beren burua ere ikusten dute galtzaile modura, eta gainera, haien herrialde dena, nolabait Austria horrek, ez ditu gainera gertu ikinai, ez? Problema badira, komunistatza ditu, landa ere muko, bueno, ba, pixka bat bigarren mailako herritartza ditu, ez? Orduan, partisano hauek, liburuko partisanoak, ez dira identifikatzen, ez Jugoslavia izandako Esloveniako partisanoekin, ez Austriak nolabait asimilatu gisa nahi dituen figurarekin, ez? Hor daude batzuekin eta besteekin talka.
0: Itzultzaile bezala Idoia, lehen dabeiziko deskripzioak irakurtzen hasi zinenean, ze pentsatu zenuen?
1: Ba, pentsatu nuen, deskribapen korapilatxuetan pentsatzen dudan gauza bera. Eta da, deskribapenak oso gauza zaila dirala. Oso gauza, neri beti kosta egiten zaizkit, eta gainera uste dut, alegia, asko lantzen dudan parte bada, ze uste dut, deskribapen bat sinisgarria espaldin bada liburuera hori egiten da. Zan nahi dut, zergatik gertatzen da hori, ba, deskribapenetarako adjetibuak behar dira lako, eta adjetibuak oso gauza labaina dira. Ez bada, asmatzen baldin badezu, ikaragarri irudi potenteak egin ditzakezu. Baina itzulpen egiten ari zerala ez badu ondo enkajatzen adjetibo horrek, besterik gabe betegarri bezala gelditzen baldin bada, zu kontatzen ari zeran eszena horrek ez du funtzionatzen. Batzutan adjetibo batek paragrafo oso bat ondatzen dizu. Ez ondo asmatzen.
0: Salbatu ere bai.
1: Salbatu ere bai, hori da. Aurkitzen dezunean esaten dezu, joño, oain bale, funtzionatzen du hain, ez? Eta alde horretatik liburu honetan deskribapen asko dago, ze paisaia bera pertsonaia bada. Maizia
0: presentzia.
1: Os presentzia izugarria du.
0: Ondia.
1: Hemen gaude nola bait, Alpen, Austriako Alpen mugan gaude, orduan, bueno, ba, paisajea mendia oso garrantzitsua da, basoa oso garrantzitsua da, basoa ez da bakarrik, ez da bakarrik naturaren deskribapen hutsa bezik, eta basoa da gainera, partisanoak iesean dabiltzanean bizi diren lekua oso leku gogorra, ez dago inundik inora ere idealizatua basoa. Basoa da bizileku bat eta bizileku askotan oso gogor bat. Horre guztiak bueno, ni oso konstienta izan nintzen hasieratik, deskribapenetan oso fin ibili behar nuela. Bestela, liburu honetan pixua handia du paisajeak, eta beraz deskribapenek. Eta bestela, gelditu zitekela liburu bat, bueno, pixka bat mamiz ustuta, ez da? Hain zuzen ere, ez talako paisaia kasu honetan, ez talako testu inguru utza. Pertsonaia bete-betea da. Eta orduan komen izan hori, bueno, kontuan hartzea, ondo kontuan hartzea.
0: Gero etxaldean, etxe barruko goza kontatzen ari denean, bueno, txerriak eta hori denak ulertzen ditugu, eta hizkuntza bera hitz egiten dugu, baina badaude jakiak esate baterako,
1: bai.
0: Ez ditugunak identifikatzen.
1: Bai, bai.
0: Eta zenbait hitz, beraien hizkuntzan utziko bai, zenituela pentsatzen dut.
1: Bai, bezen badira hitz batzuk jatorrizkoan ere, esloveniera zutzita daudenak. Propio. Testu inguruak berak argitzen dizu, esatzu, batzutan, ez dakizu zehatz mehatz zer dan jaten ari diren hori, baina badakizu zerbe jaten ari direla. Eta berak deskribatzen duen estena horretarako nahikoa ez du. Urdu nik alde horretatik normalean, ez baldin bada gauza bat behintzat herrialde jakin baten historiarekin lotua, oso lotua dagoena, eta beraz, beste herrialde bateko edo zeinek, alegia, euskaldun batek adibidez, ez duena zertan jakin. Normalean, nik ikusten baldin badet, alegia, berak alemanez idatzi du, ez bakarrik, Austriako alemanentzat, baizik, eta edo zein germanofonorentzat, alemanez idatzi baldin badu, eta deslovenierazko denadalako hitz bat, ez badu azaldu, nik normalean ez deta saltzen hori. Ikusten dut, zergatik, ba ikusten dudalako jatorrizkoan ere intentzio bat dagoela horretan ez da. Hori bera gertatu zitzaidan, adibidez, Bachmannen aldibereko itzuli nuenean ere, batez ere lehendabiziko ipuineko protagonista nagusia emakume interprete bada, hainbat hizkuntza baliatzen dituna. Eta ipuin horretan ere Bachmannek gauza bera egiten du. Erabiltzen ditu, interprete horrek hitz egiten du, ba egia esan nik ezagutu dituen interpretek askotan hitz egiten duten bezala. Ba, batzutan beste hizkuntza bateko hitzak tartekatuz. Eta Bachmannek ez du hitz hoien alemanezko oizo oinoarrik, ez beste moduren batera azaltzen, eta beraz nik ere erabaki nuen, berdin egingo nuela, alegia aleman bati ez baldin badio azalpen hori eman, euskaldun bat ire, ez det bihurtuko euskalduna tentelagoa, ba berdin. Gainera gaur egun uste dut, are zorrotzago egin dezakezula hori kontuan eukita, gaur egun, benetan interesa baldin badu norbaitek eslovenierazko itzorrek zesan nahi duen jakiten, nahikoa du interneten sartu eta begiratzen. Ez uste dut, nik alde horretatik jatorrizkoaren efektua bilatzen dut. Eta jatorrizkoak ez badio hizkuntza horretan irakurriko duen irakurleari azalpen estrarik eman, nik ere ez diot ematen. Euskal irakurleari ez diot pista gehiagorik ematen. Nun eta ez den, lehen esan bezala, herrialde horren historiarekin oso lotua dagoen zerbait.
0: Oinoar pare bat badaude liburuan, horiek zeuk erantziak dira.
1: Horiek nik erantziak dira, liburuan bestela ez dago oinoar bakar bat ere. Eta kasu horietan dira, nik erabaki nuen, bueno, behiru itzizitzaidalako, Austriaren historiarekin oso lotua zeuden gauza zirela. Eta behin gertatu zitzaidan gainera, zer den, aukera izan dut kasu honetan, lehendabiziko aldia da, bizirik dagoen idazle baten liburu bat itzultzen dudala, eta aukera izan nuen, berarekin harremanetan jartzeko, bazegoelako esaldi bat...
0: Sinesten dizu, beti galdetu izan dizugula, itzegin alduzu, eta itzultzailei, eta ba, normalean erantzuna ezezkoa izaten da.
1: Bai, eske, gehienetan ez da izaten aukerarik, bizirik daudenean.
0: Bueno, jakinak bizirik ez badaude.
1: Bai, nik aukera izan nuen, eta bazegoen esaldi bat, itzak ulertzen dituen, baina esan nahian nion, harrapatzen iruditzez zaidan informazioaren bat falta zitzaidala idazleak benetan esan nahi zuen ulertzeko. Konsultatu nituen bada ezpada, ba bai frantsesek, bai inglesek, bai italianoek eta bai katalanek zer egin zuten, eta konturatu nintzen bakoitza bueno, non baitetik jo zuela, ez denak leku beritik, seguruna bakoitzak alzizan zuen moduan aterazala atakartatik, eta esan nun, editorearekin itzegin nuen, Pamielako editorearekin, eta esan zian daizu, banik badaukat, zera, elbidea, eta galdetu ingo diogu. Ordu nidatzen nion, jarri nion besteek zesaten zuten, berak ere ikustezan, batez ere inglesek eta frantsesek banekin hizkuntzaio bentsat irakurtze zituela. Eta berehala erantzun zidan, eskerrak emanez, santzian, ba, baietz, konturatu zala, bakoitzak pixka bat bere bidea egin zula. Eta zer ikusia zeukan esanaiak, garai batean, austriarrek, esloveniarren errolda egiteko zuten moduarekin. Alegia, nolabait asmatu zuten sistema bat, edo praktikatu zuten sistema bat, esloveniara batek erroldan, azkenean, errezagoa izateko Eslovenia horrentzat, esloveniarari, hizkuntzari, uko egitea eta alemana hartzea adibidez kultur hizkuntza bezala. Alegia, nolabait perversio bat zan. Eta berak esplikatu zidan nola zen hori, eta klar, orduan ulertzen zan, esaldia, baina karo, berak esan zian, karo, baina gauza bat ez konturatu naiz. Konturatu naiz hau austriarre bakarrik ulertuko dutela. Zegar, honen berri ez dauka beste inok. Ia esan, bueno, norbaitek, ba ez dakit Esloveniako historia, edo Austriako esloveniarren historia zautu duen norbait. Baina orokorrean ez ez. Eta, bueno, nik orduan esplika, berak emandako esplikazioa kontuan hartuta, bueno, ba, moldatu nuen, noski, esplikatu gabe, baina behintzat modu erdi ulergarrian jartzeko euskal irakurle batek hori normal irakurtzezan, ez. Horrek urlako hauzak ere gertatzen dira, ez.
0: Batzta. Galdera bakarra egintzen nion?
1: Ez, egin nion beste galdera bat baita ere, ze, baina horri etzion erantzun. Nik uste dut oso modu edukatuan pelma esan zidala.
0: Egintzazu zure lana.
1: Ez gertatzen da momentu batean liburuan bukaera aldera badago alako zerrenda moduko bat, zerrenda kronologiko bat, amonarekin lotutako kontuekin, zer egin zuen, zer rekurso jarri zituen berak bere garaian, bere pensioa lortzeko eta bar. Eta segida horretan guztian, uste dut, jatorrizkoan akatsua dagoela. Ze uste dut, momentu batean, kronologian, urte batean uste dut akatsua dagoela. Eta bazpadare galdetu egin nion, zen, auta hau, hemen alako zera badago, eta iritze zait, hau gertalitekela hemen, akaso urtea konfundituta dagoela. Eta esan zian, ba, leikena da, baina hori egiaztatzeko sotora jetxu beharko nuketa amonaren paper guztiak atera, eta ezin dut egin hori orain. Beraz, uz dezagun hori jatorrizkoaren porru bezala, eta kitxez, beraz, bueno, nuski ez nuen aldatu, eta utzi nuen horrela, eta inorin kongruentzia iruditzen bazaio, ba, bueno, hortxe dago, bergauza oso txiki bada, eta seguruna, alegia, seguruna hori da, itzultzailoatik irakurtzen duenean ikusten duen gauza horietako bat, ez? Baina ez seguruna irakurtzen ari zeranean horrek ez dizu atentziorik ematen, ez? Baina, bueno, aprobetxatu nuen galdetzeko badezpada, eta momentu horretik esaten dut uste, pelma esan zian, esan zian, ez ez zuen, soto, bai, jetxia, zuen, bai. Beste kontu batzukin abile, hori.
0: Hautsak arratzen ez hasi. Testua, eszenaka kontatuta dago, ez dugu esan, baina ez du atalik da eszena bat, eta bilerroko tartea, eta urrengo, eta bilerroko tartea, itzultzailearen lan antolaketa erraztu egingo du horrek.
1: Bai, bai,
0: zatitxoak izateak.
1: Hori da, bai, hori nabarmen oso horrek lagundu egiten du, batetik egun bakoitzerako jartzen dituzun helburutxoa pixka bat markatzen laguntzen dizu. Eta bestalde laguntzen du baita ere, ze askotan aukera ematen dizu estena bat hasieratik bukaeraraino itzultzeko. Az? Eta horrek laguntzen du gero urrengunean berriz jarri behar dezunean, zaten zu, bai, irakurtzen dezu bezperako estena hori, eta zaten zu, bale, bale, esten hori bukatu da, eta horrein nonera guaz. Az? Alde horretatik aldea handia izan da, erreztasun hori zenbaterainoko dan baliagarria, adibidez, Austerlitzekin konparatuta, ez da, Sebalden Austerlitzekin, hori lena, hori itzuli nuen baita ere, bueno, Bachmannena eta gero. Eta hor gertatzen dana da, baus, okarrezpaldi manago, bi aldiz dago puntu eta aparte bat.
0: Zegoen arnaz hartzeko.
1: Eta okaro, horrek ere itzultzerakoan, gauzak zail, bueno, bai, zailagoa da, ze bisualki ere ez dizu laguntzan liburuak. Eta izango nuke kasu horretan gainera, itzultzea baino are gehiago zailtzen duela gero zuzenketa lana. ze ez dakizu osondo nun egin eten bat, esatzu, bueno, honeaino, eta gero jarraituko ez, ez dago etenik liburuan, ez? Orduan, alde horretatik asko eskertzen da, etenen bat izatea bintzatea liburuan, bai.
0: Zure hitzetatik ondore izatzen dugu, gozatu handi hartu duzula?
1: Bai, egia esan bai, asko gustatu zitzaidan liburua, egia esan liburu hau bere garaian, Xabier Olarrak gomendatu zidan, berak irakurria zuen nik ez, eta berak gomendatu zidan, eta hartu nuen, eta nik orduan nire igelako editore zanari Landerri, Lander Majuel hori esan ion, eta berak ere irakurri zuen ikaragarri gustatu zitzaion, eta Pamielara joan zanean berak esan zian, idoia liburu hau nerekin. Eta egia esan, bai, asko gozatu dut, asko ikasi dut, egia da nik badudalalako zakit, joera bat, Europako erdialdeko autoreekiko alako gertutasun bat, eta Bachmanekin izan nuen gertutasun hori, ba, Jader Lapekinaren abaritu dut. Eta esan asko disfrutatu dut, biek dituzte, bueno, alde nolabait batera azter daitezkenak, baina badituzte aldeak baita ere oso nabarmenak, batan eta bestearen historia oso diferentiak dira. Eta liburuan ere, liburuetan, bi liburuetan ere hautematen da hori.
0: Ba, bai jondizula, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Maia Jader Lapen, Anzuraren aingerua, Pamielan topatuko duzue. Bueno, Sebi bikotearen kantua atera dugu amaitzeko, Zala Kraj eta Kasper Sant omen dira Sebi, Eurovisiora eramantzuten kantua, bezakit maiari graziarik egin goteli joke, maia eslovenieraz gure soinuko txan topatu dugun bakarretakoa da. Eslovenierak ze soinu duen entzuteko besterik ezpada ere.
1: Sonno.
0: Sebi.

0: Future is going to be all of this wonderful music that has been inspired by the distant rumors out of Africa, transplanted to America and the Caribbean, where they've taken several routes around America, some to South America, some across the Mississippi River and up there, and others have come right up the East Coast.
1: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Senegalen joan den astean hildako arrantzale lekeitarraren familiak laguntza eskatu du gorpua berriratzeko, duela astebete hiltzen 45 urteko Atunsa enpresako langilea Dakar inguruko uretan. Ordutik haren familia zain dago gorpua aberriratzeko, izan ere izapide burokratikoen eta Senegalgo portuetako traben ondorioz itsasontzian jarraitzen du arrantzalearen gorpuak. Astebete pasa arren gertukoek etxita laguntza eskatu dute, Amagoia Arreba.
3: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko, ez dakigu zergaitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerre minduta sentitzen gara, ezin gara hasi duelo batean, eta laguntza eskatzen dugu mesedez, nire anaia lehen bait lehen portuan sartzeko.
2: Eta Jose Luis Rodríguez Zapateroren defentsa azken xehetasunak prestatzen ari da hilaren 17 eta 18 egingo duen deklarazioari begira. Auzitegi Nazionaleko epaile Jose Luis Kalamak plus ultra auzian gobernuburu ohia ustezko eragin trafiko sare baten ardatz nagusi gisa kokatu du plus ultra aire konpainiaren mesedetan. Bestalde, Zapateroren deklarazio judiziala ekainaren erdialdera atzeratu izana luzatu egin du gobernuaren eta bere bazkide politikoen artean legegintzaldiaren etorkizunaren inguruan piztutako krisia eta alderdiei denbora gehiago eman die egoera kudeatzeko. Bada Pedro Sánchez gobernu presidentea Vatikanoan dago, Erroman Leon 14. Aita Santuaren audientzia dauka gaur goizean, ondoren Pietro Parolin estatu idazkariarekin bilera egingo du. Zapateroren kasua ezagutu ondorengo lehen prentzaurrekoa